Och sen har vi hyperactivity, överaktivitet, bristande impulskontroll, det vill säga att barn har alla möjliga impulser som de är benägna att agera på. De har svårt att sitta still, de får en massa olika idéer, de skiftar fokus mellan idéerna mycket snabbare än vad en vuxen människa skulle göra. Och återigen, det här är någonting som är 100% naturligt. Det är så barn fungerar. Det är meningen att barn ska fungera så. Särskilt om man sätter dem i en onaturlig miljö och utsätter dem för en massa onaturliga stimuli som de inte uppfattar som intressanta eller relevanta. Så det är helt rätt att ignorera tråkiga skoluppgifter och istället försöka aktivera sig på andra sätt. Följa andra impulser man har och så vidare. Så att ADHD handlar från början till slut om att sjukdomsklassa normala beteenden. Man kan också säga att ADHD innebär en sjukdomsklassning av barndomen. Så barn förväntas fungera som vuxna, eller där yngre barn förväntas fungera som äldre barn. Om de inte gör det så stämplas de som psykiskt nedsatta. Och ett annat sätt att uttrycka saken som ofta påpekas, det är att det är en av de drivande mekanismerna här, att pojkar förväntas fungera som flickor. För att flickor till sin natur är mycket mer stillsamma och medgörliga än pojkar. Men det finns ju också en annan aspekt av det här problemet som man kan beskriva som att ADHD-liknande problem faktiskt ökar som ett faktiskt psykiskt problem hos alla möjliga människor. För man kan se att de här problemen liksom kryper ner i åldrarna. När man blir äldre så får man normalt ett längre uppmärksamhetsband, starkare impulskontroll och så vidare. Men vi verkar snarare gå i en annan riktning där barn blir sämre på de här sakerna. Och här finns det vissa miljöfaktorer som är väldigt uppenbart suspekta. Det finns flera aspekter av det, men en som är väldigt lätt att peka på, för att det redan pratas mycket om den, inte av regeringen, men alla som själva har barn vet att det finns ett enormt stort problem med, man brukar prata om det som skärmar och skärmtid. Så barn har tillgång till inte bara skärmar, men bland annat på det sättet så extrema onaturliga källor till stimulans. För att man har en telefon eller en iPad eller en tv-apparat eller en dator eller vad det är för någonting. Och där får barnen extremt starka stimuli serverade på löpande band utan någon egen ansträngning. Så de kan bara sitta där och låta hjärnan översköljas av onaturligt starka intryck. Så grälla färger, snabba rörelser, skrikiga röster, blixtsnabba klipp från scen till scen och så vidare. Och om man tittar på de här barnprogrammen som vuxen, så har man ofta svårt att ens hänga med om man tittar på de här värsta sorterna. Så det är en sorts audiovisuellt knark som nästan alla människor i västvärlden utsätter sina barn för i en eller annan utsträckning. Och det är som ett väldigt välkänt fenomen, jag tror nästan alla människor egentligen förstår det här intuitivt, att om man utsätter någon för hyperstimulering så tappar de över tid förmågan att fokusera på mindre extrema stimuli. Precis som att en knarkare måste ta en högre och högre dos för att känna någonting. Och precis det händer såklart med våra barn som kollar på som tecknade serier eller vad det är för någonting, internet. Nästan alla föräldrar, inklusive jag själv, har sett det här med egna ögon. Så att det är helt glasklart att det händer, hur det går till. När barnen vänjer sig vid hyperstimulering från tv och datorer så tappar de intresset för normala stimuli. Och impulskontrollen kraschar såklart också av den här möjligheten att zappa mellan olika sorters innehåll. Så om man ger barn möjlighet att styra själva från minut till minut vad de kollar på sina skärmar, till exempel genom att byta film eller spel eller gud förbjuder, sitta och surfa fritt på YouTube eller TikTok, då kommer de ordna sin egen hyperstimulering genom att zappa och zappa och zappa. Det är själva kärnan i hur TikTok fungerar, och det är också själva kärnan i hur så kallad ADHD fungerar. Så att TikTok, det är en sorts infernalisk ADHD-maskin, och nu håller alla andra plattformar på internet håller för fullt på med att kopiera exakt det här konceptet. Så att YouTube, Facebook, Instagram och så vidare, alla har nu egna versioner av det här flödet av korta, intensiva videoklipp som styrs algoritmiskt för att matcha precis den typen av hyperstimulering som en viss användare behöver för att verkligen fastna och bli helt beroende av det. Ja. Förlåt, jag babblar på här, men det är så riktigt sjukt det här, och det är enormt skadligt att barn tillåts använda de här systemen. Och återigen då, egentligen så vet alla det här. Men det som förundrar mig, det är hur folk kan liksom ha de här olika diskussionerna och inte koppla ihop dem. Men vi har de här två tendenserna.

0: konsekvenserna som verkar så att säga på ömse sidor av problemet. Så att å ena sidan så förstör vi barns psyken genom att göra dem till skärmknarkare. Å andra sidan så kräver vi att de ska ha en vuxen nivå av koncentration och impulskontroll i skolan. Och när det inte fungerar så drar vi alltså nästan ofattbart dåliga slutsatser. För vi skulle kunna säga då att vi måste ta bort hyperstimulerande maskiner som underminerar våra barns utveckling. Och vi måste sluta behandla barnen som maskiner i skolan och låta dem lära sig saker i sin egen takt. Men det vi själva verket säger är att vi måste ge våra barn amfetamin så att de blir bättre på att fokusera. Det är bokstavligt talat vad regeringen säger. Alltså, Läkemedelsverket måste se till så att läkarkåren kan pumpa ut mycket mer amfetamin till barnen. Så att ja. Det, och allt det är såklart kopplat till psykiatrins sjuka roll i samhället. Den här iven att sjukdomsklassa saker som i själva verket uppenbarligen är liksom samhällsproblem, inte medicinska problem. Vilket ger psykiatriker en enorm makt, det ger läkemedelsindustrin intäkter såklart. Och det finns andra intressen också, som lärarfacken till exempel. De vill behålla sin makt över barn i skolan, styra verksamheten där. De vill inte ha liksom en mer öppen modell med mer frihet för barn och så vidare. Sociala medieplattformarna som sagt som vill fortsätta monopolisera barns uppmärksamhet. Så det är många sinistra intressen som samverkar. Men på många sätt så är hörnstenen i alltihop är liksom psykiatrins makt att klassa normala beteenden som sjukdomar. Okej, jag måste stoppa nu för jag börjar få slut på stämband.
1: Jag tänkte säga, kör på. Nej, men jag har absolut inget att tillägga. Det var så gediget det där. Om farorna också. Det är en sak som förvånar mig. Det är ju att någon gång har vi varit inne på det. Jag är så förundrad över framförallt i kultur- och medievärlden. Hur liksom så här, försupna ordentligt artister och konstnärer och författare som har drogats genom hela sitt liv. Plötsligt så kliver de alltid fram så här i 58-årsåldern och jag har fått en diagnos, jag har ADHD, det förklarar allt, det förklarar hela mitt liv. För vissa grupper och personer så är det ett adelsmärke att liksom sent i livet kunna vifta med diagnosen. Det är lite märkligt hur det har kunnat bli så. Och i deras fall så är alltid förklaringen att de har liksom supit och knarkat sönder den lilla hjärna de en gång hade. Så att, ja, man kan vara användbart också.
0: Apropå de människor som får diagnosen, så det förklarar allting och så vidare. Jag har stor sympati för alla människor som är i den situationen. Och jag vet, alltså rent statistiskt, jag vet också konkreta exempel, men rent statistiskt så vet vi att det är många som lyssnar på den här sändningen som har haft den erfarenheten, att man har fått en ADHD-diagnos, man upplever att man har fått hjälp och inte minst då såklart att man har fått de här ADHD-medicinerna som det kallas utskrivna, och det har gjort en stor skillnad. Och i min erfarenhet så är det många som fastnar på den delen av diskussionen, och det finns en bristande förståelse tror jag av vad amfetamin är för någonting. Och det är alltså vad ADHD-medicin är för någonting. Det är amfetamin, metamfetamin, andra varianter av samma sak. Jag tror att den som finns i Ritalin heter metylfenidat, men det är samma sak. Det är en sorts amfetamin, och saken är den att amfetamin hjälper. Så att om man vet någonting om amfetamin så är det helt självklart egentligen. Alltså, givetvis så blir det lättare att fokusera på saker om man har tagit amfetamin. Det gäller barn och såklart vuxna också. Så att folk som är vuxen ålder får diagnosen ADHD och får amfetamin utskrivet, som man nästan alltid får om man får den diagnosen. De kommer nästan garanterat märka stora förbättringar av olika slag. Alltså, plötsligt kommer det bli väldigt enkelt att fokusera på olika uppgifter, att göra klart dem när man tidigare kanske var distraherad och tankspridd. Livet fungerar mycket bättre. Och det som är viktigt att förstå, det som jag gärna vill understryka lite grann, särskilt för alla som har fått de här medicinerna utskrivna, det är att ja, de fungerar. Men det har ingenting med ADHD att göra. Alltså att den så kallade ADHD-medicinen fungerar, det är inte på något sätt ett bevis eller tecken på att din ADHD-diagnos var rimlig från någon sorts medicinskt eller liksom något annat perspektiv. Det är praktiskt att fungera för dig för du fick amfetamin. Men saken är bara den att amfetamin fungerar. Amfetamin till skillnad från till exempel SSRI-preparat som vi nämnde i förbifarten, är en ganska fantastisk drog egentligen för alla människor. Det är ingenting som är specifikt för en särskild grupp personer som har en särskild funktionsnedsättning, utan amfetamin fungerar precis lika bra på alla människor. Vem som helst kan höja sin koncentrationsförmåga med amfetamin. Och det jag menar med det här, det är inte att alla människor borde ta amfetamin. Det finns vissa negativa sidoeffekter, det finns missbrukspotential och så vidare. Men det är ett enkelt faktum att nästan alla människor skulle få de här positiva effekterna av att ta amfetamin. Och det här är en punkt där folk blir förvirrade. För att, inom många sorters medicin i allmänhet så är det en av kriterierna, en sak som man använder för att analysera. Man sätter in en medicin mot en viss hypotesdiagnos. Medicinen fungerar, säger man, ja, men då är diagnosen rätt för medicineringen fungerar. Det finns absolut ingen som helst rimlighet att säga så när det gäller amfetamin. Och förr i tiden, runt mitten av 1900-talet, så användes amfetamin i stor skala i hela samhället. Det började framförallt under krigen där soldaterna fick amfetamin för att slåss bättre, och sen spreds det i hela samhället när soldaterna kom hem. Och om jag har förstått saken rätt så är det fortfarande ganska utbrett i Asien, i Sydostasien och sådär. Där tar man amfetamin eller amfetaminliknande substanser, efedrin och såna här saker, lite till mans. Och ett annat klassiskt exempel är amfetamin som bantningsmedel, som användes mycket förr i tiden och såklart även idag, även om man tyvärr inte får utskrivet av läkare för att man vill banta. Men det är extremt effektivt bantningsmedel även i väldigt, väldigt låga doser, som inte gör att man får någon, att man inte märker av någon effekt på ens koncentration eller något sånt där. Nu finns det den nya grejen, semaglutid eller vad det heter, och Ozempic, som verkar väldigt bra, så att det kanske ett amfetamin är överspelat som bantningsmedel. Men åtminstone fram till nyligen så var det världens bästa bantningsmedel. Och en poäng här då, det är att amfetamin är en relativt harmlös drog i termer av sidoeffekter och så vidare, åtminstone för vuxna. Folk som har ADHD och dålig impulskontroll kanske inte borde ha en hel burk amfetamin hemma. Jag vet inte, men det kanske är sämre för dem. Men för normala människor så är det bara väldigt användbart, och riskerna är väldigt små. Så att jag säger absolut inte att amfetamin är en livsfarlig drog som borde elimineras från samhället eller något sånt där. Det är någonting som vuxna människor borde vara fria att experimentera med. Man ska inte behöva en ADHD-diagnos för att få tillgång till amfetamin. Men problemet är såklart när det gäller barn, att man bryter ner barns koncentrationsförmåga med skärmisbruk, och sen tvingar man in dem i klassrum och vägrar dem låta springa runt och leka fritt i naturen. Och när det går åt helvete så löser man det med amfetamin istället för att låta dem ha normal barndom. Trycker in dem lite amfetamin och sen kan man fortsätta passivisera dem med skärmar, pressa dem genom det industriella hjärntvättsmaskineriet som kallas för skola. Att de här politikerna och byråkraterna, socialministern och så vidare, de tror att vi har stora problem nu med så kallat ADHD, men det är ingenting mot vad vi kommer att ha i framtiden om deras enda idé för hur man ska hantera de här problemen är att accelerera alla faktorer som skapar problemen och sen släta över konsekvenserna med amfetamin.
1: Nej, du, vägen till helvetet. Men jag är lite kluven där till en sak. Det ena är ju paradoxalt nog, vart inte samhället dummare när amfetaminmissbruket bland människor som liksom var högpresterande, men alltså politiker, journalister, you name it, direktörer som ville vara högpresterande, men konkurrensen är knivskarp, du måste prestera lite till och peta i sig lite amfetamin. Det säger någonting, tror jag, om samhällets förfall, att jag tror att det finns väldigt få amfetaminister bland våra intellektuella och politiker. Det är nog andra mer förslöjande droger och partydroger. Men de petar inte i sig lite för en extra sittning på natten och skriva ett tal eller sådana saker som Olof Palme. Och det är lite synd på något sätt. Så jag tror att det samhället blir klokare om högpresterande intelligenta människor då och då, när man är på väg att gå in i väggen, går igenom väggen med hjälp av sådana preparat. De kan också hantera dem. Men paradoxalt nog så känner jag så här, instinktiv motvilja mot utskrivandet av amfetamin till ADHD, alltså vuxna ADHD-patienter. Finns det inga andra, jag vet inte varför riktigt, men det känns fel. Finns det inga andra behandlingsmetoder?
0: Ja, alltså...
1: Som icke-medicinska?
0: För vuxna människors ADHD-diagnos så kan det nog ofta vara för sent. Alltså de har levt hela sina liv på sådana sätt med liksom överstimulering och man har inte tränat upp impulskontroll som man förmodligen primärt måste göra som barn. Kanske till och med tidig barn då för att det ska fungera. Så det kanske inte finns så mycket att göra, men givetvis kan man jobba med sig själv och i många fall så skulle det förmodligen liksom, till exempel att kraftigt banta ner en egen skärmtid, att inte sitta och pilla med sin telefon hela tiden, att inte sitta och surfa på YouTube och TikTok. Om man började med att eliminera massa sådana saker i sitt liv så skulle det förmodligen vara liksom minst lika effektivt som amfetaminkuren. Men det är ingen som är intresserad av det. Det är mycket, mycket svårare än att ta några piller.
1: Ja, men det var alltså rent instinktivt kände jag liksom att lösningen för den gruppen är skogsarbete utan skogsmaskiner.
0: Ja, skogsarbete utan skogsmaskiner, det är en bra lösning på många problem.
1: Ja, i och för sig. Jag är inte, nästan alla.
0: Jag personligen, jag är inte så, alltså jag kan ju sympatisera med resonemanget, men jag tycker att jag tycker inte det är fel dömtvis att ta vissa genvägar och sånt där. Som sagt, jag har inget emot att folk använder amfetamin. Jag tycker det låter jättebra att de har den här, jag glömmer alltid vad den heter, men den här nya bantningsmedicinen de har, som de säger är jätteeffektiv och har jättepå biverkningar. Det låter fantastiskt tycker jag. Men jag tror inte man behöver liksom bokstavera ut varför det är en dålig idé att barn, att det är som en 10-åring eller en 8-åring eller en 12-åring görs beroende av amfetamin för att koncentrera sig i skolan, samtidigt som de förmodligen sitter och kollar på tv och scrollar på TikTok liksom. Och det är det som socialministern pratar om. Det är inte vuxna människor utan det är barn i skolan. Det handlar specifikt om att se till att barn då klarar skolan. Trots att han säger att problemet är i många fall att barn inte har intellektuella förutsättningar att klara undervisningen. Och det är bra att han säger det, men den politiska slutsatsen är ju någonting som så vitt jag vet ingen pratar om i svensk politik. Det vill säga att många barn borde inte gå i skolan. Olika sorters barn borde gå helt olika sorters skola. Många borde överhuvudtaget aldrig liksom fortsätta till gymnasiet och borde få ett jobb istället och så vidare.
1: Man kan börja i skogen väldigt tidigt.
0: Ja visst. Okej, din lösning funkar även i de fallen. Du har faktiskt pekat nu på universal lösningen på det.
2: Radio Bubbla. Justin Raimondo, död i lungcancer vid 67 års ålder, var legendarisk aktivist för frihet och mot krig, författade åtskilliga böcker samt fler än 3000 artiklar på antiwar.com som han medgrundade år 1995. Ja, Justin Raimondo har gått ur tiden, en person vars artiklar vi ofta pratat om i Radio Bubbla. Men det måste ha hänt minst 10-20 gånger att du och jag, Boris, har tagit upp en artikel från Justin Raimondo. Ofta i opinionsavdelningen, nästan alltid med sylvass kritik av det amerikanska imperiets framfart, diverse militaristiska äventyr. Justin Raimondo var alltså medgrundare av antiwar.com. En av de allra viktigaste naven för libertariansk verksamhet i världen. Samtidigt en sajt som är, ja, men jag skulle ändå vilja säga, så skamligt underskattad och underuppmärksammad. För att vi på Bubbla, ska vi faktiskt klappa mig på ryggen och säga det, att vi på Bubbla har alltid länkat mycket till antiwar.com. Och i Radio Bubbla har vi lyft fram dem och pratat om betydelsen av den här sajten. Men i den bredare libertarianska rörelsen så är det sällan som antiwar.com dyker upp som referens. Trots att den är så oerhört viktig. Givetvis finns det många, de bra människorna på Misesinstitutet och så vidare, som gör det. Men det är väldigt osynlig i relation till hur produktiv och viktig den här sajten har varit. Som alltså har funnits sedan 1995 och specialiserar sig specifikt på att motsätta sig krig, militära interventioner runt om i världen. Och framförallt handlar det då naturligt nog om en kritik av amerikansk militär interventionism. Det här är en av de absolut viktigaste libertarianska frågorna och en fråga som särskiljer den libertarianska rörelsen på ett väldigt positivt sätt från andra politiska tendenser. Att vi alltid haft den här konsekventa hållningen mot krig. Och det var en väldigt viktig fråga till exempel. Ja, men till exempel förr i tiden för Murray Rothbard som brukade vara den intellektuella ledaren för rörelsen. Men som nu, jag ska inte säga att det är fallet i glömska, men fokus, det läggs mindre fokus på det nu än det gjort förr i tiden. Vilket förtjänstfullt uppmärksammas av vissa samtida profiler, till exempel Tom Woods och Scott Horton och andra som fortfarande håller den här facklan högt. Apropå Murray Rothbard så var ju Justin Raimondo även en nära vän till honom. De var vänner och samarbetade under många, många år. Och på det sättet så har Justin Raimondo varit väldigt nära kärnan av rörelsen i årtionden. Och en av hans böcker som han har skrivit, som är en av hans viktigaste böcker, är hans biografi över Murray Rothbard, som jag tror är den mest utförliga och välgjorda biografin som finns. Den heter An Enemy of the State, The Life of Murray Rothbard, kom ut år 2000. En annan känd bok som Justin Raimondo skrev hette Reclaiming the American Right, The Lost Legacy of the Conservative Movement. Den skrev han i början av 90-talet, och man kan säga att Justin Raimondo var ganska tidigt ute med en sorts högerorienterad konservativ libertarianism. Visserligen kan man säga att det var kanske inte lika kontroversiellt på den tiden, eftersom Rothbard och andra var ganska glasklara på den punkten under början av 90-talet. Men nu, vid det här laget, så har det hänt en del i den libertarianska rörelsen, och det finns mer av en splittring mellan så kallade vänsterlibertarianer och högerlibertarianer och så vidare. Men Justin Raimondo har varit en kämpe för en mer högerorienterad konservativ approach under väldigt lång tid. Vilket eventuellt är en av orsakerna till att han inte fick så mycket uppmärksamhet i vissa kretsar som han borde ha fått. Samtidigt så har Justin Raimondo, han hade en märklig bakgrund om man går längre bak i tiden. Han kom in på den politiska libertarianska scenen någon gång, kanske 60-talet, 70-talet. Han blev intresserad av Ayn Rands idéer och blev aktiv i den libertarianska rörelsen. Men till att börja med så var han engagerad för andra delfrågor, kan man säga. Alltså, till exempel så kämpade han för homosexuellas rättigheter. Raimondo, han var homosexuell själv. Och han på 70-talet så var han en av dem som jobbade inom Libertarian Party för att då det libertarianska partiet skulle liksom acceptera och intressera sig för de här frågorna. Sen var ju Raimondo, han var ju aldrig en del av liksom den dåliga liksom homolobby-varianten. Men på 70-talet så kämpade han för kanske de mest grundläggande sakerna, att Libertarian Party skulle lyfta frågor om att avskaffa rent laglig diskriminering av homosexuella och så vidare. Så han hade en ganska, ganska brokig karriär genom den libertarianska rörelsen. Från den typen av aktivism till det som kallas för Radical Caucus i Libertarian Party, tillsammans som han startade och tillsammans med Murray Rothbard. Och sen var han en del av liksom Rothbard-klicken fram till 90-talet när de startade Antiwar.com. Så en lång och strålande karriär. Och som det nämndes i rubriken, han har skrivit mer än 3000 artiklar på Antiwar.com, och vilken enorm och viktig insats han gjorde där.
3: Ja, jag minns Alexander Cockburn, den gamle marxisten och en av ledarna för någon slags vänster i USA, sa att han gillade inte att läsa Justin Raimondo, därför att han fick alltid så jävla dåligt samvete och tyckte att fan, vi gör för lite mot krigen. Så att det fanns ju alltid något väldigt uppfordrande i hans texter, liksom att en slags moralisk resning helt enkelt, som är något väldigt bjudande i texterna. Som, ja, jag tror fler kan bli lite stressade av att Och just detta att ja, fan, man måste göra någonting.
2: Ja.
3: Vilket är bra.
2: Ja, verkligen. Justin Raimondo dog alltså lungcancer. Och han har varit sjuk länge. Alltså vi har läst om det här. Vi har till och med haft ett inslag tidigare på Radio Bubbla om att Raimondo är sjuk och döende. Ja. Det var länge sedan nu. Han blev diagnostiserad med steg 4 lungcancer i oktober 2017. Och då sa de att han hade ett halvår kvar att leva. Men uppenbarligen så överlevde han längre än så. Men vi stötte på det här när det kan ha varit i kanske januari, februari 2017 om jag får gissa. Då hörde vi av oss till Justin Raimondo från Bubblas sida för att fråga om han ville vara en av talarna på Korax-konferensen sommaren 2017. Och hans svar var ganska intressant. Han sa att han kan tyvärr inte av hälsoskäl, han är svårt sjuk, han har cancer och allt det där, så han kan inte resa och han kan tyvärr inte komma på konferensen. Men han sa att han hade väldigt gärna kommit annars, och han sa att han var väldigt glad att han hade fått frågan, inbjudan att prata på konferensen, för han sa att jag får nästan aldrig inbjudningar att tala på libertarianska konferenser. Vilket vi naturligtvis tyckte var helt alltså förbluffande. Men sen så tänkte jag efter, ja men nu när man tänker på det, man har inte sett så många liksom YouTube-filmade föreläsningar och sånt där. Och tydligen så berodde det enligt honom själv på, jag ser absolut ingen skäl att inte tro på det, att han fick helt enkelt väldigt få inbjudningar att tala. Vilket, ja, det är väldigt, väldigt tråkigt. Om man inte hade gått bort så hade vi fortsatt försöka boka dem till framtida Korax-konferenser, naturligtvis. Väldigt tråkigt att vi aldrig lyckades med det. Det hade varit någonting att få Raimondo till Europa och höra honom live. Ja, vi skickar en tacksamhetens tanke till Justin Raimondo för alla hans fantastiska insatser för friheten och mot krigen. Och ni som uppskattar hans värv, överväg att ge en donation till antiwar.com, en utomordentlig sajt som kommer kämpa vidare i Justin Raimondos anda, men är lika beroende som alla andra sådana här organisationer av donationer. Och de är givetvis inte populära hos liksom storkapitalet, och det finns inga stora donatorer som pumpar in pengar i antiwar.com, så det är upp till oss små donatorer att finansiera deras verksamhet. Så det är tips om man vill göra någonting för hans minne. Om man inte har någon särskild relation till Justin Raimondo, kan jag istället rekommendera till att gå in på antiwar.com och söka på hans PR-arkivet på hans artiklar och läsa lite av vad han skrev. Och sen kommer du vilja göra den här donationen till antiwar.com.
3: Garanterat.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: TV-kanaler och Facebook stoppar republikansk reklamfilm som visar rättegångsbilder på illegal migrant som mördat två poliser samt bilder på migrantkaravanen genom Mexiko. CNN kallar filmen rasistisk, NBC okänslig, medan Fox News och Facebook stoppar filmen utan kommentarer. Valrörelsen i USA. Jag hoppas att den pågår är sant, för att idag är det val i USA. Så det är valvaka, blir då sen kväll och natt, början av natten, tidig morgon svensk tid. Sen vet vi hur det har gått i midterm elections. Men det här nu är sista självande timmarna innan valet. Och bara nu för, ja, det kanske var två dagar sedan, då hände en väldigt intressant sak. Där alla stora tv-kanaler gemensamt och Facebook bestämde sig för att censurera. Det kommer alltid någon autist och säger att det felanvänder ordet censurera. Men de har censurerat en reklamfilm från Trump-kampanjen. En film som fick väldigt mycket uppmärksamhet när den lanserades. Den var verkligen så här, den slog an på liksom väldigt många strängar. Och det blev liksom storm kring den här annonsen. Precis det som man önskar sig ska hända när man släpper en tv-annons, det vill säga att folk ska börja prata om annonsen i sig som fenomen och spela upp den på tv. Så du behöver inte betala för annonsutrymme på Fox News, för att liksom, kommentatorprogrammen kommer spela upp den ändå. Vilket var exakt det som hände i alla kanalerna. Och folk var jätteupprörda, för att i den här filmen finns bland annat då en mexikansk-ättad man som blev dömd för att ha mördat en polis. Och så vet du, videoklipp från rättegången där han säger att han ångrar ingenting. Det enda han ångrar är att han inte dödar fler poliser. Ni kan låsa in mig nu, men jag kommer snart ut igen och då ska jag döda fler snutar. Och sen har han bilder från den här karavanen som vi pratade om tidigare naturligtvis. Och en intervju med en man som kommer från liksom Mexiko eller Guatemala och sånt där, som säger att han vill in till USA för att ansöka om att bli benådad för brott man är dömd för i USA. Ja, vad är det för brott då, frågar intervjuaren. Ja, det är så att han säger, det är mordförsök. Han är dömd för mordförsök i USA och nu vill han ta sig in över en amerikansk till USA för att ansöka om att bli benådad.
2: Kan man inte göra det med brev?
1: Ja, det är oklart. Men det finns den här scenen liksom, och sen liksom hotfull musik. Det är en ganska läskig film liksom, särskilt med den här polismördaren. Och så naturligtvis då så är folk upprörda över att de piskar upp liksom rasistiska känslor och så vidare. Men det som har hänt nu, det är alltså att tv-kanalerna säger att vi ska inte sända den här. Facebook säger att man får fortfarande dela videon på normala sättet. Men de tänker inte acceptera att någon betalar pengar för att sprida det som en annons. Man får bara liksom dela det på det normala, organiska sättet. Som det heter då med Facebook-lingo. Jag vet inte om det finns skäl att tro att det kommer påverka kampanjen särskilt mycket. Men det är intressant att se att de är så desperata att de stänger ner annonser från sittande presidentens kampanj. Och säger att nej, men du får inte annonsera på det här nätverket.
2: Ja, när var den nedstängningen skedde? Var det igår eller?
1: Den här artikeln är publicerad, jag är osäker själv. Den här artikeln är publicerad den 4 november.
2: Okej.
1: Okay. Alltså i förrgår.
2: Väldigt tätt in på valet.
1: Väldigt, väldigt tätt in på valet.
2: Jag försöker klura ut vad tankegångarna är då. Därför att precis som du nämner så kommer ju exakt samma tv-kanaler sitta och babbla om den här i nyhetstid istället. Mellan reklamerna.
1: Ja. Det här är förmodligen bra. Det är ännu bättre för Trump att de drar bort den. Och då måste de rapportera om det.
2: Jag vet inte varför, men jag blir fortfarande förvånad över hur media lyckas gång på gång trampa i klaveret in i fällor. Jag antar, eller jag vet inte ens om Trump behöver gilla fällor längre, utan han kan bara liksom köra sin grej och så är han väl medveten om att av de här 100 sakerna jag kastar ut så kommer en handfull plockas upp av media och så kommer de göra världens grej av det. Får en massa uppmärksamhet.
1: Det verkar inte vara någon enorm utmaning för honom att få den effekten igen och igen och igen och igen.
2: Jag menar, vilka Trump-väljare kommer bli förvånade av att få höra dels rasistanklagelser och dels här oj, oj, oj, Trump är negativ mot invandringen från Mexiko.
1: Trump pratar om att det kommer kriminella mexikaner till USA.
2: Ja.
1: Vilket var liksom så här huvudnumret i hans första tal som han höll när han lanserade sin presidentkampanj.
2: Precis, om något så har väl ett problem för honom varit så här, om man skulle vara orolig för något så är det väl att riskera tappa trovärdighet därför att den där muren inte har kommit på plats och så där. Då är det ju extremt positivt att media går ut och fördömer honom.
1: Mm. Ja, det, precis, från Trump är det här är liksom så här, hålla kursen, leva upp till sina löften, visa att han är konsekvent.
2: Mm.
1: Så att han får ju väldigt mycket draghjälp kan man säga också då. Och CNN, de har aldrig visat den här annonsen som annons. De har bara pratat om den.
2: Okay.
1: Men däremot NBC visar den, Fox News visar den och så vidare. Och Facebook. Så, men alla de här nu kommer hjälpa till att ge mer spridning till den. I alla fall, det här är bara en av många ögonblicksbilder man skulle kunna ge från den amerikanska valrörelsen. Alltså fortfarande, nu är in på sista dagarna, så kommer det nya politiska utspel. Trump kampanjar stenhårt. De hade ett sista sån här rally igår. Då hade de, tror jag, 3 stora rallies på en och samma dag. Otroligt intensivt schema. Och bland så var Rush Limbaugh och Sean Hannity var båda med på scen på såna här rallies.
2: Oj.
1: Eftersom jag är stort fan av Rush Limbaugh så kollade jag på hans tal som han höll.
2: Ja.
1: Eldade massorna och introducerade Trump. Det är ganska stort alltså att ha Rush Limbaugh med på scenen. Rush Limbaugh är alltså, för er som till äventyr inte vet, han är alltså the grand old man av amerikansk talk radio nu för tiden. Han har hållit på i mer än 30 års tid, 5 gånger i veckan, och är liksom nästorn. Och han är också, innan det fanns liksom alternativmedia på internet, innan det fanns Andrew Breitbart, innan det fanns Matt Rudge, så fanns det bara, i stort, det fanns bara en röst, det var Rush Limbaugh.
2: Mm.
1: Det var Rush Limbaugh mot alla andra. Och tack vare Rush Limbaugh, jag vågar påstå, tack vare Rush Limbaugh, i väldigt hög utsträckning, så finns det nu Drudge Report, Fox News, världens största tv-kanal, och hela liksom Breitbart som gick i skola hos Drudge, alla vi andra alternativmedier som gick i skola hos Breitbart.
2: Alla små radioprogram.
1: Alla radioprogram och alla såna här konservativa talk radio-människor. Rush Limbaugh är fortfarande en publik på, det är alltså mer än 10 miljoner i alla fall som lyssnar på hans program. Måligt många fler om man räknar in internet och sånt där, 20-30 miljoner och sånt där. Men alla andra som håller på med liknande saker, som Sean Hannity som jag nämnde till exempel, eller ja, allt vad de heter, liksom Mark Levin och Michael Savage, det är många sådana här som har miljonpubliker, Laura Ingraham, är liksom, det är Rush Limbaugh som har banat vägen för allihopa. Så i alla fall, det är ganska stort när han ställer sig på scen med kostymen på sig som han aldrig brukar ha annars och håller ett tal på det här sättet. Så otroligt hög energi och uppslutning i Trump-kampanjen. Så vet man ju inte om det räcker ända fram. De flesta liksom, pollsters och analytiker, de har lite bias kanske, men de flesta verkar säga att det är en större sannolikhet att demokraterna tar en majoritet i representanthuset.
2: De förutspår Trumps undergång.
1: Ja, och det är ju, du skrattar nu och med rätt. De är inga sanningsvittnen. Och det är många som har påpekat då att Nate Silver säger nu att det är, jag vet inte vad man säger, det är 85% eller 88% chans något sånt där, att demokraterna får majoritet i representanthuset. Och att det är exakt samma sannolikhet som han satte på att Hillary Clinton skulle bli president.
2: Mm.
1: Och av det kan vi inte dra slutsatsen att han har fel. Men vi kan få dra slutsatsen att när Nate Silver säger att det är 85 eller 90% chans att det händer, så händer det då att det inte blir så. Ja, i alla fall, jag ska erkänna, jag skäms lite när jag säger det, men jag erkänner att jag tycker att det är väldigt spännande. Jag följer amerikanska valet, jag har lite valvaka för mig själv här ikväll. Jag håller tummarna för att Trump ska kunna behålla en republikansk majoritet även i representanthuset, så han kan fortsätta göra intressanta saker.
2: Det har ju, när de hade midterms 2010, tror jag det var, eller det var väl inte, ja, hur det nu var, de hade val till representanthuset 2010 i alla fall. Då ritade man om distriktsgränserna, eller vad säger man, valkretsgränserna, vilket man gör var tionde år. Och så sa man att republikanerna, de har liksom gerrymandrat representanthuset så oerhört hårt att de skulle ha gratis majoriteter i 10 år. Det var, för de som inte minns, 2010 var alltså det val som Tea Party-rörelsen var som störst och fick in en massa kongressledamöter. Så Jag är inte riktigt säker på vad som har hänt. Det kanske är folk har flyttat. Det kan vara demografiskt utbyte eller bara demografiska förflyttningar rent geografiskt. Men det där med gratis majoriteter i 10 år verkar ju vara lite si och så med om det är ett jämnt val.
1: Ja, det är intressant. Alltså, historiskt så har ju representanthuset varit totalt dominerat av demokraterna under nästan hela 1900-talet. Vi var först på mitten av 1994 valde när det vände. Och sen dess har republikanerna varit dominerande i huvudsak, men inte helt och hållet. Alltså det verkar ju finnas liksom större mönster av svängningar. Och kanske att det kommer en ny svängning. Ska vi spännande att se ikväll. Senast imorgon bitti kommer vi veta dem.
0: Radio Bubbla.
3: Washington Post-kolumnisten Matt Sears säger att magakepsar en dag kommer att vara lika stigmatiserade som Ku Klux Klan-huvor, påstår att Trump-supportrar främst önskar ett land utan icke-vita invandrare, hävdar att den ikoniska kampanjkepsen är en tydlig hatsymbol. Den här Matt Sears, han är ingen jätteviktig person. Han är Washington Post-kolumnist. Det är hans claim to fame i det här sammanhanget. Det är dock inte, ska vi säga, i en Washington Post-kolumn som man har uttalat sig om det här, utan det är en intervju i nättidningen Salon, om man uttalar det på engelska. S-A-L-O-N, en nätpublikation. Men det är ett intressant exempel på några olika saker ändå. Alltså framförallt den här masspsykosen och indoktrineringen och den extrema partiskheten och vänstervridningen som mainstream medieprofiler i USA och resten av världen har. Det är sånt här som får mig att tänka att det kanske faktiskt inte är överdrivet allt det här pratet om att det går mot inbördeskrig i USA. Vissa pratar redan nu om att det pågår ett kallt inbördeskrig USA just nu, som riskerar att bli varmt. Och det är sån här sak som får mig att tänka att jag har fortfarande inte vant mig med det. För mig är det fortfarande som en mardrömslik tanke. Jag är inte en sån person som säger att jag längtar efter det stora liksom, raskriget och vad härligt ska bli att få göra upp med slödret med vapen i hand. Och så här. Jag tycker det låter helt... Jag drömmer fortfarande om sätt att undvika det.
2: Mm. Särskilt i USA där du faktiskt har nationalgarden, militariserade poliser, federala styrkor och så vidare tillräckligt för att faktiskt utkämpa ett inbördeskrig. I Sverige hade det varit ganska kortvarigt, för de hade fått slut på både soldater och ammunition efter några dagar.
1: Mm.
2: Pansarvagnarna hade inte haft något bränsle liksom. Men i USA så hade det, ja, det hade inte varit roligt.
1: Det är en intressant fråga då, för att oavsett vad vi hoppas på, så kan man ju spekulera i vad som kommer hända. Kommer magakepsarna faktiskt vara sån Ku Klux Klan-huvor som man gör sig av med? Om barnbarnen hittar en magakeps liksom, så är det jättepinsamt, för man skämmas för farmor och farfar och så vidare. Jag hoppas naturligtvis att magakepsarna kommer bli värdefulla samlarobjekt.
2: Mm.
1: Inte bara för att jag har en själv, men jag hoppas att det kommer bli någonting som man visar upp med stolthet. Och visa sina barnbarn att jag var minsann med och kämpade för bra saker. Åtminstone gick jag och röstade på det minst dåliga alternativet. Men om det ska kunna bli så kommer det kommer knappast vara en enkel väg dit. Det kan behövas ett inbördeskrig som vi pratade om. Det kan behövas en fysisk separation. Det kan behövas att USA i det här fallet då delas upp kanske i två olika länder eller flera länder. Med någon typ av splittring av landet. Så du kan ha ett land där ett USA... Mm. Där magakepsar är som Ku Klux Klan-huvor. Där man skäms över dem. Det kanske till och med är förbjudet att ha en magakeps.
2: Mm.
1: Och så kan ha ett annat USA. Där magakepsen är en någonting som man bär med stolthet. Och skryter om att man har. Och köper för tusentals dollar på eBay. Om man kan hitta en som är original magakepsen från 2016.
2: Mm. Ska nämna det. Det finns ju säkert platser i USA. Där magakepsen redan betraktas som likvärdig med en vit huva. Men det är antagligen också platser där det inte finns några magakepsar. Så att det är så att säga inte... Problemet har väl inte lett till så mycket konfrontation ännu, men ja...
1: Det beror bara på att de inte har tillräckligt mycket magakepsar. Det är därför de är intoleranta. Vi måste se till att de får mycket mer magakepsar i de delstaterna.
2: Precis.
1: Då kommer de lära sig att förstå. De kommer älska den röda färgen och lära sig att tolerera magakepsarna.
2: De behöver berikas med fler magakepsar och lägga dit förläggningar med magakepsar. Det är lite, alltså jag förstår vad vänstern försöker göra här. Typisk såhär Whig-historiegrej, att man ska vara på rätt sida av historien och så vidare. Jag förstår absolut att de vill till ett sånt här tillstånd, men det är lite farligt att göra det nu i dagsläget, därför att vänsterns, alltså det här är klassiskt marxistisk så här, kampideologi. Man ska föra, vad ska jag säga, man flyttar fram sina positioner genom kamp, och en viktig del av det är hela tiden att hitta en liten grupp med människor som man kan försöka marginalisera och attackera. Till exempel den stora breda arbetarklassen mot så få rika personer som möjligt. Eller i andra sammanhang, andra typer av grupper, att man hetsar liksom mot, ja, först var det män och så var det för många, så var det vita män och vita kristna män och vita heterosexuella kristna män. Och så krymper man gruppen tills den är liten nog att ge sig på. I det här fallet är det halva landet, eller i alla fall halva den röstande befolkningen, som har en sittande president som potentiellt kommer vinna ett tillval. Det är väldigt svårt då att försöka dem få framstå som en liten, liten marginaliserad grupp. Det är för det första svårt att marginalisera en grupp som har faktiskt makt, inklusive tillgång till liksom kärnvapen och världens mäktigaste ämbete. Och dessutom så är det väldigt svårt att få dem att framställa som få om de vinner demokratiska val. Så det kan vara lite av ett snedsteg det här som vänstern gör. Och de är inte alltid felfria i att välja sina offer. Ett exempel som jag tror många känner till är Gamergate, där beräkningen verkar ha varit, man hade en lite gammal syn på vilka som spelar datorspel. Ja, det är några så här kufiska tonårskillar, de är inte särskilt många, de är inte särskilt populära, de har inga kompisar, de kan vi ge oss på. Och så visade det sig att man var liksom 20 år för sent, och det man hade gett sig på var egentligen den största underhållningsindustrin i världen. Och så gick det inte riktigt som man hade tänkt sig. Och det finns en möjlighet här att man har bitit av mer än man kan svälja även i det här fallet.
3: Finns ju också ett relaterat exempel nu i dagarna. Det är en annan länk som jag tror vi har den på Bubbla också. Jag tror den ligger i USA-avdelningen, Nordamerika-avdelningen. Den har att göra med Washington Post och med magakepsar. Jag läser rubriken. Vi är samma inslag. Vi kör rubriken här. Nicholas Sandman stämmer Washington Post på 250 miljoner US-dollar för förtal i tidningens rapportering kring protesten vid Lincoln Memorial, men menar sig ha utsatts för mobbning på grund av sin ras och trostillhörighet. Sandmans advokat meddelar att även ytterligare stämningar är att vänta. Vi pratade ganska utförligt för några veckor sedan när det här hände, mitten slutet av januari, om det som hände utanför Lincoln Memorial. Och där var det just magakepsen som var det centrala elementet. Just det faktum att Nicholas Sandman och hans kamrater hade magakepsar på sig tog som intäkt för att stämpla dem ungefär som om de har haft en Ku Klux Klan huva på sig eller något sånt där. Och som vi redan har pratat om då, så var ju liksom mediaattackerna var ju fullständigt extrema på de här mindreåriga personerna. Det finns några exempel, jag vet inte om det står i den här artikeln, i Reuters artikel. Jag tror inte de återger, tyvärr, när jag läste den här första gången så var det en annan artikel som den handlade på Bubbla. Innehåller inte lika mycket citat från hans advokater. Det är i alla fall en fantastisk lista de räknar upp över alla sjuka saker som Washington Post publicerade. Och med enkelt uttryck kan man säga att alltihop var baserat på att de hade en magakeps på sig, och därför antog man att de var aggressiva, att de attackerade, till exempel att det var de som sökte upp och omringade den här galna indianen, när det själva verket var uppenbart från videofilmerna att det var han som sökte upp dem och gick fram dem och trängde in dem i ett hörn och så vidare. Ja, vi ska inte upprepa allt det där. Men nu har man alltså bestämt sig för att stämma Washington Post på 250 miljoner dollar. Vi ser det går, men det här är den typen av sak som man kan göra i det amerikanska rättssystemet. Man kan inte riktigt göra det i Sverige på samma sätt.
2: Nej.
3: Eller i europeiska länder. Jag tror inte ens man kan göra det i Storbritannien. Men i USA kan man det. Vilket innebär att det kan faktiskt stå ett medieföretag oerhört dyrt att ljuga, attackera, ägna sig åt den här typen av lögnaktig, predatorisk propaganda. I det här fallet i Washington Post, de ägs av Jeff Bezos. För honom är 250 miljoner US-dollar ja, det är nära nog växelpengar för men, honom, för han är världens rikaste man.
2: Men det är också enligt artikeln så mycket pengar han betalade för Washington Post.
3: Jaha, vad intressant.
2: Mm.
3: Så intressant. Ja, då är frågan om Jeff Bezos vill double down på sin investering om han blir fälld här. Vi har ju sett några uppmuntrande exempel, framförallt hela den här historien förra året när Peter Thiel stämde brallorna av Gawker.
2: Just det.
3: Han stämde Gawker i konkurs för att, och det var ett intressant fall då, för att
2: han stämde dem inte personligen, va?
3: Nej, det var inte han finansierade Hulk Hogans stämning av Gawker. Så Gawker hade publicerat en sån här hemmagjord sexvideo med Hulk Hogan. Men Hulk Hogan, han är ju känd och sådär, men han är inte så rik att han har råd att driva ett sånt här fall ända in i kaklet. Kosta vad det kostar vill knäcka dem.
2: Mm.
3: Men det har Peter Thiel. Peter Thiel är snuskigt rik. Och Peter Thiel hatade Gawker för att Gawker ganska många år tidigare hade outat Peter Thiel som bög.
2: Mm.
3: Vid det här laget så är det allmänt, alla vet att Peter Thiel är gay. Och då har vi vetat att det är liksom 5-10 år eller någonting, och längre än så har det varit en öppen hemlighet i Silicon Valley. Men Peter Thiel hade aldrig glömt och aldrig förlåtit att Gawker hade outat honom vid något tillfälle många år tidigare. Utan hela den här tiden så hade han väntat på sitt tillfälle att få stämma dem och knäcka dem. Och då han såg att Hulk Hogan hade en biff med dem, så tog han kontakt och sa att jag finansierar din kampanj. Om du går med på att stämma dem liksom tills de dör, så tar jag alla kostnaderna. Och de gjorde det. Gawker finns inte längre. De krossar dem med hjälp av rättssystemet. Och det här är ganska uppmuntrande. Och kan bara liksom, jag gnuggar händerna här och hoppas att Bezos får böta en kvarts miljard dollar.
2: Och att Washington Post knäcks. Vi hoppas att det finns någon som kan bidra till det här. Finns det någon känd person som har en beef med Washington Post? Jag tror det finns en. Och jag tror han kan vara världens största YouTuber.
3: Ja, det finns en som är världens största YouTuber, men vi har också en annan potentiell antagonist som hatar Washington Post och som också har en hyfsat framträdande roll.
2: Just det.
3: I vår värld. Det är han som sitter på alla kärnvapnen och leder världens mäktigaste
2: nation. Han som magakepsarna är föremål för, så att säga.
3: Magakepsarnas själva subjekt. Donald Trump hatar Washington Post, pratar ofta om hur illa han tycker om dem och hur det är liksom Jeff Bezos propagandamaskin och så vidare. Så om du har den här koalitionen då av Trump, PewDiePie och
2: katolska kyrkan,
3: det där kan bli väldigt, väldigt kostsamt för Bezos. Jag tror ju, om man får drömma om att det faktiskt händer, så tror jag att Bezos kommer bara ta den här kostnaden, han kommer bara svälja det. Även efter sin skilsmässa så kommer han ha råd. Och han har sagt så många gånger att han är dedikerad till att driva Washington Post vad som än händer så länge han lever och sen lämnar över till sina barn. För att han ser det bara som en institution som måste fortsätta, kosta vad det kostar vill. Det är inte en vinstdrivande affärsprojekt för honom.
2: Det kan vara så med medieföretag.
3: Det måste vara så med medieföretag. Åtminstone nu en övergångsfas innan man hittar nya affärsmodeller. Definitivt kan man inte driva Washington Post annat än med brakförlust. Så att om det händer att de kommer äta förlusten, men andra medieföretag kommer behöva tänka sig för. Därför att de andra medieföretagen, de har inte en Jeff Bezos.
2: Nej.
3: Som kan punga ut en kvarts miljard om det skiter sig. Så då kommer de behöva tänka på, kan vi verkligen samvetslöst, predatoriskt, lögnaktigt hoppa på barn och ljuga om dem, attackera dem och stämpla dem för livet. Säga att de är nazister, hitta på och ljuga om saker de har sagt och så vidare. Eller måste vi faktiskt akta oss för det för att överleva?
2: Mm. Han har ju nackdelen, den här grabben, att han är inte bara vit utan dessutom kristen och man. Men han är minderårig, vilket väl kanske ger honom en chans. Och de säger i artikeln att fler stämningsansökningar är i pipelinen. Förhoppningsvis inte bara kanske fler mot Washington Post utan mot andra medieföretag också.
3: Musik för mina öron. Nyvalde ordföranden för MUF, Benjamin Dosa, anklagas för brott mot PK-regler av vänstern när han låter sig intervjuas i Nyheter idag. Det är uppenbart att vänstern har slut på argument. De gör allt vad de kan för att tysta sina motståndare. Moderata ungdomsförbundet MUF är en organisation som man i stort sett har räknat ut helt och hållet.
1: i bemärkelsen att ingenting gott tycks kunna komma från dem. Inte en enda bra person tycks kunna vara associerad med dem, utan tvärtom har de dragit i en brutalt dålig riktning ända sedan någon gång på 90-talet tror jag. Men de senaste dagarna så har det roat mig att läsa lite turerna kring deras nya ordförande, Benjamin Dosa. Jag vet ingenting om honom, jag vet inte ens hur hans efternamn ska uttalas. Men han och några kamrater skrev en debattartikel om invandring. Det var lite oklart vad de egentligen tyckte, men det var någonting i alla fall som var lite kontroversiellt med deras linje. Och inte nog med det, utan dessutom så lät sig Benjamin Dosa intervjuas av Nyheter idag i början av den här månaden. Och det orsakade en enorm indignation från vänstern naturligtvis. Jag känner inte igen alla namnen, men vi har några exempel här i en uppföljande artikel från Nyheter idag. För hur reagerar Benjamin Dosa när han blir skambelagd och utmålad som en rasisthjälpare när han låter sig intervjuas Nyheter idag? Jo, han går tillbaka till Nyheter idag och gör en intervju till där han berättar hur löjliga han tycker att alla människor är och att de sysslar med åsiktskontroll och att de försöker rasiststämpla honom, medan han själv slår fast att han för sin del kommer prata med precis vem han vill. Han kommer prata med vem som helst som är intresserad av honom och hans organisation.
4: Ja, nej, men alltså det är en alltså den här kritiken, även om svensk vänster har blivit jävligt korkad med tiden, så är ju det här gnället och kritiken komplett obegripligt. Varför ska man inte låtas intervjua sig även av tidningar och magasin som man inte delar ståndpunkt med eller som man kanske tycker illa om? Alltså det offentliga samtalet kräver ju sånt, och att man dessutom håller sig informerad om vad ens motståndare och motparter tycker. Alltså det är en sån här intellektuell kastrering som svensk vänster ägnar sig åt, och problemet är, de får gärna kastrera sig själva intellektuellt, men att de vill göra samma sak med alla andra är ju lite mer oroväckande. Det är väldigt mycket de vill plocka in i giftskåpet och behålla nyckeln till. Alltså det är en fördumningskampanj de driver, även i det här fallet.
1: Och i det här fallet så är det värt att påpeka att när vi säger vänstern så använder vi det ordet i inte i den allra mest konventionella bemärkelsen. De som kritiserar Benjamin Dosa är naturligtvis inte bara folk som sympatiserar med de nuvarande regeringspartierna. Utan vi har även till exempel Jessica Chedvin har vi här som ett exempel. Hon skriver: det är både väldigt osmakligt och dumt, obehagligt att frivilligt bidra till klick för dessa krafter. Bättre kan du, Benjamin Dosa. Jessica Chedvin är, hon jobbar på makthavare.se, jag tror att hon är centerpartist eller något sånt där. Och många av de här som klagar är moderater, naturligtvis. Så att vänstern är numera ett brett fenomen som inkluderar även Buff naturligtvis, Centerpartiet och så vidare. Till och med jag kan börja känna att vi kanske ska ha rensa lite i terminologin här, Boris.
4: Ja och nej. Alltså i en viss politisk mening så är ju inte de här människorna vänt sig där. I en annan mening så har de ju faktiskt övertagit, om man ska vara noga, den så kallade vänsterns idéer och synpunkter på hur politisk debatt ska föras. Identitetspolitiska resonemang har vanligt förekommande även i Centerpartiet, om man ska se bara på det partiet. Så att, och det är den så kallade vänsterns så kallade tänkare som faktiskt sitter i redaktionsrådet för PK-manualen, och PK-manualen är ett styrdokument för alla partier. Så vi kan istället för att vi kanske ska utvidga begreppet vänster och säga att det finns en stark vänsterströmning i alla partier i riksdagen.
1: Alla är vänster, utom du och jag, Boris, för jag är höger och du är riktig vänster.
4: Ja, precis.
1: Det är en mycket intressant politisk karta som håller upp sig.
4: Ja.
0: Radio Bubbla.
5: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
6: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
5: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att Safari-serien är det enda raka, när det gäller att sig raka. Alltså Safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och Safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i

0: juni månad så fick vi också en av de allra bästa dikterna som vi någonsin har fått från Klot Johan i Karlstad.
1: Mm.
0: Den var inspirerad av en utläggning som du hade gjort någon sändning tidigare, Boris. Vi pratade om snus och snussmuggling och smuggling av judiska flyktingar. Och så här går den dikten. En Östersjöfantasi. I min sysslolöshet häromdagen jag drömde att jag ledare var för en snussmugglarliga som tullmyndigheten kraftfullt fördömde. I förvissning vi hade vår bas ute i Riga. Fast detta var fel och de invigda tiga. Vi stuvade stockar i skutor och jakter. Rapé general liksom ankare tre. Sen styrde vi väster mot snustorra trakter. Att hugsvala längtande drängar som le. När de mullbänks uppfyllda sig hemåt bege. Under stundom på glittrande fjärdar. Algot Niska slog stopp och drejade bi. Gav tips hur man lämpligen betade mjärdar. Så att varan hölls torr där i sitt etui. Förlåt, hur vi klarar oss undan polis undrar ni. Jo, i små hamncaféer längs hela vår roslag. Stod laddade kannor och dukade bord. Och var dag var ny och var dag en bakdag. Så ordningsmakt flockades, en och i hord. Att vinerbröd njuta, fast spaning förgjord. Jag trot eller ej, men så verklighetsnära. Var drömmen, och kanske det kommer en dag. Då jag, precis som här smugglarkungen, av förföljda hebreer får ett förslag. Att skyndsamt till Finland den föra. Och vad svarar jag?
1: Det är en fantastisk dikt för han väver ihop så många teman som jag har pratat om under året här.
0: Ett mästerverk skulle jag vilja påstå.
1: Mm.
0: Så fantastiskt fint. Och kan väl ta ett tillfälle till akt att tacka Klot Johan och det varmaste för alla de här fantastiska verserna. De fyller verkligen Radio Bubblan.
1: Ja.
0: Ja, vad de har höjt många sändningar och det finns ändå någonting med poesi. Och jag är ju väldigt förtjust i den här typen av rimmad vers också. Det är så väldigt effektivt ibland att koka ner en händelse eller en känsla på ett sätt som, men du och jag, vi kan sitta och prata i 10 minuter om någonting som vi tycker är viktigt, eller 15 minuter eller 20 minuter. Men ibland så kommer Klot Johan med 2-3 verser,
1: ja,
0: och säger det så mycket bättre än vad vi har kunnat göra.
1: I alla avseenden mer disciplinerat, och då får den väldigt slagkraft.
0: Många dikter har det blivit också. Det är ingen som håller räkningen riktigt på det där. Och jag tror du är inte Klot Johan själv vet hur många. Men jag tog en titt innan den här sändningen på hur många som har skickats. Och jag blev väldigt förvånad över hur många mejl det var som har kommit. Några är till och med inte upplästa i radion. Några har blivit censurerade. Vi hade en riktigt elak extra vers till exempel om Brexit som vi inte kunde läsa upp för att det var ett familjevänligt program.
1: Den är lite lätt och oanständiga där, men den var väldigt rolig.
0: Men jag har bollat faktiskt idén med Klot Johan om att låta Bubbla ge ut en volym, ge ut en samling, en bokform med Klot Johan.

0: Johans verser. Bubbla förlag. Lansering lagom till julen 2017. Vad tror du om det, Boris?
1: Jag tror det är en alldeles utmärkt idé. Vi har ju luftat den lite. Jag tror att det är ett ganska enkelt genomförbart projekt i och med att vi har ju ett väldigt bra material att utgå från.
0: Klokt i alla fall gett sin välsignelse, vilket glädjer mig oerhört mycket.
2: Radio Bubbla.
3: SVT ändrar Lord Tennysons dikt Nyårsklockan genom att ersätta Ring honom in den bidande Messias med Ring in den tid då ljuset oss befria. Diktuppläsningen tidigare angripen för att ha lästs upp av män och sedan dess uppläst av Lena Endre och Sofia Helin. Ja, det senaste lilla kulturgrälet i Sverige, eller det var det senaste för 4 dagar sedan i alla fall, var den årliga uppläsningen av Nyårsklockan. En tradition som Sverige har haft sedan någon gång på slutet av 1800-talet. Kort efter att den här dikten översattes till svenska för första gången av Edvard Fredin. Och det har alltid varit massa kontrovers kring den här dikten. Den har, sägs att den har skrivits om flera gånger, men på senaste då så har det varit framförallt sån här PK-kritik om att det är bara Lo Falkman och Mikael Persbrandt och andra gubbjävlar som läser den här dikten. Ja, vi måste ha kvinnliga uppläsare. Så då har man då istället haft Lena Endre och nu Sofia Helin. Men nu har man då också skrivit om den, för att i den sista strofen i dikten är Ring mörkrets skuggor bort ur alla land. Ring honom in, den bidade Messias. Och det har man nu ändrat sista dagen till. Ring in den tid då ljuset oss befria. Ja, givetvis måste alla traditioner attackeras vid minsta lilla tillfälle. En tröttsam trend. Eller också, kan man möjligen säga att det är, jag duckar nu, men kan man möjligen också tycka att det är kanske lite löjligt på ett sätt att ställa till en scen över att en artist tar sig en frihet med en text som vederbörande läser. Alltså, det är inte precis första gången som någon tar sig en sån frihet. Det har till och med hänt flera gånger tidigare med just Nyårsklockan. Det diskuterades en del om att Jan Malmsjö ändrade på några rader. Vad säger du, Boris? Hur pass upprörd ska man vara över det?
1: Jo, alltså man ska vara upprörd. Jag är så lättretlig idag. Nej, men det beror på varför man ändrar. Jag kan tänka mig att det har funnits skärt att man vill ändra förut. Men i det här fallet så är det ju helt uppenbart att det ingår i trenden att man ska avkristna de traditionella högtiderna i Sverige. Alltså man ska ta bort de här sakerna. Vi ska inte nämna Jesus, Gud, Kristus eller någon. Ta bort det kristna budskapet. Våra helger är till för alla. Det är ju själva grejen. Alltså tar man bort namnet Jesus. Slänger in ljuset istället. Nästa gång så blir det liksom, varför inte kraften? May the force be with you. Någonting sånt här. Det kommer. Så att det är en del i avkristning. Är att ta bort den kristna traditionen. Och därmed blir det en del i islamiseringen. Vi ska ju jämföra med det här med det vi pratade om nyss, ICA och Coop. Där utbildar man personalen, både på ICA, man gjorde det på Coop och Citygross en gång i tiden, att de ska ha kunskap om de här utländska högtiderna. Vad det är man firar, vad det är man äter och så vidare. Alltså det här har ju pågått så länge så folk snart fattar liksom inte att vi kan snart, eller barnen lär sig snart mer om varför muslimer högtidlighåller olika saker än varför vi en gång i tiden började fira jul. Och rimligen så ska de också lära sig vad man i Sverige firade innan man firade den kristna julen. Men det finns inga som helst jävla skäl att ta bort ordet Messias ur nyårsklockor. Det är liksom en reträtt inför islamiseringen.
3: Det är liksom som jag som äter mer fläsk än vad jag egentligen vill äta.
1: Det är ett offer.
3: För att göra motstånd.
1: Ja.
3: Jag satte mig faktiskt och läste först läste jag originalet som heter Ring Out Wild Bells av Tennyson. Och så läste jag den svenska översättningen som en liten övning här. Och jag måste säga att jag gillar verkligen den svenska översättningen. Den har ju kritiserats för att den inte bibehåller originalets meter och att den tar sig mycket friheter med formuleringar. Men jag tycker att den är väldigt suggestiv och mer intressant än originalet faktiskt. Ta bara öppningsraderna. Ring out wild bells to the wild sky, the flying cloud, the frosty light. Inte så superintressant tycker jag. Känns lite platt. Han måste upprepa ordet wild, vilket känns lite oinspirerat. Och sen den svenska versionen. Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten mot rymdens norrskens sky och markens snö. Alltså mycket mer dynamiskt och intressant och suggestivt känner jag. Jag tycker den är riktigt bra, den svenska översättningen. Och originalet är tråkigt och är väldigt, ännu mer repetitivt. Ring, det ska ju vara liksom ring ut och så vidare, men ring ut och ring in. Men det är inte så elegant gjort i originalet, känner jag. Och sen den här sista raden då. Ring in the Christ that is to be. Eller ring honom in, den bidade Messias. Det är ju inte en kristen dikt. Den enda liksom uppenbara kristna referensen som finns i övrigt den här dikten. Det är en annan rad som är ring ut de tusen krigens år. Ring in den tusenåra fredens rike. Men utöver det så är det ju, jag kan förstå att liksom sekulära svenskar tycker att det blir väldigt, de förstår inte, de förstår inte referensen den tusenåra fredens rike. Mm. Och sen blir det väldigt apart för dem när dikten slutar med ordet Messias. Så på ett sätt har jag svårt att förebrå dem. Att de blir lite paffa där och kanske vill hoppa över ordet.
1: Bra att du tog upp det här med att den svenska versionen är faktiskt muskulös. Vilket jag tror i sig liksom stör förutom allt annat så stör det nog att det finns en jäkla manlig kraft i den.
3: Ja, precis. Originalet känns liksom väldigt hämmad.
1: Ja.
3: Ett hämmat uttryck.
4: Statliga svenska kraftnät planerar för kontrollerade strömavbrott. Myndighetens chefstrateg Niklas Damsgård kommenterar att åtgärden som aldrig gjorts tidigare kan vara aktuell till hösten, där gasleveranserna till Tyskland är den avgörande faktorn. Förklarar vidare att egentligen inte föreligger någon större dramatik i att enskilda hushåll kopplas bort från elnätet någon timme till följd av effektbrist, då det årligen sker elavbrott orsakade av fel i lokalnätet. Svenska staten gör nu konkreta planer för att stänga av strömmen till svenska hushåll som ett sätt att hantera en förväntad elbrist. Det har aldrig gjorts tidigare i Sverige, men det är givetvis en välbekant åtgärd från diverse u-länder och andra vanskötta samhällen. Exemplet som mest artikel är Kalifornien. Och det är välkänt då att i Kalifornien så har man haft den här, jag tror det kallas för rolling blackouts eller rolling brownouts, beroende på exakt hur man implementerar dem. Och det blir såklart lite mer aptitligt om man jämför sig med de glamorösa Kalifornien. Men så måste man ju ha i åtanke också att Kalifornien på många sätt är ett u-land. Det finns saker som händer i Kalifornien som inte händer någon annanstans i den civiliserade världen och som är så dysfunktionella att normala svenskar skulle bli helt chockade om de visste om det. Om de till exempel fick se på SVT hur situationen ser ut med hemlöshet och kriminalitet och hygienfrågor i centrala San Francisco. Men så metoden då som man har, det är helt enkelt att man stänger av elen till vissa hushåll under någon eller några timmar i ett roterande schema, så att till exempel en stadsdel i taget har tillfälligt strömavbrott. Och genom att rotera strömavbrottet då från stadsdel till stadsdel så kan man hålla förbrukningen nere hela dagen. Så man turas om att få använda den ström som finns i nätet, kan man säga. Och så får folk jobba runt det. Man får se till att alla kanske batteridrivna apparater är laddade, att man har många sådana batteridrivna grejer. Tända värmeljus kanske. Det här kommer ju bli mest aktuellt i vinter, så att det kan ju bli en del praktiska problem. Jag tänker kanske inte mest på det praktiska, för jag tror ändå så här, vi klarar det liksom. Det kommer inte leda till katastrofer, folk kommer inte liksom frysa ihjäl och sånt där i Sverige. Men vi pratar ju återkommande om hur västvärlden i allmänhet och Sverige i synnerhet faller tillbaka från
3: svunna höjder av civilisation. Vi har liksom peakat och nu på väg neråt, och nu lever vi på ett mer primitivt sätt än vi gjorde för x antal generationer sedan. Och det här måste ändå vara ett av de främsta exemplen hittills, att vi inte längre kan upprätthålla ett fungerande elnät eller fungerande elförsörjning. Och även om det är en konstig sak kanske att ta upp när man pratar om elektricitet och kraftledning och sånt där, så tror jag att det största liksom faktorn här, det är egentligen den andliga faktorn, vad det innebär psykiskt för svenskar och andra människor att man inte längre har el. Det är en sak när man tappar en Concorde-plan och inte längre kan liksom boka en biljett på ett överljudsplan. Det kommer liksom lite närmare på huden när man inte längre kan få el, för att mellan klockan 3 och 4 på eftermiddagen så är det min tur att ha strömavbrott. Och sen är det också lustigt hur man kommunicerar kring saken. För det är ingen stor sak, säger Svenska kraftnät. Strömavbrott, det har vi hela tiden, helt vardaglig, normal erfarenhet. Att då och då så har man inte ström för att det är något tekniskt fel någonstans, och det är inget konstigt med det. Det är lite som folk säger att, hur jag brukar säga, att ökad våldsbrottslighet, det är ingenting att gnälla om. För att folk blir ju skadade och dör på alla andra möjliga sätt ändå, till exempel i trafikolyckor. Eller var det? Det är fler som drunknar i sina badkar än som blir mördade. Den här typen av kommentarer. Det är en särskild sorts autism och eller förljugenhet som inte ser skillnaden mellan en olyckshändelse och en skada som medvetet har tillfogats. Ja. Eller vad säger du, Boris? Är det kanske jag som överdramatiserar? Jag kanske bara är en prinsessa på ärten här som tycker att elen ska vara på dygnet runt i ett civiliserat samhälle.
1: Det var, om man är utvecklingsoptimist så ska man ju säga att elektricitetens allmänna tillgänglighet var en välsignelse. Det var så mycket som kunde ta ett språng då. Och det är ju sant. Men nu ser vi ju faktiskt hur det i västvärlden, som du säger, begränsas helt enkelt. Och tillgången på el för vanligt folk och för industrin i Sverige kommer ju att begränsas ännu mer framöver. Det grundläggande problemet är att vi har haft så usla regeringar som har tagit på sig ansvaret för eldistribution. Svenska kraftnät är ju en myndighet. De ska se till att elnätsbolagen bygger ut i planerad ordning. Och det har man inte lyckats med under de senaste 8 åren. Vi har pratat om det förut, hur man inte lyckas ordna elnätet från norr till söder, hur man inte lyckats bygga 2 transformatorstationer. Det tog 8 år att få dem klara. Det är så att man faktiskt klarar i Afrika också. Alltså det är en total handfallenhet. Och det här har i första hand inte drabbat privathushåll, tillgången på el. Det har vi ju inte märkt av än, att någon slags elavstängningar då och då. Men industrin har ju märkt av det, eftersom de inte kan bygga ut i den ordning som faktiskt marknaden tillåter. Vi har flera exempel på industrier som inte kan expandera därför att det inte finns kapacitet i elnätet. Och det är verkligen tredje världen. Sorry, vi har ingen ledning bort till dig. Och hade vi det så skulle vi i alla fall inte ha någon kapacitet vi kunde distribuera. Och nu kommer det här att kännas, och vanligt folk har känt av det genom elpriserna, speciellt i södra Sverige, på grund av elprisområdena, och att det är elen går dit det är lönsamt och är priserna högre i till exempel Tyskland, så kommer det att påverka priserna i framförallt södra Sverige. Det är konstigt, men egentligen är det inte konstigare än så, om man nu har haft den här strategin som Svenska kraftnät och regeringen har. Och det vi kommer att känna, och elnätet är fortfarande inte tillräckligt utbyggt. Allt är inte klart enligt de här planerna som är mer än 8 år gamla. Det är helt sjukt. Men det vi kommer att drabbas av nu, det är ju att vi kommer att ha en period av konstant stigande priser i de är redan uppe på en högre nivå än tidigare i de senaste 10 åren. Och den här hösten och vintern så finns det ingenting som talar för att de inte kommer att hoppa upp till en ny hög platå. Med tanke på kriget i Ukraina, att Ryssland redan nu har sänkte de sina gasleveranser med 80% till Europa. Och EU införde igår en regel om så kallad frivillig minskad gaskonsumtion i EU-medlemsstaterna med 15%. Kommer också vara energiprisdrivande. Så att kriget i Ukraina i kombination med den här totala inkompetensen hos den svenska staten gör att priserna kommer bara att stiga och ligga kvar på högre nivåer för väldigt lång tid framåt. Till detta kommer också att de stora svenska branscherna mycket, mycket målmedvetet ökar sin elkonsumtion. Därför att de har ju fått grönt ljus, bra uttryck i sammanhanget, och subventioner av staten för att satsa på fossilfri produktion. Så vi har ju jätteprojekt igång, eller vi med stålbranschen och cementbranschen, på att göra cement och stål, producera det fossilfritt. Och det här kommer innebära en oerhörd ökning av behovet av el. Och det här tycker elproducenterna, alltså alla borde ju liksom, alla inblandade borde säga att, men vänta nu, allt det här vi gör, vi har ju fan inte elproduktion idag så det räcker. Hur ska vi göra imorgon? Men här har vi något som lurar i bakgrunden, och det är ju att de stora elbolagen väntar bara på att få gradera upp sina kärnkraftverk och helst av allt snabbt bygga nya reaktorer i olika format. De låter liksom den här inkompetensen hos staten och regeringen blomma för fullt. För till slut, och vi är redan där egentligen, befinner man sig i en situation där ingen kommer att bråka om kärnkraft längre. Därför att då kommer plötsligt gröna intressen säga att vi måste ha el, annars kan vi inte göra det här stålet, inte det här fossilfria. Och vi kommer inte kunna göra hela alla dessa fordonsflotter eldrivna heller. Så vi driver in i ett tillstånd där vi faktiskt kan få en positiv utgång. Och det är att kärnkraften blir enda räddningen.
3: Ja. Ja, det är smått fantastiskt, men jätteintressant. Alltså den potentiella uppsidan av allt det här. Vi har ju pratat lite om det tidigare i Radio Bubbla, att det har skett en politisk vändning i kärnkraftsfrågan. Vi förutspådde ju det uttryckligen här för ett tag sedan. Och det var innan Ukraina-kriget utbröt. Det var väl visserligen efter att vi hade gjort förutsägelsen här i radion att det blir en rysk invasion. Det sa vi slutet av december. Men sen i januari så gjorde vi en spaning om att kärnkraften definitivt är på väg tillbaka. Och det kommer att gå ganska, ganska snabbt. Och dels var ju då EU-kommissionen som var på väg att byta fot. Och sen dess har det blivit klart att EU nu klassificerar kärnkraft som en grön och hållbar energikälla. Och sen pratade vi också om en opinionsundersökning i Sverige som visade att en majoritet av svenskarna var positiva till kärnkraft. Och sen hade vi också fått, vi hade fått en del, jag minns inte exakt vad vi sa om det, vi hade fått liksom ett antal insider-tips om saker som hände på svenska kärnkraftverk. Tecken på att man i Sverige i tysthet förberedde en mer expansiv verksamhet. Vi fick mejl från en person som jobbar i kärnkraftsindustrin och hade gjort ett antal märkliga men väldigt intressanta observationer. Inklusive sådana mystiska affischer med så märkligt optimistiska men ospecifika budskap. Så det stod så här: vi vet att du vet. Allt är inte som vanligt. Än. Och de har som varandra elbilar, nyinköpta elbilar som körde runt inne på kärnkraftverken, på insynsskyddade delar av kärnkraftverken, med dekaler där det stod framtidens energi. Och väldigt optimistiska tongångar. Och du sa precis det, Boris, i januari. Du sa att Vattenfall och de andra energibolagen, de är optimistiska nu. Därför att de kan räkna, som du uttryckte det. Och nu har vi ännu fler tecken eller bevis då, eller exempel på det här. Till exempel, den nyheten som finns på Bubbla om att EU-nämnden har slagit fast att Sverige ska lobba aktivt inom EU för att stoppa nedläggningar av kärnkraftverk i andra länder och ge stöd till andra länder som vill fortsätta ha kärnkraft. Kanske sälja svensk atomteknologi till länder som vill komma igång också, det vet jag inte, men ja, visserligen då, det är genomdrivet av oppositionen, så att det är inte officiell regeringspolitik, men det visar ändå att svenska politiker nu har betydligt mer råg i ryggen än de haft tidigare när det gäller att respektera och ta tillvara och kanalisera folkopinionen i kärnkraftsfrågan. Man kan tycka att det har varit en no-brainer väldigt länge, men även de borgerliga partierna har varit otroligt mesiga. Och sen har vi en annan länk då som är aktuell. Det är att Forsmark ansökte häromdagen om tillstånd att höja effekten på Forsmark 1. De vill ta ut 100 megawatt mer än planerat under det här året och nästa år. Så det är lite intressant tecken. Och det var ju för övrigt en annan sak som vi fick ett tips om, att det eventuellt förbereds en ny stor reaktor i Forsmark. Mm. Officiellt så är det något annat man bygger, men det är så överdimensionerat att det förmodligen handlar om en ny fullskalig reaktor. Att man vill ligga i framkant och vara redo när det blir politiskt möjligt att bygga nya reaktorer. Hur som helst, det är många mycket positiva nyheter relaterat till kärnkraft just nu. Men en sak som jag, och det är ju fantastiskt, det är inspirerande, men en sak som jag bekymrar mig över, det är att den här typen av saker kan rullas tillbaka ganska snabbt. Så att om jag säger om Ukraina-kriget tar slut, och då kan man gå tillbaka till liksom den vanliga grön energipsykosen och säga att nej, nu när Putin håller sig på mattan så behöver vi inte kärnkraften längre. Vi ska bara ha en massa solpaneler och vindsnurror. Vad tror du, Boris? Står vi nu inför en genuin renässans för kärnkraften? Eller är det bara som en tillfällig, desperat famlande efter alternativ för att man är pressad av situationen i Ukraina och så vidare?
1: Nej, alltså det är givet att vi kommer att få kärnkraft. Därför att både på Gotland och på olika platser, på olika stålverk i Sverige, så bygger man för fullt, alltså för fossilfri produktion. Och när väl stålverken och cementbruken är färdiga, då kommer de liksom att behöva en, alltså vi pratar inte om små mängder el, utan Ingenjörsvetenskapsakademin sa att den där är igång, så kommer vi behöva fördubbla Sveriges elproduktion. Där räknar de också in elektrifieringen av fordon, elektrifiering av gruvdrift och så vidare. Och de där sakerna, alltså det finns ju inte på kartan att inte ens våra valhänta politiker skulle våga sätta en bromskloss för svensk export av stål till exempel, och svensk inhemskt behov av stål. På grund av att ni kan inte få den el vi behöver, det skulle vara ett oerhört slag. Så att det är det paradoxala. Den gröna alla de här kraven på fossilfritt driver fram, alltså det enda de här monumentala planerna som finns och som nu sakta men ganska snabbt med säkert verkställs av industrin, innebär alltså att det finns bara ett alternativ, och det är kärnkraft. Så även om kriget i Ukraina tar slut imorgon, så måste det bli kärnkraft för Sveriges del.
3: Samtidigt kan ju en viss kluvenhet kanske infinna sig inför Ukraina-kriget. Alltså det har ju fått folk att vakna upp det. Alltså Europa har å ena sidan skjutit sig i foten oerhört genom att mucka gräl med Ryssland kring energiimporterna. Så nu sitter en massa länder i klistret för att ryssarna slutar skicka gas, den kan inte ersättas. Och det är ju ett ganska stort kortsiktigt problem. Men om du på längre sikt leder till att man bygger ut kärnkraften. Vilket såklart hade varit den korrekta lösningen från början. Istället för att förlita sig på importerad gas. Då kanske det här ändå är ett bättre alternativ på längre sikt. Så att nu känner jag mig nästan lite glad över att hela den här liksom, energikrisen händer. Och att det blir den här liksom, artificiella avklippningen av gasimporterna från Ryssland. För det gör ju att Europa hamnar på ett bra spår igen. Om vi ska dubbla elproduktionen i Sverige, det låter ju... Det låter ju väldigt spännande. En annan sak som jag tänkte på är att vi kanske... Alltså en sak är liksom bibehålla och rusta upp vanliga kärnkraftverk, bygga någon extra reaktor och sånt där. Men en annan sak, som jag förstått det, så är det mycket av gasen som importeras från Ryssland till kontinentala Europa används för fjärrvärme, för värme upp vatten. För att fixa fjärrvärme till städer i Europa. Och så det är en av de känsliga punkterna nu, att det kan bli kallt i liksom, tyska hus och lägenheter för att man inte har gas och värma vattnet med. Men det är ju en perfekt användningsområde för kärnkraft.
1: Mm.
3: Det är inte så poppis nu, men det är en etablerad modell, och man hade ju till och med det i Stockholm fram till mitten av 70-talet när man la ner Ågestaverket som jag tror faktiskt producerade fjärrvärme till Farsta och möjligen någon mer stadsdel där i södra Stockholm som ligger nära Ågesta. Så det är ju en perfekt användning för kärnkraft som ju primärt fungerar, hoppas jag inte säger helt fel, som primärt fungerar genom att värma upp vatten. Och sen så kör man vattenånga genom turbiner för att producera el, men för fjärrvärme behöver man inte ens turbiner. Det är bara att köra ut varmvattnet rakt ut i fjärrvärmenätet. Så att det vore helt fantastiskt. Tänk vilken robusthet man skulle få om man började bygga nukleära fjärrvärmeverk runt om i Europa. Det är många inspirerande tankar här som införs.
1: Ja, visst. Faran för Europa är ju att Sverige kan inte göra någonting annat än bygga kärnkraft. Men det jobbiga för Europas del, det är ju det att många viktiga, alltså till exempel Tyskland, de kan ju faktiskt välja alternativet, och de verkar redan vara igång med det, att bygga nya hamnar och distributionscentraler för att kunna ta emot flytande naturgas från USA då, och Kanada också, så att de bygger in sig ett beroende av amerikansk gas, vilket vore lite olyckligt, men inte alls omöjligt.
3: Men ja, tyskarna är ju tyvärr, det är väldigt sorgligt,
1: ja,
3: allt som har hänt i Tyskland de senaste 70 åren, men det finns ju en del, tyvärr så kanske det är kört för tyskarna på grund av hur stukade de är och hur hårt hållna de är av Onkel Sam och allt det där. Men det finns många andra länder. Jag läste häromdagen till exempel att Polen storsatsar på kärnkraft och ska bygga nya reaktorer och sånt där. Och en annan väldigt fin sak med kärnkraft, det är att med kärnkraft, om man har en kärnkraftindustri, så är steget betydligt kortare till att skaffa kärnvapen. Och Polen till exempel kommer ju inte tveka att bygga kärnvapen och ha en sån beredskap. Bara utifall att det skulle hetta till ännu mer i de östra grannländerna, så kan man ha, inte officiellt kanske, men man kan ha en sån nukleär beredskap. Så rätt vad det är så kan vi få inte bara energioberoende i Europa, utan dessutom en helt ny nivå av militärt oberoende, när man tar nästa steg i atomutvecklingen i respektive land.
1: Det vore ju väldigt intressant om den polska regeringen tog det skuttet också. Det ligger nära till hands. Men det är intressant därför att det skulle innebära oerhörda slitningar i NATO. Polen är ju NATO-medlem, och NATO-medlemmar får allt. Frankrike genomdrev på sin tid, vi ska ha egna kärnvapen. Och sen har Storbritannien, de fick det på nåder av USA. Men det ingår ju i regelverket att NATO-staten får annars inte ha kärnvapen om inte organisationen godkänner det. Det vill säga att USA ytterst säger detta. USA släpper ju ogärna till möjligheten för NATO-stater att skaffa sig egna kärnvapen, därför att då kan man inte då hötta med paraplyet och säga ni står alla under vårt beskydd, även om det är ett väldigt tveksamt beskydd. Så det där ser jag fram emot, alltså att polackerna säger nej, men vi ska ha egna grejer.
4: Jag tror absolut att vi får se en polsk bomb. Tyvärr också en turkisk. Men fler bomber lär det bli.
1: Ja, nu vart jag dyster till sinnes.
4: Förlåt, jag försökte avrunda på ett väldigt optimistiskt sätt. Jag skulle inte ha sagt det. Vi får be producenten klippa bort förärliga saker som jag sa på slutet. Så det blir väldigt optimistiskt, soligt inslag.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Växjö kommunfullmäktige antar detaljplan som godkänner IT-entreprenören Björn Sundbys omtalade bygge av stenhus i 1890-tals stil. Innebär att bygglov kan sökas om planen inte överklagas. Än är det inte klart, men det är åtminstone ett steg närmare att få ett stort, pampigt stenhus byggt i Växjö. Vi har ju pratat om det här tidigare, vi har fått väldigt mycket uppmärksamhet. IT-företagaren Björn Sundby, som har som en sorts passionsprojekt att bygga det här huset i lite mer traditionell stil. Det är inte direkt liksom klassisk stil eller ens gammal stil, men det är ovanligt att man bygger såna här stora stenhus, och det är angivet som 1890-tals stil. Det är ganska modernt men ganska snyggt, tycker jag. På bilden åtminstone, den här bilden som man ofta ser, så ser det ut som att det är brunaktig sten. Jag tycker det ser ganska bra ut. Det ser ju enormt mycket bättre ut än nästan allting annat som byggs. Du ska inte utesluta att kommunen i Växjö lyckas underminera det här, lyckas stoppa det, eller liksom påföra några bizarra krav om att du får bygga stenhus bara om du bygger en kommungrå betongfasad utan på stenen eller sånt där. Men Peppa tar ju trä ett steg närmare nu i alla fall.
2: Jag tycker det är en jättefin byggnad, alltså det är, jag gillar verkligen den gamla typen av stenhus, och det har ju alla de perfekta detaljerna. Alltså jag är mest nyfiken över var ska han uppbåda byggnadsarbetare med den yrkesskicklighet som behövs för det här stenhuset. Jag tror det blir stora problemet då, när han lyckas ta sig förbi byggnadsnämnden.
1: Det är en jätteintressant fråga, va? Över helgen så var jag och Sofia i London. Och för mig så är det framförallt en generellt nytt resa, men särskilt i London så är fokus ganska mycket på arkitektur. Så då vill jag åka runt på en turistbuss och bara kolla på hus i flera dagar, om jag får välja själv. Och där finns det ju fantastiskt mycket vackra stenbyggnader. Åtminstone om man gillar den här liksom, ja, inte minst den här liksom neoklassiska stilen. Som har väldigt mycket sådana här neoklassiska monumentalbyggnader i London. Jag tycker det är väldigt pampigt, och det är något helt annat än husen som byggs idag. Men även där så var det ju länge sedan man byggde ett sånt där hus nyligen. Så när man tittar på alla de här korintiska kolumner och små skulpturala stenelement och olika typer av dekorationer på husen och sånt där, så undrar jag hela tiden, finns det ens någon som kan göra de här sakerna idag? Och sen så när vi åkte genom City of London, så sa guiden på turistbussen någonting som jag tyckte var jätteintressant. Vi åkte förbi Bloombergs nya huvudkontor. Och det var ett ganska intressant hus. Och berättade han att den här byggnaden är den första byggnad i City of London som har byggts i sten på 100 år. Första gången på 100 år i London, i City of London. Första gången man har byggt då ett hus, alltså helt i sten, jag antar det var stendetaljer, men där liksom hela fasaden och stommen och allting är byggt. Och guiden verkade tillförlitlig och rekorderlig och sådär, så jag har ingen skäl att tro att han ljuger.
2: Nej, men jag kan tänka mig att det var ganska färdigbyggt alltså när man hade yrkeskunskaperna, skulle jag säga fram till 50-60-talet, så byggdes det väl inget nytt centralt, och då de gamla husen stod där, och sen när man började bygga nytt då blev det glas och betong igen.
1: Ja, för det har ju byggts mycket nytt i de här delarna av London. Framförallt så är det väldigt mycket sån här just glas och stål, skyskrapor. Vidrigt är det. Alltså riktigt äckligt, fult, vidrigt, den här arkitekturen. Och Bloombergs nya huvudkontor är rätt intressant. Alltså det är inte ett traditionellt typ av stenhus, men huset består av gul sandsten och enorma bronslameller på fasaden. Som jag antar kommer...
2: Bronslameller?
1: Ja, det är fantastiskt. Alltså det är sån här modernistisk arkitektur som jag egentligen tycker är kräkvärdig. Men just det här huset, det sticker faktiskt ut. Och jag tror att det kommer se ganska läckert ut när bronset får åldras lite också. Men det här är inte heller det här huset är byggt med traditionell teknik. Det finns till exempel, det finns inga valv, det finns inga traditionella ornament, dekorationer. Så att man har inte behövt då den här gamla hantverksmässigheten. Men jag tror som du att det kan bli väldigt svårt. Det kan bli väldigt svårt att hitta det i Växjö. Men samtidigt så finns det ju ingenting som hindrar Björn Sundby från att ta in hantverkare från andra länder som inte hatar vackra hus. Till exempel Tyskland eller Polen eller Ryssland. Andra länder där faktiskt byggs nya stenhus och vackra hus.
2: Därför jag tror yrkeskunskapen tror jag stort sett är utplånade i Sverige. Och det är något man ofta glömmer bort, alltså när vi skäller på miljonprogrammet, vilket man ska göra för att det var så fult och ledde till framtida social misär genom sina konstruktioner. Det är att då slutade man, det blir en helt ny sorts byggande. Och det gjorde att man utbildade liksom inte folk längre i de traditionella metoderna, och att till och med den enklaste murare hade en känsla för helhet och mer avancerad teknik, alltså. Så att som du säger, det blir nog till att importera lite kompetenta hantverkare. Akelov sitter ju i kurran, va? Och kommer han ut så blir han väl inhyrd på Gotland igen, så att det måste till nytt folk.
1: Danderyds kommun sågar ner 300-årig ek på privat tomt utan att meddela eller rådgöra med ägaren. Backar sedan från beslutet men maskerar namn i utbegärda mejlkonversationer för att dölja vilka inom kommunen som kände till ärendet. En familj i Danderyd vaknade plötsligt en dag att kommunen höll på att såga ner en urgammal ek på deras tomt. De hade inte fått någon förvarning, det hade inte skett några diskussioner, utan en dag så såg de bara en sån här kommunal entreprenör, alltså en underleverantör, som stod där med en motorsåg och gick loss på trädet. Och de blev förstås förskräckta, många i grannskapet har blivit upprörda och diskuteras i en Facebookgrupp som heter Danderyds debatt, där administratorn för gruppen Jan Hägglund har klivit fram lite som en hjälte här, gjort massa research och intervjuat och grävt i den här härvan. Han är en av huvudpersonerna. Ja, alltså redan här kan man ju konstatera att det är något otroligt sjukt som händer, va? Att man inte diskuterar en sån sak med inte bara de som bor på tomten bredvid utan alla som bor i närheten. Det här är trädet som står på tomtgränsen. Så tomtgränsen går genom trädet. Men det säger att de säger att 3/4 av trädet står på tomten. Så räknas trädet står på tomten. Men att man inte diskuterar en sån här sak med alla grannarna runt omkring och berätta liksom, här är vår plan och ska kanske ta ner ett träd, vad tycker ni och så vidare. Den typ av samhällsorganisering som vi lever med idag är monstruös och omänsklig. Att det är sådana här kommunala byråkrater som fattar sådana beslut egenmäktigt utan att prata med de som berörs. Och historien blir ännu sjukare när man ser på vad som har hänt då, för att vad säger då kommunen om varför de har gjort på det sättet? Deras första förklaring det var att vi ska dra vattenledningar under gatan och de kommer att, ja, det är inte kompatibelt med trädets rotsystem, så därför måste vi ta bort trädet. Det var att det visade sig då när den här Jan Hägglund ringer runt, så visade sig att Peab, företaget som ska lägga rören, de hade ingen synpunkt på det alls. De vill inte ta ner det trädet. De sa bara, nej men vi drar rören på andra sidan gatan, det är inget problem. Och sen när de väl gjorde rörläggningen, då visade det sig att man hade inte behövt byta till andra sidan gatan, utan för att rotsystemet var inte vägen för rören. Men nästa försvarslinje säger kommunen så här, ja det kanske inte var en vattledning då, men eken var i dåligt skick. Det var stora hål i den, det var svampar på den, så det var en säkerhetsrisk. Den var skadad och när som helst kunde den ramla över vägen. Men det visade sig att flera arborister har varit där och granskat det som är kvar av eken. Och de har inte sett minsta lilla spår av sådana skador. Ingen svamp, ingen hål, ingenting. Det verkar vara en frisk och stark vanlig ek. Och här kan man fråga sig också, entreprenören som då åkte ut och fällde trädet, hur tänkte han? Han måste ju ha sett att trädet var fullt friskt. Han måste ju undra varför det skulle fällas. Kanske ställt någon kontroll. Jag vet inte hur det här funkar. Va? Och sen säger kommunen då till slut när de får, när de inser att den berättelsen håller inte heller, säger de att ja, tyvärr, vi beklagar att det blev fel, vi ska se över våra rutiner så att det inte händer igen, men medarbetaren som fattade beslutet Vi har fortsatt förtroende för vederbörande och vi kommer inte vidta några särskilda åtgärder där. Och vem var den medarbetaren då? Undrar ju Jan Hägglund och Danderyds debatt och andra. Men det får man inte veta där, för att när man begär ut e-postmeddelanden från kommunen så är allting maskerat. Det är sådana här svarta överstruket på texten med hänvisning till någon lagparagraf att de strikt taget inte behöver lämna ut alla e-post och sånt där. Så man får inte någon information alls när man begär ut dokumenten. Sen kan man se att man har ändrat på sin hemsida också för att ändra små formuleringar. Att för att avverka träd så behöver man göra samråd med länsstyrelsen. Kräver samråd med länsstyrelsen. Blev plötsligt kan kräva samråd med länsstyrelsen. Har de ändrat då efter den här incidenten? Ja, det var väl kortet vad själva händelseförloppet i Danderyd. Visst är det något särskilt, Boris, när de tar ner en 300 år gammal ek? Man blir ju heligt förbannad.
2: Eken är, eller vad säger jag, vårt viktigaste och vackraste träd. Och alltså vilken idiot som helst fattar jag att man jag kan inte föreställa mig händelseförloppet där. Jag begriper inte det. Och som du sa, entreprenören som ska fälla trädet måste för guds skull när han ser denna mäktiga ek, ingenting mot vår ek på landet, men den var fin, då går man ju liksom till huset på tomten och liksom förklarar att jag hejar här. Alltså, nu pratar jag vanligt folkvett. Hade någon gett mig uppdrag att fälla den här eken skulle jag liksom knackat på oss de som hade tomten och sagt, ja, vill ni, det är ungefär som någon dör, vill ni komma att ta farväl av eken för nu ska jag fälla den. Kommer jag fått det uppdrag av kommunen? Alltså det är något så snurrigt med den här historien. Det är som åker ut för att ta bort sly ungefär. Och sen det här, jag har inte hunnit kolla en sak, men det här med att de har ändrat till kan kräva samråd. Det tror jag är i princip ett lagbrott. Alltså, för vad jag vet så får du inte fälla ekar som har fått ett visst format utan att kontakta myndigheterna. Det är då man liksom skyddar det. Det är inte frågan om kan utan man ska, som det stod tidigare. Så de slirar, har en känsla av även på det området. Men det är en jättemystisk historia alltså på... Jag började nästan tro att det var någon som var full liksom, som högt uppsatt chef som hade slagit vad med någon och sen gick ut och såg ner eken. Nu ska man sopa igen spåren. Det är så komplett korkat och irrationellt alltihop.
1: Skulle det kunna vara något personligt med detta eller något sånt där? Någon på kommunen har ett horn i sidan på de som bor vid den här eken och säger att nu jävlar, nu ska jag ta deras ek.
2: Ja, alltså då borde de veta det, de som har eken så att säga. Men det kan ju vara någon i kommunen.
1: De kanske inte vill berätta varför. Det finns inga pratminus från tomtägaren.
2: Nej, det är sant.
1: De kanske inte vill komma ut vad det berodde på. Kanske de som egentligen är de största skurkarna. Kanske eksågningen skulle blekna om vi vet vad de egentligen har gjort.
2: Ja, exakt.
1: Ja, det är en principfråga. Det är inte bara tomtägarna som är offren här, utan det är ju själva eken.
2: Ja.
1: 300 år gammal ek, 1,7 meter i diameter. Jag ska förresten säga att eken, det finns två bilder av den här eken och en ser man på bilden längst upp och där ser man verkligen så en otroligt massiv ek, men den står ensam på ett stort fält kan man säga. Jag tror att jag har ett hum om var det där är någonstans, jag har cyklat förbi någon gång för länge sedan, men saken är den att den andra bilden, det är den här Google Street View, så här såg eken ut när den levde till högre bild, den visar en helt annan ek.
2: Ja visst, jag fattar inte det där.
1: Det finns ingen möjlighet att det är samma ek de här två. För platserna är bara helt olika liksom. Och jag tycker det ser ut som att om den var 1,7 meter i diameter. Det låter mer som den övre bilden.
2: Ja.
1: Medan den nedre bilden ser inte ut med 1,7 meter i diameter. Det är en fin gammal ek men inte så stor. Så det är någonting som är lite skumt med den här. Med rapporteringen. Men... ja, det är något särskilt med ekar. Kommer du ihåg, Boris, vi pratade för några år sedan om den tusenåriga kvilleken i Vimmerby?
2: Ja, oh, ja.
1: Sveriges äldsta ek. Det var våren 2009. Då pratade vi för den som gillar ekar, vi pratade ganska mycket om just symboliken som finns historiskt med ekar. Ända tillbaka till fornnordisk tid där eken var Tors träd. För att blixten tydligen slår ner mycket oftare ekar än i andra träd, trots att de är inte de längsta träden. Och deras historia som gamla centralpunkter för offerlundar och så vidare. Om det är den här eken på första bilden som det handlar om, så kan man mycket väl tänka sig att ja, den är 300 år gammal då, men det lär ju hänt intressanta saker kring den där eken. Det är intressant också, man märker ju på kommentarerna i lokalpress och på den här sajten som är natursidan.se att folk är heligt förbannade. Folk påpekar också att det är rimligen olagligt det som kommunen har gjort.
0: Mm.
1: En kommentator säger här att det här ser ut som ett glasklart skadegörelsebrott. Nästa steg här bör vara att polisanmäla kommunen och tomtägaren bör få skadestånd. Och sen är det flera personer som pratar om, det här var helt nytt för mig, men att det tydligen finns modeller för att värdera gamla träd. Så baserat på hur många år gamla de är, så är de värda mer och mer för varje år. Så det kan vara till exempel 300 kronor per år upp till 100 år och sen 1000 kronor per år. Vilket i det här fallet då skulle innebära, jag ska hålla tungan rätt i munnen, men jag tror att det blir 230 000. Ja, 230 000, det är ju lite plåster på såret, men samtidigt, de kan inte få tillbaka sin ek därför det tar 300 år att producera en 300-årig ek.
2: Nej, men det är som de skriver, det är säkerligen ett lagbrott. Det har ju folk som har straffats därför att de har tagit ner betydligt mindre ekar alltså på sin egen mark. Jag tror det är bra att de här gräver i det, för det finns något, det är något jättekonstigt med hela historien.
3: Radio Bubbla.
4: För detta framtidsministern Kristina Persson, 71, får 762 000 kronor i fallskärm. Pengarna ska skapa ekonomisk trygghet i den omställningssituation som kan uppstå när uppdraget som statsråd avslutas.
5: Ja, ni skrattar, men det här är alltså ett alldeles korrekt beslut, va? Det är för att hon hävdar ju att hon tror ju på sen återfödelse och att man liksom inte dör och lever. Alltså det är en omställning till nästa liv det här. Det är ju inte en omställning till som ska bli 73, utan vem vet vad de blir nästa gång? Ingen vet det. Så förr i tiden så liksom pytsade vi in guldkalvar och tjänarinner och sånt när stor ledare gick hädan. Och det är lite jobbigt nu med ont om tjänar och guldkalvar. Så att Kristina får helt enkelt 750 000 som på vägen i nästa liv. Jag tycker det är jättefint.
4: Ja, jag förstår. Nu klarar det för mig. Ja. Men det här avgångsvederlaget, hur går det till rent praktiskt när det överförs från en inkarnation till nästa? Alltså förr i tiden hade man ju liksom så här guldkrukor som man lade ner i graven.
5: Ja. Ja, men jag gissar att Kristina har varit med förr. Alltså.
4: Ja, ja.
5: Hon vet ju vad jag gör.
4: Men jag undrar om det är därför hon är så rik. Men för Kristina Persson, hon är rikast i regeringen. Och hon är inte bara rikast i den här regeringen, hon är också rikast i den förra sosseregeringen. Det var en diskussion på 90-talet redan, den första gången hon blev minister. Det var hon och Leif Pagrotsky som uppmärksammades för att de var rika som troll med sossemåttmätt. De hade väl 5-10 miljoner barn och sånt där. Så att hon, det kan vara så att hon har ackumulerat under sina många långa liv. Hon har den här tekniken för att spara pengar från inkarnation till inkarnation.
5: Ja, hon är väl uppe i 9 miljoner någonting och har levt en 7-8 liv. Alltså det är inte så mycket.
4: Nej, det är sant. En miljon per liv, ja. Ungefär. Det är inte så bra jobbat ändå.
5: Nej.
4: Kristina Persson har ju ärvt väldigt mycket pengar. Hon har ärvt väldigt stora skogsegendomar uppe i Jämtland. Och jag kollade faktiskt upp i den här sändningen vad den här egendomen är värd. Det finns ett företag som nämns i den här artikeln som heter AB Person Invest. Det heter AB Persson Invest. Just AB Person Invest artikeln här. Och det bolaget är värt, omsätter 4,7 miljarder.
5: Va?
4: Så jag undrar om det här verkligen är sant där med att hon har bara 9 miljoner. Jag tror att hon är mycket rikare än så. Och det är där hon döljer alla sina inkarnerade pengar från alla århundraden.
5: Ja, men då hon har väl varit farao eller någonting sådär. Så att, då samlar vi på sig en del.
4: Förmodligen. Jag tycker att du har en mer straightforward metod, Boris, som väljer att inte reinkarneras mellan varje århundrade.
5: Det är jobbigt hela tiden. Alltså jag fattar inte hur Kristina pallar. Vi pratade om det här för några hundra år sedan. Alltså, nej, men alltså det, men hon tycker att det är kul liksom. Jag vill ha lite mer rutiner och veta vad som väntar. Och det, men liksom, och sen gör man ju folk ledsna på begravningar och sånt. Jag tycker det är roligare att hänga med i några sekler.
4: Ja, jag tycker definitivt att det är ett bra beslut. De här 762 000 kronorna kunde gjort enormt mycket skada om de hade ingått i den reguljära statsbudgeten. Och en stillsam pensionär som Kristina Persson, hon kommer på sin höjd köpa lite rökelse, några speciella kristaller.
5: Ja.
4: Det här kommer öka BNP på ett positivt sätt, tror jag. Och vi önskar er lycka till med den här svåra omställningen. Hoppas verkligen att det går bra med omställningssituationen. Att de får den ekonomiska trygghet de behöver.
5: Vi kanske kan ha någonstans med kristallen och seansartat där för att hjälpa henne på traven nu. Ja. Till andra sidan.
4: Vi kan göra det i nästa sändning. Tända lite rökelse för Kristina Persson.
5: Ja.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella. Ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.

0: Radio Bubbla.
1: Jag köper hem Fives bananer idag.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Köp hem Fives, ni vet.
3: Joel Halldorf, lokalsamhället bygger svensk kultur underifrån och bildar mångfacetterad helhet. Islam är det nya annorlunda, som liksom frikyrkorörelsen möttes med skepsis. Ja, så här till midsommar så tycker jag att det här var en ganska på många sätt lämplig artikel. Så jag är glad när jag såg den på Bubbla. Börja med en intressant berättelse, där känner inte jag till. Du, Boris, som är mer kunnig, kanske kan flika in här, men han skriver att för 100 år sedan, 1916, så lyckades det svenska fotbollslandslaget bli en stor bedrift. Man vann över Danmark efter att vanligen ha förlorat. Och han berättade då att det här berodde på att man ändrade på principerna kring hur man satte ihop landslaget och såg till att det enbart bestod av stockholmare. För att om man hade en etniskt homogen lagsammansättning, så blev det mycket lättare att få saker och ting att funka. Innan dess så hade man spelare från alla olika landsändar. Och det funkade så bra när man blandade stockholmare och göteborgare och skåningar och så vidare. Det blev bara oreda. Men när det var bara en av de svenska etniska eller regionala grupperna representerade, då blev man samspelta som en väloljad maskin och spöde Danmark med 3-0 istället för förlora med 0-8 och 0-10 och sånt som det brukade vara. Stämmer det, Boris, du som är på den här tiden?
4: Jag var med på den tiden och jag spelade också i Göteborg med Svarte Filip ett tag. Vi var mäkta förgrymmade över stockholmarna. Det här stämmer, men det är samtidigt inget... det är egentligen ett... Han konstruerar lite grann en historia här, Halldorf, därför att man kan faktiskt se sådana fenomen inom fotbollen i modern tid också. Där, och det är ganska naturligt egentligen att du bygger ett landslag kring det blir, alltså det spelar ingen roll om du har en liga med 14 lag till exempel. Det finns den bästa spelaren på varje position finns i olika lag. Det är ju inte säkert du får ihop ett bra landslag därför att du tar ut den bästa. Och det är ganska vanligt förekommande genom fotbollshistorien att ett lag utgör stommen i landslaget också. Sen har det där kommit att luckras upp lite grann med proffsfotbollens globalisering kan man säga. Men fram till 70-80-talet så var inte det här någonting udda. Sen överlagras det och förklaras det med lite inre landskapsmotsättningar och så vidare. Men storyn i sig är sann. Men förklaringsmodellen är inte riktigt perfekt.
3: Det är ju i alla fall ett spännande exempel i sådana fall på att den här frågan om nationen och hur det konstrueras och hur det leder till inre spänningar för att folk är så olika. Vi har också en länk i opinionsavdelningen tror jag från jag blandar ihop det nu. Från Joakim Andersen på Oskorej.
4: Ja, den ligger i blandat. Den är också väldigt intressant. Blandat, ska jag säga något kort om den? Är det bara att ibland blir jag lite irriterad på den gode Joakim. Därför att han plockar upp en väldigt intressant sak som faktiskt är uppenbar för alla som har rört sig i Skåne. Skillnaden mellan slättskåningar och skogsskåningar. Någonting som faktiskt är genomgående i väldigt många länder, alltså det är skillnad på slätt och skogsbefolkning och bergsbefolkning. Och så refererar han gamla texter om detta. Men

0: man väntar sig liksom att han ska tjoff, lyfta och säga föra det in i nutiden också. Det blir lite för mycket riksantikvarieämbetet över den texten, så jag förväntar mig att han driver det här landskapskinneprojektet vidare och skriver själv han tycker lite grann också. Jag är väldigt nyfiken på det.
1: Det där är ju en fråga som ofta kommer upp när man pratar, för att vi gillar ju att påpeka det här att Sverige är inte en enda homogen nation med en enda mentalitet, en enda kultur och så vidare, utan det är ett amalgam, en sammanslagning av ett antal olika länder. De genuina länderna i Sverige, de kanske inte är lika många som landskapen, men det blir mer åt det hållet. Det är ett antal olika nationer i kulturell och historisk bemärkelse. Men, säger vissa då, gäller det här fortfarande idag? Har verkligen fortfarande liksom östgötarna och norrbottningarna och så vidare sina gamla historiska mentaliteter? Eller har det inte liksom blandats ut tack vare centraliseringen i Stockholm, centraliserad utbildningsväsende, man har tappat intresset för lokal kultur och så vidare? Så det är en högst relevant fråga att återkomma till. För det kan ju vara så att alla de här lokala skillnaderna är utraderade. Även om det är inte min erfarenhet. Jag tror inte att det är så.
0: Nej, alltså det är ju inte så. Men så länge vi, just därför vi börjar diskutera och uppmärksamma dem. Att de är naturliga uttryck för folks miljö, omgivning, naturen, vad man försörjer sig på och så vidare på bygden. Och därför värda att lyfta fram helt enkelt. Och inte så här att det vi faktiskt har i Sverige idag, att det ska ta, man låtsas inte om det, eller så skäms folk för sin dialekt eller för någonting annat som är lokalt förankrat. Det är ju tvärtom något de borde odla. Då skulle landet, den geografiska enheten Sverige, bli en mycket mer spännande geografisk enhet på alla sätt.
1: Ja.
0: Jag skulle bara vilja säga en sak som jag tror du var inne på, som vi faktiskt måste nagla fast, om Halldors artikel. Alltså att han har ju i mitt tycke en mycket märklig slutsats där om den muslimska och islamska identiteten som en del i det svenska nya nationsbygget.
1: Ja.
0: Den förstår jag inte riktigt.
1: Det var ganska magstarkt och jag visste inte om vi skulle liksom ta upp det. En övrigt intressant artikel avslutas på ett halsbrytande och bisarrt sätt. För att efter en diskussion om att Sverige inte är liksom en enhetlig kultur och det finns olika regionala variationer, då pratar de om frälsningsarmén och pingströrelsen och hur man såg på skepsis med dem. Men att liksom frikyrkliga människor blev en positiv kraft och kunde bidra mycket med och sådär. Och sen så glider den över till att nu har vi också muslimer. Och det är samma sak. Det är precis som vi hade frälsningsarmén förut. Att vi har jihadarmén nu som ska komma och berika oss på något sätt. Vi ska bara se hur de passar in. Vi ska få upptäcka bara en sorts härlig kulturell smältdegel. Vilken roll den nya muslimska armén kan ha. Det är alltså magstarkt för att uttrycka det försiktigt. Jag vet inte om man ska börja med den här idén att jämställa frikyrkorörelsen med islam.
0: Ja, jag tror man ska vara lite inne i frikyrkorörelsen för att förstå tendensen. Jag har faktiskt sett den dyka upp sedan några år. Men han gör ju den här tankefiguren, eller målar upp den, att svenskheten har byggts av folkrörelser ur djupen, som Frälsningsarmé, frikyrka, även arbetarrörelse faktiskt. Och de har betraktats som någonting utanförstående, och sen tar de sig in i samhället, bygger sina organisationer, vilket alla tre gjorde, och tar plats och säte och stämma. Och det är ett riktigt konstaterande. De bidrar till samhällsutvecklingen på olika sätt. Och sen säger han, pang, titta här, vi har en annan grupp som nu som alla ser ner på, som står utanför, muslimerna. Och då är det ju givetvis bara en fråga om hur de ska integrera, hur de ska bidra till det svenska nationsuppbygget. Och det är bara så dumt där, för han måste ju själv vara medveten om att de rörelser räknar upp dem. De utgår ju från och växer fram inom svensk tradition, kultur och mentalitet. Och än så länge kan väl ingen, och det är rätt, men än så länge kan ingen hävda att det är bara Jan Guillou som på något sätt har försökt hävda att islam är ursprungligt förbundet med svensk mentalitet. Det är en kokuppfattning, alltså det är ren och skär historieförfalskning. Och han är ju kunnig, Halldor, så att jag ser den bara som att det är en medveten grej helt enkelt han gör, vilket är ganska obehagligt. Men mekanismen som ligger bakom här, och det är, tyvärr så har det här svenska kyrkans tänkande faktiskt spritt sig in i delar av frikyrkorna. Av någon obegriplig anledning, för i statskyrkan så kör man i det här loppet att det viktiga är att tro på någon högre makt. Och det spelar ingen roll vad du tror på, utan det viktiga är att tro, att vi tror förenar oss över de olika religiösa gränserna. Och det där har ju faktiskt, finns det frikyrkopastorer som hävdar att till och med hört dem säga att man ska se och lära på av den, av muslimernas liksom... vad heter det? Ja, alltså deras hängivenhet i tron. Och att där finns det beröringspunkter. Och det tror jag beror på att aktiva kristna i Sverige, speciellt om de så att säga har en betald position i kristenheten, känner sig lite pressade av vikande besöksantal i det inre livet och på högmässor. Och det innebär att då ser man sig om efter allierade. Och allierade, det blir då andra som tror helt enkelt. Och det skapas en i verklig mening ohelig allians. Så att jag är lite rädd för att det här är någonting som kommer att se mer av från svenskt frikyrkohåll. Det vore väldigt olyckligt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Transportstyrelsen föreslår ändring i reglerna för EPA-traktorer, bland annat krav på bilbälte, vinterdäck och antal tillåtna passagerare, och att den nuvarande hastighetsbegränsningen på 30 km i timmen ska behållas. Antalet registrerade är idag över 50 000, vilket innebär en fördubbling, senaste 2,5 åren samtidigt som olyckorna har tredubblats. EPA-traktorer är ett fascinerande fenomen. Väldigt svenskt, tror jag. Jag kan återkomma till det, hur otroligt svenskt det är. Det är en del av en svensk folklig kultur som jag tror är nästan totalt åtskild från elitkulturen i storstäderna. Jag själv är inte så kunnig om EPA-traktorer. Eftersom jag är en medelklass-slyngel från Uppsala så kom jag aldrig i kontakt med EPA-traktorer själv när jag var i den åldern. Jag har faktiskt stött på dem senare genom släkten. Jag har kusinbarn som bor på landet i Västmanland som kör EPA-traktor. Men det är det närmaste jag har kommit. Men som jag har förstått det då, jag ber om ursäkt på förhand för att jag förmodligen kommer säga några saker som är ett tekniskt fel, både biltekniskt och juridiskt. Men i grova drag, en EPA-traktor är en bil som modifieras. Det är ganska som att man trimmar en bil fast man trimmar den neråt. Så genom att försämra den på olika sätt så kan man få den klassad inte som en bil utan som en EPA-traktor eller en så kallad A-traktor, vilket är den aktuella moderna bedömningen. Vilket innebär att det här fordonet kommer inte längre regleras som en bil utan som en jordbruksmaskin. Och det är ett system som går tillbaka då till 50-talet. Och ursprungligen så var det helt enkelt ett sätt, man hade brist på traktorer i jordbruket. Det här var ett sätt att skaka fram fler traktorer helt enkelt. Så att precis bara låter som. Så då tog man då personbilar, lastbil, andra typer av fordon och gjorde om dem så de kunde använda dem i jordbruket. Vid det här laget så var det, där var någonting som man höll på med kanske 10 år eller något sånt där. Så att nu har vi gått i med flera generationer sedan EPA-traktorn faktiskt fyllde den funktionen i jordbrukssammanhang. Men ändå har den här juridiska möjligheten har levt kvar. Trots att EPA-traktorer och A-traktorer, så vitt jag vet, enbart är ett sätt för tonåringar att få köra bil några år innan de får skaffa körkort. Vilket såklart är en väldigt bra lösning för dem. Och Det låter ju jättebra så långt. Samtidigt är det problematiskt i många ögon, därför att ungdomar utan körkort kör eventuellt sämre, orsakar fler olyckor, och de här fordonen, de blir också mindre säkra av förändringarna man gör. Så att det är lite ironiskt att de här fordonen som är särskilt för mindreåriga förare, de ska vara mindre säkra. Så att det är ett problem, eventuellt ett ökande problem. Men det är ett problem som har funnits i många årtionden. Så att det som sticker ut mest för mig när jag liksom närmar mig det här fenomenet epatraktor är att de överhuvudtaget existerar, att de tolereras. För det känns för mig som att jag ska bara tänka högt lite grann här, och sen får du, Boris, förklara vad jag går fel någonstans. Det känns för mig som att det vore väldigt enkelt att bara göra om reglerna så att man inte längre har det här liksom kryphålet som gör att tonåringar utan körkort kan köra runt på vägarna i vad som i praktiken är bilar, även om det är tänkt att de ska åka långsamt och så vidare. Det måste vara väldigt enkelt rent tekniskt, alltså rent juridiskt. Så varför gör man inte det? Finns det någon sorts sån här mäktig EPA-lobby som upprätthåller status quo? Skulle de politiska partierna förlora alla sina väljare på landsbygden om de förbjöd EPA-traktorn? Som jag förstår det så verkar det som att det faktiskt finns någonting åt det hållet. Alltså en EPA-lobby eller något sånt där. Fast den är svensk. Därför att nu är EPA-traktorn eller A-traktorn i olika juridiska definitioner då, nu är den hotad. Men det är för att EU börjar lägga sig i. Och det är en annan länk som vi har bubblat just nu om EU-kommissionen som är inne och tafsar på de här. Den fina svenska motortraditionen. Så de tycker, alltså inte utan viss rätt eventuellt, att det är ett märkligt system som svenskarna har. Det är väl konstig irreguljär grej som svenskarna håller på med de här EPA-traktorerna. Men och svenska politiker, de har ju då som rubriken som jag läste tidigare då, att svenska politiker har, de inför nya krav och begränsningar löpande för att minska olycksfrekvenserna och så vidare. Bilbälte, vinterdäck, begränsning av antalet passagerare man får ha. Men de vill inte förbjuda A-traktorerna. Och när EU kommer och säger att de måste ta bort det här EPA-systemet, då säger den svenska regeringen nej. De här är viktiga. Vi ska ha dem kvar. Vi ska reglera dem. Och liksom, reglera dem kanske mer som bilar, men vi ska ha dem kvar. Kan du, Boris, förklara för mig vad det är som pågår här egentligen och varför vi fortfarande har de här EPA-traktorerna och A-traktorerna? Varför vi fortfarande är så lyckligt lottade när det verkar som att det finns många skäl från maktens sida att stänga ner allt det här?
0: Mysteriet kan jag inte förklara varför man inte stänger ner det. Därför att det är lite underligt. Svenska politiker har ju alltid älskat att klämma åt folk, vanligt folk, och ta ifrån de grejer. Snus, vapen, alltså basvarorna här i livet, och cigaretter, allt sånt här tillskas man med. Men, och när dessutom nu EU börjar liksom gnöla, då brukar ju svenska politiker och byråkrater fort som fan vara följsamma. De brukar ju aldrig stångas emot. Så det är ett mysterium jag inte kan förklara varför de just har valt. De har liksom kartat upp på den kullet. Här ska vi vara. Rör inte vår EPA och A-traktor. Det är jättemärkligt. En möjlig förklaring skulle kunna vara att det faktiskt inte är ett landsbygdsfenomen längre. Det var ju det tidigare. Liksom. Folk tog gamla utkänta Volvo-bilar och krockskadade Volvo och riktade till plåten och gjorde EPA-traktor och sen A-traktor av det. Men nu har vi ju fenomenet med lyxvarianterna. Det är ju fullt möjligt, nu är det tillåtet och möjligt att bygga om mycket finare bilar. Så det rullar ju A-traktorer som av BMW, de finare varianterna av Volkswagen. Det finns Audi, jättefina. Det rullar två Porsche som är A-traktorer i Sverige, i Sandviken. Och du har varit borta från Sverige och Uppsala för länge. Det är inte själv Porsche i 30 km i timmen. Alltså det är också ett mysterium hur man klarar det. Men du har varit borta från Sverige för länge. Det här med Uppsala. Uppsala har den näst största anhopningen registrerade A-traktorer i Sverige.
3: Jaha. Men ingen EPA Porsche. Inte en enda EPA Porsche, noterar jag. Pinsamt.
0: Nej. Ja, det kommer. Det finns Hummer A-traktorer också. Bara det. Och det är ju också tecken på något sätt på en kuvad själ. Alltså om man sätter sig en Hummer eller en Porsche och puttrar runt i 30 km i timmen. Det är...
3: Men det är för att man är 15 bast, eller hur?
0: Ja, men ändå. Alltså själva grejen att sitta i en Porsche och så kör du gasen i botten. Och vad händer? 30 km i timmen. Alltså det måste ju vara oerhört frustrerande för en 15-åring. Varför utsätta sig för den känslan överhuvudtaget?
3: Mm.
0: Och det är då man kommer in på mysterium 3. Eftersom vi är inne på Uppsala, där uppmätte man, där var det en polisjakt för en 2 veckor sedan på en A-traktor. Till slut lyckas man polisbilarna preja A-traktorn som var reggad som A-traktor men körde som mest i 210 km i timmen. Det har blivit ett av de stora problemen, alltså att man reggar det som A-traktor, sen åker man till närmsta verkstad och så fixar de till det och så kan man köra hur fort man vill. Och det har blivit ett stort problem. Alltså slöhögarna på Sveriges Radio gjorde faktiskt ett bra jobb att de ringde runt till en massa verkstäder och frågade om det var okej att komma in med sin A-traktor och få en fixad. Jag tror det var 4 av 5 verkstäder som sa när kan du komma. Och bara det här saken att det så, polisen har inte möjlighet att hålla koll på allting. Och det är ju politiker medvetna om att många A-traktorer som rullar runt kan köra mycket, mycket snabbare än 30 km i timmen. Och det borde också göra dem benägna att förbjuda det. Det finns liksom några mysterier här som är svårförklarliga. Det finns uppenbarligen en lobby i frågan, men grunderna för det är höljda i dunkel för mig. Det kan vara dåligt samvete. Alltså man tänker sig en jäkla massa politiker som inte har tid med ungarna. Och då tänker de att grabben kan alltid vara köra. Jag köper en fin bil och han har en som A-traktor. Jag är aldrig hemma. Det är den enda förklaringen jag kommer på.
3: Alltså det är jätteintressant. Det faktum att de inte förbjuder den måste ju betyda att de inte kan förbjuda den. Det måste vara någonting liksom.
0: Ja.
3: Det är kanske ett av de här tecken som finns på att eliterna när det kommer till kritan fruktar folket. Det är vackert. Det är libertarianism på svenska.
0: Du menar att de ser framför sig liksom hur jättelånga kolonner av A-traktorer rullar mot Stockholm. Men det är inte omöjligt alltså. Och de ska kunna visa sig i hembygden någon gång om året i alla fall. Så att, ja. Okay, det här kanske gränsen går. De fattar själva att det här ska vi inte peta på. Ja. Samtidigt är det så jäkla absurt. Alla dessa rubbade förslag om alltså, cykelhjälmstvång och massa andra märkliga tvång i trafiken. Ständiga tjatet om nollmålet när det gäller dödsolyckor. Och så har man det här som uppenbarligen är, alltså man har haft flera olyckor och det stora problemet är ju att väldigt många av de här kan köra fortare än de ska kunna köra. Det är konstigt.
3: Ja, en av de här artiklarna så står det att det sker en olycka med en EPA-traktor inblandad varje dag, i snitt en gång om dagen i Sverige. Eller minst en gång. Men jag vet inte, det säger inte mig så mycket egentligen. Det inkluderar väl väldigt små olyckor där ingen kommer till skada. Och för allt jag vet så kanske det sker 1000 sådana olyckor varje dag i Sverige.
0: Ja, men problemen har ju blivit när att A-traktorerna nu finns i större städer. Och det har hänt mer än en gång när vi ska till landet att det uppstår en bilkö bakom någon som ligger långt där framme och puttrar i 30.
3: En EPA-hummer ligger där.
0: EPA-hummer.
3: Ja. en mycket rimligare lösning om man får liksom fantisera fritt på det här problemet med liksom ungdom på landsbygden och allting. Det finns en väldigt, väldigt enkel lösning man kan tänka sig på hela problemet, ett alexanderhugg. Och det vore att helt enkelt sänka, eller ännu bättre slopa, åldersgränsen för att skaffa körkort. Bort med åldersgränsen bara, så har man löst hela problemet.
0: Ta bort den helt och hållet, ja, alltså.
3: Absolut. Alltså, man har ju redan en massa tester. Praktiska tester, teoretiska tester. Så varför ska man också ha en åldersgräns? Om man klarar testerna, då är man kompetent att köra. Och om testerna inte räcker för att filtrera bort olämpliga förare, då bör man rimligen ta fram nya tester som fungerar bättre och kan göra det jobbet. Men har man en korrekt testning, så behöver man inte ha en åldersgräns. Åldersgränsen är helt totalt onödig, precis som för övrigt nästan alla andra åldersgränser som finns. Alla åldersgränser borde slopas eller bytas ut mot liksom relevanta kompetenstester. Men körkort tycker jag är en så här särskilt uppenbar sak. Om du är ett litet barn som inte liksom når ner med fötterna till pedalerna eller något sånt där, ja, då kommer du inte klara uppkörningen. Så det är inget problem att du får försöka göra uppkörningen, för du kommer ändå inte klara den. Det finns något väldigt motsägelsefullt. Liksom man har åldersgränsen och de här som ska vara så rigorösa proven, som är den här jätteseriösa tröskeln att ta sig över. Var brister mitt resonemang i logik här, Boris?
0: Nej, jag ansluter mig genast. Jag beklagar att jag själv inte kom på detta alexanderhugg. Och det tror jag löser också det här. Jag tror det skapar monumentala frustrationer, alltså att för de som är laglydiga håller sig till 30. Jag tror inte det är nyttigt, alltså. Då är det bättre att de kan ta ett riktigt körkort. Det är en självklar idé.
2: Radio Bubbla. Läkare utan vänster. Vården respekterar inte patienters autonomi. Paternalism gör att människor inte tar ansvar för sin egen hälsa. Jag vet ännu ett intressant inlägg från Läkare utan vänster. Den relativt nya frihetliga läkarbloggen med ett antal läkare som skriver under pseudonym. Och det är alltid kul att få höra de här alternativa perspektiven som ibland är väldigt politiskt inkorrekta. Och i det här inlägget så tar Läkare utan vänster sikte på inget mindre än den hippokratiska eden. Själva hörnstenen, som åtminstone många av oss utomstående skulle tänka på, själva hörnstenen i den etiska dimensionen av läkaryrket. Men skribenten här påpekar att visserligen så hade jag den uppfattningen när jag började på läkarprogrammet, att läkarens roll är att aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta. Och det har sitt ursprung i alla fall, den hippokratiska eden. Men det vår skribent upptäckte över tiden är att det som fattades i sjukvårdens perspektiv var autonomi. Patientens autonomi, men också, och det tycker jag är ännu mer intressant faktiskt, läkarens autonomi. För det är någonting, alltså patienters autonomi är någonting som man ibland kan beröra i diskussioner, även om man sällan gör det på allvar. Läkarens autonomi och läkarens rätt att bestämma över sitt eget arbete, det är däremot någonting som man, jag vågar påstå att man så gott som aldrig pratar om det, vare sig i Sverige eller någon annanstans. Men faktum är, som du påpekar så här, att det här sättet att tänka, till exempel då den hippokratiska eden, vilket det är inte så att man formellt svär en ed, men det är en vägledande idé, va? Den fråntar läkaren moraliskt ansvar. För den gör att man inte behöver tänka på vad som är etiskt och som är rätt och vad som är fel. För att läkareden har redan satt svaret på den frågan. Och dessutom så framställer det implicit läkare som allmänhetens tjänare. Som står här, läkarkonsten som ett redskap som inte får spridas till vem som helst. Men som den här läkaren själv skriver, att vederbörande är för sin del less på medicinens upphöjda status och på synen på läkare som altruistiska välgörare. Är det inte uppfriskande, Boris?
0: Jo, alltså det är en extremt uppfriskande tankegång, och jag blir alltid lite glad när jag får mina egna Jag tror alltid att jag är så fri från vanföreställningar och självklarheter att jag alltid kritiskt ifrågasätter allting. Så hade någon frågat mig om den hippokratiska läkareden, så hade jag ju sagt sådär, alltså reflexartat, att den är ju bra. Eller hur? Tycker väl alla. Att problemet är att läkare inte följer den. Den här texten sätter ju fingret på två viktiga saker. Den jag själv grubblat på mest är alltså människors ansvar för sig själva. Därför att alltså en extremt stor del av befolkningen i det här landet och kanske i västerlandet grubblar liksom inte på sitt eget ansvar för sina, för sig själv, sin hälsa och sina kroppar. Vilket jag finner obegripligt alltså. På det området så är de ju tämligen nästan mer som beartade när det gäller politik. Jag förstår inte varför människor inte bekymrar sig mer över sitt leverne, vad de gör, vad de äter, hur de rör på sig. Utan det finns en mentalitet där att allt ska vara så enkelt och smärtfritt och inte kosta någon form av ansträngning. Och i den mentaliteten så faller ju den här liksom standardhanteringen. Man går standardhanteringen från läkarnas sida väldigt, passar väldigt väl in där. Man går till doktorn och sen talar doktorn om vad man ska göra. Man funderar inte mer på varför man ska göra det eller varför doktorn säger som doktorn gör. Alltså man är så totalt avkopplad från sig själv och vill bara bli omhändertagen.
1: Alltså jag är ingen expert på det här, men mitt intryck från mina egna kontakter med sjukvården, folk jag har pratat med som har läst på läkarprogrammet och så vidare, det är att det finns en oerhört stark paternalistisk och auktoritär kultur och en sorts grundfilosofi som man också får lära sig på läkarutbildningen. Man får lära sig på läkarutbildningen att vara hård mot patienterna, inte lyssna för mycket, inte vara dem till lags i alla lägen och så vidare. Så jag tror att det här är som en inbyggd premiss i modern medicin. Mm. Och man ser det överallt. Alltså jag har upplevt det själv jättemånga gånger. Till exempel att läkare har varit helt ointresserade av mina synpunkter på vilken av flera tänkbara behandlingar som kan vara aktuell. Eller till exempel, jag hade en tandläkare en gång som vägrade berätta för mig vad han gjorde inne i min mun. Jag gick naturligtvis aldrig tillbaka dit efteråt, men det var en ganska horribel upplevelse att ligga och ha liksom någon som inne och borrar och gräver i munnen på en. Och jag frågar liksom, ja, jag har gjort någonting. Och han hörde vad jag sa, men vägrade berätta. Alltså, jag fick inte veta förrän efter jag var ute ur mottagningsrummet. Då fick jag veta vad som hade hänt. Och då hade han dessutom redan bokat in till mig liksom en behandling till. Uppföljning på det här liksom, den här förbjudna grejen som jag inte ens fick veta vad det var för någonting. Så det här är en väldigt, väldigt vanlig inställning. Va? Att man har en väldigt nedlåtande syn på patienter. Men det är också som det påpekas i den här artikeln att så här skriver hon. Jag tror aldrig jag hört en läkare säga, vi har de här olika alternativen, de fungerar så här, det här är biverkningarna, du skulle ha väldigt mycket nytta av att påbörja behandling mot ditt höga blodtryck, om du vill så skriver jag ut medicinen. Utan istället så bestämmer läkaren, utan att prata med patienten, vad som ska göras, någon standardmedicinering. Och så berättar man för patienten att du har för högt blodtryck, det innebär en förhöjd risk, vi har satt in de här två medicinerna, nu ska du ta dem varje morgon. Det är oerhört liksom auktoritära inställningen som har som premiss att patienternas autonomi spelar ingen roll alls. För att läkaren vet alltid bäst och det är läkarens jobb att bestämma över patienten, att bestämma över patientens kropp, patientens hälsa. För det är någonting som en vanlig person som inte har någon vitrock, inte har en chans att göra på egen hand.
0: Och här får vi ju ofta en slöja dragen för våra ögon. Därför att i de allmänna diskussionerna i de här frågorna så kom ihåg att läkaren framställs ju alltid som en stark individ. Alltså en person, den som vet bäst, den som är expert. Och det gör att du glömmer bort att de är bara delar i ett stort byråkratiskt maskineri. Och det maskineriet, alltså som varje... Ingen byråkrati och byråkratisk apparat som ska leverera tjänster åt människor levererar de tjänster som människor behöver, utan den levererar de tjänster som behövs för att byråkratin ska växa, froda och utvecklas. Och det visar, så är det ju för den svenska sjukvårdsapparaten.
1: En sak som är värdefull poäng tycker jag, som också dykt upp tidigare på just Läkare utan vänster, som förtjänar att upprepas, det är att patienters egna initiativ och eget engagemang i sin behandling är en väldigt viktig faktor. Dels ökar sannolikheten för att folk ska få bättre behandling, att behandlingen ska bli bättre implementerad om folk själva har ett visst mått av kunskap, ett visst mått av engagemang. Och egentligen så är det ganska självklar tanke, va, att om en person själv är kunnig om och engagerad för sin hälsa så kommer det ha positiva hälsokonsekvenser. Och å andra sidan, om man tar ifrån människor deras ansvar, om man inte förväntar sig att de ska veta någonting, om man kanske i vissa fall direkt motarbetar att de ska lära sig någonting, fatta några egna beslut, ta några egna initiativ, så kommer det ha negativa hälsokonsekvenser. Och det är en intressant poäng tycker jag som görs i slutet av det här inlägget, att gå loss med de här moraliska argumenten och prata om att patienter är människor. Människor har rättigheter, man måste respektera människors autonomi. Jag menar, Gabriel Wikström kunde inte bry sig mindre om de sakerna. Om han ens är kapabel att liksom konceptualisera en sån tanke i sin lilla ärthjärna, så är det i alla fall totalt främmande för honom. Han skulle bara skratta åt den idén. Den är fullständigt irrelevant i hans värld. Men om man kan visa på att du kan spara pengar och att du kan förbättra folkhälsan, som det heter, genom att respektera folks autonomi, då kanske man eventuellt kanske kan komma långt på vägen.
0: Nej, men jag tror inte det. Därför att Wikströms hela mentalitet och hans uppdrag bygger på kontroll av oss. Och det är självklart att för en person som Wikström som vill kontrollera hur många teskedar socker vi får i oss per dag, vår samlagsfrekvens, han vill ju kontrollera precis allting. För en sån person så existerar inte tanken på patientens autonomi och att en individ kan vara så kunnig om sig själv och sin kropp att han eller hon kan ställa viktiga frågor till läkaren. Alltså det är en icke-existerande entitet i hans värld. Den sortens människor finns inte.
1: Jag tror och hoppas att Läkare utan vänster lyssnar på Radio Bubbla. Jag skulle vilja framföra ett litet önskemål. Jag skulle vilja läsa ett längre inlägg som fokuserar på läkarens roll. Som inte bara pratar om patienter och till exempel patienters autonomi, utan pratar om vad betyder det här från läkarperspektivet. För att jag som lekman, jag känner väldigt starkt att när jag går till en läkare, då det är en ganska viktig sak. Eventuellt har jag något hälsoproblem, det är väldigt viktigt för mig att det här går bra till. Och jag vill inte ha en läkare som är en socialistisk robot. Som bara sitter och jobbar utifrån manual. Som behandlar mig oavsett om han eller hon vill eller inte. Jag vill ha en läkare som är stolt. Som är fokuserad. Som är kräsen. Jag vill att läkaren ska kunna välja bort mig. Och säga nej, du duger inte som patient. Jag tycker inte att du är ett intressant fall. Det är inte stimulerande eller givande för mig att behandla dig. Jag tänker bara behandla de patienter som jag vill behandla. För det är där jag kommer ha mitt bästa engagemang och fokus. Så jag är personligen orolig över det här. Att läkare inte har en tillräckligt stark ställning och tillräckligt stark autonomi. Till exempel kunna säga nej till patienter eller vad det nu kan handla om. Det där skulle jag väldigt gärna vilja höra en frihetlig läkares perspektiv på. Och då lovar jag att det blir ett till inslag i Radio Bubbla.
0: Ja, och jag skulle också vilja i det här sammanhanget att de skrev en uppföljningsartikel om det är möjligt att vara en förnuftigt verkande och arbetande läkare inom den sjukvård vi har idag, som den ser ut alltså. För om man då så att säga är offentliganställd i första hand, för att precis som vi säger till poliser att det måste vara jävligt svårt att vara polis i Eliassons poliskår, bryter loss och skapar någonting nytt. Så måste man egentligen säga samma sak till läkarna. Och att det kanske inte ens räcker att gå till den privatiserade delen av läkarvården. Därför att mentaliteter försvinner inte bara för att man byter anställningsform. Även om man går från offentlig till privat. Att det behövs en form av kulturrevolution tror jag i det här. Själv har ju påverkats väldigt mycket av den gamla amerikanske filosofen Ivan Illich, som hävdade att det var farligare att gå till sjukhus och doktorn än att hålla sig hemma och kurera sig själv. Och jag har inte varit hos doktorn på 34 år.
1: Och du är hälsan själv?
0: Jag är faktiskt hälsan själv.
1: Det kan jag och alla som har sett Boris intyga. Så att håll er borta i 34 år.
0: Ja,
1: så kanske ni är på väg någonstans. Nej, men jag vill rikta tack till Läkare utan vänster. Även om det råder oklarhet då, kring om det ens är möjligt att vara läkare utan vänster, så är det ganska intressant och uppfriskande att läsa de här inläggen. Jag håller tummarna för att det snart kommer fler.

0: Radio Bubbla.
1: Biografer i USA satsar på alkoholservering för att behålla besökares intresse. 32 delstater har liberaliserat regler under senaste 2 åren, dock inte New York på grund av lobbying från Broadway. Ja, det här är en artikel från Hollywood Reporter och trenden är alltså att lönsamheten måste uppåt. Det är inte lika lätt att locka publik till biografer som det tidigare har varit. Och så det är väldigt viktigt att få upp försäljningen per besökare helt enkelt. Och ett sätt att göra det är att kränga bärs. Och här får vi läsa lite om AMC som är en biokedja. Och för 6 år sedan så hade den här kedjan i USA bara 6 ställen där man kunde köpa alkohol. Nu 6 år senare så har man 178 sådana ställen. Och det här är ju en ganska tydlig trend kan man ju se i Sverige om inte annat, där Bonnier krängde av en stor del i SF till en sån här stor riskkapitalfond. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Jag tror att det var en av de här bjässarna, Ratos eller någon sån. Men jag menar, biograferna, de slåss ju ungefär som de här stora köpcentren slåss mot e-handeln, så slåss ju även biograferna mot streamingtjänster som Netflix och andra aktörer. Och dessutom har ju då många familjer investerat tiotusentals kronor i bra hemmabio anläggningar och bredbandsuppkopplingar och annat. Och det har ju gjort att man har satsat på olika nymodigheter som 3D-filmer bland annat, som jag personligen tycker är en megaflopp, men ja, jag kanske inte har fingret på biopublikens puls riktigt.
2: 3D-film är helt värdelöst.
1: Ja, då så har vi rätt ut det. Vad bra att jag inte är ensam och tycker det. Och sen är det en annan så här, personlig reflektion. Ja, alltså det går inte att trycka på pausknappen. Man måste trängas med en massa odrägliga, ouppfostrade kids. Det är svinkallt i biografen, för hög AC. Det är för stark volym. Ja, nu kanske låter bitter, men jag är hellre hemma. Jag kanske har nått den aktningsvärda åldern.
2: Nej, men det är en väldigt dålig upplevelse att gå på bio i Sverige. Jag har inte så mycket erfarenhet från andra länder, men jag har ändå gått en del på bio i Stockholm. Sen jag flyttade dit 2002 eller något sånt där. Och då tyckte jag ändå det var... Jag har också blivit äldre och blivit mer konservativ och grinig och sånt där. Men det var trevligare att gå på bio då. Dels för att folk uppförde sig bättre i salongen.
1: Mm.
2: Det känns som en konstig grej att man ens ska behöva prata om det. Men det är faktiskt så. Alltså nu senaste åren jag gått på bio, så har ju folk betett sig väldigt illa.
1: Mm.
2: Och jag klandrar inte dem för det. Det är inte deras fel att de inte har fått någon uppfostran, att de inte har någon skam i kroppen. Men det är deras ansvar, men det är ett tecken på en större kollaps. Men jag klandrar biograferna för att de inte håller ordning. Varför tillåter de folk att sitta och prata eller kasta grejer eller prata telefon är ganska vanligt.
1: Mm.
2: Och störa föreställningarna. Det drar ju ner känslan oerhört mycket när man går. Jag tror mina sista 10 biobesök i Stockholm, av dem var säkert 8 på såna här VIP-avdelningen eller vad det heter. Det finns en biograf på Kungsgatan. Nu brukar du favorisera, för där kan man gå upp på övervåningen, gå ut på en sorts balkong.
1: Just det.
2: Och där har man dels lite mer, man har lite mer plats för benen och sånt där, lite skönare fåtöljer. Och sen finns det då ju en bar precis utav där man går in, där på övervåningen.
1: Mm.
2: Och sen så blir det lite mer praktiskt, man behöver inte stå i kö för att köpa popcorn, för att det ingår i biljettpriset när man köper VIP-biljetter. Så man bara hämtar ur värmeskåpet, hämtar man sina popcorn. Men den viktigaste orsaken till att köpa med VIP-biljetterna, det är att det något högre priset avskräcker det värsta drägget.
1: Mm.
2: Så att det är lite lugnare uppe på balkongen. Men det är sjukt, då betalar jag liksom, jag vet inte hur mycket extra, betalar kanske 50 spänn extra eller någonting. Bara för att inte behöva bli störd av ohyfsade människor.
1: Mm. Ja, vad bra att jag inte är ensam om att vara skeptisk till biobesök i Stockholm.
2: Men sen är det också där som du säger med hemmabio. Jag funderar lite på det här när jag bodde i Stockholm. För att en annan skillnad från 2002 när jag flyttade till Stockholm och 2015 när jag flyttade från Stockholm var att biopriserna gick upp något helt ohyggligt. Ja. Jag blev väl chockad mot slutet hur mycket det kostade. Och man räknar lite på det. Så det är enkelt om man gillar film. Om man gillar att se på film och man gillar att ha stor skärm och sånt där. Och anta att man kanske kan tänka sig att ha en sån filmupplevelse motsvarande att gå på bio. Kanske 100 gånger över några års tid. Säg 100 gånger på 4 år eller någonting. De pengar som du sparar in på biobiljetter räcker ju mer än väl till ett bra hemmabiosystem. Med jättestor skärm eller någon projektor, bra surroundljud, en skön fåtölj. Om du dessutom räknar in att du köper liksom någon popcorn eller läsk eller som det är nu för tiden då, tydligen så öl eller vin eller sånt där, då kan du köpa en ganska fet hemmabioanläggning.
1: Mm.
2: Så att jag förstår att de är desperata. Jag förstår att de måste hitta på någonting nu för att upprätthålla sin affärsidé.
1: Ja.
2: Personligen kan jag tänka bara att inför vuxenbio skulle vara väldigt bra första steg där man inte får prata medan filmen pågår.
1: Ja,
2: det är en väldigt, väldigt radikal idé och förmodligen fascistoid om du frågar mainstream. Men jag tycker det skulle vara ett ganska bra första steg snarare än att börja svira alkohol, vilket eventuellt har motsatt effekt på publikens beteende.
1: Det tror jag säkert, speciellt i Sverige där de här ofostrade slingrarna börjar bli äldre och äldre och definitivt är över 18 vid det här laget. De skulle bli ännu mer odrägliga om de hade några öl under västen, antar jag. Men jag kan också, om man ska reflektera lite över det här, så om, jag menar, biografernas största konkurrent som vi har konstaterat är ju hemmabiosystem och streamingtjänster, pay-per-view och månatliga tjänster som Netflix. Och då måste de ju inse att då är det ju inte filmen som är deras produkt, utan det är ju det sociala sammanhanget och upplevelsen. Och om man då inte skapar en miljö där det sociala sammanhanget är en fördel utan är snarare en nackdel som försämrar upplevelsen. Jag menar, då har man ju ingen chans att konkurrera med alternativet. Så man funderar lite på vad skulle man göra om jag var vd för SF Bio här hemma i Sverige. Vad skulle jag göra då? Då skulle jag fundera på så här, okej, men vad kan vi erbjuda som man inte kan få hemma i soffan? Jo, men det är väl själva lokalen då. Att det kan vara trevligt att dra ihop ett gäng, gå på bio och sen kanske gå ut och käka eller tvärtom. Och då är det frågan, om jag har en lokal som tar 50 pers eller 200 pers, varför kan jag inte dra ihop ett Facebook-event, till exempel via SFs Facebook-sida, och bjuda in alla mina vänner till det eventet? Och om vi når kritisk massa, då kan vi boka hela lokalen. Och har vi gjort det vid en slottid, bokat hela lokalen, då borde vi ju dessutom kunna välja film och inte anpassa sig efter något så gammalmodigt som sändningstider, vilket biograferna fortfarande har. Och då är det ju helt plötsligt ett slutet sällskap, vilket innebär att man skulle kunna ha alkoholservering om man nu vill ha det med sina vänner. Och helt plötsligt så har man ju skapat en miljö där det sociala sammanhanget och upplevelsen blir så att säga produkten, inte filmen i sig. Och sen kan man också fundera på varför är det så att de här fantastiska lokalerna centralt i stan är helt tomma på dagtid? Varför kan inte jag som liksom, det kanske jag kan, men jag har inte sett det någonstans, att jag liksom kan hyra en hel biosalong under förmiddagar och ha stora seminarium där till exempel. Så det här blir en shout-out till de nya ägarna till SF Bio. Jag bjuder på den här affärsutvecklingen helt gratis.
2: Det var en riktigt bra idé faktiskt. Framförallt det här med att samla ihop ett gäng och abonnera bion.
1: Mm.
2: Jag tycker du sätter fingret där för övrigt på. Nu blir det bara en så här reaktionärt gubbsnack om hur dålig bio är. Du sätter fingret där på en av de grejer som jag verkligen ogillar med bio. Och det är att de absolut enda filmerna som visas på 9900 biografer är bara de allra senaste kommersiella filmerna.
1: Ja.
2: Och sen har du några liksom, smala biografer som visar nyproducerad smal film. Och sen har du liksom kanske så här en i Stockholm, en i Göteborg och två i Uppsala. Så har du små biografer som visar all möjlig film.
1: Mm.
2: Men ändå ganska, alltså jag vet, i Stockholm till exempel så fanns det åtminstone förut, jag vet inte om det finns kvar, kvartersbiografen Hornstull. Och där gick jag ibland och kollade på, vi var såg Blade Runner har jag för mig. Och det var inte precis då när Blade Runner kom, då var jag lite för ung för att gå på bio. Så de hade såna grejer, jag tror också att de hade omröstningar ibland i sin fanclub om vilka filmer de skulle visa. Och naturligtvis i Uppsala är ju speciellt där jag kommer ifrån, eftersom där har vi både Slottsbiografen och Fyrisbiografen som visar gammal fin film. Man har ju Sita i Stockholm och sådär. Men det ni kommer till här, det är att nästan all bra film, den absoluta lejonparten av all bra film, är ju sån film som inte släpptes under det senaste halvåret.
1: Mm.
2: Men den är också bättre att se på bio, om man nu tror på att det är bättre att se film på bio. Så varför kan man inte ständigt gå och se klassiska kvalitetsfilmer i biografsalong? Det tycker jag är jättekonstigt.
1: Mm. Ja, jag håller helt med. Ja, kära SF Bio, vill ni ha mer affärsutveckling så hör av er till radio@bub.la, så ska ni få fler idéer på hur ni kan vända er negativa trend.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Martin Eriksson i Radio Mises. Autonomi och decentralisering, viktiga principer i libertarianska rörelsen som bör bygga mer på företagande och grannsämja än teoretisk internetdebatt eller högriskprojekt som Liberland. Ja, senaste avsnittet av Radio Mises släpptes i tisdag och ingen mindre än er ödmjuka undertecknade var gäst i detta avsnitt. Så att för de av er som bara inte kan få nog av att lyssna på min röst, så rekommenderas det varmt att gå till Radio Mises och lyssna på det här samtalet som utspelade sig mellan mig och Klaus Bernpaintner. Har du haft tillfälle att lyssna, Boris?
3: Nej, men jag vill väldigt gärna prata om det. Jag räknar med att jag ska ha lyssnat på det till idag, men det har varit helvetesdagar på alla sätt. Men jag vill väldigt gärna, alltså det är två länkar som jag väldigt gärna vill prata om på söndag.
2: Mm.
3: Det kan man tala sanning. Det är den här och Andrew Jackson.
2: Just Andrew Jackson. Ja, vi kan alltid återkomma till de här sakerna, och det här är ju förstås evergreen content, inget dagsaktuellt eller sånt där, utan tidlösa frågor om frihetsrörelsen, hur vi arbetar, hur vi kan organisera oss i framtiden, vad som är viktigt att fokusera på, vad som är vill och spår som vi bör undvika, till exempel då att politiska strategier är någonting som jag tror väldigt, väldigt lite på. Jag tror att vi ska flytta om hela vår uppmärksamhet från allt som har att göra med politik, för istället helt och att fokusera på våra egna liv och saker som kan göra skillnad här och nu för att bygga vår egen frihet.
3: Ja, och det är därför vi pratar om det här ordentligt, och det är därför vi nästan alltid börjar komma tillbaka till detta. För vi lever ju i en tid just nu där man märker att väldigt många människor brottas med frågan om, alltså det suger mycket energi från dem att man måste engagera sig politiskt, men hur ska jag göra det och var? Alltså det är en extremt ångestframkallande fråga hos många människor. Därför att de har fått det inympat i sig att det demokratiska samhället är bra, det måste vara en god medborgare, politiskt aktiv och så vidare. Och när man någon gång får tillfälle att prata med människor om detta, det tema du tar upp här i Radio Mises, att men släpp det där, glöm det. Skit i politiken och skapa någonting istället. Vad det än är, höll jag på att säga.
2: Mm.
3: Då märker man hur folk blir förlösta nästan. De inser att fan, jag behöver inte hålla på och brottas med denna skitfråga hela livet. Om jag ska gå in i Annie Lööfs eller Stefan Löfvens parti. Eller något liknande. Så att det är nu vi måste liksom verkligen få folk att fatta att släpp politiken, gör andra saker.
2: Ja, jag kunde inte sagt det bättre själv. Och om man vill ha en lite mer längre introduktion till den idén, om man inte tycker att vi har pratat tillräckligt mycket om den här radiobubblan, oavsett, det är väldigt intressant, den här diskussionen som vi hade i tisdags. Vi pratar om en del andra saker också, ska jag säga. Det är inte bara fokus på det, utan vi pratar bland annat ganska länge om alternativhögern. Vad är egentligen det här alt-right-fenomenet och hur ser vi på det? Hur förhåller sig till libertarianism? Inte minst så hade vi en del kritiska synpunkter på den så kallade alternativhögern. Vi pratade lite om Malta och det ena och det andra. Väldigt, väldigt trevligt samtal. Så att det är varmt rekommenderad lyssning.
4: Coinbase blockerar Milo Yiannopoulos från plattformen
2: efter att ha blockerat Gabs grundare Andrew Torba och WikiLeaks shop tidigare i år. Vi pratade i förra avsnittet av Radio Bubbla om censurvågen, bannlysningsvågen på Facebook och andra plattformar, att man blir bortblockad, får inte posta längre, får inte ha konton på de här sociala medieplattformarna. Det är en väldigt allvarlig utveckling. En utveckling som är minst lika allvarlig, i praktiken ofta tror jag ett hårdare, mer grundläggande slag mot samma aktörer, är att man stryper deras möjligheter att ta betalt för sina tjänster. Därför att det är väl en sak om du inte får posta grejer på Twitter och Facebook. Jag ska inte säga vem bryr sig, men det är inte hela världen. Man kan överleva det, man kan bygga egna plattformar. Och det finns många exempel på folk som har gjort det. Som har blivit bannlysta av de här plattformarna, men som fortfarande överlever. Jag har hört Alex Jones säga att det stora slaget mot honom, det var inte Facebook och YouTube, de andra plattformarna, utan det var iTunes. Hans podcast försvann från iTunes, så märktes det väldigt mycket i lyssnarsiffrorna och fick ekonomisk impact. Så att, men Facebook, det spelar inte så stor roll för honom. Men någonting som spelar väldigt stor roll, det är om man inte längre kan ta betalt. Och det vi pratar om här, det är att man inte kan ta emot donationer. Och det är väldigt allvarligt, för det innebär att trots att det kanske finns tusentals människor som vill ge ekonomiskt stöd till en aktör, så är det kanske inte praktiskt möjligt, för att man blir blockerad av PayPal och de andra betalningskortprocessningsföretagen och så vidare. Och en sak som folk gör i viss utsträckning för att hantera det här är att de går över till kryptovalutor, Bitcoin och andra kryptovalutor. Och ett av de företag som finns i den här branschen och då har som affärsidé att hjälpa folk att använda Bitcoin är Coinbase. Coinbase kan man säga är Silicon Valleys egna kryptobank. Startades i startup-acceleratorn Y Combinator, som många av de andra allra hippaste startupsen i Silicon Valley. Men Coinbase är enkelt uttryckt en sån här Bitcoin exchange. Här lär vi oss någonting väldigt viktigt, därför att Bitcoin är en väldigt viktig lösning på de här problemen. Och så är det även, det kan bli så för oss ändå, att vi måste säga till alla som gillar Bubbla vill stödja oss att nu måste ni skicka Bitcoin istället. Det är det enda alternativ, för att vi kan inte ta emot era pengar på andra sätt. Tack och lov så har inte det hänt, men vem vet vad som händer i framtiden. Men det är väldigt viktigt då att vi redan nu börjar tänka på det och lära oss saker. Till exempel att lära oss att företag som Coinbase är en oerhört dålig idé. Och faktiskt är det så att ett företag som hanterar hela din Bitcoin-verksamhet åt dig, att det är som en, ja, som vilken inloggning som helst på en hemsida där du hanterar dina pengar. Man kan säga att det missar hela poängen med Bitcoin, som är...
4: Jag förstör inte det lite poängen med att äga Bitcoin.
2: Jo, alltså precis, det negerar nästan poängen. Fine om du använder Bitcoin för att jag vet inte, snabba transaktioner, köpa liksom då saker som inte är kontroversiella, och det är små pengar som bara åker in och ut liksom. Men poängen med Bitcoin är decentraliseringen. Poängen är att du har möjlighet att själv kontrollera det som kallas nycklarna, de privata nycklarna, som alltså är filer kan man säga, som fungerar som nycklar som man använder för att låsa upp sina bitcoins. Men om man använder Coinbase, du kan ladda ner, tror jag, från Coinbase dina nycklar, men standardläget är att dina nycklar ligger på Coinbase server, så att om Coinbase stänger av dig, då tappar du tillgången, potentiellt i alla fall,

0: potentialen. Coinbase är inte en del av den här viktiga potentiella Bitcoin-revolutionen, utan snarare är de en sorts en sån här Silicon Valley hipsters som försöker haka på och profitera på Bitcoin-tekniken, men som egentligen inte alls agerar i Bitcoins anda.
1: Ja, det är i och för sig kanske just därför kan det vara den här typen av branscher som har framtiden för sig, om det nu ska finnas någon framtid för krypto, just för att de centraliserar och censurerar människor. Att det är, jag menar, nästa steg i den västerländska censurapparaten är ju, som vi kan se, att dra åt snaran genom betalningar. Det sticker i ögonen på folk att bara censurera opinionsbildare på det traditionella sättet. Det strider mot grundlagen också. Grundlagen är inte så stort problem, utan det är framförallt att det finns en, det är kulturellt förankrat att staten ska inte gå ut och säga allt för mycket vad man får och inte får säga. Så det man gör istället då är ju såklart att man sätter press på olika betalningsleverantörer att strypa pengaflödet till någon och få någon för sig att starta egna betalföretag, så kommer de snart upptäcka att det finns mängder med statliga regleringar där som det inte finns bara på hur man yttrar sig. Och att då kunna använda samma metod för att tysta motståndare även med krypto innebär väl att staten kommer se med mycket blidare ögon på den typen av företag, just för att de är sårbara och dåliga för konsumenten. Det verkar ju för övrigt vara ett tema även för konventionella banksystemet, att ju sämre det är för konsumenten desto bättre.
0: Ja, men precis så. Och nu kommer vi gå mot en situation där bitcoinföretagen kommer att lyda under diverse statliga regleringar, lite liknande som andra finansföretag, om inte exakt samma regleringar. Och det kommer innebära att man klipper klorna av den här branschen. Och de företagen som inordnar sina ordningen, De kommer vara harmlösa, för att de helt enkelt kommer anpassa sig efter staten. Garanterat så kommer ett av kraven vara att om du vill vara ett officiellt riktigt företag som håller på med bitcoin, så måste du förbinda dig till exempel att stänga av människor när staten säger det, lämna ut information om dem och så vidare. Det här är redan en verklighet för då bitcoinväxlar, bitcoin exchanges. Ja, hur som helst, Coinbase är en obitcoinsk bluff, kan man säga. Om du har ett Coinbase-konto och pengar där, ta ut dem därifrån. Lägg en timme eller två på att lära dig om hur man hanterar bitcoin själv. Och se till att göra det och kontrollera dina egna bitcoin-nycklar.
2: Radio Bubbla.

Hälften av israeler vill utvisa eller flytta araber från landet enligt opinionsundersökning. En väckarklocka enligt president Reuven Rivlin. Och det är onekligen ganska uppseendeväckande, får man väl ändå säga, de här siffrorna. De har frågat, det är Pew Research Center ska vi säga, internationell organisation, som har frågat vuxna israeler och kommit fram till att en av fem håller starkt med om att ja, det här, vi ska se om vi har exakta formuleringen, men det är alltså, ja just det, Arabs should be expelled or transferred from Israel.

0: Ja, men det är jävligt deprimerande, va? För att opinionen i Israel rör sig åt det här hållet.
1: Sen vet jag inte om, och de drar ganska stora växlar på det här, Independent, säger att det här är ju which amounts to ethnic cleansing.
0: Ja, jo.
1: Och det är ändå lite speciellt, för att de ställer inte frågan, tycker ni vi ska etniskt rensa araber? Tycker ni vi ska till varje pris bli av med dem? Ska vi liksom ta bort dem med vapenmakt? De skulle kunna ställa den här frågan på massor av andra sätt. Och jag är heller inte säker på vad expelled och transfer betyder i en israelisk kontext. Ja, jag tyckte det var ganska intressant siffror i alla fall, och lite, det verkar vara lite grann spin på artikeln. Det vore kul att läsa någonting mer om det här, någon analys av hur man kan sätta det här i en kontext i Israel. Samtidigt så kan jag göra den simplistiska observationen att det verkar inte vara så otroligt roligt att vara jude i Israel just nu. Nästa rubrik efter den här i Mellanösternavdelningen är: en död, 10 skadade, varav 4 svårt i palestinskt knivdåd i Jaffa. Tredje terrorattacken för dagen i Israel. Så att numera har bubblat samlingslänkar per dag. Då vi säger hur många terrorattacker har det varit. Och om det är så att man har en del av befolkningen som hetsar varandra att beväpna sig med kniv och attackera slumpmässiga människor, så kanske det ändå inte är ett superstort mysterium. Att det finns en del människor som vill se en radikal lösning.
0: Ja, nej, men jag tror att det, trots Independence politiska spin på det, alltså, så är det inte orimligt att misstron mot araber och palestinier ökar, och att man fler och fler israeler börjar tänka att vi måste isoleras från dem. De måste flyttas ut ur landet. Sen är frågan om hur mycket och i vilka former och så vidare. Men det som är tråkigt är för att Israels styrka har ju trots allt varit att man har varit ett, trots det obegripligt hårda trycket från alla diktaturer som omger landet, så har man ändå varit ett tämligen öppet land, alltså. Där du faktiskt kan till och med göra militär karriär som arab i den israeliska krigsmakten.
1: Ja, och det är så vitt jag vet det enda land som har en större infödd arabisk befolkning som åtnjuter en långt rad politiska fri- och rättigheter. Saker som bara finns i Israel och möjligen i Kurdistan i den här regionen. Så att det är en väldigt, på vissa sätt, motsägelsefull och komplex situation.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: 20 telekomföretag vill bygga ut 5G-nät i alla länder i EU, men uppger att planerna blockeras av innovationsfientliga regleringar, kräver att regler om så kallad nätneutralitet luckras upp. Det här är en artikel som kommer från The Verge, och den är intressant på det sättet att det är på ytan en nyhetsartikel. The Verge håller på med tekniknyheter, och här rapporterar de då om ett manifest, 5G-manifestet, som 20 stora telekombolag har lanserat. Det är Deutsche Telekom, Nokia, Vodafone, BT och så vidare. Alla de stora bolagen. Och The Verge har en väldigt speciell tolkning på det här. En oerhört tendensiös och vinklad artikel. Jag vill utfärda en varning för er som går in och tittar på den, att de driver en linje väldigt tydligt. Det som har hänt här är att de här företagen säger att vi vill bygga ut 5G-nätet. Som alltså är en snabbare form av mobilnät. Det är som 4G fast mycket snabbare trafik och högre kapacitet. Så att du får tiotals megabit per sekund. Du kan få upp till 1 gigabit under rätta omständigheter om du är nära en mast och sådär. Och det är på många sätt en bättre teknik. Nästa generations mobilsystem. Men de säger att det är svårt för oss att göra det här på grund av alla regleringar i EU. Vi vill göra det, vi vill göra alla de här investeringarna. Men då måste först EU rulla tillbaka en del av de här regleringarna som gör att vi inte kan lansera nya produkter, bygga ny infrastruktur och göra det på ett kommersiellt gångbart sätt. Det finns ju nu en mängd såna här så kallade nätneutralitetsregler som i grunden handlar om priskontroller och kontroller av vilka tjänster som företag får erbjuda. Och bland annat då många saker som telekombolagen vill göra för att tjäna pengar på och därmed kunna erbjuda bättre internetinfrastruktur till exempel. Många av de sakerna är förbjudna att göra enligt så kallad nätneutralitet. Nu vill telebolagen ha lite uppmärksamhet på det här. De har släppt sitt manifest. Det är otroligt trist, jag orkar inte läsa det, men de gör ett väldigt starkt ställningstagande i alla fall. För att vi vill bygga mer infrastruktur, vi vill investera våra pengar och göra det här, men vi blockeras av de här EU-regleringarna. För att återkomma lite grann till den här frågan om The Verge. Jag försökte hitta en alternativ länk. Jag gillar inte den här länken när jag såg den. För att The Verge är öppet fientliga till de här telekombolagen och de säger saker som att det de här företagen i praktiken gör är att de håller den nya teknologin gisslan inför EU-politikerna. Vilket också är ett absurt påstående eftersom telekombolagen har ingen som helst skyldighet att dela med sig av sin teknik eller göra infrastruktur, investeringar. Så att det är absurt påstående att de håller teknologin gisslan. Det bygger liksom på en sorts undertext här, att det egentligen är någon annans teknologi som de har snott och nu sitter de och håller på den. Det är själva verket i de här företagen som är själva förutsättningen för att man ska kunna få den här teknologin. Så Verge tar öppet ställning mot de här telekombolagen, mot den här 5G-satsningen som de vill göra. De tycker att de ska ha den gratis. Oavsett hur mycket de reglerar och beskattar och gör livet slut med företagen så ska de ändå fortsätta investera i ny infrastruktur. Och jag hittade ingen annan artikel på hela internet som hade en annan linje, som hade en neutral linje eller en till och med en kritisk, en nätneutralitetskritisk linje. Så illa ställt är det med den branschpress och annat som bevakar de här frågorna. Att det är svårt att hitta bubblalänkar som inte är starkt biased i riktning mot nätneutralitet. Ja, det var en liten reflektion som jag gjorde idag när jag tittade på länkarna.
0: Inte en enda än alltså.
1: Alltså jag letade inte jättelänge. Jag satt 5-10 minuter och googlade efter just det 5G-manifestet och rapportering. Och just vid det tillfället så kunde jag inte hitta någon alternativ bevakning.
2: Radio Bubbla.
3: Stimulus.
4: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
3: Stimulus.
5: Finns nu med djupverkande hyamin.
3: Stimulus.
4: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
3: Stimulus.
5: Har antiseptisk verkan.
3: Stimulus.
4: Har en frisk, maskulin doft.
3: Stimulus.
5: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
1: Det råder fortfarande ganska stor oklarhet om vad som händer i USA efter spelet efter presidentvalet. Medströmsmedierna skriver givetvis om det här som om saken är klar. Biden har vunnit och så vidare. Men Trump har inte erkänt sig besegrad. Och rent formellt så finns det en stor oklarhet därför att elektorsröstningen har ägt rum i delstaterna. Men i flera delstater så finns det nu dubbla uppsättningar elektorer. Det vill säga det finns en uppsättning elektorer som är republikaner och har röstat på Donald Trump och en uppsättning som demokrater har röstat på Joe Biden. Så att när kongressen ska räkna rösterna så kommer de behöva fatta beslut. Ska de räkna de republikanska eller de demokratiska rösterna? Och vi kan eventuellt återkomma lite grann till hur det funkar tekniskt. Men Donald Trump, han säger det här inte över. Jag vann valet och jag kommer sitta kvar i Vita huset, allting kommer att uppdagas och så vidare. Och Rudy Giuliani, hans juridiska surrogat nummer ett, han säger att en stor offensiv kommer att äga rum nu efter jul. Han var ute och sa det i förrgången på juldagen, tror jag, så att nu kommer det att bli en offensiv, allting kommer att hända på en gång, allting kommer att avslöjas och luras upp. Och det är inte helt lätt att veta vad man ska tro. Alltså de som säger att det här definitivt är över är välkända som samvetslösa lögnare. Allt annat lika så betyder det absolut ingenting att medströmsmedierna säger att Biden har vunnit. Snarare så kan det vara ett tecken på att så inte är fallet eftersom medströmsmedierna nästan aldrig säger sanningen om någon viktig. De kan knappt ens säga sanningen om vilket väder det är ute, än mindre om vad som händer i amerikansk politik. Samtidigt så anser jag personligen inte att Donald Trump eller Rudy Giuliani och så vidare har särskilt stor trovärdighet vid det här laget. För de har en omfattande historia av att lova stort men inte leverera. Ta bara Giulianis löfte som han ställde ut tidigt förra året och som han tjatade om gång på gång på gången i hela valrörelsen. Han sa så här att jag ska sänka Biden.
6: i god tid innan presidentvalet så ska jag totalt sänka Joe Biden genom diverse avslöjanden om hans korrupta affärer. Hans korruption i Ukraina, hans son som varit ute och liksom samlat in pengar i alla tänkbara skumma länder och så vidare. Och ända in i det sista så satt Giuliani och liksom hintade om att skulle komma, snart kommer det riktiga bomber. Alltså ännu större grejer än de redan har släppt. Vänta ni bara, snart kommer de stora grejerna och då är Biden chanslös. Men de dök aldrig upp. Och Biden stoppades inte på valdagen. Och Giuliani kanske skulle säga att det här, det berodde på fusk. Att om det inte vore för att valfusk så skulle våra avslöjanden stoppa. Men ja, det kanske är sant. Men så vitt jag vet så är det bara ett enkelt faktum att Rudy Giuliani kraftigt överspelade sin hand i Hunter Biden-affären. Och om han nu faktiskt satt på ännu tyngre material, varför i hela världen har han fortfarande inte släppt det materialet? Nu när striden är hårdare än någonsin, nu när behovet är större än någonsin av att åsamka Biden så mycket skada som möjligt. Så att jag uppfattar det som att han, det var någon sorts, jag vet inte, någon sorts bluff han höll på med. Det var inte sant det han sa. De hade lite material om Hunter Biden, men de överdrev det något mycket och tappade givetvis mycket trovärdighet på det.
0: Det var alltså nyckelordet där, det enda som kan förklara det om man inte tog och inte vet vad han gör, det är ju att det var en gambling, alltså det, du sa ordet bluff, och man tänkte nog att om vi släpper det här och säger att vi har mer, då kommer fler kutande, då kommer ännu mer, och det kom ju faktiskt några som hoppade fram till New York Post och kom mer grejer, ja. Så att det var nog inte alldeles fel tänkt, men man de här stora kanonerna kom inte rullande till Rudy och berättade allt han visste, och det var nog det han hade hoppats på, och nu sitter han där och nu är det lite för sent.
6: Med det sagt så finns det fortfarande flera tänkbara scenarier för Trump att sitta kvar i Vita huset efter den 20 januari. Så en sån möjlighet som har diskuterats ganska mycket och som har fascinerat mig personligen att läsa om har att göra med de ganska så snåriga reglerna som finns kring rösträkning i kongressen. För det är alltså så som det fungerar att presidenten utses slutgiltigt, väljs formellt av kongressen i Washington DC. Och normalt sett så handlar det bara om att man räknar och fastställer elektorsrösterna som har avlagts i respektive delstat i december, i mitten av december. Men i ett omstritt val så kan det bli betydligt hårigare. För då har man en process då som går ut på att den 6 januari så samlas kongressen för ett första, den nya kongressen då, med nyvalda kongressledamoter, samlas man för att räkna elektorsrösterna och fastställa valresultatet. Men under själva räkningsprocessen, som är liksom en utdragen sak som händer på eftermiddagen den 6 januari i kongressen, så finns en möjlighet att göra invändningar. Man kan säga att man kan protestera och stoppa processen och säga att jag ifrågasätter den eller den rösten, de delstaternas röster. Då kan man säga till exempel att jag ifrågasätter rösterna från Wisconsin eller från Georgia eller från någon annan swing state, eller från vilken delstat som helst. Och då träder andra regler i kraft. Då sitter representanthuset och senaten sitter i joint session för rösträkningen, men då måste de separera ut sig till varsin separat sammanträde för att formellt behandla den invändning som har rests av ledamöterna. Så det finns en massa regler när man gör det. Det måste vara en representanthusledamot och en senator som tillsammans gör ett skriftligt framträdande och så vidare. Och på grund av det vi vet om styrkeförhållanden i kongressen så vet vi att inga sånt här invändningar kommer att bli godkända i slutändan. Därför att, framförallt för att det krävs att representanthuset godkänner det, och där finns det en demokratisk majoritet och så vidare. Men saken är den att om det görs väldigt många såna här invändningar så kan det dra ut på tiden. Det kan handla liksom om dagar och veckor, om någon skulle bestämma sig för att börja bestrida varenda röst. Och den här typen av protester för att stoppa och förhala rösträkningen är någonting som har pågått, det görs regelmässigt i de tidigare valen. Så att förra gången det var dags, till exempel, det var alltså då i början av januari 2017 när Donald Trump skulle bli president, Och då försökte demokraterna stoppa rösträkningen 11 gånger genom att ta ordet och protestera och så vidare. Och intressant nog, så den gången så var det Joe Biden som var senatspresident och räknade rösterna. Och i det fallet så avvisade Joe Biden alla invändningar därför att de var inte framförda på det korrekta formella sättet. Det vill säga, de var inte skriftliga, de hade inte rätt med ledamöter och så vidare. 2004 så gjordes åtminstone en korrekt invändning som stoppade processen och så vidare. Den blev nedröstad av senaten i det fallet, men det var Barbara Boxer som var demokratisk senator som protesterade då mot de republikanska elektorsrösterna från Ohio, som var det valets stora vågmästarstat. Men när det väl kom till omröstning i senaten så var det bara en senator som ställde sig bakom invändningen, nämligen Barbara Boxer själv. Men det skulle kunna bli lite stökigt den här gången, därför det finns minst en ledamot av representanthuset som säger att han tänker försöka stoppa rösträkningen. Och det lär finnas rätt många i representanthuset som vill vara med och skriva under de här. För att vi vet ju bland annat att det var ju hundratals ledamöter som ställde sig bakom den här rättsprocessen där staten Texas processade i högsta domstolen mot vågmästarstaterna. Så bara där har vi 120 ledamöter. Och sen så behöver man då en senator för varje sån här protest som man lägger in. Och förmodligen kan man hitta senatorer också som är någorlunda radikala. Det finns tydligen några senatorer som har sagt att jag är beredd att bestrida rösterna från min egen delstat. Det är oklart om vi har någon som är kaxig nog att bestrida bara alla Biden-rösterna och sånt där. Men saken är den att det är fullt möjligt för republikanerna, om de vill, att dra ut på processen. Att göra att den tar så lång tid att vi kommer till den 20 januari utan att man har hunnit välja en president. Och då finns det ytterligare regler som avgör vad som händer då. Då är det så att om man inför den 20 inte har en reguljärt vald president, det vill säga om inte elektorskollegiet har valt en president, då är det upp till kongressen att välja president. Då väljer representanthuset, väljer en president, och senaten väljer en vicepresident. Och om man tittar då på styrkeförhållandena, hur det ser ut då i de två kamrarna, så kommer ju senaten med all sannolikhet välja Mike Pence till vicepresident. I representanthuset så har republikanerna majoritet, därför att i de här omröstningarna så röstar man per delstat, inte per ledamot. Men eftersom demokraterna kontrollerar representanthuset så kan de blockera omröstningen. Så de kommer se till att omröstningen inte äger rum. Och då får man en väldigt konstig situation. Därför då kommer vi till klockan 12.00 den 20 januari. Då enligt konstitutionen den nya presidenten ska sväras in. Men republikanerna, de kommer säga nu att det finns ingen president. För att representanthuset valde ingen president. Men det finns en vicepresident. Eftersom Pence valdes av senaten. Alltså blir Pence president. Men demokraterna å sin sida, de kommer givetvis säga att den här omröstningen i senaten var inte legitim. Och det betyder att det finns varken president eller vicepresident. Och näst i tur på successionsordningen är representanthusets talman. Det vill säga Nancy Pelosi. Alltså blir Nancy Pelosi president. Och det här är så sjukt, för dessutom så har vi då Donald Trump som den här dagen, alltså på morgonen den 20 januari, då kommer han fortfarande sitta i Vita huset. Och han kommer sitta och skriva på Twitter att jag är fortfarande president, jag vann i en landslide och så vidare. Och det innebär att då har vi liksom fyra olika falanger som skulle kunna utropa varsin president som segrare. Och de skulle alla ha någonting som talar för dem. Det vill säga, då har vi fyra presidenter. Trump, Pence, Biden och Pelosi. Beroende på om du är liksom en vi behöver inte namnge falangerna. Men poängen är att det skulle kunna bli en väldigt hårig situation. Och där möjligen skulle högsta domstolen kunna bryta dödläget. Men det är inte ens, det finns ingen uppenbar grund för högsta domstolen att höra fallet. Det är väldigt oklart på basis av vad de skulle döma. Så det kan bli en väldigt stökig situation. Och poängen här då är att om republikanska, i princip räcker det med att en republikansk representantledamot och en republikansk senator bestämmer sig för att bara göra det här, så kan de göra det här och se till att den osäkra situationen förlängs fram till den 20 januari och kastar in USA i kanske den knepigaste konstitutionella krisen som man någonsin har haft, åtminstone sen sedan inbördeskriget.
0: Alltså det var en helt underbar fantasiägande och extremt kunnig utläggning. Ett tag tänkte jag så här mot sluttampen där att hade det varit för några månader sedan när du drog Pelosi-alternativet, hade det varit för några månader sedan, då skulle jag nog ha tänkt, när jag fortfarande trodde att hon var en kompetent maktspelare och inte hade saggat igen, jag tänkte att det är kanske hennes plan hela tiden, att midnatt 20 januari så ska hon plötsligt stå där som president. Men det rimliga, alltså, man måste väl nästan utgå från att den djupa statens två politiska fraktioner redan har pratat ihop sig så att piskarna viner och det här kommer att bli, det kommer att finnas starka röster som ropar, men det här kommer ju partiapparaterna och se till att det flyter igenom. Det märks ju på republikanerna att de egentligen vill ha det här skiftet då, så man kan rulla vidare med Biden vid rodret, tyvärr.
6: Det scenariot som jag pratar om här, det som gjorde att jag började uppmärksamma det var att Rush Limbaugh pratade om det. Han ägnade en ganska stor del av en sändning för på veckor sedan åt att prata om det scenariot. Och han gjorde det på grundval av en artikel i The Hill som är en väldigt liksom anständig nedströms... Liksom, det är en, kan man säga, en mediekanal för insiders i Washington DC. The Hill slutar på Capitol Hill och de gör så kvalificerad politikbevakning. Och de hade en artikel... Det är en ganska intressant artikel, jag kan tipsa om den. Om man vill söka så är rubriken "No, Biden hasn't won yet. One more nightmare scenario." Publicerad den 16 december. Så det är liksom någonting som folk pratar om på någorlunda allvar. Och Rush Limbaugh, USAs största medieprofil opinionsbild, har varit ute och liksom marknadsfört den här teorin. Men det är värt att påpeka också att det finns fler scenarier. Alltså en annan mer esoterisk möjlighet som ändå är en sorts praktisk möjlighet och juridisk möjlighet och så vidare, oavsett hur sannolikt den är, det är att Trump utlyser undantagstillstånd och deklarerar att valfusket är ett hot mot rikets säkerhet, en attack mot USAs själva politiska system. Och han har flera olika juridiska möjligheter för att göra det. En möjlighet är den lag som kallas för Insurrection Act, om man helt enkelt kan slå fast att det är förräderi mot USA som nation, och på så sätt kan han aktivera ett undantagstillstånd och kalla in militärt understöd för att lösa problemet. Och det finns också andra möjligheter. Det finns ju en executive order som Trump själv utfärdade hösten 2018, och kan man säga i samband med mellanperiodsvalen i USA. Och den heter Executive Order on Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election. Och den utlyser ett sorts undantagstillstånd. Det är ett juridiskt begrepp som har lite... det är inte så ovanligt som man tror att amerikanska presidenter utlyser undantagstillstånd, alltså emergency. Och normalt sett så pågår det dussin sådana här emergencies på en och samma gång. Men det är ändå intressant därför att den här exekutiva orden möjliggör till exempel att kalla in militären för att hantera till exempel cyberattacker som riktas mot amerikanska val. Och man kan mycket väl mena på att det har skett en eller flera cyberattacker mot det senaste presidentvalet. Så det här är vad jag skulle kalla för liksom QAnon-scenariot eller något sånt där. Och teorin som är här då, det är att militär underrättelsetjänst har i tysthet arbetat på Trumps uppdrag och gillrat en fälla. För att man visste att det skulle bli valfusk. Man har utfärdat en exekutiv order 2018. Man har varnat för det, man har pratat om det. Och nu pågår ett krig mot den djupa staten. Och de säger, de som tror på det här, det till och med har varit en eldstrid mellan den amerikanska militären och CIA i Frankfurt för några veckor sedan. För att militären bröt sig in på en CIA-anläggning för att ta kontroll över en server. Datorservern där röstmanipulationen sägs ha ägt rum. Så det här är liksom en rafflande spionthriller. Jag kan inte helt utesluta att det är sant, att det finns någon sanning i det. Men min bästa gissning är att precis som allt annat som har att göra med Q, så är det snarare en sorts levande rollspel som folk ägnar sig åt för att hålla modet uppe. Varför man nu skulle vilja inbilla sig att man är på väg att vinna, när man i själva verket är på väg att förlora. Det övergår mitt förstånd om man kan tänka så. Men Ja, det finns många människor som är intresserade av den här typen av önsketänkande och dagdrömmeri. Jag hoppas givetvis att Trump kallar in militären och genomför en statskupp. Jag skulle till 100% ge mitt stöd till en sån kupp. Alltså oavsett om det har med valfusk att göra eller om det bara är att Trump har tröttnat på demokratin i största allmänhet, utropar sig till kejsaren Donald den första. Det skulle jag tycka var fantastiskt. Men problemet är att Donald Trump skulle inte ge stöd till en statskupp. Jag tror att det är bara ljusår från hans självbild att göra något sånt. Han vill absolut inte bli kallad för liksom, diktator i en militär regim. Och resten av republikanerna har absolut inte mage för att göra något sånt. Så att visst skulle han rent lagligt kunna göra det. Man kan diskutera då hur pass lag är lite konstitutionellt där. Men han skulle ha tillräckligt mycket lagrum, tillräckligt många paragrafer i konstitutionen att luta sig mot för att rent praktiskt kunna göra det. Och militären skulle förmodligen lyda om han gav dem order att göra det de skulle behöva göra. Så att om han vill så kan han sitta kvar som president. Men han vill inte. Och ingen som betyder någonting vill hjälpa honom. Sådana som vi skulle vilja hjälpa honom, men han vill inte ens hjälpa sig själv.
0: Nej, det är problemet. Och jag tror att han har tyvärr förpassat sig så långt från militären att det omvända skulle hända faktiskt. Han har ju inte längre, han har inte jobbat målmedvetet för att återigen bygga den här staben som skaffar sig kontroll över nyckeldelar och rycker loss dem från den djupa statens kontroll. Han har ju liksom inga försänkningar i militärapparaten. Jag skulle troligare att om han gav en sån order så skulle man, alltså scenariot då skulle bli att den djupa staten, Pentagon, CIA och påhejade av medströmsmedia skulle göra en motkupp så att säga. Det är trist, men det viktiga är det som du sa, att han har det ju inte i sig. Han vill ju inte det helt enkelt. Och det spelar ingen roll vilka möjligheter han har. Han skulle ha byggt för det alternativet för länge sedan. Börjat för 4 år sedan. Och insett att det står en ny stor strid 2020. Som han har vandrat in i. Som det visar sig märkligt oförberedd faktiskt. Och alla de här scenarierna som har diskuterat genom åren som poppar upp och QAnon och allt möjligt annat. Det är ju liksom, utgångspunkten för detta är ju, det har hjälpt mig också, att man antar att han går inte in i det här så jävla oförberedd. Han vet ju att snart står striden. Så att det är bara som det verkar. Utan det finns en masterplan som jag inte har insikt om. Och de andra tänker lite grann, det är bara att gissa vad masterplanen är. Men alltså, vi står där och den finns liksom inte. Du linjerar upp möjligheterna som finns. Men där finns ingen som kommer att gripa möjligheterna.
6: Ja, men om det är så då att Trump faktiskt inte är beredd att göra vad som krävs för att behålla Vita huset. Vad håller han på med när han sitter och twittrar hela dagarna om att jag vann valet och Joe Biden ska inte kunna stjäla Vita huset och så vidare. Jag känner att jag behöver säga någonting här som kanske inte är så roligt att höra för oss som gillar Trump, men som kan vara viktigt för oss att ändå överväga som en möjlighet. Skjut inte budbäraren här, men jämte det här narrativet om att valet blev stulet och så vidare och att man ska rätta det felet, så bedriver man enormt storskalig fundraising. Man samlar in enormt mycket pengar med förevändning då att vi hjälper oss att rädda Amerika. Vi måste stoppa Joe Biden från själva valet och för det behöver vi pengar. Donera pengar till, de kallar för The Election Defense Fund. Som är en del av, kan man säga, av Trump-kampanjen. Men saken är att pengarna som doneras till Election Defense Fund är inte öronmärkta till att gå till rättsprocesser för att utmana valresultat och sånt där. Utan tvärtom så går det mesta av pengarna, 60% av pengarna, går till, det är lite komplicerat att förklara vart pengarna går. Man kan säga att största delen av pengarna går till en nybildad PAC, en PAC, alltså en Political Action Committee, som är en särskild sorts juridisk entitet som finns i USA för att hantera politiska donationer. Och det är en sprillans nybildad PAC som heter Save America, som Trump har skapat. Och sen går också 40% av pengarna som doneras går till RNC, alltså republikanska partiet centralt, Och sen så finns det en skärningspunkt mellan små och stora donationer som gör att donationer över en viss summa går oavkortat till det republikanska partiet. Så vad betyder det här i praktiken? Jo, en political action committee, en PAC, har förmodligen inte ens laglig rätt att spendera pengar på rättsprocesser. För att de är underkastade särskilda regleringar som säger att de bara får spendera pengar på vissa saker, politiska kampanjer och så vidare. Så att det har jag aldrig testat i domstol, men förmodligen är det inte ens lagligt att använda de pengarna till att finansiera rättsprocesser mot valresultat eller finansiera omröstningar i delstater och sånt. Och mycket av de här pengarna som samlas in går också till att betala av lån som Trump-kampanjen har tagit under valrörelsegång. Jag har inte dagsfärska siffror, men för någon vecka sedan så såg jag en sammanställning där man sa att ungefär 20 miljoner dollar har spenderats hittills på de här rättsprocesserna. Samtidigt så har mer än 200 miljoner dollar samlats in i rättsprocessernas namn. Så man har samlat in 10 gånger så mycket pengar som man faktiskt har använt för det uppgivna syftet. Så ett kanske lite mer cyniskt perspektiv som framförs då av Trump-kritiker och som jag tycker att vi inte helt ska avfärda, det är att Trump och hans medarbetare kanske håller den här kontroversen vid liv för att av strategiska politiska skäl som inte har att göra med vinnarvalet. Det vill säga, en sak är att man vill samla fotfolket. Man vill förena och elda på den så kallade basen. För att man har fått nu ett väldigt, väldigt engagerande narrativ kring att valet blev stulet och så vidare. Och även om republikanska politiker är väldigt loja och inte så intresserade av det här, så är 70% och sånt där av alla republikanska väljare tror att det pågick massivt valfusk och så vidare. Så att man har det här narrativet som folk är väldigt engagerade i, och man samlar in väldigt mycket pengar. Pengar som placeras i sån här PACs som sen kan användas över tid för att göra politik, köpa politiskt inflytande. I praktiken då så är det liksom enorma påsar pengar som Donald Trump kontrollerar, som han kan använda till exempel att finansiera republikanska politiker eller kanske finansiera sin egen presidentvalskampanj 2024. Och jag tycker i alla fall att man ska inte helt bortse från att den här dimensionen existerar. Man ska inte inbilla sig att Trump är totalt omutlig, att han är totalt ointresserad av ekonomiska aspekter bara för att han är miljardär och sånt där. Det är inte ens ett logiskt rimligt resonemang, för att man blir inte miljardär om man är en dumskalle när det kommer till pengar. Men ja, det här är en av orsakerna till att jag är lite skeptisk till att stämma in i kören och folk som säger att men Trump kommer fortsätta vara president, han kommer klara det här. Därför det finns vissa andra och ganska uppenbara skäl till att Trump eventuellt skulle fortsätta hävda att han har vunnit, även om man inte egentligen förväntar sig att faktiskt fortsätta vara president.
0: Ja, tyvärr.
6: Men det är inte över förrän det är över. Det är definitivt inte över förrän den 20 januari. Och så vitt mig anbelangar så lever hoppet om en militärkupp och en ny, helst en monarkisk kejserlig dynasti, Trump-dynastin, med lite nummerbeteckningar och kejsarkrona och ja, man kan väl drömma i alla fall om en försenad julklapp till alla världens barn.
0: Ja. Gärna statskupp, men ja, låt oss hoppas på en sån.
6: Ja, jag hör jag att du är ja, svag i tron, men...
0: Jag är inte svag i, alltså, nej, men vem vet, det kanske blir en statskupp. Jag var lite svag, jag försökte föreställa mig, som det hörs av luften gått ur när det gäller Donald Trump, alltså, och faktiskt också om hans familj och hans svärson. Det är ingen dynasti att bygga på. För guds skull, jag är den första att understödja en Trumps statskupp, men jag vill inte se den. Det är inget bra blod i den där klanen. De kan inte bli kejsare. Det är bättre att ta den där killen som blir benådad för hembränneri, tror jag. Han verkar vara envis.
6: Alfred Lee Crum, så vad han hette. Han får ta
0: Alfred den första.
6: Alfred Lee Crum i Oklahoma får bli president.
0: Så jag första att skapa. Ja, mycket bra.
6: Det är han som står för drickat. Ja, du får säga vad du vill, Boris. Själv tänker jag nu sätta mig resten av kvällen och läsa QAnon-postningar och hålla hoppet levande.
0: Håll mig uppdaterad.
6: Ja, det ska bli.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
7: Bert Stålhammar. Medieutredningen liknar Orwells profetior. Del av strategi för att fördriva tusenårig kristendomstradition. Normkritik, fältrop för trogna. Bert Stålhammar, han är professor emeritus och gammal pedagog kan man säga, utbildningsexpert. Har jobbat med utbildningsforskning och även jobbat som universitetsrektor. Och han är också folkpartistisk politiker och kristen. Och han tar upp ett specifikt problem som kan komma i framtiden med den nya medieutredningen och det förslag som finns där till att villkora stöd till medier baserat på deras åsikter. De måste företräda värdegrunden, hur den nu tolkas en viss dag. Men till exempel så finns den formuleringen om att man måste präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. Och han ger ett antal exempel på uppfattningar som betraktas som normala inom många kristna kretsar, men som ligger väldigt nära till hands att tänka sig att Alice Bah Kuhnke och Anders Ygeman och sådana människor inte kommer att anse är fullt förenliga med värdegrunden. Så till exempel, om man då propagerar för att äktenskap är någonting som är till för en man och en kvinna, och att samkönade äktenskap är någonting som är onaturligt, eller om man mer allmänt pratar om att Gud har skapat människan till man och kvinna med egenskaper och utrustning som ska komplettera varandra. Och vi vet redan nu att det här är någonting som möter kompakt motstånd mot från folk som hävdar att könsskillnader är bara sociala konstruktioner och så vidare. Och jag vet inte var PK-manualen befinner sig just idag, men det skulle i alla fall inte förvåna mig det minsta lilla om man till exempel börjar säga att blotta uppfattningen att det finns betydande biologiska skillnader mellan män och kvinnor beteendemässigt, psykologiskt, är ett brott mot värdegrunden, principen om alla människors lika värde.
8: Vi har ju precis fått lära oss att det är ett solklart hatbrott att påstå att det finns män och kvinnor, eftersom att transpersoner numera ska ingå i den här gruppen av folk som kan hetsas mot och så vidare. Jag misstänker att man kommer vara lite snällare mot kristna personer som hävdar att Gud har skapat man och kvinna, men samtidigt så är det ju precis sådana typer av uttalanden som folk kommer vara otroligt intoleranta mot så fort värdegrunden har uppdaterats.
7: Ja, vad gäller just kristendomen så finns det ju gott om anpassliga och hypermoderna kristna. Men ledningen i Svenska kyrkan till exempel, de avviker inte en tum från den officiella värdegrunden. De är snarare en del av värdegrundseliten som definierar vad som är okej och inte. Det här skrivs ifrån ett annorlunda perspektiv. Bert Stålhammar är, jag tror inte han är svensk kyrklig, han tillhör kanske pingströrelsen och sånt där. Och så han tillhör en grupp av kristna som löper betydligt större risk att hamna i skottlinjen. Och när de här sakerna börjar röras ut så kommer man ju lyfta fram många kristna människor. Och kommer lyfta fram dem desto mer samtidigt som man sablar ner och marginaliserar andra kristna.
8: En sak som jag tycker är lite lustig i Bert Stålhammars text är att han lyfter fram den här inkonsekvensen som uppstår när man säger att syftet med det nya mediestödet är att medverka till en mångfald av perspektiv i en bred samhällsdebatt, samtidigt som man måste dela den rätta värdegrunden för att kunna få ta emot det. Men han verkar vara inne på att det stora problemet är att vissa åsikter som han själv kanske företräder inte anses ligga inom rätt ram för den officiella värdegrunden. Men för oss som har ett annat perspektiv så är det uppenbart att det är ett systematiskt problem som han faktiskt helt och hållet missar här. Han gör en liknelse som var ganska intressant. Han jämför med ICA. Ska vi se. Jo, han säger att att ha den här nya typen av, man kan kalla det för jury eller någonting, som sitter och bestämmer vilka nya medieföretag eller organisationer som ska få statligt stöd. Lite grann som att låta ICA bestämma ifall Lidl ska kunna etablera sig på marknaden. Men det är inte alls rätt. Alltså det är en helt felaktig jämförelse, för att uppenbarligen så sitter inte ICA och delar ut stulna pengar för att subventionera sina egna spinoffer eller sina kompisars nya ICA to go eller vad det nu handlar om. Utan det här är ju liksom en marknadssituation som man jämför med. Jag vet inte om vi någonsin kommer att hamna i den situationen där Dagens Nyheter kommer kunna sitta och prata om ifall företag ska få etablera sig som konkurrerar med dem. Men om det händer, då har det gått brutalt mycket längre än vad det har gått idag.
7: Men tanken här är väl att man skulle ha en livsmedelsstödsnämnd, antar jag att han föreställer sig. Där ICA skulle bestämma över olika typer av privilegier som ytterst utfärdas av staten. Men staten frågar ICA, ska vi släppa in Lidl eller inte?
8: Det är en ganska snäll tolkning, men ja, antar det.
9: Liksom luktar otroheter, personalfester, kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
10: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
9: Du tänker att Juholt är inblandad i det här också?
10: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högåldsare.
9: Nej.
10: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
9: Alltså jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
2: Radio Bubbla.
1: Vox Day. Bra att boomer-generationen dör av i en takt om 4500 om dagen. 66 miljoner kvar av dessa narcissistiska dårar som tjatat om sig själva i 4 decennier. Hatet kommer öka ju mer yngre generationer förstår hur mycket boomers har förstört. Den här artikeln från Vox Days blogg är ganska kort och inte så innehållslös. Han skriver bara så här att om man känner sig ledsen någon gång och behöver någonting som piggar upp en, så kan man betänka att 4500 eller fler 40-talister dör varje dag. Bara 66 miljoner kvar. Han säger 19 million down, only 66 million to go. Men den här snuttiga artikeln kan ändå vara ett bra avstamp för oss för att diskutera det här fenomenet som jag tycker är väldigt intressant. Jag ska villigt erkänna att jag själv inte har tänkt så mycket på det här. Jag är inte så insatt i det här perspektivet. Och jag har verkligen ingen stark uppfattning om hur man ska värdera det och resonera kring det. Men jag har noterat att flera personer som jag följer ganska noga och vars åsikter jag intresserar mig för och har respekt för, till exempel Vox Day, men även till exempel Stefan Molyneux, pratar med mycket om boomer-generationen, alla deras försyndelser och att liksom, uppenbarligen känner de en stor bitterhet mot boomer-generationen. Och jag är lite ny inför den här grejen. Jag tänkte att du, Niklas, kanske kan förklara lite för mig. Mm. Vad är det som boomers har gjort egentligen som är så hemskt och vilka är de? Är det samma som man kallar för 40-talister i Sverige?
11: Ja,
1: är det Köttberget Orvar?
11: Ja, precis. Det är lite så. Men alltså babyboomers-begreppet kommer ju från efter andra världskriget när det var en stor babyboom. För att soldaterna kom hem och så skaffade de jättemånga ungar.
1: För att de inte hade skaffat barn under kriget, de hade varit borta.
11: Ja.
1: Och då blir det en catch-up-effekt efteråt.
11: Ja, precis. Och för att man kan tänka sig andra skäl för att de är glada att se sina fruar och så vidare. De har inte haft så mycket tid till sånt när de har varit ute och krigat. De har väl också lärt sig uppskatta livet med massa nära döden upplevelser och så vidare. Man kan tänka sig massa saker. Men de kommer hem från kriget i alla fall. Och så skaffar de en jäkla massa barn. Och sen så är det dessutom ekonomiskt uppsving. Så man kanske skaffa fler barn än man brukar, och då blir det en babyboom, en väldigt stor generation född på väldigt kort tid. En av de tydligaste, tror jag, när det kommer till att dela upp generationer, så är babyboom-generationen brukar vara lättast att markera ut kronologiskt, så att säga. Så de föddes då efter andra världskriget, från 1945 fram till, jag är inte säker på exakt när man brukar dra gränsen, men genom 50-talet liksom. Sen så de växer upp då, eller de föds, och så växer de upp under 60-talet. Så är de äldsta babyboomerserna är tonåringar där, runt 68-vågen, Woodstock och hela det. Det ska man tänka på, det är alltså babyboomers som är ute och röker på och tar syra och är allmänt degenererade när samhället förfaller. Så är det de som är där. Och sen så kommer de in på arbetsmarknaden. Det är en arbetsmarknad präglad av låga regleringar, fria marknader, de friaste marknaderna på många tusen år. Jag menar, det är bara kanske 100 år efter man avskaffade olika typer av skråväsenden och grejer. Man har infört liksom näringsfrihet, man har låga skatter och så vidare. I den kontexten kommer de in på arbetsmarknaden. Och i den kontexten kommer de ut på bostadsmarknaden. De börjar klättra på stegen, gör jobbkarriär, gör bostadskarriär. Och i takt med att de gör det så reglerar de bort alla stegpinnar under sig. Inför, i svensk kontext så är det liksom, det är turordningsregler, det är massa arbetsgivaravgifter, det är både det ena och andra som gör det mycket, mycket, mycket svårare att nyanställa folk. Det blir mycket större risk att anställa någon när det är svårt att göra sig av med dem och så vidare. Det blir mycket svårare att skaffa bostäder, så att man ser till att man själv får en bra bostad, och så reglerar man sönder bostadsmarknaden så att det inte byggs en massa nya bostäder som kan pressa ner priserna. Tvärtom ser man till att det blir en stor bostadsbrist, så att man kan bo där i sin fina villa, som priserna bara stiger mer och mer för varje år. Lånet är sedan länge borta för man har haft en massa inflation. Ungdomarna kommer inte längre ut på arbetsmarknaden för att det är för reglerat, och de kommer inte ut på bostadsmarknaden för att det är för reglerat. Men det gör inget, det är bara att man går ut och gnäller på dem och säger att de är lata. Varför är de inte som vi, den fantastiska generationen jag tillhör, som gjorde allting bra och var det bästa sedan skivat bröd? Så man beskyller alla andra för att ha drabbats av problemen man själv har orsakat. Man äter upp alla pensionspengar som finns, trots att man inte har betalat in speciellt mycket till systemet. Och till råga på allt så gnäller man nu på att ungdomarna inte kan skriva ordentligt, trots att alla som är födda på 40-talet är analfabeter. De kan inte skriva. Vi har sett det här, ni ser det varje gång ni går in på sociala medier. De använder kommatecken istället för punkter. De vet inte hur man använder stor bokstav. De kan inte använda disposition. Det är hälften av gångerna är allting i versaler. Det är bara totalt litterärt haveri. Det är den minst skrivkunniga generationen som lever idag är babyboomer-generationen. Och de har mage att gå ut och gnälla på ungdomarna för att de skriver LOL ibland.
1: Okej, tack för den introduktionen. En del trådar man skulle... Jag är ganska lite överrumplad där av din lingvistiska attack på boomer-generationen. Jag förstår ju vad du menar, de här boomer-postningarna som har blivit liksom en hel memgenre i sig. Men de är väl ändå inte representativa för en hel generation. Har inte snarare att göra med liksom ovana vid tekniska apparater och sånt där? Att de alltså, tycker det känns jättekonstigt och jobbigt att knappa på en mobiltelefon eller?
11: Nej, det fanns skrivmaskiner förr i tiden också. Det är också en grej. De gnäller på, det är så svårt att förstå tekniken. Det här internet. Man måste tänka på att sånt inte fanns när jag växte upp. Internet är alltså, du kopplar in en skrivmaskin i en telegraf. Så, nu har jag förklarat hur det funkar när du skickar saker på internet. En skrivmaskin och en telegraf. Båda saker som fanns årtionden innan babyboomer-generationen ens var född. Deras far- och morföräldrar var knappt födda när den här teknologin uppfanns. Så enkelt är det att begripa. Det har funnits skrivmaskiner jättelänge. Så att de har ingenting att skylla på. Men de skyller ifrån sig på att de tycker det är svårt med den nya tekniken. Och det är i många sammanhang. Alltså de är inte duktiga på att skriva. Och det finns jag förstår att man trycker fel eller man skriver långsamt. Fine, det var väl inte alla som hade skrivmaskiner förr i tiden. Men det är ingen ursäkt för att skriva som att man har en hjärntumör.
1: Ja. Jag vill inte uppehålla mig för mycket vid just den här punkten, men jag får lite grann en impuls här att säga, inte alla boomers är analfabeter. Jag vet inte vad jag kan anföra för motargument för att bevisa, men Hans Herman Hoppe är en boomer.
11: Okej, okay. Ja, visst.
1: Han kan bevisligen skriva, för jag har läst en bok som han har skrivit.
11: Just det. För all del, men det är en på det stora hela analfabetgeneration. De kan inte skriva, och vi har sett vad som har hänt med jag menar, det är ju de som har varit konsumenterna på den litterära marknaden, och vi har sett vad som har hänt med produkterna, med tidningar och med böcker, framförallt tidningar. Journalister idag, som visserligen då inte behöver vara 40-talister för att vara analfabeta, men de kan inte skriva, de kan inte hålla vettig disposition på en vanlig tidningsartikel. De har väl en ordbehandlare som hjälper dem att stava, men annars är det liksom en eller två meningar, enter, och så en mening till, ny paragraf, en mening till, nytt stycke. Och det här har man tolererat, och hade de haft några former av litterära krav och standarder så hade man inte tillåtit. Förutom att de har förstört bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och försatt hela västvärlden i nära förestående bankrutt på grund av pensionssystemen.
1: Alltså jag kan relatera mer till de här ekonomiska dimensionerna av boomer-kritiken. Jag kan verkligen förstå det från samtal som jag haft med företalister. Till exempel mina egna föräldrar, de är med företalister båda två, och deras liksom idé, deras berättelse om sina egna liv och vad som har hänt med liksom deras generation, det är någonting som de har idéer om, som de berättar för mig om från liksom ung ålder. Så jag växte upp med det här narrativet, och deras idé är ju liksom den gängse socialdemokratiska bilden av att Sverige var liksom ett mörkt och fattigt och på väldigt många sätt liksom problematiskt land. Men sen kom Socialdemokraterna med det fantastiska välfärdsstatsbygget, vilket räddade dem och alla andra människor i den generationen. Och de säger ofta saker som att vi fick möjligheter som vår föräldrageneration aldrig hade fått, tack vare att till exempel vi kunde flytta till Uppsala och plugga på universitetet istället för att vara kvar i Kungsör och jobba på fabriken.
11: Mm.
1: Vilket var det faktiskt det de gjorde innan, jobbade på fabriken. Och det var det som min farfar gjorde hela sitt liv. Och det är liksom narrativet då. Han fick inte de här möjligheterna, men 40-talistgenerationen fick det som första generation. Och det var så fantastiskt bra. Och därför är de väldigt tacksamma, och de känner oerhört stark lojalitet till den svenska staten och det socialdemokratiska projektet. Men från ett libertarianskt perspektiv så blir det istället precis tvärtom på det sätt du säger. Därför att i själva verket så kan man säga att 40-talistgenerationen var den sista generationen som fick dra substantiell nytta av allt det välstånd som hade ackumulerats i Sverige från 1840-talet och framåt, när man hade den här frimarknadsepoken. Och det fanns fortfarande mycket i Sverige, alltså kapital, institutionella saker som levde vidare, och särskilt då i Sverige som hoppade över världskrigen som från 40-talet och framåt, så kunde man ju fortfarande leva väldigt gott på det arvet. Men man garanterade sen att ingen efterföljande generation fick dra nytta av samma fördelar, för att man reglerade sönder ekonomin, man förstörde möjligheterna för liksom svensk kapitalism att fortsätta. Och när man kom till, när 40-talisterna liksom började bli vuxna och skaffa sig politiskt inflytande och så vidare, så ledde det till liksom 68-rörelsen och att man gick all in på socialistisk politik under 70-talet. Mycket på grund av dem. För att de trodde att orsaken att de hade det bra var välfärdsstaten.
11: Mm.
1: I själva verket så berodde det på andra faktorer. Men de gjorde sitt allra bästa för att förstöra de faktorerna.
11: Ja.
1: Så där, jag kan ju förstå hur man kan se då liksom att den generationen gjorde stor skada i avseendet. Förutom att jag känner mig väldigt förvirrad kring hela den här diskursen. Att en hel generation ska dras över en kam och ses som ett kollektiv. Och på något sätt nästan ges kollektiv skuld och säga att ja, boomers är så värdelösa. Jag längtar efter att den sista boomern ska dö och så vidare.
11: Vox Day drar ju till sin spets, men jag kan se ett par orsaker. Den ena är den här klassiska tropen om att man ska respektera sina äldre. Vilket väl var rimligt när ens äldre var så kallad the greatest generation. De hade liksom vuxit upp under depressionen. Och så när de är på väg in i vuxenlivet. Grattis, nu är det världskrig. Ut och slåss. Okej, de har haft en ganska tuffa år att växa upp under. Ganska imponerande att de klarar av det de gjorde. Så här, okej, fine. De kan få respekt. De har blödit för den respekten.

0: permanent 30-årskris. De fortsätter bete sig som att de är 30 även när de har fyllt 60. Och jag tror, hur ska jag uttrycka det? Det är som att de, om man lyssnar ibland på inom olika delar av media, så här, vanliga grejer som man anklagar ungdomar för, så kan man gå tillbaka lite och så kan man se att okej, vissa grejer har man anklagat ungdomar för i 3000 år, men vissa grejer är också väldigt specifika. Ja, de bryr sig så mycket om sina band och det ena och det andra. Man tänker, vad fasen är det här? Vad är det så här, participation trophy, som överhuvudtaget inte existerade när jag gick i skolan, men som jag har förstått fanns innan dess. Och där hittar man ledtråden att baby boomers angriper ungdomar, dagens ungdom, för saker som de också angrep dagens ungdom för 20 år sedan. Problemet är ju att dagens ungdom idag är ju givetvis inte samma ungdomar som var ungdomar för 20 år sedan. De som var ungdomar för 20 år sedan är nu medelålders i princip, eller börjar närma sig. Så att de har inte riktigt hängt med där, men de fortsätter att gå till storms mot olika typer av saker de stör sig på bland ungdomarna. Och de här sakerna är väldigt ofta saker som de själva, som utmärker deras generation väldigt tydligt. Och det gör att de har själva skapat en generationsdiskurs som de nu får backlash för. Dessutom så har de ju haft en ganska dominerande position inom masskultur. Därför att de var, ja, en gång i tiden var de ungdomar och det var väldigt mycket fokus på ungdom i Hollywood och sådär. De var en väldigt stor målgrupp. Det är därför de är baby boomers, för att de är många. Det är en väldigt stor generation som man ville appellera till, sälja film till i Hollywood och sådär. Vilket har gjort att väldigt mycket av mainstreamkulturen har anpassats för att stryka 40-talisterna med hårs, och allting handlar om dem, och allting är bara hur kunde 40-talisterna komma till världen, och hur kan den här, allting som hände när de växte upp är det mest intressanta som någonsin har hänt och så vidare, vilket jag tror, det är därför Vox Day pratar om att det finns liksom narcissistiska drag här. Jag tror vid något tillfälle såg jag till och med någon text som hävdade att det var så viktigt vad som hände under andra världskriget, för det var ju det som var föräldragenerationen till baby boomers. Det är liksom, det var det viktigaste som hände under de åren, för att det var det som skulle komma att forma 40- och 50-talistgenerationen. Inte det faktum att det var ett världskrig och att den europeiska civilisationen var på väg att gå under, utan det var bara, nej men de krattar manegen för baby boom-generationen. Det var det som var relevant. Så att en väldigt självupptagen generation som själva pratar om generationsfrågor hela tiden. Det är så här, ja, gissa vad som kommer hända.
1: Mm. Intressant. Jag måste nog läsa på lite mer. Jag kanske ska läsa den här boken som vi pratade om för ett tag sedan, men som ingen av oss hade läst, som jag borde prata om. De här som skriver om namnger olika generationer och beskriver hur de går in i varandra. Den som Bannon sa var som generationsteori i Bibeln. Vet du vilken jag menar?
0: Nej, men låter jätteintressant.
1: Ända sedan dess så har jag haft det i bakhuvudet. De heter någon sån här, ena namnet börjar på S och det andra namnet börjar på H, tror jag. Det är säkert jättelätt att hitta referensen. Ja, en sån där, så jag tänkte på det, jag borde läsa på lite mer om det här med generationsteorier. Jag tycker att det låter lite som mumbo jumbo. Jag tycker det låter som så här, någon pseudovetenskaplig.
0: Det låter som en universalist, Martin.
1: Ja, men så här, jag tror ju på andra uppdelningar mellan människor. Jag tycker bara låter väldigt så här trubbigt och märkligt att säga liksom att alla som är födda i det här spannet har de här egenskaperna, eller de flesta liksom.
0: Ja.
1: Att det finns en stark tendens åt det hållet. Men folk som är födda i det här spannet, jag tycker allting som jag upplever själv i mitt eget liv, jag har väldigt svårt att se de här mönstren i mig själv.
0: Ja, men vissa saker är, alltså det är väl, jag menar, tänk dig modetrender. Det är väl inte kontroversiellt att säga att det har funnits olika modetrender över tid och vissa stannar kvar hos en viss generation. Man fortsätter klä sig som man gjorde när man var ung. Att Gen X till exempel, de och deras jäkla band t-shirts, det ska vara t-shirts med musikband tryckta på. Det är en typisk Gen X-grej. Och nu när jag sagt det så kommer du börja lägga märke till det, jag lovar.
1: Ja, fair enough. Jag vet att det förekommer trender och sånt där, till exempel kläder och musik och andra kulturyttringar och så vidare. Och jag är ju inte främmande för att se att det finns skillnad mellan grupper. Jag vet ju till exempel att alla människor jag har träffat, som 99% av alla människor jag har träffat som har sitt ursprung i Mellanöstern, som är

0: då kanske invandrat från eller bara liksom är vanliga människor som bor i Mellanöstern, de har vissa liksom idéer och attityder och psykologiska grejer och sånt där som är ganska distinkta. De är verkligen inte liksom som svenskar och nordeuropeer. Så att beroende på vilka länder folk kommer ifrån så har de ganska olika, oavsett vad det är sant det beror på, så har de är ganska olika liksom till sättet. Olika inställningar, önskemål och så vidare. På samma sätt så kan jag utifrån egen erfarenhet enkelt se att det är skillnad på män och kvinnor. Det är väldigt användbart att kategorisera. Och i den mån som det finns liksom så här kvinnor respektive män som avviker från könsnormen, så är det normalt sett liksom det enkla naturliga väldigt användbara sättet att förklara det. Så att hon är en kvinna, men hon är väldigt manlig liksom. Och det förklarar ofta liksom ett helt spann av saker som hon håller på med.
1: Just det.
0: Men just vad det gäller generationer så har bara jag aldrig min personliga erfarenhet sett något särskilt mönster. Mitt intryck är snarare att i alla generationer, i alla åldersgrupper så finns det alla sorts människor. Och jag har aldrig riktigt sett de här sambanden. Och jag tycker det låter som mumbo jumbo när folk pratar om till exempel om så här, nya generationen, generation Z eller vad det nu kallas för. Och vi säger den är så konservativ, den är så politiskt korrekt och folk har massa åsikter. Och jag tycker inte det verkar finnas några riktiga mönster som jag kan se där.
1: Där finns det väl vissa statistiska belägg. Men man ser det på det här sättet att förutom gener och sånt som kan påverka, så påverkar också en människa vilken typ av kultur de har växt upp i. Alltså det spelar roll om liksom ett tvillingpar där den ena har vuxit upp i England och den andra har vuxit upp i Spanien, så kommer det forma dem under resten av deras liv att de har vuxit upp i två olika kulturer. Se tidsepoker på samma sätt, bara att det finns gemensamma händelser under en viss tidsepok med vissa kulturella drag som är gemensamma faktorer för alla som växte upp då, vilket kommer att ha vissa effekter och skapa vissa likheter mellan de människorna.
0: Jag tycker oavsett att det är en intressant sak att tänka på det här med att respekten för äldre, att personer som tillhör en tidigare generation förväntar sig en särskild respekt från yngre människor kanske spontant känner att det ska vara så, eller att man anser att det ska vara så av hävd. Man kanske revolterar om den uppfattningen som här, där man säger att vi har inte alls någonting att tacka er boomers för, vi tänker inte respektera er, ni idioter, ni kör saker och ting i botten. Det här knyter ju an till en diskussion som vi har löpande återkommande om konservatism, kan man säga. För att å ena sidan så tenderar vi att ha i viss bemärkelse en ganska konservativ inställning, till exempel vi som jobbar mycket med bubbloprojekter och sånt där. Men å andra sidan, som vi ofta har påpekat, så blir det en helt galen idé om man säger att man ska konservera saker och ting med utgångspunkt i vad som är nu eller vad som har varit de senaste generationerna. För då konserverar man ju någonting som är fullständigt urartat och väldigt dåligt. Och på samma sätt blir det med den historiskt viktiga principen att respektera liksom de äldsta i stammen. Vilket har varit extremt viktigt i historisk och förhistorisk tid, förmodligen av, kan man säga, informationsteknologiska skäl. Att gamla människor har varit det enda sättet för information att överföras till framtiden. Innan man kunde skriva ner information till exempel, så var man tvungen att ha någon byäldste, en gammal shaman eller någonting.
1: Det var ju mindre vanligt med gamla människor. Återberätta. Det var inte så många människor som blev så jäkla gamla.
0: Just det, lite utbud efterfrågan kan man säga. Men nu är det väldigt problematiskt, och det finns vissa aspekter. Du har berört det lite grann, Nicolas, i din förklaring här. Att till exempel då, ett annat personligt exempel, det är att mina föräldrar som jag tar som referens ibland bara för att jag känner dem väldigt väl och de är boomers. De har ju en informationsdiet som jag tycker är totalt fascinerande liksom. De läser Dagens Nyheter och Uppsala Nya Tidning, kollar på SVT och lyssnar på SR och så vidare. Och det är liksom sanningen och ljuset och vägen för de här människorna. Mina föräldrar och alla de känner, alla de umgås med, alla människor jag någonsin träffade som mina föräldrar introducerade för mig, de har exakt samma inställning. Att liksom Dagens Nyheter är nästan en helig institution. Och de i stort sett så tror de rakt av på allting som står i de här tidningarna. De lyssnar på Radio Bubbla då och då för att det är jag, deras son, som gör Radio Bubbla. Men jag tror inte att de någonsin tar del av några andra alternativa medier. Och om man då jämför det med unga människor som är uppvuxna på internet, de är uppvuxna med och invanda med inställningen att man alltid måste liksom granska information kritiskt, inte bara för lite, ja men det är ju en DN-journalist som har sagt det här. Han har säkert gjort sin research, det kan man lita på liksom. Det är ju en attityd som är väldigt främmande för många unga människor, mycket, mycket på grund av internet. Och det gör ju att vi kan hamna i en situation, vi pratade om det här tidigare idag apropå Venezuela och den nya oppositionsledaren i Venezuela. Jag gnällde lite grann på att han var ung, att han är något år yngre än vad jag är. Mm. Och är man lite ung då för att göra anspråk på att styra ett land. För att jag själv till exempel skulle, om jag ens tänker tanken att jag själv skulle liksom föra fram mitt eget namn som en politisk ledare, så blir jag direkt liksom röd i ansiktet. Då känner jag liksom skammen över att jag är så ung, jag har inte åstadkommit så mycket, jag har inte bevisat mig själv. Jag är liksom, jag har inte någon av de här sakerna som jag vill se i en ledare med senioritet och pondus. Men det kanske är så som du är inne på att det är nästan som att det är liksom en liten lyx som vi inte har tillgång till längre, att ha gamla kloka människor.
1: Mm.
0: För de gamla människorna är de mest hjärntvättade och korrupta. Och det är större sannolikhet att du hittar en ung människa som inte är genomkorrumperad, för att de har inte marinerats lika lång tid i propagandan. Men de har också haft andra möjligheter via internet att informera sig själva. Det är en tänkvärd tanke. Det är sorgligt också om vi inte har möjlighet att ha äldre som vi kan respektera omkring oss.
1: Ja, men de bröt kedjan där lite, de äldre generationerna. Att de, nu när inte de finns kvar, eller de finns ju kvar men de kan inte visa vägen längre. Då har vi i de yngre generationerna ingen... Så här, väldigt få levande personer. Eller då får man gå ännu längre tillbaka. Man får kolla liksom mormor eller mormors mor eller något sånt där. Om man har väldigt, väldigt gamla släktingar som lever fortfarande, får man titta på lite om vilka traditioner de har som de upprätthåller, i alla fall kommer ihåg att de har upprätthållit. Men det går inte att se till 40-talister och 50-talister. Liksom vad, de kommer inte visa vägen.
0: Det där var någonting som slog mig tidigare bara nu. Du menar att du satt och pratade om det, att när jag tänker tillbaka på vilka personer fanns det när jag var yngre och så här, när jag växte upp, som var äldre, som jag hade stor respekt för, som jag var intresserad av, jag ville lyssna på dem och så vidare. Och det slår mig att det var ju nästan bara personer som var födda tidigare, innan boomergenerationen. Det var folk som var födda på liksom 20- och 30-talet framförallt. Till exempel de enda personer som jag hade respekt för i lärare och sånt där i skolan var folk som var äldre, äldre än mina föräldrar i alla fall. Det är ju, nu när jag tänker på det, det är lite anslående, och det är åtminstone ett sånt där mönster som jag sa tidigare att jag inte kunde se, men som jag nog kan se när jag tänker efter lite grann. Och jag tycker det verkar stämma också med diskussioner som man hör, till exempel inom bubblakretsen, när man pratar om sådana här saker, att det är många som har, när folk pratar om liksom att de faktiskt har fått en del visdom från tidigare generationer och sånt där, så är det ganska ofta just kanske snarare mor- och farföräldrarna än föräldrarna.
1: Mm. Jag tror det, och jag tror inte att det bara är för att de råkar vara de äldsta man hade tillgång till, utan det är för att de är från ett annat, någon tidigare generation helt enkelt. Så att babyboomerserna kommer inte att hålla samma ställning när de är i motsvarande ålder.
2: Lantbrukare får skrotbilar dumpade på privat mark. Olagligt att flytta bilarna, vilket skapar en känsla av rättslöshet. Väldigt fascinerande situation tycker jag. Tydligen då så dumpar folk sina bilar, istället för att köra dem till en bilskrot, så dumpar de dem på andra människors mark. Och det här i sig är förstås en stor oförskämdhet och ett problem för de som får sin mark fylld av gamla skrotbilar. Men sen så når det liksom den ytterligare Kafka-nivån av att det är förbjudet för de här människorna som drabbas att forsla bort fordonen, därför att det får bara polisen eller kronofogden göra. Så de får ha de här gamla skrotbilarna stå och förfula och eventuellt förgifta marken. Och liksom, kanske en oljetank och sönder och börja läcka och sånt där. Jag tycker det är bara en sån absurd situation. Ja. För att tydligen så är det så. Jag är själv inte bilförare, jag har inte så bra koll på det här. Men som jag förstått det då, så det finns något som heter bilskrotningspremie. Som var ett statligt system som fanns tidigare. Som gjorde att man får en slant av staten om man väljer att skrota sin bil. Så du kör inte bilskroten och får pengar som på något sätt kommer via staten. Men som man kanske får av bilskrotet. Det görs i alla fall i samarbete med dem. Den här bilskrotningspremien har nu tagits bort. Vilket tydligen gör då att folk inte tar sina bilar till bilskroten, därför att det är för jobbigt. Och här är två frågor som jag blir konfunderad över. Jag skulle bara väldigt gärna vilja veta hur det fungerar.
1: Ja.
2: För det första, varför finns det inte en fungerande marknad för bilskrotning? Varför skulle staten behöva gå in och liksom subventionera bilskrotningsverksamheten? Så jag la 5 minuter på att googla på det här. Och tydligen är det så att det finns vissa bilskrotar som tar betalt för att ta emot en bil och skrota den. Så det kostar några 100 spänn. Nu sägs det att nu hoppar man ofta över att ta ut den avgiften sen man tog bort den statliga bilskrotningspremien. Men det finns fortfarande bilskrotar där du får betala för att de ska ta hand om din bil.
1: Ja,
2: vilket i sig tycker jag inte låter helt orimligt. Men de gör det en tjänst, du vill inte ha kvar den här bilen. Och det kostar såklart pengar att hantera det och så vidare. Så det låter rimligt. Men så förstår jag också att det finns bilskrotar som betalar dig för att få ta emot din bil. Och det gör de då för att de tjänar pengar på att till exempel extrahera reservdelar ur skrotbilarna. Så de plockar ut någon liten komponent, någon mutter, någonting som man kan återanvända. Och sen säljer de dem. Och på det sättet tjänar de pengar. Så då kan de betala för skrotbilen. Och det här tycker jag låter som en väldigt naturlig och rimlig modell. Det är så jag naivt skulle föreställa mig att det fungerar. Att en skrotbil är inte värd så mycket, men den är värd någonting. Och därför finns det någon som är beredd att betala för den. Och säkert också beredd att komma och hämta den, till exempel. Ja. Och du får några 100 köra bort bilen och skrota dem. Men av någon orsak så funkar inte det här. Utan folk istället bara överger sina bilar på andra människors mark.
3: Ja, men här för en gångs skull måste du tillåta mig att vara fördomsfull. Alltså, jag vill nog hävda att systemet de facto fungerar. Därför att jag vill nog påstå att varenda kommun i Sverige har en styck bilhandlare eller en bilskrothandlare som köper vilket jävla vrak som helst. Ibland är för att du alltid kan sälja dem vidare faktiskt för några tusenlappar. Det finns en rätt stor marknad med folk som köper bilar för kanske 5 000 spänn. Jag blev själv av med en extra bil, en gammal Chrysler som fick några tusenlappar för den. Inte alls dumt. Så att det där fungerar. Men vi ska nog faktiskt, och det här kommer min fördomsfullhet in, inte tala om folk i allmänhet, utan jag sätter väl en tå på att det är ungefär samma människor som bränner andras bilar som också köper skrotbilar för några tusenlappar eller stjäl dem och sen bara ställer av dem precis var som helst. Jag tror inte att den relativt stora skötsamma delen av den svenska befolkningen, till och med de icke skötsamma som har befunnit sig i landet, kör ut liksom till Nisse Larssons bondgård och ställer bilen där och drar bara. Det förekommer inte. Så jag tror det är ett helt nytt fenomen vi står inför här. Men sen, så det är för jävligt. Men sen måste jag säga att jag blir lite besviken på den lantbrukare som uttalar sig här liksom. Fan, det är väl bara att säga att det vore ju lätt att putta iväg bilen någonstans, men gör det då för guds skull. Om någon kommer och ställer någonting på torpet som till utanför, det är liksom iväg med bara. Får du ställa det på offentlig och kommunal mark för de ta hand om det, men inte på min jävla mark. Det är inte bra när till och med bönderna börjar bli så här att oj, jag måste ha polisen så fogden så gud vet ens tillstånd.
2: En annan sak som fascinerar mig lite grann, det är att återigen så kanske jag blottar min okunnighet om bilar och bilism här, men jag trodde att det var relativt enkelt att identifiera vem som äger en viss bil. Så hittar du en gammal bil på din tomt så kan du kan kolla registreringsplåten, och om inte registreringsplåten är där så tror jag att det finns någon typ av serienummer som är ingraverat i karossen på något sätt, så att det ändå går att identifiera.
3: Det är ganska lätt att spåra bilar, så att det är i sig inget problem om polisen brydde sig. Men de ser väl det som extremt lågprioriterat att ta reda på vem det är som äger bilen eller har fått den stulen och ställd där. Och man tycker försäkringsbolagen borde vara lite intresserade av detta också. Men det här är till den allmänna uppgivenheten i samhället. Allt kommer att bli ett skrotupplag till slut.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: That was the Hawk Talks. And the last note on the end was A Higher C by Cat Anderson.
1: Radio Bubbla. Innan vi avslutar dagens sändning så ska jag göra en liten blänkare för en intressant verksamhet. Som många av er vet så gör vi på Bubbla mer än bara hemsidor och podcasts och andra medieprojekt online. Vi ordnar också fysiska träffar av olika slag och alla möjliga verksamheter. Och en av de verksamheterna som jag har nämnt tidigare i Röd Bubbla vid åtminstone ett tillfälle, det är att det numera finns en Toastmasters-förening i Stockholm. Och Toastmasters är ett internationellt nätverk av människor som träffas för att träna sig själv på att tala. Att bli bättre på att stå scen, göra framträdanden, retorisk skicklighet. Och det finns då ett nätverk av såna här föreningar runt om i världen. Och det finns förstås redan en Stockholms förening. Men nu finns det en frihetlig Toastmasters-grupp i Stockholm. Med startade av bubblamänniskor. Och som har ett lite särskilt fokus då på att hjälpa folk inom och kring frihetsrörelsen. Att bli bättre på att prata för sin egen skull, först och främst. Men också då för att eventuellt kunna företräda frihetliga idéer på ett bättre sätt. Jag bor ju själv inte i Stockholm. Hade jag bott i Stockholm så hade jag definitivt varit med på Liberty Toastmasters-träffarna. Men jag har hört från de som har varit där att det är väldigt, väldigt bra, väldigt intressant. Tydligen väldigt blandat med typer av folk. Alla möjliga liksom åldrar, bakgrunder. Vissa är gamla i gården, andra är helt nya och aldrig varit på någon sån här frihetsanknuten aktivitet tidigare. Men också många som har hängt i våra kretsar länge men som här har hittat någonting som är lite mer handfast och relevant och intressant för dem att syssla med. Så att jag vill tipsa er om att om ni är intresserade av att utveckla er talekonst, ta kontakt med vår Toastmasters-förening i Stockholm. Vi lägger in länken i avsnittet, i dagens avsnitt, på radio.bubb.la så att ni alla kan hitta rätt kontaktuppgifter och så vidare. Och som alltid, om ni vill ha fler tips av den här typen av saker som händer, vi har ju till exempel en filosofistudiecirkel som hade sin andra träff i tisdags. Och där är vi några som deltar på distans och jag kan bara säga oj, oj, oj. Vilka fascinerande och kvalificerade grejer som händer i den studiecirkeln. Och om du som lyssnar vill ha fler tips om såna här saker och veta i förväg när det händer, så är som vanligt så att det absolut bästa sättet är att bli medlem i Bubbla Premium. bubbla.com/premium. Då kommer man med och sen är man med på Bubbla BBS, vårt nätforum, och där får man all sån här information. Så att i god tid innan så får man olika tips. Nu kommer det snart information om sommarens konferens på Malta. Första möjligheten att köpa biljetter och så vidare. Hela tiden händer såna här saker. Gå med i premium om du vill ha bättre koll. Och spana in Toastmasters. Jag är lite osäker nu på vad de heter, men jag tror att de heter Liberty och sånt där. Toastmasters Liberty Stockholm. Som nu drar igång en ny säsong den här månaden.
2: Italienska senaten häver Matteo Salvinis parlamentariska immunitet, vilket möjliggör åtal för anklagelse att han 2019 olagligt hållit kvar migranter på båt. Salvini säger att han inte låter sig skrämmas av en politiskt motiverad rättegång. Matteo Salvini står inför rätta, inte bara i det här fallet utan i flera, minst två liknande processer. De har blivit lite uppskjutna senaste månaden på grund av hela coronavirus-situationen som har gjort att tre gånger har man skjutit upp ett av de här åtalen. Men det handlar om det är att han ska åtalas för någonting som han gjorde i augusti 2019 i egenskap av Italiens inrikesminister. Det är en riktigt skruvad typ av situation att en minister ska åtalas för någonting som han gjorde i yrket. Och i normala fall så är det inte möjligt. Den italienska konstitutionen omöjliggör den här typen av åtal därför att ministrar är immuna för åtal för handlingar som de gjorde som ministrar. Och som jag förstår det så är det inte en immunitet mot mot alla sorts handlingar. Så att han kan inte gå och mörda någon på gatan liksom. Men om han gör någonting som minister så kan han inte åtalas för. Men nu har alltså senaten, av vilken Matteo Salvini förut är medlem. Nu har hans kollegor i senaten haft en omröstning och med knapp majoritet beslutat att de ska häva hans immunitet så att han kan åtalas. Och vad är då han har gjort? Jo, sommaren 2019 så kom det ju under, alltså det har kommit väldigt, väldigt många båtar med flyktingar från Afrika till Italien. Rättare sagt, det har kommit flyktingar över havet genom att de först har åkt ut kanske med någon gummiflotte eller någonting från Libyen. Och sen har de hämtats upp av västerländska organiserade människosmugglare. Till exempel Läkare utan gränser, Rädda barnen och allt vad de heter. I det här fallet så var det ett skepp som heter Open Arms som var en sån här flyktingsmugglarskepp. Officiellt så säger man då till någon sorts välgörenhets- eller nödhjälpsorganisation. Men de hade hämtat de här flyktingarna, hade en flyktingtaxiorganisation och taxin hade åkt till Sicilien. Och väl i hamn i Sicilien så ville man släppa av sina passagerare, flyktingarna som hade smugglat. 80 stycken bara i det fallet. 80 stycken flyktingar. Och Salvini stoppade det här. Han sa nej, de får inte komma ombord. Ni får inte smuggla in flyktingar i Italien. Det var en diskussion då om att EU skulle kliva in. Salvini sa, vi får inte släppa in de flyktingarna förrän vi har ett avtal med EU som gör att vi kan sprida ut de här flyktingarna över alla olika EU-länder. För Italien ensam kan inte bära den här bördan bara för att vi råkar ligga så pass nära Afrika. Och det här ska han ju åtalas för. Att han stoppade flyktingsmugglaren för att släppa ut flyktingarna på Sicilien. Givetvis så är Salvini ganska stursk. Han säger att försvara Italien är inte ett brott. Jag är stolt över vad jag gjorde. Jag skulle göra det igen och jag kommer att göra det igen. Och han säger det också, som vi redan har nämnt, att han säger att om det finns någon som tror att de kan skrämma mig med politiskt motiverade rättegångar, då har de tagit fel man. Det är en konstig situation. Dels det här med att man åtalar en minister för någonting som de gör i tjänsten. Lite knepig konstitutionell situation. Men det är också det politiska innehållet som mystifierar mig lite grann. Det är ungefär som man skulle, alltså att skydda Italien mot flyktinginvasionen, det är ju Matteo Salvinis kampfråga nummer ett. Det finns ingenting som han är så känd för, det finns ingenting som han har vunnit så många poäng på. Vi kan prata lite sen om hur det går för Salvini opinionsmässigt och sånt där, men när han var absolut på topp i sin popularitet så var det ju för att han i stort sett ensam ställde sig och försvarade Italiens gränser mot flyktingvågen. Så att det är lite grann som att man ska åtala Donald Trump för att han försökte bygga en mur mot Mexiko. Eller man ska åtala Stefan Löfven för att han stärkte fackets position på den svenska arbetsmarknaden eller något sånt där. Det är liksom dubbelt och trippelt ologiskt, hela det här försöket att åtala Salvini.
3: Ja, det är, förutom alltså de rent logiska och formella aspekterna, så är det ju total politisk idioti av motståndarna. Men de är inte speciellt politiskt fingerfärdiga. För det här kommer ju bara att spela Salvini och Legan i händerna i åratal framöver, helt enkelt. Så det här kommer bli utdrag, inte en utan antagligen flera processer. Så att det är bara bra för deras ställning inför kommande val och för hans position också. Det är ett sätt att komma ur den här covid-skuggan de har befunnit sig i. Vi har ju sett att motståndarna är, som sagt, inte speciellt fingerfärdiga. Så de är nog dumma nog att tro att vi ska nog kunna få honom inlåst och så tar det här slut. Och det kommer att bli tvärtom.
2: Ja, det intressanta du säger, Boris, om covid-skuggan. Det är ju en diskussion som förs i de här sammanhangen om Salvini, om Lega och så vidare. Att de har haft ett tufft halvår nu. Sen hela coronavirus-hysterin bröt ut. En orsak är att de har förlitat sig alltid på massmöten. Det är en av Salvinis riktiga styrkor. Alltså han är ute och pressing the flesh, som de säger i USA. Han skakar hand, pussar bebisar om man gör det i Italien. Han är fysiskt på plats med folket och håller tal och så vidare. Men också på andra sätt. Han sitter på stranden som vi pratat om förut och allt vad det är. Men det har man inte kunnat göra nu på grund av virushysterin. Vilket innebär att de har tappat ett av sina främsta vapen. Ungefär som Donald Trump har tappat sina massmöten i USA som han har flit så mycket på. Och det är givetvis någonting som slår extra hårt mot populister när man ställer in politiska massmöten. Det slår inte lika mot alla politiska rörelser. Och under den här tiden då så har ju Giuseppe Conte, Italiens premiärminister, han har blivit mer populär. Han driver en speciell sorts regering. Den är inte, ja, det är kanske inte direkt en expeditionsminister, men det är någon typ av teknokratisk kompromisslösning, den nuvarande regeringen. Det är relativt apolitisk och sånt där, vilket eventuellt har fallit italienarna på läppen i det här, det man har uppfattat i alla fall då som en krissituation. Det har ju gått ganska dålig situation i norra Italien bitvis. Så italienarna har varit skärrade och de har tyckt det känns tryggt att ha en sån här välskräddad teknokrat som Conte vid ledningen. Och en sån här en vild, råbarkad Salvini-populist kanske inte känns lika tryggt och stabilt just nu i alla fall. När det är viruset som har varit i fokus snarare än till exempel flyktinganstormningen. Men jag skulle också vilja hävda, det är min egen analys här, men alltså jag tror att Salvini har förlorat mycket på sin otydlighet i själva coronafrågan. För han har drivit ett antal olika linjer, vad jag har sett. Jag menar, jag följer italiensk politik med ett jätteöga i alla fall. Och jag har sett honom, bitvis har jag sett honom argumentera för total nedstängning. Viruset är jättefarligt, det är oansvarigt att inte stänga ner hela landet. Vi måste ta till drakoniska åtgärder, kolla på Kina hur man ska göra för att hantera viruset. Men sen har jag också sett honom argumentera för att, och så häva alla nedstängningar för att de slår mot arbetarklassen och det är oacceptabelt att ta ifrån människor deras frihet. Och han och hans kamrater hade någon sån här grej där de ockuperade senaten i Rom. De hade någon sån här sit-in i någon sån här myndighetsbyggnad. Och jag har också sett honom argumentera för att han använder viruset som slagträ i flyktingpolitiken. Han säger att flyktingbåtarna måste stoppas för att viruset finns i Afrika och viruset kommer komma från Afrika till Italien. Och återigen, så, regeringen är så oansvarig, den underskattar hotet från viruset och så vidare. Och nu vill han igen, nu vill han häva nedstängningar och så vidare. Och det här, enligt min mening, så visar det här på en klassisk svaghet hos populistiska ledare. Därför att de har inga principer, de har inget fast som förankrar helheten av deras politiska uppfattningar. Utan i praktiken så står de med fingret i luften. Strategin är liksom att använda sig av situationer och strömningar som uppstår allt eftersom tiden lider. Men också att man ska kanalisera folkviljan. Även när folkviljan är någonting som man motsatte sig förra månaden. Och det är precis samma sak med Trump. När viruset först kom så sa Trump att nej, men det är inte så jättefarligt, det är lite som en förkylning, vi kan ta oss igenom det här, vi behöver inte göra dramatiska åtgärder. Och sen ändrar han sig, och sen ställer han sig på helt andra sidan spektrumet och sa att nej, det är ett jättefarligt virus, vi måste stänga ner hela landet och så vidare. Och nu har han backat från det, och nu vill Trump öppna upp igen, han vill normalisera för att han inser att det skadar hans möjligheter att bli omvald och så vidare, att ekonomin går på knäna. Men han har ju en väldigt begränsad trovärdighet, för att han var ute och vevat i varenda riktning under loppet av det senaste halvåret. Och om man får jämföra med till exempel hur vi i Radio Bubbla, hur vi har hanterat pandemin. Så vi har haft en och samma linje från dag ett som vi formulerade i slutet av januari. När vi gjorde våra första inslag om det här. Och där vår politiska inställning till nedstängningar och så vidare är glasklar och given på förhand av politiska principer. Vi behöver inte veta någonting om det här specifika viruset för att veta att vi motsätter oss massiva statliga tvångsåtgärder. Vi ska stänga ner hela samhället och såna här saker. Och vem som helst som har följt oss lite grann kunde räkna ut på förväg vilken åsikt vi skulle ha om alla de sakerna. Och sen utöver det så har vi liksom haft ett öppet sinne, vi har lusläst forskningsartiklar allt eftersom de publicerat och så vidare. Men poängen är att vi har vetat från början var vi står någonstans. Vi har inte svängt fram och tillbaka som många andra gjort. Det är inte bara liksom medströmspolitiker som Trump och Salvini och så vidare, utan även till exempel högersinnade alternativmedier. Ingen nämnd, ingen glömd. Vi har bara liksom gjort, gradvis har vi gjort förändringar i vår position, men ganska små förändringar. Och det har inte varit det här flipfloppandet fram och tillbaka. Och många har ju tyckt att vi har varit galna, att vi har varit oansvariga coronaförnekare. Vissa också tyckte att vi har varit för alarmistiska. Jag till exempel, jag har fått kritik för att jag berättade om att jag själv under en period använde munskydd när jag rörde mig ute på stan. Och jag pratade om det som en rimlig försiktighetsgärd som man kan överväga om man vill. Och det har jag fått kritik för då. Men min poäng är att ingen kan säga att vi har flipfloppat fram och tillbaks baserat på vad som har verkat vara opportunt just den veckan. Nu är inte vi politiker heller vars jobb det är att vinna röster och så vidare. Men min poäng är att Salvini och även Trump och så vidare hade initialt samma respons som vi hade. De hade samma instinkt, tror jag, när hela den här hysterin drog igång. Men till skillnad från oss så fegade de ur. De följde med strömmen när virushysterin drog igång på allvar i sig i mars. Då ställde de sig med fåren och skrek efter nedstängningar och så vidare. Som de principlösa opportunister de är. Och nu betalar Salvini ett politiskt pris. Det blåser väl över, han kanske kan komma tillbaka från det. Men jag tror att han är vinklippt av sitt dåliga hanterande av pandemikrisen.
3: Ja, det är bra att du tar upp det där. Jag hade ju min Salvini-dyrkan gärna glidit förbi det, men det är bra att du tar det. Därför att det finns ett problem där med populistiska politiker, som du säger. Och populister kan ju, av Salvinis snitt, kan ju ändå vinna även om de byter ståndpunkt, om de liksom, om de är fingerfärdiga. Men här har det inte varit det. Och det är inte bara det att han har liksom vacklat mellan stängning, inte nedstängning, utan jag tror den stora vinklippningen är internt i partiet. Därför att jag tror att hans zigzackande beror på att det finns olika starka uppfattningar i partiet. Partiets styresmän, de som har makten i Milano, har haft en annan uppfattning än de har i andra städer och så vidare. Det har varit ganska mycket fighting i ligan om stänga eller inte stänga. Och det är det han har försökt hantera genom att kryssa på det här sättet. Och det försvagar ju inte bara hans ställning i opinionen med de som liksom letar efter en fast hand som ska styra, utan det försvagar ställningen i partiet också. Och det är ett värre. En bra populistisk ledare ska ju kunna få alla att dansa efter sin pipa, och det har han inte lyckats med. Han har sagt en sak på ett möte i Milano och en annan sak på ett möte 15 mil bort, och då framstår man inte så stark.
2: Nej. Ja. Men hur det nu är med det, jag gillar ju fortfarande Salvini väldigt mycket, såklart, även om jag är lite besviken på honom för hans hantering av pandemin. Samma skäl som jag är besviken på Trump och många andra personer som jag tidigare hade mer respekt för. Den som har stått rakryggad och konsekvent och haft en bra linje i hela krisen, det är givetvis Jair Bolsonaro i Brasilien. Men i övrigt så tycker jag populister har varit ganska dåliga på den här punkten. Men till glädje för alla oss som gillar Salvini så kan vi konstatera det som du var inne på tidigare, Boris, att det här kommer ju rimligen gynna Salvini jättemycket, att han ställer sig inför rätta för de här sakerna. Därför att om man, då drar man ju alla uppmärksamhet från hans oförmåga att hitta en bra positionering och slå igenom mediebrus och så vidare under den här pandemidiskursen, tillbaks till hans absolut starkaste kort, nämligen flyktingkrisen och att stoppa flyktingar, skydda Italiens gräns mot flyktinginvasioner och så vidare. Det som är själva, ja men helt enkelt, det var då han peakade i popularitet, och man bara hade kunnat fortsätta på den vågen av uppmärksamhet. Och det var ju det han försökte göra också i, det här var väl i februari och mars, då han liksom försökte använda pandeminarrativet som jag pratade lite om förut, för att bygga vidare på sin primära fråga. Det vill säga att ja, vi måste fortsätta kämpa mot flyktingarna på grund av coronavirus. Men nu får han det här gratis av sina motståndare. Precis som att Trump får mycket gratis när man ska åtala honom och ha riksrätt och så vidare. För att jag har väldigt svårt att säga att det här inte kommer vara bra för Salvini. Som sagt, det är som att åtala Stefan Löfven för att han har liksom stärkt arbetsrätten eller en sån här sak. Han kommer inte gråta sig till söms över det åtalet.
3: Vi kommer ju åtala Stefan för väldigt, väldigt mycket i tribunalen. Det där blir en av de mindre punkterna.
2: Ja. Vilket innebär att Salvini får en, han får en livboj kastad till sig av sina fiender och överlever ännu en politisk säsong.
3: Och det är ett bra sätt att få skapa ordning i och rätning i ledet i partiet också. Nu kommer ju alla sluta upp och ja, han tjänar på det också.
4: Radio Bubbla. Tyska politiker enade mot Steve Bannons planer på nationalistisk tankesmedja inriktad på Europaparlamentsvalet 2019. Michael Roth, SPD, förklarar att deras värderingar är starkare än Bannons hat och lögner. Florian Hahn, CSU, anser att hela EU bör stå enat mot den här typen av valpåverkan. Och FDP meddelar planerna utgöra ett frontalangrepp på EU och europeiska värderingar. Ja, Steve Bannon, demonoperatören på den amerikanska politiska scenen, han är sedan en tid tillbaka en fri agent. Han har sagt att han ska fortsätta slåss, han har till och med sagt att han ska fortsätta slåss för Donald Trumps agenda och presidentskap, men Bannon är inte längre i Vita huset och han är inte heller på Breitbart eftersom han har blivit utskuffad från Breitbart, mediaföretaget som han drev under flera års tid efter att Andrew Breitbart gick bort. Nu vänder Bannon blicken mot Europa. Han vill starta en konservativ tankesmedja och kampanjorganisation som han vill kalla för The Movement, rörelsen. Förmodligen så ska han sätta upp ett huvudkontor i Bryssel och tanken är att samla alla nationalistiska, konservativa, högerpopulistiska partier som finns i Europa under en och samma paraply. Och eventuellt på sikt kanske försöka skapa en ny Europaparlamentsgrupp för samverkan. Och man tar särskilt sikte på Europaparlamentsvalen som äger rum nästa gång 2019, det vill säga nästa år. Och det här, jag vet inte, jag tycker det är en lite intressant utveckling det här, att Bannon vill pröva lyckan i Europa. På många sätt så tycker jag att det är väldigt rimligt. Jag har ju sagt länge, och jag är inte ensam om det, att Europa, trots vad man kan tro om man bara ser ytligt på saken, är nyckeln i det globala spelet. Och vad det gäller Bannons agenda, om man ser till liksom vad han är intresserad av, den här nationalistiska, populistiska agendan, jag tror ju att det är bara i Europa som nationalismen kan komma tillbaka med full kraft. Oavsett vad man tycker om det, så är det bara Europa, därför att det är bara Europa som har riktiga nationer. Alltså i västvärlden. USA är en dominerande del av den västerländska kultursfären, men det är en koloni och ett etniskt amalgam. Inte ens bildade amerikaner har en genuin intuitiv förståelse för vad en nation är för någonting. De måste hela tiden liksom, ja, men de måste så nästan så nogsamt undvika att förstå vad en nation egentligen är för någonting, därför att själva den insikten invaliderar USA som projekt. Samtidigt så finns det precis i den frågan så finns det ett problem för Bannon, därför att Europa är inte USA. Man kan inte göra saker på europeisk nivå på det sätt som man kan göra dem på nationell eller federal nivå i USA.
3: Nej.
4: Så europeisk nationalism och populism är inte paneuropeiska projekt, utan de är just nationella projekt. Varje land har sina egna förutsättningar, och för alla nationella rörelser så är det en extremt viktig fråga att göra motstånd mot EU, kämpa mot europeisk likriktning. Och självklart har Bannon förståelse för det här. Det är inte som att han inte fattar det alls, naturligtvis. Men jag gissar att det här blir en av hans största utmaningar. Att det kommer bli svårare än han tror att ena det som han kanske från sin amerikanska horisont tycker det ser ut som att det är samma sak som händer i alla länder. Och det är samma sak som händer i alla länder. Men när det kommer till kritan så tror jag att de här olika krafterna kommer inte ha lika mycket gemensamt som Bannon kanske hoppas på. Och jag tror inte heller nödvändigtvis att de ser sig själva som rörelsen med stort R.
3: Nej, alltså han är ju ett av mina stora föredömen, Steve. Jag har ju liksom tänkt att jag kan sluta träna och bli tjock och sluta raka mig också och bli som han på svensk botten. Men det här gjorde mig ju bara sorgsen, va? Därför att, som du lätt antyder, jag tror att det är ett gigantiskt feltramp alltså av Bernan. Precis som du säger, Europa är icke USA, och dessutom så är det ju inte frågan om nationer vi ska kriga om, utan det är ju det vi ska kriga om i Europa är ju att stycka nationerna tillbaka till mycket mer ursprungliga enheter som svarar mot liksom kynne och mentalitet i den givna regionen. Och då är liksom den moderna nationalstaten en styggelse. Så han trampar jättemycket fel där. Det andra är att det är en sån förbannat defensiv åtgärd. Han ska vara kvar och kämpa i USA. Därför att jag menar att USA är ännu icke förlorat. Därför att det är så att vi ska inte titta liksom på USA som federal entitet. Vi ska titta på USA som ett amalgam av en oerhörd mängd olika lokala samhällen. Och nu måste jag hålla tungan rätt i munnen. Det finns en mängd etniskt rena och homogena regioner i USA som är jätteintressanta ur ett europeiskt perspektiv. Alltså det jag har liksom rört mig genom bygder där jag tänkte att holy shit, jag är plötsligt i Ukraina och inte i USA och så vidare och så vidare. Det finns till och med danska samhällen, det finns bayerska samhällen, alltså som verkligen, det finns franska samhällen som upprätthåller europeiska traditioner mycket bättre än vad vi gör i Europa. Så jag fattar inte vad Bannon ska hit och göra. Alltså han ska åka runt i USA och uppvigla människor på plats. Inte komma hit och liksom leka någon slags über-EU-parlamentariker. Alltså det är en väldigt sorglig utveckling tycker jag. Han ska stå där svettig, lätt bakfull på en basketbollarena någonstans i Louisiana och uppvigla franskättlingar från Kanada. Ingenting annat.
4: Ja, definitivt Bannon som person har ju en genomslagskraft i USA. Bland annat därför att han är så uramerikansk på flera olika sätt. Men den... Ja, men i Europa så det är inte, man kan inte se honom på all samma sätt från en europeisk horisont. Och man ser också det delvis på reaktionerna från de tyska politikerna. Alla de tyska politikerna i den här, för det här är en artikel från Deutsche Welle, tysk media. Så de berättar då om socialdemokrater, konservativa, liberaler och så vidare. Alla är jätteupprörda över Bannon. Och det är liksom ingen alls av hans charm går fram. Jag kan tycka att det är lustigt att han väcker så starka känslor eftersom Bannon trots allt är hyfsat moderat i sina uppfattningar. När jag lyssnar på hans politiska analyser så stör jag mig mest på att han är så mellanmjölkig. Han är en centrist snarare än en högerman. Han är alltid ivrig att ta avstånd från alla som står en centimeter till höger om honom. Alltså jag gillar ju honom. Precis som du, Bo, jag gillar ju honom och önskar honom välgång med sina projekt, men jag håller lite grann för näsan när jag gör. Ungefär som att jag lite grann håller för näsan när jag rekommenderar Jordan Peterson eller Thomas Gyr eller någon annan från The Intellectual Dark Web som det heter nu för tiden. De är allierade längs en bit av vägen, men vi vet på förhand att de ganska snart blir våra antagonister om vi lyckas uppnå de mål som vi är överens med dem om. Så att de är utmärkt inkörsport liksom tillfälligare och så vidare. Men det är i alla fall, jag har ju svårt att se Bannon som djävulen när det kommer till hans åsikter och vilken agenda han vill driva. Och det finns ju dessutom, tror jag, många liksom nationalistiska partier i Europa, sådär stora, framgångsrika, som skulle ha ungefär samma analys av Bannons idéer, att de är ganska ganska moderata.
3: Ja, och alltså det jag har ju tappat så många idoler genom åren, så jag orkar inte tappa Bannon också. Men man kan säga så här att alltså det här är ett sånt politiskt feltramp. Det finns ett grundläggande skäl också. Om vi i Europa ska liksom värja oss mot George Soros tankesmedier och säga att men, dra åt helvete med dina pengar och tankesmedier. Varje folk eller varje region bestämmer själva. Då blir det jättejobbigt om Steve dyker upp och ska ha en alleuropeisk tankesmedja också. Det ger nästan legitimitet åt Soros. Det är inte bra. Och så är det en flyktgrej också. Alltså att där tittar man på ungrare, polacker eller serber eller österrikare för den delen. De har ju verkligen stigit min aktning. Så de har ingenting att lära av honom. Han har ingenting att tillföra. Alltså tillbaka till rötterna. Bannon, börja om. Och var, som du säger, var inte så jävla mellanmjölk. Jag vill ha tillbaka den gamla Steve Bannon och säger att jag är leninist, jag driver hela skiten.
4: Ja, så gammal Bannon vet jag inte om hur vi ska hoppas på. Men för all del.
3: Jo då, vi får inte ge upp Martin.
4: Det är ganska kul, när han sitter i tv och citerar Lenin. Det är ganska roligt. Det har ju faktiskt även hänt att undertecknad har citerat Lenin en eller två gånger. Så att, ja, vem vet. Ja, om Bannon kommer till Europa, ska vi förresten våga oss på en gissning om huruvida Sverigedemokraterna kommer att ansluta sig till Bannons block?
3: Aldrig i livet.
4: Du tror inte det?
3: Nej, alltså inte en chans i helvete. Det är Jesus. De första som kommer att skutta ut på arenan och säga att vi tar avstånd från Steve Bannon, det är liksom Jimmy Åkesson, ja, eller Mattias Karlsson, eller Paula Biele. Alltså de andra kommer dagen efter att ta avstånd.
4: Ja, nej, exakt så är det. Jimmy Åkesson kommer vara först i ledet. Ta avstånd från otäcka rasisten Bannon. Precis som han var ivrig att ta avstånd från Donald Trump.
3: Jajamän.
4: Ska vi förresten ta det här tillfället i akt kanske och minnas och låta den saken sjunka in. Jimmy Åkesson tog avstånd från Donald Trump i slutskedet av den amerikanska presidentvalrörelsen. Här är min skapare, vilken värdelös syltrygg han är. Politisk amöba som kan nå framgångar enbart för att alla hans konkurrenter ofattbart nog är ännu mycket uslare än han.
3: Ja, och där har han en monumental fingertoppkänsla att han vet precis vad han ska lägga sig för att samla opinion. Men det innebär icke att vi kommer att få det bättre.
4: Så du förresten att Sverigedemokraterna är ett uppgift har skickat ut en sorts central promemoria till alla sina lokalavdelningar om vilka mediekanaler som det är okej att dela länkar från?
3: Nej, är det sant? Snälla berätta.
4: Det blir ännu talent här. Nej, men de har en lång lista på förbjudna alternativmedier.
3: Och de säger, säg att vi är med.
4: Nej, Bubbla tyvärr inte nämnda. De säger vare sig Bule, Bön, Bubbla. Men däremot till exempel Samnytt, som vi pratade om. Vi hade en länk från dem alldeles nyss som vi pratade om. De är förbjudna, får man inte dela. Såklart inte Fria Tider. Alla såna här liksom nationellt tinnade bloggar. Den enda mediekanal på den sidan som man får dela är Nyheter Idag. Nyheter Idag är okej, men där går gränsen. Det står uttryckligen i dokumentet att gränsen går vid Nyheter Idag. Och de säger också uttryckligen att man ska bara länka etablerade medier. Man ska bara länka etablissemangsmedier, medströmsmedier för att vara på den säkra sidan. Inga alternativa medier. Det är ganska fantastiskt, nu blir det en sån här tangent, va? Men det är ganska fantastiskt att SD, ett parti som naturligtvis inte hade en chans att komma upp i rampljuset och komma in i riksdagen och så vidare, om det inte vore för alternativa medier som förmedlade en inte fullt lika lögnaktig bild om dem som medieföretagsmedia. Nu är de så totala skamlösa kappvändare som idag säger att nej, men i vårt parti så får man inte dela länkar till några av de här sajterna.
3: Nej, men alltså vad vi ser här är en sammanflytning av någonting som du har pratat om för 2 år sedan redan. Det kommer ju att bli så att vi ser liksom den här SD går in i en väldigt stark ställning och de kommer att hamna i regeringsställning. Jag skulle gissa redan det här valet, sådana saker går fort i Sverige. Och vi kommer att se, och de här män, alltså vi kan inte från, jag är extremt imponerad av SDs lednings fingertoppkänsla för hur samhället och media fungerar nu när de vill inte köttgrytorna ordentligt. Och de vet ju mycket väl alltså att det här är en del i att göra sig rumsrena och att koppla ihop sig mycket mer med media. Därför att jag lovar, någon gång i oktober så kommer Niklas Orenius på DN att ha en sån här härligt porträtt av Åkesson, där Åkesson liksom klappar invandrarbarn och så vidare. De spelar snyggt. Det är äckligt, men det är snyggt spelat.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Mm. Tack älskling, en grund.
6: Mm.
5: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
6: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
5: Tack älskling, en grundig.
7: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.

0: Radio Bubbla. Donald Trump reser till Indien för toppmöte med Narendra Modi där handelsfrågor väntas stå i centrum. Ska även inviga världens största cricketstadion och tas emot i stor stil under parollen Namaste Trump. 400 meter lång mur byggs längs kortersvägen för att presidenten ska slippa se närbelägna slumområden. Amerikas ledare Donald Trump ska resa till Indien. Jag tror han landar på måndag, och det är på måndag och tisdag som man har mycket planerade aktiviteter. Och det finns väldigt mycket spännande att säga om det här toppmötet. Vi pratade alldeles nyss i förra inslaget om situationen i Kina med Wuhan-sjukan och den ekonomiska tillbakagången som kan väntas komma i Kina. Om det finns något land som är idealiskt positionerat att kliva fram och i viss utsträckning fylla tomrummet som uppstår efter Kina, så är det Indien. Och de är redan ute och försöker, det kanske är lite elakt att säga att de exploaterar krisen. Men ett exempel på det till exempel är att Indien har en ganska stor medicinsk industri som konkurrerar med den kinesiska. Så att dels för på grund av epidemin så kan de sälja kanske mediciner som behövs, ansiktsmasker och såna här saker. Men de kan också ersätta kinesiska leverantörer för att leverera till västerländsk läkemedelsindustri och så vidare. Men det finns många, många exempel på det. Och just handelsförbindelser mellan Indien och USA är verkligen stötesten. Det är någonting som förmodligen kommer vara i fokus för det här toppmötet som äger rum nästa vecka. Så i korthet då så har Indien varit en av de länder som har fått ta ganska mycket stryk i Trumps handelskrig. När han införde de här ståltullarna mot ett antal länder så var Indien ett av de länderna. Och det hade stor betydelse för Indien då, som är en stor stålexportör. Och dessutom så plockade Trump bort Indien från en särskild lista, ett särskilt system som kallas för GSP. Det står för Generalized System of Preference. Och det är enkelt uttryckt, det är en sorts gräddfil i handelspolitiken för fattiga länder. Man säger att man har silkesvantar när man har att göra med fattiga länder. Men Trump plockade bort Indien från den listan, vilket indierna är väldigt sura för då får de blir behandlade lite grann, de får förhandla på samma villkor som alla andra länder, som kanske västländer och sånt där. Så att Indien har svarat med tullar på sådana produkter som amerikanerna vill exportera till Indien, till exempel jordbruksprodukter, mejeriprodukter och även medicinsk utrustning av vissa typer, tror jag att det var strafftullar på. Och det är för att det är svårt. Trump har fått till ett handelsavtal med Kina, fått till handelsavtal med Mexiko, men nu inför Indienresan så spelar han ner förväntningarna väldigt mycket. Han säger att vi ska försöka få till en liten deal nu som sen kan leda till en stor deal senare. Men han ska inte ens försöka lösa det stora problemet nu. Och nu är det prat, nu läcker de ut information via John Lighthizer, som är USAs topphandelsförhandlare. Att det kanske inte ens blir en liten deal. För att indierna har varit tuffa förhandlare genom hela den här processen. Ja, en liten not bara om handelsgrejerna. Det andra grejen som jag tycker är intressant med USA och Indien just nu, det är ju att Trump är ju den globala, ikoniska populist-nationalistledaren. Man brukar säga att han är spjutspetsen för en sorts global trend. Och sen har vi kanske i Europa, kanske vi har lite versioner av Trump. Även om givetvis så har de här sakerna funnits i Europa längre än i USA på många sätt. Och även i Indien. Därför att Narendra Modi i spetsen för sin hindu-nationalistiska rörelse. Ska inte vara helt fel att beskriva honom som folk gör ibland, som Trump innan Trump eller något sånt där. Innan Trump kom in på scenen och gjorde sin grej så höll Narendra Modi på i många år, årtionden. Och byggde upp en sån här populistisk, nationalistisk rörelse som han nu leder som Indiens premiärminister med den äran. Så det här är två toppolitiker som har väldigt mycket gemensamt. De är osams om kanske den specifika handelspolitiken, men de har väldigt mycket samma filosofi och samma inställning. Och de är de två främsta ledarna för en ganska speciell global rörelse. Jag tror man kan tänka på det så i alla fall.
1: Ja, det kan man. Jag tror vi såg väl kanske, vi och de flesta såg väl kanske inte just det här man ser inte sambandet förrän nu när vi har fått en högerpopulism i västvärlden. Men man kan nog säga att Modi var den första, och egentligen så rider han på en ganska gammal trend, det känns som ett fel uttryck, men strömning i indisk politik, alltså det är hindunationalismen som på något sätt står emot faktiskt tanken på det här som kan uttryckas som Moder Indien, ett hem för alla liksom. Och det finns både sympatiska och problematiska drag hos Modi. Alltså på sätt och vis så fullföljer han ju bara politiken från Gandhi, fast på en högre teknologisk nivå, att Indien ska vara självförsörjande. Det är ett väldigt viktigt moment i hindunationalismen, att vi ska inte vara beroende av någon, vi ska kunna göra allting själva. Och nu har man lämnat Gandhi spinrock och då bygger rymdraketer och sådana saker, och framstående när det gäller datateknologi och annat och medicin. Så att på det sättet är det ett fascinerande land. Sen har man den här oförlösta grejen med de relativt stora delar av Indien som utgörs av, ska vi säga, stamfolk och stora folkgrupper som inte är hinduer, vilken roll de ska spela i Indien. Men där får man nästan förstå, alltså det är en jättekomplex fråga som man nästan inte kan ta upp i en nyhetssändning. Men jag hoppar den. Men generellt sett så finns det väldigt positiva drag, tycker jag, hos hindunationalismen trots allt. Det är för att

0: haft sina små krig. Och Indien ser också med oro på sin granne Pakistan och deras mycket nära förbindelser med Kina. Och att Kina bygger stora hamnar som också kommer att fungera som flottbaser för Kina. Och att Kina också har skaffat ett väldigt starkt inflytande i Burma och i Kambodja. Och så att för Indien så är det väldigt intressant, tror jag, att på alla sätt lägga sig nära USA, därför att de ser som en allierad mot Kina, och omvänt så tror jag Trump ser Indien som en viktig motkraft mot Kina. Och som vi antydde förut, så är ju Indien fullt kapabla att ta över ganska mycket av det som den produktion och annat som västvärlden har lagt i Kina idag. Och det känns det mycket trevligare att ha produktionen i Kina och ha indiska forskare i Sverige och San Francisco än att ha kinesiska.
1: Ja, nej, men visst är det så. Och det är ju rent krasst så att Indien är mycket, mycket närmare oss.
0: Ja.
1: Och även liksom kulturellt, genetiskt, språkligt. Man kanske inte tänker på det på det sättet. Men den indiska kärnkulturen, den indiska högkulturen, den härstammar från samma indoeuropeiska rot. Det heter indoeuropeisk rot. Så de som bor i norra Indien, de här ljushyade, de har liksom, om de är ljushy, de ser ut, de har ungefär samma sorts ansiktsdrag som vi har. Så de ser lika oss till och med. Det är alltså inte de här väldigt mörkhyade indierna som bor i södra Indien, som har det här dravidiska arvet, som tillhör en helt annan underart av mänskligheten, kan man säga. Men de som bor i norra Indien, de är ju mer som, ja, som perser eller något sånt där. Som är väldigt nära oss, till och med genetiskt är de nära oss. Och deras språk har många, många gemensamma ord med vårt språk. Och det låter begripligt när man hör dem prata och så vidare. Så bara såna här primala familiaritetsfaktorer finns där.
0: Ja.
1: Jag har ju till exempel en indisk medarbetare som jag har jobbat med i, ja, herregud, i 6 år nu har han varit och jobbat heltid åt mig. Han är visserligen sikh från Punjab. Men det är en fröjd att jobba med en sån duktig indier. Det finns ju klart bra kineser och sånt där också. Men för mig så skulle ju bara, jag skulle aldrig komma på tanken att jobba med en kines på det sättet. Alltså ha en sån nära viktig medarbetare som är en kines som jobbar på distans. Men det funkar jättebra med vår man i Punjab.
0: Sen tror jag att tänka på när du säger indisk kultur. Man ska inte glömma bort att Indien nog har utvecklats i en mer tilltalande riktning genom sin kontakt med europeisk högkultur, alltså den brittiska imperialismen på 18- och tidigt 1900-tal, som faktiskt har haft en administrativ, juridisk och påverkan och också haft betydelse för uppbyggnad av infrastruktur och skolor och annat. Så att det bästa av två världar, kan man säga. Någonting som inte har påverkat Kina på något sätt. Så att, ja.
1: Det blir väldigt spännande att se i alla fall hur det går nu för Trump i Indien. Vi kommer få se garanterat väldigt mycket, alltså mycket festligheter, spektakel och visuella och intressanta saker. Narendra Modi var i USA, jag tror det var förra året, kanske förra året, så var han på besök bland annat Texas, och de hade en stor, en så kallad extravaganza där de välkomnade honom med buller och bång. Howdy Modi var slogan. Och nu reciprokeras det med Namaste Trump. Och de kommer ha då en jättestor mottagning. De tror att han kommer ha 125 000 personer i publiken när han talar i Ahmedabad på måndag. Då har de en sån här stor tillställning. Han ska tala till det indiska folket där. Och det kommer mycket annat. Han ska inviga en cricketstadion som är världens största. Den största nu finns till i Melbourne i Australien. Men Indien ska överta dem då med största cricketstadion. Och Trump ska vara med invigaren tillsammans med Modi. Och de har
0: första bollen.
1: Ja, just det. En sak som garanterat kommer få mycket uppmärksamhet i medierna, det skrivs redan om det. Det är det här med att till och med Bubble har rapporterat om att de bygger en särskild mur längs vägen där Trump ska köra från flygplatsen till cricketstadion, tror jag.

0: lång mur så att Trump inte ska behöva se slumområdena utanför. Och då säger man så, åh vad hemskt, de gömmer undan slummen och så vidare. Men man måste ju ändå uppskatta gesten att de bygger en mur för Donald Trump.
1: Ja, men det är väl fan ska känna sig hemma på något sätt.
0: Ja, en annan sak som jag hoppas att vi får läsa lite om, jag har inte sett något hittills, men jag är säker på att det kommer. Det är att Indien är ju ett huvudsakligen då politistiskt kultur. Där man också kan hitta nya gudar att dyrka. Och det finns ju människor i Indien som dyrkar Donald Trump som en gud.
1: Alltså på riktigt?
0: Ja, ja absolut på riktigt. Det är en kille som varit uppmärksammad i flera år. Tyvärr har jag glömt vad han heter. Men han hade någon vision om Donald Trump. Kom till honom i någon dröm eller sådär. Och då bestämde han sig för att han skulle dyrka Donald Trump istället för de vanliga gudarna som han dyrkade innan. Så han har liksom byggt ett tempel till Trump och har statyer av Trump och särskilda böner och sånger för Donald Trump och så vidare. Och han måste ju vara i fullständig extas nu när hans gud kommer till Indien. Och det finns även andra grupper då som har ett religiöst fokus på att vörda Donald Trump.
1: Offrar de någonting speciellt till honom?
0: Jag vet inte, det är väl det vanliga liksom, drökelse och någon bit, något namnbröd och lite, nej jag vet inte riktigt. Förlåt, jag vet inte vad de offrar, jag tror inte det är några särskilda saker bara till Trump. Men ja, hur som helst, jag hoppas verkligen få se en reportage om den här killen som är liksom, Trump-dyrkarprästen i Indien. Och det absolut mest magiska vore givetvis om han fick träffa Trump. Jag kan tänka mig faktiskt att Trump själv skulle tilltala sig den idén. Att liksom vara där och ge någon välsignelse över en av hans få genuina religiösa följare.
1: Ja, det vore jättehäftigt alltså. Det är måtten att få detta till stånd. Det vore verkligen ett event.
2: Svensk media har publicerat 3900 artiklar om Panama-dokumenten. Dubbelt så många som om Snowdens avslöjanden. Svenska Dagbladet i topp. För här ser vi då att även om det möjligen har avstannat lite nu så har Dagens Media här en undersökning som gjorde av ett nyhetsbevakningsföretag, O-Point, ett norskt företag tror jag, O-Point använt Google Trends. Hur som helst så har de undersökt det här och kommit fram till att det då är 3900 artiklar som har skrivits under de första 2 veckorna tror jag, efter att avslöjandet kom. Alltså det var oerhört hård bevakning. Därför att naturligtvis...
3: Men ja. Det viktiga i mitt lilla enkla resonemang är att det är ju inte... Det jag hävdar är att de har inte avslöjat så mycket. De kommer inte ha så mycket avslöja. Är min lilla bettning där. Det är en helt annan sak hur många artiklar de skriver. Det finns ju ingen koppling mellan antal artiklar och verkliga avslöjanden. De tuggar om samma skit hela tiden och gör lite grafik om med någon världskarta och så ritar de upp öarna där det finns den här typen av företag lite extra stora och sen oj oj oj vad mycket pengar som försvinner. Men det mesta är ju omtugg och nys från de första 2 dagarna. Det är ingenting nytt som droppas.
0: Allting i Panama-affären är nys såvitt mig anbelangar. Jag har inte hört en enda sak som är avslöjat Panama-dokumenten som är anmärkningsvärd eller som det är viktigt att vi har fått veta eller något sånt där. Det här är bara små potatis rakt igenom. Någon som har gömt undan lite pengar, någon som har gömt undan pengar som kommer från en dålig källa, pengar som har fått på ett korrupt sätt. Det är inga nyheter och det är inget märkvärdigt, utan det är rakt igenom är det skitsaker. Men som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla så är det uppenbart att det här är under kattmynta för svenska medier. För att det handlar om skatteflykt och Uppdrag granskning kan göra stort indignationsreportage och räkna hur många undersköterskor det är som de här skattesmitarna snor från staten. Och det är intressant att se att även om SVT har slagit på stora trumman och dragit på. Och det är inte så konstigt att Sveriges Radio och Dagens Nyheter så här placeras ju bra. Men Svenska Dagbladet kniper första platsen igen. Ja, man ska väl inte vara förvånad. Men de är där ännu en gång. Utmärker sig. Men det är intressant tycker jag att det är så många fler artiklar om det här än om Edward Snowden. För att oavsett vad man tror om Edward Snowden och hans motivationer, om det ens var han som läckte dokumenten och i vilket syfte allt det här läcktes. Det finns ju de som tror att hela Snowden-affären var en stor risk psyops. Att allting var orkestrerat av FSB. Även om det var det, så kom intressant information ut i öppna som amerikanska myndigheter inte förnekade, utan tvärtom så bekräftade man på olika sätt att mycket av det här som Snowden sa var sant. Och det ledde till mycket diskussioner, debatt, uppmärksamhet till massiva övervakningsfrågor som kom upp mer på agendan. Och det har till och med lett till att, jag ska inte säga förbättringar i USA, men i alla fall att takten av försämring har dämpats lite grann vid ett par tillfällen. Man kan tycka att det är en droppe i havet. Men det finns ändå någonting gott där. Panama-läckan, den är annorlunda. Den är som alltigenom ond och meningslös. Men media har svalt betet ännu mycket, mycket hårdare än när FSB släppte den så kallade Snowden-läckan.
3: Men vet du vad som är intressant med listan, den här 10-topplistan på vilka som har gått på och skrivit mest om det här?
0: Nej, berätta.
3: Det är ju att vi saknar det är så kallat borgerliga tidningar. Men var har vi till exempel Dala-Demokraten? Är Göran Greider sjuk? Ja, men seriöst, alltså fascinerande att det är påstått borgerliga tidningar, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Uppsala Nya Tidning, Norrbottenskuriren, Västervikstidningen, Hallands Nyheter och Skötakorren som liksom har skrivit och givetvis också förfasat sig över dessa slemma personer som gör att det inte finns folk i äldreomsorgen. Men sossetidningar, förutom Aftonbladet, så ligger de ju, det är lite märkligt faktiskt.
0: Ja. Det kan bero på att den här mätningen inte inkluderar dikter.
3: Det är sant. Han kanske har skrivit ett gigantiskt homeriskt epos grejer och då
0: eller bara stått på redaktionen eller på en P1-studio bara deklamerat dikter om Panama-affären. Annars kan jag tänka mig att han har ju mycket inkomster från sin oerhört vällästa poesi och andra verksamheter. Han har kanske stoppat undan lite pengar i ett Panama-bolag.
3: Exakt min tanke. Han är paralyserad mentalt och fysiskt och sitter och darrar av skräck i någon liten kolonistuga i Dalarna och väntar bara på det stora avslöjandet om Greiders miljoner.
0: De har ett skalbolag i Venezuela där han och Ekis Ekman har stoppat undan sina pengar.
3: Ja.
0: Det var Per Nuder som hjälpte dem att sätta upp det där. Så att därför håller sossepressen väldigt tyst om hela den här affären. Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde först.
3: Jajamän.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: BBC kvantifierar kvoteringsmål för 2020. Hälften kvinnor, 15% etniska minoriteter och 8% HBTQ.
3: Och du tycker att vi är reaktionära idag. Men det här är ju jättereaktionärt.
4: Ja, varför det? Vill du berätta, Boris?
3: Ja, men 8% HBTQ, har de definierat och finfördelat den kvoten? Man kan inte klumpa ihop alla HBTQ-människor i ett kluster på det här sättet. Och etniska minoriteter måste ju också definieras.
4: Mm. Alltså det är oerhört rasistiskt. Det är som att de säger att alla invandrare är samma, det spelar ingen roll i vilka invandrare vi har. Bara vi har 15% som är de sorts minoriteter. Det spelar ingen roll om alla de kommer från Tjetjenien och ingen kommer från Nigeria.
3: Nej, och det här måste finfördelas jättemycket. Alltså dels på när det gäller nationella sändningar så måste man ju avspegla fördelningen mellan nationella minoriteter i det samlade befolkningsunderlaget. Samma sak gäller de sexuella minoriteterna. Och de asexuella måste också räknas in i detta. Men sen har ju BBC också regionala lokala sändningar. Och där måste man givetvis, alltså då, Sheffield och Leicester har ju inte samma proportioner eller nationella minoriteter eller Storlondon. Det måste givetvis avspeglas där också. Vi kan inte gå halvvägs här.
4: Nej, det är uppenbart att BBC tar inte det här på allvar.
3: Nej.
4: Det här är någonting som de enbart gör för syns skull, för att vara politiskt korrekta, för att komma undan en granskning. Men om de var seriösa med det här så skulle de ha ett helt annat tillvägagångssätt och inte använda sig av de här svepande generaliseringarna som är kränkande mot kvinnor, mot invandrare, mot HBTQNAPZ-personer.
3: Ja, och tänk dig själv så här, va? Det måste också vara rullande över dygnet, den här fördelningen. Annars blir det också ett hån mot invandrarna. Det vet man att alla pakistanier, bangladeshbor och indier är uppe väldigt sent. I och med att de ska driva sina kebaberier och annat. Och indiska curryrestauranger i Storbritannien. De kanske är uppe 2-3 på natten. Då vill de ju ha givetvis nationell representation i radio och tv. Det kan ju inte sitta en skotte då och läsa nyheterna eller ha ett pratprogram 1 på natten. Det går bara inte. Jag får dålig smak i munnen av det här.
4: Ja, det kanske är lite steg på vägen i alla fall för BBC. Och efter 2020 får vi räkna med att de sätter upp ett mycket mer ambitiöst mål till 2030. Men det är intressant, tycker jag, Boris, att jämföra BBC med vår egen lilla operation, Radio Bubbla. Vi har ju kanske inte hälften kvinnor, lite beroende på hur man räknar, men där ligger vi i lä.
3: Alltså, ja.
4: Å andra sidan så vet jag inte hur stor andel vi ska ha för att vara representativa jämte vår publik respektive vår målgrupp. Men däremot så vill jag faktiskt notera att vår andel etniska minoriteter är ju långt, långt större än 15%.
3: Herregud, ja.
4: Alltså vår blattekvot är genom taket på Radio Bubbla.
3: Ja.
4: Inte bara har vi dig, Boris, utan nästan alla gäster som vi någonsin haft i radion är, ja, du vet, de är svartmuskiga, har ett konstigt efternamn och typiska sådana här härliga husplattor allihopa.
3: Ja, fan, vi har haft turkar, judar, vi har mig. Men säg någon, det är någon börsman vi kanske inte haft än, va? Men annars är vi ju väldigt, väldigt duktiga på det här.
4: Oerhört progressiva. Här ligger BBC i lä faktiskt.
3: Vi kanske kan konsulta där.
4: Ja, jag vet inte hur vi har riktigt på HBTQNAPKZ-kvoten. Det där är så svårt att hänga med på definitionen ännu mer.
3: Ja, det är ju faktiskt det så är. Men där måste vi faktiskt bättre oss. Jag känner en viss... Vi är lite klena där. Men det viktiga är att man är medveten om sin klenhet på området. Så att,
4: Jag misstänker i och för sig å andra sidan att vår vetenskapsredaktör är visserligen bara en person. Men jag tror att han är tillräckligt libertinsk för att ensam fylla vår specialsexkvot.
3: Hela spektrat där.
4: Ja, jag lyfter i alla fall från honom som vårt alibi här. Och det tror jag blir alldeles utmärkt. Så att BBC, välkommen tillbaks 2020. Se om ni kan vara med i matchen då. Radio Bubbla.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
3: Men inte längre.
0: Inte nu längre.
4: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
5: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enligt värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Radio Bubbla.
5: Ny rekryteringsfilm från CIA lyfter fram 36-årig kvinnlig medarbetare som beskriver sig själv som en feministisk cis-kvinna som lider av generaliserat ångestsyndrom, är intersektionell och stolt över sina latinamerikanska rötter och som kan prata länge om komplicerade juridiska frågor, påpekar att anställningen av henne inte var följden av ett misstag. CIA, den centrala underrättelsebyrån i Amerikas förenta stater, har fått mycket uppmärksamhet nu dagarna för en rekryteringsvideo som har gått viral, som det heter, och orsakat väldigt mycket reaktioner. Så de vill visa upp vilken sorts personer de letar efter, och därför ger de ett exempel på någon som de redan har rekryterat som de tycker är representativa och visar liksom att om du är den här typen av person, tveka inte, sök till CIA för att den här typen av personer välkomnar. Damen i filmen, hon förklarar då att hon är en kvinna av färg, hon är en woman of color, hon är mamma, hon är en cisgender millennial, och hon pratar också om sina psykiatriska diagnoser som hon har, och att hon är intersektionell, och så säger hon väldigt komiskt att min existens är inte en rutkryssningsövning. Det handlar inte bara om att kryssa alla de här rutorna. Och sen säger han då att det var inget misstag att jag blev anställd på CIA. Det var inte så att jag bara liksom slank in. utan det är meningen av sådana som jag ska vara här. Samtidigt säger hon, ganska roligt, hon säger att hon ibland har lidit av det som kallas för impostor syndrom. Jag är lite osäker på vad den korrekta svenska termen är. Inkräktarsyndrom, det vill säga en känsla som man kan ha av att man inte hör hemma där man är, att man egentligen inte förtjänar den position man har fått och så vidare, som är ett vanligt fenomen som diskuteras ibland. Så hon har den känslan ibland, att hon egentligen inte borde vara på CIA, att hon är inkräktare och så vidare, men hon intalar sig själv att det inte är så. Vad hände, Boris, med det gamla CIA? Vad hände med CIA som störtade kommunistregimer på löpande band och organiserade dödspatruller och lönnmord kors och tvärs över hela jorden? Kom tillbaks, gamla CIA. Allt är förlåtet.
6: Ja, nästan på hålla med det. Men vad vi ska komma ihåg är att det gamla CIA och underrättelsetjänster väldigt ofta har ju alltid haft en gedigen dos knäppskallar av folk med diagnoser och även högt uppsatta personer som har vandrat in i den stora galenskapen. Det är bara att tänka på kontraspionagechefen i CIA, James Jesus Angleton, som var rubbad alltså på riktigt. Och vilket alla är överens om, till och med han själv insåg det på slutet. Och tittar man exempel på fransk säkerhetstjänst så har den haft några riktiga fall av psykdårar av det klassiska slaget. Och jag gissar att nu är jag verkligen ute på tunn is här, men jag tror att den här typen av verksamhet som spionage, kontraspionage och tortyr, ska vi tala om lite sen, lockar till sig människor som är väldigt konstiga. Och den här svarta kvinnan man ser i den rekryteringsfilmen är ju konstig. Så att de mentala åkommorna har alltid funnits där, men tar sig olika uttryck anpassade till tidsandan. Och när det är tortyr så kan du nog få tillbaka dina dödspatruller med hjälp av kvinnor av det här slaget. Därför att de två stora tortyrmästarna i Europa, De var faktiskt fransmän, men gick över i tysk tjänst och Vichy-regimen såld under andra världskriget. Och de två männen var de som utvecklade tortyrkonsten mest genom historien. Inte bara genom de fysiska metoderna utan också genom de psykiska. nedbrytningsmetoderna. Och de byggde ju upp sina tortyrgrupper av människor som hade psykiska störningar. Och i båda de här tortyrgrupperna de byggde upp så fanns det folk som var osäkra på sin könsidentitet. Så att människor som är liksom borderline i verklig mening på många sätt, de tror jag faktiskt dras den här typen av verksamheter. Nu är det liksom öppet i och med den här filmen. Jag tror att det är så bra eller så illa, eller men nu ska beteckna det. Hon är nog ganska typisk CIA-människa.
5: Alltså jag vet inte, Boris. Får vi säga först att jag tycker ditt perspektiv här är superintressant, och jag förstår ju när jag tänker på det nu att du har ju helt rätt. För att om inte annat när man jobbar med underrättelse svängen så åtminstone i viss utsträckning på vissa positioner så är det ju en fördel, för inte nödvändigt att man ska vara ordentligt paranoid. Man ska vara väldigt misstänksam. Man ska helt enkelt leta efter fiendens möjligheter att infiltrera, saker som kan gå fel och så vidare. Och jag vet det från vissa andra sammanhang där jag jobbat närmare, som inte är liksom den här CIA-aktiga underrättelsetjänster, men att en viss typ av personer blir väldigt effektiva att jobba med vissa säkerhetsrelaterade problem. Just de är väldigt paranoida och hela tiden har det perspektivet. Liksom. Jag själv har inte alls det den här paranoida blicken för saker och ting. Så jag blir ganska dålig på att hantera kanske IT-säkerheten och sådana saker. Vissa människor har det ögat, och de människorna, det är här min personliga erfarenhet, de ligger liksom närmare den delen av det psykiska spektrumet där det också finns ännu längre ut saker som till exempel schizofreni och såna saker. Så jag kan absolut tänka mig att det är så. Och givetvis man ska syssla med tortyr. Nu kanske ni har pratat nostalgiskt om det gamla CIA, så kanske inte var primärt mer raffinerade tortyrmetoder som jag längtade efter. Men jag kan absolut förstå att om du ska hålla på mycket med tortyr så är det väldigt bra att ha liksom sadistiska psykopater, folk som har mycket egna störningar och liksom tänker på. En av de mest paranoida människorna som jag har träffat, som också är väldigt, väldigt duktig säkerhetsperson. Han hade också som hobby att han tänkte ut nya intressanta tortyrmetoder. Jag förfasade sig ens höra de här sakerna. Man ploppade upp hela tiden. Dagarna kunde han sitta liksom och programmera, så plötsligt kom jag att tänka på en ny utstuderad tortyrmetod. Så berättade han glatt för mig. Liksom. Han hade kommit på en till grej. Liksom. Jag sa, kan du ta lite lugnt med den där? Med tortyrgrejerna.
6: Inte så högt.
5: Inte varje dag. Kan en gång i veckan få mig en lista över de nya tortyrmetoderna. Inte varje dag. Alltså, jag kan förstå att det finns den där typen av personer. Men, jag har ett par invändningar mot implikationerna av ditt resonemang här. Det första är att den här annonsen handlar inte om att de söker paranoida sadister. Det hade varit otroligt kul om de hade en person i videon sa att ja, jag är väldigt misstänksam av mig, ibland ser jag saker som inte finns där, och jag är väldigt missnöjd med min egen uppväxt och det tar jag ut på andra människor med mina sadistiska beteenden. Det var väldigt kul liksom, och sådana som jag platsar på CIA kom att bli tortyrexpert och så vidare. Men det här är ju en person som, alltså jag kan ju förstå att det här är en person som har mycket uppdämda aggressioner och som säkert är en bra sadist, men det här med generaliserat ångestsyndrom, det tror jag faktiskt inte är den typ av psykisk störning som behövs att bli bra på att vara CIA-agent. Alltså det är inte som att vilken psykisk störning som helst duger.
6: Nej, inte vilken som helst alltså, men ser det som två stora grupper, alltså att det är... Är du lite i gungning så kan de nog vandra vidare bort till längst ner i korridoren där man sorterar folk. För det alltså rimligen så måste de haft jätteproblem tidigare när de ska hålla på att rekrytera folk på universiteten som är liksom, som ser ut som typiska amerikaner som spelar fotboll och är vita och frireligiösa och allt sånt där. De blir ju knäppa efterhand om man slänger in dem och leda dödspatruller eller återbåda människor. Det är bättre att ta folk som kommer från gettot, som när kvinnan har jobbat sig upp och fått ångest och annat. Hon är redo att tortera. Så jag tror att det är rätt taktik. Och alla syndrom funkar inte, men man kan lika gärna plocka in alla som har lite mentalsjukdomar och sen rensa bort fel sort istället för att plocka in friska människor och kolla vilka som klarar av att bli mentalsjuka.
5: Mycket intressant HR-filosofi som du har, Boris. CIA borde anlita dig som konsult. Du är psykiskt frisk, antar jag, för att bli anställd på CIA. Det är det enda som hindrar dig från att ta över den här verksamheten. Du är inte tillräckligt störd. Min andra del invändning mot ditt resonemang är att det gamla CIA och den franska underrättelsetjänsten och vad det var, de hade säkert väldigt många störda människor, större andel psykiskt störda människor än andra statliga verksamheter, jag kan absolut tänka mig det. Men så vitt jag vet, rätta mig gärna om jag har fel, men så vitt jag vet så gjorde de aldrig reklam för sig själva genom att lyfta fram de psykiska störningarna. De sa aldrig liksom, här har vi James Jesus Angleton. Nej. Och han är helt knäpp i skallen liksom. Men han passar på CIA, och om du också är knäpp i skallen så ska du komma och så vidare. Så att det är ju ändå en kvalitativ skillnad nu jämfört med då. Att man går ut och sätter det här i förgrunden som den stora fördelen, den stora lockande saken med CIA.
6: Ja, nej, men det är definitivt alltså. Men de har ju nytta av detta. Därför att de kan suga åt. Förut så har de inte kunnat göra detta. De har inte insett det själva heller. Men nu så har några klipska personer där insett att vi kan... Det är ju så... Det är ju flera flugor i en smäll. Dels så kan man gå vidare på det här med att CIA har ju, och FBI har ju blivit vänsterns älsklingar. Inte bara i USA utan i världen. De är ju sanningsvittnen ända sedan Trump-åren och dessförinnan. Att det som CIA och FBIs ledare säger är sant. De står på de goda sidan. Nu kan man liksom gå ett steg till och börja rekrytera bland de här människorna som förut har varit fotsoldater i BLM-mobben på gatorna nu de senaste två åren. Så att de kan marschera framåt starkare helt enkelt och snabbare. Och som du var inne på, alltså hatet och vreden och allt sånt där som finns hos den här typen av ghetto-människor som har jobbat sig upp och tagit någon examen. Den ser man liksom på de amerikanska universiteten och allt mer på de svenska och europeiska också. Det är ju perfekt att rekrytera dem. Och dessutom så blir ju den här typen av alltså att sprida identitetspolitiken, BLM-tankar och liknande och hela woke-grejen, det är ju ett av USA:s kraftfullaste ideologiska vapen idag. Och det är jätterationellt av dem att rekrytera frontfigurer som den här ångestkvinnan faktiskt. Det är, för en gångs skull så ligger de rätt i, har de kalibrerat allt rätt tror jag. De har inte varit så jättebra på det förut, men nu så.
5: Jag kan ju köpa det du säger om att det ligger i linje med den, deras utveckling på senaste år. För att fortsätta fullborda den utvecklingen så måste de givetvis rekrytera personer som passar in på den ideologiska profilen. Lite grann kan jag dock känna att, alltså om du kollar på vilka som faktiskt har styrt på CIA de senaste åren, så har ju det varit, på ett sätt kan man säga att de har varit som vanliga gamla boomers. Men de har varit väldigt woke. De har varit nere liksom den här vänsteragendan och väldigt uppdaterade på PK-manualen och ganska extrema åt det hållet. Så att jag tror inte man, uppenbarligen så har man kunnat driva CIA väldigt långt åt vänster och i den här riktningen utan att rekrytera en särskild sorts personer. Därför att systemet är så bra på att formatera om de personer redan har. Sen kan det givetvis bli ännu bättre om man rekryterar dubbeldiagnos, intersektionella, latina, mamman och allt det där. Men jag undrar mer över effektiviteten. Alltså vad händer på lång sikt med en organisation där man rekryterar folk på såna här grunder? Alltså jag kände mig lite pessimistisk när jag såg den här nyheten häromdagen. Nämnde det för dig också, Boris, häromdagen. Alltså just... Jag har ju alltid varit på liksom George Friedman-linjen vad det gäller USA. Du säger att de säger att USA är på dekis, men det finns väldigt starka fundamentala geopolitiska skäl att tro att USA kommer fortsätta vara en väldigt stark dominerande nation. Och de potentiella utmanarna, Ryssland och Kina och så vidare, de är svagare än folk tror. De har svagare geopolitisk situation. Så att USA är underskattat. Och det är inte så att det amerikanska imperiet är över, utan tvärtom så är vi bara liksom i början. Det här, vi lever nu genom ett USAs århundrade. Och det, jag har köpt den analysen på något sätt, men det blir svårare och svårare för mig att tro på det. Och nu kände jag lite att det var som den här latina damen, alltså att det var lite som en droppe som fick bägaren. För det finns ändå gränser för hur mycket man kan missköta ett land och ett imperium. Man kan komma till en punkt där man lämnat så många blottor att ens fiende måste vara extremt inkompetent för att inte lyckas knäcka en. Och det är svårt att inte se att USA inte har kommit dit. För att den här latina damen, hon kommer ju inte sluta som en vanlig handläggare. Hon har förmodligen redan blivit någon sån där mellanchef eller någonting, bara på grundval av det nyvunna kändiskapet för den här virala rekryteringsvideon. Om 10 år sitter hon och basar över ett helt CIA-kontor. Om 20 år så är hon chef för hela CIA. Och jag är helt säker på att spioncheferna i Kina och Ryssland inte förlorar någon sömn över att den här damen tar över CIA.
6: Nej. Jag är superense med dig. Men jag tror att vi ska inte se CIA som i grund och botten är jätteense. Därför att CIA ska inte längre, ska sedan ett bra tag inte ses som USAs främsta underrättelseorgan, alltså i klassisk mening. De uppgifterna har gått över till andra agenturer, eller man ska beteckna det. CIA är ju ett, deras huvudsakliga uppgift är att ljuga och propagera. De ska ju frisera och skapa, de ska ju lämna ifrån sig rapporter om hur tillståndet är. Att svara på den djupa statens och en del presidenters och andra makthavares behov av att de vill ha en rapport i sina händer om att om 12 timmar kommer Iran att ha 4 atombomber. Den typen. Eller som förr att Sovjets överlägsenhet på alla områden till marken, havet och i luften och när det gäller kärnvapen. Det börjar bli ett gap här nu. Vi måste ingripa. Alltså CIA är en propagandacentral. Och då är det jätteprefekt att ha den här diagnoskvinnan som frontfigur tillsammans med andra. Vad är det de har? De har 23 stycken olika underrättelseorgan i USA. Och det är ganska länge sedan man började biffa upp de andra. Och det är, man kan säga, ända tillbaka till Eisenhower så har ju missnöjet funnits där med CIA:s effektivitet, att verkligen få saker gjorda. Så att det är nog deras huvudsakliga funktion, och då kan man bemanna med den här typen av kvinnor och andra minoriteter.
5: Det var väldigt intressant perspektiv, tycker jag. Det där kastar verkligen ljus över situationen och får mig genast på bättre tankar. Alltså CIA har redan så länge blivit så politiserat, och man har börjat liksom göra en transition från den här mer klassiska operativa verksamheten som jag vurmar lite för ute i Sydamerikas djungler till att bli mer av ett propagandaorgan. Ja, och sen flyttar man kanske den tuffare verksamheten till några andra byråer som inte är lika synliga och så vidare, där man inte har samma politisering. Och då passar det perfekt att plocka in liksom latina mamman och allt sånt där. Men om jag förstår den här idén rätt då, antar att det också skulle betyda att latina damen och alla de nya politiska rekryteringarna på CIA, de kommer i praktiken inte ha samma typer av arbetsuppgifter och samma typer av befogenheter som det gamla CIA. De kommer inte ha sina egna dödspatruller och tortyrkammare och statskupper och så vidare, utan de kommer mer vara som ett politiskt korrekt propagandaorgan.
6: De kommer att gå tillbaka egentligen till sin Man kan faktiskt jämföra med deras aktiviteter på 50-talet. Då var ju en stor del av deras aktiviteter inriktade på just propaganda. Man understödde den fria världens kulturaktiviteter. Man köpte författare, konstnärer, regissörer och den typen av saker. Och bekostade väldigt mycket. Har ju efterhand visat sig hur mycket man bekostar. Vilka nät man spann och byggde upp i till exempel i europeiska media. Så jag tror det blir mycket mer av eller det blir mycket mer av den typen av grejer. Man är redan inne där också och kommer att få det ganska lätt eftersom europeisk vänster och miljörörelse numera gillar CIA och FBI. Så att som du säger, det andra, att skjuta folk i gränder eller skicka ut en patrull i djungeln, det har man ju andra som gör, och även privata leverantörer och sådana tjänster. Så att det är riggat på den kanten, tror jag.
5: Ja, men tack Boris. Nu återfick jag min tro på det amerikanska imperiets överlevnad. Eller jag vet inte om jag ska tacka för det, men...
6: Nej, precis, men...
5: Det är som det.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: Jävla imamen Abu Rad och hans son tagna i förvar av Migrationsverket. Anhöriga uppger att de ska utvisas till hemlandet Irak efter 23 år i Sverige. Rad under längre tid utpekad för att ha central roll i svenska jihadistmiljön. Ja, Abu Rad kallas en ökänd imam i Gävle. Han är imam på Al-Rashidin-moskén, tror jag man uttalar det, i Gävle. Och han har varit omskriven i åratal som en ledande islamist i Sverige med väldigt skumma kopplingar till alla möjliga verksamheter. Abu Rad är någon sorts hederstitel. Han heter i själva verket Riyad Abdul Karim Yassim och kommer alltså från Irak. Men han är utbildad i Saudiarabien där han fått sin teologiska skolning. Och sen då drygt 20 år är han verksam i Sverige. Vi har pratat om Abu Rad flertal tillfällen tidigare i Radio Bubbla. Bland annat i samband med att Gävle Dagblad, tror jag tidningen heter, har haft en löpande granskning av honom som pågått i flera år. Vilket är intressant därför att det är en av få svenska mainstream-publikationer som faktiskt har gjort seriösa insatser för att granska islamism och även tagit en del risker. En sak som jag tror det var sista gången vi pratade om Abu Rad i Radio Bubbla, det var när en reporter från Gävle Dagblad hade hållit på med någon typ av liksom grävande journalistik på Gävle moskén och tagit bilder. Och Abu Rad tvingade honom att ta bort bilderna, att radera bilderna från hans telefon eller från hans kamera. Och då, det handlade om en muslimsk friskola och några oegentligheter som hände där. Och normalt sett så får ju sådana här personer bara fortsätta jobba på i Sverige. Men nu har faktiskt Abu Rad blivit gripen. Han och hans 34-åriga son. Genast så startades hans vänner en namninsamling för att ge stöd till honom och kräva att han ska friges och så vidare. Snyft. Väldigt mycket ömkliga berättelser om hur synd det är med Abu Rad, vilken god person han är och så vidare. Och i ganska hög utsträckning så känns det som att kvällstidningarna, Expressen i det här fallet, hakar på och ger en ganska liksom ganska insmickrande beskrivning. De berör att han är kontroversiell och sådär, men de ger inte så jättemånga exempel. Men det finns många exempel dokumenterat. Till exempel ja, ett exempel som faktiskt nämns, jag kan säga det till credit till Expressen, de nämnde det att han skrev på sin Facebook-sida på arabiska, men det här är översatt då, han skrev om IS-terroristerna i Irak, och det här var i juni 2014, så precis när IS-terroristerna började komma igång på allvar härja, då skrev Abu Rad på Facebook: bröder och systrar, be till Allah om stöd för deras sunnisyskon i Irak, där de utkämpar ett ödesdigert krig mot svekfullhetens kufurs och syndfullhetens styrkor. Be för era syskon och stötta dem med era pengar, er själva och era tungor. Ja, från någon sorts perspektiv av rimlighet så måste man väl ändå säga att det är otroligt att han har tolererat så länge. Samtidigt som det inte är överraskande. Men jag undrar lite grann, vad är det som händer här egentligen? För att nu när de plötsligt har gripit honom, då tänker jag så här att det, Det måste väl nästan vara någonting i hästväg som Säpo upptäckt. För rimligen är det ganska hög tröskel för att gripa och eventuellt utvisa en välkänd imam. Så nu måste de ha tagit honom med händerna djupt ner i syltburken, tänker jag.
7: Ja, min första tanke här är väl att man kanske ska akta sig för att ta ut någon seger i förskott. Han är, vad vi vet, inte utvisad än, och dessutom är ju förvaren som bekant inte direkt rymningssäkra. De enda som egentligen har talat om utvisning och dödsstraff, det är ju dessutom familjen, och de kan man väl tänka sig att de har en viss förkärlek för konspirationsteorier och liknande. Själv hoppas jag såklart att de har rätt, men jag tvivlar här. Det kanske bara handlar om att Säpo mest använder sig av lagstiftningen för att kunna förhöra eller skrämma far och son ur rad.
5: Ja, du har en god poäng där. Vi har inte sett dem utvisa än. Så att, vi ska inte ropa hej förrän imamen är kastad över ån. Men jag vet inte, jag kände ändå ett visst mått av optimism och hoppfullhet när jag såg det här. Att kanske ändå att svenska staten så småningom kan börja utvisa islamister. Samtidigt så är det inte utan att man då också tänker att han kanske bara gjort någon sån här, bokföringstabbe. Han har tagit ut en semesterdag för lite och det är därför han ska åka ut.
7: Ja, man skulle ju nästan kunna tro det, men det gäller väl bara arbetskraftsinvandrare, och jag misstänker att han är här på någon form av asyl uppehållstillstånd. Men på sitt sätt är ju hela det här fallet en perfekt illustration av svensk integrationspolitik. Å ena sidan sätter staten honom nu i förvar. Å andra sidan har staten gett honom nästan en halv miljon kronor för att ta fram en hemsida mot islamofobi. En hemsida på vilken man för övrigt kunde läsa att det var haram att umgås med otrogna och om vilka livsstilar som bör leda till avrättning. Nu är det då ironiskt nog istället hans familj som gråter ut om risken för avrättning, och för min egen del kan jag ju då inte direkt säga att jag känner någon större sympati med dem. Men vad jag egentligen har svårt att släppa här, det är att skattepengar gång på gång läggs på sånt här. Jag menar, många blir ju väldigt upprörda när man talar om landsförräderi, men om det inte är landsförräderi att ge Abu Raad skattepengar, vad behöver man då göra för att kvalificera sig egentligen?
5: Ja, det är en mycket bra fråga faktiskt. En annan fråga som jag ställer mig, det är: vad kommer det sig att han inte är svensk medborgare? Han har varit 23 år i Sverige, och som jag har förstått det så går det normalt sett mycket snabbare än så. Alltså folk som har varit här i, jag vet inte, men 5-10 år blir svenska medborgare. Det finns liksom en snabb fil. Särskilt för folk som kommer från den delen av världen. Så då undrar jag, är det kanske så att han själv har valt att inte ansöka om medborgarskap? Lite grann som Cornelis Vreeswijk eller sånt där, att han vägrar. Eller kan det finnas någon annan förklaring?
7: Det står ju faktiskt lite om det i artikeln, för att hans son har tydligen gjort något utspel om att Säpo se till att han inte får medborgarskap. Och det är ju såklart helt rimligt i så fall, men också väldigt okaraktäristiskt. Jag menar, det framstår nästan som ett mirakel att ingen aktivist anställd av Migrationsverket har lyckats smyga till far och son rad varsitt pass bakom ryggen på Säpo, om inte annat. Det verkar ju inte vara helt ovanligt. Av artikeln framgår det för övrigt också att Karta 2008 som gett sonen en plattform för att gråta ut om just det här. Och det där är ju en skum organisation i Ibn Rushd-sfären med Mehmet Kaplan, Mattias Gardell och stora delar av den svenska islamistgräddan varit aktiva. De har bland annat gång på gång försvarat Munir Awad, som sedermera blev en av dem som försökte iscensätta en massaker på Jyllandspostens redaktion. Och över de här människorna regnade varje år tiotals miljoner skattekronor i bidrag. Men som sagt, ordet landsförräderi bör ju såklart inte användas i sammanhanget.
5: Ja, jag håller i alla fall tummarna för att det är, ja, det kanske är alldeles för optimistiskt, men att det är någonting håller på att hända på Säpo. Och att de kanske ska börja rensa upp lite mer i de här kretsarna. Det är kanske att man får drömma i alla fall.
7: Man får väl som vanligt hoppas på det bästa och förbereda sig på det värsta.
4: Boris Benulich, Palmes politiska gärning främjade inte jämlikhet. Hans syn på arbetarklassen som svag och i behov av staten var hämtad från överklassen. Nej, din senaste krönika på Frihetligt, Boris, som jag norpat från din Facebook.
6: Norpa på.
4: Jag tycker det var jättebra text. Alltså, av alla de här äckliga texterna som publiceras om Palme varje årsdag av att han blev mördad. Det är som man spy när man läser allt det här. Jag såg att Svenska Dagbladet hade en särskild, får ursäkta parentesen här, svenskan hade en särskild hyllningssajt till Palme där läsarna uppmanas att berätta om hur de upplevde Palmemordet, hur mycket de saknar Palme och all sån här skit. Och där blir jag till för att läsa kommentarer, men helt uppenbart tar de bort alla negativa kommentarer om Palme.
6: Ja.
4: Det är ren sån här Pravda Kim Jong-il-stuk på svenskans hyllningskampanj för Palme.
6: Det är så jävla sovjetiskt alltså. Det är helt sant. Alltså medielandskapet blir mer och mer sovjetiskt. Och när det gäller Palme och överhuvudtaget socialdemokratin som det var förr, så håller man ju på att skapa en verklighetsbild som är helt förryckt.
4: Ska sägas att Svenska Dagbladet har ju tagit emot mer än 3 miljarder kronor i pressstöd. Sen pressstödssystemet infördes. Inflationsjusterade siffror som Bubbla tagit fram, som ni alla kommer få höra mer om så småningom. Och pressstödssystemet infördes ju under Palme. Det var någonting som hände på 70-talet. Så att det är klart att SVT är medvetna om att hon inte vore för Palme och hans ofattbart skamlöst korrupta mediepolitik, då skulle inte svenskarna existera.
6: Nej.
4: De här jävla politruckerna som sitter och gör den här Pravda-tidningen, de skulle inte ha sina trygga skattefinansierade jobb. De skulle inte ha sin höga status som publicister om det inte vore för Palme. Så det är inte så konstigt att de kör såna här Kim Il-sung-aktiga hyllningskampanjer varje år för Olof Palme.
6: Och jag tror jag känner en ledningen där och de så kallade publicisterna känner nog en ärlig saknad efter Palme helt enkelt. Han skulle ha månat väldigt kraftfullt om deras intressen idag också.
4: Men det är just när man ser alla de här fruktansvärda publiceringarna som är så uppfriskande att få höra ett annat perspektiv som är din krönika här, Boris. För du gör en annorlunda och väldigt bra poäng, nämligen att Palme är och hans infallsvinkel och gärning är väldigt missförstådd. Vill du förklara lite grann vad artikeln går ut på?
6: Ja, väldigt gärna, jag får säga. Nej, men det är ju så att Palme är företrädare för ett mycket gammalt drag i den svenska överheten. Den är ju ganska splittrad. Alltså, dels finns det de som i den gamla svenska överheten som menade att som strävade efter politisk frihet för alla, medborgarrätt och så vidare. Och så fanns det delar av den gamla adeln och överklassen som menade att nej, men vi måste ta hand om de stackars arbetarna och bönderna. De är lite efterblivna helt enkelt. Vi måste vara snälla mot dem för att de är i alla avseenden mentalt sämre beskaffade än vad vi här uppe är. Och det där är ett tankestråk och mentalitet som går genom den svenska politiska historien. Och Palme är en mycket tydlig exponent för detta. Man brukar ofta säga de här hyllningstalen och oavsett varifrån de kommer att Palme bröt med sitt arv, han bröt med sin klass och ställde sig på arbetarnas sida. Han bröt inte ett jävla någe med sitt arv och sin klass. Han förde med sig den här överklassmentaliteten att vanligt folk är dumma i huvudet, vi måste ta hand om dem. Alla hans tal som man då kan... Vi är överösta nu med filmklipp och tal och hiphop och rap-samplingar av hans uttalanden. Och det genomgående draget är att det... Folk är förtryckta, det är synd om er, vi ska ta hand om er. Det är det enda han säger. Och det där står totalt på, strider totalt mot den ursprungliga arbetarrörelsens vilja till frigörelse och individuell frihet. Han ville ha en grupp av jon som skulle beundra honom. Och, Och han och hans politiska klick såg faktiskt ner på det arbetande folket. Han var en politisk och personlig mening tämligen motbjudande person.
8: Jätteintressant. Mm. En annan sak som är viktig att säga i det här sammanhanget är att Palmes avvikande liksom inställning och inriktning, det var inte bara någonting som var retoriskt eller ideologiskt, någonting som han pratade om i sina tal, utan det hade oerhört dramatiska effekter för Sverige. Därför att fram till och med Palme, han blev statsminister 1968, så var Sverige ett ganska normalt land. Sverige var ungefär som alla andra europeiska länder med avseende på statens roll i samhället, skattenivåer, näringslivet var relativt fritt, ekonomin funkade ganska bra, man hade fortfarande liksom, på något sätt kunde samhället fortfarande förvalta ett arv av industrialism som hade byggts upp sedan slutet av 1800-talet. Det var ett normalt land bland alla andra och ett rikt land. Ett av världens rikaste länder på den tiden. Men i och med Palme, under Palme på 70-talet framförallt, det var då som Sverige spårade ur. Det var då som Sverige blev extremt. Och alla sådana kurvor man kan titta på, exempel vad gäller skattetryck och storleken på offentlig sektor och extrema politik, exempel som pressstödsystemet och sånt där. Allt det där spårade ur under Palme. Och det var då Sverige blev riktigt skruvat. Och det är framförallt det som gör att Sverige nu har ett så oerhört högt pris att betala. Jämfört med många andra länder som hade en superbra utveckling i vår perspektiv. Men ändå en mindre bizarr surrealistisk utveckling. Säg liksom Tyskland eller sånt där. De mindre urartade välfärdsstaterna. Så att inte bara var Palme exceptionellt dålig. Det hade också väldigt dramatiska konsekvenser i Sverige.
6: Precis, som vi kommer att lida av väldigt, väldigt länge.
4: Radio Bubbla. Mama, shrimp and rice, they're very nice. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Rack a sack of awesome seafood, Mama.

0: så klumpig jag är då.
1: Det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
0: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
1: Fasligt jobb?
0: Ja, just jobb.
1: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan. Radio.

0: Frank Schirmacher, han var litteraturkritiker, kulturredaktör tror man kanske kan säga, essayist, författare, ledande intellektuell i Tyskland under många herrans år. Han dog 2014 och bland annat på det här sättet så lever hans minne vidare genom det här priset som normalt sett ges till författare och konstnärer. Michel Houellebecq har fått priset till exempel, och Jonathan Franzen, amerikansk författare, och den kinesiska konstnären Ai Weiwei har också fått det här priset. Men du breddar oss lite grann och ger priset till Peter Thiel, den amerikanska entreprenören och investeraren Peter Thiel. Och motiveringen är alltså att han får priset för hans omfattande arbete med att analysera teknologiska framsteg och teknologiska risker. Och att han är en fritänkare. Att han ignorerar diverse tankeförbud som finns i kulturen och ger intellektuella impulser som berikar diverse debatter. Men det har blivit lite kontroversiellt det här då, för att han dels för att han inte är liksom en författare, en kulturpersonlighet som man tänker sig ska belönas av genom det här priset, men också för att det är många som helt enkelt säger att Peter Thiel är en dålig människa. Han är ond kraft. Han håller på med väldigt sinistra saker som vi inte ska uppmärksamma och belöna med ett finkulturellt pris i Tyskland. Samtidigt så finns det ett ganska uppenbart motargument, framförallt om man tittar på saker som Frank Schirmacher var intresserad av. Han var väldigt intresserad av till exempel teknik, den nya tekniksektorn där Thiel är en av giganterna, men också mer generellt teknik, naturvetenskap, medicinsk teknik, områden där Thiel är väldigt, väldigt aktiv. Han har olika företag i de här branscherna, men han är också en tänkare som är en av de viktigaste, en av de vassaste och viktigaste tänkarna. Han talar, skriver artiklar, skriver böcker och så vidare. Och sen säger folk så här att Frank Schirmacher, han var en kritiker, han var skarp kritiker av Silicon Valley och den moderna teknikbranschen. Det är Peter Thiel också i hög utsträckning. Han har själv till exempel flyttat från Silicon Valley för att han tycker att miljön där har blivit helt odräglig. Och bryter ny mark med projekt och investeringar på andra håll. Vad ska man säga om det här, Boris? Har de nu besudlat och nedvärderat Frank Schirmachers pris och hans minne genom att ge priset till Peter Thiel?
1: Nej, men det tycker jag är ganska logiskt. Logiskt, fullt begripligt val alltså. Schirmacher själv var ju en intellektuell som hade en väldigt, som du var inne på, väldigt, han skrev ju om samhälleliga frågor. En bra kampskrift för familjen, där han dock antog att familjen tyvärr skulle dö ut och därmed samhället som vi känner det. Innan dess har han skrivit en bok om att det endast kunde stoppa, eller efter det skrev han en bok om att det endast kunde stoppa det var liksom att de gamla gjorde uppror, vilket ju verkar lite tveksamt. Och sen öppnade han, han hade en väldig bredd i vad han hade på sina kultursidor jämfört med Sverige, och det var framstående tänkare där från olika områden som skrev. Så på hans tid var ju tidningens kulturbilaga liksom riktningsgivande i Europa. Så det är fullt rimligt att man ger Thiel priset. Och just det här med att det är intressant det med att Thiel skulle vara ond. Alltså det är mycket möjligt att han är också i någon mening av ordet. Men det är mycket trevligare i så fall med begåvade, bildade och intellektuella motståndare. Att de onda är sådana än att de onda är stockdumma som i Sverige till exempel. Det gör det hela roligare.
0: Mm. Ja, visst är det så. Och hela den här frågan om hur ond Peter Thiel är, på ett sätt är det kanske en spännande fråga att spekulera kring. Hans stora projekt Palantir till exempel, som man definitivt kan se som en komponent i ett väldigt ondskefullt system, den amerikanska liksom säkerhets- och avlyssningsmaskineriet och så vidare. Men det finns också ett case för att det kan vara en positiv kraft och så vidare. Men det där är ju inte det mest intressanta. Det mest intressanta Peter Thiel är ju hans idé

0: saker han talar och skriver om, där han är till att börja med helt unik som ledande entreprenör. Att han är fullständigt i en klass för sig. Den näst mest intellektuellt intressanta liksom storföretagaren är liksom, jag vet inte ens vem det skulle vara, för att Peter Thiel är sån enorm särklass i den genren. Men även om du sitter utanför en bredare krets än bara företagare, så får du titta länge och noggrant för att hitta någon som är så intressant och har så många liksom innovativa och relevanta idéer som Peter Thiel, de här sakerna. Och han har också ett visst djup. Han studerade för René Girard på Stanford, väldigt influerad av Girards idéer, och generellt välbeläst inom liksom filosofi, kristen teologi. Han är kristen och är intresserad av sådana saker, och han är en genuint intressant tänkare. Jag tycker att det är mer det i kombination med att han är en riking som kan förverkliga sina olika idéer för att han har en massa flis. Det tycker jag var superintressant.
1: Och du måste ha grubblat på frågan om, när du tittar ut över världen, så sa du att han är unik och i särklass, inte bara som företagare. Men varför finns det så få företagare av ett sådant format? Så att man liksom kan säga att peka och säga att det finns en.
0: Ja, det är en jätteintressant fråga såklart. Det är ett växelspel. Alltså, å ena sidan så är det så att framgång i företagande, i viss mån så vinner du framgång genom att vara en ikonoklast. Att gå mot strömmen, göra saker som ingen annan tror på, men du har liksom en unik vision som du jobbar på att förverkliga och så vidare. Men det är också i hög utsträckning så att för att lyckas som företagare, mer så än i andra typer av verksamheter, så måste man kunna komma överens med folk. Och jag tror att i vår tid så är det behovet, det som den sociala dimensionen av företagandet, kanske större än det var på 1800-talet, där det fanns mer liksom så här vilda västern kapitalism, där du kunde göra din egen grej i högre utsträckning. Men så tror jag också det är så att företagare, och det som det blir växelverkan i andra riktningen då, att när du väl är företagare, du har lyckats med ett eller flera företagsprojekt, du har ganska mycket pengar och sånt där, då blir du idag i högre utsträckning än i förr tiden inbäddad i ett socialt system, i ett socialt nätverk som har väldigt, väldigt strikta politiska krav på vad du får tycka och inte får tycka och så vidare. Så Peter Thiel, han är ju allmänt erkänd som en genialisk entreprenör och investerare, ingen säger någonting annat. Men det är till exempel, det har ju varit kontroversiellt i många års tid att han sitter i Facebooks styrelse, trots då att han liksom, han är en briljant investerare, briljant rådgivare som Zuckerberg givetvis vill ha på plats. Och han var dessutom den första investeraren i Facebook och har tjänat jag vet inte hur många miljarder på, han har stoppat in $500 000 och sånt där i Facebook. Så nu har, jag vet inte hur många gånger den har multiplicerats, han blev stenrik på det. Men det är som en stor kontrovers kring huruvida Peter Thiel kan sitta i styrelsen på ett stort företag. Jag tror bara han är en av få som är så självständig i sitt tänkande. Delvis tror jag för att han har en förankring utanför den här världen, för att han har en filosofisk förankring och han är genuint intresserad av filosofiska, historiska, de här intellektuella frågorna som jag tror är sekundära för de flesta andra, men som är primära för honom och för övrigt även för vissa andra människor som finns i hans närhet, som Alex Karp till exempel, som styr Palantir, deras företag som de har startat, som också är en filosof, som har disputerat i filosofi i Tyskland och så vidare och har en annan bas. Det finns en sån här klick av människor som har liksom en själslig bas utanför den här världen. Sen är det ju bara så att folk som min erfarenhet av att träffa framgångsrika företagare, prata med dem mellan skål och vägg och sånt där, det finns jättemånga även i Sverige. Jag har träffat många företagare som har till exempel libertarianska värderingar, högre värderingar och sånt där, men som bara är, de är livrädda för att folk ska få veta vad de egentligen tycker. Och jag kan på ett sätt förstå att de vill inte riskera sin bekväma tillvaro. Att de är liksom respekterade och uppskattade på alla sätt. Och de har massor med intressanta sociala möjligheter, ekonomiska möjligheter. Tack vare sin sociala status. Som de vet att de skulle förlora direkt om de gjorde minsta lilla kontroversiella politiska uttalande. Och det är liksom, för sådana som vi så kanske det är obegripligt hur det här kan ha så stark lock, hur man inte kan använda, om man nu har några miljarder liksom, hur kan man inte använda dem till att ta sig maximal intellektuell frihet? Men för de människorna är det ganska långt ner på priolistan.
1: Ja.
0: Vad tror du? Varför tror du vi ser så få tänkare på den här arenan?
1: Nej, men alltså, jag tror att den viktigaste komponenten är faktiskt den, en av dem du nämnde. Alltså att just det att som samhället har utvecklats, så är det sociala spelet som är det viktiga. Alltså upplösandet av hierarkiska strukturer, som faktiskt gör att det även ett samhälle med hierarkiska strukturer så är det lättare att vara en frifräsare. Men allting blir en geggig sörja, och det krävs väldigt mycket mys. Det tar udden av, jag tror, de riktiga begåvningarna dör, alltså de här stora begåvningarna dör i sin linda faktiskt. Vi har inte längre några intellektuella rövarbaroner. Gud vet hur vi ska få dem igen.
0: Ja, det kommer vara mycket mer sällsynt i alla fall av just det skälet. Men jag minns det, i mitt förra liv så var jag mjukvaruföretagare i Stockholm, i startup-scenen och allt det där liksom. Så lärde känna mycket sådana människor och träffade företagare, investerare och så vidare. Och den miljön där jag hade ganska god insyn, tror jag, träffade ganska många stora namn och sånt där. Den miljön är totalt apolitisk. Och att göra någonting politiskt i den miljön, som inte bara är en slätstruken PK-grej som alla bara slentrianmässigt håller med om, det ses som en oerhörd faux pas. Och det är inte det att folk blir upprörda över att du har så onda nazistiska uppfattningar och sånt där, utan det är bara liksom, förstår du inte att så gör man bara inte. Det är ett ohyfsat beteende att komma med något sånt här, någon kontroversiell politisk idé. Och den tanken att det skulle finnas att det på något sätt skulle kunna gå hand i hand, att man är en energisk företagare och att man också har ett samhällsintresse som inte är så här, vi måste rädda klimatet, är bara totalt främmande för de här människorna. Och jag fick ju också, vid flera tillfällen så fick jag höra från liksom seniora personer i de här kretsarna, alltså investerare och sånt där, som sa alltså att du Martin, du har allting som krävs för att lyckas i den här världen, du har intressanta idéer, du har ett intressant företag, du kommer kanske starta intressanta företag i framtiden, men du måste släppa de här politiska sakerna, du måste sluta prata om så här libertarianism och radikala saker, för att det gör att man kan liksom inte ha dig i möblerade rum, för att du kan, det kan hända att du kläcker ur i någon sån här kontroversiell grej för att du inte håller tillbaka. Så du måste lära dig liksom att bara hålla dina politiska uppfattningar, dina idéer om samhället som en privat sak. Och om du gör det så kan du lyckas. Jag kan hjälpa dig, andra kan hjälpa dig. Men du måste liksom lägga det politiska åt sidan. För mig var det omöjligt bara för att jag är patologisk liksom. Så att jag visste ju att jag skulle aldrig klara det där. Och det var också en bidragande orsak till att jag sökte mig bort från den här världen. För att jag hade så tydligt fått veta liksom att jag var tvungen att bygga om mig själv ganska mycket för att vara kompatibel med den. Men det jag försöker säga är att det finns också starka mekanismer i den här världen som aktivt avradikaliserar bra personer som kommer in och säger liksom att vi ska hjälpa dig, vi ska liksom investera i dina företag eller vad det är för någonting. Det är väldigt lockande erbjudanden. Men du måste ta bort de här radikala idéerna. Och för övrigt, en av de personerna som sa en sån här sak till mig var en person som i privata samtal med mig förklarade att han var libertarian. Och han verkar hyfsat påläst liksom, libertarianska radikala idéer. Men samtidigt sa han till mig, Martin, du måste ta bort de här. Du får inte prata om de här sakerna.
1: Jag, alltså, det är precis som du säger. Men jag har liksom aldrig kunnat förstå hur fatta hur man gör. Jag måste ha någon skada. Jag begriper liksom inte hur man väl. Om man verkligen tror på någonting, hur man kan välja bort det bara.
0: Ja.
1: Det är ett mysterium.
0: Men det går
1: är
0: inte
1: för enkelt funtat.
0: En sån grej som jag stötte på flera gånger, det var ju att det kom upp i olika företag som jag var involverad i, bara som en rutinsak, så här, men så ska vi söka också pengar från den här liksom Almi eller från Vinnova eller från den där EU-myndigheten och så vidare. Och det var ju typiskt sånt exempel där jag liksom, det jag inte kunde delta, för då är antingen liksom, antingen måste jag säga vad jag tycker om det, jag tycker helt helvete, vi ska absolut inte göra det, och alla blir bara konfunderade, vad då ska vi lämna pengar på bordet, vad snackar de om liksom, med den här knäpp liksom politisk radikalism och principsak, bara så störande mycket det här att det är en faux pas att ens ta upp en sån sak, men det är så typiskt konkret situation, någonting som kommer upp i alla de här företagssammanhangen där man måste vara med på båt. Det hjälper inte att man håller tyst om sina åsikter, Utan man måste också aktivt spela med i den typen av saker. Till exempel svågerkapitalistiska manövrar.
1: Mm. Begränsa förståndet. Har man haft ett förstånd så börjar man släcka ner det helt enkelt. Sen är det svårt att tända upp det igen.
2: Radio Bubbla. Allt färre städer vill arrangera de olympiska spelen. Evenemangens notoriska olönsamhet och massiva skattenotor, en verklighet som allt fler politiker tvingas förhålla sig till. Ja, olympiska spelen. Varje gång det ordnas ett OS så får vi höra om hur mycket pengar de förlorar. Mm. Mycket problem de har att arrangera allting, alla byggprojekt, massa korruption. Det blir alltid mycket dyrare för skattebetalarna än vad som var tänkt innan. Och det här är en översiktsartikel från CNN Money om varför det är så här. Och de olika OS-projekt som pågår just nu. Det var ju på gång att vi eventuellt skulle få till OS i Sverige. Stockholm sökte vinter-OS 2022. Men drog tillbaka ansökan och gick till Beijing istället. Även Krakow i Polen bestämde sig för att inte söka. Hamburg skulle vilja ha OS 2024, sommar-OS, men drog tillbaka sin ansökan. Och även Rom funderade på att ansöka 2024, men har ställt in det för att det blir för dyrt helt enkelt. Det kostar för mycket pengar. Och tittar man på det historiskt så är OS aldrig lönsamma. 1976 så är kanske det mest kända exemplet på sån här ekonomisk katastrof OS i Montreal. För då kostade det enormt mycket pengar. Man har sagt innan att det var omöjligt för OS att gå back. Men i själva verket gick man 1,5 miljarder skulder hade man kvar. Och det tog ända till 2006 att betala av den här pengarna. 30 år tog det innan man betalade av den här skulden. Och det står stora stadion och sånt där i Montreal som inte används längre. The Big O kallas det, men de kallar det för The Big O. O-W-E.
1: Ja. Nej, men alltså det, politiker och makthavare är ju obegripliga i sin dumhet. Va? Men det här, just det här med jakten efter att få arrangera OS är väldigt märkligt. Speciellt eftersom allmänhetens intresse i alla länder har sjunkit jättemycket. Men titta bara på årets OS. Det var bara Lasse Kronér som var upprörd över någonting i samband med detta. Alltså ingen bryr sig. Det är klart det finns folk som bryr sig, men det är ingen som orkar. Men någon gång i början på 2000-talet så var det så uppenbart att den sportintresserade med allmänhetens intresse faktiskt breds bort från OS. Och ändå fortsätter man att organisera dessa megalomana tävlingar. Det är så ett exempel på monumentbyggande över politiker som har makten. Det är en större variant av att man ska bygga nya simhallar i varje svensk stad och så vidare.
0: Det finns intressant nog ett exempel i den här artikeln på ett OS som inte har gått back. Nämligen OS i Los Angeles 1984. Vid det laget så var det så få länder som ens ville ansöka för att man hade sett vad som hände i Montreal 76. Så det var bara Los Angeles som la fram ett anbud. Vilket gjorde att de dels kunde diktera väldigt förmånliga villkor med internationella olympiska kommittén. Men man hade också en alternativ finansieringsmodell där man framförallt satsade på privat finansiering av de olika delarna av OS. Och man hade också gått om existerande arenor som man kunde använda istället för att bygga nya. Vilket ofta är ett problem. 2014 när Ryssland ordnade OS i Sochi spenderade man $50 miljarder på att bygga arenor och sånt där. Och vi vet inte hur mycket det kostade med OS i Kina 2008, men förmodligen var det inte så billigt. Även i Rio de Janeiro i år så hade man byggt flera stora arenor som förmodligen inte kommer användas alls. De kommer definitivt inte användas på full kapacitet nu när OS är över. Så att i Los Angeles så lyckades man, och jag har också hört att OS i Salt Lake City som Mitt Romney
2: var chef för. Det sades i alla fall när Mitt Romney var presidentkandidat att de gjorde en vinst på OS i Salt Lake City.
1: Det ska man hålla honom räkning för det är faktiskt uppenbart att det höll ju på att kollapsa där också, men han gick faktiskt in och ställade upp med rätt hårda nyper, så att något har han gjort rätt under sin karriär.
2: Slutsatsen är kanske här att om vi ska ha OS överhuvudtaget så kanske vi bara ska ha alla OS i USA, eftersom USA är det enda land som kan ordna OS utan att gå back.
1: Ja, låt mormonerna ha. Man kan göra en deal med mormonerna i Salt Lake City och säga så här att var fjärde år så kommer hela världens, stor del av världens elitidrottare att samlas i er stad, och då har ni världen chans att missionera och så vidare, så att de ser det som en möjlighet för sin religion också. Fast det mest rationella, det är att säga så, när alla politiker tjatar om att det här är så jävla bra för näringslivet och ekonomin, när man sätter saker och ting på kartan, då gör man ju Los Angeles-varianten. Om det nu är så bra för näringslivet, bra, låt dem arrangera OS och slanta upp det här, bolagisera det, och sen får de bygga vilka stadion så vad de nu vill. Det är deras affär.
2: Jag gillar verkligen din idé, Boris, om att ge mormonerna. De kan få ett 100-årskontrakt eller någonting och ordna alla OS.
1: Ja, jag tror det kan bli en liten franchising-fee kan de också lämna till internationella idrottsrörelsen. Jag tror de kommer att nappa direkt alltså.
2: Mormolympiska spelen i Utah. Jag blir nästan sugen på att åka dit.
1: Ja, men varför inte?
2: Ja, på den gamla goda tiden så hölls OS alltid på en och samma plats. Det är ett ganska nytt fenomen att OS flyttar runt. Det är bara från början av 1900-talet som man börjar ha de här alternativa OS, under slutet av 1800-talet. Innan dess hade man alltid OS i Grekland på ett och samma ställe. Och kanske att man skulle gå tillbaka till den sedan att OS alltid är på samma ställe. Det är inget brott mot OS-traditioner som sådana.
1: Nej, och det är jätterationellt att ha med alla anläggningar där man kan rusta dem lite då och då. Man behöver inte bygga nytt. Alla idrottsmän får likare förutsättningar, för de kan träna liksom på banor de kommer tävla om kommande eller nästkommande år. Så att det är jätterationellt på alla sätt. Och lägger vi Salt Lake City så får vi liksom folk. De är faktiskt duktiga på att hålla i saker, mormonerna, så att ge dem OS.
0: 12-årige Jackson Oswald bygger en fungerande kärnreaktor, vilket gör honom till den yngste någonsin med den bedriften. Han påbörjade bygget av sin egna reaktor efter att ha blivit inspirerad av tidigare världsrekordhållaren Taylor Wilson, som gjorde motsvarande bedrift vid 14 års ålder. Här i Radio Bubbla bevakar vi ju sedan många år tillbaka byggen av privata kärnreaktorer. Och när vi säger privata kärnreaktorer så menar vi inte ett privat företag som äger dem, utan vi menar en privatperson som själv bygger en kärnreaktor hemma i sitt kök. En av våra hjältar är ju givetvis Rickard i Ängelholm, som greps av svensk polis 2015 för det reaktorbygge som pågick hemma i hans kök. Vi rapporterade med stort intresse om det här när det begav sig, och vi pratade om honom igen ett par år senare när han greps av andra skäl. Då hade han använt en laser, en olagligt stark laser för att göra någon typ av explosion. Han hade tillverkat något eget explosivt material av väteperoxid, och så hade han filmat och lagt upp det på YouTube. Då fick han påhälsning från polisen igen. Så flera gånger så har han fått problem med polisen, strålskyddsmyndigheten och så vidare. Jag kollade faktiskt upp Rickard från Ängelholm, Boris, inför den här sändningen. Jag tänkte, vad håller han på med? Är han kvar? Och hans gamla blogg som var på engelska, som heter Richard's Reactor, man kan googla den frasen om man är intresserad, den finns fortfarande kvar, men den har han stängt ner den, eller den finns kvar alla inläggen, men han har fortsatt blogga på en annan blogg. Så klickar man vidare, den andra bloggen är på svenska, och där verkar han hålla på mest med filmrecensioner, vilket också var en stor grej på den första. Och sen tar den bloggen också slut, och då klickar man sig vidare, och då har han en blogg som är aktiv. Han bloggade senast igår. Varje dag så gör han rapporteringar fortfarande. Han beskriver sig själv på bloggen som 39 år gammal och är lite udda, men ganska trevlig. Sjukpensionär på grund av Aspergers syndrom, schizoaffektivt syndrom, paranoida idéer och lite sånt. Förut bloggade han mest om film, nu bloggar han mest om vad han äter för någonting från dag till dag.
1: Hur var hans filmsmak?
0: Jag läste inte filmen. recensionerna. Jag läste bara hans matvanor. Vilket kanske säger någonting ganska skruvat om mig. Att jag var mer intresserad av hans käkar. Förlåt, jag ska inte prata om Rickard i Ängelholm. Vi ska verkligen inte prata om vad han åt i fredags.
1: Alltså jag ser här att han är kosthållet är inte bra, du.
0: Nej, det är ju ingenting som jag i alla fall skulle föredra att stoppa i mig. Ja, det vi egentligen skulle prata om var ju Jackson Oswald, 12 år gammal. En ung, mycket intelligent man i USA. Han är alltså verkligen klipsk uppenbarligen och vältalig också. Det finns ett videoklipp med honom när han pratar. Och han har byggt någonting som är betydligt mer imponerande, måste jag ändå säga. Vi gillar vår hjälte Rickard från Ängelholm väldigt mycket, men det här är, han hade ju mest petat upp ett antal gamla sån här brandvarnare som innehåller en viss mängd av ett radioaktivt material. Och så hade han tagit den radioaktiva isotopen från ett antal olika brandvarnare och lagt i någon skål och det var inte super sofistikerat. Men den här killen, Jackson Oswald, han har jobbat några år på att bygga en betydligt mer avancerad apparat. Betydligt mer kostsam också. Man kan inte göra såna här grejer utan tusentals dollar i budget. Men han har lyckats bygga en fusionsreaktor, en fungerande fusionsreaktor, en så kallad Farnsworth-reaktor. Det är en ganska gammal design som har varit välkänd i många årtionden och det är många som har byggt såna här reaktorer tidigare. Det är ett ganska välkänt hobbyprojekt som vissa nördar håller på med. Det är bara att det kostar lite pengar och det är lite pilligt givetvis, man behöver göra en del jobb, inte minst verkstadsjobb för att snida till alla olika komponenter och sånt där. Men han har en fungerande fusionsreaktor. Och man kan säga att när man säger fungerande fusionsreaktor så betyder inte det att han har ett kraftverk som han kan producera el med där hemma på sitt rum. Utan det betyder är att han har tekniskt sett så har han åstadkommit fusion. Det vill säga att han har fått två stycken deuteriumatomer att fusioneras och resulterar i en, ja nu får jag skämmas, men det är väl en neutron som blir resultatet och som kan fångas upp och mätas i hans utrustning och som teoretiskt då kan användas som energi, till exempel att värma upp vatten i en ångmaskin eller något sånt där. Jag tror att det är ungefär så mekanismen är tänkt att fungera. Men när man bygger den här typen av reaktor hemma, så för varje enhet energi som produceras i det här kraftverket så måste du tillföra i andra änden kanske 10 000 gånger mer energi eller 100 000 gånger mer energi. Så att för att få ut liksom en watt så måste du stoppa in 10 000 watt. Så att det är en funktionell fusionsreaktor i en bemärkelse, men den är inte så funktionell i en annan bemärkelse. Ja, inte desto mindre så tycker jag att det var ganska imponerande och det var kul att se den här, ja, nu är han inte 12 år längre men han kanske 13-14 och sånt där. Men uppenbarligen väldigt smart och vältalig och har jobbat målmedvetet med den här grejen. Som ett hobbyprojekt, det är som ett skolprojekt man gör för någon sån här science fair på en amerikansk skola eller sånt där. Det är bara att handla ner flera år på det. Så det får vi lyfta vår hatt för Jackson Oswald, tycker jag.
1: Ja, och vi ska vara glada att han inte byggde en riktig fusionsreaktor, hade han ju. Men hans mamma verkar väldigt cool liksom, så där, och pappan också. Det har ju kostat, det har ju som sagt har kostat en rätt dyr hobby det här.
0: Förmodligen svindyr. Mamma säger att då och då så googlade jag grejer. Hörru Jackson, får jag googla den här grejen bara innan du slår på den knappen? Där har vi det. Ska vi säga, plasma. Vad är det för någonting? Ska vi verkligen ha plasma i huset? Ja. Jag skulle ändå vilja lägga lite smolk i glädjebägaren.
1: Ja, lägg på.
0: Tyvärr. Därför att allt det här är orkestrerat av Guinness rekordbok.
1: Mm.
0: Det är det som är liksom hela inramningen här och orsaken att det blir så mycket pådrag då, för han har slagit världsrekordet för yngsta person som har byggt en kärnreaktor. Det är härligt liksom att det är en grej som vi pratar om och det finns ett världsrekord och sånt där. Men tyvärr så har jag hört ganska mycket dåliga saker om Guinness rekordbok över åren. Jag har nyligen hört mer dåliga saker. Jag har intrycket att många av rekorden i den här boken är fejkade. De är orkestrerade från början till slut av rekordboken. Och de väljer ofta ut väldigt godtyckligt kriterierna för ett rekord. Men också i princip att de hittar en person som de tror skulle funka väldigt bra medialt. Och sen så kan de designa ett rekord, alltså kan definiera ett rekord på ett sånt sätt att just den här personen som de vill promota ska få rekordet. Och det blir en ömsesidig promotion ofta då, att de har någon person som vill ha uppmärksamhet genom att säga att de är världsrekordtagare och Guinness rekordbok för att marknadsföra sin verksamhet och så vidare med någon, kanske någon fotogenik person. I det här fallet då liksom en väldigt ung, intelligent, vältalig, stilig 14-åring. Eller vad nu är. Och till exempel har jag hört att det finns vissa musikaliska rekord. Det var någon musiker på YouTube som pratade om det här. Att det finns musikaliska rekord i stil med världens snabbaste pianist och sånt där. Som var bara löjeväckande. Och fick man se video också som bara var patetiskt. Bara väldigt uppenbart liksom konstruerad, fejkad situation. Och det är jättelätt att hitta exempel. Det är jättelätt liksom att spela piano snabbare än vad de gör, och de spelar inget riktigt musikstycke utan de bara stod och banka på två tangenter och så vidare. Och sen har vi också en andra grejen, för det är lite off topic här, men det är en andra grejen som jag har tjatat om säkert tre gånger för att det bubblat, att Guinness rekordbok säger att världens äldsta restaurang är något ställe i Lissabon som slog upp sina dörrar på 1700-talet, först och slutet av 1700-talet tror jag, när alla vet att som franciskaner i Gamla stan i Stockholm är mycket äldre än så. Och då säger vi, om det är den äldsta som har varit på en och samma adress så länge, vilket sumkan också har varit. Så jag har redan där väckt min misstanke om Guinness rekordbok, som jag älskade när jag var barn. Jag önskar mig alltid för julklapp. Mm. Varje jul så brukar jag få senaste utgången av Guinness rekordbok. Jätteroligt, jag var kalenderbitare, jag memorerade väldigt många, väldigt stora delar av boken varje år. Men jag har ju också haft den här gryende skepsisen, och häromveckan så hörde en genomgång av de här musikaliska rekorden. Så nu vet jag inte, känner jag bara så här, är det här bara en sån här PR-kupp från Guinness rekordbok? Att de har liksom skapat den här hela Jackson Oswald-berättelsen bara för att sälja sin jäkla bok?
1: Ja, men bör vi inte... Alltså, jag förstår ditt trauma här, eftersom Guinness rekordbok betyder mycket för dig under uppväxten. Och då vill man ju liksom att det ska vara riktigt. Men jag tycker vi säger strunt samma. Det är en annan sak som bekymrar mig. Alltså, anta att det här är jättefejk och att han egentligen inte har byggt något. Anta att allt är påhittat med den här killen. Så bör man ändå bejaka det. Utan vårt bekymmer ska vara att nyheten får inget genomslag. För googlar man den här killen... Alltså det är ju knappt märkbart i media, eller det märks inte. Det hade ju varit underbart liksom, om det hade varit ett jättegenomslag, alltså även i kvällspressen och bloggar och allt möjligt, och att liksom mängder av unga pojkar och en och annan flicka liksom, jag ska också bygga en funktionsreaktor, och sen ska jag vara, om 10 år ska jag vara med när de trycker på startknappen för den stora ITER-funktionsprojektet. Reaktorn i Frankrike. Alltså att det skulle skapa en slags sug efter att bli vetenskapsman. Men det visar på något sätt, tycker jag, inställningen i samhället, att Guinness fick inte till någon grej med det här. Ja, alldeles för tyst. Oavsett om det är sant eller inte. Det är bara vi och någon udda tidskrift som har liksom nappat, känns det som. Det är lite synd.
0: Ja, det var en pragmatisk inställning, får jag säga. Ja. Ja, vi får se, vi hoppas då i alla fall på att Jackson Oswald dyker upp i våra rubriker någon gång i framtiden. Då kanske som fullfjädrad atomingenjör med ett eget fullskaligt kärnkraftverk som ger netto energi output.
1: Låt oss hoppas.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Engångsdos av psilocybin ger minskad depression och ångest hos cancerpatienter enligt 2 randomiserade prövningar med sammanlagt 70 patienter. Psilocybin, det är en psykedelisk substans som är välkänd för att vara en ingrediens i magiska svampar. Här har man då prövat om psilocybin kan leda till minskad oro, ångest och kanske minskad existentiell vånda, kanske man till och med kan säga, hos patienter med svår cancer som befinner sig i livets slutskede. Det är två olika prövningar som har genomförts och avslutas nu nästan samtidigt. En på NYU, New York University, med 29 patienter och en på Johns Hopkins i Baltimore med 51 patienter. Och de här patienterna fick en engångsdos, en ganska hög engångsdos, med stöd av en psykoterapeut. Och då var det i båda studierna ungefär 80% av patienterna som rapporterade moderately or greatly improved well-being or life satisfaction, och som satte det i samband med den här behandlingen.
5: Väldigt spännande och lovande effekt i sådana fall.
4: Ja, visst är det. Och särskilt där, när det här nu är studier, även om de är små, så har de en design som gör att man kan dra goda slutsatser. De är randomiserade. Patienterna beskriver de här upplevelserna som mystiska eller reorganizational, omstöpande eller omstrukturerande. De får alltså en annan bild av sin belägenhet, av sitt tillstånd, av sin relation till världen genom den här behandlingen.
5: Mycket intressant. Och intressant att en engångsdos får så stor effekt också.
4: Ja, verkligen. Det är väl oro förmodligen för biverkningar och sånt som har gjort att man har givit den här behandlingen till cancerpatienter i livets slutskede. Därför att då är de ju, så att säga, på den punkten där ingenting hjälper mot deras grundsjukdom. Och man kan möjligen acceptera en högre biverkansrisk i utbyte mot en positiv effekt på patienternas välbefinnande.
5: De brukar redan ha ganska mycket biverkningar av exempelvis smärtstillande i de doser som krävs i många fall.
4: Ja.
5: Kan man tänka sig ytterligare effekt av ytterligare doser?
4: Ja, det skulle väl vara fullständigt logiskt. Det tycker jag låter sannolikt. Kanske också ökad biverkningsrisk. Vad tror du om effekten vid andra tillstånd än svår cancer? Låt oss säga om man tänker sig en patient som har existentiell vånda, depression och ångest, men som inte har cancer.
5: Det går väl att tänka sig en stor effekt bara av att komma ut ur samma tankebanor man är i hela tiden och uppleva något annat, möjligtvis. Så det vore intressant att testa även det.
4: Ja, jag håller helt med. Jag tycker att det vore väldigt intressant att pröva. Och ännu en gång så får man själv känna sig optimistisk för framtiden. Därför att när vi nu har de här lovande preliminära resultaten så kommer det säkert att komma fler prövningar.
5: Sen vet jag inte hur politiskt gångbart det blir inom psykiatri. Det känns som att det intryck jag fått av svensk psykiatri är en väldig skepsis mot all form av narkotikaklassade preparat.
4: Tycker du?
5: Det lilla jag sett.
4: Är man inte ganska... skrivs inte ut en hel del bensodiazepiner till exempel?
5: Inte där jag jobbar. Eller där är man mycket restriktiv i alla fall.
4: Jaha.
5: Och nöjer sig med antihistaminer och liknande.
4: Ja, jag har inte sett någon psykiatri från insidan på mycket länge. Men det låter ju... det låter som att man tar riskerna på allvar, i alla fall. Men tror inte du att om man får en stabil grund med evidens, alltså bevis från välgjorda kliniska prövningar som visar att det är effektivt, att det då snabbt skulle kunna leda till en förändring i hur man ser på det inom psykiatrin?
5: Det borde absolut hjälpa. Oerhört spännande hur som helst.
4: Visst är det.
5: Ska vi kul att se lite större studier?
4: Tobaksplantor genmanipuleras att syntetisera mänskligt hemoglobin. Forskarna hoppas skapa substitut till blodtransfusion. Och då är det så att hemoglobin är den syrebärande molekylen som finns i blodet. Våra röda blodkroppar innehåller en massa hemoglobin och hemoglobinet innehåller järn, och det är därför blodet är rött. Och det är också järnet som gör att hemoglobinet kan binda till syre. Så att när man har blodbrist, anemi, då kan man säga att det är en brist på hemoglobin som gör att blodet inte kan transportera tillräckligt mycket syre. Men man frågar sig ju då, om man lyckas framställa rent hemoglobin, vad har man det till om man inte kan få in det i röda blodkroppar?
5: Det jag försökt läsa mig till är att de produkter som finns för syntetisk syretransport kräver att man modifierar hemoglobinmolekylen på ett sätt. För om man har den extracellulärt så kommer den här tetrameren dissociera först till en dimer och sen till två dimerer. Nej, till de olika kedjorna.
4: Ja, den bryts upp och går sönder helt enkelt.
5: Ja.
4: Hemoglobinmolekylen.
5: Och då tappar man några av molekylens fantastiska egenskaper. som gör att den kan plocka på sig väldigt mycket syre i alveolerna i lungorna och sen komma till syrefattig vävnad och släppa ifrån sig väldigt många av dessa. Och har man bara kedjorna med sina hemgrupper så får man inte alls samma transportförmåga. Vissa har försökt lösa det här genom att få in dem i något som liknar ett cellmembran.
4: Ja.
5: Man försöker blanda upp det med fosfolipider av något slag och se om det blir som en syntetisk röd blodkropp. Men det här är vad jag förstår enbart på experimentstadien så länge.
4: Okej, okay. Så att meningen är inte att man ska så att säga injicera hemoglobinet rent som det är i blodbanan?
5: Nej, precis. Antingen får man få in det med en massa fosfolipider som försöker bilda celler eller också modifierar man molekylen.
4: Ja.
5: Så att den inte bryts upp i blodet.
4: När tror du att det här skulle kunna bli verklighet?
5: Blandningen med celler är väl längre fram vad jag förstår det som. Det verkar finnas en produkt som är godkänd i Sydafrika och i fas 3-studier i USA. Just en sån här modifierad hemoglobinbaserad syretransportör. Sen finns det ju en del mediciner som blandas just med fosfolipider för biotillgänglighetens skull.
4: Ja.
5: Till exempel K-vitamin som kan ges till patienter som står på K-vitaminantagonister vid stor blödning, men också ges till alla nyfödda barn i Sverige för att minska risken för blödning.
4: Ja, just det.
5: Det här ges peroralt i många länder. I Sverige ges det som injektion. Och nyfödda barn kan ibland ha lite svårt att ta upp fettlösliga vitaminer. Så då har man skapat det i micellär form. Alltså ett lager fosfolipider med den vattenlösliga delen ut och den lipofila delen inåt. Så det kanske skulle kunna gå att få ett dubbelt lager av fosfolipider för att innehålla hemoglobinet.
4: Det vore väl ett väldigt framsteg.
5: Ja.
4: För då skulle man väl kunna ha blodersättningsmedel till exempel redo i vid katastrofsituationer eller i, med militärer som är ute på uppdrag och som inte vet när det kan inträffa en skada med en stor blodförlust. Eller när blodet är slut på blodcentralerna. Visst skulle det kunna få rätt stora konsekvenser?
5: Precis. Och vissa av de här har ju ganska mycket längre hållbarhet än röda blodkroppar också. Som håller ungefär, jag tror att det är 50 dagar.
4: Ja.
5: Och i många länder så är det ju lite högre grad av blodsmitta än i Sverige också. Och då kan det vara mer problematiskt att få tag på smittfritt blod att ge.
4: Det låter som en anledning till att det här har kommit långt just i Sydafrika.
5: Ja.
4: Som ju har en kombination av hög prevalens av HIV och tillräckligt goda ekonomiska förutsättningar och tekniska för att kunna driva innovation.
5: Ja. Och en annan fördel med sånt här är ju att då kan man slippa alla antigen som vi måste förhålla oss till vid vanliga blodtransfusioner. Man slipper slösa tid på att testa.
4: Antigen, det är alltså det som sitter på ytan av blodkropparna som gör att man får en negativ reaktion om man får felmatrat blod.
5: Precis.
4: Skulle du acceptera en sån förklaring?
5: Med råge.
4: Det glädjer mig.
5: Och då slipper man antingen ge noll negativt blod som man gör i akutsituationer idag eller vänta på blodtypningen innan man börjar transfusionen. Och då kan man också vinna väldigt mycket tid och förhoppningsvis öka överlevnaden om det funkar bra.
4: Framtiden är ljus.
5: Ja.
3: Radio Bubbla.
0: Gängkriminella i Tensta har flera gånger utfärdat utegångsförbud för boende i området. 4 mord och 8 mordförsök har inträffat senaste månaderna. Inrikesminister Mikael Damberg S. ovetande om problemet. Den här rubriken fångade mitt öga häromdagen och först min spontana tanke var att det här stämmer inte. Det här luktar inte rätt. Jag tror inte att det här är någon typ av missförstånd eller någon fake news eller någonting. Och vi har ganska knapphändiga uppgifter, men efter att ha tittat på intervjuerna som jag gjort med bland annat en polis och sånt där, så har jag bytt uppfattning. Det verkar ändå finnas belägg för det här, och jag tror inte att polisen skulle vara ute och säga sånt där om inte de faktiskt trodde att det var det som pågick. Men det är ändå ganska sensationellt då. Det som påstås är att kriminella gäng i Tensta har gått runt på gatorna och tilltalat folk som har befunnit sig utomhus runt omkring och sagt till dem att från och med klockan 6 ikväll så är det uteförbud. Så att se till att du tar dig hem, att du inte är ute efter klockan 6, för då blir det problem för dig. Då får du stryk eller så. Och genom att gå runt på gatorna och utlysa utegångsförbudet så har man då lyckats få ordet. Ordet har spridit sig som en löpeld, säger polisen som intervjuas. Och sen så har man faktiskt haft ett utegångsförbud. Historien inkluderar ingen information om hur någon har brutit mot utegångsförbudet och straffats för och så vidare. Men de har också en intervju med en man som bor i Tensta som verkar bekräftad. Inte helt tydligt tycker jag. De frågar, men stämmer det att de har haft utegångsförbud? Och säger han, ja det är hela tiden. Och så har de vapen också. Så det är inte helt säkert att han uppfattade frågan.
1: Nej.
0: Men det här verkar vara en gäng och en grej. Och polisen säger att det är 6 olika kriminella gäng som de spårar i det här området. Och 2 av dem ligger i fejd med varandra. Och det är 2 gäng som polisen kallar för Rinkeby 1 respektive Rinkeby 2. Där det ena gänget är baserat i Rinkeby och Tensta. Och det andra gänget är baserat i Husby, kan man säga, på andra sidan Järvafältet. Och vi pratar ju då och då om hur staten tappar kontrollen i Sverige. Och andra krafter tar över, till exempel kriminella gäng. Men jag visste faktiskt inte att de kan utfärda utegångsförbud. Att de har den typen av våldskapital och auktoritet. Eller våldskapital vet vi, men de har den typen av auktoritet hos befolkningen. Att de faktiskt kan implementera ett utegångsförbud. Alltså från mitt perspektiv känns det som en ny milstolpe i den svenska utvecklingen.
1: Fast vi har ju haft, det här är liksom den nya grejen bland dem verkar det som. Det har ju införts sådana som verkar ha fungerat bättre, eller man ska uttrycka det, både Göteborg och Malmö nu i början på hösten. Speciellt där Göteborg blev uppmärksammat. Så att det hade man kontrollerade man ju, hade man ju ställt upp vi pratade aldrig om det här tror jag någon sändning. Man ställde ju upp patruller som kontrollerade vilka som åkte ut och in i området och
0: jag har helt missat det här.
1: Ja, det var ett oherrans liv om detta, och det var så att säga proffsigt genomfört jämfört med det här som mest verkar vara gå runt och hota dem man stöter på.
0: Jag läste om någon, eller jag såg rubriken någonting i Göteborg, men jag fick intrycket att det handlade om någonting annat, att man försökte liksom säkra upp en flyktväg efter ett rån eller något sånt där. Jag måste ha missuppfattat den.
1: Ja, nej, men de kom
0: nu när jag hör dig prata om det så inser jag att jag har ju sett det.
1: Ja, så att det är en trendgrej.
0: Var det så de stoppade koranbränningskravallerna? Var det så de såg till att det inte blev upplopp?
1: Jag tror inte det. Det är... Det kan ju mycket väl vara så. Alltså inte med hjälp av patruller och sina drängar ut och kolla, men däremot så kan det nog räcka med Göteborg och Malmö med klanledares påbud, det tror jag. Framförallt Göteborg verkar de ha den makten, så att det är fullt möjligt. Malmö vet jag inte. Men de här spelar ju en djävulsk roll alltså.
0: Du, kan det vara så att de här gängen har fått inspiration från coronavirushysterin? Utegångsförbud är någonting som pratas ganska flitigt om under det här året. Alltså inte så mycket i Sverige kanske, men ingen i de här gängen är ju svenskar. Kan det här vara ännu en oavsedd konsekvens av coroneriet?
1: Det har inte jag tänkt på, men det kan ju definitivt ha. Det dyker ju upp, har ju dykt upp under sommaren, och vi pratade också väl om en av de här grejerna. Var det Peru?
0: Mm,
1: Och på Sicilien är väl, har också maffian då sett till att coronareglementet upprätthålls. Så det verkar vara... Dels så går det in i kulturen alltså att man kan skaffa sig... Man kan visa sin makt genom att påbjuda att folk ska vara hemma. Så att det gillar de ju. Och sen själva...
0: Det är det jag tänker, att de får liksom inspiration och så här, kolla, staten kan göra utegångsförbud och ball, det kan vi också göra.
1: Ja, det låter synnerligen logiskt.
0: Och givetvis, det är naturligt, va? Det är inte bara staten som använder coronaviruset som svepskäl för att utöka sin makt. Givetvis så kommer liksom pseudostaterna i de här invandrargetten att göra samma sak.
1: Men sen just det som polisens uttalande, alltså det finns ju så många motsägelsefulla uttalanden. Alltså i början när den här nyheten dök upp om utgångsbudet här i mina trakter, då sa ju polisen att det var ju tomt. Vi märkte först det genom att det var tomt och öde på gator och torg. Och men senast igår så säger ju polisens presstalesman att nej, men det här fick ingen genomslag. Det var väldigt få som hörde talas om det. De lyckas ju inte ens innan sig bestämma hur de ska se på det här och vad som egentligen hände. Och det är lite efterblivet.
0: Det måste vara ganska politiskt känsligt ändå att kommunicera om det här. För att det är ingenting som man vill säga. Damberg spelar ju Allan och låtsades som att han inte hade hört talas om det. Att han inte visste någonting om det. Det vet jag ingenting om. Jag är säker på att polisen hanterar problemet. Men du, om det är en sån här coronagrej, vilka fler sätt kan gängen hämta inspiration från coronahysterin? Ska de ha liksom reseförbud, karantäner? Du, de skulle kunna ha förbud mot att träffas fler än två personer åt gången på gator och torg. Det skulle vara en ganska bra grej för dem.
1: Det kan de definitivt. Alltså alla former av folksamlingar som inte har fått tillstånd av dem. Alltså att förut komplettera utgångsförbudet med detta, att när utgångsförbud råder så får inte mer än si och så många människor träffas om vi inte har gett tillstånd. Och om det inte, man kan få komma i grupp till oss och handla också, den annan sak.
0: Det kommer nästa grej i Tensta. Ej brorsan, du måste socialt distansera.
1: Men du vet, det här kan ju också leda till att man får, de håller på och pressar butiksinnehavare sånt på beskydda pengar och bestämmer saker och ting. Det, antagligen kan man komplettera med det också och säga att nej, men vi sätter din butik i karantän. Om det inte är så att du betalar lite extra så ska vi friskförklara din butik. Som du är inne på, där öppnar det stora möjligheter alltså.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Bionic Mosquito hade Althusius uppfattning om vertikalt arrangerade, sammankopplade men avtagbara enheter med grunden byggd på familjen vunnit över Baudins uppfattning om nationell suveränitet skulle 400 år av västerländsk historia varit väsensskilt annorlunda och mycket mer fri. Återfokus på familjen med libertarianism som moralisk grund och hävdvunden sed behövs för att återintroducera och försvara frihet i Europa. Ja, en oerhört lång och komplex bubbla rubrik som jag försökte få in väldigt mycket och fångade mitt intresse så pass mycket att jag ville ta upp den här artikeln för diskussion i en radiosändning. Till att börja med då, den här artikeln kommer från Bionic Mosquito som är en, jag tror man kan säga, libertariansk, högerlibertariansk blogg. Och det är en recension eller en anmälan av en bok som heter Freedom's Progress, skriven av Gerard Casey, som är, alltså också är, tror jag man kan säga, en välkänd austro-libertarian. A History of Political Thought är under rubriken på den här boken. Så det finns mycket som sägs i den här artikeln som är intressant. Man kan säga att en sorts, den här boken handlar ju då om då just det politiska tänkandets utveckling och hur frihetsbegreppet har utvecklat. Och den tar upp såna här frågor som: har vi rört oss genom historien från ett tillstånd av ofrihet i riktning mot allt mer frihet, eller har saker och ting i själva verket gått åt andra hållet? Bionic Mosquito här, och jag tror också Gerard Casey, är inte helt säker, ansluter sig till en mer, man kanske kan säga, en mer pessimistisk perspektiv som inte är då den här Whig-historieskrivningen som vi pratar om ibland, där man ser att allting blir bättre och bättre och bättre och bättre.
2: Och framförallt att det strävar mot en viss riktning.
1: Mm. Man kan säga är liksom Johan Norbergs Steven Pinker-teorin om historisk utveckling. Utan det finns här en mer pessimistisk idé som inte är lika linjär, någonting som knyter an eventuellt till en mer cyklisk historieskrivning. Inledningsvis refererar det till Hans Hermann Hoppe och hans tal som han höll på Bodenkonferensen i höstas, om där rubriken var sökandet efter ett libertarianskt historiskt narrativ. Och det Hoppe menar på i extrem korthet är att visserligen så har mänskligheten gjort stora materiella framsteg under de senaste århundradena, men i moralisk bemärkelse så har det skett en tillbakagång. Så att om man ser från någon godtycklig punkt under medeltiden, hoppet har snuggat på medeltiden då, så har vi helt enkelt gjort materiella framsteg, men i samma takt, eller säger inte han riktigt, men under samma epok, under samma tidsperiod, så har vi gjort moraliska steg bakåt.
2: Mm.
1: Så att ett steg framåt, två steg bakåt om man lägger ihop alltihopa. Varför är det så? Varför har man haft en sån utveckling? Det är det här som då liksom diskussionen börjar, den spretar åt olika håll, men ett uppslag som ges är någonting som kommer då från Caseys bok, där han jämför två uppsättningar idéer som var i omlopp på 1500-talet. Båda de här idéerna, jag tycker inte att gå in för mycket på dem, delvis för att jag inte är så kunnig om dem. Alltså det är ganska obskyra. Den ena är en tysk tänkare som hette Johannes Althusius, och den andra är en fransk tänkare som hette Jean Baudin. Som hade då olika konceptualiseringar av suveränitet och frihet, olika idéer om hur ordning uppstår i ett samhälle. Och då extremt enkelt sammanfattat så hade Baudin en mer centralistisk, en mer ovanifrån perspektiv, en mer top-down perspektiv, som man säger ibland. Medan Althusius hade mer ett botten-upp perspektiv, underifrån perspektiv. Det vill säga att ordning är någonting som skapas decentraliserat i samhället av att individer, familjer och små grupper agerar på under frihet, agerar på ett välordnat sätt, och så uppstår en samhällelig ordning. Man kanske kan säga en spontan ordning. Men Casey säger då, refereras av Bionic Mosquito, att Baudins idéer vann över Althusius. Och det är det som tas upp i bubblarubriken också, som inledning till den här essän, att om Althusius idéer hade vunnit, om folk bara hade liksom anammat de här klokare idéerna på 1500-talet, då hade de 400 år som följdes kunnat se helt annorlunda ut. Men här tycker jag, här har jag min första liten grej, liten invändning som jag funderar på, för att är inte det i sig ett tecken? Alltså det faktum att, om man säger att Althusius förlorade och Baudin vann, är inte det i sig ett tecken på att idéer inte är så betydelsefulla som vissa tror? Jag ska inte lägga några ord i munnen på någon. Jag ska lyfta upp det nu från Casey och Bionic Mosquito. Men kan inte det vara tecken på att det kanske inte är idéerna som är grejen? Och även om idéer är viktiga, om det visar sig att orsaken till att saker gick åt helvete och politiska utveckling blev dålig var faktiskt att folk satt och hade Jean Baudins idéer i bakhuvudet. Även om det är så, så ska vi rimligen inte sätta för stort hopp till idéer om vi kan se i historien att människor ofta ger blanka fasen i att det finns bättre idéer än de idéer som de har för tillfället.
2: Ja, det är väl egentligen, om man ska anlägga österrikiska perspektiv, borde man ju titta på incitamentstrukturer och sådär. Alltså vilka incitament finns det för olika aktörer att bevara ett decentraliserat

0: ganska materialistisk historisk sätt. Men det är inte som att, det är inte som att marxister, Karl Marx och någon annan, uppfann det sättet att se på historien, eller att de har ensamrätt på det. Eller, det är definitivt inte så att om en så, kan säga, materialistisk historiesyn eller den typen av förklaringar av historien är sanna, så betyder inte det i någon enda liten utsträckning att någon annan del av Marx tänkande har någon legitimitet. Förlåt, alltså jag säger saker som är helt självklara nu, men man behöver säga dem därför att marxister, ingen nämnd, ingen glömd, pratar på det här sättet.
1: Mm.
0: Så att, men du, jag tycker du gör en väldigt bra övergång här, för du säger att det handlar om incitament, och det är typiskt, österrikiskt sätt att se på saker, analysera saker i de termerna. Men då har man också en sorts materialistisk syn. Nu skulle jag ändå säga att i den österrikiska libertarianska traditionen så finns det ett väldigt starkt idealistiskt drag, där man tror att, och det är, skulle jag säga, den dominerande libertarianska synen, att det är idéer som styr historien. Det är det som är det viktiga, vilka idéer som får fotfäste och är i omlopp. Och jag tycker att det är ett problem med den libertarianska traditionen. Men jag tror inte att det här är en av de områden där vi måste gå över ån efter vatten. Vi måste gå långt bort från den austro-libertarianska traditionen för att korrigera det problemet.
1: Precis, det räcker med att titta på incitament. Det påminner ju, det är inte bara synen på historien det, utan även visioner om vilka samhällen man vill ha. Därför att det finns gott om klassiska liberaler och libertarianer som pratar om samhällen som, ja, hur ska vi upprätthålla det här? Och vi måste ständigt vara på vakt. På vår vakt mot utökningar av staten eller mot etatistiska tendenser. Du kan hitta det här bland väldigt många amerikaner är på det här sättet, i synnerhet de här konstitutionalisterna. Så, men hur ska du bevara den gamla konstitutionen? Nej, men vi måste hela tiden ha folkbildningsprojekt, och alla måste hela tiden vara medvetna om farorna med det här. Jag tror Ayn Rand även hade någon idé om att hennes idealstat måste man hela tiden vara ständigt vaksam på att den inte utökas utöver liksom rättmätiga befogenheter. Och jag ser det här som helt ohållbara system. Därför att det här är system, dels så har den byggt en allmänning. Allmänningen är då en liten stat eller ett samhälle med så liten stat som möjligt. Men utan några som helst mekanismer för att lösa den. Det är bara, hur ska vi sköta allmänningen? Men alla får pytsa in. Det är så här, har du missat vilken ideologi du tillhör och vilken ekonomisyn du har? Ett mycket bättre system är ett där du har byggt in incitament för att alla har personliga incitament för att upprätthålla systemet.
0: Mm. Personliga incitament, ekonomiska och materiella incitament, så att man inte förlitar sig på, som du uttryckte, folkbildning. Att tillräckligt många övertygade om de här idéerna. Ja.
1: Jag menar, för all del, det finns vissa områden där man kan tänka, om du åkte tillbaka i tiden, vad kan du hjälpa för att stötta upp feodalismen? Ja visst, en och annan feodalherre hade kanske lagt om sitt beteende om man fått läsa lite ekonomi, om du hade förklarat fördelarna med frihandel och hur ekonomisk tillväxt funkar, och du hade liksom gjort lite vanliga kalkyler av hur mycket kostar ett krig egentligen kontra hur mycket kan du tjäna på handel och så vidare. Visst, det kan ha lett till vissa förbättringar, men det räcker inte så. Du kan inte bara skicka Adam Smith tillbaka i en tidsmaskin för att lösa alla konflikter under medeltiden.
0: Nej. Och det är ju det som det här blogginlägget brottas med, kan man säga. Och det är en återkommande fråga hos Bionic Mosquito som vederbörande tar upp gång på gång på gång. Men om vi bara tar den här artikeln som utgångspunkt då, så finns det en diskussion hur vi ser på frihets som då liksom libertarianismens mål. Är frihet viktigast eller det slutgiltiga målet, eller är frihet i själva verket snarare som en basplatta eller en grundförutsättning? Och om inte frihet är allting, så kanske det finns någonting annat som behövs. Och det resoneras här kring då betydelsen av andra normer, andra värderingar än de specifikt frihetliga som eventuellt nödvändiga då för ordning och frihet. Och sen tas det upp då den här frågeställningen, är det kanske så att de normerna som man kan anta är nödvändiga för att upprätthålla ett välordnat samhälle, utöver till exempel icke-aggressionsprincipen som libertarianska idéer, är de normerna i sig eventuellt en inskränkning av den personliga friheten? För att människor får inte välja själva vilka värderingar de får. Ja, men om jag inte vill ha de här ordningsbefrämjande värderingarna, ska jag då tvingas till det? Och, är det här

0: hur kan ett libertarianskt samhälle säkerställa att de här normerna odlas på ett sådant sätt att ordning och frihet kan upprätthållas över tid? Och det här, det är ett problem som libertarianer brottas med. Jag tycker inte man ska skicka tillbaka från det, och det lämnas ganska mycket som en öppen fråga i den här texten. Även om du ska säga att Bayandik Moskita har skrivit flera texter om det här tidigare, bara några länkas också från det här inlägget för den som är intresserad i fördjupningen. Men ja.
1: Förlåt, vad var din fråga?
0: Jo, det jag försöker säga är att libertarianer brottas med det här, den här problemställningen. Så att om man kan lösa problemet eller erbjuda, liksom, åtminstone ta några steg på väg mot en lösning, så tror jag att det är mycket värt för den libertarianska saken. Så att man inte, och nu blir jag lite mer tendensiös och talar för min sak, men så att man inte snärjer in sig i de här väldigt, liksom, idealistiska och i slutändan orealistiska och naiva idéerna som jag personligen tycker är, om man tror att man ska förlita sig på idéer. Till och med det här med att man måste ha ett ramverk av normer i ett samhälle. Jag tycker att det känns som i slutändan samma sak. Det är bara som en sorts gradskillnad mot de här mer vilda idealistiska idéerna, att om bara den uppsättningen idéer hade segrat och skickat tillbaka den smitt i tiden eller vad det kan vara för någonting. Och jag tror att vägen framåt här, hur man ska tänka på det här, indikeras också från den här artikeln. Det vill säga att precis som en ordning är någonting som växer fram ur individers frivilliga agerande och hur familjer organiserar sig och så vidare, så är det även så att frihet är någonting som växer fram ur människors agerande. Man kan säga att att frihet är på sätt och vis en sorts aspekt av människors agerande. Ungefär som kanske ordning, eller kanske ännu bättre ändamålsenlighet eller effektivitet eller något sånt. Att det finns frihet i den mån människor agerar med frihet. Och det är någonting som bara kan existera genom att folk faktiskt väljer att göra det och inte låter någon stoppa dem. Snarare än att man ber om tillstånd. Nådig herr premiärminister, kan vi vänligen få ha lite frihet? Och då finns det frihet för att en politiker har sagt någonting.
1: Så frågan är då hur man uppmuntrar den typen av beteendemönster. Jag har en halvbakad idé här jag kan kasta fram, om du vill. Det finns ju en person som vi har nämnt tidigare i podden och som jag gissar att Bionic Mosquito, givet hans nyreaktionära tendenser, borde känna till, Mencius Moldbug. Den kritik han har lagt fram mot den samhällsordning som råder idag, det är mot maktdelning, vilket är lite intressant, därför att i de här artiklarna från Bionic Mosquito så tar man upp delningen av makt mellan kyrka och kyrkliga makter och världsliga makter under medeltiden, att det fanns inte riktigt någon suveränitet, det fanns ingen enskild pol som hade sista ordet i alla frågor, utan man delade makt mellan, ja, framförallt då mellan typ så här baroner och länsherrar å ena sidan och ofta då katolska kyrkan å andra sidan. Moldbugs idé är att det är maktdelning som orsakar våld och konflikter, därför att maktdelning skapar otydlighet i maktförhållanden, och det är den otydligheten som skapar våldet. Om människor vet att de kommer förlora en konflikt, så kommer de vara väldigt obenägna att ge sig in i den. Det kommer såklart finnas undantag, det kommer om inte annat ha helt galna människor, men betydligt färre människor kommer ge sig in i konflikter om de vet på förhand att de inte kommer vinna dem. Väldigt många länder skulle inte starta krig om de visste på förhand att de inte skulle vinna. Och därför så vill Moldbug, han vill avskaffa många former av maktdelning och liksom formalisera maktförhållanden. Och om vi tänker på då hur mycket det krigades under medeltiden, för all del inte totala världskrig som man hade senare, eller de här storkrigen som kom även innan 1900-talet, men efter medeltiden. De hade man inte då, men det var väldigt mycket konflikter och väldigt många soldater som korsade gränser där. Och det plundrades och härjades ganska friskt. Så att minska våldet borde vara, om man vill ha liksom en kritik av det feodala systemet och försöka hitta lösningar för att göra det mer stabilt som samhällsform, vara det ändå i 1000 år, så att någon form av potential borde det ha, då kan det vara en bra startpunkt att leta efter anledningar till till våldet och krigen. Och en sån anledning skulle ju potentiellt sett då kunna vara just maktdelning. Maktdelning som för övrigt det formaliserades under upplysningstiden. Och det är lite intressant att se en reaktionär prata om upplysningsideal på det här sättet. Men under upplysningstiden så pratade man... USA känner väl alla till de här, så här the three branches of government. I Sverige pratar man om de två statsmakterna. Om man undrar att varifrån kommer begreppet den tredje statsmakten när man pratar om media, så är det att de två statsmakterna, det är kungen eller kungahuset och å andra sidan riksens ständer, alltså då folket inom citationstecken, eller de fyra ständerna i riksdagen. Det är de två statsmakterna, och man ville maktdela för att försäkra sig om frihet i landet, så delade man på makten mellan kungen och ständerna. Och det här skulle man kunna se som, man kan se det som en unik grej för upplysningstiden om man vill. Man skulle också kunna se det som en fortsättning på den medeltida ordningen. Makten i samhället hade centraliserats, men vad är egentligen uppdelningen mellan länsherrar och kyrka? Det påminner väldigt mycket om de två statsmakterna. Och om vi betänker vad som hände under upplysningen och i synnerhet efter upplysningen, när kristendomen tappade väldigt mycket mark och i Sverige helt och hållet kollapsade. Och vad ersatte den? Det var demokratin. Demokratin och universalismen är den nya ideologin. Och om du då betänker att de två statsmakterna är å ena sidan kungen och å andra sidan de demokratiska institutionerna, så är det väldigt tydligt att du har egentligen inte tagit bort den här gamla uppdelningen mellan länsherre och kyrka. Du har bara bytt ut kyrkan. Det är en ny kyrka. Och den kyrkan är den demokratiska. Det finns... människor som brukar gräma sig över organiserad religion. Man hittar ibland lite så här hippiekristna. Så här, ja, Jesus var väldigt bra, men hans ideal fördärvades av de organiserade religionerna. Jag, kanske även du Martin, har väl lite motsatt syn. Att det, liksom, det roligaste med religioner, det är ju den organiserade biten. Det är ju, att det är bysantiskt och krångligt och väldigt, väldigt gammalt. Det är ju det som är mysigt med organiserad religion. Och tar du bort organiseringen så blir det mycket, mycket tråkigare. Så det man skulle kunna... tänka sig om vi funderar på att ändra beteendemönster här då. Det är, om du nu enligt den här typen av hippiekristna kan fördärva kristendomen genom att organisera den. Skulle vi kunna fördärva demokratin genom att organisera den? Det religiösa ramverket finns redan där. Folk tror redan på demokratin. Det är det som är svårt att ge folk en ny religiös övertygelse. Den har de redan. Det enda du behöver göra är att organisera den. Skapa liksom en demokratisk kyrka. Och vad innebär det här då i praktiken? Det innebär att du helt och hållet i princip frikopplar innehållet i ordet demokrati från praktiken. Så att du har en kyrka som kallar sig demokratisk och så säger du, nu har vi demokrati. Varför det? Ja, men vi har ju skrivit det här i lagen att vi har demokrati. Och så har vi val. Sen eldar vi upp alla valsedlar. Ingen bryr sig om vad som händer med dem. Men det är ändå, vi har haft ett val och vi säger att det är demokratiskt och vi följer demokratins religiösa ritualer. Och så får alla känna sig goda och duktiga för att de har... deltagit i de här ritualerna, men du har liksom fångat in den animerande potentialen i en organiserad i ett organiserat samfund, och sen därifrån kan du skapa någon mer typ av uppbyggligt samhälle där liksom inte plebsen behöver få vara med och bestämma om samhället. Det räcker med att de deltar i ritualerna.
0: Jag tycker det låter väldigt likt det system som vi har idag.
1: För all del.
0: Plebs har inget inflytande idag, utan det är bara liksom prästerskap som genomför vissa ritualer en gång vart fjärde år. Men och plebsen får gå och lägga en lapp i en låda, men de som bestämmer vilka som har möjlighet att sitta i riksdagen, det är ju fortfarande partiledningarna, de etablerade partierna.
1: Men det är inte formaliserat, vilket skapar osäkerheter och otydligheter, vilket leder till saker som de gula västarna i Frankrike, som tror att de har makt. Och som är i konflikt med den djupa staten som också tror att de har makt. Hade man formaliserat makten så att det var väldigt tydligt att säga, men ni har ingen makt. Vilken är? Macron kanske får gå, jag vet inte om vi har någon länk om det nu. Men oavsett vilket, hade man formaliserat maktförhållandena så när det var tydligare, så hade du antingen haft ett maktskifte i staten, eller så hade du inte haft några kravaller. Men i vilket fall som helst så hade den ena sidan... båda sidor hade vetat vilken som skulle vinna, och så hade du inte behövt ha en massa konflikter.
0: Det hänger inte riktigt med på din jämförelse med religionen och skapa en kyrka. Till att börja med så har jag inte samma syn som du på religion. Jag ser ju liksom att det är lite en tangent bara, men jag ser ju att det som är intressant, uppbyggt och värdefullt i religionen, det finns i liksom den oorganiserade decentraliserad form av religion. Jag tycker att idealet är snarare liksom hedniska, uråldriga kulter och framförallt antikens religiösa seder, alltså grekiska och romerska praktiker som var mycket mer decentraliserade, mycket mindre organiserade. Det fanns inte något centralt ledarskap, det fanns inte massa byråkrati och så vidare, utan det var mycket mer ett decentraliserat nätverk av kulter i ett politiskt system. Och det är det som jag personligen skulle se som det mest, som teoretiskt sett, det mest intressanta liksom religiösa paradigmet. Som jag tycker verkar mycket bättre och mycket mer uppbyggligt för en civilisation än den här typen av centraliserad religion som man har till exempel med kristendomen och flera former av islam, faktiskt, även om islam är mer decentralistisk. I alla fall, så jag förstår inte din idé. Är din idé att, för eftersom du verkar vara positiv till centralistiska byråkratiska religioner, men...
1: Förlåt, de behöver inte vara centralistiska, men de får gärna vara lite byråkratiska. Jag föredrar kongregationalismen mot presbyterianismen och episkopalismen.
0: Men du föredrar den för att den är sämre för religionen? För att krokben på sig själv?
1: Nej, jag föredrar kongregationalistiska modeller för att de är decentraliserade. Jag är inte så cynisk. Men om jag ska försöka förklara min halvbakade och kanske eventuellt oförklarliga tanke, så är det: föreställ dig liksom ett gammalt medeltida samhälle, men istället för att gå i kyrkan och be till Gud så går man bara i kyrkan och ber till demokratin eller till folket eller vad det kan vara. Inte bara liksom i den moderna bemärkelsen att man säger ja, men demokratin, det är typ som en religion, utan att du gör det mer bokstavligt. Att säga, nej, men nu går du in i den här byggnaden, vi kan kalla det för en vallokal, du kan få gå dit varje söndag. Och istället för att ta nattvarden så lägger du lapp i låda och sen så kastar du bort de där lapparna och det spelar ingen roll vad som händer med dem. Och så kan du separat från det ha någon typ av, vad ska vi säga, ja, ett annat typ av samhällssystem då, som inte är begränsat av den demokratiska praktiken.
0: Tänk om alla kunde ha ett altare i sina hem.
1: Ja.
0: Kanske någon typ av fyrkantigt altare, kanske med någon så här glasskiva med färger på. Och sen när man går till altaret så kommer det röster och förkunnar den demokratiska värdegrunden. Sen kan man göra det varje kväll. Sitta vid altaret och få... Vad tror du om det?
1: Nu tycker jag att du är väldigt cynisk här. Du ska ju givetvis vara bokstavligt. Du ska ju gå in i en kyrka där det står en gubbe och förkunnar de här sakerna. Men en av mina poänger, tror jag, är att... Om man nu vill ha någon form av religiöst uppvaknande, om man ser ett poäng i religion och funderar på så här, hur skulle man kunna återuppväcka religiösa känslor i till exempel Sverige? Vad är en framkomlig väg? Folk tror inte på kristendomen, det är väldigt svårt att återuppväcka hedniska traditioner kanske. Då kanske bara så här organiserad demokratiskt lajvande vore.
0: Alltså att formalisera den religion som de facto existerar.
1: Precis.
0: Du överför Moldbugs idé om formalism på den religiösa sfären. Och då blir resultatet en formaliserad demokratikyrka. En av de mest fruktansvärda idéer som jag har hört på
1: tycker
0: för länge. Alltså.
1: Jag tror att Frihetsfronten är väl som brukar ha så här röstsedelbränningar och sånt. I alla fall folk associerade med det. Så här, idag ska vi inte gå ut och rösta. Hade det inte varit mycket roligare med ett projekt där du gjorde motsatsen? Att du gick ut och höll valrörelse när det inte var val? Och så sa du, nu går vi och röstar. Kolla här, jag röstar på det här partiet. Och folk kommer säga, vad gör ni för något? Det spelar ju ingen roll vad ni röstar på. Då kommer ni säga, nej precis, men det gör det inte på valdagen heller. Något åt det hållet, tänker jag mig.
0: Men det skulle vara en sorts ironisk approach. Du är egentligen ute efter en oironisk formalisering av demokratireligionen.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det är lite halvbakat som sagt.
0: Alltså, vi skulle behöva göra det här i lönndom. Alltså, skriva liksom den demokratiska värdegrundsbibeln, utforma ritualerna, men sen sprida dem undercover så folk inte förstår att det är en sorts reaktionär libertariansk komplott. Alltså, det skulle aldrig flyga liksom, att bubbla lanserar en ny religion.
1: Nej, alternativt så skulle vi vara tvungna att omvärdera vår syn på demokrati, men då på ett väldigt annorlunda sätt. Att vi liksom, vi går inte att rösta på valdagen, vi går bara att rösta på alla andra dagar.
0: Det tycker jag är problemet med din idé här, som jag kan se spontant, utan du har tänkt rätt mycket på det, det är att det är inte bara det att man vill ha en religion som en sammanhållande, ordningsskapande kraft i samhället. Man vill ju också att den religionen ska ha ett någorlunda bra innehåll. Om innehållet i religionens läror är mardrömslikt, fruktansvärt destruktivt, då måste det ändå vara bättre att inte ha någon religion alls. För att någon tänker så här, islam liksom, är islam bättre än ingenting? Nej, men jag skulle inte säga det, för islam är fullständigt så här katastrofalt, ofattbart, obeskrivligt, demoniskt, ondskefull religion. Och samma sak skulle jag säga att, ja, men så här, om vi kan ha kommunismen som sammanhållande kraft, men nej, även om det är möjligt, så ska vi inte ha det. Det är bättre att utplåna hela mänskligheten än att alla ska leva under total kommunism som religion.
1: Men här, det här vi har grejen. Här är poängen med att formalisera den och organisera den. När du väl har byggt en organisation runt den, så är det mycket lättare att ändra på innehållet. Jag menar, Kina har ju lite sisådär med de kommunistiska idealen där borta i Kina. Och det har de gjort för att de har liksom, de har organiserat den och formaliserat den på ett sätt som många kommunister tycker om att kalla för inte riktig kommunism. Och du skulle, det jag tänker mig, att du skulle kunna göra samma sak med demokratin. Poängen med att jag jag kom på det nu här efter mångt och mycket vad min poäng var. De här två statsmakterna vi pratade om, där demokratin bytte ut kristendomen, det är ju även så att en av de här två statsmakterna har fullständigt förfallit. Det finns ju ingen kungamakt idag. Det finns några få länder där formellt sett finns en massa makt hos kungahuset. England, eller ja, Storbritannien till exempel, finns det teoretiskt sett på pappret, eller inte på pappret om man har oskrivna grundlagar, en massa makt hos drottningen. Men hon kan ju aldrig i praktiken använda det. Det är en slags skenmonarki nästan. Så att i praktiken ligger all makt hos de demokratiska institutionerna. Och det jag tänker mig är liksom en form av demokratisk teokrati. Då har du liksom tagit bort maktdelningen med de problem det medför sig, och du har återupprättat religionen med de fördelar det medför sig. Två saker som moldbagianska nyreaktionärer gillar. Och du har gjort det genom att använda dem, det kulturella stoff som du redan har tillgängligt. Du måste inte återuppväcka gamla esoteriska trosystem. Du kan utnyttja det du redan har, och du kan utnyttja det maktsystem du redan har. Så att du återupprättar monarkin fast i teokratisk form med demokrati som teologi.
0: Okej, det här var en mycket intressant idé. Jag tror vi får återkomma till den här idén. Om jag får försöka backa några steg. Du knyter an till Moldbags idé om maktdelning kontra envälde.
1: Mm.
0: Och det är ju en idé som i sin tur är, det är en ganska man kan säga en hoppiansk idé. Moldbag är gammal hoppian också. Och han bygger vidare på Hoppe och det Mises Hoppe, Rothbardianska hoppianska projektet. Och där, i de termerna, skulle man formulera det som en fråga om privat kontra offentligt ägande. Och det där man har, ja, med synen på demokrati till exempel. Och problemet med demokrati är att det är en form av offentligt ägande av statsapparaten, medan monarki kan man säga är ekvivalent med ett privat ägande av statsapparaten. Och där applicerar vi den mer generella principen att privat ägande är alltid bättre än offentligt ägande, därför att genom privat ägande så är incitamenten mer välordnade på ett sånt sätt att de som fattar beslut bär de fulla kostnaderna för dåliga beslut och skördar de fulla frukterna av bra beslut och så vidare. Så att det resonemanget det är ju intressant och bra, men om man då ska liksom, jag kan tycka att en brist med det resonemanget, som är samma brist som Bionic Mosquito och Gerard Casey är sårbara för den kritiken, och även Hoppe, Mises, Rothbard, hela den traditionen. Om jag skulle försöka peka på någonting som jag tror är liksom en ledtråd, kanske en väg ut, så är det att någonting som man inte pratar så mycket om i de här traditionerna, oavsett om du pratar om Hoppe eller Moldbag, det är våld. Våldsutövning, våldskapacitet och marknader för våldsutövning. Det finns en sorts anarkokapitalistisk idé om att vi måste ha våldsmarknader och kunna köpa, vi brukar prata om att man ska köpa säkerhetstjänster från privata företag för att skydda ens egendom och så vidare. Men det finns en sorts liksom väldigt hård materiell verklighet som är att i slutändan så är allting som är hållbart, som existerar, uppbackat av våld.
1: Mm.
0: Den yttersta orsaken till att en viss ordning fortlever och inte förstörs är att någon är beredd att försvara den med våld. Någon kan göra det trovärdigt att om du försöker rubba min ordning så kommer jag kommer försvara med våld. Jag kommer att döda dig om du försöker ändra på det här. Alltså det är den yttersta materiella basen för ordning i samhället enligt alternativt sätt att se på det. Så att du kan ha alla de här diskussionerna om som normer och utbildning och så vidare, men om du inte kan backa upp dina normer med våld så är de inte värda någonting så fort det finns någon som faktiskt vill utmana dem. Så att mitt förslag då skulle vara att ta en sån här materialistisk approach kan man säga, som vi pratade om tidigare, säga att frihet och ofrihet har båda en materiell bas där då frihet existerar i den mån som människor agerar fritt, det vill säga de agerar i enlighet med sin egen vilja och de försvarar sin egendom mot försök att inskränka den. Ofrihet existerar i den mån andra krafter, en pöbel, lyckas lägga band på individer och hindra dem från att göra vad de vill och försvara sin frihet, försvara sin egendom. Så att problemet då, som jag brukar tänka på saken, är ju att det är så få människor som är intresserade av frihet och det är så många människor som är intresserade av att parasitera på de starkaste och bästa människorna genom att utnyttja ett numerärt överläge. Och de dugliga personer som kan och vill vara fria underskattar vilket hot som massan utgör. Så att jag skulle tänka att det här är en väldigt cynisk, en väldigt liksom så här, kanske många tycker att det är en kall och cynisk bild av saken. Men jag påstår att det är en realistisk synvinkel som libertarianer ofta skygger bort från, för man vill inte tänka på våld. Det är att vägen framåt är att den lilla klick människor som är kapabla och intresserade skapar och försvarar sin egen suveränitet med en egen våldskapacitet som de själva kontrollerar. Och de tanklösa massorna omkring oss som vill parasitera på oss, de kommer aldrig någonsin övertygas av argument. Det spelar ingen roll hur mycket så här utbildning, hur mycket normer, hur mycket argument, hur mycket liberal teori vi har. De kommer aldrig övertygas om det. Det är tänkbart att man i viss utsträckning kan muta dem med olika typer av materiella fördelar. Så här, om du sköter dig och respekterar ordningen så kan du få ett jobb och höja din materiella standard. Men det finns en uppenbar problematik här av typen att om man ger dem ett finger så kommer de i slutändan vilja ta mycket mer. Och i slutändan så måste frihet byggas på ett mycket mer konkret och materiellt sätt och det måste försvaras med våld. Och sättet att hålla massan stången är att demonstrera att de människor som vill parasitera på de som är som vill parasitera på andra människor är det kommer inte fungera, därför att de människorna som är produktiva och så vidare, de är både kapabla och villiga att använda en överlägsen våldskapacitet.
1: Mm. Och de kommer ha den överlägsna våldskapaciteten på grund av att de är produktiva och handlingskraftiga då, tänker
0: jag. Ja, det skapar ju potential. För om du har en grupp människor som är intelligenta, driftiga, produktiva, så kan ju de ackumulera en våldspotential. Mm. Så att de kan faktiskt fysiskt försvara sig mot alla tänkbara hot. Men teoretiskt sett, om du har en grupp duktiga, kompetenta människor, de kan skaffa sig egna kärnvapen.
1: Mm.
0: Alltså de kan bygga ett eget kärnvapen som judarna gjorde i Israel.
1: Mm.
0: Eller kan de köpa kärnvapen som Pakistan som köpte kärnvapen av Nordkorea. Och när du väl har kärnvapen, det är ingen som bråkar med det. Nu säger inte jag att jag tycker vi ska skaffa kärnvapen. Jag vill inte kontrasignalera kärnvapen. Jag tror att det ska vara slutmålet för, säg, en libertariansk enklav, en fredlig enklav, att ha egna kärnvapen. För det är det yttersta försvaret mot inskränkningar. Men man behöver inte gå så långt. Det räcker med att man är beväpnade i tänderna. Det kan också handla om att man tittar på det feodala samhällsordningen till exempel. Där hade du lokala herrar som hade en våldskapacitet. De hade soldater, de hade män i vapen. De användes framförallt till att ställa till förfogande för någon som de var vassalt i. Det är kungens förfogande. Så kungen skulle ut i krig, då förväntar sig han att soldater kommer från grevan och så vidare som förvaltar landet. Men det innebär ju också att de här lokala herrarna, de har ju en egen våldskapacitet som också kan vändas mot kungen om det skulle behövas. Vilket gör att de hade en typ av suveränitet som inte finns idag. Det finns ingen som har den typen av suveränitet. För det finns ingen som har den typen av våldskapacitet. Därför att våldsutövandet är centraliserat till staten. Det är inte så att staten idag kallar på liksom landshövdingarnas miliser och ber dem att infinna sig för ett militärt uppdrag.
1: Det är det FN behöver göra än så länge då. Men ja. Det är därför ja. De heller inte har så mycket inflytande.
0: Precis, det kan man säga. Men så en sorts mer modern, uppdaterad variant av det här skulle kunna göra med att om du har någon typ av ekonomisk verksamhet och kanske, du kanske har en bit mark, du kanske har någon företagsverksamhet och så vidare, så är det en väldigt bra idé att också parallellt med det här ha en sorts till exempel ett säkerhetsföretag. Det är också någon typ av ekonomisk verksamhet som involverar att ha män i vapen som är vältränade och som kan göra vissa saker som de just nu får betalt för att göra, men de kan också göra andra saker om det skulle behövas. Och att man tar ansvar för att rent fysiskt försvara sitt eget territorium under alla omständigheter där man är. Så att du inte förlitar dig på den statliga polisen till exempel, för du har ett eget Securitas-företag. Det kan ju vara en marknad som narkokapitalister tänker sig. Det är en väldigt bra idé. Men jag tror att man måste också bygga upp den här våldskapaciteten själva på ett mer lokalt plan. Inte bara förlita sig på att någon gång i framtiden kommer det finnas en sån här marknad. Och i praktiken så tror jag det viktiga är att ha kapaciteten. Om folk vet att du har kapaciteten. Syftet med att ha en sån kapacitet är att folk kommer inte våga testa om du faktiskt kommer våga slå tillbaks. Priset riskerar att bli för högt.
1: Finns ju en potentiell modell att ha som förebild här i så fall. Och det skulle ju kunna vara då organiserad brottslighet som stater eller samhällen i alla tider har haft väldigt svårt att handskas med. Det är ju exakt något folk brukar ta upp när de ska försöka sig på att kritisera anarkism. Ja, men vad gör ni mot liksom den lokala maffiabossen kommer och vill ta över? Faktum är att det är för all del ett problem i anarkistiska samhällen. Men du löser det inte genom att införa en stat. Därför att även i stater så kommer lokala maffiabossar och tar över. Och det enda som händer, ibland skjuts det lite mellan maffiabossarna och poliserna. Men i slutändan det som brukar hända är att båda apparater integreras med varandra på något sätt som gör att maffiabossen får fortsätta ha sin verksamhet i fred. Och om man tänker sig då någon form av libertarianskt gäng på något sätt då, som på samma sätt skulle ha våldskapital nog att avskräcka total utplåning eller ett försök till total utplåning från statens sida. Vi kanske inte vore jätteintresserade av att totalt integreras med statsapparaten, men i alla fall om man blandar det lite med diaspora tänk att man uppnår någon typ av samförstånd eller överenskommelse eller vapenvila som innebär att man lämnas i fred på grund av att man är så pass välorganiserad.
0: Det är ett sätt när man är minoritet, om man är en diaspora, det kanske måste börja så. Och sen så finns det också ett annat perspektiv om man tänker mer termer att man bygger ett samhälle, man ska hålla territorium över många generationer och så vidare. Och där tror jag att man behöver ha en annan syn som kanske ännu mer kylig. Jag tänkte på det här om dagen, det var på BBS så hade vi en diskussion om det apropå en grej som Stefan Molyneux skickade ut på Facebook tror jag. Jag tror jag har den här så jag kan till och med läsa upp den. Frihet leder till framsteg. Framsteg leder till ojämlikhet. Ojämlikhet leder till resentiment. Resentiment leder till socialism. Socialism bryter ner framsteg. Och detta är varför ingen avancerad civilisation har besökt oss från stjärnorna. Vi sträcker oss efter stjärnorna, men vi begravs under de giriga fattiga. Det är Stefan Molyneux. Och en deltagare på BBSen pekar på det här och sa att när jämlikhet leder till resentiment, det här kedjan måste brytas. Det klassiskt liberala idéarvet står svarslöst. Vilka är de nödvändiga och tillräckliga förutsättningarna för ett fritt, framgångsrikt och ojämlikt samhälle som inte ger upphov till resentiment i breda folklager? Så det var en fråga som ställdes då på BBSen apropå Molyneux tweet. Och mitt svar då, mitt mycket cyniska svar på den här frågan, det är att kedjan kan bara brytas med våld. Det kan inte brytas genom att vi hindrar resentiment från att uppstå. Men det kan brytas genom att vi med våld våldskapacitet avskräcker människor på att reagera på sina resentimentsdrivna impulser, att inte agera ut dem. Så att på längre sikt, om man tänker i termer av samhällsordning, så är målet är en domesticering av människans djuriska och ociviliserade sidor. Så att de som inte kan tränas till att respektera andra människors egendom, till exempel, ja, vi ska för all del anstränga oss för att träna dem och domesticera dem. Men om det är omöjligt, då är lösningen på det problemet samma lösning som om du har till exempel en hund som du försöker och försöker, men du kan, just den här hunden kan bara inte tränas att sluta bita människor och sluta pissa överallt.
1: Det är blyets eugenik.
0: Det är en typ av eugenisk, antidysenisk process som behövs i slutändan. Sen exakt hur det går till, det vet jag inte, men jag tror inte det finns något annat sätt. Det finns inget annat sätt att bryta den här kedjan. Och det tror jag är en stor utmaning för libertarianer att börja koppla ett grepp om de här frågorna.
1: Första steget är att skaffa fler barn.
0: Ja, hur tänker du då?
1: Ja, men om vi ska prata eugenik så handlar det inte bara om att minska storleken på motståndargruppen.
0: Ja, problemet där det är ju att eftersom en libertariansk läggning, en libertariansk personlighetsprofil verkar vara väldigt, väldigt ovanlig. Det verkar vara liksom kanske någon procent av befolkningen. Om vi är generösa kanske 5, om vi är maximalt absolut tokigt generösa kan vi säga att kanske 10% av befolkningen är liksom lutar åt det hållet. Om du tittar på andra egenskaper som några få procent av befolkningen har. Om du säger till exempel, ja, men någon då, kanske hög intelligens till exempel, som är väldigt ovanligt. Om två personer som har 140 IQ skaffar ett barn tillsammans, det barnet kommer statistiskt sett inte ha 140 IQ.
1: Det här regression till
0: medelvärdet kallas det då, matematiska termer. Så att det statistiskt sannolika är att barnet till två föräldrar som båda 140 IQ, det statistiskt sannolika är att det barnet har kanske 110 IQ. Det kommer vara smartare än snittet förmodligen. Men det är väldigt osannolikt att den har ärvt alla de olika intelligensframkallande generna hos föräldrarna. Vilket innebär att när libertarianer ska få barn så kommer barnen i snitt vara mindre libertarianska än sina föräldrar. I den mån det finns en genetisk komponent, vilket jag är helt övertygad om att det finns. Ja,
1: för all del, men det har väl också att göra med föräldrarnas stamtavla. Jag menar, om de här 240 IQ-föräldrarna har massvis med förfäder flera generationer tillbaks.
0: Oja.
1: Då sker ingen regression. Eller ja, medelvärdet faktiskt är 140, så sker ingen regression lägre än så. Så att fortsätt avla libertarianer med varandra i tillräckligt många generationer. Så.
0: Definitivt, det är aldrig en dålig idé. Det menar jag bara på att det är en väldigt långsiktig domesticeringsprocess. Och innan vi kommer dit, innan vi kan komma till någon sorts avvälsresultat, så måste vi ha något sätt att hantera att det finns massor av människor som vi måste leva med och interagera med, som inte är naturligt belägna att respektera egendom.
1: Mm.
0: Och där tror jag att det måste finnas en våldskapacitet som är avskräckande för de människorna.
1: Just det. Ja, precis. För det finns den här frågan man ibland hör från förment pragmatiska socialister som säger, ja, det är fint att ni säger, ja, jag håller egentligen med om det här frihetstänket med marknader och sådär, men vad ska ni göra åt de fattiga när de börjar kravalla? Och svaret är givetvis, skjut dem.
0: Ja, exakt. Och jag kan tänka på det apropå gula västarna som jag snuddat vid tidigare. Det som gör den situationen lite komplicerad, det är att de som de gula västarna gör uppror mot är den franska staten, som är som en sällsynt vidrig organisation, som det verkligen bär emot att på något sätt ta den franska statens sida ens i tanken.
1: Han har inte ens en kung.
0: De har en kung, men han är i exil och inte erkänd, sitter inte på tronen. Men jag kan ändå känna i mina mer cyniska stunder att det vore uppbyggligt och bra för det franska samhället om polisen tog sina automatvapen och mejade ner några hundra kravallande gulvästar. Det skulle skicka den viktiga signalen till hela samhället att de som har egendom kommer inte att tolerera att de egendomslösa roffar åt sig enbart i kraft av att de är fler och kan skapa kaos på gatorna. Och det omvända är sant, att om vi tolererar att de gula västarna springer runt på gatorna och slår sönder saker, tänder eld på saker, kastar sten, bränner bilar och så vidare. Om vi tolererar det och gör politiska eftergifter, det vi säger då, det är att Om ni är fler så har ni rätt. Om ni är fler, om ni kan skapa kaos och kasta stenar och elda saker, då kan ni ta för er. Kan ni ta för av all rikedom som produktiva människor har skapat och slitit och fört över i generationer. Ni kan strunta i alla regler, ni kan strunta i all historia. Om ni bara är fler och skamlösa nog att skapa ordning i samhället.
1: Ja, det blir en moral hazard.
0: Så kan man uttrycka det.
1: Mm.
2: Radio Bubbla.
3: Anna Karlstedt. Kommunernas behov av kunskap för att motverka våldsbejakande extremism är stort. Propaganda som sprids på nätet spelar allt större roll. Konservativa föreställningar gällande könsroller lockar unga till våldsbejakande miljöer. Det är en artikel i Dagens Samhälle, en sorts debattartikel, antar jag. Den går på deras hemsida, skriven av Anna Karlstedt. Och Anna Karlstedt är nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Det vill säga, om jag inte säger fel nu, så är det den position som Mona Sahlin hade fram till nyligen. Och undertecknade också vd:n för Fryshuset och generaldirektören för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Så det här är liksom högdjuren, kan man säga, när det gäller de här frågorna om hur ska man minska nyrekryteringen till extremistiska och de kallar för våldsbejakande extremistiska kretsar. Och de har olika idéer, de ska engagera kommunerna och civilsamhället och de ska säkert lägga mycket mer pengar på det här. Det är rätt mycket det vanliga snömoset. Utan någon djupare analys, utan något kulturellt eller historiskt perspektiv. Det som fångade mitt intresse med den här artikeln och som också lyftes fram i bubblarubriken i förbifarten, det är en formulering som finns i tredje stycket. Det står så här: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har genom sitt arbete med unga, genus och extremism kunnat konstatera att såväl maskulinitet som femininitet inom de våldsbejakande miljöerna kan utgöra en lockelse för unga in i miljön.
1: Mm.
3: Där tycker jag är jätteintressant ändå att få höra från hästens mun, så att säga, från nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, att maskulinitet och femininitet är två av de faktorer som lockar människor att bli islamister. Och det är en ganska fantastisk sak. Jag tycker det är en fantastisk bild av vår tid. Men du och jag, Boris, vi har pratat om det här ganska mycket i Radio Bubbla. Att orsaken att islam och islamism har en sån lockelsekraft på många, även i väst, även folk som är födda i väst, även folk som är etniska svenskar, konverterar till islam. För att det finns en kraft i den religionen i kontrast till den västerländska kulturen, för att den västerländska kulturen är så urvattnad. Så att här i vår egen inhemska europeiska kultur kan man inte längre få, man kan knappt få ett uns ett spår av traditionella värderingar. Man kan heller inte få en typ av övertygelse eller passion eller en känsla av att det finns ett öde. Att det finns oerhört starka skäl att kämpa för en gemenskap. Alla de här sakerna har försvunnit i nihilism och nivellering under de senaste 100-150 åren. Kanske till och med längre så. Vilket gör att unga människor som har en naturlig drift av att de vill tro på någonting, de vill kämpa för någonting, de känner intuitivt att det finns någonting som är viktigt, någonting som är större och viktigare än de själva. De kan inte få det behovet fyllt av den urvattnade europeiska kulturen. Och särskilt naturligtvis i Sverige så är det här problemet extra stort. För att Sverige är liksom en spjutspets där de här utvecklingarna har gått längre kanske än någon annanstans. Vi pratade tidigare i den här sändningen om Svenska kyrkan och hur otroligt urvattnad och sekulariserad och på många sätt antikristen den svenska kyrkan är. Och jag tycker det här är en fantastisk bild, du säger att nu handlar det inte om till exempel religion, om andlighet, att se någonting högre i tillvaron, utan det handlar om så otroligt fundamentala biologiska saker som maskulinitet och femininitet. Det är omöjligt nu i Sverige för många människor tydligen att få utlopp för sitt intresse för att män är män och kvinnor är kvinnor, att män är maskulina och kvinnor är feminina. Eller kanske för all del att kvinnor är maskulina och män är feminina, men de här själva begreppen maskulinitet och femininitet är i sig själva så kontroversiella, skambelagda och övertryckta. Att om du inte vill vara fullständigt könlös eller kanske någon som könsbyter någonting, om du är intresserad av maskulinitet eller femininitet, då måste du gå till jihadisterna. Då måste du åka till Tensta och sätta dig i en källare och läsa Koranen med folk, för det är de enda människorna i Sverige nu som bryr sig om maskulinitet och femininitet. Är det inte helt otroligt?
2: Jo, och det är en bra tidsbild det här också. Och samtidigt är det så att urvattningen av det som skrämmer mig mest i den här byråkratens utläggning och den passus det citerar, det är ju liksom att maskulinitet och feminitet direkt det har ju en negativ klang i sammanhanget. Om man har en dragning så att säga åt det ena eller andra, så ligger det i färdens förlängning att du en dag står och halshugger folk på ett torg i Mellanöstern ungefär. Och det är ju för att västerlandet har i sig urvattnat maskulin och feminin från alla positiva kopplingar. Det är bara fråga om könsförtryck och så vidare. Och vi har ju faktiskt låtit oss det allmänna samtalet styras av tanken på att västerlandets historia är fylld av män som förtrycker kvinnor och tvingar dem till allsköns handlingar från att stå till spisen till vem vet vad. Och det där är ju en total nonsensbeskrivning av kvinnornas ställning i historien. Det finns ju, säg så här, det finns ett starkt frihetligt stråk i förbundet mellan man och kvinna i västerländsk historia. Allt är definitivt och långt ifrån fråga om en kvinnoförtryck. Men om man skriver historien på det sättet som vi gör till exempel i Sverige idag, och också omvandlar detta till daglig praktisk ideologi där det är fult att vara man och fult att vara feminin, då kommer liksom unga förvirrade och ganska ofta korkade människor som i IS-terroristfallet, de kommer ju falla för perverterade bilder av maskulinitet och feminitet och tro att maskulint att stå och halshugga barn, feminint är att klä sig liksom i 7 ton tyg och sitta och huka och banka homos med händerna ungefär. Det är så att det korrekta vore ju att ställa västerländska manliga och kvinnliga ideal mot de här perverterade idealen som IS erbjuder. Men det är vi inte mäktiga att göra idag helt enkelt. Vilket är väldigt sorgligt.
3: Jag vet inte vad Anna Karlstedt och sådana människor själva tänker sig. Jag vill verkligen inte lägga ord i någons mun, men det skulle inte förvåna mig om deras slutsats från det här resonemanget är att vi måste varna unga människor för maskulinitet och femininitet. Bli inte förtrollade av de här reaktionära begreppen. För att ett intresse för femininitet kan vara en inkörsport till våldsbejakande extremism.
2: Ja, men på något annat sätt kan inte detta tolkas alltså. Det här kommer att leda till, jag lovar, nya manualer ute till alla förortsdagis. Där man lägger ännu mer tonvikt på att sudda ut skillnader mellan könen och instifta diverse lekar som gör att tjejer ska bli mer som killar och tvärtom. Garanterat, det är en plattform för detta.
3: Och det är väldigt intressant, va? För att precis den typen av kulturradikal intervention och manipulation är det som enligt deras eget resonemang på sätt och vis leder människor i famnen på de så kallade våldsbejakande extremisterna. För vissa människor kanske det framstår som ett komplext och märkligt samband. Men egentligen så är det ganska, ganska självklart att genusdagis leder till jihad.
2: Mm. Det är faktiskt ingen konstig tanke.
4: Ta du rätta!
5: Ah, gräddans gott!
6: Ah, gräddans gott!
5: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
4: Ta Cloetta!
7: Radio Bubbla. Martin O'Malley och Mike Huckabee drar sig ur presidentvalskampanjen efter Iowas primärval. Som vi var inne på tidigare under den här sändningen så hölls det primärval, de så kallade Iowa caucuses, natten till tisdagen den här veckan. Och det är alltså första gången som amerikanerna gör ett sånt här primärval. Första omgången av val för att avgöra vilka som ska bli kandidaterna för respektive parti i det riktiga presidentvalet i november. Och det här Iowa caucuses är alltid väldigt efterlängtat efter det första gången. Så man får faktiska valresultat i en valrörelse. Så att spänningen är alltid olidlig att få se hur det kommer gå. Och inför det här valet så var ju, hade man några liksom stora frågor. Ja, på demokraternas sida så var ju frågan liksom, kan Bernie Sanders utmana Hillary Clinton? Kan han närma sig hennes nivå? Kan han till och med vinna i Iowa? Skulle man enorm styrka demonstration i honom mycket så kallat momentum? Eller kommer Clinton visa att gammal är äldst och att hon tar hem det här? Har Martin O'Malley någon chans att bryta sig in? Sådana här frågor bankades närmast till döds på amerikansk tv. På republikanernas sida så var ju frågan, var det Cruz eller Trump som skulle ta hem det här? Skulle Trump kunna vinna första primärvalet? Eller kommer Cruz ta det? Och kommer Rubio bli helt utraderad? Eller kommer han liksom kanske få lite uppsving? Och det man kan säga är väl att på republikanernas sida, att den stora vinnaren här är egentligen Rubio. Han kom på tredje plats. Men definitivt så är det han som är allra gladast över resultatet. Ted Cruz fick 28% av rösterna, Donald Trump fick 24% och Rubio fick 23%. Men det var inte så många bedömare som trodde att det skulle vara så jämnt mellan de här tre kandidaterna. Och Nate Silver, som är en känd analytiker av de här sakerna med en egen sajt. Han är känd för att han alltid brukar förutsäga valen med sina matematiska modeller. Han skrev innan Iowa här att om Rubio får i det övre spannet av mellan 10 och 20, om han får liksom 18-19%, det skulle vara en riktig triumf för honom. Det skulle vara stort och det skulle förändra spelplanen. Nu fick Rubio 23%. Så det är kanske det mest intressanta från det här resultatet. Trump lyckades inte vinna sin första primärvalstrid, utan det Cruz tog hem första platsen. Men i New Hampshire, som är nästa omgång, där kommer Cruz ha betydligt svårare på grund av sin väldigt religiösa inställning. Och det funkar väldigt bra i Iowa, det funkar inte lika bra i New Hampshire. Så det börjar vi lite grann om. Men Rubio kommer ha momentum och han kommer få mer endorsements, han kommer få mer donationer och det kommer vara mycket energi kring Marco Rubio.
2: Jag har ju oerhört svårt alltså att och följa det amerikanska presidentvalet. Alltså jag får mer den här känslan av att jag måste mentalt tvätta hjärnan med handsprit för att inte få någon slags intellektuell vinterkräksjuka. Alltså, allt det där är osmakligt och det finns inga trevliga kandidater. Ens avlägset trevliga. Nej. Det är som att välja mellan Zika-virus och Ebola ungefär.
7: Ja, nej, men det ligger mycket i det. Alltså, jag har ju en viss förtjusning i Ted Cruz som vi pratade om det var förra avsnittet. Jag kan ju se vissa personer drag hos honom.
2: Katolicismen.
7: Det är inte så mycket katolicismen, vad du än tror, Boris, utan det är framförallt hans intellektuella skärpa. Han står huvudet högre än de andra i termer av faktiskt analys, bildning, förmåga att formulera sig. Han kan vara riktigt skarp på ett sätt som ingen av de här andra kandidaterna kan vara. Det där kommer säkert utraderas om han blir president, och kommer han bli en sån här intresserande teflonmänniska som alla andra. Men just nu så märks det att han har läst lite fler böcker än vad Marco Rubio har gjort. Ja, det är ganska intressant att lyssna på honom när han får lägga ut texten i talk radio och intervjuer och sånt där. Och det kan tilltala mig lite grann, även om det också finns en del som tyder på att det inte är en fördel att ha intellektuella politiker. Det är inte alltid det bokmalarna som gör minst skada när de väl har tagit makten. Sen så har jag också en det måste jag erkänna, att jag har ju också en förbläss för Donald Trump. Jag tycker han är en väldigt häftig kandidat. politiskt är han ju förmodligen skit. Jag menar, om han skulle bli republikanernas kandidat så är jag säker på att han kommer gå enormt hårt åt vänster inför allmänna valet. Och han är ju inte liksom bunden till en personlig historik av att vara en konservativ eller vara en libertarian eller sånt där. Utan han har ju större delen av sitt liv varit demokrat och varit en vanlig vänsterperson. Så han kommer ju gå hårt åt vänster och inte vara politiskt bra. Men Donald Trump har ju andra egenskaper som jag tror skulle vara enormt värdefulla. Han har ju en sorts frispråkighet och mod och ett motstånd mot politisk korrekthet som i sig skulle vara enormt uppfriskande. Att ha en president som inte skrädde orden på det sätt som de här syltryggarna gör som vi alltid får nu.
2: Ja, men det är lite dubbelt, för att jag tror att du grundläggande sett har rätt att han kommer att föra en så kallad vänsterpolitik. Och om han nu skulle bli president, jag tror det dröjer inte allt för länge tills man får se någon isolationistisk New Deal-variant som man lanserar. Och det kommer man att göra frimodigt och uppkäftigt och icke-syltryggat, men det gör det inte mera smakligt för det.
7: Nej, jag tror politiken blir skit liksom. Men ärligt talat, det finns ingen av de här som kommer driva en vettig politik. Cruz lite mindre dålig än de andra, tror jag. Men det är verkligen marginellt. Men jag tror liksom, om man tänker sig någon sån här, att en president också har ett visst påverkan på tidsandan. Som kanaliserar stämningar och modererar lite grann hur saker och ting utvecklas. Tror jag att Trump skulle kunna ha en intressant psykologisk effekt i att bryta ner den här PK liksom strukturen som kontrollerar allting. För han skär bara rakt igenom det där. Han bryr sig inte om att vara politiskt korrekt. Han säger väldigt frispråkiga, kontroversiella saker och folk tycker att det är väldigt befriande. Jag tycker också att det är väldigt befriande att höra någon som inte spelar enligt de vanliga reglerna. Någon som inte följer den normala föreskrivna mallen. Jag kanske har blivit lurad av hans liksom populistiska retorik här, men så känner jag i alla fall. Det är uppfriskande att höra Donald Trump prata.
2: Populister tenderar alltid att bygga starka statsapparater så fort de får makten, så att
7: Men vi har inga libertarianska kandidater. Vi kan ju hoppas att Gary Johnson ställer upp för libertarianerna och att han får lite uppmärksamhet. Eller möjligen att John McAfee ställer upp. Men förutom de möjligheterna så finns det inget annat än hårt vänstervridna, korporativistiska, ofta liksom konstiga värderingar. Alla de här är knäppskallar liksom. Och alla kommer bli korrumperade av makten i presidentämbetet. Hur som helst, på demokraternas sida så har vi också en väldigt intressant situation där vi har 50-50. Vi alluderade till denna situation i början av den här sändningen att Hillary Clinton vann 6 av valkretsarna på hur säger man det på svenska, Boris? Coin flips. Säger man slantsingling?
2: Slantsingling är det korrekta.
7: Ja. 6 stycken slantsinglingar blev det och Hillary Clinton vann allihopa. 1,6% sannolikhet att man vinner 6 av 6 slantsinglingar. 1,6%. Hillary har en otrolig tur. Hon har alltid en otrolig tur.
2: Ja, det är i för sig en jävligt bra egenskap för en amerikansk president. Alltså tur och teflonyta. Hon har ju faktiskt både och. Alltså, hon är genomkorrumperad. Hon har sålt själ och kropp och you name it. Och går i de stora bankernas ledband. Men klara och dessutom nästan pumpar ut hemliga dokument på internet. Hon klarar sig. Och vinner alla jävla slantsinglingar.
7: I valet mellan Clinton och Sanders så är det också svårt. Det är också svårt att se liksom, skillnaden att välja en favorit. Jag kan se skäl att hålla på både Hillary Clinton och Bernie Sanders. Menar, Hillary Clinton skulle kanske vara liksom den största katastrof som demokraterna skulle kunna utsätta sig för. Men om de väljer Hillary Clinton som presidentkandidat så tar de på fullt allvar risken att hon innan hon blir vald till president, mitt i pågående valrörelse, blir arresterad av FBI och kastad i fängelse för grova brott mot nationens säkerhet. Hon är under utredning nu från FBI, en utredning som enligt uppgift expanderar. Nästan varje vecka så kommer fram nya uppgifter. Senast så var det bara liksom definitiva bekräftelser av att på hennes uppenbart olagliga e-postserver så har det varit uppenbart hemligstämplad information. Hemlig, kvalificerat hemlig, topphemlig, så superhemlig att det inte ens finns något ord

0: Ja, men som Marco Rubio sa, att Hillary Clintons första handling som president skulle kunna bli att benåda sig själv. Det kanske blir nödvändigt. Eller så blir det som du säger, att FBI släpper det för att hon dubblar deras budget.
1: Ja, det sista är ganska troligt alltså. Så att,
0: Men å andra sidan så har vi Bernie Sanders, och han är inte mycket bättre han. Han är möjligen inte fullt lika korrupt som Clinton, för det är väl svårt att vara lika korrupt som Hillary Clinton. Det skulle vara en oerhört bedrift att kunna mäta sig med henne i det avseendet. Men Bernie Sanders, han har kallat sig socialist, socialdemokrat och socialist, demokratisk socialist och såna här saker i årtionden. Och representerar en position som är extremt långt från amerikansk mainstream. Han skulle vara den mest vänsterorienterade presidentkandidaten sen, ja, jag vet inte när något stort parti körde en så hård vänsterkandidat senast. Det var många år sedan i alla fall.
1: Ja, 1910-talet där de körde fram den här populistkandidaten som också var kreationist förresten.
0: Ja. Så det är 100 år sedan så var det som man hade en så vänsterorienterad kandidat. Så det skulle vara väldigt intressant, och tror jag i alla fall skulle vara en hopplös proposition att få Bernie Sanders vald till president. Han är alldeles för extrempolitisk. Å andra sidan så är han den naturliga ideologiska arvtagaren till Barack Obama. Och givet att den galningen har blivit omvald 2 gånger, så vet man aldrig.
1: Nej, man vet aldrig. Och sen är det också så här att Sanders praktik påminner ju väldigt mycket om Barack Obama. Så Sanders är ju, trots sin vänsterretorik, så är han ju en typisk svågerkapitalist. Det ser man ju på hans senators verksamhet alltså. Han köper och säljer och gör allt för att gynna storföretag som etablerar sig i hans hemstat och så vidare. Så det är ju samma skrot och korn. Han har valt en annan form av retorik helt enkelt. Men jag har jävligt svårt att se att den skulle kunna få något genomslag och leda till att han blir president. Men som du säger, man vet faktiskt aldrig just nu i det där landet.
0: Martin O'Malley, för detta guvernör i Maryland, för detta borgmästare i Baltimore, hoppar av efter att ha fått 0% i demokraternas primärval. 0%, jag vet inte om det är 0 röster eller 1 röst och sånt där, men han hoppar av i alla fall.
1: Det är alltså mycket statistiska märkligheter i demokraternas väljande här. Alltså att få 0% är ju också i princip omöjligt. Några måste ju ha misstag och röstat på honom åtminstone.
0: Ja, men han har fått en handfull röster allt som allt. Och de var ju förmodligen av misstag.
1: Ja.
0: Martin O'Malley, om det finns någon av er som lyssnar som har tittat på tv-serien The Wire, en amerikansk tv-serie som utspelar sig i Baltimore. Om ni har sett alla säsongerna, då vet ni att det finns en karaktär som heter Carl Ketty, tror jag han heter. Han är en politiker. En up-and-coming politiker. Han börjar som en lokal politiker. Han heter Tommy Carchetti eller sånt där. Och så säsong efter säsong så jobbar han sig upp. Och sen blir han blir någon sån här local counselor. Och sen blir han borgmästare. Och i sista säsongen så ser man att han är running for governor. Han är baserad på Martin O'Malley. När ni ser Martin O'Malley så kan ni tänka på det, att han är verklighetens Tommy Carchetti. Och han har gjort precis samma karriär, via borgmästare i Baltimore till guvernör i Maryland. Och det finns en direkt liksom korrespondens där. Tycker jag är lite intressant faktum. Han har inte spelat sina kort särskilt väl. Han hade nog hoppats på att kunna kliva in om både Clinton och Sanders tankade. Skulle han kunna hitta en öppning där, ungefär som Michael Bloomberg har sagt att han funderar på att göra det om Trump och Sanders skulle bli kandidaterna, så ska Bloomberg hoppa in. Men nu är det ett race med 2 hästar här i demokraterna. Så det är Clinton och Sanders som står mot varandra. På demokraternas sida så har vi Cruz, Trump och Rubio. Alla andra är i princip uträknade. Huckabee hoppat av. Rand Paul fortsätter, men han fick liksom 3% någonting av rösterna. Jeb Bush klamrar sig fast ett tag till. Men han har det väldigt tufft nu, därför att

0: det neokonservativa republikanska etablissemanget har lyft sin hand från Jeb Bush och generellt från familjen Bush. För att de är inte helt med på noterna. De är inte tillräckligt krigshetsande för etablissemangets önskemål. Så därför så lägger de nu sina pengar på Marco Rubio. De lägger sitt stöd bakom Marco Rubio och säger att det här är vår kandidat nu, det här är vår chans att slippa ha en sån här populistisk, alternativt extremistisk kandidat som Trump eller Cruz. Så att nu är det Rubio som pushas och han har många S i rockarmen i sin kampanj. Framförallt för att han har det här stödet. Och han kommer få mycket mer stöd från republikanska etablissemanget, från Fox News, från de här traditionella kommandohöjderna. De kommer gå all in på Rubio nu. Vilket innebär att han kommer ha förmodligen bättre chans med en Cruz. Och det kan mycket väl vara så att om några veckor så står den här grejen mellan Trump och Rubio, och Rubio gör slarvsylta av Trump på grund av sin överlägsna organisering.
1: Mycket möjligt.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: that river's wet, be your sweet darling gone dry.
1: Debattplattformen Ifrågasätt utvecklar teknik för att stänga ut en nättroll och omöjliggöra anonymitet. Delfinansieras med lån från Almi. Det är en otrolig sprut på Almi de här dagarna.
2: Aha.
1: Det verkar knappt vara ett projekt som händer i fosterlandet utan att Almi är involverad, åtminstone på ett hörn.
2: Ja, alltså det är för att vi ofta rapporterar om koko-projekt, alltså kristna kycklingfarmer, ja, det är Svenska kyrkan kycklingfarmer, konstiga IT-projekt, queer-projekt och sådär. Och då blir det ju Almi som är den självklara finansieringspartnern. Om vi ägnar oss åt att rapportera om normala affärsprojekt skulle Almi aldrig komma upp.
1: Här har Almi ställt ut ett innovationslån. Ett innovationslån på 600 000 kronor för att det här företaget som heter Ifrågasätt ska kunna utveckla en tjänst. Det är lustigt tycker jag, för det, så vitt jag kan se finns det absolut ingenting med den här tjänsten som är det minsta lilla innovativt. Så att de borde kalla det för ett stagnationslån eller något åt det hållet.
2: Bra idé.
1: Det handlar dels om ett system för att hantera kommentarer. Det vill säga någonting som nu hundratals, tusentals olika leverantörer sysslar med. Att ge kommentarfält. Och det unika med det här sägs vara att de som deltar och kommenterar inte ska kunna vara anonyma. Vilket också är en fullständigt trivial tjänst. Ingen som helst innovativ höjd. De kanske har någon unik metod, men det vore ju busenkelt i Sverige om man vill ha såna grejer. Till exempel att kräva, ja, du får logga in med ditt mobila bank-ID eller något sånt där för att kommentera. Är problemet löst, där kan vi slänga ihop på en eftermiddag om vi vill ha ett sånt system. Men det här är förstås någonting som är väldigt populärt. Inte minst hos PK-eliten bara, för att man är väldigt, väldigt nervös över kommentarsfälten. De flesta tidningar har stängt av kommentarsfälten nu, man får inte debattera längre. Och som Gustav Järn, vd på Ifrågasätt, påpekar så är det ett problem för tidningarna. Tidningarna tappar kontrollen över samtalen för att samtalen pågår på sociala medier istället för tidningarnas egen hemsida. Och han vill dra en lans för att gammel media ska ta tillbaka kontrollen över samtalet och se till att diskussionerna sker på deras sajter istället för på sociala medier. Är han inte en ädel riddare, Gustav Järn?
2: Ja, men alltså bara uttrycket ta tillbaka kontrollen säger allt om vad det här är för en förlur alltså.
1: Om vi ska vara noga då med hans exakta formulering. Den finns inte i den här artikeln. Han säger så här: en artikel som det kan föras en seriös debatt kring får ett mycket större värde både för läsarna och för mediehusen. Idag tappar tidningarna ägandet över debatten när den förs på sociala medier istället för på nyhetssajterna. Så att han vill att tidningarna ska äga debatten.
2: Mm.
1: Och hur det är en positiv idé. Det kan ju var och en meditera över på sin egen kammare. Men det här är i alla fall vad Almi pumpar in pengar i media och IT-sektorn. System för att kontrollera diskussioner och eliminera anonymitet. Fräscht.
2: Jätte. Nej, men det är ju som det viktiga, det som du säger, det här visar två saker. Det ena är att Gustav och hans kompisar är ju, de har verkligen fingertoppkänsla för vad som man kan lura Almi på pengar på. Det fast som du säger, det här är ju inget svårt, att till och med jag skulle kunna fixa till det här rent tekniskt, tror jag. Så att det är inget innovativt, men de har ju fingertoppkänsla för. De vet ju uppenbarligen att på Almi sitter man och läser PK-manualen. Och då vet man liksom att det som gäller nu är att troll är farliga. Folk som yttrar, säger precis vad de vill, är jättefarliga. Och dyker upp någon hos Almi som säger att vi har världens system för att fixa detta, då slantar Almi upp. Därför att där sitter människor som antagligen inte ens fått jobb på polisen. Och inte speciellt smarta. Så att det går nog, uppenbarligen går att plocka Almi ganska lätt på pengar.
1: Radio Bubbla.
3: Sajten Feminist Business School ger onlinekurser i feministisk ekonomi, tar avstånd från patriarkala egenskaper som meritokrati, individuell frihet och profit, vill istället uppmuntra entreprenörskap med fokus på kvinnliga värden som tacksamhet, intimitet och närhet till naturen. Ja, innan vi blir beskyllda för att bedriva lågintensiv hatpropaganda, så tar vi en liten genuscertifierad reklam här tycker jag. Det ekonomilyssnarna måste förstå är att ekonomi inte alls handlar om att preferenser, meriter och personliga egenskaper ska styra individers produktion. Ej heller är frihet intressant. Vinster, det är bara patriarkalt förtryck. Det är en slags förtryckarkvot kan man säga. Och kvot förresten, det låter ju väldigt sexistiskt, det hörs ju på namnet. Kvot, liggande stolen, det hörs ju på namnet att det har med penetration att göra. Nej, de riktiga valutorna för alla företag ska istället vara tacksamhet, intimitet och närhet till naturen. Fast Martin, intimitet, det här förstår jag inte jag riktigt. Det kan väl inte ha med intimitet mellan man och kvinna att göra då? Nu har inte jag gått kursen här, men du som har gått kursen, du kanske kan förklara hur... För att det står på sajten här nämligen att det kostar $1,200 att gå den här kursen. Och då undrar jag, hur mycket är $1,200 i tacksamhet? Hur långt är $1,200 till naturen? Och hur för jag över $1,200 i intimitet till de som håller kursen?
1: Ja, du kan ju göra dig lustigare med de här sakerna, Johnny. Men faktum är att det här är fundamentet i ABC. Och på din specifika fråga om intimitet, hur man värderar saker i intimitet... Det är inget nytt som de har kommit på i den här kursen för feministisk ekonomi. Du kan gå tillbaka till exempel till kommunistiska manifestet. Marx och Engels skriver väldigt tydligt om det här. Alltså hur det kapitalistiska samhället har ersatt äldre former av intimitet med monetära transaktioner. Mm. Det här är egentligen en ortodox marxistisk tillbakagång till en förkapitalistisk feodal ordning. Du kanske minns de här formuleringarna, de här fantastiska hyllningarna till feodalsamhället. Kommer du ihåg dem i början av manifestet?
3: Det var länge sedan jag läste, måste jag erkänna. Jag har läst dem flera gånger faktiskt, men det var nog 20 år sedan sist.
1: Jag kanske får lätta upp stämningen lite grann så här i slutet av sändningen.
3: Absolut.
1: Bourgeoisien har överallt där den kommit till makten förstört alla feodala, patriarkaliska och idylliska förhållanden. Den har obarmhärtigt slitit sönder de brokiga feodalband som band samman människorna med deras naturliga ledare och icke kvarlämnat några andra band än det nakna intresset, det känslolösa kontantbetalning. Den har kränkt det fromma svärmeriets heliga rysning, den ridderliga hänförelsen och det spetsborgerliga vemodet i den egoistiska beräkningens iskalla vatten. Den har upplöst den personliga värdigheten i bytesvärde och istället för de talrika, lagstadgade och välförtjänta friheterna satt den samvetslösa handelsfriheten alena. Den har kort sagt, istället för den i politiska och religiösa illusioner höljda utsugningen, satt den öppna, skamlösa, direkta, kalla utsugningen. Och så här fortsätter det va, om hur familjeförhållanden som har ryckts av sin rörande sentimentala slöja och så vidare. Så det här, man kan säga att det här är en marxistisk ståndpunkt som också har som sitt syfte att reversera den utvecklingen. Det vill säga att vi ska gå från den här öppna, skamlösa, direkta, kalla utsugningen tillbaks till en utsugning som är höljd i politiska och religiösa illusioner.
3: Mm.
1: Som vanligt är bara att gå tillbaka till manifestet.
3: Ja.
1: För att få svaret på de här frågorna.
3: Faktiskt. Men jag förstår ändå inte varför de vill ha $1,200.
1: Nej, det måste vara en sorts övergångsfenomen. Ja. Kanske när du har läst klart kursen. Kanske
3: just
1: du kan göra beräkningen och betala i intimitet.
3: Just det, för det är lite som det står i manifestet också. Socialismen är ju övergången till det kommunistiska samhället. Det är kanske lite samma sak här. Själva kursen i sig är ju ett offer för de kapitalistiska strukturerna.
1: Ja.
3: Så det går inte att betala i tacksamhet ännu.
1: Ja. Du kan ju raljera över den här. Du måste ju ändå vara pragmatiska.
3: Ja.
1: Ta 1200 bagis för den här kursen. Kanske att med framtiden inte behöver göra det. När de har gjort det några terminer kanske ja, då kanske du kan uppleva en annan modell. Antingen en feodal eller en sorts postkapitalistisk variant. Jag hoppas att de gör det. Jag hoppas att den här kursen lever kvar och att examineras många feministiska ekonomer som kommer ut i näringslivet. För jag tror på konkurrens. Jag tror på att testa idéer. Jag tror på att låta tusen blommor blomma. Jag tycker att vi ska ha feministiska ekonomer och patriarkala ekonomer sida vid sida som konkurrerar om samma jobb. Du ska ha företag som ska anlita till exempel en analytiker. Och ska du ha då liksom patriarkal ekonom Johnny Mellgren som får jobbet, eller ska du ha feministisk ekonom Claes Hemberg som får jobbet? Jag tycker vi ska ha det och låta marknaden avgöra vilken ekonomisk teori som är bäst.
3: Faktiskt.
1: Jag har ett öppet sinne. Jag vet inte, ska det vara feministisk eller patriarkal ekonomisk teori? Men det är ju så fint på marknaden att om den feministiska ekonomin är den rätta teorin så kommer ju feministiska ekonomer vara överlägsna.
3: Ja.
1: Att om du kommer då, liksom, om du till exempel ska styra ett företag eller någon annan ekonomisk realitet, och sen fokuserar du på till exempel närhet till naturen, tacksamhet och intimitet, så kommer din uppdragsgivare tjäna mycket mer pengar.
3: Mm.
1: Och de här patriarkala ekonomerna som är så korkade att de bara tänker i termer av pengar, sådana gammalmodiga begrepp.
3: Ja.
1: De kommer ju bli totalt på efterkälken. Och sen så kommer alla handelshögskolorna världen över kommer bara lägga ner den här trista maskulina ekonomin och införa nya, mycket mer lönsamma feministiska ekonomin.
3: Faktiskt, vi får se hur länge ni får nöjet, eller det kanske inte är någon nöje, det får ju marknaden avgöra hur länge den här patriarkala ekonomen Johnny Mellgren kommer höras i radion. Kanske blir ersatt här av en feministisk ekonom.
1: Vi hade en väldigt intressant artikel i augusti som var skriven av Nassim Nicholas Taleb. Han har många intressanta länkar från honom som varje år. Men just den här tror jag är så viktig. Rubriken på Bubbla var: hängivna minoriteter styr utvecklingen av moral, mat, politik och vetenskap. Det räcker med att omkring 3% utspridda i befolkningen äter kosher för att det mesta av maten ska göras kosher. Det här är en enkel, nästan spelteoretisk insikt som helt enkelt bygger på den enkla insikten att om det finns någon som kräver att maten ska vara kosher så är det omöjligt för dem att äta mat som inte är kosher. Men för alla andra människor så är det likgiltigt. Det är fullt möjligt att äta koshermat. Det är inget problem för den som inte håller kosher. Maten är kosher. Det finns några undantag, till exempel sikerna. Sikerna i Indien, för vilka det är förbjudet att äta mat som är halal. Men i de flesta fall så gäller den här regeln. Och därför så behövs det mycket mindre vad folk tror för att påverka och förändra samhället, blockera utvecklingar, införa nya regler. Allt som krävs är en liten minoritet som är tillräckligt hängiven och tillräckligt interaktiv med resten av samhället. Det funkar inte om man är amish och bor i skogen och bara håller på med sig själv. Men om man lever i samhället och är hårdför och intolerant, då kan man ha väldigt stor impact. Så jag vill bara nämna den här artikeln en gång till, därför att jag tror att det här kommer, även i backspegeln, så kommer det här vara en av de viktigaste insikterna. Ett av de största problemen under de kommande åren är att folk inte har förstått det här. Att folk säger att det är bara en liten minoritet. Det finns inte så många muslimer. Det är bara några procent av befolkningen. Det är bara 4% av befolkningen. Det är bara 5%. Det är bara 6%. Och många kommer fortfarande tycka att det ser lite ut. Men den här insikten visar att en handfull procent av en minoritet som har potential att vara ganska hårdför och intolerant, det är livsfarligt, då är det redan slut.
2: Det man ska komma ihåg där, och det som gör den här artikeln extra intressant, är ju att det går inte bra med vilken minoritet som helst. Den måste vara intolerant. Den måste vilja kontrollera inte bara sin egen stams beteende utan andras beteende också. Sådana hårdföra minoriteter är ju intressanta för överheten. Det är därför de koopteras. Det är därför man liksom ser till att de får utrymme och anpassar staten, samhället och världen efter den hårdföra, intoleranta minoritetens vilja. Som du själv sa, amish eller Hare Krishna kommer ju aldrig att få den här statusen, även om de skulle bli 3% av befolkningen. För de är mera laid back och liksom vill sköta sig själva. Så det är alltid ett tecken på att det är en dålig minoritet, om uttrycket tillåts, om överheten ger deras uppfattningar om mat, musik, sex, whatever, spridning och tolerera dem.
1: Apropå tolerans så har Klot-Johan skrivit en vers som sammanfattar en sorts parallell trend. Vad håller vi på med i väst medan andra människor är intoleranta och genomdriver sina värderingar? Vi som har gett upp våra värderingar, vad är vårt fokus just nu? I kalla krigets bleka skugga, man skyddsrum byggde gärna. Som hjälp när nedfall dugga, att vår befolkning värna. Nu reses krav på nya skyddsrum, postmodernt så det förslår. För den som är otroligt dum och tydligt född igår.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Polens sittande president Andrzej Duda vinner söndagens val med drygt 51% av rösterna mot Rafał Trzaskowskis knappa 49%, då så gott som samtliga röster räknats. Polen skulle ha gått till val för att välja en ny ledare den 10 maj, men på grund av coronaviruspandemihysterin så blev det uppskjutet till den 12 juli. Det vill säga i söndags. Och det var en tvekamp mellan Polen har ett sånt här tvåstegssystem. Så man först har en allmän omröstning med många kandidater och sen har man en utslagsomgång där bara de två ledande kandidaterna deltar, vilket garanterar att den som i slutändan vinner får mer än 50% av rösterna. Så det här var andra och sista omgången. Och de som stod emot varandra var Andrzej Duda och Rafał Trzaskowski. Och vinnaren Andrzej Duda är alltså Polens president sedan tidigare, som varit president sedan 5 år tillbaka. Och han är associerad med Polens regeringsbärande parti, PIS, Lag och rättvisa, brukar namnet översättas, Lag och rättvisa. Men det förkortas PIS, Prawo i Sprawed Livost, något sånt där. Och det är ett väldigt intressant parti. Duda, han är formellt inte medlem i det partiet. Därför att det är sån här kutym att presidenten ska vara oberoende och inte med i ett parti. Så att när han blev president, eller när han kandiderade till presidentposten första gången för 5 år sedan, då gick han ur partiet. Men han är fortfarande, han är den kandidat som partiet kampanjar för. Så att han är som informell, de facto medlem i det partiet. Lag och rättvisa, det är ju en intressant historia. Parti som funnits ganska länge, grundades för 20 år sedan ungefär av bröderna Kaczynski. Där den ena brodern fortfarande är ledare för partiet. Den andra brodern som tidigare var president dog i en ganska mystisk flygolycka i Ryssland 2010. Där man fortfarande menar från lag och rättvisa sida att det var fult spel. Att det var ryssarna som dödade, inte bara Polens president, för ett antal personer, handfull personer, ledande politiker och militärer i Polen i den här flygkraschen. Men den andra brodern, Jarosław Kaczynski, är still going strong. Och partiet gick ju lite knaggligt fram och tillbaka under första halvan av, eller första årtiondet. På det här årtusendet så hade man satt i koalitionsregeringar och man kämpade och så vidare. Men man tappade makten efter ett tag till en annan politisk koalition. Men 2015 så gjorde man en sån här fantastisk politisk comeback och fick majoritet i parlamentet, presidentposten och så vidare. Och sen har man styrt Polen sedan dess, som de flesta säkert känner till. Och det var efter då att man hade tagit en ganska tydlig politisk vändning och gått i en mer nationalistisk riktning, en mer populistisk och tydligare konservativ politik. Och i den här vändningen så var man var uttryckligen inspirerade av Fidesz, det ungerska Viktor Orbáns konservativa parti i Ungern, som tog makten i Ungern 2010, 5 år tidigare. Så att vid det laget hade man kunnat se att framgångarna i Ungern, och man ville efterlikna dem. Så att en sak som de sa då när det begav sig, det var att en dag så ska vi ha ett Budapest i Warszawa. Så det finns starka band mellan de här rörelserna. Just presidentposten är inte, det är inte som den amerikanska presidentposten. Det är inte heller en helt ceremoniell roll. Man brukar säga ibland att den polska presidenten är en sorts ceremoniell president, men som jag har förstått det så har han faktiskt vetorätt mot lagstiftning, vilket är en ganska tung, icke-ceremoniell auktoritet som presidenterna. Det finns en hel del för oss att säga om det polska valet. Var ska vi börja någonstans på det?
2: Ja, jag vet faktiskt inte. 1340, nej då. det är en knepig sits det här, va? Därför att det är... Det är en knepig utveckling att de liberala krafterna återväxer i styrka. Det polska och även andra östeuropeiska nationalister strävar efter, det är att säkra den egna nationen och de egna gränserna och inte lita på någonting i omvärlden egentligen. Alltså, som jag alltid brukar säga, att västeuropeer glömmer väldigt lätt bort alltså att deras stater har svikit de östeuropeiska staterna ett antal gånger genom historien. Man svek dem under mellankrigstiden. Först ser man till att etablera stater, sen sviker man under mellankrigstiden, drar sig ur förpliktelser och allianser så de rasar ihop och inte kan upprätthålla sitt oberoende utan dras in i kriget. På samma sätt gjorde man ju i slutfasen av andra världskriget, där man överlämnar helt enkelt en stor del av östra och centrala Europa till det sovjetiska imperiet, och sen glömmer man bort det. Och som jag också alltid brukar tjata om, det är så oerhört osmakligt när man nu på liksom liberaler och vänster och även borgerlig höger tjatar om inskränkningar i olika former av rättigheter och friheter i Polen eller Ungern eller faktiskt också Tjeckoslovakien. När man inte sa speciellt mycket eller vidtagna åtgärder under mer än 40 års liksom ganska auktoritära och totalitära styren i Östeuropa. Det är rent osmakligt. Man kan gott hålla tyst nu. Och de här länderna har lärt sig att det gäller att, eller många av de här länderna inser att det gäller att hålla sina länder rena och fria från utländskt inflytande, därför att man kan aldrig lita på andra länder. Och det gör att de faktiskt, utan att Västeuropa fattar, har gått in i en roll där man skyddar Europa från den invasion vi står inför nu från den muslimska kulturkretsen. Alltså, det är de som är vårt värn och vårt sköld mot denna, precis som de har varit förr i historien. Och ska man hålla nationen stark, då måste man rensa ut alla tvivelaktiga element och alla element som har band. Här må låta drastiskt, men deras historia visar detta. Du har inte råd att ha folk som har starkare band med utlandet eller som är starkt förbundna med forna tiders regimer i det egna landet. Och det är det Kaczynskis parti är i färd med att göra. Och det man faktiskt också gör i Ungern. Mm. Problemet är ju att, och det duckar jag inte för, att det finns alltid lycksökare och opportunister i sådana situationer. Och tyvärr tycker jag man ser runt Kaczynski att en del av dem som liksom hyllar honom i Polen och som stödjer hans insatser och som belönas med jobb faktiskt har band med den gamla regimen. Eller har varit en deras släkt tillhör nomenklaturan. Eller de har tidigare varit väldigt västvänliga, men nu byter de fot alltså. Och det där är någonting man måste vara vaken på i alla sammanhang. Och även i Sverige när vi börjar få ordning här, att folk kommer börja byta fot och vilja ansluta sig. Och då gäller det att vara återhållsam och försiktig.
1: Mm. Jag själv är givetvis väldigt positiv till de här utvecklingarna. Jag drar en lättnadens suck när man hör att Polen håller ut, håller presidentposten ytterligare en mandatperiod, att det tuffar på ganska bra för lag och rättvisa, ungefär som det gör för Fidesz i Ungern. Jag blir också givetvis, alltså man blir ett lack på alla som ska beklaga sig över saker som händer i Polen och Ungern, och men det är inte bara folk som då nominellt är vänster, utan även den vänster som kallar sig för höger, som kallar sig för konservativ och så vidare. I Sverige och många andra länder ska jag alltid gnälla på att de underminerar demokratin och rättssäkerheten och yttrandefriheten och pressfriheten, akademiska friheten och så vidare och så vidare. Och jag tycker att det är, jag har väldigt lite tålamod med det där. Jag har inget tålamod alls kvar faktiskt med det där. Därför att det är så aningslöst och det är så perspektivlöst. Hela västvärlden står inför ett historiskt vägval som handlar om att antingen så väljer vi en tydlig högerlinje som aktivt motarbetar fienden, som aktivt motarbetar vänstern och vänsterns oheliga allians med de invaderande muslimerna. Och det innebär faktiskt att vi använder alla till bud stående medel för att bekämpa fienden. Antingen det eller så låter vi våra samhällen glida ner utför det sluttande planet. Därför att alla former av centrism leder med oundviklighet till vänsterism. Vänsterism i sin tur leder hela tiden till mer accelererade former av vänsterism som sen leder till total kollaps av alla sunda värderingar och institutioner. Så om man gnäller för att lag och rättvisa i Polen eller Filisungen inte lever upp till den ena eller den andra fina liberala principen, vilket de oftast gör mycket bättre än de västeuropeiska länderna när man väl tittar på den faktiska politiken. Men det spelar ingen roll, hela diskursen missar totalt poängen. Därför att det finns ingen mellanväg längre. Det finns inget kompromissalternativ. Det finns ingen. Det vi står inför är att antingen så har vi nationalistiska ledare med en mer auktoritär profil, eller så har vi avgrunden. Och jag har ju aldrig tänkt på mig själv som nationalist. Jag gör det fortfarande inte. Och jag har verkligen aldrig någonsin tänkt på mig själv som populist. Det är liksom, om någonting så tänker jag på mig själv som det absoluta motsatsen till populist. Och jag tänker på mig själv som konservativ och jag är inte kristen. Men ändå så är det helt självklart för mig att de här partierna är vårt enda hopp om att undvika en katastrof. Därför att alla andra kommer att slå upp portarna och rulla ut röda mattan för fienden. Både i form av liksom regelrätt invasion, i form av massinvandring. Och de här extrema nivåerna av totalitär hjärntvätt i alla nivåer av utbildningssystemen, alla medier och så vidare. Och det är det, jag förväntar mig inte att så här, svenska så kallade konservativa debattörer och så vidare ska fatta det här. Men det är bra om andra människor som eventuellt liksom tvekar, funderar fram och tillbaka. Är det inte, går de ännu inte lite för långt i Polen och Ungern och så vidare? Men det är inte så. Jag börjar verkligen, jag vet inte om jag ska fortsätta den här tankegången som jag har på tunga nu. Men jag börjar bli väldigt trött på allt liberalt snack. Ja, men det handlar inte längre om att ha ett samtal oliktänkande emellan, att ha en debatt, att se vems argument som väger tyngst, mötas på den offentliga arenan, kanske ha en omröst. Om det någonsin har handlat om det, så handlar det inte om det längre. Vi kan inte låta dem hålla oss överhuvudtaget, därför att de exploaterar alla civiliserade friheter som vi ger dem, exploaterar dem stenhårt, skoningslöst, totalt psykopatiskt. Om vi ger dem yttrandefrihet så använder de den för att attackera och underminera oss. Om vi ger dem akademisk frihet så använder de dem för att indoktrinera och hjärntvätta. Så att länder som Polen och Ungern kringskär sådana friheter, det är absolut nödvändigt. Att låta vänsterister härja i det offentliga rummet utan att påföra kostnader på dem när de sprider sina toxiska idéer. Det var ett oansvarigt misstag, det var ett historiskt misstag som Europa gjorde. Och nu måste vi reversera det om vi vill ha några fungerande samhällen kvar. Så att när Ungern till exempel säger att vi ska inte ha någon mer genusvetenskap på offentligt finansierade universitet, så är det givetvis, det är en otroligt bra sak och de borde gå mycket, mycket längre. Därför att vi har att göra med en sorts fiender det finns de här fina liberala idéerna, de här idealen, upplysningsidealen. Men vi har ju testat dem och de funkar inte. Det har liksom, jag har ordet på tungan här, det har slagit tillbaka så fruktansvärt mot oss att vi gav våra fiender den här friheten och de här möjligheterna. Och det måste bli ett slut på det. Antingen gör vi slut på det eller så förlorar vi allting som vi har byggt upp i den här civilisationen.
2: Ja, och det är därför jag är glad åt Dodas seger och samtidigt lite orolig, därför att marginalen var så liten. Det visar liksom att en för stor del av befolkningen är påverkad av det, av precis det, alltså det pågår ett kulturkrig från krafter i väst där man hela tiden bombar liksom den polska allmänheten, och man har ju tillgång till delar av media om att de är så efterblivna i Polen, det måste bli mer som vi i väst. Och då spelar man liksom på det här som fanns i delar av befolkningen under kommunisttiden, att oj, om vi kunde få ta del av det som fanns där borta. Så det ligger lite latent och puttrar i befolkningsskikt i Östeuropa att väst är liksom det bästa som man kan få. Och det är lite farligt. Och samtidigt sa man utpressar ju Polen så oblygt alltså, eller, och människor som bor där, genom att hota med olika former av dra in bidrag och sådana saker från EU. Alltså en jättebrutal utpressning. Därför att Polen är stort och viktigt och man kan utsätta, man vill inte ha en nationellt sinnad regering, ett sådant stort och viktigt land. De måste öppna sig för folk från Nordafrika eller någonting annat. Ett bra exempel är ju hur man stenhårt, man har ju börjat köra på homofrågan så jäkla mycket, att det är det som gör att Polen är ett så hemskt land. Att regeringsföreträdare har liksom uttalat sig mot Pride och HBTQ på ett negativt sätt, tycker de, i HBTQ-frågor, och därför skulle man straffa dem, polackerna, med att dra in pengar. Alltså ren och skär oblyg utpressning mot ett suveränt land. Det är fascinerande att ingen har kommit på tanken på att i så fall så skulle man dra in alla pengar till Lettland till exempel, som har en extremt sträng lagstiftning fortfarande på området. Och är det så att man vill ha liberalare lagstiftning när det gäller homosexuellas rättigheter, de är ju väldigt liberala faktiskt i Polen, tycker jag man ska gå tillbaka till ett auktoritärt styre som under Marszałek Pilsudski. Han undertecknade faktiskt redan 1932 en avkriminalisering av samkönade förhållanden. Så att återinför militärstyret.
1: Ja, alltså allt det här, om det finns någon som lyssnar på Radio Bubbla som tror att svenska PK-människor bryr sig om bögar i Polen. Ja, om det var så, det är väldigt svårt att förklara varför de till exempel pumpar in extra miljarder i så här palestinska myndigheten. Palestina som är liksom en av världens mest notoriska böghatande, bögmördande regimer. Men de ska få extra pengar. Nästan varje år ska man pumpa in fler hundratals miljoner. Vilket bevisar, bortom någon som helst tvivel, att de här människorna bryr sig inte ett smack om homosexuella och homosexuellas rättigheter. Inte ett dyft bryr sig om det. Jag har absolut ingenting att göra med deras kritik av Polen och Ungern. Det de är oroliga för, det är ju heller ingenting som händer i Polen. De tycker inte så här, stackars polackerna som förlorar sina fri- och rättigheter. För att som du påpekade tidigare, Boris, så förtjänstfullt, så har människor i resten av Europa spottat på Polen gång på gång på gång på gång. I generation efter generation. Precis som att de bryr sig inte mer om polacker i allmänhet än de bryr sig om bögar. Det är också bara snack.
2: Nej.
1: Det de är oroliga för, det är att de här rörelserna i Polen och Ungern ska sprida sig. Det är det som är deras skräck. De är livrädda för att liknande rörelser ska få fotfäste i Västeuropa. Så att när svenska liberaler, svenska PK-människor säger att det är så hemskt det som händer i Polen, det är för att det går en kall kåre längs deras rygg när de tänker på att det här skulle kunna hända i Sverige. De tror att Sverigedemokraterna kommer bli den kraften i Sverige. Och Sverigedemokraterna får mer makt, kanske får egen majoritet i riksdagen, och Jimmie Åkesson blir statsminister och börjar implementera sin agenda. Det är det de säger, för då får Sverige sitt Fides, eller sitt lag och rättvisa, och sen har vi då många svåra år fram. Det är det de är oroliga för. De känner att de måste kväsa det här i sin linda i Östeuropa, isolera de här länderna, demonisera dem för att förhindra att de får samma utbrott i Sverige och Tyskland, Frankrike och England och alla de andra länderna. Det är det det handlar om till 99,99%. Jag tror att jag har rätt eller fel i den analysen, Boris.
2: Väldigt rätt.
1: Sen kan jag ju tänka att tyvärr så tror jag att de är för pessimistiska. Jag tror att lite grann att de oroar sig i onödan. För att Sverige till exempel har inte den här historien som Polen har, som har gjort det naturligt och väldigt, väldigt skeptisk, både mot utländska aktörer som du säger, men också mot vänstern i allmänhet, för att de har upplevt, det finns fortfarande ganska många kvar i Polen som upplevde sovjettiden, alla i Polen har upplevt efterdyningarna av den perioden. Så man har en skepsis mot socialism, mot en stor stat, planekonomi och allt det där, som bara inte finns i Sverige, för att vi har liksom nästan en diametralt motsatt historisk bakgrund. Polen har ju varit liksom det lilla utsatta landet, inklämt mellan stormakter som blivit spottat på, överkört, ockuperat fram och tillbaka liksom i alla århundraden. Medan Sverige är ett av de mest geopolitiskt privilegierade länder som finns på hela planeten. Ett land som i princip är omöjligt att invadera. Ett land som aldrig har varit ockuperat av någon annan makt, trots en lång historia av krig. Sverige är den naturliga stormakten, bara på grund av egentligen var landet ligger rent geografiskt. Så att Polen är liksom ultimat oprivilegierat land geopolitiskt, medan Sverige är ultimat privilegierat. Och därför har man diametralt motsatta erfarenheter. Så jag skulle gärna vilja bli övertygad om att vi snart får en Fides i Sverige. Men jag är skeptisk. Samtidigt är det intressant att prata om, såklart. Liksom vilka förutsättningar skulle man kunna tänka sig som skulle behövas för att något liknande ska hända i Sverige? Du är mer optimistisk än jag var, Boris. Du håller inte för helt uteslutet att det kan hända.
2: Nej, men det kommer att hända. Det är jag övertygad om. Exakt hur det växer fram, det är svårt att säga i nuläget. Men jag tror ändå det finns så pass mycket. Eller man kan säga så här att paradoxalt nog är Polens förutsättningar bättre, som de har så påtagliga erfarenheter av vad farligt det är att inte lita på sig själv och att hålla efter fel sorts människor och åsikter. I Sverige, och det har varit så att gör vi inte så här så händer detta pang. I Sverige så har ju liksom försumpningen kommit så gradvis. Så att vi har ju liksom inga moderna händelser i tydliga datum att ta spjärn mot de senaste 100 åren som har samma kraft som det finns i Polen. Det är mer en ständigt pågående degradering av frihet och verkligt människovärde hos individen. Vilket kommer att göra det svårare. Men det ska gå.
1: Mm. Ja, det finns ju en bra poäng där givetvis. Alltså som ett motargument till det jag säger, att Sverige har historiskt varit ett privilegierat och nästan oförtjänt välmående land på vissa sätt. Motsatsen till Polen och Ungern och andra länder. Men nu lever Sverige genom en tuff tid. Nu är det inte sötebröds dagar i Sverige. Svenskarna är fortfarande så indoktrinerade att de tror att Sverige är världens bästa land. Livet i Sverige är liksom det bästa ilandstillvaron man kan tänka sig. Vi kanske har problem i Sverige, men det är ändå mycket bättre att leva här än att leva i andra länder, i andra västeuropeiska länder. För att de har så mycket ojämlikhet och ditt och datten. Liksom. Den här bilden. Det är inte omöjligt, definitivt inte omöjligt att den bilden börjar krackelera. Och om svensken såg objektivt på sin situation och gjorde en rationell bedömning, hade en rationell reaktion på det som har hänt i Sverige de senaste 20-30 åren, som är liksom väldigt mer påtaglig direkt erfarenhet egentligen än vad man har i Östeuropa av socialismen, för att den ligger längre bak i tiden. Om svensken kunde se objektivt och utvärdera på ett rimligt sätt det som har hänt, så skulle man ha en minst lika stark reaktion. Därför att det som man gjorde, det som det socialistiska systemet gjorde mot de östeuropeiska länderna, det vill säga framförallt liksom det, en stor del var det ekonomiska förtrycket, det är någonting som man trots allt kan reversera. Och de har också gjort det. De har blivit blomstrande marknadsekonomier relativt sett om man jämför med andra, typ västeuropeiska länder. Men det som har hänt i Sverige och andra västeuropeiska länder, det går inte att reversera på samma sätt. Det är enormt mycket svårare. Alltså den kulturella förstörelsen och nu den demografiska folkutbytet. Så att det är ett större övergrepp, det är ett allvarligare problem. Sverige kommer inte kunna resa sig lika snabbt som Polen och Ungern kunde resa sig när deras stora förtrycksperioder tog slut. Så att det finns definitivt tillräckligt med material rent objektivt och även känslomässigt för svenskar att vakna. Vi måste bara kämpa på, och försöka få en lite större andel av befolkningen att se det ljuset, eller att se mörkret. Att man kan börja plira efter något ljus i tunneln. Vi är inte så många som håller på med det, men det finns i alla fall en alternativ medelsvärd som kämpar på. Och bit för bit så lyckas vi väl väcka några fler.
2: Det ska vi göra. Men bara en viktig sak du pekar på där är liksom den kulturella förstörelsen. I Polen förstörde man, inte ens kommunistregimen tog bort mentaliteten eller angrep idén om att arbete är viktigt. De nästan betonade också. Så polackerna har ju alltid liksom haft tanken att det är viktigt att arbeta, och sen det där de inte kunde uppleva under kommunismen, att det ska löna sig att arbeta. I Sverige så har den kulturella förstörelsen gått så långt så att i stora befolkningsskikt är ju tanken borta på att det arbete är viktigt. Mm. Och att det finns en koppling mellan arbete och att det ska löna sig. Det här räcker med att du finns. Det ska löna sig att finnas ungefär. Och det är en helvetes grop att gräva sig upp ur.
1: Men det är också de massiva skoningslösa attackerna mot familjen. Och jag vet att du kan det mycket bättre än jag, Boris, så du har skrivit mycket om det. Men alltså, om du jämför Västeuropa och Östeuropa under efterkrigstiden, under den kalla krigsepoken, så är ju Stalin, Josef Stalin, han var djupt konservativ, djupt kulturkonservativ i familjefrågor och så vidare, jämfört med den liberala ekonomin i Västeuropa. Och det är sådana saker som är liksom, om du slår sönder ett lands ekonomi, du kan bygga upp det på 10 år liksom, komma på fötterna ganska väl. Men om du slår sönder alla familjer och familjen som institution och familjevärderingar, det kanske aldrig går att bygga upp. Det tar liksom flera generationer, om det ens går. Men attackerna mot familjen, de fanns ju en annan version av dem i det socialistiska systemet. Men inte lika intensiva, inte lika djupgående. Och det fanns liksom element av att man försvarade familjen där. Man såg en användningsområde för familjen. Så att på flera sådana områden så har det varit mycket värre för Västeuropa. Västeuropa har tagit mycket mer skada på de sätt som spelar större roll. Ja, visst. På lång sikt. Så att, jag menar, Östeuropa har haft det tufft, men de kan resa sig nu. Västeuropa har en mycket, mycket tuffare framtid framför sig, och det är därför det är så många som flyttar från väst till öst. Jag själv är ett exempel på det som lever väldigt, väldigt bra liv här i Ungern, i Budapest, och är väldigt, väldigt glad och tacksam för att vi får vara här, för att de tar emot oss som invandrare, och vi är en bra sorts invandrare, men vi är välkomna här och är väldigt, väldigt tacksam för det, därför att det här är ju ett land som är på väg uppåt, där man har frihet, där man har säkerhet och mycket att man har en känslan av optimism och framåtskridande, snarare än en känsla av en annalkande katastrof. Så för mig som libertarian och liksom, antikommunist och sånt där, så är det problematiskt, för att jag måste på något sätt tampas med och förstå det här, att det som hände i Västeuropa var på lång sikt mycket sämre än det som hände i Östeuropa, vilket jag måste bara säga ärligt, det är total syntax error för mig. Och jag brottas fortfarande med att lägga det pusslet i mitt huvud, vad det egentligen betyder.
2: Mm. Ja, men det där är problematiskt till och med för mig som, alltså, jag periodiskt har tillhört andra sidan. Det är inte alldeles lätt, men vi sitter ju med facit i hand alltså, och sossarnas, eller alla partier i modern, efter andra världskrigets mjuk förgörelse av familjen, den vänliga förgörelsen, har ju lyckats mycket bättre än de gånger då partierna i Östeuropa angrep familjen. Alltså här är så att det är det som gör gropen så djup, att i Östeuropa har man kämpat för familjens bevarande som en försvarsåtgärd, man har kämpat för arbete, att det ska löna sig att arbeta, och de här två grundläggande sakerna för vad som definierar sig som människa, de finns inte i många människors medvetande i Sverige som viktiga saker.
0: Brittiska territoriet Chagosöarna i Indiska oceanen övergår till Mauritius, vilket meddelas gemensamt från de båda ländernas premiärministrar och den amerikansk-brittiska militärbasen på inkluderade atollen Diego Garcia fortsätter att operera som tidigare. Chagosöarna är en liten ögrupp, små atoller och sånt där, ungefär mitt emellan Sri Lanka och Madagaskar, mitt i Indiska oceanen. Och de här öarna är obebodda, förutom att det finns en amerikansk militärbas där på Diego Garcia, eller amerikansk-brittisk som man tydligen ska säga, för britterna får med på ett hörn. Men det är en amerikansk militärbas och det är det enda som finns där. Det är en militärbas och ett gigantiskt naturreservat. Därför att resten av arkipelagen är, jag tror att det är världens största naturreservat till ytan. 640 000 kvadratkilometer. Större än Sverige. 1,5 Sverige. massvis med små öar och atoller och korallrev och allt sånt där. Och framförallt då jättestora havsarealer som hålls skyddade. De här öarna, de var obebodda när de upptäcktes. Jag tror att det var fransmännen. Portugiserna upptäckte dem först och sen var det fransmännen som var de första som koloniserade dem. Och de hade bland annat en spetälske koloni där. Och kokosodlingar. Och det var också länge en bas för slavhandel över Indiska oceanen. Det är ett perfekt läge för det ligger exakt mitt emellan där. Mellan så Afrika och Indokina. Där slavhandeln bedrevs fram och tillbaka. Och fransmännen, de administrerade de här öarna som en del av Mauritius. Som var en fransk koloni. Trots att Mauritius egentligen ligger ganska långt bort. Men det var så fransmännen gjorde liksom det administrativa. Och sen tog britterna över de här kolonierna efter Napoleonkrigen. Och sen på 1900-talet så skulle Mauritius bli självständigt såklart. I den allmänna avkoloniseringen. Men några år innan det hände så styckade britterna av Chagosöarna från Mauritius. Och sa i princip att ja, de här behåller vi. Ni får bli självständiga allt det där. Vi behåller de här öarna. Så då bildar man någonting som heter British Indian Ocean Territories. Som är, tror man kan säga, det är som det formella namnet på Chagosöarna. Och poängen med det var att upplåta plats för den här amerikanska militärbasen. Och i samband med det så gjorde man sig av med den lilla befolkning som fanns. Det var så tusen, kanske ett par tusen slavättlingar som man hade kvar, som hade jobbat på kokosplantagen där. Så det var ingen urbefolkning då, men de hade bott där några hundra år och jobbat då först åt fransmännen och sen åt britterna. Men i början av 70-talet så buntade man ihop dem och skeppade iväg dem till Mauritius och Seychellerna. Är ganska baserat. Det var ju på 1970-talet. Då gjorde man en total etnisk gränsning av öarna. Och sen så har man haft en konflikt där Mauritius gjort anspråk på de här öarna. Men det är väldigt märkligt på flera sätt. Alltså Chagosöarna, de ligger jättelångt från Mauritius. 200 mil ungefär. Så i termer av avstånd så är det som om Sverige skulle göra anspråk på Malta. Det är lika långt från Mauritius till Chagosöarna som det är från Skåne till Malta. Och Mauritius har såklart ingen demografisk koppling till Chagosöarna. Eftersom Chagosöarna inte har någon demografi. Förutom de här tusen slavarna som deporterades på 70-talet. Så det enda som egentligen knyter Chagosöarna till Mauritius, det är att den franska kolonialadministrationen på 1700-talet valde att administrera Chagosöarna som en del av Mauritius. Eller om det var något som britterna gjorde senare. Det administrerades som en del av Seychellerna ett tag också. Men poängen är att det finns inga som helst historiska eller demografiska eller kulturella kopplingar. Det finns inte ens liksom en geologisk koppling mellan de här ställena. Mauritius är anspråk på de här öarna enbart baserat på att de var en del av samma koloniala administration för hundratals år sedan. Så det är väldigt godtyckligt. Men det finns också en gammal en internationell lag, en FN-förordning från avkoloniseringstiden som sa att kolonialmakter får inte stycka upp sina kolonier innan de avkoloniseras och görs självständiga. Totalt vansinnigt såklart, men det är baserat på den lagen som Mauritius har sökt sak i en internationell domstol. Och nu har de alltså vunnit eller förlikats, som i alla fall kommit överens med Storbritannien. Man använder såklart de här 1000-2000 slavättlingarna som med åtminstone hälften av rapporteringen så kallas de helt felaktigt för en fördriven urbefolkning. Och så säger man att det här naturreservatet, som alltså är världens största, eller åtminstone ett av världens största naturreservat, det var ju bara ett ondsint knep för att blockera den här falska urbefolkningens krav på att få återvända till sitt hemland och så vidare. Så det var bara ett trick som britterna och amerikanerna gjorde för att blockera liksom. Men den amerikanska militärbasen, den ska förstås finnas kvar. De får ett 99-årigt avtal och sånt där om att köra vidare. Alltså, Jag blev lite lätt illamående då av att läsa om allt det här. Det, jag tycker det är fint, de här små territorierna. De här små öarna, någon atoll här, någon liten vulkanö där. Det är liksom, det är en rest från en svunnen tid. När europeer var liksom äventyrare och nybyggare och byggde små koloniala utposter på en atoll någonstans. Det är fint tycker jag, med en liten sån här ögrupp ut i ingenstans. Där vita människor har en massa flygplan. Och sen ett jättestort naturreservat för fiskar och sköldpaddor och vad tusan som bor där ute. De har inte ens turism där. Det är bara soldater och en och annan glasögonorm som är där och forskar, marinbiologer och så vidare. Det är fantastiskt. Så en mycket större del av planeten borde vara otillgänglig för alla utom soldater och forskare.
2: Kan man få slippa flygplanen? Ja, alltså, jag förvånar mig över att britterna inte står på sig och säger att det finns ju en affärsmässig överenskommelse i botten här. För det var ju inte bara, alltså Mauritius var ett självständigt administrativt område och hade ju alltså inom ramen för det som var möjligt ett visst mått av självstyre. Så man tog ju inte bara Chagosöarna, man betalade ju för dem. Mauritius fick ju 3 miljoner pund faktiskt i dåtidens penningvärde. Det är inte en oansenlig summa för liksom några kobbar och skär. Så de kunde hänvisa till att liksom, fan, vi har ett avtal här, vi har pröjsat. Ni kan inte komma nu och säga att ni vill ha tillbaka öarna. Det är det ena, att det är liksom väldigt mjäkigt av dem. Och det andra jag här säger, att det är helt absurt att tala om urbefolkningen. I så fall de franska de som startade kokosodlingarna, kokospalmsodlingarna,

0: upp sin bas på Diego Garcia. Och det kunde de göra därför att britterna slantat upp 3 miljoner pund. Och i utbyte så fick då britterna rabatt på Polaris-missilerna på 5 miljoner pund minst. Antagligen har väl ut mer genom åren. Det är en slags triangelhandel där. Vart var det jag ville komma? Nej, men det är just det här med i avtalet. Så ska jag alltså de här... Nu, idag finns det 10 000 chagossianer i världen. Det är ett fint namn på ett folk förresten. Men de får ju inte återvända till den stora, mest beboliga ön. De får ju återvända till små öarna runt omkring. Och jag kan svårligen tänka, alltså... Varför ska man... Det finns väl 3000 bara i London idag. Varför skulle de vilja återvända från London till några av obebodda öar utanför huvudön i den lilla Chagos arkipelagen? Det verkar helt befängt på något sätt. Det är ju värre än att bli fördriven därifrån. Mycket konstigt det hela. Ett intressant moment i fördrivningen var ju också att en del vägrar ju att flytta. Liksom, för det sista man tog till med förutom att skära ner på mat och medicin, det var ju att döda deras hundar. Och då gav sig de flesta iväg.
1: Den haitiska metoden.
0: Den här man undrar om man käkar upp dem också. Oh. Nej, det måste jag säga. Chagossianerna måste jag faktiskt komplimentera för att de har verkar ha ett väldigt bra nationellt kök.
1: Jaha.
0: I motsats till andra folk.
1: Kokos och fisk, ja. Vad mer kan de käka?
0: Nej, de har ju en delikat efterrätt alltså, som är i princip risgrynsgröt. Alltså, ris kokat i kokosmjölk dock, men med kanel till. Jag tycker det låter jättegott.
1: Okej. Okej. Okay. Ja. Chagossiansk risgrynsgröt, ja. Det är värt att testa inte för folk som gillar ris.
0: Ja, ska göra
1: eller
0: det.
1: Kokos eller kanel.
0: Eller kanel, ja, framförallt kanel.
1: Ja, sällsynt orimlig situation. Och lite sorgsen, men det får mig att tänka på liksom det större perspektivet. Och sen så hörde jag någon sa att nu går solen ner över det brittiska väldet för första gången på flera hundra år. Och det är en väldigt sorglig tanke, va? Det är en klassisk idé det här. Jag tror att man sa det första gången kanske om det spanska imperiet, att solen aldrig går ner över oss för att vi har kolonier över hela världen. Och tydligen, det var sant för brittiska territorier världen över från, jag vet inte exakt när, jag satt och funderade på det här, men det måste varit någon gång på 1600-talet i alla fall när de började etablera sig i hela Nordamerika, och de var i Karibien och de hade utposter i Indien såklart. Och med lite god vilja kan man ju säga då att det är sant även idag, men snart är det slut på det då, i och med att man ger bort Chagosöarna, för då har man ingenting i Indiska oceanen.
0: Nej.
1: Det kanske finns andra sätt att räkna på det där, både geografiskt och tidsmässigt, men jag tyckte i alla fall det var lite suggestiv tanke som jag hörde någon uttrycka. Och det är i alla fall Storbritannien då. Jag kollade på en karta, och Storbritannien har ju sådana overseas territories som de kallar det för, och de är ju framförallt i Karibien de mest kända, och sen också Sydatlanten har man massa ställen, liksom Falklandsöarna men andra också. Och sen har de Pitcairn i Stilla havet, mitt ute i Stilla havet. Och sen har de då British Indian Ocean Territories. Men om de ger upp dem så betyder det att den österut, sett från hemlandet till, så det man kommer ha längst österut är Cypern. För att Storbritannien har några små plättar av Cypern som är deras overseas territories. Och de kommer inte ha någonting väster om Pitcairn, så att tyvärr kommer solen gå ner och inte lysa på vare sig Cypern.

0: eller Pitcairn, och med det så får man ju säga att det brittiska imperiet, om man inte redan tyckte att det var dött, så är det definitivt helt, helt utsomnat nu.
1: Ja, det imperiet går det ju inte att blåsa liv i. De är ju så undergivna och förstörda. Och det, jag tycker det är sorgligare än att det går, solen går ner över imperiet som inte har funnits på ett bra tag. Det är ju liksom deras tjänstehjonsinställning till USA. Alltså att de tar ett tag i stryk i internationella domstolar, och de tar stryk i det egna parlamentet idag, och från amerikanska republikaner för att de har gett upp det här. Och inte ens chagossianerna är riktigt nöjda. Och allt för att USA ska få, och så skriver de avtal på behålla Diego Garcia som i princip bara amerikanerna förfogar över. Det är liksom en tjänstehjonsinställning. Annars skulle de ha släppt Diego Garcia också.
0: Mm. Ja, det är det. Det är verkligen liksom det är verkligen bredvilligt. Det är verkligen liksom villigt som de släpper sig. Och så har det ju varit under hela den här tiden som de har avvecklat det. Jag tänker på en... Jag hörde en diskussion för ett tag sedan som jag kom att tänka på när jag läste om Chagosöna. Så handlar just det brittiska imperiet och dess historia. Alltså, till att börja med, alltså på vissa sätt så måste man ju säga nu har vi liksom den här idén att det var länge sedan de hade ett imperium, såklart, och det var på dekis, men på många sätt så var det ett av de mest imponerande imperierna någonsin. Alltså det var geografiskt, på ett sätt räknat åtminstone, så var det världshistoriens största imperium någonsin, sett till ytan, 35 miljoner kvadratkilometer. Så att det var ungefär 50% större än mongolriket under Genghis Khan. Tre gånger större än det spanska imperiet, som under lång tid var den främsta konkurrenten. Och de hade nästan en fjärdedel av världens befolkning när det var som störst. Och det var ju väldigt imponerande liksom, med så här Indien och Australien, jag vet inte, dussintal länder i Afrika, Nordamerika såklart. Så det var enormt, också väldigt häftiga liksom territorier som de har tagit. Så alltså, oerhört imponerande, och också på många sätt liksom sympatiskt och produktivt. Liksom ett godartat kolonialvälde på vissa sätt, och många, många fantastiska berättelser om hur det byggdes. På många sätt ett av de mer inspirerande imperiebyggena. Men samtidigt, det här som jag tyckte var så intressant när jag fick det påbyggat för mig, att det var samtidigt så är brittiska imperiet så väldigt konstigt på många sätt, så anomaliskt. Och man kan också frågasätta om det överhuvudtaget var ett imperium. Det kallades sig aldrig för imperium. Det är en sak. Alltså drottning Victoria mot imperiets sluttid på 1800-talet, hon utropades till kejsarinna, men inte av det brittiska imperiet, utan kejsarinna av Indien. Och en beskrivning som jag har hört är att det brittiska imperiet egentligen var en handfull olika imperier. Minst tre olika imperier, men en handfull olika imperier som byggdes på olika sätt och på olika premisser. Det var aldrig en sammanhållen struktur eller sammanhållet projekt. Så en sån intressant idé tycker jag är att det brittiska imperiet var ett väldigt omedvetet imperium. Något som hände av en serie tillfälligheter nästan. Mycket för att det fanns så många driftiga brittiska äventyrare som gav sig ut på som egna uppdrag med egna idéer. De etablerade kolonier av bara farten. Och du börjar då kanske med liksom piratverksamhet. Engelska privateers, kapare med kaparbrev från den engelska kronan, som attackerade spanska handelsfartyg. När de fraktade hem skatter från sina kolonier i nya världen. Britterna hade inga kolonier då. Så innan de kunde göra det själva, så blev de pirater och kapade åt sig av de större och riktiga kolonialmakternas skatter. Så då hade de så här Francis Drake. Han var en av de kända tidiga kaparna. Det var ju på 1500-talet, på Elisabeth den första tid. Han var en av de första som åkte jorden runt, eftersom att han var den andra efter Magellan som åkte jorden runt med en enda resa. alla de här brittiska riktiga galenpannorna som koloniserade Nordamerika, Walter Raleigh och vad hette han som grundade Jamestown-kolonin och Robert Clive som erövrade Indien, Cecil Rhodes som erövrade liksom Afrika, södra Afrika åtminstone, James Cook utforska hela Stilla havet, Stamford Raffles grundade Singapore och så. Det finns så många storslagna brittiska äventyrare från den här långa perioden, så från början av 1500-talet till slutet av 1800-talet till början av 1900-talet. Men under hela den tiden så fanns det inte någon sammanhållen vision. Det fanns inte ens en ambition om att det brittiska folket skulle som härska över andra folk eller något sånt där. Det fanns aldrig någon riktig kunglig förgrundsgestalt som det byggdes kring. Att det liksom i kungens namn ska vi erövra ditten datten. Som det var mer kanske i det spanska imperiet till exempel. Det fanns inte heller någon stark religiös idé. Utan snarare så var ju brittiska imperiet, om man ska kalla det för imperium, det var ju grundat på motsatta idéer, alltså inversen av de här idéerna. För det fanns ju snarare en idé om en svag kungamakt. Och de fria engelsmännens rättigheter och så vidare. Och de hade också en ovanligt lös liksom religiös situation, en ganska svag kyrka. Och kärnidéerna var helt andra saker, som kommers, internationell handel och göra bra affärer och också klart en personlig frihet. Och det mest ironiska främsta exemplet är såklart kolonierna i Nordamerika, som var en kronjuvel för det brittiska imperiet. Men där var kolonierna till slut liksom fientliga till kungamakten, gick i krig mot kungamakten och bröt sig loss. Så att på sätt och vis så är det nästan raka motsatsen till ett imperium i bemärkelsen att en kejsare lägger enorma territorier under sig, för att britterna hade ett antiimperialistiskt imperium. Vilket eventuellt kan förklara en del av det som hände sen, är min tanke här, att när de bara liksom villigt lämnar ifrån sig kolonierna på det här liksom snöpliga sättet, kanske är det egentligen en sorts logisk konsekvens av hur allting egentligen byggdes från början, från 1500-talet.
1: Ja, alltså det där är en bra beskrivning. Det är därför att man talar just 1500-talet, när man tar upp det, är ju, då talade man ju faktiskt om det brittiska imperiet och att bygga ett brittiskt imperium under 1500-talet. Och den som skrev en traktat om detta var ju Elisabeth den förstas hovastrolog och hennes informator och mentor när hon var barn och ung. Och sen hade en viktig plats i hovet, John Dee. Också en framstående matematiker, som var både magiker och matematiker. Han formulerar just visionen om att Britannien skulle behärska liksom inte bara delar av världen utan världen. Och det gav ju också en det är ju själva ramen för Raleigh och Drake och så vidare, att nu ska ut och kapa åt oss delar av världen. Men som, precis som du säger, alltså historiker numera brukar säga att det fanns en stark motsättning under de kommande århundraden mellan brittiska statstjänstemän och de här väldigt flamboyanta äventyrarna. Statstjänstemännen tyckte bara att det var så förbannat jobbigt, alltså. De hade ju väldiga invändningar mot närvaron i Indien. De tyckte Cecil Rhodes var skitjobbig som liksom gick fram i södra Afrika. Därför att då måste han ha liksom kronans hjälp också de gånger det körde ihop sig. Och det kostar pengar och var besvärligt. Så de senaste århundradena så har det funnits alltså en ovilja att vara imperium i den brittiska djupa staten, tror jag man kan säga.
0: Den här ursprungliga idén.
1: Och det har inte funnits några Cecil Rhodes-typer precis som kan motverka detta.
0: Nej, det är det sorgligaste av allt. Att vi inte har några fler Cecil Rhodes på gång. Men jag tänkte bara säga att den här ursprungliga visionen, jag har inte läst tyvärr John Dees traktat om det här, men som jag har förstått det så var liksom den ursprungliga impulsen till den typen av idé på 1500-talet. Det var ju framförallt att man sneglade på de andra imperierna, alltså de spanska spanjorerna och Nederländerna, som var tidigare ute och hade byggt imperier och liksom gjorde intressanta affärer och sånt där. Och att förenklat liksom att vi vill ha det som de har. Men det var kanske aldrig egentligen britternas grej. Det var inte engelsmännens grej. Det såg bra ut när de andra gjorde det. Men egentligen så passade inte så bra för dem. Det andra undantaget som man kanske kan se, det är ju din favorit, Boris, Oliver Cromwell.
1: Ja.
0: Som tittade också väldigt seriöst på de andra imperierna, Nederländerna och Portugal och sånt där. Och han ville kontra Spanien, och som jag har förstått det så ville han bygga ett mer typiskt imperium. Och han etablerade också flera av de mest framgångsrika kolonierna i Karibien. Jamaica till exempel tog Cromwell, och Irland såklart, och Skottland kan man ju säga. Det som du ofta har påpekat, Boris, att Cromwell var ju på många sätt kanske den starkaste kungen som engelsmännen någonsin hade, även om han inte var kung. Han var mer en riktig kung än alla de andra märkliga halvmesyrerna som de har haft i övrigt. Men återigen, han var ju också ett undantag från resten av den brittiska historien. Ja. Man kanske kan se i alla fall då att, jag menar, varför gick det som det gick? Det var ju en större trend av kolonisering på 1900-talet. Och det hände andra specifika saker då som kanske hade kunnat gått annorlunda. Och det inte vore för Churchill till exempel, som många ser som imperiets kanske största förrädare och förgörare. Då när det hände, men det låter på något sätt rätt för mig, den här idén att det brittiska imperiet egentligen innehöll fröerna till sin egen upplösning från första början. För att det var ett så liberalt som egentligen inte ville härska. De ville liksom utforska och handla och hade det här maniska fokuset på frihet som leder till dynamism och rikedom och upptäckter, men också till svaghet och instabilitet. Så att det kanske låg så att säga i sakens natur att det brittiska imperiet skulle bli det största och bästa, men också att det skulle instabiliseras och kollapsa på ett osedvanligt snöpligt sätt.
1: Ja, det här sista är ju väldigt snöpligt. Droppen blir när man släpper Gibraltar.
0: Ja, tror att de kommer göra det. Nu när du säger det, nu när jag ställer frågan, så jag inser att det är helt oundvikligt. Det måste bli så. Men
1: ja, faktiskt.
0: Det måste sitta långt inne. Alltså, bara, jag tänker bara hur britter som jag har träffat pratar om Gibraltar. Ja. Stackars britterna. Jag pendlar mellan att beundra engelsmännen väldigt mycket och att känna att de förtjänar ganska mycket av det de får. Jag har så svårt för den här idén med att de liksom imperiebyggandet i Afrika och Indien, man åker dit och liksom någonstans tänker på afrikanerna och indierna som kanske inte som jämlikar, men liksom vi ska bygga en civilisation som bygger på afrikaner och indier, vilket är liksom uppenbarligen totalt orealistiskt och orimligt. Och det är särskilt i Afrika, det kanske är taskigt att jämföra de två situationerna rakt av. Men det är den här frågan som jag har ställt förut, jag har tänkt högt förut idag, att kanske förtjänar man lite grann då att bli invaderad och ersatt av samma afrikaner och indier som man har varit då och latsat med på det orealistiska, ogenomtänkta sättet.
1: Ja, alltså jag tycker det är en beskrivning där av utvecklingen som är väldigt bra, därför att jag tror man kan koka ner det till att Storbritannien eller England eller den brittiska öarna har producerat ett antal otroliga individer genom seklerna. Men det är inte så jäkla mycket bevänt med befolkningen eller med ledarna. Jag hörde fjanten Boris Johnson idag på radion, som i samband med att hans memoarer har kommit ut i dagarna tydligen, säger att han fortfarande står upp för Brexit och att det var det rätta. Därför att Brexit möjliggjorde att man under covid kunde börja vaccinera sin befolkning snabbare än man kunde i EU. Alltså det är en kretin monarki det där. Det, låt dem sjunka i havet.
0: Ja. Ja, nej men så är det ju. Och det är också en sak som jag tycker är väldigt fascinerande med England och Storbritannien, att det finns en enorm diversitet inom landet och den här stratifieringen, den sociala stratifieringen också, där man har liksom en underklass i Storbritannien som man som svensk nästan inte kan föreställa sig vilket genskräp de har i en stor del av befolkningen, de som är längst ner på stegen, för att de inte har rensat ut det på samma sätt som vi gjort på kontinenten, och de har inte haft liksom steriliseringsprogram och andra saker. Och sen har de riktigt dekadenta människor längst upp i liksom kungafamiljen som är hopplös och liksom aristokratiska skikt. Men samtidigt är det så att den brittiska övre medelklassen, det finns inget som liknar den i något annat land, någon annan civilisation. Det är liksom när de var som starkast, säg på 1800-talet. Det var liksom den högsta peak av civilisation som planeten har upplevt sedan antika Grekland eller något åt det hållet. Allting de åstadkom liksom inom konst och vetenskap och liksom, filosofi och politik och allt möjligt. Liksom. Och fortfarande, jag tror att de fortfarande har det, för att de har liksom sina egna sociala strukturer. De beblandar sig inte med de andra skikten i samhället. De har sina egna privatskolor och jag har såklart ingen inblick i den världen. Men jag tror att de fortfarande finns kvar. Och att det egentligen är liksom, från vårt perspektiv, kanske många olika folk som lever i det landet.
1: Ja, men alltså just det där med det du kallar medelklassen av 1800-talet. Alltså, de frambringade ju under 1800-talet en sån oerhörd mängd alltså ingenjörer, vetenskapsmän från nästan ingenting, bara kaboom. Och det tycker jag är ett, upplever jag som ett utplånat skikt alltså. När hörde man senast tala om något tekniskt framsteg eller en innovation från Storbritannien? Någonting hände där. Försvann alla under första världskriget?
0: Det är förstås en faktor som är väldigt viktigt att nämna i sammanhanget, att första världskriget var ju absolut förödande, framförallt för alltså i stora hela så var det största problemet var ju liksom de aristokratiska och övre medelklassskikten som bara utplånades i skyttegravarna. Och det går ju inte att återhämta sig efter det. Det finns inget sätt att liksom att rulla tillbaka klockan eller liksom lösa det problemet, därför att det är uråldriga blodslinjer som har slocknat ut för alltid och bara per definition inte går att, det går inte att få tillbaka dem liksom. Så att, jag tror att i hög utsträckning så är de bara fysiskt borta. Ja. De finns inte längre. Liksom. Deras gener har inte, finns överhuvudtaget inte representerade i den moderna brittiska genpoolen. Så är det.
1: Man trollar inte fram då bara sen efter några årtionden. De är borta.
0: Det är annorlunda med sig liksom, idéer om man går igenom en, om man, så här, man har en socialistisk revolution eller något sånt där. Och sen sitter man fast i den skiten i 50 år eller 100 år. Du kan ändå rulla tillbaka idéerna, bygga nya institutioner. Men du kan inte bygga en ny medelklass när du har liksom fysiskt utplånat den.
1: Såvida inte revolutionen börjar utplåna idébärarna, då kan det bli lite svettigt.
0: Det blir alltid lite av den varan också. ingen revolution utan att knäcka ägg eller vad det heter. Men det är ändå jag tror i alla fall i Ryssland har haft sina egna problem. Ryssland har haft sina egna krig och så vidare också. Men så det är kanske knepig jämförelse att säga att det är bättre i Ryssland. Men det finns i alla fall kulturella kriser som är lättare att reparera efteråt. Men just när folk börjar dö i drivor och det är de bästa människorna som dör. Det är det sämsta. Det är det sämsta man kan råka ut för som en civilisation. Ja, men också det här med kolonialismen. Ett tankeexperiment, jag satt och funderade på det. Hur olika det ändå är liksom med den brittiska situationen. Alla invandrare som väljer in över gränserna, som kommer från kolonierna, som har en väldigt stark koppling till till Storbritannien. Så Sverige hade inga såna här koloniala äventyr. Jag menar, vi hade ett eller två små pytteöar i Karibien och sånt där, men det finns inga så här stora länder i Afrika där befolkningen pratar en bizarr kreoliserad svenska, för att svenska kolonister var där och försökte civilisera dem för 100 år sedan. Men tänk om det fanns ett sånt land. Tänk om det officiella språket i Tanzania, det var något som liknar svenska. Så att alla liksom, 50 miljoner negrer i Tanzania kan utan vidare åka till Sverige och skaffa jobb i Sverige, integrera sig på andra sätt, för de kan redan liksom en version av språket. De kan liksom delta i svensk samhällsliv, bli politiker i Sverige. Tänk hur många som skulle komma, och tänk hur handfallna svenskarna skulle vara inför en sån situation. 50 miljoner afrikaner som alla hade som ett fullt realistiskt alternativ att flytta till Sverige. Fortsätta prata sitt modersmål och flytta till Sverige. Alltså SVT skulle börja göra de här pidgin-svenska som BBC gör. En särskild version av svt.se med sån här tanzaniansk pidgin-svenska. Alltså vilken absolut mardröm. Vilken maximal nattsvart mardröm. Jag är så tacksam att vi inte har något sånt i Sverige. Att vi aldrig utsatt oss för den typen av kolonial katastrof. Men det är ju exakt det som Storbritannien gjorde. Det är exakt det som Frankrike gjorde. Det är exakt det problemet de står inför.
1: Och den historiens ironi är ju att en fördel med kolonierna för Storbritannien, det var ju att man kunde skeppa ut de delar av den egna befolkningen som det var till fördel att bli av med. De skeppade ju ut till Nordamerika, till de amerikanska kolonierna, till Kanada och till Australien, även till Afrika och Indien, alltså iväg med dem bara. Men det var då, och det var ju till fördel för det brittiska samhället. Men nu, så ironin är ju att nu så kommer ju de som bor i de forna kolonierna väller in i landet. Så för att det varit en plats där man kunde, här dumpar vi liksom de vi inte vill ha, till att en slags skipad orättvisa.
2: Radio Bubbla. Hot, diskriminering och missaktning mot transpersoner läggs till i brottsbalken som hets mot folkgrupp enligt beslut från regeringen som verkställs 1 juli. Ja, nu är det officiellt, det som vi har uppmärksammat tidigare att det varit på gång och som vi varnat för långt innan dess. Lagen om hets mot folkgrupp, eller lagarna, bestämmelserna, det finns det är inte så intressant med de juridiska detaljerna, men nu ska man i alla fall uppdatera tryckfrihetsförordningen och brottsbalken för att uppdatera definitionen av hets mot folkgrupp, och man uppdaterar även brottsbalken för att ändra villkoren för olaga diskriminering. Och det kriterium som läggs till är könsöverskridande identitet eller könsuttryck. Ett märkligt redundant formulering, kan man tycka. Men det här är precis det som vi pratat om gång på gång på gång. Att har man en sån gummiparagraf som lagen om hets mot folkgrupp, så kommer den tolkas på ett mer och mer vidlyftigt sätt och utvidgas med ständigt nya kategorier. Och jag vet inte om de kommer göra det, men det vore logiskt om de ändrade namnet på lagen, för att det här med folkgrupp är ju passé, för att personer med könsöverskridande identiteter är ingen folkgrupp. Inte ens med den mest välvilliga definition så är de en folkgrupp. Inte heller är homosexuella människor en folkgrupp och så vidare. Så att om jag får gissa, så tror jag att de förr eller senare kommer uppdatera namnet på den här lagen till kanske hatbrottslagen eller sånt där. Förmodligen någonting med hat. Man pratar ju om hate speech ofta i andra länder.
1: Men du som är expert, vad är könsuttryck?
2: Könsuttryck, det antar jag är sättet på vilket könsidentiteten manifesteras fysiskt. Kanske i hur man klär sig eller pratar, eller möjligen då hur man opererar sin kropp. eller vilka hormoner man tar och så vidare. Det är lite oklart.
1: Jag var tvungen att googla här. Rätt så befängt, men det är klart om fasken det finns en definition. Det kan handla om kläder, smink, kroppsspråk, skägg, frisyr, röst, språkbruk med mera.
2: Mm.
1: Ja, men det är alltså, jag kan i princip, ja, det är det snävas in, kan man säga. Det snävas in, ja. Om man får säga numera.
2: Och vi kan väl konstatera då att den här utvecklingen kommer att fortsätta och lagen om hets mot folkgrupp kommer att utvidgas med fler och fler kategorier. Ja, ja. Alltså, om inget radikalt händer, om inte Sverige vaknar upp och säger stopp för helvete, det här vansinnet måste få ett slut, då kommer det bara fortsätta. Och vi kan spekulera, vi kan ha lite valslagning om vad som blir nästa kategori och inkluderas i hets mot folkgrupp. Men en sak som kommer, som vi har pratat om tidigare, det är ju feta människor. Folk som inte har en normal slank kroppsform ska skyddas. Så att det blir olagligt att kalla någon för fetto till exempel. Det är hets mot folkgrupp.
1: Så jag kan inte längre uttala mig på det sättet om Göran Greider.
2: Men det är olagligt. För bara hålla tummarna för att du inte blir dömd retroaktivt. Vi får passa på att säga att Göran Greider är ett äckligt fetto. Men att det fortfarande är lagligt.
1: Ja.
2: Snart kommer det att förbjudet.
1: Oh, vi kan ha Göran Greider fett och dagen när vi alla samlas och skriker detta tillsammans. Men det ligger ju ett kränkande mot vad ska man säga längre, vanliga människor och någonting sånt. Därför att de i beslutet här så konstaterar man också att det här som gäller alla hatbrott, att det blir tydligt att det vid bedömningen straff ska försvåra om ett motiv för ett brott har varit att kränka personen på grund av deras könsöverskridande identitet eller könsuttryck. Alltså för mig, förutom att det är allmänt sinnessjukt, så ligger det för mig också något så oerhört förolämpande för dem. Se att det blir misshandlad bara för att någon du har trängt i korvkön, och så blir det en annan som är misshandlad för att de är på grund av sitt könsuttryck, och den misshandlaren får ett hårdare straff än den som misshandlade mig i korvkön. Alltså det är något så fundamentalt obalanserat där. Det enkla är att en misshandel är en misshandel, ett rån är ett rån och så vidare. Och börjar man blanda in andra faktorer, då blir det helt sinnessjukt.
2: Ja, alltså jag får lust att hetsa mot transpersoner bara för att det är förbjudet. Tyvärr är det inget ont att säga om transpersoner. Men jag försöker nästan
1: hitta något.
2: Klia mig i huvudet och hitta något elakt att säga om dem. Bara för att jag har betänketid på mig till den 1 juli då, när lagen träder i kraft. Men senast då ska jag försöka hitta på något riktigt nedrigt att säga om transsexuella personer. Ja, det är i alla fall pur vansinne med den här sortens särlagstiftning för obskyra grupper. Och för all del så jag vill säga att det är perverst och förkastligt att transsexualism promoveras till någon sorts upphöjd status.
1: Mm.
2: Och prackas på barn som mer önskvärt än en normal sexualitet och ett normalt könsuttryck. Och kanske yttrandet av den åsikten kan kvalificera mig för hets mot folkgrupp.
1: Det tror jag, speciellt som du hyllar, använder normal på ett positivt sätt. Jag tror det räcker för att du har ägnat dig åt hatbrott faktiskt.
2: Det är nästa uppdatering av hets mot folkgrupp-lagen. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
1: Radio Bubbla. Allmänna arvsfonden beslagtar 22 miljoner kronor från avliden 87-årig man i Jönköping som testamenterat beloppet till gammal granne, hänvisar till att alla vittnen inte bevittnat upprättandet av arvsförordnandet samtidigt. Ja, det handlar om en man som har gått bort och haft ganska omfattande dödsbo. 22 miljoner kronor har lämnat efter sig. Men han hade inga arvingar. Han var ogift, hade inga barn, inga nära släktingar. Så han valde istället att testamentera hela sin förmögenhet till en annan person som han kände. Och det är en person som också kommer från uppvuxen i närheten. Och som har hjälpt den här mannen, den avlidne mannen. Med gårdssysslor, med djurhållning, skogsbruk. Och tydligen hjälpte honom dagligen i 20 års tid. Men testamentet har ogiltigt förklarats av tingsrätten. Och istället så lägger staten beslag på alla pengarna i form av allmänna arvsfonden. Och orsaken till det är en teknikalitet. Visserligen är testamentet bevittnat så som det ska vara. Men de olika personer som har bevittnat det har inte bevittnat det samtidigt. Vilket är ett av kraven. Och därför så blir det nu så att staten säger att nej, men det är våra pengar. Visst, det finns ett testamente som säger att de ska gå till den här mannen. Men eftersom det var en liten teknikalitet med underskrifterna här så tar vi de här 22 miljoner kronorna. Inte vännen till den avlide som har hjälpt honom i 20 års tid. Det är inte direkt ovanligt, men det är ett sällsynt glasklart fall av rena rofferiet och faktiskt den rena primitiva ondskan som staten och allmänna arvsfonden ägnar sig åt.
2: Ja, men det är så extremt förmätet alltså, och det är en varningssignal till alla människor, tycker jag, att det är inte bara så att man inte kan ta med sig någonting till himlen, utan man kan inte snart inte vara säker på att kunna lämna någonting efter sig till sina barn eller till andra som man har testamenterat till, alltså. Så att det här är en viktig varningssignal att man ska verkligen se över att ens pengar ska icke vara åtkomliga. Det ska de inte vara annars heller, men definitivt inte. Man är på väg att gå hädan. Se om era hus.
1: Ja, jag är ingen jurist och har ingen särskild expertis i det här, men om jag var i en liknande situation som den 87-åriga mannen så skulle jag se till att allting som jag ville överföra till någon annan såg jag till att ge bort medan jag fortfarande var vid livet. Så att ägandeförhållandena var på rätt sätt medan jag fortfarande levde. Och sen när jag dog så behövde man inte dela upp dödsboet för att jag redan gett bort allting. Det måste rimligen vara en metod som fungerar. Särskilt om man gör det i god tid.
2: Än så länge.
1: Enligt konstens anledning. Än så länge. Jag kan ju verkligen tänka mig att i framtiden, det kanske till och med redan går att bestrida gåvor som gjorda sent i livet från till exempel lagliga arvingars sida. Men det tror jag i alla fall är ett någorlunda bra tips att reglera de här sakerna innan du dör. För efter du dör så kan praktiken vara så att staten exproprierar allting du äger och har och säger att dina valda arvingar inte ska få en spänn.
3: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Filippinernas president Duterte varnar Kina att blodig konfrontation väntar ifall inte territorialvattnen i Sydkinesiska havet börjar respekteras. Och jag undrar, hur ska han ha det, Duterte?
2: Mm.
1: Alltså det var ju mindre än en vecka sedan som han var ute och sa att han var så förbannad på någon annan att han skulle starta ett nytt FN med Kina.
2: Ja, jag menar alltså det där är lite piska och morot och... Han vill ju skrämma Kina till och med. Men han har ju fått extremt bland de få som har vågat höja rösten mot Duterte i Filippinerna är ju faktiskt fiskarna som menar att kineserna får härja alldeles för fritt. Så att,
1: han har, det finns en dubbelhet här, men ja. Vad är hans egentligen? Vill han ha ett nytt FN med Kina och Iran och Venezuela och Bolivia och Kuba? Eller vill han ha krig med Kina?
2: Nej, men jag tror att han... Jag gissar faktiskt att han vill ha ganska nära och intima förbindelser med Kina i den där regionen. Och att ta till sådana kraftord hör till spelet.
1: Ja, de har haft ett stort internationellt rättsfall som Kina har lovat att ignorera efter att Filippinerna vann den här internationella domstol. Men nu säger Duterte att vi måste be för förståelse mellan våra länder. Men han vill också garantera Kina att om de inte respekterar Filippinernas territorium så kommer det bli blodigt och de kommer inte få någonting enkelt. Utan det kommer komma ner till våra soldaters ben och även mina egna. Inget land ska lura Duterte.
4: Radio Bubbla.
5: Högsta förvaltningsdomstolen fastslår att företaget Gaia som utvecklat flergångskasse gjord på förnyelsebara råvaror ska beläggas med plastpåseskatt. EU har tidigare investerat tiotals miljoner kronor för utveckling av kassen, men produktionen kan nu flytta utomlands. Problemet för myndigheterna är att den ser ut som en vanlig plastkasse. Den nya svenska skatten på plastpåsar är ett återkommande tema. Vi har gjort flera inslag om det tidigare. Senast vi hade ett helt inslag om det tror jag var... Det var apropå att en fabrik som gammal fabrik som tillverkar plastkassar i Värmland, Bengt Lundin AB i Jössefors, skulle varsla stor del av de anställda och på grund av plastpåseskatten som gjorde att de bedömde att det inte skulle vara lönsamt för dem att fortsätta för att priset skulle gå upp så mycket och de skulle inte kunna sälja lika många påsar. Och det var så här, klassiskt litet industriföretag på en liten ort där en väldigt stor andel av alla som bor på orten i Jössefors jobbar på fabriken och så vidare. Så det är en lokal katastrof. Jag vet inte, det var kanske något år sedan där vi pratade om det. Och vi har också rapporterat löpande om hur den här plastpåseskatten har blivit ett fiasko också rent finansiellt. Planen var att den skulle dra in två någonting miljarder. Men istället så blev det förra året knappt 200 miljarder, alltså mindre än en tiondel av så mycket skatteintäkter som de hade planerat. Och här kommer ytterligare då en sån här pikant sak som händer i plastpåseskattens kölvatten. Nämligen en långdragen rättstvist kring huruvida en viss typ av påse ska beläggas med plastpåseskatt eller inte. Och det kallas för Gaia-kassen, tillverkas av ett företag som heter Gaia Biomaterial som ligger i Helsingborg. Och de har en väldigt långvarig forskningsverksamhet som går ut på att hitta alternativ till plast som kan användas för att göra inte bara plastkassar utan andra saker också som de gör då, med det här materialet som kallas för biodolomer, som är, jag vet inte exakt hur de gör det, men det görs på något sätt av liksom organiska nedbrutna material. Och de har hållit på med det här länge. Grundaren Åker och Sen, som jag antar är en sån här plastforskare eller antiplastforskare, han säger att han har jobbat sedan 70-talet för att ta fram då alternativ, miljövänliga alternativ till plast. Och under lång tid så har han jobbat då inom Gaia Biomaterials med EU-stöd i partnerskap, som det heter, med EUs miljöprogram LIFE. Det har varit finansierat av EU. Och de har kommit långt i utvecklingen och de har även fått den här produkten liksom undersökt och certifierad av svenska myndigheter, som bland annat hos ett statligt forskningsinstitut i Sverige har godkänt den som en flergångsbärkasse efter att ha testat den. Alltså testat hållbarheten, är det realistiskt att man ska kunna återanvända den och så vidare. Då säger man att det här är en flergångsbärkasse som alltså inte ska omfattas av plastpåseskatten, som är till för att att bli av med liksom engångskassar, på slit och släng. Så allting såg jättebra ut för Åker och Sen och Gaia Biomaterials. Men sen bestämmer Skatteverket till slut att vi ska faktiskt belägga den här påsen ändå med plastpåseskatt. Trots att den inte innehåller plast, trots att den är miljövänlig, trots att EU har godkänt den, trots att det statliga forskningsinstitutet har godkänt den. Och varför det då? Jo, därför att påsen ser ut som en typisk plastkasse. Och om den ser ut som en typisk plastkasse så kan den inte anses vara till för varaktigt bruk. Så att den ser för lik ut den omiljövänliga produkten som de har försökt ersätta. Och därför kan den alltså beläggas med plastpåseskatt och i och med det så kommer den kommer inte vara lönsam ändå. Den har bara kunnat utvecklas med förmodligen väldigt stora summor EU-pengar och så vidare. Så det är fel att prata om lönsamhet eller ekonomisk rationalitet. Men med avseende på det specifika projektet så ser det ut som att eventuellt så knäcker man Gaia Biomaterials med det här beslutet. Ja, ska man skratta eller gråta eller kanske lite både och?
2: Nej, men både och tycker jag. Sen är det är samtidigt så här undermedvetet ärligt att klippa till den här tillverkaren. För han har inte fattat att det här, alltså på ett sätt så innebär ju det här slaget mot tillverkat, att man säger att idiot, det vi ägnar oss åt är symbolpolitik. Det har ingenting att göra med verkliga effekter och sådana saker. Och har du nu gjort någonting som ser ut som det som vi är motståndare till, så räcker det för att vi ska klippa till det. All miljöpolitik just nu är i princip symbolpolitik. Det har inte så mycket att göra med de reella effekterna eller vad man skyddar. Så att på något sätt är det rätt åt den här personen som liksom lagt ner så mycket tid och möda på att anpassa sig till de här sakerna. Nu är det inte så att jag älskar plastkassa. Jag kan tänka mig, jag skulle gärna se en nationell revolution i förpackningsindustrin, någon återgång till forna tiders mjölkflaskor och sådana saker. Men lite skadeglad kan man väl vara, tycker jag.
5: Mm. Jag tycker absolut att man kan unna sig lite skadeglädje i den här situationen. Å ena sidan kan man ju säga att som en vän, som en företagare själv och generellt vän av företagande, så skär det lite hjärtat att tänka på liksom att ett privat forskningsprojekt som har utförts under många år och sen blir nedstängt på grund av statliga regleringar som lägger käppar i hjulet och så vidare. Men det är ju inte alls det som har hänt här. Det här är inte en riktig privat verksamhet. Det här är som en EU-finansierad svågerkapitalistisk PK-verksamhet som i grunden bara bedrivs på grund av skruvade idéer som kommer från politiker. Och sen kommer det anpassliga entreprenörer och säga att jag kan tjäna jättemycket pengar om jag spelar med i den här politiska agendan. Eller så finns det en genuin övertygelse om att det här är en bra idé. Men det som jag tror att det är precis det du är inne på, Boris, det som Åke Rosén inte fattat, det är att staten och EU, de var aldrig intresserade. Han kanske var genuint intresserad av den här aspekten, men staten har skitit i det hela tiden. De har aldrig brytt sig om det. För de handlar om symbolpolitik som det nu börjar gå upp för dem då. Men det handlar också om andra saker, om att disciplinera människor, om att motverka privat utveckling. På många sätt är liksom, det här utfallet är perfekt för dem. Det är helt perfekt. Du ser att man pumpar in massor med miljoner i det företaget och sen så stänger man ner det och slänger bort allting. Men det som är, om Åker och Sen hade bedrivit en hederlig verksamhet som på marknadsmässiga villkor. Du ser, han hade sökt sin finansiering från de här forskningsprojekten, inte hos staten och EU utan på marknaden, hos privata investerare, sett till genuina marknadsbehov, inte bara artificiella marknadsbehov som skapas genom saker som plastpåseskatten och så vidare. Då skulle inte han ha något problem idag. Om han inte hade gjort sig beroende av staten och EU och deras miljöregleringar, miljöbeskattningar och så vidare, då skulle han bara kunna rycka på axlarna åt att det här händer. Han har spelat med i ett fult spel, och oavsett om han, jag tror att han är säkert en intelligent person, han vet säkert ganska väl vad han håller på med. Han har sett de här EU-pengarna som har liksom hägrat vid horisonten, eller kanske inte ens vid horisonten. Det är enkelt att få de här EU-pengarna om man har sådana projekt, och han var girig och ville ha pengarna. Han visste nog att det inte var en särskilt bra idé. Och det är en lärdom, tycker jag, för alla entreprenörer. Jag vet att det finns många som funderar på det här med alla EU-pengar som finns, ska man inte söka lite, det skadar väl inte, och bättre om pengarna går till mig än till en annan och så vidare. Och det är svårt kanske att säga någonting generellt om det, men risken är väldigt stor när man gör affärer med EU och staten att man i slutändan blir blåst. Så se till att åtminstone lägga undan lite av de där EU-pengarna som pumpas in i ditt företag, inte investera allting i verksamheten. Om du finansierar via pengar så är din verksamhet i grunden en bluff.
2: Ja, och egentligen ska vi vara rätt ovarmhärtiga mot de här människorna. Därför att de upprätthåller ju det här intrycket som EU försöker ge och miljöpolitiker i olika länder av att det är någon viktig verksamhet de ägnar sig åt. Det är, nu så ser jag, igår så kom signalen från rätt många svenska småföretag att nu ska de satsa på maskar som maskmjöl, därför att igår så godkände ju EU slutligen att mjölmaskar ska kunna bli mat, så att nu är det full fart på i Orsa till exempel, de investerar mycket pengar men de här kan ju liksom komma och åka dit framöver också och av olika anledningar, och då ska vi inte sörja deras konkurser och frånfälle. Det har ju blivit så att jäkligt många liv när sig. De ser helt enkelt luckor, och här kan man liksom gå in och få miljoner i forskningsbidrag, produktionsbidrag, etableringsbidrag och så vidare. För ingen ska intala mig att en normal människa som är frisk i huvudet brinner för att göra människoföda av mjölmaskar. Det kan man ju bara göra för att man ser att här kan jag få pengar för det.
5: Exakt. Jättebra exempel. Perfekt exempel där vi kan veta för vad ingen är genuint passionerade. Ingen skulle hålla på med det.
2: Nej.
5: Om det inte vore för EU-regleringarna och EU-pengarna. Det är en otroligt cynisk. One and two and three, and then at 4 o'clock I see the last car passing by. After just one more.

0: Radio Bubbla.
1: Nationalism är motsatsen till patriotism enligt Macron. Att sätta franska intressen först vore att förråda den franska värdegrunden. Presidenten hyllar vidare EU och FN som han menar ska övervinna global uppvärmning, ojämlikhet och okunnighet. Men vill inte kalla sig globalist. Emmanuel Macron har gjort en rad intressanta uttalanden på senaste. Vi hade förhoppningar där ett tag om att Macron skulle kunna bli en sorts stark man, inte bara för Frankrike utan för Europa.
2: Mm.
1: Och att det skulle finnas vissa positiva inslag i hans tänkande. Men han har verkligen gått all in nu på han vill inte kalla sig globalism, så det ska vi inte säga. Men han har en fantastisk kullerbytta här. Angående distinktionen mellan nationalism och patriotism. Och det här är en fråga som intresserar mig, så jag tar upp frågan delvis för att höra med dig, Nicolas, vad du tror om de här sakerna. För att jag har hört ganska ofta från amerikansk diskurs att man gör en skillnad mellan nationalism och patriotism. Och liksom, enkelt uttryckt så verkar idén vara att patriotism är någonting som är väldigt bra. Det är alla sanna amerikaner ska vara patrioter. Men nationalism är någonting väldigt dåligt. Det är någonting som vi inte har i USA. Det är bara de onda nassarna i Europa som håller på med nationalism. Så man ska vara patriot, inte nationalist. Jag har aldrig förstått vad skillnaden är. Förutom det uppenbara semantiska att om du är nationalist så måste det finnas en nation specifikt. Mm. Som du känner en tillhörighet till. Alltså en etnisk grupp kan man säga. Medan en patriot, själva ordet patriot etymologiskt kommer från patria, faderslandet antar jag att det betyder. Så det kan vara mer kanske en region eller en plättjord. Så du kan vara till exempel lokal patriot, men du kan inte på samma sätt vara lokal nationalist.
2: Nej,
1: du kan inte vara, till exempel, jag kan inte vara uppsaliensisk lokal nationalist. Det finns ingen uppsaliensisk nation.
2: Nej.
1: Utan då får jag vara liksom Uppsala patriot. Jag kan inte vara Uppsala nationalist. Och däremot kan jag vara svensk nationalist. Men frågan är, vad är skillnaden? Och det är det här Macron kommer in i bilden.
2: Mm.
1: Hans djupa filosofiska idé här. Vad är skillnaden mellan att vara Sverige nationalist och Sverige patriot? Eller Frankrike nationalist och Frankrike patriot? Jag förstår inte vad skillnaden är. Men Macron, han säger att patriotism är den exakta motsatsen till nationalism. Nationalism är förräderi.
2: Ja, du säger här att han skulle kunna vara en stark man inte bara för Frankrike utan för Europa.
1: Kan man säga tränare?
2: Förra gången Frankrike hade en stark man som inte bara var det för sitt eget land utan för Europa, då gick det som det gick, därför att det var Napoleon. Och Napoleon och Frankrike under honom, där hade man ju definitivt, alltså det är klart att folk fortfarande var patrioter. Jag hade en historielärare i gymnasiet, han luftade någon gång tanken på att man skulle kunna göra en distinktion mellan nationalism och patriotism, som det nästan fanns någon form av höger-vänster dimension där, att patriotismen var någon är vänsterorienterad motsvarighet till nationalism. Och jag menar, de gamla Napoleons trupper, de hade ju, det var inte regelrätt bara gammalt aristokratiskt erövringskrig, utan det fanns ju en ideologisk dimension där också, om att fler folk skulle ansluta sig till den upplysta franska revolutionen. Men fortfarande så var de, så att de var väl inte nationalister kanske i den bemärkelsen att man då ska upphöja Frankrike över andra riken, därför att tanken är att andra riken också bara ska delta i revolutionen, men fortfarande så var de väl patriotiska. En annan möjlig koppling man skulle kunna dra är väl kanske till kommunistländer. Om vi tänker oss i praktiken då Sovjet under tidigt, eller ja, egentligen under hela kalla kriget, men det är extra tydligt då under andra världskriget när de faktiskt var ute och slogs.

0: av dem till exempel oftast. De flesta människor, de som använder ett av dem kan även tänka sig använda det andra. Det som det som Macron verkar vara inne på, och man ska även tolka in det bredare, det är väl då att nationalism, det du säger, det är lojalitet till en nation. Men nationer behöver inte vara kopplade till en stat. Alla stater är inte nationstater. Belgien är inte nationstat. Den har flera nationer, finns det i Belgien. Det finns även stater där liksom, eller nationer som är uppdelade på flera stater. Så att du kan vara lojal till en nation, och den lojaliteten kan liksom överskrida din lojalitet till staten. Patriotism är väl då möjligtvis, enligt den här tolkningen, det är raka motsatsen. Då är du lojal specifikt till en juridisk person, till liksom kommunen eller länet om du är lokalpatriot, eller till den franska staten, eller till den högsta sovjeten, eller till välfärdsutskottet om man går tillbaka i tiden. Att det är det som är skillnaden, att nationalismen är en form av statsobunden lojalitet, medan patriotismen är statsbunden.
1: Ja, det var en intressant tolkning. Alltså jag kan tänka mig, jag försöker återknyta då till Macron och hans idé här. Alltså en nation är någonting som är relativt väl definierat. Alltså en nation är som en etnisk grupp, kan man säga, som ibland sammanfaller med stat, ibland inte sammanfaller med stat och så vidare. Medans patria, fädernet, det kan vara allt möjligt. Till exempel då liksom en uppsättning, en stat kanske, eller en geografisk plats, eller en någon sorts historisk sammanhang, eller en uppsättning idéer. Känslan som jag får från det Macron säger, det är att han är ute efter någon distinktion med idéerna här. Att till exempel att fransk nationalist skulle innebära att man vill sätta den franska nationen framför alla andra. Frankrike är bättre än alla andra nationer och så vidare. I och för sig verkar vara en väldigt vanlig uppfattning i Frankrike. Ja. Och en uppfattning som Macron själv omfattar på en mängd olika sätt. Och insisterar på liksom fransk kulturell överhöghet, det franska språkets dominans och så vidare. Förlåt, det är en avstickare bara. Men det han menar på är att, om jag förstår honom rätt här, det är att det sant patriotiska, vilket är motsatsen till nationalism, det patriotiska är att inte beundra och hylla den franska nationen, utan istället de franska värderingarna, den franska värdegrunden. Och i den franska värdegrunden så ingår det att göra precis motsatsen till att upphöja den franska nationen.
0: Mm.
1: För de franska värderingarna är enligt Macron att prata ner den franska nationen och säga att andra nationer är minst lika viktiga eller viktigare än den franska, och andra folkslag är mer värdefulla och viktigare än det franska folket. Och på det här sättet så tror jag att man kan göra det begripligt. Jag tycker det är en begriplig tolkning, och man kan jämföra det med svenska politiker, till exempel Fredrik Reinfeldt, som har ju varit oerhört liksom rak och ärlig och konsekvent i sin retorik kring Sverige och de här, alltså, jag vet inte om han har pratat specifikt om nationalism, men han har pratat väldigt specifikt om att ursvenskt är endast barbariet, är ett av de klassiska Reinfeldt-citaten. Och han har också sagt de här sakerna om att vi ska öppna våra hjärtan och ta emot liksom enormt många invandrare. Han har sagt att Sverige tillhör inte de människor som har bott här i flera generationer, utan Sverige tillhör de som har kommit dit mitt i livet. Och såna här saker. Så att Reinfeldt har ju ursprungligen liksom kopplat ihop idén om svenskhet med idén att man ska, jag försöker uttrycka mig neutralt nu, att man ska, jag hoppas säga förstöra Sverige, men att man ska motarbeta det svenska och åsidosätta det svenska. Det är det svenska, att åsidosätta svenskheten.
0: Ja, Macron säger ju, vad är det han säger, att nationalism är en form av förräderi. Och om vi gör den här distinktionen så har ni på sätt och vis rätt. Om du är lojal mot nationen mer än du är lojal till staten, från statens perspektiv, så är det en form av förräderi. Ska komma ihåg Frankrike också. Hur har deras imperier byggts? De har ju inte gjort så många andra som har haft liksom dominioner och kolonier och diverse olika typer av juridiska specialindelningar.

0: väldigt ofta så har ju Frankrike bara annekterat territorium och sagt det här är nu Frankrike. Jag tror Algeriet till exempel var så väldigt länge. Det var bara franskt område. Det var en del av Frankrike. Ungefär som att hade Sverige... Ja, dåligt exempel. Det är ungefär som att när om USA hade invaderat Irak och bara annekterat det och gjort det till den 51:a delstaten eller något sånt. Det är lite så fransmännen har bedrivit sin imperialism, något åt det hållet. Därför att den franska staten Frankrike som juridisk person har kunnat expandera geografiskt. Det här har givetvis inte påverkat den franska nationen. Det är inte så att alla som bodde i Algeriet blev etniska fransoser eller ens kulturella fransoser. Och där finns ju då en tydlig delning, en tydlig skiljelinje mellan den franska nationen och den franska staten. Och det du är inne på lite här med, om vi återkopplar till Reinfeldt, det är då att du ska vara lojal mot den svenska staten, inte mot den svenska nationen. Och den svenska staten är inte bara till för svenskar, den ska vara till för alla.
1: Mm. Svenska staten, den svenska statliga värdegrunden. Jag tror någonstans här känns det som att vi börjar ringa in vad Macron egentligen menar med det här bizarra påståendet.
0: Kan vi se, för man... Vi tog ju nationstater. Det är inte något som har funnits för alltid, utan det brukar man prata om någon gång efter medeltiden kanske. Eller ibland på vissa ställen under ibland andra säger man, halvan av medeltiden.
1: Ibland säger man från västfaliska 1649, de regelrätta nationalstaterna.
0: Just det, det är nog inte en orimlig kronologisk gränsdragning att det var då nationstaterna uppstod. Det vi börjar se nu, det är kanske något som skulle kunna beskrivas som antinationstater. Därför att det är ju inte som de gamla imperierna. Om vi går tillbaka till antiken och tittar på så här Persien och Babylon och eller ännu senare liksom det här mongolriket eller de flesta imperier på den tiden faktiskt. De var sällan kulturimperialistiska. Men de hade heller ingen ambition om att blanda alla folkslag, utan det viktiga var ju att du betalade skatt och skickade soldater till kejsaren när han skulle invadera något grannland. Och så länge du gjorde det, då kunde du gott få hålla på med dina lokala sedvänjer och allt sånt där. Det brydde man sig sällan särskilt mycket om. Och de mest framgångsrika imperierna var de som allra minst la sig i den lokala kulturen. Det var liksom betala er tribut och skicka oss soldater och resten får ni sköta själva. Så först så hade man det så, det var någon typ av antik form av mångkultur där det inte var mångkultur baserat på blandning utan på segregation snarare. Och som sen övergick då i nationstaterna där nationens gränser skulle sammanfalla med statens gränser. Och nu har vi en slags invertering där det är den antinationstaten där staten är direkt fientligt inställd till nationer.
1: Mm, ja. Det är kanske lite, på ett sätt kanske det framstår som lite kremlogiskt att gräva det här, men jag tycker det är ganska intressant för att Macron är ändå en viktig ledare och han säger att han inte kallar sig globalist, men han är en av de absolut främsta exponenterna och en av de mest liksom, klarspråkstalande exponenterna för vad man kallar en sån här globalistisk agenda.
0: Mm.
1: Jag tycker det är intressant att nysta lite i det här. Nationalism och patriotism. Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Peter Santesson, filterbubblor, tecken på diversitet snarare än konformism. Tidigare fanns det bara en filterbubbla att välja på. Peter Santesson i sin signaturkrönika i Dalarnas tidning sätter sig på tvären mot en samtidig diskussion kring filterbubblor. Han gör flera bra poänger. Alltså, idén om en filterbubbla är alltså att på grund av att man sitter på Facebook och bara läser länkar och sånt som postas av ens kompisar så bekräftas hela tiden ens invanda uppfattningar och man får inte se avvikande perspektiv därför att Facebook sorterar bort det åt den. Och beroende på vem man är så har man olika resultat när man söker på Google. För Google försöker visa dig som individ de resultat som de tror kommer vara mest lönsamma att visa för dig. Så att beroende på vad man har sökt på tidigare och även vad man har skrivit i sin Gmail Den läser de av och undersöker. Beroende på alla de faktorerna så ser du olika resultat. Beroende på det. Alltså det här det är filterbubblan. Och det kritiseras. Även jag brukar prata ibland om filterbubblor och sådär. Och därför kan det vara värt att uppmärksamma att Peter Santesson har en bra poäng här nu. Och ett sätt att uttrycka det är att ja, vi har problem med filterbubblor idag. Och jag tror inte Peter Santesson heller ifrågasätter att det finns problematiska tendenser i den riktningen. Men hela premissen för att man överhuvudtaget ska kunna ha filterbubblor är ett nytt teknologiskt paradigm, framförallt representerat av internet, som gör att vi till att börja med i den här situationen har tillgång till tusentals, om inte miljontals, olika källor. Så att när den här filterbubblan formeras så är det utifrån en bakgrund av en enorm mångfald av informationskanaler och en nästan till obegränsad möjlighet att söka ny information. Och det är ju en revolution i motsatt riktning från filterbubblan jämfört med hur det var tidigare. För som Peter Transson påpekar så var det till exempel under hans barndom, när han växte upp i Umeå på 1980-talet, en extrem filterbubbla. Där all information om aktuella händelser som man kunde få tag på styrdes av ett väldigt litet antal redaktörer på ett fåtal tidningar, en liten osynlig grupp på lokaltidningen, två kvällstidningar, SVT, SR. Och om inte de grindvakterna godkände att någonting skulle rapporteras, så fanns det ingen chans för den unge Peter Santesson att få tag på det här. Så att då fanns det ett mycket mindre kotteri som hade mycket, mycket mer makt, och filterbubblan var ännu mer restriktiv än vad den är idag. Peter Santesson avslutar med faktiskt ganska välfunnen formulering. Han säger: berätta inte för mig om filterbubblan. Jag har sett den, jag växte upp i den och jag hatade den. Samtidigt så får man ju konstatera att filterbubblan är ett relativt begrepp. Man menar ju när man säger filterbubbla inte relativt situationen i början av 80-talet till exempel. Att allting har blivit mycket sämre sedan dess. Och det är underförstått någonstans att det har hänt en del sedan dess. Och naturligtvis har vi det bättre i informationshänseende nu än då. Och det faktum att vi gjort stora framsteg kan ju knappast motivera att inte försöka ha mer mångfald, att inte försöka ha fler perspektiv idag, bara för att det är bättre än det var för 40 år sedan. När man pratar om de här filterbubblorna så är det ju framförallt en kontrast till, inte till världen innan internet, utan det tidiga internet. Hur saker och ting var på nätet innan saker och ting koncentrerades till ett fåtal stora plattformar. Jag vet att det finns en del som lyssnar på Radio Bubbla som är så pass unga att de inte kommer ihåg, de har inga minnen eller erfarenheter av internet innan Facebook. Men det fanns ett internet innan Facebook, och det var någonting helt annat under de första 10-15 åren på internet. Det fanns inte såna här silos som alla använde som filter för att ta emot sin information, som Google och Facebook och så vidare. Det fanns portaler som samlade information, men det fanns många olika portaler. Det var ingen som dominerade och som alla fick sin information från. Utan tvärtom var det en del av spelreglerna att man var tvungen att själv hitta de portaler eller de e-postlistor eller de newsgroups och så vidare som man var intresserad av. Och det här är ju det som filterbubblorna, centraliseringen, det är det handlar om egentligen. Centraliseringen av uppmärksamhetskanalisering på internet. Och det är därför som vi känner ett behov av att bygga Bubbla och andra aggregatorer, portaler där vi ger folk alternativa perspektiv, eller om man så vill, alternativa filterbubblor.
0: Ja, det var väl.
3: Vad säger du, Boris, som har varit med ett tag? Du som har upplevt 3-4 såna här informationsteknologiska paradigmskiften.
0: Ja, men jag har ju faktiskt gjort det. Det är
3: Hade ni inte samma diskussion när tryckpressen kom?
0: Nej.
3: Att det är en jäkla bubbla nu och alla läser samma böcker.
0: Ja, precis. Det är för jävligt. Och jag minns i de diskussionerna, men jag skulle ändå vilja gå framåt i tiden för att kunna anknyta lite mer till Santessons text här. Men först måste jag säga att
4: Jag får alltid svårt att diskutera texter av Santesson, för jag fastnar ju alltid på byline-bilden. Och jag tänker, hur många byline-bilder tar, låter Karl ta sig? Och han har alltid en ny kofta. Det är grejen, det är jättemärkligt. Han är liksom koftans ansikte i Sverige. Alltid en ny kofta, ibland rätt snygga. Men om man jag tänkte jag måste räkna koftan en gång. Så för ett tag sedan så bildgooglade jag honom. Och där finns det nästan inga bilder på Santesson i kofta. Så på något sätt måste han ha lyckats blockera bildsök på sig själv i kofta. Också ett sätt att skapa en bubbla. Det här måste vi utreda en helt annan gång. Men det här med bubblor. Alltså jag är ju milt uttryckt något äldre än Santesson. Men på något sätt så... Jag har inga skäl att tvivla på hans beskrivning av Umeå under hans uppväxt. Men backar man tiden i Sverige, backar man lite grann i Sverige, alltså till min egen, till exempel min forna hemstad Eskilstuna på 60-talet och 70-talet, då fanns det två kraftfulla lokaltidningar. Med alltså bra utrikesbevakning och rediga kultursidor skrivna liksom av kunnigt folk på orten och lektorer och adjunkter i litteratur och språk och så vidare. Väldigt många oavsett samhällsklass höll sig antingen med DN eller Stockholmstidningen som fanns då, som ofta skickade ut till exempel Jan Myrdal i Världen för att göra reportage. Det fanns alltså tre stora välsorterade bokhandlar i staden. Det fanns två rediga antikvariat, alltså var ren fröjd att växa upp där. Det fanns mängder av livaktiga bildningsförbund som alla höll föreläsningar flera gånger i veckan. Jag ser ju på något sätt, alltså det pågår en degradering av kulturlivet och människors läsning och diskussioner med varandra. Alltså den processen är slutförd på något sätt. Det finns inga bokhandlar, bildningsförbund, antikvariat kvar fysiskt sett. Och mitt minne av den där tiden är ju att folk faktiskt diskuterade ganska livligt med varandra. Till och med ledartexter i lokaltidningarna på fikaraster och annat. Samhällets förändring har gjort alltså att det finns inget offentligt samtal och offentligt liv att vara en del i. Och allt det här fanns alltså även om vi hade centralmaktens tv och radio över oss, så fanns det på ett starkt civilt samhälle i Sverige faktiskt som nu är förrött. Men då tror jag paradoxalt nog att det som kritiskt kallas filterbubblor idag för väldigt många är räddningen av de som befinner sig i det här förrödda civila samhället utan kulturliv och bildning. Bubblorna blir ett sätt att komma i kontakt med världen och diskussioner och tankar som man förr kunde göra rent fysiskt. Det är räddningsplanka. Därför tycker jag de är viktiga. Så jag tror väldigt mycket att de har växt fram. Därför att det finns... Hade jag växt upp i Eskilstuna på 60-talet idag så hade ju liksom den digitala världen och de olika så kallade filterbubblorna blivit min mentala intellektuella räddning, eftersom det fanns inga bokhandlar att gå till.
3: Wow, vilken intressant kommentar, Borg. Verkligen tänkvärt. Ja, vad intressant. Vi får återkomma till den här frågan, prata mer om filterbubblorna. Prata i Radio Bubbla, ett projekt som är döpt efter filterbubblor. Så att det är inte precis off topic för oss.
5: Regeringen föreslår kriminalisering av spridandet av bilder från rättegångar. Syfte att stärka tryggheten hos målsäganden och vittnen. Hävdar det finns risk att bild och video sprids på internet. Straffskalan ska omfatta böter och fängelse upp till 6 månader. Grundlagsskyddade medier ska inte omfattas av förbudet. Möjligheten att fotografera på svenska rättegångar eller i anslutning till svenska rättegångar. En kontroversiell fråga som har diskuterats och lagstiftats om i flera etapper under de senaste åren. Senaste lagändringen trädde i kraft i 1 juli förra året, 2019. Och den förändring som gjordes då, det var att även sedan innan dess så var det förbjudet att fotografera inuti själva rättssalen. Men en sak som pressfotografer ofta gjorde var att de stod i korridoren utanför, och när dörren öppnades in till rättssalen så fotograferade de in genom dörren. Och det var då tillåtet därför att de tekniskt sett befann sig i korridoren, inte i rättssalen, trots att de fotograferade i praktiken i rättssalen. Och det förbjöd man då det 1 juli förra året. Men då slog man fast också att det ska fortfarande vara tillåtet att fotografera i de allmänna utrymmena utanför rättssalen. Liksom i korridorerna på tingsrättshuset och så vidare. Men man måste se till att en öppen dörr in till en rättssal inte ligger i blickfånget för kameran. Nu vill man skärpa reglerna. Så att det här, fotoförbudet finns redan, men om det uppstår bilder ändå, olagliga då får man anta, då är det förbjudet att sprida dem. Det är alltså inte fotografering utan spridningen av sådana foton som nu är i fokus. Och det är det man då ska få upp till 6 månaders fängelse för. Och motiveringen då är att vittnen måste känna sig trygga och målsägande måste känna sig trygga, så att de kan framföra åklagelser och vittnen och så vidare utan att vara oroliga för att de blir uthängda på internet och skrämda till tystnad. Jag tänkte fråga dig, Boris, du som har en viss erfarenhet av att själv var föremål för rättegångar och tillbringat ganska mycket tid i rättssalar.
6: Oh ja.
5: Hur ser du på den här frågan om fotografering och fotoförbud?
6: Man kan nog plocka bort mitt fall här. Min erfarenhet är att det spelar liksom ingen roll för den typ av fall som mitt kan hänföras till. Men däremot så tror jag att grunden för den här, det här förbudet är något helt har att göra med att det är inte för att skydda, alltså vittnens problem är ju vittnens och målsägarens problem, till exempel i våldtäktsrättegångar eller i misshandelsrättegångar eller i utpressningsrättegångar. Där det är fråga om gängkriminalitet och ofta med från orten. Det är inte att någon ska fota dem och lägga ut på nätet. Alltså problemet är ju att ofta, alltså, det tyder alla rapporter på, ofta är ju rättssalen då, eftersom det är i princip alldeles slutna förhandlingar i de här eller sådana här ärenden, så de fyllda med anhöriga, kompisar, gäng, medbrottslingar som ibland sitter och hånar till exempel våldtäktsoffer. Och är det någonting som myndigheter och överhet inte vill se, det är ju liksom att det sprids fotografier på det här packet. Foton på det här packet ut på nätet där de sitter liksom och faktiskt genom sin närvaro och stör och skrämmer både offret och vittnen. Det är det man vill mörka, tror jag. Och det är dem man vill skydda. Alltså man vill egentligen skydda brottslingen med på detta.
5: Oj då. Det var en intressant tagning. Det skulle vara intressant att läsa lite mer om man kunde gräva vidare där.
6: Mm.
5: Jag har inte tittat på några liksom förarbetande resonemang som de har fört och sådana saker. Allt jag har är egentligen Morgan Johanssons pratminus här i artikeln. Det är inte vattenvärt.
6: Nej.
5: Inte värt hemsidan som den är tryckt på.
6: Det gäller Morgan, och man kan nämna i förbegående då att nu i fredags eller lördags gick de ut med en kommuniké, sossarna och Morgan, med en pratminus om att nu lägger vi fram ett lagförslag med om skärpning av straff för våldtäkt. Vilket är ett rent hån, eftersom vissa distrikt utreds ju inte upp till 90% av våldtäktsanmälningarna. Då spelar det för guds skull ingen roll om man skärper straffen. Det är bara så här ett fånig symbolpolitik, att nu tar vi krafttag.
2: Radio Bubbla.
1: Polisen, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Tullverket, Räddningstjänsten och Försäkringskassan gör gemensam insats mot misstänkt svartklubb i Helsingborg. Öl, spelautomater och oredovisade inkomster utreds. Ja, ibland så ser det ut som att svenska myndigheter står handfallna inför allvarliga samhällsproblem. Men när det verkligen gäller, då kan man lita på kraftsamling, ordentlig uppslutning. Där liksom så många myndigheter att man knappt kan räkna dem och knappt kan uttala alla deras förkortningar gör en oerhört väl koordinerad, genomtänkt och kostsam insats.
4: Och det är därför vi, alltså det är därför man egentligen ska starta en kampanj nu mot att inte en krona mer till myndigheterna, så alltså folk verkligen fattar det, att de här människorna ska inte ha några pengar att röra sig med. Det är inte så att Helsingborg ligger nästgårds till Malmö. I Malmö gnölar polisen om att nej, men vi har ingen möjlighet att kontrollera all terroristrekrytering och andra saker. Vi har inga resurser, vi har inga pengar, vi har ingenting. Och vi har inte råd att köpa munkar åt våra poliser längre. Och de får tvinga till sig fikabröderna ute på stan. Men och sen några mil bort så liksom gör man en massiv jävla insats mot några människor som försöker göra tillvaron gladare för sina medmänniskor. Alltså det är så jävla typiskt detta. Och det händer om och om igen.
1: Dessutom så vet man, alltså polisen och de här myndigheterna, de vet att det de gör är helt meningslöst. Men vi ska inte gå in på den moraliska aspekten, hur vedervärdigt det är att de håller på med det här och slår ner på privata verksamheter där folk frivilligt vill sälja någonting, någon annan vill frivilligt köpa det, träffas på en plats. Men dessutom är det så att senast som man stängde svartklubb i Helsingborg, det var stället som låg på Prästgatan, så då la man ner hela utredningen. Åklagaren la ner utredningen. Polisen fick lämna tillbaks all beslagtagen alkohol. Och de säger själva, åklagaren som är involverad i det här fallet säger, vi kan inte stänga svartklubbar och ett år senare får de tillbaka alkoholen. Det kan vara så att jag läser den här meningen lite fel, men jag tycker att det verkar, till råga på allting, så verkar det ganska defaitistiskt.
4: Ja, samtidigt så är det lite aggressivt och offensivt, för att notera också att det är därför jag vill se det här som en, du tog upp det här med när det gäller Panama-dokumenten, alltså ryska psyops-operationer för att skrämma ryska eller amerikanska, för att skrämma upp motparten att vi vet mer. Och det är samma sak med det här. Jag tror att tillslaget kommer sig helt enkelt av att den här svartklubben har vägrat betala beskyddarpengar till polis och andra myndigheter för att få vara i fred. Och då står man till mot dem och så säger man också i ett uttalande i den här texten att vi känner till var andra svartklubbar finns. Det vill säga att pröjsa nu när det kommer förbi en bil, annars dyker vi upp och ser nästa lördag. Jag håller inget för osannolikt när det gäller de här människorna i statliga myndigheter.
1: Ja, och det är väl också det som tekniskt sett är själva innebörden i en svartklubb. En svartklubb är en hjältemodig firma som vägrar betala beskyddarpengarna.
4: Ja.
1: Skatt är stöld, säger vi ibland. Men, och sen säger andra, skatt är inte stöld, skatt är rån. Men skatt är egentligen mer likt utpressning. Den typen av systematisk utpressning som en maffiaorganisation ägnar sig åt. Så vi får se hur det går i Helsingborg. Men om jag var den här typen av entreprenör så skulle jag ännu inte vara så orolig. Med tanke på att de själva verkar väldigt pessimistiska. Vad gäller möjligheten att stänga ner den här verksamheten. Det kommer bara öppna en ny svartklubb på en annan gata kort därefter.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: Gör Brodmans Brodmans till er affär. För Brodmans Brodmans ju billigare är.
8: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans Brodmans Brodmans. Och nu har Brodmans Brodmans Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans Brodmans Brodmans.
7: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
8: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans Brodmans Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans Brodmans Brodmans.
7: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
8: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans är alltid en belåten kund med färg.
7: Gör

0: Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 Konserthuset och Storgatan 12 hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Radio Bubbla. Stor uppståndelse på Malta när försök till väskryckning förhindrades genom envarsgripande. Ja, den här lilla ön som jag och Sofia flyttat till, det är ju ett lugnt och fridfullt ställe. Det är väldigt, det händer inte så mycket här, man behöver inte vara så orolig. Men någonting har hänt. Någonting har hänt och stämningen börjat bli mörkare. Och det händer otäckare saker.
3: Sen ni kom dit alltså?
2: Ja, jag tror att det har pågått en längre tid. Nu hör man fler och fler prata om att Malta har gått sönder. Och att det är ordentligt sluttande plan nu. Och till slut så kom vi till den punkten då häromdagen. Det är knappt som man vågar prata om det här. Men vi kom till den punkten då en person försökte sig på att genomföra en väskryckning. Jag skojar inte. Där hände alltså bara några hundra meter från där vi bor. På stranden i Slema på Tower Road. Som är, vi kan säga, vi bor ju på en tvärgata till Tower Road kan man säga.
3: Mm.
2: Och det hände liksom mitt på kvällen klockan 7. Och en man i svart t-shirt. Nu kanske jag blandar ihop signalementet där. Men det var en person då som försökte stjäla en väska. Av en person som gick helt fredligt på gatan. Kan du tänka dig en så brottslig handling? Fyra personer fick syn på det här. Jagade efter tjuven. Kan man säga ringa in honom i ett hörn. På stranden. Och höll fast honom där tills polisen kom och tog hand om vederbörande.
3: Så den gör ju en väldigt glad alltså där.
2: Ja, vi hade väldigt tur där. Att vi hade de här modiga malteserna. Som upprätthöll ordningen. Men det är inte utan att det är lite kusligt när man tänker på hur brottsligheten breder ut sig. Och att det till och med förekommer försök till väskryckning.
3: Du och Sofia kanske måste lämna Malta också. För att jag ser vissa svenska tendenser i kommentarsfältet.
2: Mm.
3: Från Gerald Fenners till exempel som liksom säger, vadå civilklädda vigilantis? Vad ska komma härnäst? Beväpnade medborgargarder som skjuter folk och ställer frågor efteråt. Det här är en farligt exempel att när folk tar lagen i sina egna händer. Vi har polisen som är till för det.
2: Mm.
3: Alltså det känns som en så typisk svensk reaktion att här har vi liksom fyra människor som ingriper. Och så blir de nedsaplade av en kredin som säger att ja, det här är ju inte bra. Vi har ju polisen för det. Det har man ju uppenbarligen inte eftersom polisen inte var där. Och att från detta dra iväg det till att man ska börja skjuta folk som nästa steg. Nej, ni får nog, som sagt, det är dags att flytta.
2: Jag tror också att vi får börja fundera på det. Samhällsklimatet har verkligen börjat hårdna. Och tung brottslighet breder ut sig. Jag känner mig inte trygg längre. Jag känner att Malta har gått sönder. Och vi får börja se oss om efter ett nytt ställe att bo. Jag funderar på Saturnus. Expedition genom Nordostpassagen fast i Murmansk, hindrad av havsisen. Syftet med resan är att uppmärksamma hur de arktiska havsisarna smälter på grund av global uppvärmning. Ja, så det kan gå. Ibland har man bara otur när man ska göra ett politiskt jippo. En organisation som kallar sig för Polar Ocean Challenge har gett sig ut på en resa. De har tänkt att ägna 2 månader och att åka jorden runt kring Nordpolen. Så de ska använda de klassiska nordöstpassagen och nordvästpassagen, som är lite trängre passager, för att ta sig fram i norra ishavet. Det är stor kontrovers kring global uppvärmning där ett av huvudnumren är att man nu kommer att få fri passage för fartyg på de här passagerna. Och de är ofta igenisade så det inte går, men i framtiden, enligt Al Gore och hans kompisar, så kommer man kunna åka fram utan problem. Och det här skulle demonstreras av Polar Ocean Challenge. Men just nu så är de fast i Murmansk. Kommer inte vidare därför att det är alldeles för mycket is som blockerar nordöstpassagen.
3: Det är lite fascinerande. Alltså, här står vi inför en grupp människor. sjömän, vad gjorde piloterna i sammanhanget på den här båten förresten? Vad har de för speciell kompetens? Men i alla fall, är det en grupp människor som uttalar sig om hur det kommer att bli i världen och vid polerna. Och de har inte ens koll på hur det ser ut i där de ska passera i närtid. Känns inte så här jättetillförlitligt. Men det grundläggande här är på något sätt att ponera att de hade rätt.
2: Mm.
3: Att isen smälter vid polerna och att nordösten och nordöstpassagen blir isfri en stor del av året. Alltså, ja, då gör de väl det här och då ska man se det där som en spännande utmaning att fan vad häftigt, det blir stora isfria sjok vid polerna. Vad kan vi göra då? Istället för att nej, vi måste bevara det här jävla istäcket.
2: Ja, om de här passagerna öppnas upp så är det en stor fördel för global handel. Ja. Eftersom man då har mycket kortare vägar om man ska skeppa saker. Och det här är någonting som inte minst Ryssland har varit väldigt intresserade av. För de inser att det kommer vara stora ekonomiska fördelar för dem. Och även bra för Kanada, alla länder som ligger runt norra, längst upp på norra halvklotet. Så det är en jättebra sak. Så det är synd. Det är synd att det är fortfarande igenisat vid Murmansk. Man skulle hoppats att den globala uppvärmningen skulle kunna tuffa på lite grann. Så vi äntligen får upp de här passagerna. Det är bara en av många fördelar som kommer med global uppvärmning. Men just det här är väldigt beklagligt. Ja, jag kan också tänka att de är bara lite efter här. De har inte fått senaste versionen av PK-miljömanualen. För det är ju inte alls trendigt nu att prata om global uppvärmning, utan de har gjort en inte särskilt subtil skiftning, men en skiftning från global uppvärmning till klimatförändringar. Poängen med det är att klimatförändringar är oavsett om temperaturen går upp eller ner.
3: Mm.
2: Så då är man helgarderad. Så länge inte temperaturen ligger still så kan man säga att det är de onda klimatförändringarna.
3: Precis, det är nyckelordet numera.
2: Så det finns ju också de som menar på att den här klimatförändringen kan ju lika gärna komma i form av en ny istid. Så att jag gissar att de här Polar Challenge-människorna, de kanske kan gå över till den retoriken istället och säga att nu har de bevisat med sin expedition som inte kan fortsätta att vi har en ny istid på gång.
3: Jo, men nu sitter de ju fast i isen och då hinner väl det komma ett bud med den senaste PK-manualen. Då kan de läsa in sig på den.
2: Ja, det är inte utan att man skulle vilja vara en fluga på väggen en liten stund på det här fantastiska PK-skeppet som är fast i Murmansk.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Ytterligare ett föredrag på amerikanskt universitet av feministkritiken Milo Yiannopoulos avbryts av stökiga demonstranter, denna gång på University of Minnesota. Och det här är par for the course för Milo Yiannopoulos. Han är just nu ute på en turné. Han åker världen runt och föreläser på universitet i det han själv kallar för Dangerous Faggot Tour. Och folk blir väldigt upprörda, och jag tror att det är precis det som är poängen. Han åker runt för att folk ska bli indignerade och ilskna och försöka stänga ner honom. Och det är så han får uppmärksamhet. Han skulle kunna göra på ett annat sätt om han ville hålla sina tal och bli lyssnad på och sådär. Men nu verkar det mer vara som att han samlar på invektiv. Och med den äran, han får väldigt många kastade mot sig. Men jag kan säga att det var annat ljud i skällan när Milo Yiannopoulos häromdagen pratade här på Anarchapulco. Det var ingen som skrek att han var ett asshole, att han inte fick prata. Det var ingen som försökte stoppa honom. Det var ingen som kastade menstruationsblod på honom. Ingen av de här sakerna som verkar hända på amerikanska universitet hände här på Anarchapulco under hans föredrag.
2: Tyckte han inte det var ganska tråkigt då?
1: Jag tror det. Jag tror han tyckte det var ganska tråkigt, och han försökte provocera oss. Men det gick inte så jättebra. Han sa att han är på staketet vad det gäller själva anarkismen. Att han inte riktigt där än. Han är anarcho-curious eller något sånt där. Han tydligen kallat sig. Och han öppnade upp för en frågestund där han också bad oss att utmana honom och försöka liksom gå till botten med hans sista tvivel. De sista sakerna som håller honom i hans arkistiska position. Men han sa bland annat att han tyckte att det är bra att ha en stat för att det är bra med gränser. Man måste ha en stat för att upprätthålla gränser. Plus att han gillar militäruniformer.
2: Ja, det sista, det är nästan ett intressant och tilltalande argument faktiskt. För att militäruniformer kan ju vara så jävla olika, så att det beror ju på vilket lands militäruniformer och vilken vapengren och sådär.
1: Ja.
2: Jag känner på mig att han gillar matrosuniformer i första hand.
1: Det där får vi gräva lite mer i vid tillfälle.
2: Ja.
1: Men jag tror i alla fall att Milo Yiannopoulos, det var jättekul att lyssna på honom på Anarchapulco. Inte tu tal om det. Och jag tycker dessutom att han verkar vara en väldigt trevlig person. Väldigt seriös och intressant person. När man bara träffar honom och sådär, byter några ord med honom. Alltså det var toppen. Men jag tror att när han verkligen är i sitt esse, när han är fisken i vattnet, det är när han får ägg och skräp och okvädningsord kastade över sig på en sån här föreläsning inför en fientlig publik. Så vi kan bara säga väl trollat, Milo. Trolla på.
2: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Radio Bubbla. Facebook tar bort markering bredvid de nyheter företaget betraktar som tveksamma eller omdebatterade har haft motsatt effekt då markeringen av många sätts som en stark kontraindikator. Ja, en kontraindikator egentligen. Så det kan gå när man är en social media-plattform. Och man har en desperat situation. Folk håller på och delar massa material på plattformen som inte är politiskt korrekt. Avviker från den officiella värdegrunden. Och ens kompisar i den politiska klassen skruvar på sig obekväma och säger nästa gång du ska bygga en serverhall i Luleå så kanske du inte får en lika stor subvention om du inte implementerar värdegrunden. Så vad ska man då ta sig till? Det är ju fantastiskt kul. Det är väldigt ironiskt och roligt, va? Att Facebook inför, de har ju testat alla möjliga olika system för att varna för material. För de vill inte censurera allting. De censurerar väldigt mycket. Bara häromdagen såg jag en ganska normal person beklaga sig över att de försökte dela någon länk till Facebook. Men fick stopp. Det står att nej, du får inte posta det här för att Du har en länk med inlägget som bryter mot våra gemenskapsriktlinjer. De har ett härliga orwellianska uttryck också för att beskriva det. Så det är mycket censur. Jag känner en hel drös människor som regelbundet blir avstängda nu från Facebook. Så de är borta en vecka i taget, en månad i taget och så vidare.
1: Men visst har det ökat?
0: Ja, det har ökat alltså, jättemycket. Alltså, förut var det ju bara liksom, alltså vad ska jag säga liksom, knäppskallar, folk som var ganska vågade tar ut svängarna och skriver liksom så här, ja men så här, man kan förstå att de människorna blir avstängda. Nu är det bara så här vanliga, ärligt talat, vanliga svennar som blir avstängda, och man blir helt paff när man ser det, för deras filter är så väldigt väldigt känsliga nu. I alla fall en annan sak som de håller på med då för att slippa direkt censurera och helt stänga av saker är att de sätter små varningslappar på saker på hemsidan och mobilappen. Så att de säger till exempel att den här artikeln är omstridd. Det här påståenden som görs i den här artikeln är omdebatterat. Som om det skulle vara något negativt. Som om det skulle vara något avskräckande. Bara att någonting är omdebatterat. De flesta människor som är någorlunda intellektuella tycker att det är intressant med saker som är omdebatterade. Och som det diskuteras kring. Men så att man kan undra hur man har tänkt från första början liksom. Men det visar sig att de här små varningsgrejerna då, som är till för att få folk att inte läsa en artikel. Så den får synas på plattformen, helst ska man inte läsa den. För de ska säga att den är omstridd. Vilket är en eufemism för falska nyheter. Så därför har man nu tagit bort den, för det visar sig att folk klickar alltså mer på de länkar som Facebook säger är omstridda eller tveksamma. Så om Facebook gör den här inte särskilt subtila indikeringen att det handlar om fake news, då blir folk mer benägna att klicka på den. Så måste man ta bort den märkningen, det blev ju fel liksom. Så nu har man istället en annan teknik, nämligen att under en sån här omstridd länk som man inte riktigt kan censurera men som man vill att folk inte ska läsa, Så lägger man såna här relaterade länkar. Om du var intresserad av den här, läs även de här länkarna. Och där lägger man in information som motsäger artikeln. Så att om någon till äventyr skulle posta lite information på Facebook, då blockerar de direkt med desinformation för att kontra på Facebook. Och det fascinerande är att de motiverar det här. Det här är helt öppet alltså. Helt skamlöst. Så säger de att vi gör det här nu. Därför att vi har upptäckt genom studier. Empirisk väg. Att det här är det bästa sättet. Att manipulera människor. Det här är alltså det mest effektiva sättet att minska delningsfrekvensen. Av det som Facebook tycker är fake news. Så tidigare när de hade den här märkningen så fick de fler delningar. Nu när de istället har då de här relaterade artiklarna som säger att det här är fake, som de visar strax under länken, så får de färre delningar. Så att de får ändra det här igen om de hittar något nytt sätt som är ännu mer effektivt med att manipulera folk och få folk att inte dela misshagligt material. Men tills vidare så är det i alla fall det här som är Facebooks nya policy.
1: Alltså det är så de måste slita där. Och jag är fortfarande nyfiken på den här listan med Facebook-anställda som håller på med det här storebrorsarbetet.
0: Ja, det skulle vara jättespännande. Kan inte ni som lyssnar skicka in den här listan? Den som Rabbani säger att han hade. Den kanske, för allt jag vet, så kanske den är ute nu. Jag har inte riktigt letat efter den.
1: Nej, jag har inte kunnat se den. Jag kan ha missat den, men hjälp oss gärna.
0: Skämt åsido, jag tar mig friheten att göra mig lite lustig över Facebooks krumbukter för att stoppa sina användare. Men det ligger en hel del i det som Lars Wildereng skriver i det inlägg som är publicerat här jämte Facebook-länken i medieavdelningen. Att eftersom vi har en eskalerande trend av att Facebook, Twitter och så vidare stänger av användare, censurerar inlägg, lägger varningstexter på saker, kombinerar artiklar med motinformation för att manipulera människor och så vidare. Så måste alla som är seriösa, alla som inte enbart använder Facebook för att hålla kontakt med sin gamla moster och de gillar att titta på Facebook-reklamen, man får så bra tips om vilka skor man ska köpa och vad man nu kan ha för mer mundana orsaker under Facebook. Om man använder det för till exempel seriös informationsspridning för att man vill nå ut till människor eller för att man vill ha öppensinnade diskussioner om samhällsfrågor eller något åt det hållet, då behöver man tänka om. Man behöver andra kanaler. Framförallt om man publicerar någonting så måste man ha egna hemsidor, plattformar, appar, vad man nu behöver för någonting. Just nu så har Facebook och Twitter och så vidare tagit över den här rollen. Och det har varit också en trend inom kommunikation och kommunikationsrådgivning att ha Facebook och Twitter-kanaler som sina primära fönster mot allmänheten. Om man är till exempel ett företag eller ett politiskt parti eller någonting så satsar på att bygga upp de här sociala medier-kanalerna. Och just nu så kanske det känns tryggt för ett vanligt företag eller en mainstream politisk organisation. Det får man säga, de kommer inte stänga av oss. Men det är ganska många som blir avstängda nu som skulle ha sagt för bara ett år sedan att de kommer aldrig stänga av oss. Visst, vi kanske lite utanför liksom mitten av mainstream, men vi är fortfarande mainstream och vi är inte kontroversiella, vi bryter inte mot värdegrunden. Ja, det hjälper inte. Man blir avstängd för minsta lilla. Och även liksom så här, riktigt vanliga svenska saker som Paolo Roberto till exempel såg han en veckan. Han blev avstängd. Han var borta ett tag för att han delade någon sån här politiskt inkorrekt vits eller någonting. Och det var en sån här jättelamt som pappaskämt.
1: Ja.
0: Men där ryker Paolo Roberto som en harmlös, folkkär sosse.
1: Ja. Nej, det finns inga garantier för företag och precis som lömska människor idag på ett uppenbarligen väldigt välorganiserat sätt. Det är inte bara Facebooks interna säkerhetsstasi där som håller på och rensar och på olika sätt, utan det finns ju påtryckningsgrupper som uppenbarligen är väldigt välorganiserade och startar kampanjer. Och givetvis ska de kunna vända sig mot företag som de här dårarna inte tycker håller sig till värdegrunden. Fullt möjligt. Ingen går säker. Och sen kan man dessutom tänka sig politiska påtryckningar också, vilket ju förekommer ute i världen. Och jag kan tänka mig alltså att regeringen sitter och, jag vet att de sitter och grubblar redan på vad man kan göra åt Facebookgrupper som till exempel håller på med samåkning och annat för att stävja detta. För det gör ju att skatteintäkter försvinner. Och får de ett genombrott där va, så gud vet vad de kan se för möjligheter då. Och jag tror inte Facebook kommer att krångla om det.
0: Ja, så är det i alla fall att om du vill nå ut, om du vill hålla på med någon typ av opinionsbildning eller sånt där, du måste ha dina egna kanaler. Starta din egen blogg, det är väldigt enkelt. Se till att ha en egen domän. Eventuellt fundera på att inte ha en .se-domän eftersom de ryker i snabb takt. Vi har en länk i Sverigeavdelningen om att polisen har tagit nu The Pirate Bay's domän. Lite extremt exempel, men uppenbarligen så kan de beslagta .se-domäner. Vi på Bubbla, vi kör med .la, .ax och sånt där. Så att jag har egna kanaler, och om du vill delta i fria, öppna diskussioner utan risk att bli censurerad och avstängd för att du ger uttryck för sunt förnuft och andra normala uppfattningar, bli medlem i Bubbla Premium och diskutera på Bubbla BBS istället för på döende Facebook. bubb.la/premium i adressen. Sveriges i särklass bästa forum och ett av de bättre diskussionsforum som jag känner till i hela världen. En riktig guldgruva faktiskt på PBS. Skolverket beslutar att perioden under 1600-talet, som tidigare kallades stormaktstiden, ska kallas Östersjöriket. Och det var en intressant nyhet tycker jag. Och dessutom en intressant kommentar från Lars Wildräng på Cornucopia. Och det handlar om att Skolverket, som bestämmer vad som ska läras ut i svenska skolor i hög utsträckning, de måste ju också ta ställning till stora övergripande historiska frågor. Som hur man ska se till exempel på Sveriges historia, olika epoker, Sveriges militära äventyr och alla de här aspekterna egentligen. Och nu har man alltså bestämt att ordet stormaktstiden, som alla svenskar är bekanta med, är väldigt, väldigt vanligt ord naturligtvis, ska byta namn. Nu om man går i skolan från och med nu så ska man inte få lära sig det heter stormaktstiden, utan nu ska man lära sig det heter Östersjöriket. Och förutom att en tid och ett rike är väldigt olika saker. Stormaktstiden är namnet på en epok. Östersjöriket är namnet på ett rike, antar jag. Östersjörikestiden skulle man kunna kalla det för om man vill ha ett ekvivalent begrepp. Men sådana där språkliga grammatiska nyanser kanske mindre viktiga för Skolverket, med tanke på att grammatiken skrevs ut i läroplanen för ganska länge sedan, antar jag. Men det är intressant, för att det är alltid lite lustigt när Skolverket och staten ska skriva om historien. Och grundproblemet här är ju att vi har en myndighet som sitter och bestämmer över vad barn ska lära sig om Sveriges historia. Men om vi bortser från den saken och bara ser till sakfrågan, för att förslaget att döpa om stormaktstiden till Östersjöriket skulle ju kunna komma från vem som helst. Till exempel från Lars Wildräng, som tycker att det här är en utmärkt idé. Han menar på att Sverige har aldrig varit en stormakt. Det är bara en sorts uppblåst nationalistisk påhitt att man kallar Sverige för en stormakt. Det var inte en stormakt jämfört med andra riktiga stormakter. Det var inte en stormakt utifrån den typiska definitionen av vad en stormakt är. Alltså ett land som kan projicera sin makt över hela världen eller stora delar av världen. Eller åtminstone är väldigt dominerande i en stor del av världen. Sverige, även när Sverige var som störst och mäktigast, så var det fortfarande ett bakvatten i en relativt oviktig del av norra Europa. Därför är det bara bra att man tar bort den här förljugna historieskrivningen när man säger att Sverige har varit en stormakt. Vad tycker du, Boris, du som var med på den här tiden och har gjort egna observationer?
1: Alltså, Lars Wildräng är ute och seglar rejält här. För det första så säger jag att Sverige var inte en verklig stormakt jämfört med andra stormakter vid den här tiden, som citat kunde projicera sin makt ut över världen. Alltså för vissa så kunde ju länder som England, Holland, Spanien och Portugal ta rejäla kockerland i land, delar av andra kontinenter. Men det var ju fribytare och konkvistadorer och engelska vildhjärnor som gjorde detta. Det var ju inte en stark, det här är jätteviktigt att komma ihåg, det var inte en stark stat som starka stater som koloniserade världen. Det var ju enskilda äventyrare som kapade åt sig landmassorna i andra, på andra kontinenter. Sen följer staterna efter. Det är väldigt viktigt att se den skillnaden. Sverige däremot, allt sedan Gustav Vasas dagar så hade man byggt upp en väldigt, väldigt stark stat. En apparat där man inordnat allt under statsnyttan. Och det gjorde att man under Gustav II Adolf till exempel, även Karl X Gustav och definitivt under Karl XII, blev en makt som opererade i stora delar av världen. Och en makt som andra stater, till exempel Frankrike, var tvungna att förhålla sig i. Och de kunde i och för sig använda Sverige som en bricka i maktspelet. Men titta.

0: motiverad att säga att Sverige haft en stormaktstid, så kan man i alla fall konstatera att det passar väldigt bra in i det samtida politiskt korrekta narrativet. Att spela ner en idé om att Sverige en gång i tiden var ett stort och mäktigt land som hade en dominerande roll och styrde och ställde i världen. Och som andra länder såg upp till, fruktade. Allt det där är sånt som, i alla fall meningen är att man ska undvika nu. Och om Sverige höll på med sånt idag så skulle det vara oerhört fult i en sorts det etablerade perspektivets perspektiv.
1: Mm.
0: Ja, en intressant diskussion. Det ska bli kul att se om det här språkbruket slår igenom och folk slutar prata om stormaktstiden nu istället pratar om Östersjöriket.
1: Ja, men så kommer det att bli. Det är jag övertygad om. Det här kommer snabbt att få ett genomslag, vilket är väldigt sorgligt därför att det blir en helt fel beskrivning av både Sveriges och Europas historia. Och dessutom Wilderängs nedsabling av Sverige som ett u-land i Europas utkant. Jag menar, bildningsgraden, läskunnigheten och statens organisation var vida överlägsen de flesta andra stater i Europa. Det är ju ganska enkelt att konstatera. Och därför kunde man också genom den benhårda disciplinen och förmågan att organisera medborgarna, vilket jag inte tycker är bra, men det var det som gjorde att man faktiskt kunde spela en sån roll i, inte bara runt Östersjön utan i Polen, Ukraina, Ryssland och framförallt på de tyska slagfälten under 1600-talet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Margot Wallström lämnar regeringen och uppdraget som utrikesminister. Uppger orsaken vara att hon vill träffa man, barn och barnbarn mer. Ja, Margot Wallström, Sveriges utrikesminister. Jag tror att hon fortfarande i skrivande stund är utrikesminister. Tidigare ja, EU-kommissionär. Hon var känd som EU-kommissionär länge. Hon har varit, jag tror hon var vice statsminister och så vidare. En sån här sosse-politruck på den högsta nivån i många, många årtionden. Jag satt här innan sändningen och funderade på vad kommer jag minnas Margot Wallström för? Och jag tänkte lite grann på, det var väldigt mycket liv ett tag om hur mycket pengar hon tjänade som EU-kommissionär. Hur mycket fantastiska avtal hon hade och miljonlönerna och andra typer av kompensation som hon fick. Vi hade ju också den här lägenhetsaffären, det var 3 år sedan ungefär,

0: kommunal lägenhetsskandalen. Där Margot Wallström var en av dem som fick en lägenhet i det här huset i korsningen Sveavägen Odengatan i Stockholm, mitt mot stadsbiblioteket. Huset där Hard Rock Café ligger i bottenvåningen. Och där var en åklagare var inne och inledde en utredning för mutbrott. Det vill säga att Margot Wallström eventuellt hade gjort sig skyldig till mutbrott när hon tog emot den här lägenheten från kommunal. Döm om vår förvåning när åklagaren bestämde sig för att inte åtala.
1: Jättemärkligt.
0: Det har funnits några misstag och jag känner till andra situationer också där Margot Wallström har haft fastigheter i andra länder som inte har varit allmänt kända och sådär. Så det har alltid funnits det här surret om korruption och mutor och sånt där kring henne. Men ingenting som är kanske definitivt avslöjat eller inte blivit dömt för i alla fall. Mitt favoritvideoklipp med Margot Wallström, det är definitivt den här intervjun som gjordes i brittisk tv i samband med att, jag minns inte exakt detaljerna, men jag tror att det var i samband med att Irland hade haft en folkomröstning om Lissabonfördraget och röstade nej, och Margot Wallström sa att jo, men det spelar ingen roll liksom. Vi kör på med fördraget, det är inte dött. Visserligen så måste man ha konsensus med alla länderna, men vi struntar i att Irland har röstat nej. Och så frågar den här programledaren, kan du förklara för väljarna vad de måste göra för att döda det här fördraget? Om det inte räcker med att rösta nej i folkomröstningen, vad ska de göra? Margot Wallström slingrar sig, säger ingenting, pratar sån här riktigt äckligt politiskt språk, och programledaren säger igen, ja men de har ju röstat nej för att de inte gillar det här fördraget. Nej, men det kan du inte veta, säger Margot Wallström. Man måste undersöka varför de röstar nej och fortsätter slinga sig. Och gång på gång på gång så frågar programledaren samma sak. Liksom, så här, ja, men de har ju röstat nej, vad i hela världen ska de göra för att slippa gå med? Och Margot Wallström säger gång på gång på gång att det går inte. Det spelar ingen roll att rösta nej. Vi tar en ny folkomröstning om det behövs. Eller vi tolkar folkomröstning på ett annat sätt. Eller vi säger att det behövs ingen folkomröstning. Så otroligt liksom, iskallt frakt för folkviljan. Det etsade sig fast i mitt minne av Margot Wallström.
1: Ja, fast alltså, jag tror inte det var så mycket iskallt frakt och arrogans. Utan... Ja, alltså människan var ju stendum, alltså hon var ju korkad, och det jag minns mest av henne, det är liksom att hon alltid hade så lätt att ta till lipen. Alltså det var väldigt, hennes karriär är ju kantad av hennes darrande underläpp så fort hon får en fråga liksom, som är något ifrågasättande av hennes ståndpunkter, göranden, låtande och så vidare. Men trots en dumhet så lyckas hon göra många onda saker. Hon är ju liksom den som styr Sverige in i säkerhetsrådet genom att starta en gigantisk bestickning som utoperation av en massa skitstater i tredje världen som ska ge Sverige sin röst. Så att, men just det här med korruptionen, alltså det är ju inget vi ska förvånas över, utan för folk som kommer från det här liksom politikerslödderskiktet, för dem är naturligt att sno andras pengar och att låta sig korrumperas. För dels har de ingen respekt för andras pengar eftersom de aldrig har jobbat ihop pengar själva. Och för andra så när de kommer upp sig i världen, som de trots allt obegripligt nog gör som Margot, Så vill de visa att de är lika fina som alla andra. Då måste de skaffa sig en massa lägenheter på det offentligas bekostnad i en eller annan form. Och det här förekommer bland alla svenska partier och politiker. Vi har ju utmärkt exempel hos Liberalerna i år och hos Moderaterna. Alltså denna allmänna jävla sjaskighet som präglar svensk politik. Och de aktiva. Och där Margot Wallström på något sätt allas riktmärke. Det är svårt att bli lika korrumperad som hon. Och tänker de andra att så lågt har det sjunkit än i alla fall.
0: Ja, ett bestående intryck av Margot Wallström, det är det här som du säger om hur, alltså hur påfallande korkad hon är.
1: Ja.
0: Alltså hon är så oerhört, alltså till och med för att vara sossepamp så var hon så oerhört falsk och ond och obehaglig som person. Jämte Carl Bildt så är nog Margot Wallström den mest överskattade personen i svenska politiska livet. Hon är socialdemokratins motsvarighet till Carl Bildt. Inte bara det att hon har varit utrikesminister. Utan för att hon är så enormt överskattad. För det har alltid varit så här liksom. Margot, hon är så populär. Åh Margot, kan inte du komma ta över och bli partiledare? Men hon är verkligen som du säger. Alltså påfallande, ointelligent och ohederlig alltid i retoriken. Alltså riktigt läskig person. Och jag pratade om det tidigare och det bubblar flera gånger att jag fattar inte vad det är som gör att folk tycker om henne. Jag tycker att hon är otroligt obehaglig. Och jag tycker inte det om alla sossepamparna. Det är inte alla som ger mig den här, nej, det här kryper i skinnet liksom. Men som det verkligen gör varje gång man hör Margot Wallström prata.
1: Nej, det är ett mysterium värt att utforska. Hur man kan faktiskt anhopa så mycket makt trots allt. Fast man är så jävla dum. Och när man tittar på minne, hon är inte död än, men minnesorden över hennes frånfälle som utrikesminister, så alla oavsett parti i princip yrar om vi kommer komma ihåg är hennes stora vision, den feministiska utrikespolitiken. Vilken jävla feministisk utrikespolitik. Det ena är att det har funnits mängder av fall där hon faktiskt kunde ha på feministisk botten, om man nu ska ha en sådan för utrikespolitiken, kunde ha sett till att Sverige gjorde insatser som mängder av andra länder, hjälpte till exempel de kurdiska styrkorna i kampen mot IS. Men Margot, hon såg till att vi skickade någon liten kontingent som skulle ägna sig åt utbildning, och det var inte ens militär utbildning. Det är liksom feministisk utrikespolitik. En ond häxa helt enkelt. Och det här med kärnvapen. Bara det alltså. Det enda där hon har försökt driva den här kokolinjen om att alla länder i hela världen, förutom de som har kärnvapen, ska liksom ratificera det avtalet om att inte skaffa sig kärnvapen. Men där har hon faktiskt stött på patrull även internt i sitt eget parti då. Och lite, alltså det finns...
0: De fick backa från det, tokiga kärnvapen-grejen. De fick rulla tillbaka det och låtsas som att... De fick städa upp liksom Margots kaos som hade orsakat där.
1: Precis, de var tvungna att göra detta. Så att det tror jag har bidragit till att de går. Och sen också att det är svårt att undvika känslan av att... Det är på väg, något väldigt stort avslöjande på väg om något som Margot har gjort. Och då måste man desarmera detta genom att låta Margot gå, för att då blir inte avslöjandet lika drastiskt och farligt.
0: Ja.
1: För att här irandet om man och barn och barnbarn liksom, Jesus. Hon skulle ha tid att umgås med dem ändå.
0: Uppenbart skitsnack. Dels har hon tid om hon vill, men framförallt Margot Wallström är ett renodlat psykopatiskt monster. Hon bryr sig inte om sådana saker. Hon bryr sig bara om makt och korruption. Och...
1: Ja.
0: Alltså jag kan tänka mig att det finns någon riktigt saftig korruptionshärva. Alltså för det har funnits de här lägenheterna. Lägenheten på Sveavägen, lägenheten på Malta och olika saker. Och vi har haft några skandaler som rullades upp ganska nyligen. Vi hade till exempel den här Pierre Krähenbühl, den schweiziska chefen för UNRWA, alltså den palestinska flyktingorganet i FN, som vi pratat ganska mycket om i Röd Bubbla tidigare. Alltså UNRWA. Och han hade något sånt där liksom på de svenska skattepengarna som Margot Wallström har pumpat in i UNRWA. Han används för att ha liksom lyxbostäder och lyxresor. Han flyger runt med sin älskarinna fram och tillbaka. Och jag tyckte det var intressant att läsa om den där historien. Därför att den är nästan som en spegelbild av en annan sån här korruptionshärva som jag fick inblick i samband med att jag jobbade med svängarna för x antal år sedan. Alltså typiskt liksom, alltså pengar som ska användas för palestinier i Palestina används istället för att köpa en lyxlägenhet på Manhattan och ett hus på Aruba Och sen flyger man fram och tillbaka för att träffa sin älskarinna. Som också är någon diplomat och så vidare. Och den specifika historien som jag hörde talas om då. Som aldrig har offentliggjort, som jag aldrig skrivit om i tidningarna. Och som jag av olika skäl inte kan prata så mycket närmare om. Den handlade om en av de två involverade personerna där. Kan man säga tillhör den svenska politiska diplomatiska adeln. Och är än idag en högt uppsatt diplomat, nära medarbetare till Margot Wallström. Så att, men, jag vet att det är liksom en krutdurk av explicit korruption. Saker som är helt omöjliga liksom att förklara bort om de kommer fram. Jag kan absolut tänka mig att det är någon sån affär. Margot Wallström eller andra personer i hennes närhet. Där man vet att det är på väg att rullas upp. Och enda sättet att stoppa det är att hon får gå.
1: Precis, därför att då kan hon, alltså just det du säger, gärna antagligen någon typ av liksom korrumperad korruptionsskandal som involverar både pengar och någon form av sexuellt elände, prostitution eller till exempel. Något som verkligen skulle knäcka Margot. Och då, men kliver hon av nu, då bör hon inte uttala sig om det helt enkelt. Så har man gjort förr. Och den som kommer till kan säga att jag har liksom ingen aning om detta. Det skedde inte på min vakt egentligen. Så det är något sånt som ligger och ruttnar nu.
0: Vågar man hoppas på Håkan Juholt som efterträdare?
1: Ja, men det är... Tyvärr är han ute i kylan. Tyvärr. Kom tillbaka.
0: Finns det någon annan som du kan hoppas på? Pierre Schori kanske gör comeback?
1: Ja, det är... Han har väl passerat 100 nu i alla fall. Men han är som Castro. Han tar på sig overallen och kliver in i rollen. Ja, det är ju... Ja... Ja, det finns ingen som... Ja, i och för sig, kan vi inte tänka oss Ygeman som utrikesminister? Han är ändå en glad gamäng, liksom. Det blir lite skojigt.
0: Jag såg en spekulation om att Sheikh Arabi skulle kunna vara aktuell.
1: Ja, men fy fan. Alltså, ännu en av de här trädgårdstomparna. Vi måste... Nej, det går inte.
0: Ja, det är ett perfekt litet trappsteg för Ardalan. Innan han blir Sveriges ledare. Ja, oavsett vem det blir så blir det någon som fortsätter i den fina socialdemokratiska traditionen som Margot Wallström har verkat i. Det vill säga samma sak som Ingvar Carlsson, Olof Palme och alla de här som satt och myste med Robert Mugabe som vi pratade om tidigare i den här sändningen. Gulla med diktatorer, pumpa in oräkneliga miljarder i korrupta FN-organ, diktatorerna, statsbudgetar, terror, miliser och så vidare. Det behöver inte undra över. Den garanterar att det kommer att fortsätta på precis samma sätt som det alltid gör med socialdemokratisk utrikespolitik.
1: Det är därför det kommer att bli kvinna också. Därför att de har ju ändå liksom cementerat det här med att det som särskiljer Sverige och Sveriges gåva till mänskligheten och universum är den feministiska utrikespolitiken. Så de kommer att ta en tant och sätta dit. Och med största säkerhet blir den här Linde som är nära medarbetare till Wallström. Hon är dessutom, hon är också uttalat sig, hon är nere i Sydafrika för en stor konferens just nu. Med tanke på vad vi talade om i programmets inledning och samtidigt som hon begråter Margots framtida avgång så passar hon på att berätta om hur svårt det är i Sydafrika därför att de har ju arvet efter de vita att brottas med. Vilket försvårar för dem. Så att hon blir nog ganska bra. Hon kommer att gilla att spreda pengar på svarta diktatorer.
0: Sikhisk polis tar av sig turbanen för att rädda mor och son från att elektrifieras inne i ett hinduiskt tempel i Jalandhar i delstaten Punjab. En sikhisk polis som heter... Assistant Subinspector Mohan Singh. Det finns en fin bild här där han får ett diplom från polischefen Arpit Shukla. Han var i ett hinduiskt tempel där man hade problem med elsystemet. Det här var i Devi Talab-templet i New Delhi. Och
2: De som var i närheten där, de var för rädda för att hjälpa till, för de var oroliga för att de också skulle bli elektrifierade. Så vad ska man då göra? De håller på att bli elektrifierade och man kan inte gå dit, för att få man själv en stöt. Mohan Singh, han enligt uppgift så tvekade han inte så fort han såg den här situationen, utan han knöt upp sin turban som alltså är ett väldigt långt tygstycke, ett 5-10 meter långt tygstycke som sikarna lindar runt huvudet som en av deras viktigaste symboler för sin tro. Och han kastar ut det här som ett rep då, kastar över till mor och son, var det va, som höll på och elektrifieras.
3: Mm.
2: Och lyckas rädda dem, lyckas dra ut dem med turbantyget. Och nu har han har fått ett diplom, han har fått 2000 rupis i kontantbelöning och han ska bli rekommenderad för en tapperhetsmedalj.
3: Ja, det är en ren filmscen där. Jag ser det framför mig liksom, där linda upp turbanen, kastar till modern och sonen och så hala in dem. Det är väldigt vackert.
2: Jag tycker också att det finns en viktig lärdom i det här, nämligen i värdet av att ha en turban. Att ha den här extra resursen som det innebär att ha ett, att man kan säga ett rep. Det kan också vara ett bandage. Det kan också vara till exempel en flagga, eller om man till exempel behöver en repstege för att ta sig ner från ett brinnande hus. Turbanen är alltid otroligt bra att ha. Och sikher har en enorm fördel jämfört med alla oss andra som har sina turbaner.
3: Ja, i och med att vi går mot en värld av kaos och förvirring, då det gäller verkligen att vara prepper beredd, så tror jag nog att en sikturban är bra att bära med sig för att överleva.
2: Ja, sikherna kommer ju ha en viss fördel i överlevnadskampen som stundar.
3: Ja.
2: De kommer ha a leg up på alla vi som inte bär turban. Och vi får fundera på om vi ska följa deras exempel.
3: Jag menar, precis, vad gör det med en hipsterkeps till exempel?
2: Nej, det är helt meningslöst.
3: Ja.
2: Så att sikerna är på uppmarsch. Där frammarsch när världen blir mer och mer kaotisk. Kom ihåg vad ni hörde först.
4: Radio Bubbla.
5: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Iran och Turkiet sluter samarbetsavtal avseende handel och terrorbekämpning. Fortsätter dock stödja varsin sida i Syrienkriget.
3: Alltså Iran och Turkiet, om man delar man upp världens terroriststater emellan sig, terroriströrelser, så stöder de ungefär hälften var. Så att, alltså vad är de kvar som de ska bekämpa gemensamt? Finns det någon liten terrorsekt som kanske är i Latinamerika, någon maoistisk sekt i Bolivia eller Peru de gemensamt kan bekämpa i så fall? Alla andra jäkla terroristgrytor har de ju en slev med i.
2: Jag försöker komma på någon terrororganisation här som ingen av dem supportar. Ja, kanske Aum Shinrikyo från Japan. De är ju stora i Ryssland och de är riktigt bundis med Dalai Lama. Men jag kan inte påminna mig att jag sett att vare sig Erdogan eller Rouhani har finansierat Aum Shinrikyo. Jag tror nästan man får åka till Japan för att hitta en terrorverksamhet som de inte är involverade i.
3: Ja, och det finns säkert något sånt alltså. Så att de tror att de har Sendero Luminoso, det är väl...
2: Ja, men de får väl ändå lite sån här, lite robotar eller ammunition eller någonting från Rouhani, tror du inte det?
3: Jo, alltså Iran kan ju faktiskt vara... Det finns ju... Ja, det är inte omöjligt. Ja, det kommer att visa sig över tid vilken stackars terroristsex som får de här två efter sig.
2: Ja, Iran är i alla fall väldigt, väldigt poppis. Turkiet är inte lika poppis. De gör sitt bästa för att stärka sina band till grannländer. Men Iran verkar kunna välja och vraka nu på vem de ska prata med, ha möten med och sluta avtal med. Vi har en annan nyhet kan det vara i Mellanösternavdelningen eller något sånt där, som handlar om förhandlingar som har gått i stå lite grann mellan Saudiarabien och Iran, där Saudiarabien vill förhandla sig fram till att sänka oljeproduktionen. Och de säger att vi kan frysa vår oljeproduktion på nuvarande nivån om Iran kan acceptera att frysa sin produktion på någon nivå. Och Iran sitter här lite grann med trumf på hand, därför att det finns många oljeproducerande länder som nervöst tittar på det sjunkande oljepriset och gärna skulle vilja strypa upp tillgången lite grann. Men Iran har ju blodat hand nu efter att man inte längre har de här sanktionerna mot sig. Så man säger att inte bara tänker vi fortsätta producera olja, vi tänker inte så komma till förhandlingen i Doha som det här handlar om. Så att Iran och Rouhani får man verkligen säga är i centrum och verkar ha en stark hand i pågående spel.
3: Men de är igång ordentligt alltså.

0: Radio Bubbla.
1: Kamerun blockar internet i engelsktalande delar av landet efter protester mot att staten tvingar skolor och domstolar att använda franska som språk. Det är en väldigt stor konflikt som pågår just nu i Kamerun, i västra delen av Afrika. Det skrivs väldigt lite om det här i västerländska medier. Konstigt nog kan jag tycka.
0: Mm.
1: För att det här är något som har pågått med viss intensitet sen slutet av förra året. Det har varit mycket längre så. I åratal har det funnits en konflikt i Kamerun. Vi kan komma in lite på det sen varför det är så. Men sen i december så har det pågått strejker. Ganska omfattande strejker. Där bland annat jurister och lärare strejkar därför att domstolar och skolor i de engelsktalande delarna av Kamerun tvingas att använda franska. Och nu har det gått så långt att man, förutom den här strejken, så har den här rörelsen av anglofona motståndsrörelsen mot den frankofona imperialismen har börjat uppmana småföretagare att stänga ner sina företag och genomföra en sorts det är inte riktigt en strejk, men de kallar det för ghost town action, förvandla olika ställen till spökstäder genom att folk stannar hemma och inte håller sina butiker öppna. Så det är en sorts strejk kan man säga. Och nu har det gått så långt att centralstaten i Kamerun har börjat ta ganska drastiska åtgärder. Man har stängt ner internet bland annat så att det ska bli svårare att koordinera protester. Men också naturligtvis svårare att sprida information om vad som händer. Och nu har internet varit avstängt så länge i de engelsktalande delarna av Kamerun att vi måste konstatera att vi vet inte så noga vad som pågår där just nu. Men inte för att vara konspiratorisk eller överdramatisk, men ofta är det så att man stänger av internet strax innan man är på väg att gå in med massiv polisiär eller militär kraft för att slå ner ett uppror. Så det kan finnas skäl att lite grann slå larm eller i alla fall nämna att situationen i Kamerun kan vara värd att uppmärksamma. Mm. Bakgrunden är ju att det blir en speciell nationell bakgrund i Kamerun. Ett land som bildades av en sammanslagning, återigen borde jag rätta om jag fel, men det var sammanslagning av en brittisk koloni och en fransk koloni. Den större delen av Kamerun var en gammal fransk koloni, men i det nordvästra hörnet av Kamerun så finns det en lite mindre del av landet som var brittisk, och därför så är landet idag uppdelat märkligt nog då, mellan en stor fransktalande del och en mindre engelsktalande del. Och där också är så att man har ett franskinspirerat rättssystem i större delen av Kamerun, men i de här gamla brittiska delarna så inte bara pratar man engelska, utan man har också common law som enligt engelsk stil. Och det är också det den här konflikten handlar om. Det är inte bara det att det är språkskillnad, utan man skickar in då frankofona jurister till det brittiska området som inte förstår sig på till exempel common law, brittiska rättsprinciper, vilket också gör att man påtvingas ett främmande rättstänkande.
0: Ja, när man har ju grundläggande konflikter inbyggda sedan enandet, så att
1: Har man någonsin sett en bra kandidat till att dela upp ett land till två länder så att det passar mycket bättre, så är det väl Kamerun. Kalifornien ligger i lä, nästan.
0: Ja, faktiskt i det här fallet, ja.
2: Lena Andersson, staten beter sig som fursten och halliken när den förutsätter att vi lever för den. Den girighet som orsakar skatteplanering är Skatteverkets. Och till skillnad från dig, Boris, som är väldigt negativt inställd till Lena Andersson, så är väl jag agnostisk. Jag tycker hon skriver konstigt. Du säger att hon skriver dåligt. Jag tycker hon skriver konstigt i alla fall. Eftersom jag inte kan bestämma mig om det är bra eller dåligt, så antar jag att det kanske inte är bra. Den här artikeln är också väldigt märkligt skriven. Och i det här fallet kan jag förstå varför. För man skriver en artikel i Dagens Nyheter om att skattestöld kan man ju sammanfatta hennes budskap. Så måste man kanske lägga tand för tunga lite grann och använda smarta omskrivningar och sånt där. Men det är ändå rakt upp och ner en väldigt, väldigt tydlig artikel. Att det är inte skatteflyktingar som är giriga, utan det är de som förespråkar beskattning som är giriga. Och ja, alltså det är många liksom så här principiella tydliga ställningstaganden, ganska grova attacker mot staten och politiker för att de beskattar folk. Jag vet inte vad som har hänt Lena Andersson. Jag antar att hon fick hem sin deklarationsblankett i förra veckan som så många andra människor och flippade ur.
0: Det är ganska troligt, ja. Det är nog rätt troligt faktiskt. Hon har ju haft en del goda inkomster nu och bästsäljande böcker. Så att, och så precis som du säger, det där dimper ner och sen och så ser hon att men vad i helvete, de snodde 72% av mig. Ja. Och det gick ner en obelisk.
2: Så att det här är, vi får se vad som händer framöver. Men Lena Andersson vaknade i alla fall upp här med dryck och insåg att skatt är en kriminell utpressning som bygger på skamlös girighet. Absolut ingenting bra. Och skrev en riktig drap om det. Vi får se om hon står fast vid den uppfattningen. Om hon ansluter sig till en eller annan libertariansk kampenhet här framöver. Eller om hon slumrar in igen när hon är klar med deklarationen och ja, hon vill gärna behålla det här giget på DN som hon får en slant för och så vidare. Hur ska hon annars råda betala skatten om hon inte har kvar sitt DN-gig?
0: Ja, jag kan tänka mig att det är, de är rätt sura nu på DN och liksom Bolodarski står och skriker på redaktionen. Vem fan släppte igenom den här? Vi är inte mot skatt och en stark stat. Hur gick det här till?
2: Det kan också vara så att det är precis tvärtom. Att det här är deras nya liberala alibi. Det här är deras försök att flörta med sådana som vi. Och göra DN salongsfejg för folk som är frihetliga och rimlig syn på staten.
0: Ja, eller så är det bara så att det är en medveten plantering. Att Wolodarski vill ha en plattform nu för att kunna skriva. Nästa söndag skriver han en jättedrapa om hur bra det är med skatt. Och så angriper han Lena Andersson.
2: Det skulle kunna vara så att de förbereder sig nu för att lyfta fram Lena Andersson som den offentliga representanten för skattehat. Men de väljer ju alltid ut. De väljer alltid ut vilka som ska representera oss. Och favoriterna under många år har ju varit Johan Norberg och Mattias Svensson. Som man kan väl säga med lite god vilja så kan man väl säga att de är för detta libertarianer. Avfällningar, de har åtminstone varit libertarianer. Lena Andersson vet jag inte vad hon har riktigt för meriter.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Cultura Aetatis. Vårt bokförlag. Ditt bokförlag, Boris, är alltså ett Bubbla mycket närstående bokförlag. Är åter från en längre tids vila. Det var ju under morgonposten åren som förlaget av naturliga skäl, kanske man kan säga, blev nästan helt vilande. Efter flera år av väldigt pigg utgivning från julen 2017 var det som förlaget drog igång och gav ut liksom allt möjligt. Gav ut en bok som du hade skrivit, gav ut en bok av Hans Herman Hoppe, gav ut en bok med Klot Johans dikter, gav ut Gesta Danorum, tror jag var sista stora utgivningen som gjordes. Väldigt eklektisk, väldigt intressant utgivning. Och nu är förlaget tillbaks. Precis som att Radio Bubbla kommer växla upp lite nu efter morgonposten-tiden så växlar Cultura Aetatis upp igen. Och bland annat då så har vi en ny bok som precis har kommit ut. Men innan vi pratar om boken, om Excelsior, kan du berätta lite mer om förlaget i allmänhet och vad som händer nu och vad planerna är framöver?
0: Ja, vi satsar ganska ordentligt nu framöver och har en rätt lång lista med kommande titlar som vi har delat upp i tre serier. Dels en vår svarta serie, och den innehåller mera klassiska verk. Det finns ju Hoppe, Alfred Kempe. Vad vi kommer med framöver är näst i tur i svart serie står ju Paul Kingsnorths bekännelser om hur han rehabiliterar sig själv från tiden som miljökämpe. En väldigt vacker liten tankebok om han är ju en av de stora pessimisterna. Han tror allt kommer att gå åt skogen. Men den handlar väldigt mycket om hur man hanterar att Hur lever man om man tror att allt kommer att gå åt helvete? Man behöver inte vara överens med de stora pessimisterna för att tycka att de framför tankar som är väl värda att tänka på i sin egen fjuttiga vardag. Och i svart serie kommer framöver också några av mina gamla favoriter från 70-talet som faktiskt påverkat mig mer än marxistiska tänkare. Det är dels Ivan Illich, två av hans böcker, katolsk präst som slutade vara katolsk präst och istället skrev kampskrifter mot skolan. Så vi kommer med en volym där han just behandlar det här att skolan är inte på något sätt nödvändig, den är snarare farlig. Och den andra boken av honom som ingår i volymen handlar om det vi idag kallar det medicinindustriella komplexet. Hur sjukvård ofta kan vara farligare för dig än att det kan vara farligare att gå till sjukhuset, säger han, än att stanna hemma och lida. Det är några av de kommande titlarna i den svarta serien. Sen har vi en gul serie som jag har påbörjat tidigare med Bellisarts bok från början av 1900-talet. Den reser igenom ett helt annat Sverige än vi ser nu. Och det kommer, nästa titel är också en samlingsvolym då. Det som behandlar det svenska folklivet, alltså karaktären i olika landskap. Vad som liksom kännetecknar folk i Bohuslän, Blekinge, Sörmland och på den tiden talade man ju när de här skrevs på 1900-talet om raser när man talade om de som bodde i olika svenska landskap. Det kan vara så den gula serien är väldigt mycket svensk kulturhistoria och historia. Och så kommer vi till den röda serien och där är Excelsior den första utgåvan. Och innan jag pratar mer om den kan jag säga att den röda serien är liksom till för att få folk att våga uttrycka sig mera hädiskt, fritt och öppet. I den röda serien kommer vi till exempel att ge ut en numera bortglömd amerikansk tänkare och skribent, H.L. Mencken, som på sin tid var väldigt betydelsefull på 20- och 30-talet i USA. Och som skrev liksom till exempel ledartexter med en brutalitet som vore helt omöjlig att tänka sig idag. Och alltså inte bara sättet att skriva utan själva de ständiga attackerna på demokrati och allmän rösträtt och sånt ska bli oerhört befriande att få ut den. Och jag tror det är få som vill gå i debatt med honom fast han är död för att det är så, inte bara stilsäkert, det är så bra. Och på tal om att bränna hotell så kommer vi ut också den serien. Den en gång jättekända journalisten Oriana Fallacis, hon ansågs en gång i tiden vara världens främsta reporter och intervjuare. Men strax efter år 2000 så började hon skriva stridsskrifter mot islam. Och det är de vi har samlat och hon blev ju helt enkelt över en natt bortträngd i offentligheten kan man säga. När de deklarerade att det skulle planeras att bygga en moské i staden hon bodde då i Italien i Siena. Hon sa att minsta försök att bygga den moskén kommer att leda till att jag och mina vänner spränger den i luften. Det var 24-25 någonting. Så hon är väl värd att ge ut igen. Och vi kommer ju ut. I röd serie kommer också en samling intervjuer med Michel Houellebecq, alltså väldigt långa intervjuer i franska magasin och tidningar som ger lite perspektiv på hans författarskap. Och syftet är alltså att lite grann som när vi pratade om Jimmy Åkessons tal förut, att säger man saker som folk tänker så vidgar man liksom utrymmet i det offentliga samtalet och kanske får fler och våga kliva fram och säga vad de egentligen tänker. Och med det syftet och i den traditionen så blev den första boken Lobs Excelsior. Den är väldigt uppmärksammad och han blev ju hjälteförklarad på svenska kultursidan när han kom. Och gud vad fräckt och friskt och modigt och vågat. Så därför tänkte vi att det vore väldigt roligt att ge ut. Den är oerhört grov, vulgär. Vissa partier får mig att skratta väldigt befriat för att jag har en grov vulgär sida också som jag håller i styr.
5: Men det kan vara väldigt nyttigt att läsa sådana böcker. Och, men den är också ett sätt att mäta, peka på utvecklingen i Sverige. Att en gång i tiden var en geniförklarad i verklig mening, alltså på svenska kultursidor för 30 år sedan för Excelsior. Och nu har han alltså för vår räkning skrivit en uppdaterad och moderniserad version. Och den har gått i alla kultursidor och vi väntar med ett förolämpande brev till dem också. Så vi väntar med intresse att se på vad reaktionerna blir. Och vi utgår från att de blir att man kan inte säga de saker som Lobb säger idag. Fast det var berömvärt för 30 år sedan.
4: Jag blev lite chockad faktiskt när jag läste Excelsior nu i veckan som gick. Det var oerhört mustigt språk. Vad sa du? Grovt och vulgärt. Mm. Ja, jag som är lite fin i kanten, jag ryggade tillbaks faktiskt. Det var saker som jag inte är van, ord som jag inte är van att få läsa från en boksida och som jag också verkligen drar mig från att upprepa i framför radiomikrofonen. Otäcka bilder som kommer fram. Men jag vet att det finns en sån här tradition som jag aldrig riktigt har liksom vibbat med, men som jag vet är väldigt intressant, att folk som har dels det här extremt grovvulgära, men också ett sorts djupt tänkande och ett aforistiskt skrivande. Jag tänker på Nikanor Teratologen till exempel.
5: Mm. Ja.
4: Som är ett exempel i min bok då på samma det är en otrolig grovhet i språket som för mig har skickat tillbaka lite grann. Och just för mig så kittlar det inte på samma sätt som för andra. Men jag förstår att det är väldigt intressant. Och jag kan bli väldigt imponerad av liksom hur många olika sätt kan Lobb hitta på att säga ordet bajskorv i en och samma stycke. Och det blir bara äckligare för varje omskrivning han tar. Och dessutom handlar det stycket om Jesus. Så det är liksom... det är inte bra. Men det finns det här djupet och framförallt den aforistiska anslag. För mig är ju Nikanor Teratologen framförallt en mycket skicklig Nietzsche-översättare. Han har gjort flera av de här översättningarna i Brutus Östlings nyutgåvor av Nietzsche på svenska. Jag tror till exempel att Zarathustra, sålunda talat Zarathustra är översatt av Nikanor Teratologen. Så att det är inte som liksom någon sån här onkelkonkel att det bara är en massa snuskigt språk, utan det är den här extrema grovheten, ja. Och också ett stort djup.
5: Det ligger en oerhörd beläsenhet på bakom, som du då märker, bakom Lobbs, inte bara den här boken utan i de andra han kom ut med också. Alltså han är nästan obehagligt beläst och att lyckats inte filtrera det, men att ha det som en botten för liksom grovheten och vulgariteten, det är ju en otroligt svår konst alltså. Och det som det innebär, det ska ju inte jämföras med att man står och skriker rätt ut i ett omklädningsrum när man är förbannad på motståndarlaget, utan det här är både liksom extremt genomarbetat och någon slags flöde från det. Det är det undermedvetna filtrerat genom en väldigt stor bildning helt enkelt.
4: En uppfriskande sak i boken är Lobbs uppfattningar om sig själv. För på ena sidan så ger han diverse vulgära och kanske bitvis självnedsättande beskrivningar av sig själv. Alltså jag vill nästan inte ens berätta bara vilken sorts saker han skriver om sig själv. Men det är till exempel återkommande referenser till hans masturbationsvanor, som är liksom alldeles för mycket information om han sysslar med och hur många gånger och så vidare. Men han återkommer också till gång på gång att han själv är ett skapande geni, att ingen kan skriva så bra som han, ingen har så djupa insikter som han och så vidare, att resten av kulturvärlden de borde kalla honom för mästare eller möjligen för gud. Och det händer ju då att det byggs upp en sån aura kring en författare eller en filmskapare eller vad det är för någonting. Men här har vi alltså någon som gör jobbet på egen hand och geniförklarar sig själv. Och det är såklart, jag menar, jag läste det i alla fall som en sorts kommentar till mer så här godtyckliga genikulter som finns i kulturvärlden. Men han säger faktiskt också väldigt mycket positiva saker om sig själv, och det är svårt, det går liksom inte att tolka det som att alltihop är ironiskt. Och det tycker jag är en viktig poäng. Jag tycker det är alltid intressant när någon faktiskt gör den här typen av utsagor om sig själva. Därför att genialitet, det är ingenting som finns så att säga i betraktarens öga. Det är inte så att man omöjligen kan vara ett geni bara för att omvärlden inte erkänner en som ett geni. Snarare är det ju regel att omvärlden inte erkänner genier som precis. Genier. Åtminstone inte efter att de dör. Men generalitet är de facto inte avhängigt socialt erkännande eller social validering. Alltså det är definitionsmässigt inte så genialitet fungerar. Och dessutom så finns det inget skäl att tro att genier själva är oförmögna att bedöma huruvida de är genier. Att om man är en banbrytande tänkare och skapare som står huvudet högre än alla andra i sin kategori, då vet man det själv. Bland annat för att man själv är intelligent och observant och omdömesgill. Om man inte är det, om man inte är tillräckligt uppmärksam för att kunna värdera sin egen talang och sina egna produktioner, så är man knappast ett geni. Så att det är absolut inte så, som jag vet att många tänker, medvetet eller omedvetet, att om någon säger att han är ett geni, så kan han omöjligen vara ett geni. Och nu, jag uttalar mig inte nu om huruvida just Loeb är ett geni eller inte, men det är väldigt uppfriskande med folk som inte hymlar, utan som säger det, jag är ett geni, jag är världens största författare, jag är en kompositör fullt i klass med Bach och Beethoven, eller vad det nu är för område.
5: Ja, men alltså, det där är en väldigt bra iakttagelse, och Loeb menar ju att jag är övertygad om att han verkligen ser sig som ett geni när han tittar ut över det svenska litterära kulturella landskapet. Och han sa det också. Sen tar han ju medvetet loven av det hela utan att ta loven av det hela genom att diskutera sina masturbationsvanor. Det blir snarare ett sätt att visa sin överlägsenhet. Jag kan skriva om det här, men jag är ändå ett geni som är överlägset er. Kanske alltså i en annan kultur, i ett annat svenskt kulturklimat, så kunde han ha blivit alltså inte bara stor i sig så att säga, utan stor på riktigt faktiskt, och inte bara en kultförfattare. Men att folk inte vågar geniförklara sig själva, de behöver inte ens göra det. Va? Alltså, vi har en frånvaro av folk som säger att jag vet bäst. Kan ni vara vänliga och tiga och göra som jag säger? Nu skiter vi i det här förbannade grupparbetet. Gå till era uppgifter. Alltså på alla nivåer. Från den enklaste verkstadsbasen. Upp till konstnärligt arbetande personer. Och även politiker. Whatever. Så finns ju den där av självsäkerheten. Ja, men jag vet bäst. Nu gör vi så här. Jag skriver bäst. Nu ska ni ta och läsa mig. Det vore oerhört befriande med fler sådana. För en del av dem är ju på riktigt. Men om alla går och liksom, ja, vad vet jag, vad tycker ni? Då, det är liksom en av vägarna som bär till helvetet.
4: Jag känner mig mycket träffad här, Boris. Jag vet ju ofta bäst om alla möjliga saker. Men jag drar mig verkligen för att säga det och ta plats på det sättet. Jag ska försöka ta ett blad i din bok där. Du är bättre på det än vad jag är. Det som jag tycker är, ser fram emot mest i förlaget kommande utgivning, det är helt klart H.L. Mencken.
5: Ja.
4: Fantastiskt viktig tänkare. Alltså verkligen en av liksom 1900-talets absolut viktigaste tänkare. Dels bara det inflytande han själv har haft på så många, men också som alltså det är fortfarande folk som läser honom och tycker att han är väldigt viktig. Men också det indirekta inflytandet han haft som är massivt på hela generationer av tänkare och skribenter i USA och annorstädes. Och han är dessutom en otroligt rolig skribent, otroligt underhållande och intressant och tankeväckande och väldigt filosofisk djupläsning. Han är ett av de stora genierna.
5: Ja.
4: Har han givits ut på svenska tidigare?
5: Jag tror inte han har givits ut i småskrifter, men jag har ännu inte hittat något ordentligt verk av honom. Så att, och han är ju väldigt lite förekommande. Alltså, Han citerar sig mycket på 30-40-talet, 20-talet i den anglosaxiska världen. Men i Sverige så var han ju... Hans sätt att tänka var ju så oerhört främmande för svensk politisk kultur.
4: Ja.
5: Så att...
4: Men samtidigt är han så, det är så otroligt... Han är så otroligt i tiden nu på sätt och vis. Särskilt för oss. Därför att Mencken var ju, kan man säga, en sorts ursprunglig högerlibertarian i sina uppfattningar. Samtidigt som han absolut inte var en liberal. Att på många sätt så representerar han en sån här alternativ väg som vi till exempel i bubblakretsarna har utforskat och letat oss fram till. Men Mencken är en av de starkaste liksom, exemplen på en sån tänkare som har den här alternativa, svårfångade traditionen. Det han är att han var en Nietzschean, givetvis. Så att särskilt nu när det finns en ny högerlibertariansk, neo-Nietzscheansk rörelse på internet, centrerad kring Bronze Age Pervert och allt det där, så är det superintressant att gå tillbaka till H.L. Mencken, som är lite mer den gamla skolan, förra generationens version av det här. Och det går inte av för hackor. Så det ska bli superkul verkligen. Jag ville bara, jag har inte sagt det direkt tidigare, Boris, jag ville bara uttrycka min entusiasm över just Mencken-grejen. Men vi ska också säga att det finns redan massvis med böcker utgivna på Kulturetatis förlag. Och det vore väldigt kul om ni som lyssnar på Radio Bubbla gick in och beställde de här böckerna. Ni vill nog ha dem hemma i era bokhyllor. Jag tror att ni vill köpa dem som julklappar. Vissa av er vet ju exakt alla julklappar ni ska köpa till alla, och ni redan köpt dem för en månad sedan, så att ni har inget problem. Men kanske en eller två av er fortfarande inte har köpt alla julklappar och har liksom någon kryss ruta kvar att bocka av där. Och det är en väldigt, väldigt bra idé att gå in på aetatis.se och beställa en eller flera, eller bara alla, av de här böckerna. Och det är förstås också så att det är en väldigt stor hjälp för förlaget. Ju mer försäljning man kan ha, framförallt kring jul, desto mer och desto snabbare kan de här kommande böckerna som vi pratar om nu ges ut. Det bygger på att det finns liksom en fungerande business i förlaget. Så att det här är ett väldigt, väldigt bra sätt att stödja en god sak. Framförallt såklart, tycker jag bara, att det här är Boris projekt, och det är skithäftigt att Boris har ett förlag och det är ut massa häftiga böcker. Men också bara böckerna är jätteintressanta. Några av mina favoriter, jag gillar såklart Hans Hermann Hoppe-boken, Mänsklighetens historia i korthet. Jag har själv skrivit det svenska förordet till den boken, och jag är lite partisk, men den är väldigt bra. Det är väldigt kul. Det är den enda monografin av Hans Hermann Hoppe som finns utgiven på svenska. Det finns kanske en enstaka artiklar som kanske är Mises.se översatt eller något sånt där, men det finns ingen annan bok översatt till svenska. Och det är en väldigt bra introduktion till Hoppe om man vill läsa själv eller ge bort till någon. Och sen tycker jag också att det är fantastiskt kul att Kulturetatis säljer en bok som heter Ljus över landet. Apropå det här med att inte vara så blyg. Jag tänkte på det här med att inte vara så blyg och stryka på foten med sin egen förträfflighet och sånt där. För det är alltså Ljus över landet, det är alltså en riktigt tjock tegelsten med Boris krönikor i Metro. Alla vet det, antar jag, att Boris var krönikör i Metro från någon gång slutet av 90-talet, 00-talet. Det var så jag kom i kontakt med Boris första gången, och säkert jättemånga vet Boris som den här galna högermarxisten som skrev krönikor i Metro och var enormt självgod, visste bäst, kunde förklara allting, hur allting låg till. Alla blev förbannade, men du hade ju rätt. Du hade ju rätt i nästan allting. Så att man kan gå tillbaka nu, så 20 år senare, och se hur du berättade exakt vad som skulle hända. Och det är lika träffsäkert som du brukar vara i Radio Bubbla och sånt där. Och jag tycker det är väldigt kul att nu finns den här, jag vet inte hur många sidor det är, men det är liksom, den är jättetjock, det är så 700 sidor.
5: 830!
4: av bara de här metrokrönikorna. Så det är riktigt episkt, och det är liksom den perfekta julklappen som är bara perfekt för vem som helst. Om man är så här bubbla, en OG-bubblian, så måste man ju ha ett ex av Klot Johans bok. Den heter Idag jag drömde.
5: Ja.
4: Boris självbiografi, inte mitt krig. Också givetvis obligatorisk läsning för alla som intresserar oss för de här sakerna. Den är bitvis ruskig, men den är verkligen välskriven och intressant. Och sen, jag har inte läst alla de andra. Det finns de här svenska historiska böckerna. Svenska allmogens frihetsstrider, återutgiven klassiker. Gesta Danorum, det är verkligen klassiker, en mycket äldre Saxo Grammaticus bok. Men som är superviktig svenskt historiskt. Så att om man är intresserad av sådana saker så ska man definitivt ha dem på hyllan. Så det finns väldigt mycket. Det finns väldigt mycket som jag tror att många i bubblekretsen, om ni tänker efter, så kommer ni inse att ni vill ha alla de här böckerna på era hyllor. Och dessutom så är de är väldigt billiga. Varför är böckerna så billiga, Boris? Jag har alltid undrat, men jag glömde att fråga dig.
5: Ja, alltså det är, de är ju inte... Ja, några har ju prissänkt eftersom de har några år på nacken, därför de är billiga just nu. Men annars så ligger de ju faktiskt lite över svenska priser idag. Därför att framförallt Bokus och Adlibris har ju drivit fram väldigt låga priser på inbundna böcker. Så att vi är inte så billiga som...
4: Ljus över landet kostar 10 euro. Jag har den framför mig på sidorna. 830 sidor. Benurischs genialitet för 100 spänn.
5: Ja, men det är en följd av att vi hakade på... hängde på marknaden. Och det är ett tillfälligt pris både på den och självbiografin. I och med Black Friday. Så att

0: man liksom bygger ett bibliotek med våra serier och kan låta det gå i arv. Och när väl det här rullar bra och alla serierna är igång och intäkterna tickar in, så har vi också planerat en blå serie, alltså klassiska ungdomsböcker, ocensurerade, med lite framtidstro och teknikoptimism och sådana saker. Och sen därefter så ligger en ännu ej färgsatt serie med klassiska barnböcker. Också för att man ska kunna liksom bygga ett familjebibliotek helt enkelt som kan ärvas.
1: Det är fantastiskt. Jag tycker verkligen att det är ett fantastiskt projekt. Och ni som inte har alla kulturetatis böckerna hemma i hyllan får ju rannsaka er själva. Fundera på vad ni håller på med. aetatis.se så löser ni hälften av alla julklappsproblemen, minst.
2: Radio Bubbla.

0: Gambia återinträder i samväldet enligt Boris Johnson, som menar att Storbritanniens inflytande växer i och med Brexit. Fjärde landet någonsin som går med igen efter att ha gått ur. Som vi har pratat om ett flertal gånger i Radio Bubbla så har det skett ett maktskifte i Gambia. Ett tag så var det lite osäkert huruvida Yahya Jammeh verkligen skulle lämna över makten till den nyvalde Adama Barrow. Som lite delvis har vi skojat om att han är lite som en Gambias Donald Trump. Nu har i alla fall maktskiftet ägt rum, och ett av Adama Barrows vallöften var att återinföra Gambia till samväldet, det brittiska samväldet, efter att Yahya Jammeh för inte så många år sedan tog ut Gambia ur samväldet, och 2013, och sa att det här är en neokolonial institution som Gambia inte tjänar på att vara med. Men nu återträder Gambia till det ärevördiga brittiska imperiet, eller den struktur som finns kvar i imperiet ställe.
1: Utan all ironi så tycker jag att det känns bra, därför att jag har under de senaste årens händelser i världen kommit att omvärdera det gamla brittiska imperiet och samhället väldigt mycket. Alltså, när man betänker den här gamla vanliga bilden av vad som hände sent 1940-tal och sent och under 1950-talet när britterna monterar ner sitt imperium och egentligen tvingas montera ner det, så då kan man dels göra så att man tittar på alla de här länderna som lämnade imperiet och som i bästa fall blir kvar i samhället. De utvecklingar har varit så där väldigt, väldigt bra. Det har den ju oftast inte. Hur man än väger och mäter det. Och det andra är att själva historieskrivningen är lite fascinerande. För att i skolböcker och så att säga riktiga historiska verk så brukar man alltid peka på USAs positiva roll, att USA drev på för avkoloniseringen och så vidare. Det var jättebra. Men drar man ut de långa linjerna och tittar på vad vi ser nu, så kan man verkligen undra om det var någon slags inre godhet hos den amerikanska överheten som faktiskt fick dem att driva på att britterna monterade ner imperiet. Eller om det var så att de ville öppna marknaderna för sig själva istället. Och tittar man på samhället idag och som det kanske kan bli, så tycker jag att det känns

0: en alldeles förnämlig institution, därför att du har en mängd fria självständiga länder och du har en, och det är en federation där man samarbetar och samverkar fast man är självständiga. Och man delar faktiskt kultur på många sätt, även om varje land har sin egen specifika kultur och tradition, så är ju sedan länge alltså brittisk kultur och brittisk lagstiftning inte minst en del av de här ländernas inre liv. Så att som världen ser ut idag så tror jag att ett återupplivat och mer energiskt brittiskt samvälde kan spela en väldigt bra roll faktiskt i världen.
1: Ja, det är intressanta reflektioner. Jag är kanske själv aningen mer ambivalent. Det finns ändå någonting lite sorgligt med att se ett lite självständigt land uppgå i en större internationell gemenskap. Men som du är inne på, samväldet, det är inte precis EU eller FN. Nej. Utan tvärtom så styrs det enligt en konsensusprincip, ja, kan man säga. Och det är huvudsakligen en symbolisk och kulturell organisation som är till för att stärka den kulturella samhörighet som finns. Och då måste man ju naturligtvis jämföra också med andra gemenskaper som ett litet land som Gambia eventuellt skulle kunna ty sig till. Jag är ju medlemmar till exempel i Afrikanska unionen. Och det är kanske inte en lika positiv uppbygglig sfär. Så det är kanske bättre att ta ett inflytande från samväldet. Och alla gånger så är samväldet långt mycket bättre än till exempel FN eller EU. Sådana organisationer. Men så det är intressant. Det är spännande tycker jag. Det här med alltså Gambia, det är lite en parentes, men det är ett exempel på som är intressant tycker jag. Det är Storbritanniens roll. Du, när man har fattat beslut, först en folkomröstning och sen ett parlamentsbeslut. Första steget av parlamentsbeslutet för att aktivera artikel 50 och gå ur EU så småningom. Ja, då har det funnits många olika profetier om vad som skulle hända. Och det vi verkar se nu, det är ju att Storbritanniens ställning stärks på många olika håll. Alltså, enkelt uttryckt så står alla länder i hela världen på kö nu och kämpar om att få teckna de bästa handelsavtalen och sånt där med Storbritannien när de lämnar EU. Och samhället växer. Återigen, det kanske är en liten grej, men det är ändå en fin symbolisk sak som jag tror indikerar den riktning som det går i nu för Storbritannien. Att det kommer bli mer, kommer inte vara lika mycket längre i resten av Europas skugga, utan det kommer vara en viss återgång till hur det var förr i tiden, när Storbritannien var i egen kraft en ledande nation i världen.
0: Ja, jag tror vi kan bara se positiva saker, att de finner tillbaka till sin gamla roll, fast en modifierad sådan, och blir en än mer positiv kraft i samhället. Så att, och som du säger, alltså, det, självklart så har jag ingen åstundan efter att se små stater och nationer uppslukas av större, men samhället tror jag faktiskt är en helt annan institution, eller det är en helt annan institution än det gamla brittiska imperiet. Så att det är en spännande utveckling.
1: Sen ligger förstås mycket i det som du säger, att Storbritannien var på många sätt ett positivt imperium. Och om man jämför med det amerikanska imperiet som har tagit det brittiska imperiets plats på många sätt och som har blivit den nuvarande totalt dominerande världshegemonen, men ändå jämförbar med det brittiska imperiets ställning tidigare, så det blir inte utan att man kan se tillbaka med en viss nostalgi.
0: Ja.
1: Och man kan se de enormt positiva konsekvenserna i väldigt många länder som har varit under brittiskt styre. Jag själv har ju utvandrat från Sverige till en före detta brittisk koloni. Och här på Malta skulle säkert vara ett intressant land på många sätt, även om det inte hade varit koloniserat av britterna. Men jag tror även nästan alla malteser är övertygade om att det var en enorm plusfaktor. Att man fick ha det brittiska kolonialväldet. Det är väldigt civiliserat och välordnat här och integrerat med resten av världen på ett utmärkt sätt. Alla pratar engelska. Och det kan ju verkligen malteserna tacka sin lyckliga stjärna för, att de numera är engelsktalande istället för bara prata det här bizarra maltesiska språket. Det hade ju varit väldigt dåligt för deras möjligheter att växa ekonomiskt till exempel.
0: Mm.
1: Och det finns många andra sådana länder. Jag minns när jag reste i Sydostasien så slogs jag av den extrema kontrasten mellan till exempel Thailand och Malaysia.
0: Mm.
1: Som på vissa sätt är liknar varandra som länder. Och de är förstås grannländer och sånt där. Men medan Thailand framstod, man kom tillbaka från Malaysia, som ett helveteshål av barbari och avsaknad av utveckling. Och det märks också på mentaliteten på någon som bor land och sådär. Medan Malaysia var väldigt civiliserat. Ett trevligt ställe dit jag gärna skulle återvända. Och till och med skulle kunna tänka mig att bo. För att det var så uppstyrt och den här brittisk ordnung som jag har på Malta. I alla fall, jag kan bli lite nostalgisk. Det amerikanska imperiet har ju många fördelar också. Men också sådana fruktansvärda nackdelar.
0: Ja, du har ju ingen åstundan hos det amerikanska imperiet att sprida. Alltså man kan alltid diskutera vilken form av civilisation britterna spred. Men det hade positiva effekter att man spred civilisation i vid mening. Även sådana saker som järnvägar och annat och infrastruktur. Och det moderna amerikanska imperiet sprider bara faktiskt kaos, död och förintelse och förstörelse av infrastruktur. Så att det är en kvalitativ skillnad där.
1: Ja, det var inte den allra mest libertarians renläriga diskussionen som vi haft i Radio Bubbla. Så vi hastar snabbt vidare till nästa länk.
2: Radio Bubbla. Min lilla önskemål i slutet av förra sändningen i torsdags, då berättade jag att det var min födelsedag. Och sen så sa jag att som födelsedagspresent så skulle jag vilja ha ännu fler Bubbla Premium-medlemmar och mer pengar, mer donationer till Bubbla Premium för att möjliggöra för mig och också Sofia att börja syssla med Bubbla på heltid. Och gensvaret på min önskning har varit ganska enormt, väldigt överväldigande faktiskt. Långt över min förväntan och helt fantastiskt. Jag har inte hunnit sammanställa alltihop än. men det handlar om ungefär 20 personer. Lite mer än 20 personer som har blivit medlemmar, nya medlemmar. Och åtminstone 25 personer som har uppdaterat sina donationsbelopp, och ökat det här frivilliga donationsbeloppet ovanpå grundavgiften. Så att allt som allt så tror jag att vår totala omsättning på årsbasis ökade en 7-8% på ett dygn efter i torsdags. Så det här var faktiskt en riktigt, riktigt bra push. Väldigt inspirerande för mig. Väldigt, väldigt glad, ödmjuk och tacksam och inspirerad och taggad. För att jag tolkar det här som att det finns ganska många där ute som verkligen vill att vi håller på med det här och satsar mer på det och går ännu mer all in på de här projekten. Vi är inte riktigt där än. Vi behöver fortfarande ännu fler Bulla Premium-medlemmar. Och mer donationer för att det här ska gå runt på lång sikt. Men vi är faktiskt kännbart närmare det målet idag än vi var i torsdags. Så att alla ni som har varit med i min lilla födelsedagskampanj, ett stort varmt tack till er. Och ni kommer också få en lite annan grej per mail som kommer. Men redan nu så säger jag tack och keep it coming. Därför att ju mer stöd vi får, desto mer kan vi göra.
0: Ja, och jag tror att det kommer nog rulla på ett tag till.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap. Vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
4: Google inleder licensieringsprogram med tidningar i Tyskland, Australien och Brasilien för att köpa in innehåll och tillgängliggöra dessa via egen plattform. Kommer även betala för material bakom betalvägg åt gratisanvändare i viss utsträckning för att understödja tidningsverksamheter. En av de stora omvälvningar som har skett i mediebranschen under senaste årtionden, det är som bekant att Google och Facebook, några företag till, men det är primärt Google och Facebook, de har ryckt mattan under fötterna på alla som i den gamla världen tjänade pengar på att sälja annonsplats. Det vill säga tidningar, tv-kanaler, kanske radiokanaler och så vidare. Google och Facebook är från annonsörernas perspektiv så är de helt enkelt, de är totalt överlägsna. Man får så mycket mer för pengarna. Och inte bara att man får mer bang for the buck i termer av att man når ut en användare. Man får också till exempel enormt mycket bättre uppföljning för att du har statistik. Du kan se exakt hur många klick du har fått. Du kan nästan se vem det är som har klickat. Det finns ju inget sätt att spåra vem som har sett en annons i tidningen och reagerat på det och så vidare. Så att det är en totalt överlägsen modell för annonsering. Och det här är ju fantastiskt bra för Google och Facebook. De tjänar så svindlande mängder pengar. Det är det som antagligen alla vet i det här laget, men det är det som både Google och Facebook tjänar alla sina pengar på. Det är den här annonsaffären som de har liksom, som man kan säga så här, att de har snott den affären från inte minst tidningarna. Men det här skapar badwill för de här företagen, därför att alla kan se hur de dödar de här andra aktörerna. Och inte minst då de gamla mediebolagen, det vill säga de ärevördiga, fina tidningarna, de tidigare så inflytelserika tv-kanalerna och så vidare. Alla de här företagen, de har nu reducerats till att tigga smulor från Googles bord. För det är också så nu att det är inte bara deras annonsaffär är bort, utan den lilla verksamhet som de har kvar, den står och faller med den trafik som Google och Facebook drar till deras sajter. Förut var det mycket Google, nu är det mycket Facebook. Det finns många tidningar som berättar, många är inte öppna med sina siffror, men de som är öppna med sina siffror, där ser man att andelen av deras totala trafik till hemsidan som kommer via Facebook är ofta någonting i stil med 30%, 40, 50, 60% av trafiken. Vilket innebär att om Facebook stänger av dem, om Facebook säger, men vi gillar inte er längre, vi tycker att ni är rasister, nu stänger vi av er Facebook-sida. Det betyder att den här tidningen då, den kommer tappa kanske hälften av sin trafik över en natt. Och det innebär att de förmodligen går i konkurs en månad senare. Många vet det här, att alltså Google och Facebook, att de dödar tidningsbranschen. De är jätteviktiga, fina, ärevördiga tidningarna. Så är det här en debatt. Och över åren så har Google och Facebook försökt kompensera med alla möjliga sådana här initiativ. Nu handlar artikeln om Google, och jag tror vi pratade mer om Facebook tidigare. Deras försök liksom att göra avtal med publicister och sånt där. Men nu är Google. Och Google har, de har tidigare gjort till exempel något som heter Google News Initiative. De har lagt $300 miljoner på att försöka boosta den här branschen och göra det bättre för tidningarna på liksom Google-delen av nätet och så vidare. Och nu i år under coronavirus-pandemihysterin så har de haft en särskild drive. De har haft Journalism Emergency Relief Fund där de har pumpat in pengar i 5300 olika redaktioner. Och de har slopat avgifterna för annonsering. För en tidning som vill lägga upp Google-annonser på sin sajt. Det är numera gratis. Så att Google tar inte ut sin andel av pengarna, kan man säga. Och de har lagt $15 miljoner på ett särskilt projekt med stöd till lokala nyheter. Och de håller helt enkelt på att försöker hjälpa tidningarna att skifta till mer hållbara affärsmodeller. Hjälpa dem att överleva på internet. Problemet är ju att de här gamla medierna, de har en affärsmodell som inte fungerar. Och det är därför alla mediebolagen faller som korthus. Och om man har en modell som i grunden inte fungerar, spelar ingen roll hur mycket bidrag man får. Oavsett om det är bidrag från staten, eller bidrag från Google, eller bidrag från Facebook. Man lever på lånad tid, och det enda som händer är att man blir mer och mer beroende av sina välgörare. Och under tiden så blir man totalt irrelevant från journalistiskt perspektiv, därför att man har övergivit sitt ursprungliga syfte som var att bedriva oberoende journalistik. För det är det som är frågan nu. Hur ska vi kunna lita på att till exempel Der Spiegel, som det handlar om nu, att de ska granska Google? Google som är liksom en gigantisk livsfarlig maktfaktor. Nu när de sitter i knät på Google och är beroende av Googles pengar. Svaret är såklart att vi kan inte lita på dem. Vi kan inte lita på dem för 5 öre, utan nu måste vi betrakta Spiegel som Googles egen köpta mediekanal. Precis som att Sveriges Radio och Svenska Dagbladet är svenska statens köpta mediekanaler. De är köpta av Google och Facebook också. Allihopa får man säga. Ja. Google och Facebook, de skulle ju väldigt enkelt bara kunna köpa alla stora tidningarna. Google kan köpa Dagens Nyheter, Facebook kan köpa Svenska Dagbladet. Det är växelpengar för dem. Jag skojar inte, bokstavligt talat skulle de absolut kunna köpa alla de här nationella tidningsbolagen. Och jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker det ser mer och mer ut som att det är det som händer de facto. Alltså man kan inte göra det öppet. Det skulle göra situationen ännu värre. Då skulle man få ännu mer bad will.
0: Ja.
4: Det är som Jeff Bezos som köpte Washington Post. Och som man kan säga att Washington Post är nu Amazons tidning. Men problemet är då att då framstår man som en ännu större skurk. Om man dessutom har liksom monopoliserat en annan gammal bransch och så vidare. Så att för att det ska se bra ut så måste man göra det bakvägen. Jag tycker det är för konspiratoriskt, Boris, när jag säger att Google i det här fallet och även Facebook, de går nu in och köper upp alla de gamla tidningarna och de facto kommer de äga dem om några år.
0: Nej, du beskriver ju den situationen nu och den utveckling som vi har. Och aktörerna här är ju, tror jag, medvetna om från båda sidor om utvecklingen. Alltså, vi kan ju jämföra utvecklingen i Sverige när det gäller statsstöd. Backa i tiden 20 år, då var ju liksom statsstödet tidningar och allting för att liksom skärpa konkurrensen och så vidare, eller upprätthålla konkurrensen, ska finnas en andra tidning, och så blev man vana vid att, och det skulle inte innebära, och i och med att det fanns konkurrens mellan tidningarna så skulle man ändå kunna vara en granskande instans mot myndigheter och stat. Man förlorar inte sitt oberoende därför att det fanns en marknadssituation. Nu är marknadssituationen borta, det finns inga andra tidningar. Men det här är så etablerat i media som människors medvetande om att statsstöd till tidningar är någonting naturligt för att rädda dem. Så att, och det är där vi är idag. Det är en uppgift. Ingen pratar längre om det här med granskande, att man förlorar oberoende, utan det viktiga är liksom att sjukt nog att argumentet är att det räddar demokratin. Och det gör det väl på sätt och vis, deras demokrati. Och samma sak ser jag här med Google. Alltså att det är ett kunskapande de gör. De slänger ut det här, de bygger medvetenheten om att de gör på detta sätt. De tar inte över någonting. Man etablerar en situation. Om 5 år så blir det som du säger. Det har varit så självklart och så vidare att Google är den räddande handen. Den famn som man kan söka räddning i, och de kommer att köpa det de tycker är bra att köpa. Och till slut så växer det här ihop på global nivå. Så det är ett bra exempel du har där med Der Spiegel till exempel. De kommer ju aldrig att granska Google, det blir ju också knepigt för dem med Kina i de perioder som Google eller Facebook håller på att feppla med kineserna eller andra statsapparater. De här stora internetjättarna är ju liksom, har ju en stark kontaktyta mot politiska krafter och staten. Och det är en sån här självkastrering som pågår bara för att man ska överleva som medievarumärke. Det är inte mycket vi kan, det är inget vi kan lita på Metrums media längre. Det var länge sedan vi kunde det.
4: Ja, det är sanningen givetvis, men jag tycker det berör en intressant sak där, nämligen hur medieföretagens status skiftar, hur man ser på det här med, du säger att man pratar inte längre om att man tappar ett oberoende när man har en ny finansiär och så vidare. Och det är så intressant för att det är inte bara så att, alltså, i en rimlig värld för en rimlig människa så är det ju en stor skamfläck för en tidning att göra sig beroende på det här sättet av en gigantisk stor spelare. Jag menar, vad det gäller att, liksom att med till exempel i granskande journalistik granska och utkräva ansvar av makten, så är Google och Facebook mycket viktigare än staterna. Google eller Facebook är mycket större och ännu mer destruktiv maktfaktor i världen än vad till exempel svenska staten är. Så det borde vara en rejäl skamfläck och någonting som diskvalificerar att man hoppar i sängs med dem på det sättet. Men det är inte en skamfläck, utan det är tvärtom en kvalitetsstämpel.
0: Ja.
4: Det är någonting som höjer deras status. Därför att den här sortens initiativ, de marknadsförs alltid som att Google ska stödja kvalitetsjournalistik. Och Facebook ska välja ut de bästa, mest seriösa mediekanalerna att ingå i Facebook News, deras nya nyhetsplattform och så vidare. Och så att istället blir det då att tidningarna slåss om den här utmärkelsen. Och alla är med på noterna givetvis. Och alla tjänar på att spela med i den här charaden. Om att det handlar om ett filter. Den allra bästa kvalitetsjournalistiken ska väljas ut. Så istället blir det så. Det är väldigt ironiskt och komiskt. Att de mest köpta, de mest korrumperade och de mest opolitliga medierna. Det är de som lyfts upp och säger att vi har klarat oss över tröskeln att vara godkända kvalitetsmedier. Godkända av Mark Zuckerberg och så vidare. Riktigt perverst är det.
5: Radio Bubbla.
6: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Flashbacks grundare och ansvarige utgivare Jan Axelsson åtalas för brott mot lagen om elektroniska anslagstavlor med motiveringen att han inte raderat kommentarer som anses utgöra hets mot folkgrupp, exempelvis ett om att somalier är långsamma. Axelsson förnekar brott och påpekar att under den aktuella tidsperioden publicerades 8,5 miljoner inlägg varav 750 000 raderades. Flashback är mest känt nu för tiden givetvis som Sveriges största och viktigaste diskussionsforum. Det är verkligen ett intressant fenomen. Flashback är enormt viktigt. Kanske lite mindre nu, för det finns mer konkurrens från sociala medier. Men Flashback är en gammal institution vid det laget. Och det är fortfarande ett omistligt nav i, ja, jag skulle säga det svenska samhällslivet. Alltså, på ett sätt så är Flashback, en sida av Flashback, det är som en enorm flod av skräp. För egen del så har jag inte en enda tråd på Flashback som jag följer och läser alla inlägg i. Jag vet inte om det finns någon som gör det, någon tråd. Ja, förutom tråden om Bubbla. Och tråden om dig, Boris, har jag också en bevakning på. Jag tittar in någon gång i kvartalet och läser de senaste spydigheterna som har dykt upp där. Men om det finns...
2: Lite, tycker jag.
1: Ja, det är alltid kul med mer spydigheter. Om det finns något mer specifikt som jag vill veta, någon person eller någon händelse, särskilt något när medierna inte kan förväntas vara särskilt rättframma, för att det är känsligt av något skäl, då går jag till Flashback. Och alla gör det. Alla som har någorlunda koll på information gör det. För att mitt i all skräp som postas så finns initierade människor, även personer på höga positioner i samhället, som använder Flashback för att få ut känslig information. Och förutom att det är uppenbart av allmänt observerbara skäl, så vet jag genom personliga kontakter att ledande politiker, höga tjänstemän, företagsledare, kändisar och så vidare, alla är på Flashback och använder forumet åtminstone till någonting. Och alla vill veta vad som står på Flashback om dem själva. Det var också någonting som jag upptäckte när jag för många år sedan sysslade professionellt med mediebevakning åt företag. Det var ingen annan i den branschen då som bevakade Flashback. Jag vet inte om de gör det nu, men vi lärde oss ganska snabbt att om man till exempel är politiker och det skrivs någonting om en på Flashback, då vill man veta det. Man vill veta det direkt. Mm. Så det var en väldigt så här bra, enkel tjänst som man kunde tillhandahålla. Men Flashback, det är egentligen som ett litet så här medieimperium som har existerat i flera årtionden, åtminstone sedan, jag tror sedan början av 90-talet. Så forumet är ett relativt sent tillskott som liksom råkade bli den största grejen över tid. Ungefär som att vårt forum, Bubbla BBS, det var också det råkade bli en stor och viktig sak efter att vi startade som ett, kanske ett komplement till de andra sakerna som vi höll på med. Nu är forumet kanske det viktigaste av allt. För Flashback började då början av 90-talet när grundaren Jan Axelsson började ge ut egna nyhetsbrev och tidningar, fysiska pappersprodukter i sin hemstad Norrköping. Och sen började han experimentera med lokal tv. Och sen började han göra en mer seriös papperstidning som hette Flashback. Allting hette Flashback från början. Och så småningom, jag tror att det var 95, så började han med internet. Och resten är historia. Jan Axelsson, han är en intressant typ, lite mystisk. Vi vet inte jättemycket om honom, eller jag vet inte jättemycket om honom, och man kan inte ta reda på så mycket, bland annat för att han lever under, jag vet inte exakt vilken sort, men han lever under en skyddad identitet efter att det var ett kriminellt gäng som satt ett pris på hans huvud, och han har också sådant så kallat personskydd som gör att polisen är med och styr över hur han ska leva och röra sig. Och inte bara han för övrigt, utan jag tror att alla som jobbar på Flashback, minst tre av dem har skyddad identitet sedan 15 år tillbaka. Och jag vet inte om de är fler. Jag har inte talat om någon annan medarbetare. Och De gånger som jag har haft liksom, kontakt med Flashback så har det alltid varit en av de personerna som finns namngivna i diverse medierapportering. Men det som alltid varit drivkraften bakom Flashback, det är som en idé om yttrandefrihet och att ge en plattform till allt som trycks ut från andra plattformar. Så det är därför ibland ser lite hoptitligt ut. Men man ska ju ärligt talat vara rejält dum i huvudet för att inte förstå vad det handlar om. Alltså, Flashback eller Jan Axelsson, de gillar X, Y eller Z för att det publiceras på deras plattform. Saken är att de publicerar X, Y eller Z för att alla andra försöker censurera och mörklägga just de ämnena. Om det var fritt fram att skriva om dem i andra sammanhang så skulle Flashback kanske i många fall tappa intresset. Ja, jag vet inte om det ens finns människor som är så ointelligenta att de inte förstår det där. Det finns säkert det. Det finns en hel del riktigt ointelligenta människor. Men framförallt från ett medialt perspektiv så handlar det såklart om att man vill nita Jan Axelsson. Man vill stänga ner Flashback. Man vill tysta alla röster som går mot strömmen. Och framförallt den här typen av centralnoder som Jan Axelsson och Flashback som hjälper tystade röster att nå ut. Men från ett mer rimligt perspektiv, Jan Axelsson, han är en av vår tids stora frihetshjältar. Inte för att det finns så många, men man får nog gå ganska långt bak i historien för att hitta någon som har gjort så stora insatser för yttrandefriheten i Sverige. Kanske Anders Chydenius på 1700-talet eller något sånt där. Jag vet inte. Och det är därför han måste leva med skyddad identitet. Det är därför han måste helt enkelt starta nya bolag såklart. Skaffa adresser utomlands, flytta servrar från serverhall till serverhall och så vidare. Jag är säker på att han har haft mycket problem med banksystemen och så vidare. Och nu ska han då, till råga på allt annat, ska han åtalas. För att han sägs ha brutit mot den så kallade BBS-lagen. Alltså lagen om elektroniska anslagstavlor. Det hans brott är att han har underlåtit att radera ett antal inlägg på Flashback som kan anses utgöra hets mot folkgrupp. Vilket han är skyldig att göra enligt BBS-lagen. Men som han själv säger, vi raderar saker hela tiden. Obs, det här är ingenting som jag tycker är bra. Alltså jag, Martin Eriksson, tycker inte alls att det här är bra. Men Jan Axelsson säger att vi har 100 moderatorer som bara raderar. Och 750 000 av 8,5 miljoner inlägg, det betyder att nästan 9% av allt som postas på Flashback censureras. Vilket är alldeles mycket. Men det är också så att de här inläggen, så fort det påpekades att det fanns ett problem med de här inläggen som man är åtalat för, så togs de bort direkt. Så jag tror att åtalet kommer inte gå någon vart, för att det är också så att enligt BBS-lagen så är det inte så att man måste förhandsgranska inlägg eller att man måste ha koll på exakt allting hela tiden, utan det är ju sin skyldighet att moderera i efterhand, vilket Flashback verkar göra mer nitiskt än vad jag skulle önska mig att de egentligen gör. Boris, du som har varit med i svenska medielandskapet mycket längre än jag och mycket djupare, vad du har haft för bild av Flashback över åren?
2: Nej, men jag har ju lite grann tröttat på Flashback. Det är bland annat för att jag faktiskt tycker att kvaliteten har sänkts på något sätt. Jag tycker det var intressantare. Och jag gick mycket oftare in på Flashback i största allmänhet för att bara nöjestitta, inte bara på mig själv. Men det känns för... Tyvärr speglar nog Flashback den allmänna försumpningen i samtal och i det offentliga samtalet av alla slag. Alltså. Det är mer Flashback har blivit mer gutturalt. Och det känns lite grann den här funktionen vi sa att människor som hade något att säga, som hade maktposition och som... Förr så fick man oftare känslan av att det var folk som läckte saker som faktiskt visste det på riktigt än man får idag. Eller så är det bara jag som har tappat greppet om Flashback. Men det utövar inte samma lockelse på mig längre.
1: Har du träffat Jan Axelsson någon gång?
2: Nej. Vad jag vet, i och med att han är så... Han kanske liksom...
1: Det finns bilder på honom. Och jag vet att han har frotterat sig ibland. Men han har varit på liksom fester. Och jag tänker att kanske... I din egen gamla tid i medieeliten. Kanske du har sprungit in i dem. Men...
2: Nej.
1: Inte vad du vet om. Jag har... Det som min kritik mot Flashback. Det är att jag förstår inte riktigt varför de inte är mer aggressiva. Alltså, varför censurerar de så mycket? Varför följer de alla lagar? Varför inte till exempel sätta upp hela operationen utomlands? Mm. Bosätta sig utomlands, driva allting därifrån så att svenska staten inte kan röra dem. Det är inte så svårt att ta sig ut. Och till slut blir enda sättet för svenska staten att censurera, det blir att ha en sån här brandvägg, alltså en nationell brandvägg, och filtrera så att man måste ha en VPN-tjänst för att komma åt sajten. Och då kanske deras liksom annonsaffär skulle tanka och så vidare. Men jag tror inte att det är det. De har ju alltid varit väldigt idealistiska, så jag tror inte det är det som stoppar dem för att det skulle förstöra deras affär. Så jag tycker det är lite... De har säkert sina skäl. Jag säger inte att Jan Axelsson är liksom skyldig att offra sitt liv och lämna sin hembygd och allt det där. Men jag har aldrig förstått riktigt varför de inte är mer konfrontativa och bara löser de här problemen tekniskt och gör som de vill. För det finns ingen annan stat i världen som bryr sig om vad något svenskt diskussionsforum håller på med. Så länge de är 100% på svenska så skulle de komma undan med allting de kan tänkas vilja göra utomlands.
2: Ja, men precis. Och jag har varit väldigt paff över att de skulle ha raderat så många. Var det 750 000 inlägg? Det låter helt... Att de hinner.
1: Ja. Ja, de har ett 100-tal frivilliga då, som jobbar.
2: De man vill se. De kan man lägga upp dem på en separat sajt utomlands. Då. Det är kanske där liksom det goda finns.
1: Jag vet inte om det är sant, men jag har hört att det finns... Det finns liksom hemliga delar av Flashback där man kan bli inbjuden och att de bästa diskussionerna äger rum på de slutna grupperna inuti Flashback.
2: Nej.
1: Ja, så tyvärr, som jag aldrig varit aktiv på Flashback och skrivit förutom enstaka inlägg i bubblatråden och sånt där, så har jag tyvärr aldrig blivit inbjuden till någon sån inre grupp. Jag hoppas att det är så är det på BBSen också. Det finns åtminstone ett dussintal sådana som hemliga grupper på BBSen som de flesta inte kan se, men som man kan bli inbjuden till. Så det är så man ska driva ett forum. Men det kan vara så också att det bästa materialet inte är tillgängligt för dig och mig, men det finns fortfarande där.
2: Jan, om du lyssnar, bjud in mig snälla.
1: En tanke som slog mig, apropå varför inte Jan Axelsson och Flashback är mer liksom aggressiva. Jag undrar om det kan vara en delförklaring det här med det här kriminella gänget som satt ett pris på deras huvuden. Han kanske inte vill lämna Sverige för att då skulle hans säkerhet bli sämre, för han skulle inte ha polisskydd längre.
2: Nej, precis som du säger. De bryr sig inte om att myndigheten bryr sig inte om vad som står i en sajt eller allt det på svenska. De lär inte bry sig om den som driver sajten heller faktiskt. Så att,
1: det skulle innebära att det där kriminella gänget, de gjorde svenska staten en dubbel tjänst när de satte ett pris, om det var en 500 000 som skulle få man dödade Jan Axelsson. Så dels attackerar de en av statens fiender och dels forcerar de grundaren att sätta sig i den svenska polisens våld. Jag har inga som helst belägg för att det är så här. Jag vill bara säga det. Men det var en tanke som slog mig.
0: Radio Bubbla.
3: Erdogans parti lägger förslag om att avskaffa premiärministerämbetet. Ska formalisera den överföring av makt som skett från parlamentet till presidenten. Konstitutionsförändringarna ska underkastas folkomröstning. Den här nyheten fångade mitt öga häromdagen. Därför att den kom precis i kölvattnet av, samma dag eller dagen efter, att den senaste terrorattacken inträffade i Istanbul. Så det pratade vi om för ett par sändningar sedan, att vi hade två bomber som exploderade utanför en Besiktas-match på deras hemma stadium, och det var ett mycket hullabaloo. Vi har en 2-3 länkar på bubbla om det misstänks vara en utbrytargrupp ur PKK. De kurdiska frihetsfalkarna eller något sånt där kallar de sig, som sägs då ha tagit på sig ansvaret för det här. Men vad är det som händer övrigt i Turkiet just nu? Är det någonting annat som pågår medan folk är distraherade av den här terrorattacken? Används den här terrorattacken som en förevändning för att driva igenom någon annan agenda? Vi försökte packa upp de här nyheterna i somras när det var ett påstått kuppförsök i Turkiet. Då Erdogan och hans hejdukar påstår att någon försökte göra en statskupp. Men det är väldigt oklart vem det egentligen var, vad de hade för resurser, om det överhuvudtaget var realistiskt. Och man behöver inte ha foliefilten lindad 3 varv runt kroppen för att tänka tanken att det kom väldigt, väldigt lägligt för Erdogan, den här statskuppen. Och att han omedelbart använde den för att arrestera liksom, 10 000-tals personer genom sparken från statliga jobb och så vidare. Vilket han uppenbarligen inte trummade ihop den operationen på några dagar.
2: Ja, han har ju rensat armé, skola, universitet, offentlig förvaltning för alla människor som kan misstänkas gå emot ett envälde och en islamisering av Turkiet. Och en del hävdade, jag var lite osäker på det var, så att den här påstådda militärkuppen var som riksdagshusbranden i Nazi-Tyskland, men allt mer pekar på detta. Och så fort de behöver lite mera momentum i omvandling till diktatur och envälde, så smäller det en bomb i Istanbul eller Ankara. Det är helt uppenbart.
3: Ja, just väl statskuppen, det som teori som jag tyckte var ändå ganska övertygande var att snarare än att statskuppen, att utrensningarna var en reaktion på statskuppen, så kan det vara så att statskuppen var en reaktion på utrensningarna. Det vill säga att personer inom militären och så vidare visste att utrensningarna var på gång. Och de var ju uppenbarligen förberedda. Ingen kan få mig att tro någonting annat än att hela planen för utrensningarna var förberedda. Och hörde man talas om att nu sätter utrensningen igång, och det var redan några generaler som hade fått sparken några dagar tidigare. Då kanske man, även om vi inte har resurserna för att genomföra statskuppen, så har vi inget val nu. Vi måste ta chansen. Och kanske att vi kan lyckas. Va? Så att, men det finns i alla fall, det finns ett mycket mer komplicerat samband där än bara. Men vad är då han vill påskina i alla fall?
2: Ja, att utrensningen, jag menar, syr in 15 000 pers 24 timmar efter den påstådda statskuppen, då har det varit väldigt väl förberedd. Och har du så omfattande lister så måste det ha läckt någonstans, och då kan man mycket väl tänka sig en försvarskupp, så att säga.
3: Nu bara för att förtydliga, jag är ingen expert på Turkiet, och jag säger inte att jag vet att det finns något samband mellan det här terrordådet och det här utspelet om konstitutionsförändringarna. Men jag konstaterar att det vi pratar om när det gäller Turkiet nu dagarna, det är framförallt det här terrordådet. Jag hör inte lika mycket om de här väldigt omfattande, svepande förändringarna av Turkiets statsskick. Och bakgrunden här, det är ju att Turkiet har haft ett visst statsskick sedan början av 1900-talet, när Atatürk införde den nya typen av sekulär regim i Turkiet. Så de har mycket konflikter fram och tillbaks. Man har haft, jag vet inte hur många militärkupper för att försöka återställa systemet när det har dragit iväg, inte minst i en islamistisk riktning. Men under Erdogan så har det hänt väldigt mycket. För Turkiets president är egentligen nästan en sorts ceremoniell post. Det är nästan lite grann som kungen i Sverige. Lite mer politisk involvering. Men till exempel så är det förbjudet för den turkiska presidenten att vara medlem av ett politiskt parti. För att det ska vara en neutral, ceremoniell roll. Mm. Men Erdogan har förändrat allt det här. Han har genom sitt eget agerande skapat en ny, mycket mer omfattande presidentroll. Och det man vill göra nu är att man vill formalisera det som redan har hänt i praktiken. Och kan man säga invertera maktbalansen i det turkiska systemet. Så att istället för att parlamentet ska vara det som styr, så ska presidenten få mer makt. Och då måste ha en folkomröstning för att få det här att gå igenom. Men, och eventuellt så blir det då nästa vår. Men det är ganska dramatiska förändringar som smygs igenom i Turkiet nu.
4: EUs online-skatt för stora bolag baserat på omsättning istället för vinst stöter på patrull. Små länder varnar för att skrämma bort innovativa företag från Europa. Ja, ofta rapporterar vi här på Radio Bubbla om idiotiska politiska idéer och påbud. Men det här är väl sällsynt korkat. Det är till och med så korkat att det faktiskt finns politiker som uttrycker sin skepsis. Inte nog med att Europa nästan, kanske inte totalt, men i alla fall i hög grad skablat bort konkurrensen med framförallt Silicon Valley de senaste decennierna. Och gjort det mycket svårare att locka till sig företag och talanger och idéer än relativt sett i USA. Just på grund av att man har haft en väldigt hög skatt relativt andra sidan Atlanten. Så nu är man dålig förlorare och försöker då göra situationen ännu värre. Men som tur är har vi små länder som Malta och Tjeckien som protesterar. Och Malta är ju ett bra exempel på ett land som lockar till sig tekniktunga bolag med just attraktiva incitament. Och i Maltas fall framför allt okej regler för framförallt online-kasinon. Som ju då har attraherat väldigt mycket kunnigt folk till ön och mycket kapital. Förslaget får alltså... Det går alltså ut på att beskatta företag som Google och Facebook och andra typer av sådana här jättar. Att beskatta dem på omsättning istället för vinst eftersom vinsten inte landar i Europa. Trots att då att omsättningen härrör från europeiska användare. Och det här tycker man ju inte om för det går inte att beskatta dem då. Men även om politikerna verkar förstå i alla fall... Vissa av de här aspekterna, vissa politiker då, att det är en dålig idé, så hindrar det inte dem att drömma vidare. Så det här citatet säger allt, tycker jag. Luxemburgs finansminister Pierre Garmegna sa att EU behöver ett globalt skatteavtal för att inte skada EUs konkurrenskraft. Med andra ord är det ett globalt skattesystem man vill ha. Då kan man höja hela vägen upp till 100% utan att bolag kan gömma sig på någon annan plats. Det här är ju relaterat till vår förra diskussion vi hade här. Och, ja, är det där vi kommer sluta? En enda stor världsomfattande kommunistisk stat som är slutmålet?
5: Kanske. Det kanske, men apropå du pratade om i förra inslaget. Anta att hela världen var en enda stor kommunistisk stat. Alltså föreställ dig incitamenten som då skulle finnas för att bryta sig loss och skapa en enklav där det inte råder fullskalig kommunism. Mm. Det skulle vara så otroligt lönsamt. Och i praktiken så skulle det förstås handla om att man skulle ha olika typer av, om man säger, svarta marknader och alternativa strukturer som då skulle bli extremt lönsamma. Så att nej, det kommer inte sluta med världsomfattande kommunistisk stat. Därför att incitamenten går inte i den riktningen. Det kan bli värre när det blir bättre. Det här blir ett dåligt tecken såklart. När man börjar prata om online-skatterna och sånt där. Som man ju pratat om länge. Försökt hitta ett sätt att fånga de här. För det är ju väldigt mycket pengar som skapas via internet. Och det fungerar på ett helt annat sätt än tidigare. Och... Från statens perspektiv så kan man nästan förstå lite grann hur de tänker. De är vana vid att ha ett ganska bra grepp om ekonomin och nu har vi plötsligt inte bara internationalisering i den traditionella bemärkelsen utan det här att det är genuint svårt att avgöra var någonstans en tjänst produceras. Ja, vilket datacenter var det som utförde beräkningen i just det här fallet eller vad det kan handla om. Så att man kan ju förstå att de kliar sina huvuden.
4: Ja, verkligen. Jag kan inte se alls hur man skulle implementera det här överhuvudtaget. Men, ja. Eller också, jag vet inte, gör man en orwellisk liksom granskning av alla transaktioner genom Swift-systemet eller någonting, men det är en jätteoperation.
5: Om jag får svära lite i kyrkan så, det har inte så mycket att göra med EUs online-skatt egentligen, men jag tycker att det finns en del argument som är värda att överväga vad det gäller att beskatta bolag baserat på omsättning istället för vinst.
4: Okej.
5: Om det är lite grann, på ett sätt är det godtyckligt om du ska beskatta omsättningen eller vinsten på ett företag. Alltså båda varianterna har fördelar respektive nackdelar. Vinstbeskattning, det är väldigt dåligt om du till exempel är en situation som jag personligen har varit i. Då jag lidit svårt under vinstbeskattning. Det är om man har ett litet nystartat företag som kanske inte har en så jämn verksamhet över tid, utan kanske vid ett tillfälle så tar du in ganska mycket pengar i bolag, tjänar mycket pengar, och du vill ha ett överskott för att investera det i att utveckla bolaget vidare. Men om du tjänar jättemycket pengar ett år och sen kanske du planerar att inte tjäna så mycket pengar de andra åren, utan du ska leva på de här inkomsterna och investera. Det går inte att göra om du har en hög vinstbeskattning, för då försvinner alla de där pengarna istället för att du får ha kvar dem och återinvestera dem. Och i ett sånt läge, för ett sånt företag, till exempel ett nystartat teknikbolag, alltså om vi nu pratar om att stimulera innovation och sånt där, så kan vinstbeskattning vara väldigt tufft, medan omsättningsbeskattning skulle vara mycket, mycket lindigare för ett sånt företag. Å andra sidan, om du har ett stort, väletablerat, stabilt företag som verkar på, inte är innovativt, disruptivt, utan verkar på en etablerad marknad där det är hård konkurrens, då kommer det företaget ha väldigt låga marginaler. Och då kommer beskattningen vara mycket högre naturligtvis, om man beskattar baserat på omsättning. Istället för vinst, för de kanske inte gör så mycket vinst. Alltså ett företag på en marknad som approximerar någon sorts optimal marknad går ju i princip break-even. Det är det teoretiska perspektivet, och det är också det man ser på sådana marknader. Så att för små nystartade företag så skulle det förmodligen vara bättre i många fall att bli beskattade på sin omsättning. Jag tror att det beror lite grann på vilka parter i ekonomin som man ser till framförallt. Men sen har vi också det här med att det är kanske inte bra för vårt perspektiv som libertarianer och skattefuskare, men att beskatta omsättning är på många sätt ett mer förutsägbart och stabilt system. Dels har vi den geografiska aspekten då, som EU är ute efter nu. Men det finns också andra. Det finns också andra aspekter som gör att du får en högre förutsägbarhet. Till exempel då att det är ganska lätt, även på andra sätt, att trixa med vinsten. Särskilt om det är ett stort företag. Då kan du flytta vinst mellan länder, men du kan också flytta den i din bolagsstruktur och du kan bokföra vinsten på olika sätt.
6: Aha.
5: Men du kan inte bokföra om din omföring. Det är mycket, mycket svårare att dölja att du har den omsättning som du har. Så att vinsten är ganska subjektiv och kan definieras på olika sätt, och man kan trixa med bokföringen. Omsättningen är lite grann det den är.
6: Ja.
5: Så i alla fall, nu vill jag inte ge politikerna några dåliga idéer.
4: Vi vet ju att det är väldigt många som lyssnar. Så att,
5: ja. Men jag tycker ändå att det kan vara intressant att reflektera lite grann över det här med vinst och omsättning, och varför vi tycker det är så självklart att man beskattar bolag baserat på deras vinster snarare än omsättningen.
4: Ja, men de problem du målar upp finns det ju, ska man säga, inom ramen för statens egna regler, så finns det ju då sätt att parera där med periodiseringsfonder till exempel i den svenska lagstiftningen. Och sen i andra länder som Estland, där har man ju gjort så helt enkelt att man lägger det på utdelning, om jag har förstått det rätt. Det vill säga att det är noll bolagsskatt så länge du inte gör några utdelningar. Det är ju också en ganska smart sätt att göra, för det stimulerar ju verkligen tillväxt, det vill säga att bolagen återinvesterar sina överskott i verksamheten.
5: Ja, det är ett jättebra system, men då, det är värt att notera i sammanhanget då, att i Estland har man alltså 0% vinstbeskattning. Företagsvinster beskattas inte överhuvudtaget, utan det är enbart utdelningar till företags ägare som beskattas.
4: Ja, men det är en ganska, alltså, skatt hur man vänder och vrider på det, och skatt är en kostnad för alla företag, så att alltså hur än den här kostnaden bokförs, om man så säger, så kommer de att addera på priset mot kunderna i slutändan, så det är alltid kunden som betalar de här skatterna. Så att, men det är klart att det finns för- och nackdelar. Olika skattesystem är olika dåliga, om man så säger, utifrån ett libertarianskt perspektiv. Det vore lite kul att se någon, det kanske finns någon välrenommerad österrikare som har reflekterat över det här. Har du stött på någonting, Martin, om det här?
5: Nej, det kan jag inte påstå. Första gången jag läste en någorlunda utförlig artikel om den här frågan, så var jag skriven av en relativt välkänd kommunist vid namn Richard Stallman, som datanördarna känner till under det, och som bara började fundera på det, skrev något blogginlägg om det och sådär.
4: Mm.
5: Men en reflektion som jag kan göra är att det kan vara ett exempel på hur beskattning och andra statliga interventioner ställer människor mot varandra och skapar konflikter. För att om jag har förstått den här situationen rätt då, så innebär det att man skapar en konflikt mellan stora företag och små företag.
4: Mm.
5: Där det stora väletablerade företaget vill bli beskattat på sin vinst, medan det lilla nyetablerade företaget vill bli beskattat på sin omsättning.
4: Mm.
5: Och om det inte fanns någon skatt överhuvudtaget, så skulle man ju naturligtvis inte ha den dragkampen.
4: Nej.
5: Och givet att skatten finns, så är också förutsägbart att små företagsintressen kommer behöva stå åt sidan för de stora företagen, som har mycket mer inflytande, som politikerna lyssnar mer på och som har en större budget för lobbying.
4: Ja, intressant. Vi kanske ska göra en liten efterlysning och be våra vänner på Svenska Misesinstitutet att spåna lite på det här och göra lite reflektioner om vilka incitament olika skattemodeller skapar eller kanske förstör.
5: Jag drar mig för det, för jag känner att jag kommer få på nöten, men för all del, det vore spännande.
4: Ja.
0: Radio Bubbla.
6: Up his temple when he was jumping up and down, and his foot missed a limb and his head hit the ground. Like a bolt of lightning and a streak of heat, the lion was on the poor monkey with all four feet. The monkey looks up from the corner of his eyes, and he says, "Now, Mr. Lion, I apologize." The monkey on his back, he's slick, he studies up a scheme. He's trying to trick the old jungle king. He's

0: I found out you ain't a doggone thing.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Jury i New York finner Donald Trump skyldig på samtliga 34 åtalspunkter rörande primärt valkampanjfinansieringsoegentligheter samt därtill relaterade bokföringsbrott. Åtalet här rör i grunden från pengar som betalats till den tidigare porraktrisen Stormy Daniels för att köpa dennas tystnad. Förhindrar inte Trump från att ställa upp i kommande presidentval. Domen kan överklagas. Nu har det hänt till slut att Donald Trump har blivit fälld av en domstol i en av de här hundratals rättsprocesserna som pågår mot honom. Det är en historisk händelse av flera skäl. Delvis såklart för att det kommer påverka valet i höst. Men det är också unikt från ett historiskt perspektiv därför att det är första gången som en amerikansk president befinner sig i en liknande situation överhuvudtaget. Ingen president eller för detta president har någonsin blivit dömd för ett brott i USA förrän nu. Och en av alla bizarra saker som händer bakom kulisserna för tillfället, det är att

0: vill. Alltså det händer att dömda personer i New York forslas bort i fängelse omedelbart efter rättegången, eller ganska kort därefter. Det är upp till domaren. Sen kan man överklaga och så vidare, men domaren kan avgöra vad som händer efter rättegången, och nu så verkar det inte vara det som händer i det här fallet, och det är eventuellt mer troligt att han döms till kanske någon form av husarrest, att han får sitta med det elektronisk fotboja i Trump Tower eller Mar-a-Lago och sånt där, men man vet aldrig. Domen ska tydligen fastställas 4 dagar innan det republikanska partikonventet, vilket sammanträffande va. Det betyder alltså att om han döms till fängelse så kommer han missa konventet. Så att han kommer kanske vara på fri fot innan valet, alltså på grund av överklagan och så vidare, men på det här sättet så maximerar man sannolikheten för att republikanerna ska tvingas välja en person som för närvarande sitter i fängelse som sin presidentkandidat. Så att man maximerar förmodligen den negativa mediala effekten. Och man måste vara beredd på att saker i den stilen förmodligen finns i planerna här, om det bedöms vara det mest strategiskt gynnsamma från ett politiskt perspektiv. Därför att det finns givetvis inga objektiva jurister i den här härvan. Alltså en rimligt funtad domare skulle kastat ut det här fallet för länge sedan. Att det ens har gått så långt betyder att domaren är en politisk aktivist och en inbiten Trump-hatare. Och det är inte ens en spekulation i det här fallet, utan domaren, han heter Juan Merchan. Han är invandrare från Colombia, tror jag, som är en uttalad vänsterist. Han har donerat pengar till Joe Biden. Hans dotter jobbar med fundraising för demokratiska kandidater och så vidare. Så att röster har ju rest gång på gång för att han ska avsäga sig i det här fallet, för att han är så uppenbart jävig. Men framförallt så är liksom den juridiska substansen i det här fallet obefintlig. Jag tror att vi berört det här tidigare i någon sändning, men det handlar alltså om en bokföringsteknikalitet, kan man säga. Att Trump ska ha bokfört en viss utgift i fel kolumn i bokföringen. Och den mediala poängen är såklart att dra uppmärksamhet till Stormy Daniels. Men rent juridiskt så finns det ingenting där. Trump betalade en av sina jurister, en av sina fixare, för diverse saker som han hade gjort. Och det mesta var kampanjrelaterat. Men en av sakerna som han hade gjort var en betalning till Stormy Daniels. Som eventuellt borde bokförs på ett annat sätt. Vilket är en absolut skitsak. En bagatell och ett sömnpiller. Det skulle aldrig någonsin blivit en rättegång av det här. Om det handlar om någon annan person än Donald Trump. Och det skulle aldrig vara tal om fängelsestraff och så vidare. Och det är knappast ens någon som låtsas som att det är ett riktigt fall. Alltså även vänstermedier i USA, vänsterdebattörer, de är öppna med att det här är att det inte riktigt är ett riktigt fall. Så jag såg ett exempel i mängden. En så här tyckare, kolumnist och så vidare som heter Maureen Dowd. Hon sa så här: "Even though the case was a stretch and not the strongest one against Trump, there was something refreshing about the jury doing," och så vidare och så vidare. Så att det här var på lösa boliner, men ändå härligt att någon kunde drämma till Trump. Oavsett om det gick rätt till eller inte rent juridiskt, så kändes det ju bra det här. Det är liksom nivån nu på den juridiska diskursen i USA. Ja. Det finns mycket att säga om det här. Så innan vi pratar om de politiska konsekvenserna, vad som händer i valet och så vidare. Om man ser till själva rättsprocessen här, Boris, tror du att det blir en fängelsedom? Kommer Trump skaka galler i juli?
1: Alltså, jag kan mycket väl tänka mig att det blir det. Bara för att för att förklara din ståndpunkt, om man säger som så här. Alltså, egentligen behöver vi fundera på följande. Det är inte så i början så var det lätt att säga att de driver processerna för att liksom mala ner, ta upp hans tid, knäcka honom, whatever. Det är bara för att jävlas eller bara för att få enstaka åklagare och domare ska få liksom utlopp för sitt hat eller sin karriärlust. Men den demokratiska partitopparna är ju inte osmarta. De måste ju rimligen vid det här laget ha sett att på varenda jäkla process och hans framträdanden, de gynnar ju bara honom. Så rimligen borde de ha sett till att de har ju makt i apparaten och stoppat allting. Därför att han växer bara opinioner och får in mer pengar. Så att det här måste

0: ingå i någon annan plan helt enkelt och driva de här fallen. Och det kan man grubbla över. Och det innebär att om det finns en sån plan att driva alla fall ni bara kan hur hårt som helst, så innebär det att det kommer att bli en fängelsedom.
1: Jag tror att det ligger väldigt mycket i det där. Jag tänker på ett liknande sätt. Alltså de verkar inte alls ha någon sån här strategisk inställning till det här. Utan det verkar vara mycket drivet av bara dels hämndlystnad, en sorts liksom bara blodtörst att de bara vill trycka åt Trump. Men också att enskilda personer i systemet, alltså åklagare, domare, det har vi pratat lite om förut, att de ser det här som en fjäder i hatten för deras karriär. Så att även om de tankar Joe Bidens möjlighet att vinna valet, så var det bra för dem, för de kommer gå till historien som åklagaren eller domaren som fällde Trump. Så det är min känsla också, att de kommer göra det. Domaren kommer se till att Trump får fängelse för att det är hans intresse.
0: Ja, exakt. Att göra det. Men det kan också vara så att det är i de demokratiska partitopparnas intresse. Det är lite grann den tanke jag lekt med mer och mer. För att just med tanke på att de har hårda nyper. Ja, men de skulle kunna lyfta luren och ringa när domaren har sagt för en månad sedan: stäng ner den här skiten, det här är inte bra för oss. Ser du inte vad som håller på att hända? Och så hade han gjort det. Också av karriärskäl. Och de kan, alltså, till det här hör att som jag varit inne på förut, alltså att de kan ju inte vara så, alltså de måste ju hålla på med någonting annat. För de tänker ju inte lämna över till Trump. De måste ha några kort i rockärmen. Och för att kunna göra klart det och för att kunna överraska vad det nu är för överraskning, så kan det vara bra för dem liksom att alla tittar på och nöter om processerna. Oavsett vad man tycker om dem. Det blir en sideshow som tar all uppmärksamhet. Och så kör demokraternas ledning och den gamla presidenten Barack Obama på och förbereder något helt annat på konventet. Det är liksom det enda logiska. Annars har den demokratiska partiapparaten kollapsat liksom.
1: Ja, Okej, om jag tolkar det rätt nu, Boris, så tror du att den här domen kommer att gynna Trumps chanser i presidentvalet? Det är en diskussion som pågår liksom. Kommer...
0: Ja, oh ja.
1: Det har ju spekulerats fram och tillbaka väldigt mycket i månader och år egentligen. Men det här är liksom eldprovet, kan man nästan säga. Nu händer det på riktigt. Kommer Trump-väljarna dra öronen åt sig? Kommer independents överge honom? Eller kommer de nu gå band ur huset för att protestera mot den här domen? Men du verkar tro på det senare.
0: Ja, det tror jag. Men samtidigt så är det... Och det, jag har varit inne på det här förut. Det är min fixa idé. Alltså, demokraterna är de skickligaste maktspelarna i USA. Och lång erfarenhet. Alltså, de har ett kort att dra. Och de vill ju liksom att vi alla ska vara upp... Folk ska vara upptagna av det här. Det som bodde offer i schack liksom. Låt Trumps opinionssiffror öka på grund av att vi följer honom. På konventet så presenterar vi en helt ny spelplan. Och Newsweek kom i veckan med en opinionsundersökning bland folk mellan 18-34 år, en ganska stor. Och skulle Michelle Obama ställa upp, så skulle hon piska Trump med 10% i den åldersgruppen. Det är inte oviktigt, milt uttryckt. Så att jag tror fortfarande att det är det kort man kommer att dra. Och ju mer den amerikanska opinionen och publiken och väljarna upptas av Trump-rättegångarna, desto mer kommer liksom Michelle Obama, när de väl kliver fram, och kunna framstå som liksom något helt annat. Det är inte den senildementa Biden, det är inte den av massa rättegångar nedtyngda Trump. Det är ett helt nytt blad, fast det inte är det.
1: Ja, jag tog en titt på opinionsmätningarna tidigare idag. Jag kollade på en sammanställning på Poll of Polls och alla polls de har räknat in. Jag kollade på de som har gjort det helt eller delvis efter domslutet. Och det ser ut ungefär som tidigare. Jag tycker det ser ut som att stödet för Trump har minskat ganska mycket, men stödet för Biden också har minskat mycket. Men Trump leder fortfarande. Precis som han gjorde innan, precis som han har gjort, gjort länge. Och sen såg jag också att han har fått in enormt mycket kampanjdonationer. Direkt efter domen. En halv miljard svenska kronor, förmodligen mer nu, för det var ju bara dagen efter. Och det sades då att en tredjedel av de donationerna var från helt nya donatorer. Och om det är sant, det är ganska stort, även med amerikanska måttmätt.
0: Ja, det är obegripligt. Alltså det är, där förstår jag definitivt inte den amerikanska mentaliteten. Alltså det är ett mysterium, men fascinerande.
1: Pratas också om att en del Wall Street-typer verkar ta tydligare ställning för Trump. Och att det eventuellt kan innebära mer, kanske mer legitimitet i vissa kretsar och kanske också mer pengar. Så att faktum är att Trump verkar ha ganska mycket politisk medvind. Jag är bara lite skeptisk mot det här. Alltså jag hör, inte mot det du säger Boris, men folk jag följer på nätet i liksom radikala högerkretsar och sånt där. Det är många som säger att nu är det klart. Trump kommer garanterat vinna efter det här. Demokraterna har bara liksom överräckt valvinsten på ett silverfat här genom att döma honom. Och jag kan ju förstå en del av argumenten samtidigt som jag är skeptisk därför att den typen av människor, tyckare på internet, tenderar, jag kan säga, jag räknar mig själv till den gruppen kanske, så vi tenderar att vara fast i våra egna bubblor och generalisera för mycket från hur folk tänker i våra egna kretsar, hur folk tänker i de segment av samhällen som vi ser. Men vanliga människor, de som ändå har stor betydelse för valresultaten, de är mycket mer konventionella, de är trögrörliga och de är hårt hållna av massmedierna framförallt. Och vi som följer alternativa medier och får en annan bild av Trump och rättsprocesserna, vi är en liten minoritet. Jag kan absolut tänka mig att det finns en massa republikanska plebs som drar öronen åt sig. För det är ju i praktiken vad till exempel Fox News kommer att pusha för. Inte alla på Fox News, men överlag så kommer de kommer liksom prata ner den här domen, men de kommer göra det på så pliktskyldigt och beskedligt sätt att de i praktiken kommer att gå demokraternas ärenden. Och som sagt, opinionsmätningarna som jag ser just nu, när folk har det här färsta minne och reagerar på det, det är inte så att man ser något så jättestort liksom hopp uppåt för Trump.
0: Nej.
1: Utan så här, stödet för honom minskar samtidigt som stödet för Biden minskar.
0: En allmän trötthet helt enkelt. Och det behöver inte bli Michelle Obama, men något nytt. Alltså då, även utan allt det här så skulle de vara tvungna att göra en ta bort Trump, ta bort allt det. De skulle fortfarande vara tvungna att köra en överraskningskandidat på konventet som gör alla lyckliga. Därför att de är för smarta för att låta den där mumien vackla ut en gång till.
1: Ja, alla skulle faktiskt bli lyckliga om Michelle Obama blev kandidaten. För alla på alla sidor av alla politiska uppdelningar och så vidare.
0: Obehagligt nog.
1: Alla utom liksom familjen, utom Joe Bidens närmaste familjemedlemmar skulle bli lyckliga. Höger som vänster. Ja, den här tröttheten, den är lite intressant i sig tycker jag. Alltså att det finns flera aspekter av det, men att en fängelsedom mot en politisk kandidat kan ha så liten politisk betydelse.
0: Ja.
1: Att den har så liten avskräckande effekt på kandidatens stödtrupper, det säger i sig en hel del om var USA befinner sig. Alla bara liksom, ja, det påpekas ofta, vi har också sagt det förut, att det här är saker som skulle leda till liksom enorma ramaskrin om de hände i något annat land. Alltså vi ondgör oss över att diverse bananrepubliker fängslar politiska motståndare, ja, Putin fängslar Navalny och så vidare. Men här är bara, det är ingen som bryr sig. Alla verkar förutsätta att Trump kommer kandidera och förmodligen vinna. Även om man måste göra det från en fängelsecell. Och det visar bland annat på ett extremt lågt förtroende för rättssystemet. Så det är inte bara att USA är en bananrepublik, utan amerikanerna vet själva att de lever i en bananrepublik. Rättssystemet är ett skämt, politiken är genomkorrupt. Men samtidigt så verkar de inte benägna att straffa den sidan som begår det här rättsövergreppet. Så de är liksom likgiltiga åt båda hållen. Eller är kanske förlikade med att ja, men det är så här det fungerar nu. Alla gör det och det är väl så det ska vara nu. Det är kanske så det alltid varit.
0: Ja, men det tror jag. Alltså det är så. Ja, men har de haft en demokratisk horbock till president som Bill Clinton liksom, vad fan, varför skulle de vara speciellt upprörda? Även om de hade skickat 100 miljoner till Stormy Daniels, so what? Och tagit det ur fattigbössan i kyrkan, det är så det är. Jag tror de har väldigt nykter syn på amerikanska politiker.
1: Jag tänkte lite också senast igen, det här som jag återkommer till som en käpphäst om vad som händer framöver. Jag tänkte ta upp det och säga någonting om det igen. Och det är det här med valfusket. Och min stora fråga som är, kommer Trump göra något åt valfusket innan valet? Och jag är mindre optimistisk än jag någonsin har varit kring det där. Jag hörde Trump prata om det för ett tag sedan och han upprepade en sak som jag har hört någon säga det många gånger. Att jag har också hört hans så kallade surrogates säga det gång på gång, att hans strategi för att neutralisera det oundvikliga valfusket, det är att vinna så stort att de inte kan stjäla valet. Det är en så stor marginal att de inte kan täcka över den med fusk. Och det är liksom en tankefigur som har cirkulerat kring valet, att man kan fuska på marginalen, men man kan inte reversera en så kallad landslide med fusk. Men jag tror man kan göra en ganska bestämd förutsägelse här, och det är att om det är Trumps strategi, då kommer han definitivt att förlora. Efter en sak, det är att han kan knappast vinna med särskilt stor marginal. Det är bara inte så USA ser ut. Politiskt, demografiskt, medialt och så vidare. Men framförallt så tror jag att det är rent nys att man inte kan vända en stor valseger med fusk. Demokraterna, de har ju demonstrerat att de är beredda att göra extrema och flagranta saker för att fuska. De bryr sig inte det minsta om att det ska se snyggt ut. Det såg inte precis snyggt ut 2020. Det enda som spelar en roll, det är om man kan få folk att acceptera resultatet. Och det finns ingenting som tyder på att det finns någon gräns där folk säger att vi kunde acceptera det lilla fusket förra valet. Men vi kan inte acceptera det stora fusket. Folk kommer att acceptera valfusk för att medierna säger att det är rätt med valfusk för att stoppa Trump. Och även till exempel Fox News kommer att spela med precis som de gjorde 2020. Så att det är ännu en punkt där Trump är inte seriös här. Han försöker inte ens vinna. Om han var seriös, då skulle han ju ha en organisation som sedan länge jobbade med specifika projekt i varje delstat för att kartlägga alla former av fusk som man känner till som kan dyka upp. Ta alla metoder som finns, röstningsdatorer, falska valsedlar, poströster, bussning, vad det är. Och sen för varje delstat eller varje distrikt så har man en person som punktmarkerar och kartlägger. Och så att man vet exakt liksom, vilka som är ansvariga, så kan man säga, här är personen som är ansvarig för röstningsdatorerna i Arizona. Här är personen som har nyckeln till förrådsrummet där valsedlarna förvaras i Ohio och så vidare. Men mitt intryck är att man gör ingenting. Man kör på precis som vanligt och inbillar sig att men vi kommer vinna en landslide. Och om du mot förmodan skulle bli något, de kommer inte kunna fuska, om de fuskar så hanterar det efter valet. Precis som förra gången, det gick jättebra då.
0: Ring efter Rudy. Nej, men alltså det är ganska fascinerande att alltså Trump är så jäkla oskuldsfull. Alltså det är något pojkaktigt. Ja, men jag ska vinna med jättestor marginal, så då går det bra. Det är den totala oskulden. Och han är inte, därför är han inte rätt man att vare sig rensa upp i valfuskträsket eller i han kommer inte kunna rensa upp i träsket den här i statsträsket den här gången heller. Därför att han förstår liksom inte att det är en gigantisk apparat han står mot. Han tror att det är en massa enskilda dumma människor han står mot. Och de ska han besegra i kraft av sin personlighet i valurnorna. Lycka till liksom.
1: Han sa faktiskt det häromdagen också apropå domen. Han sa att hans hämnd kommer att vara framgång. Något sånt där. My revenge will be my success. Något sånt där.
0: Så det är som en kamratposten.
1: Klassisk... Ja, exakt. Det är som en klassisk sån här liten aforism för barn som läser kamratposten. Det bästa sättet att hämnas på sina fiender är att vara lycklig och framgångsrik. Och ja det ligger såklart någonting lite där, men det är också en stor hög med bullshit. Det bästa sättet att hämnas är att inte hämnas. Och egentligen är det så, det är så pinsamt enkelt. Om man tänker på det i termer av kostnader och konsekvensutsättning, så om man gör det gratis för andra att attackera en, och det enda man gör det enda man gör till svar är att leva sitt bästa liv och inte låta sig dras ner av attackerna och hålla humöret uppe. Så i verkligheten så är det inte så man avskräcker attacker. För att göra det måste man påföra kännbara kostnader på de som attackerar. Och jag frågar mig om Donald Trump överhuvudtaget begriper något av det här. Det känns som att han spelar, och han har hela sitt liv spelat en helt annan sorts spel som handlar mer om att ge varandra liksom verbala örfilar i medierna. Hittills så pekar ju allt på att han inte fattar någonting. Och det är precis som du säger, hans oskuldsfullhet som på ett sätt är väldigt liksom näpen, pojkaktig, nästan änglalik. Alltså under hela hans tid som president så var han ju en exceptionellt mild och generös ledare som till exempel inte utkrävde hämnd mot någon av sina många fiender som hade behandlat honom extremt illa. Träsket är inte utdikat. Hillary Clinton är fortfarande på fri fot. James Comey sitter i tv. Jag såg häromdagen. Han satt och gottade sig åt hur Trumps fängelsecell kommer att se ut och så vidare. Och allt det där, det var Trumps val att låta de här människorna förbli på fri fot. Så att, ja. Jag har verkligen blandade känslor kring Trump. Som jag kanske alltid haft, antar jag. Men jag vill ju att han ska vinna. Jag hoppas ju att Trump ska vinna. Men det känns inte som att det är korten. Egentligen känns det som att han inte ens har en chans. Jag förstår inte hur det ska gå. Det går ju bara om man har någon typ av hemligt program som inte vi känner till för att stoppa valfusket. Men varför skulle han hålla det hemligt?
0: Ja, nej, det har han inte. Utan han är nog väldigt... Han säger det han tycker och tänker. Så att något sånt finns inte. Det skulle kräva mobilisering sedan länge och uppbygga av ett maskineri. Och det skulle jag ha märkt så syns och hört.
1: En sista grej om Trump bara. Såg du hans tal på det libertarianska partikonventet?
0: Ja, eller jag hörde. Men jag såg det inte.
1: Jag tyckte det var helt fantastiskt. Alltså, dels bara en sån grej att republikanernas presidentkandidat åker och håller keynote på ett annat partis konvent. Och både han och RFK Jr. var där talade såklart. Jag tyckte det var ganska fantastiskt. Så för er som inte har hört då, han gick upp på scen och pratade med alla de här tokiga libertarianerna och sa i princip att jag är inte exakt libertarian men jag är en ganska bra libertarian jämfört med de andra politikerna och kolla här på mitt libertarianska track record. Jag gjorde det här och det här och det här och bara rabblade upp liksom en lång, lång lista av imponerande libertarianska bedrifter. Han är uppenbarligen en väldigt smart person som kan libertarianerna som har skrivit det där. Och prickade in mer eller mindre alla liksom stora frågor som de sitter och kufar om på libertarianernas partikonvent. Inklusive att de hade i publiken så var det jättemånga som hade stora plakat där det stod Free Ross. Alltså att man ska benåda Ross Ulbricht som han var killen som skapade Silk Road. Och det är en stor libertariansk grej att man ska hjälpa honom. Och Trump tog upp det där. De hade stått liksom hela talet så heter Free Ross, Free Ross. Och så plötsligt säger han så här, förresten också, på min första dag som president efter jag vinner valet så ska jag benåda Ross Ulbricht.
0: Ja, väldigt fint alltså.
1: Ja, så han liksom, det var faktiskt ett fantastiskt tal och han sa också, jag tyckte det var väldigt fräckt och väldigt roligt, han sa att ni från det libertarianska partiet, ni borde nominera mig som er presidentkandidat. Ja. Och om ni inte gör det så borde ni åtminstone rösta på mig allihopa. Och han har ju rätt. Han har ju rätt på sätt och vis. Ja, så det tycker jag är fantastiskt. Och där fick jag tillbaks liksom min kärlek till Trump. Och blir desto mer ledsen för att jag inte tycker att det ser så ljust ut för honom i valet.
0: Nej, men han skulle ju behövt en Machiavelli vid sin sida. Och sen kan han vara ute liksom och elda massorna. Och sen ska han ha en grå eminens som rensar, bygger och städar. Men vem skulle klara det jobbet?
2: 6 av 10 länkar i Sverigeavdelningen just nu handlar om oroligheter i landets förorter. Och det handlar inte bara om Rinkeby och Rosengård, de kända ställena, utan det här handlar om Södertälje, där man har haft 2 nätter i rad med bildäcksbränder, stenkastning och attacker mot bussar. Där har man faktiskt haft en polisiär respons för en gångs skull i Sverige. 25 poliser och en helikopter varit på plats. Dock har ingen gripits. I Västerås så har 6 bilar satts i brand. 6 bilar brandskadade efter att 11 bilar bränts. Där har polisen inte gripit någon, inte där heller, och de har inte heller några spår efter förövarna. Utanför Örebro så har stenkastande ungdomar i Vivalla attackerat en transport, en sjuktransport av en dement man. Och dessutom attackerat en stadsbuss. I Göteborg så har det varit två skottlossningar. En man sköts i benet i centrala Göteborg. 14 skott avlossades mot ett bostadshus i Angered. En av de som sköts ihjäl i Göteborg nyligen var tydligen en högt uppsatt gängledare. Och vi har rapporter om att medborgargarden etableras i snabb takt i sydöstra Sverige. Civilsamhället börjar reagera och nya medborgargarden får nya medlemmar och ökar sin aktivitet. Det är en väldigt sällsam bild av Sverige som man får. Och det är inte bara det att Bubbla är duktiga på att lyfta upp de här frågorna. Det är en oerhört konstig situation.
0: Ja, och alltså vi är på väg mot ett tillstånd där det nästan är normaliserad. Alltså folk vänjer sig på något sätt vid att nej, men det är så här det ska vara. Och till slut så kan man nästan tänka sig att vår ordentliga rapportering, som ändå inte är heltäckande, kommer att avvika från medias rapportering i övrigt. Därför att det här tillhör, ja men det är så här det ska vara. De bränner bilar, de kastar sten, de stoppar ambulanser, polisen är rädd och så vidare. Alltså vi ser ju ingen total jävla monumental upprördhet över detta, över att folk, över att de här halvterroristerna tar över städer och förorter. Det är jävligt märkligt.
2: Ja, på något sätt är det som att det officiella Sverige har resignerat och nu försöker förklara den här situationen med att det är normalt. Det är så här det ska vara nu. Någon kanske säger att det alltid har varit så här egentligen. Någon kanske säger att det är inte så stor skillnad. Jerzy Sarnecki, han säger tydligen att ja, visst, det är ökande brottslighet bland invandrare, men det gör ingenting, för det innebär bara att svenskar kommer begå mindre brott, eftersom de relativt sett hamnar längre upp i den socioekonomiska stegen, vilket är den enda förklaringen till att brott begås. Men folk har alla de här märkliga teorierna, men det är nästan alla verkar ha gemensamt, förutom medborgargarderna som bildas, det är att man ser det här som någonting normalt, ingenting extraordinärt som kräver extraordinära åtgärder. Sverige glider in i kaos, den dåliga sortens anarki.
0: Ja, och alltså en sak när man studerar vår rapportering och det känns som hela Mälardalen står i lågor, alltså. Det gör det inte, men alla nyckelorterna har förorter där poliser undviker att gå in och där man bränner grannens bilar. Alltså man ser aldrig någon laborera över tanken om att de här människorna pratar med varandra. Alltså jag har jävligt svårt att tänka. Alltså det är väldigt konstigt. Vi har liksom två år av teorier bakom oss att allt tiggeri i Sverige är organiserat. Okej, det kan man alltid diskutera. Men varför lanserar ingen teorin och prövar den att alla de här bränderna och upploppen och stenkastningen organiserade?
2: Ja, ett upplopp är väl nästan per definition en organiserad tillställning, eftersom det är så pass många som måste agera koordinerat hur det ska hända.
0: Ja, men jag tänkte mellan städerna alltså.
2: Jag tror att det är så. Finns det några indikationer på det?
0: Ja, vi har inte en länk med här om... måste vara till fredags, så är det alltså en polisbil som jagar ett gäng i bil och de förflyttar sig väl 6 mil, tror jag, mellan Södertälje och en Stockholmsförort, och när de når Stockholmsförorten så åker de rätt in i ett bakhåll. Och om vi har en situation där det är inte så att det här är helt isolerade etniska enklaver, de pratar med varandra i andra städer. Och alltså, jag skulle inte finna det konstigt, och nu spekulerar jag givetvis bara, om man liksom pinglar varandra på mobilen på onsdagen och säger att nej, men hörni, ni kör väl också igång någonting på fredagskvällen.
2: Ja, jag har inte så mycket information om det här, men oavsett hur koordinerat det är just nu så kan man i alla fall konstatera att om det fanns en kraft, om det fanns en antagonist som ville skapa ännu mer organiserat och koordinerat kaos, så skulle det i alla fall finnas en bördig grogrund för det. Det skulle inte vara så svårt att ta sig till de här förorterna och använda sig av de här upploppen och styra dem och kanalisera dem i riktningar. Och vi har också skäl att tro att det finns fler och fler yttre agenter, till exempel återvändande IS-soldater som befinner sig i Sverige nu. Vem vet vad de kommer hitta på när de får signalen från Raqqa om att det är dags att göra någonting i Sverige. Det är en väldigt otäck situation när sådana här saker pågår och polisen gör till synes väldigt, väldigt lite för att sätta stopp för det.
0: Ja, en av de här orterna som nämns alltså i våra länkar är ju Vivalla, Örebro. Den turisttätaste förorten i Sverige. Och där håller man polisen och ambulanserna borta. Det är en ganska obehaglig tanke.
3: Radio Bubbla.
4: PG Gyllenhammar avlider vid 89 års ålder. Var legendarisk industriledare, bland annat som mångårig Volvo-chef och styrelseledamot i andra storföretag. Jag är egentligen ingen stor kännare av PG Gyllenhammar. Jag vet att du är det, Boris. Så att jag vill framförallt höra vad du har att säga om honom. Men om jag ska säga något kort så är PG Gyllenhammar för mig en av få riktiga representanter i offentligheten för riktig gammaldags svensk överklass. Och det är förstås någonting som jag är väldigt positiv till. Han hade liksom båda de här sidorna. Dels var han adelsman, Gyllenhammar. Det är adliga ätten nummer 776 på Riddarhuset. Introducerad 1668. Så det är inte liksom de äldsta familjerna, uradel. Men det är en gammal rekorderlig familj. Också var han såklart, han var en sorts industrimagnat, vilket är den moderna motsvarigheten till den gamla adeln, den vår tids liksom yppersta elit. Och även det gick i familjen. Hans far Per senior var vd för Skandia och hans son PG alltså, efterträdde honom faktiskt på den posten. Så att vd-uppdraget på ett av landets största försäkringsbolag gick i arv från far till son som ett litet kungadöme. Det finns något arkaiskt och fint över det också. Som blev en Volvo-chef, såklart det är han mest känd för. Han hade olika liksom, titlar, men han var i princip han var koncernchef på Volvo på i princip hela 70-talet, hela 80-talet. Och det var ju en big deal givetvis i Sverige. Det var största och viktigaste industriföretaget. Men han blev ju känd för mycket annat. Han var en okonventionell ledare och sådär. Men han var frispråkig, vågad. Jag tycker man kan se någonting arkaiskt där också. Att han hade lite grann en mer monarkisk stil än vad som var normalt i det svenska näringslivet. Och han var väldigt känd, även i allmänheten. Han var kändis. Han var extremt karismatisk, en mycket stilig karl, vältalig såklart. Han var mycket mer som en riktig kung än den faktiska kungen. Som ju då som nu var kungen helt enkelt. Och han gick in i politiken också, vilket också är en del av en fullfjädrad aristokrats bana. Visserligen var han folkpartist, men han nedlät sig till att göra ett handtag även nere i politiken. Noblesse oblige. Det finns likheter kanske med Ian Wachtmeister. Han var också en sån här typ av adelsman, industriman, gick in i politiken. Jag tycker förstås att Ian Wachtmeister var flera snäpp bättre. Som jag sagt förut så tror jag att den allra bästa alternativa tidslinjen för Sverige, det var den där Ian Wachtmeister skippade Bert Karlsson och tog över Sverige på egen hand och blev Sveriges Donald Trump 25 år innan Trump. Jag uppfattar Wachtmeister som en mycket klokare person än Gyllenhammar, mer sympatisk. Jag gillade honom. Jag hade aldrig någon känsla av att jag gillade PG Gyllenhammar. Och jag vet inte om andra gjorde det heller. Jag tror att det var något annat. Och man kanske inte ska gilla en aristokratisk ledare eller en kung. Men det fanns något som skavde där. Man respekterade Gyllenhammar. Man fruktade honom kanske. Man lät sig charmas av honom. Men det var någonting som fattades, tror jag. Ja, Det finns en massa intressanta diskussioner såklart. Vad gjorde Gyllenhammar på Volvo? Hans vilda idéer om man skulle bredda företaget, köpa upp helt orelaterade företag och slå ihop dem. Och jag har inte så mycket åsikter om det där. Han var en visionär. Det är någonting som jag uppskattar. Hans idéer framstår som lite lätt ovärdiga, kan jag tänka. Och det var i alla fall något som folk kände. Kanske lite inskränkt och provinciellt, att Gyllenhammar, han hade inte respekt för Volvos ärvördiga historia. Volvos ställning som en nationell institution. Men för mig är inte det där det mest intressanta, utan jag är alltid så intresserad av att spåra de här liksom de sista kvarlevorna av de gamla överklasserna i Sverige. Och det tycker jag ändå är någonting positivt, att P.G. Gyllenhammar manifesterade många av de egenskaperna i sitt liv.
0: Ja, men det gjorde han definitivt alltså. Och för mig är den förhoppningsvis inte den sista stora brukspatronen. En riktig brukspatron var i princip alltid adlig. Och man märkte att det var han som var patron. Men han kunde tala med precis alla liksom på bruket och orten. Med så här total självklarhet alltså. Och även bli brutalt kommenderade om det behövdes. Så då var det som folk kände, att han kan markera att han bryr sig, men han markerar samtidigt att det är han som bestämmer. Vilket jag tycker är ett oerhört tilltalande drag. Sen jag minns under min tid på Volvo, då var ju människor delade helt enkelt. Mycket av det man hörde från det gamla chefsgarnityret var ju: och gud vad jobbigt då, liksom. Han kom ju med sin flera personalhandböcker som han delvis hade skrivit själv, där han liksom i princip krävde att folk skulle tycka om att arbeta, vilket jag fann väldigt sympatiskt. Och om folk bara liksom kom till jobbet för att jobba, så menade han, då kan de lika gärna stanna hemma, så tar vi in någon ny. Och det var därför han gjorde liksom alla, vilket gjorde att han fick facket emot sig väldigt mycket när han började realisera sina idéer, till exempel bygga den nya Uddevalla-fabriken. Den skulle byggas på så sätt att alla blev delaktiga och visste vad de gjorde och tvingades tänka när de jobbade, även vid det löpande bandet. Och det där satte sig facket emot. Liksom det viktiga var att man tjänade pengar och fick gå hem. Han försökte återinföra den gamla yrkesstoltheten i arbetarklassen, vilket inte gick så bra där. Och det här med att han inte såg Volvo som någon slags nationalklenod man kunde putsa på och så vidare. Alltså, hans projekt var ju mycket större än så. Han ville expandera, utvidga sina domäner, men också Sverige. Och letade hela tiden efter nya möjligheter. Och att skaffa Volvo och internationella samarbetspartners, det var ju synnerligen rationellt att göra. Det måste man nog säga. Men sen, vi kan titta på arvet efter. Vi har ju haft en stor brukspatron till parallellt med, och sen han dog dock innan Gyllenhammar. Och det är ju Stenbeck. Tittar man på arvet efter båda, när Stenbeck dör och de koncerner som Gyllenhammar lämnar efter sig när han byter land, så har vi de här njugga liksom kommentarerna från media och politiker och andra företagsledare. Oj, oj, oj, det var en blandning av olika saker och hur hängde alltihop. Och nu måste vi ta över och förvalta och skära ner och skära bort. Jag menar, vem minns något ens av Stenbeck längre och det han byggde upp? Och samma sak med det Gyllenhammar försökte göra. Skulle Elon Musk trilla av pin nu, då skulle folk hålla på och gnöla på samma sätt. Men hur hänger de här sakerna ihop då? Det här har ju inte med det andra att göra. Som folk gnällde, vad har fiskkonserver med Volvo att göra? Fattar man inte det, så ska man vara tyst. Alltså, visionärer har ett annat sätt att se på hur saker och ting hänger ihop. Och en del förvärv är rent bara transportgrejer bort mot någonting annat. Och förvaltandet av det som både Stenbeck byggde upp och det Gyllenhammar byggde upp, det är liksom inget förvaltande, det är en inbromsning och en nedmontering och ett tecken på liksom den mentala fegheten i Sverige. Och den mötte ju Gyllenhammar redan under sin livstid, alltså. Det döende överhuvudet i Wallenberg-klanen ville ju att han skulle ta över och leda klanen. Och varpå de små sönerna sammangaddade sig och också uppbådade sossepolitiker på sin sida. Att det skulle inte vara så bra om man koncentrerade så mycket makt i en hand. Och så blev han inte bas för hela rasket. Och lämnade i sinom tid landet. Och alltså han nådde det format så att andra, nästa generation Wallenbergare och trista, inskränkta socialdemokratiska skitpolitiker blockerade liksom det här. Därför gick ju också Sverige-Norge-affären i stöpet. Och man borde ju liksom offentligt prygla de politiker och företagare som blockerade den uppgörelsen. Kanske inte ens när jag säger man pryglar dem. Så att det där var en synnerligen stor man. Förhoppningsvis inte en av de sista i sitt slag i Sverige. Ja.
4: Mm. Jag är inte säker på att jag förstår den här jämförelsen med Jan Stenbeck. Det är väldigt relevant såklart, för han var ju från samma epok. Och Jan Stenbeck är ju, vi pratade om honom förut, det är förstås en person som jag beundrar enormt mycket och ser som en väldigt viktig gestalt. Alltså en riktig nationalhjälte. Mycket mer av en hjälte i min värld. Mycket mer av en välgörare än vad P.G. Gyllenhammar var. Bara för att Jan Stenbeck liksom egenhändigt sprängde mediemonopolet i Sverige. TV-monopolet. Och införde liksom reklam-tv och öppnade upp mediemarknaden. Och hade enormt mycket ringar på vattnet. Så han gjorde liksom i svenska mediesfären vad Elon Musk gör med X nu på internet eller något åt det hållet. Sen är jag ju svag, förmodligen för svag, för den här mer gammaldags aristokratiska stilen. Stenbeck, han var ju någonting annat. Han var inte exakt en uppkomling. Han ärvde ett företagsimperium som han sen gjorde nya fantastiska saker med. Men till sättet så var han ju, jag ska inte säga att han inte var aristokratisk, men han var en annan sorts aristokratisk än P.G. Gyllenhammar. Men, så jag vet inte så mycket om Gyllenhammar, men vad gäller Stenbeck så tänker jag bara att han måste täckas över i historieskrivningen. Man måste låtsas som att han aldrig existerade. Man måste liksom dölja hans stordåd för att man hatar honom, man hatar vad han har gjort. Och man vill absolut inte att någon ska känna sig inspirerad att göra någon liknande grej igen. Att liksom, att gå in med en gigantisk murbräcka i den svenska mediesfären eller i någon annan sfär. Så att alla sådana stora män som bygger stora framsteg kommer alltid mötas av väldigt starka motreaktioner. Man kommer alltid försöka dölja vad de gjorde. Mm. Men det kanske var det som du sa. Eller något åt det hållet.
0: Ja, precis.
4: Det lät som att du försökte göra en skillnad mellan Stenbeck och Gyllenhammar. Det var det jag var...
0: Nej, inte alls. Tvärtom.
4: Ja, okej.
0: Jag ser... definitivt inte. Jag ser någon som samma typ av människor som liksom... jag menar... Stenbeck använde sina industriinnehav för att skaffa sig kapital för nya satsningar. Och på samma sätt, helt osentimentalt, så han använde Gyllenhammar, Volvo för att liksom, som en plattform för att titta ut i världen, om inte annat på de norska oljefälten. Så att helt osentimental syn. Och båda har en aristokratisk framtoning, tycker jag. Liksom, Gyllenhammar, den mer tillknäppta och koncentrerade adelsmannen, och Stenbeck lite mera den flamboyanta rumlaren som ändå är en briljant affärsman. De två kunde ha tagit över Sverige och Wachtmeister.
4: om det hade varit något. Vi kan inte avrunda diskussionen om Gyllenhammar utan att beröra en viss sak. En sak som har att göra med dig, Boris. För det finns ju en särskild länk mellan dig och Gyllenhammar. En något mystisk länk, men omisskännlig. Vill du kommentera eller ska jag bokstavera ut det? Det är inte som att, alla inte redan vet.
0: Bokstavera ut det.
4: Ja. Saken är ju den, för er som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla och för er som aldrig har sett en bild av Boris, att Boris ser ut som Gyllenhammar. Och det här är något som är vida omtalat. Det är också skrivet som det här i rikspressen.
0: Ja, men det var ganska roligt, för att det är roligt. Men jag minns med de fackliga kommunisterna på Volvo Göteborg. De trodde definitivt att jag var något resultat av att PG hade varit ute på bygden.
4: Där du jobbade på Volvos marknadsavdelning när Gyllenhammar var chef. Ja.
0: Så jag kommer aldrig på något sätt att använda det där riktigt, men ja.
4: Jag tänker på den här episka artikeln i Svenskan från september 2014. Ja, den som hade den här klassiska rubriken. Jag misstänkte aldrig att Boris var en luring. Där det står...
0: Precis.
4: Jag hittade faktiskt. Det var en gammal... Det var en annan då för detta Volvo-arbetare som hette Harald Holst. Som kom in på Ordfront när du jobbade där. Och han kom in och skulle jobba med dig. Och han sa så här... Jag jobbade med Boris i lokalerna högst upp på Bellmansgatan. Kvällar och nätter. Han var aldrig rädd för att hugga i. Vi funkade skitbra ihop. Jag tyckte han såg ut som Gyllenhammar. Och det sa jag till honom första gången vi träffades. Det tyckte han var roligt.
0: Ja, det var det faktiskt.
4: Jag älskar den där artikeln. Det är så kul för att hela artikeln är fullt av sånt där. Bara i nästa stycke så beskriver hon din karriär. Och sen säger han så här, han hade fyllt 40 och kom från Eskilstuna-Kuriren, där han varit redigerare, reporter, nattchef, recensent. En blixtsnabb skribent, flitig, stack gärna ut hakan. Han hade befunnit sig på yttersta vänsterkanten, det visste alla. Därför var han kontroversiell. Men de som arbetade tillsammans med honom säger att han var en hygglig kille. Resonabel, intelligent. Han skrev bra. Han levererade alltid. Han hade läst förvånansvärt mycket. Och sen ett pratminus. En arbetsmyra. Lätt att göra med. Jag gillar honom väldigt mycket. Säger Björn Eklund, som var med och anställde Boris Bendrich. Det jag tycker är så roligt med det här är att det här var en hitpiece. Syftet med den här artikeln är att utmåla Boris som en skurk. Det är så här man sänker Boris Bendrich. Det här är liksom det absolut sämsta man kan hitta att säga om Boris.
0: Jäveln.
4: Ja. Det är väldigt, för er som inte vet, det var en jätteviktig artikel där, därför att jag och Sofia läste den samma dag som den publicerades. Och vi blev helt fascinerade. Alltså vi satt och garvade och sa till varandra så här, att vi har precis lärt känna den här karen. Vi har träffat honom några få gånger, men vi vet nästan ingenting om honom. Men nu när vi har läst den här artikeln, vi måste försöka jobba med honom. Vi måste försöka dra in honom i vårt projekt på något sätt. Och det var så det började. Det var därför vi började, det första vi gjorde var att vi tog dina Facebook-inlägg som du publicerade, både texter från Facebook, och fick tillstånd från dig att publicera dem på en av våra sajter, på Frihetligt, som blogginlägg. Så vi publicerade dem och spridde dem på Bubbla liksom, för att försöka få mer spridning på dina texter. Och sen fortsatte vi träffas på Twang. Det blev ännu roligare att gå till Twang. Och vi var där ofta, och det var någon månad efter det här så uppstod den här idén till Radio Bubbla. Det var ju din idé, Boris. Det var du som kom på idén, att som tog initiativet till att vi skulle göra. Så hörni, ska vi inte göra radio? Men orsaken till att vi pratade med varandra då, det var ju till stor del att jag och Sofia hade läst den här artikeln och därför var väldigt intresserade av dig. Så det var världens sämsta hitbis.
0: Ja, alltså det, jävlar, de sköt sig i foten.
4: Nu när du har lagt av dig en av dina masker och slutat ibland uppträda som Gyllenhammar, ditt gamla alias, så ser jag fram emot att se vilka nya alter egon som du plockar fram ur portföljen.
0: Ja, man vet aldrig vad som dyker upp.
4: De har ju liksom trillat av en efter en. Vi vet ju också att Boris Benulich är ett anagram av Berlusconi. Så att det finns ju många ja, spår att utforska där.
0: Det är jobbigt när de drar undan alla mina alter egon. Wow.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Marcus Persson, Socialdemokraternas särrättigheter med egen helgdag för att demonstrera mot sig själva och lottoverksamhet trots spelmonopol är förlegade rester från en enpartistat och bör avskaffas. Ja, idag är det 1 maj, arbetarrörelsens egen helgdag. Det är väldigt speciellt i Sverige med en politisk rörelse som har en egen helgdag i kalendern. Staten har inrättat en särskild dag enbart för det här politiska partiet, kan man säga. Om det inte var tillräckligt uppenbart att Sverige är en fullständig bananrepublik, så blir det ändå uppenbart en gång om året när vi har den här speciella dagen. Idag så infaller 1 maj på en söndag. Och det måste ju vara väldigt retsamt för sossarna. För i vanliga fall så får de en röd dag då de gör det som alla sossar älskar mest, att inte gå till jobbet. Vi andra, vi pinnar på och jobbar extra mycket den 1 maj. Och så även idag. Jag tänker att jag har haft och tänker ha en full arbetsdag idag. Den saken är klar. Det är säkert på att du, Boris, har precis samma inställning.
2: Man ska alltid ha en full arbetsdag. Året om.
1: Ja, det är så sant som det är sagt. Ja, i den här artikeln, ledartikel från ÖP, så påpekas det att det finns just inga andra politiska rörelser som särbehandlas på det här sättet. Det finns ingen helgdag för nykterhet och inte för antirasism. HBTQ-dagen lyser med sin frånvaro. Det finns ingen liberal helgdag. Det finns verkligen ingen jakobitisk-monarkistisk helgdag.
2: Nej.
1: Utan det här är ju en rest från den mörka tid i Sveriges historia då socialdemokratin fullständigt växte samman med staten. Det är en symbol för den här symbiosen mellan en specifik politisk strömning som ville ta över samhället och den stat som de skapade när de förverkligade sitt mål. Och det påminner om en delvis vunnen tid, den där har förändrats lite grann. Men i grunden så är det, i botten så är det samma system som vi fortfarande har i Sverige. Och det är en bra liten artikel det här, en bra liten uppmärksammande av 1 maj som också tar upp till exempel A-lotterierna som Socialdemokraterna äger. Så man ser ungefär som 1 maj är en särskild helgdag för Socialdemokraterna, kan man säga att A-lotterierna är ett särskilt lotteri som skulle varit olagligt om vem som helst annars hade drivit det. Det finns flera skäl till att A-lotteriet hade varit olagligt. Dels för att kunna spelmonopolet, men också för att A-lotteriet inte uppfyller kraven på lotterier i termer av hur stor del av lottförsäljningsintäkterna som ska gå tillbaka till vinster. Det är alltså rekordlåg chans att vinna. Väntevärdet på vinst från en A-lott är mindre än alla andra lotterier, för att det är olagligt att ha så dåliga lotter med så låg avkastning om man inte är det socialdemokratiska partiet.
2: Men det är symboliskt vackert på något sätt, tycker jag. Vad du än ger till Socialdemokraterna så får du ju mycket mindre tillbaka än du gav på något sätt. Så att, ja, det är illustrerande.
1: Ja, jag tycker det är ganska lustigt också att tänka på det här med att Socialdemokraterna, inte bara idag utan nästan varje 1 maj sen traditionen instiftas, så har de demonstrerat mot sig själva. Men de går i sitt tåg, de sjunger Internationalen, både stat och lagar oss förtrycka, vi underskatter, dignar ner och såna här saker. Och de sjunger om sig själva helt enkelt. Och de som går i tåg, det är dessutom inte gräsrötterna, utan det är ju liksom kommunpampar och ministrar och partiombudsmän och såna här människor.
2: Ja, och det, alltså det är så, förutom det politiskt usla i det hela, att det är så absurda tillställningar numera i Sverige, så är det ju också att tittar man på de här tillställningarna, alltså de försöker locka folk med kokt korv fortfarande och sladdrigt bröd, dålig underhållning, alltså det är så sanslöst uppgivna tillställningar i varje avseende. Men just det här att man inte kan att de själva inte fattar det absurda. Jag vill ju också påminna om att Zimbabwe la ju Robert ner 1 maj-demonstrationerna för många år sedan. Han fann dem onödiga. Men i år är faktiskt, har han återupplivat 1 maj-demonstrationerna. Så över hela landet ska man nu demonstrera för att Han vill återknyta kontakten med det arbetande folket.
3: Mm.
2: Så jag gissar att Stefan har skickat någon konsult, eller Margot kanske varit där och sagt att ta tag i det här med första maj, Robert.
3: Jag misstänker för mindre att det kan gå åt andra hållet i Sverige. Jag menar, för varje år som går så är det färre och färre som deltar i första maj-demonstrationerna. Det blir tröttare och tröttare sammankomster. Varmkorven blir sladdigare och sladdigare. Det är verkligen inte mycket kvar av det här. Det är nästan bara gamla människor, såklart, som går i första maj-tågen. Så att det är bara en tidsfråga innan de är helt tomma. Så jag undrar om inte det här med första maj som helgdag eventuellt kan komma att ändras på socialdemokratiskt initiativ, helt enkelt för att täcka över det genanta faktum att de inte kan mobilisera några människor från de som redan står på lönelistan.
2: Det förvånar mig att de inte har gjort det draget tidigare, helt enkelt, faktiskt. För att det ska varje år som man fortsätter att ha första maj som en helgdag, så skadar ju bara den här så kallade rörelsen mer och mer, för att folk ser liksom vilken otroligt ynklig faktiskt rörelse det är. Men jag tror inte de kan det. De kan inte avskaffa den av ett helt annat skäl, och det är ju att folk uppskattar en helgdag, helt enkelt, mitt i veckan.
3: Mm.
2: Och de vet att då skulle de få hitta på någon annan jäkla helgdag. Men det är enda skälet till att första maj finns kvar.
3: Det finns ju här också en sorts symbios mellan arbetarrörelsen och en äldre svensk-germansk tradition, nämligen Valborg. Och Valborg är ju någonting som är, som sagt, en gammal germansk tradition som har firats i alla århundraden och årtusenden på våra breddgrader. Och på Valborg så festar man ofta loss. Man kopplar av och dricker och gör såna saker. Och därför är det ju ganska bra för Valborgsfirarna att man har en bakisdag. Att det garanterat är röd dag dagen efter, så att man kan vila ut sig.
2: Jo, den finns ju där i folksjälen, behovet av

0: av första maj, det är att den här dagen har ju ett historiskt ursprung som inte direkt är socialdemokratiskt. Orsaken att man firar det här, det som man brukar säga att det går tillbaka till, var någonting som hände, inte den första maj faktiskt, utan den 4 maj 1886 i Chicago, av alla ställen. Någonting som hände på The Haymarket i Chicago, Haymarket Square. Hötorget, antar jag att man skulle säga i svensk översättning.
1: Ja, men jag har inte tänkt på, men ja.
0: Så att under Hötorgskravallerna, kanske man kan översätta det till på svenska, i Chicago på 1886. Så du får komplettera här, Boris, men som jag minns det då, så var det här, man hade demonstrationer som hade att göra med arbetstid. Jag tror att man ville ha 8 timmars arbetsdag. Eller kanske 10 timmars arbetsdag.
1: Arbetsdag.
0: Och man hade demonstrationer och man hade strejker och man hade sammandrabbningar med polisen. Och i nära anslutning till det här så hade flera av de som protesterade blivit dödade av polisen. Och därför så var det oerhört spänd stämning den här dagen i början av maj, när man träffades för ännu en demonstration på Haymarket Square. Och då exploderade en bomb. Någon kastade en bomb mot polisen.
1: Mm.
0: Och bomben exploderade, det blev skottlossning och ett antal poliser dog i det här attentatet. Och även civila dog och många blev skadade. Och de som i alla fall offentligt åtalades för det här och dömdes för det här bombdådet, de var verkligen inte socialdemokrater, de var anarkister.
1: Hela bunten, ja. Det var 8 stycken som man ställde inför rätta. 4 hängdes väl, eller dömdes till döden och hängdes.
0: Ja, men du, Boris, jag råkar ju veta att du var ju med på den här tiden. Du var ju till och med i Chicago den här dagen, inte sant?
1: Ja.
0: Vad var det egentligen som hände den här dagen?
1: Det är ju högst oklart faktiskt. Var inte ens jag som befann mig i händelserna. En del har hävdat att det var jag som kastade bomben, men det var det faktiskt inte. Det är oerhört oklart vad som egentligen hände. Och det enda man kan vara ganska säker på är att det är högst osäkert om de här 8 överhuvudtaget hade någonting med det här att göra. Det var 8 stycken syndabockar helt enkelt. Hur ser politiskt aktiva. Men det jag skulle vilja använda det här till är ju att diskutera det här med vapen och bomber, höll jag på att säga, i USA. Att, det här är en av de mest kända händelserna när det gäller klasskrig i USA, men man ska komma ihåg att i årtionden så försiggick det ju en väpnad kamp i USA mellan arbetare och överhet. Och att vapenlobbyn står så konstiga utflykter, men att vapenlobbyn står så stark i USA idag, det är ju därför att den är folkligt förankrad. Att du kan inte ta vapnet från en arbetare i Kentucky, Arkansas eller Arizona eller överhuvudtaget i sydstaterna. Därför att de vet att vapen är deras sista, det enda de kan lita på när det kommer till kritan och om det verkligen gäller. Man har haft fältslag i USA på 1920-talet mellan 20 000 gruvarbetare och överhet som satt i en bombflyg mot dem. Därför de faktiskt var ute en helt laglig för ett rimliga krav också. Så att, ja.
0: Det undgick inte mig, Boris, att du på ett förvisso mycket elegant sätt bytte ämne när vi kom in på den mest intressanta vinkeln av den här historien. Låt mig bara säga att jag hyser en misstanke om att du är, som du nästan alltid är, Boris, ödmjuk i överkant. Och jag ska respektera din ovilja att prata om detaljerna, om vad som egentligen hände den här dagen. Men kanske något annat jubileum framöver, att vi får veta vem som egentligen kastade den där bomben.
1: Det finns många tillfällen att ta upp det igen framöver.
0: Radio Bubbla.
2: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet, 122 artiklar i Hermelins utställning, Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
3: Mamma, det höll!
0: Donald Trump döms att betala 83 miljoner US-dollar i skadestånd till E. Jean Carroll

0: som anklagat honom för förtal då han enligt henne har förstört hennes rykte som en pålitlig journalist genom att förneka att han våldtog henne för närmare 30 år sedan. Tsunamin av juridiska attacker mot Donald Trump går vidare. Var det 91 olika stämningar och åtal?
1: Jag tror det.
0: Det är säkert fler nu, men det var en siffra jag hörde i alla fall. Senast vi pratade om Radio Bubbla, 91 olika. Fantastiskt många. Och om det finns någon som har örnkoll på allihopa. Nu har alltså dom fallit i ett av de mest uppmärksammade av de här målen som kretsar kring E. Jean Carroll, som är en journalist eller medieprofil som påstår att Trump har våldtagit henne. Inte ens om man utgår från hennes egen version av den här händelsen så framstår det som särskilt trovärdigt. Så till att börja med så ska det här ha hänt 1995 eller 1996 när E. Jean Carroll var 52 år gammal. Inte riktigt Trumps stil kan jag tänka att rikta in sig på medelålders tanter. Särskilt inte på 90-talet när han var på toppen av sin makt och status och så vidare. Men det är också så märkligt detaljerna i hennes berättelse. För hon säger då att de träffades på ett varuhus och Trump bad henne om råd för vad han skulle köpa till någon kvinna. Och de började liksom gå runt på butiken, de flörtade och de skojade. De kom till underklädesavdelningen. De började skoja om att men ska inte du prova de här underkläderna? Ska inte du prova de här underkläderna? Och sen så hamnade de i ett omklädningsrum och omklädningsrummet hade de sex. Ofrivilligt, säger hon. Men som i oräkneliga andra situationer så måste varje rimligt funtad person fråga sig vad fan hon väntade sig när hon dansar runt med en miljardär och ökänd womanizer på underklädesavdelningen och sen i ett omklädningsrum. Så hon var ingen naiv liten flicka. Hon var 52 år gammal och firad skribent bakom en rådgivningskolumn i tidningen Elle där hon delar med sig av sin stora visdom till Amerikas kvinnor. Men hon hade ingen aning om vad det skulle leda till när hon liksom fnittrandes gick in i ett stängt bås på underklädesbutiken med häradsbetäckaren Trump. Sen ska jag säga så också att Trumps version av den här berättelsen är att det inte finns någon berättelse. De träffades aldrig på den här butiken, de har aldrig träffats mer än flyktigt, de har aldrig haft någon relation och så vidare. Och det finns massvis med märkligheter utöver det, som att hon naturligtvis aldrig anmälde Trump till polisen och att hon i 24 års tid inte kallade det här som hände för en våldtäkt. Hon kallade för ett bråk, a fight. Hon sa, my word is fight. My word is not the victim word. I fought. Och det där är liksom, det är inte ett särskilt subtilt tecken på att hon ljuger. Och också sådana här saker som att hon kan inte säga när det hände. Hon kan inte säga vilket år det var. Slutet av 1995 eller början av 1996, säger hon. Så inte sådär enormt trovärdigt. Och inte heller precis rättssäkert när det kommer till att döma någon. Har du alibi för perioden oktober 95 till mars 96? Inte? Nej, det var ju väldigt misstänkt. Vad är det för jävla rättsprocess man kan bedriva med en så ospecifik anklagelse? Men det här kom upp då långt, långt, långt senare. 2019, när Trump var president, då kom Carol fram och stämde honom. Inte för våldtäkt, utan för förtal. För att hennes karriär hade gått i stå och hon sa att det var på grund av saker som Trump hade sagt om henne. Det var därför som tidningen Elle gav henne sparken. För att tidningen Elle älskar Donald Trump och lyssnar på allt han säger och gör som han blir tillsagd av Donald Trump. Men alltså, Trump ska orkestrera då hennes karriärs liksom, kollaps som en hämnd för att hon har pratat om vad han har gjort mot henne. Så det som hennes hände, det var, kom den här Adult Survivors Act som var en mycket märklig lag som klubbades igenom 2022 i New York som skapade ett fönster på 12 månader under vilket man kunde stämma folk civilrättsligt för sexualbrott även efter att brotten var preskriberade. Att oavsett hur länge sedan det var så kunde saker öppnas upp och bli rättssaker. Att mellan november 2022 och november 2023 så startades det mer än 2500 sådana stämningar. Och många var ju mot kända män, artister och politiker och affärsmän och så vidare. Så det har varit mycket publicitet kring alla de här rättsfallen. Med liksom Bill Cosby och Axl Rose, om någon kommer ihåg honom. Han fick också en sån här mot sig och diverse politiker, borgmästaren i New York och såklart Donald Trump då. Och det blev många sådana här settlement out of court. Väldigt mycket kvinnor som fick en payday. Tack vare den här lagen. Men det mest uppmärksammade fallet då, det var ju då E. Jean Carrolls stämning av Donald Trump. då hon återigen tog upp den här historien från 90-talet. Men den här gången också med finansiering från Reid Hoffman, som är en miljardär från Silicon Valley. Det var han som grundade LinkedIn, vilket fantastiskt bidrag han gjorde till samhället och till världshistorien. Han grundade LinkedIn och gjorde han ett till bidrag. Och Trump dömdes då i maj förra året. Inte för våldtäkt. Det blev han uttryckligen frikänd från. Så att vi kan inte döma honom för våldtäkt. Det finns inte bevis för. Men han dömdes för sexuellt utnyttjande och misshandel och förtal. Och han dömdes att betala $5 miljoner. Men han överklagade och samtidigt så stämde Carol Trump igen. Och sa att hon ville ännu mer. Hon ville 10 miljoner till. Därför att han har fortsatt att förtala henne även efter det här domslutet. Han fortsatte prata om henne och säga att hela den historien är fake och det här är bara liksom ett rån som hon begår och så vidare. Och nu har det då till följd det har kommit ett nytt domslut där Trump beordras att betala 83 miljoner. Vilket alltså är enormt mycket mer än de 10 miljoner ytterligare som Carol ursprungligen ville ha. Hon ville ha sammanlagt 15, men juryn, eller då för att domaren sa, i första fallet var en jury, i andra fallet är det domare. Har sagt att nej, 83 miljoner ska han betala. Ja. Jag tror inte att det finns någon rimligt funtad människa som tror någonting annat än att det här är ett 100% politiskt motiverad attack mot Trump. Så att det finns ju en god sannolikhet att det här bara blir vind i seglen för Trump. Alltså mer martyrskap, mer polarisering, elda upp magabasen och så vidare. Men om du fortsätter så här, och om fler av de här 91 stämningarna och åtalen leder till att han ska betala hundratals miljoner i skadestånd, då kan det börja bli väldigt tufft, om inte annat rent fiskalt. Och de försöker ju också ta ifrån honom hela hans företagsimperium i ett svep, alltså Trump Organization. Det är en domare som har försökt en pågående process. Och det här är bara de personliga och finansiella sidoattackerna, de direkt politiska attackerna. Det är ju ytterligare ett kapitel, ett särskilt kapitel utöver allt det här. Så nu frågar vi oss då, jag ställer frågan till dig, Boris. Hur går det egentligen för Trump? Verkar han klara sig genom den här eldstormen av besinningslös lawfare? Eller kommer de få in tillräckligt många träffar för att sänka honom?
1: Alltså, kanske att man ska bara bli orolig. Alltså, jag hörde någon som tycker att vad fan, kan ingen lära karn hyfs och vett och värdighet i sin framtoning? Men när det gäller Carol så har han definitivt inte varit värdig. Men jag finner det fullt begripligt. Jag tycker nästan, alltså det gnölas i pressen om att han är obalanserad, lämnar rättssalen, skriker saker åt alla, inklusive henne. Men i det här fallet är det ju så jävla berättigat. Alltså det måste vara en sanslöst och fruktansvärd situation. Var utsatt för en galen kvinnas fantasier eller mycket medvetet beräknat sätt att dra in pengar och få uppmärksamhet och liksom uppleva att vad fan man ens gör så kommer de att nita dig. Jag fattar att han är skogstokig och det är en fara jag inte tänkt på förut, att han till slut briserar helt enkelt och gör något omöjligt dumt. För att som du säger, nu vilken dag som helst eller vilken timme som helst så väntas utslaget i det här målet som gör alltså att han kan dömas till alltså 370 miljoner i böter och dollar och förbjudas att göra affärer i delstaten New York. Vilket vore ett helvete slag att jobba mot alltså. Så inom loppet av kanske 2 veckor, 5 miljarder svenska kronor i böter, näringsförbud i en väldigt viktig delstat. Och då är det ändå minst 89 mål kvar. Alltså jag tror man har tagit för lätt på det här att han är stark som en oxe och har opinionen med sig. Det är ganska tunga grejer de klipper till honom med just nu.
0: Vi har också den här frågan om huruvida Trump ska få stå på valsedlarna. Och det är en process som pågår i Colorado och några andra delstater. Men det verkar mest vara fokus på Colorado. Det är väl för det där kommer avgöras först, tror jag. Och det är ju en... man kan ju förkasta det som att ja, men det är olagligt. Det kommer liksom, det kommer inte accepteras av alla människor. Men vad händer egentligen om Colorado fattar det beslutet? Kanske fler delstater. Och sen blir det som demokraterna väldigt gärna vill då. Att den här frågan går upp till högsta domstolen. Och sen säger Scotus att nej, Donald Trump är en förrädare mot konstitutionen. Han svek sin heliga ed att försvara konstitutionen. den 6 januari, han får inte kandidera. Vad händer då?
1: Mm.
0: Det är svårt att se hur de ska driva igenom, hur de ska få Trump att vara kvar på valsedlarna efter en sån process. Då vi pratade förra inslaget om Greg Abbott och gränskrisen i Texas, där man håller ställningarna någorlunda. Men jag har väldigt svårt att se att tillräckligt många delstater skulle trotsa högsta domstolen på det sätt som skulle krävas för att Trump skulle kunna få tillräckligt många elektorsröster.
1: Nej, det kan inte jag heller se. Och de har ju det också mot att man har... Det här som är fara med legalism och konstitutionalism. Alla de här republikanska potentiellt bra guvernörerna har hyllat högsta domstolen för... deras abortdomslut för något år sedan. Alltså de går i sådana fällor hela tiden, vilket inte är så konstigt. Jag skulle tippa att de faktiskt gör som du inte förutspådde, men du nämnde möjligheten att de säger nej, men han får inte stå på valsedlarna, och då är det kört.
0: Då skulle det ställas på sin spets på ett sådant sätt att det skulle behövas någonting i stil med ett inbördeskrig för att de inte ska kunna stjäla valet. Men det verkar väldigt, väldigt osannolikt att det faktiskt händer i USA.
1: Ja, och alltså, jag tror Kapitolium-grejen, de extremt långa fängelsestraffen och rättsövergreppen tror jag räcker väldigt långt för att avhålla vanligt folk för att anmäla sig till en milis som ska delta i inbördeskrig, tyvärr.
0: Ja, vi väntar med spänning på upplösningen och vi fortsätter följa den politiska dramatiken i USA, såklart. Det kommer bli mer snack om det under det här året, den saken.
2: Radio Bubbla. Surkålsfestivalen i Waynesville, Ohio samlar 400 000 besökare och 400 försäljare. Drivs av frivilliga som samlar in strax över 500 000 US-dollar till välgörenhet. Ja, Waynesville, Ohio är en väldigt liten stad. 3000 invånare har den ungefär. Det är en litet sömnigt ställe ute på landet.
1: Mm-hmm.
2: Men en gång om året så lever stan upp. Därför att för i 47 år i rad så har Waynesville, Ohio ordnat en surkålsfestival. Sauerkraut Festival. Och då fylls stan av 400 000 besökare. Alltså 400 000 på 3000 fasta invånare. Vilket innebär att den här enda dagen en gång om året är också en enormt betydelsefull händelse för den här stadens ekonomi. Och det finns till exempel välgörenhetsorganisationer som helt och hållet lever hela året bara på intäkterna de får från surkålsfestivalen.
1: Ja, jag måste ta mig dit nästa år helt enkelt. Det verkar vara en underbar tillställning. Och lite skrajsen blir jag väl när man läser att de håller på med lite experiment så här med surkålsbullar och surkålskakor och sådär. Det känns ju inte...
2: De tar lite konstiga exempel,
1: ja.
2: Just det här i artikeln. Med cookies och brownies. Det tycker inte jag låter som en stor höjdare. Men om man tittar på den här videon på bilderna så ser man att det ser väldigt gediget ut. Och det här skulle mycket väl kunna vara en tysk surkålsfestival. Jag vet inte ens om de har surkålsfestivaler i Tyskland. Men man ser folk går runt i sådana här små bodar. Och de äter korv framförallt.
1: Mm.
2: Korv, bröd och surkål.
1: Det bär jag surkål på, helt underbart.
2: Ja.
1: Men det finns ett skäl till att besöka Waynesville förutom surkålfestivalen.
2: Mm.
1: När jag läste på den här orten, alltså, då var jag så här smått förälskad i den. Alltså, som du sa, det bor knappt 3000 människor. Men de har alltså ett bibliotek med mer än 50 000 volymer.
2: Mm-hmm.
1: Och med en oherrans massa aktivitet. Jag kollade upp det där. Och det är inte helt privat. De får liksom 6 miljoner kronor av staten varje år. Men de har öppet 7 dagar i veckan, långt in på kvällen. Och drivs, de har några få anställda, annars är det frivilliga krafter alltså. Och 50 000 volymer i en stad på 3 000 invånare. Det ska jämföras med gamla hemstad Eskilstuna som skröt med att de hade 200 000 volymer. Men där bodde 112 000 människor också. Så att det här är ju en stad för varje bubbla, alltså alla bubbla människor bör åka dit. Ett jättebibliotek drivet av frivilliga krafter och en surkålsfestival. Och det verkar vara väldigt, det måste vara en extremt välskött liten stad som kan ta emot 400 000 människor.
2: Ja, det måste vara riktigt bra ordning på dem. Och de måste vara otroligt bra på att göra surkål också. Att de kan utfodra så många människor. Jag undrar om de kanske kunde vara bättre på att ta betalt. Om de bara tjänar ungefär $1 per besökare i snitt.
1: Du, det här är listiga människor. Tror du verkligen att de redovisar offentligt hur mycket de tar in?
2: Ja, fair enough. Det är väl en bråkdel då som vi får läsa om i nyheterna. Det gör att man bara blir ännu mer sugen på att åka dit nästa år. Vi får ta reda på vilket datum som det är 2017 och börja planera helt enkelt.
1: Ja.
2: Vi kan ha en stor libertariansk meetup i Waynesville nästa år.
1: Ja, men det vore faktiskt väldigt logiskt.
2: Det är ett ställe så gott som något.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Rickard Axdorff. Att skjuta av älgarna räcker inte. Skogsbrukets värsta fiender går på två ben och betar inte, utan inför istället inskränkningar i äganderätten. Ja, det var några veckor sedan nu som vi pratade om en ledarartikel i Lantbrukets affärstidning. Och då påpekade jag att det är ganska ovanligt håll från vilket att få, i det fallet då, som putinistisk propaganda. Det var ledarskribenten som sa att vi kan lära oss en del av Putin för att han satsar på rysk självhushållning. Ryssland ska vara självförsörjande på mat och så vidare. Och det var även i det inslaget som du, Nicolas, gjorde din berömda faux pas när du pratade om konservburkar. Du riktigt skämde ut dig faktiskt, enligt debattörerna på Bubbla BBS.
1: Ja.
0: Och nu fortsätter vi lite grann på samma tema. Och temat är då högerradikaliseringen av Lantbrukets affärstidning. Den här gången handlar det inte om Putin, utan om, ja, vad handlar det om egentligen? Älgplågan. Mm. I rubriken som heter "Skjut alla plågoandar så löser det sig". Och det här har Bubbleredaktionen uppfattat som en höggradigt tvetydig rubrik. Om vi börjar med att packa upp lite grann vad det här lilla kåseriet handlar om. Så är det så att Rickard Axdorff är en lantbrukare på Södra Dylta. Hans gård heter, antar jag. Han är upprörd, han relerar lite grann över att staten, politiker, byråkrater som reglerar jordbruk och skogsbruk, de lägger krokben, förstör för skogsbrukare och andra på många olika sätt. Några exempel han nämner är artskyddsförordningen, grön infrastruktur, nyckelbiotoper, blädningstvång, avverkningsavgifter, telefonavlyssningar, rovdjursexplosioner och en hel del annat som tillåts passera utan motstånd, som han uttrycker det. Telefonavlyssningar gissar jag en referens till Carl Hedin-historien som vi pratade om i här om avsnittet. Men samtidigt som allt det här passeras så slår man nu på stora trumman och säger att älgstammen är ett stort problem. Att vi måste halvera älgstammen, ut i skogen och skjuta av alla älgarna. Därför att älgarna går runt och betar i skogen och förstör skogen på det sättet. Rickard Axdorff undrar, där han sitter i sitt älgtorn, vad det spelar för roll. Med tanke på att han ändå inte får avverka skogen, så spelar det för roll om älgarna förstör skogen. När staten ändå har gjort hans mark till en nyckelbiotop och förbjudit honom att dra ekonomisk nytta av det. Men det den här artikeln framförallt handlar om är att han förbereder sig för att skjuta plågoandar. Han bygger älgtorn, vilket han då tycker är väldigt meditativt. Och ännu mer meditativt är naturligtvis att sitta i ett älgtorn med en bössa och fundera på vem som är skogsbrukets fiende nummer ett. Jag kom fram till att för mig så blir det bra om översta ribban, den som man lägger armen på när man ska skjuta skogsbrukets fiende nummer ett, är 220 cm högt. Så fortsätter han att beskriva i detalj hur man ska göra för att skjuta alla plågoandar. Men om man läser mellan raderna så ser man ju att Rickard Axdorff säger ju nästan rakt ut att det är inte älgarna som är plågoandarna. Det är inte älgarna han har i åtanke när han bygger sina torn och han sitter med sin bössa. Ja, jag ska inte lägga för mycket i Rickard Axdorffs mun. Jag vill ju inte orsaka några problem för den här gentlemannen. Men det är inte utan att vi i Bubbleredaktionen, vi ser en viss tendens här i Lantbrukets affärstidning. Jag hade inte trott att det var så revolutionen skulle börja i Sverige, att ett väpnat uppror skulle börja med liksom ledarartiklar och krönikor på Lantbrukets affärstidning ATL.nu. Men jag tycker man ska tacka för det man får.
1: När vändningen kommer så kommer det börja med en mystisk upptrappning i antalet jaktolyckor.
0: Ja, exakt.
1: Ja.
0: Älgsäsongen tar en blodig vändning på ett oväntat sätt. Ja. Kan du möjligen, Niklas, säga någonting om älgar som gör folk lika arga som de blev när du pratade om konserver?
1: Jag vet inte om jag har något vanvördigt att säga om älgar faktiskt. De är goda att äta.
0: Så du tycker vi ska skjuta dem, alltså? Skjuta varannan älg?
1: Ja, det är spännande. svenskar har ju sån jäkla vördnadsfull inställning till älgar.
0: Skogens konung.
1: Ja, precis. Men de som har nästan mest vördnadsfull inställning till dem, det är ju de som skjuter dem. Det är ju jägarna. Och det är liksom, det ses ju inte som något konstigt med att skjuta älg i Sverige. Var och varannan människa som tycker att oj, jag såg en älg i skogen. Det är ju världens upplevelse. Men man tycker heller inte att det är något konstigt att gå runt och skjuta dem. Det är en speciell form av liksom andlighet, eller om man ska kalla det, som finns här. Jag vet inte hur den klassificeras antropologiskt, men det känns som något man kan gräva djupare i.
0: Det tror jag är rätt att se på, att det är en typ av andlig upplevelse som människor. Kanske lite olika. Det kanske är mer, jag tror det är olika typer av andliga upplevelser som en stadsbo har när de råkar se en älg av en slump när de vill ta en promenad eller sånt, ja, där, jämfört med vad en jägare har för upplevelse. Men i båda fallen så är det en vördnad.
1: Mm.
0: Och att man fäster väldigt stort värde vid att älgen finns, att man får se den och eventuellt äta den och så vidare.
1: Mm.
0: Det är ju ett viktigt, det tror jag är en absolut en viktig del av svensk folklig andlighet.
1: Jag menar, det finns ju klyschor om så här indianstammar och grejer, att ja, de är ett med naturen och de ser till att hålla koll på stammarna och att allting ska vara i balans. Det är väl väldigt svenskt, väldigt svensk syn på jaktbestånden.
0: Mm, absolut. Kommer tänka också på den här vita älgen. Kommer du ihåg den vita älgen?
1: Mm.
0: Som dök upp i Sverige för tidigare år.
1: Just det.
0: Med enorm uppståndelse. Så fort någon såg den här albinoälgen så skulle de ta en bild och skicka in. Och det var ju någon sån helt magisk bild. Den där vita älgen stod i någon å någonstans. Och då blir det riksnyhet.
1: Mm.
0: När man hittar... Nu är så här, Sverige ska ändå lite hemma, lite avklippta från sitt andliga arv. Men man kan tänka sig i liksom Indien eller Japan eller sånt där. Då hade de inte hållit tillbaka, då hade de kunnat formulera den här känslan och sagt att ja, men det här är liksom Vishnus ande,
1: ja,
0: som har kommit tillbaka i det här djuret. Det är uppenbart att det är, liksom, i Japan har de också liknande begrepp. Det är lite synd i Sverige att man inte kan prata om det på samma sätt.
1: Mm. Så det går när man kristnar sig. Oj, nu sa jag något vanvördigt här. Inte om älgar, men om, ja, kanske jag trampar i klaveret igen.
0: Kanske någon kan bli lite förbannad ändå.
1: Ja.
0: Jag håller tummarna för att inte få en massa ilskna kommentar nu.
2: Radio Bubbla.
0: Zimbabwes avlidne tidigare president Robert Mugabe lämnade efter sig 10 miljoner US-dollar i utländsk valuta på lokal bank. 10 bilar, jordbruksmark på 2 hektar i Tsvimba och 2 hus i förnäm förort till Harare. Men inget testamente har påträffats. Robert Mugabe, Zimbabwes mångårige ledare, gick ur tiden i början av september. Det var drygt 3 månader sedan nu. Så givetvis så finns det ett dödsbo och man undersöker vilka tillgångar har de, hur ska de fördelas och så vidare. Han efterlevs som bekant av sin hustru Grace Mugabe och de hade tillsammans, nu är jag lite osäker på vem som är förälder till vem, men han hade 3 söner i alla fall, som vi har läst lite om på Bubblor tidigare. Bonna, Robert och Bellarmine. Och även en styvson, Russell heter han. Som vi antar är Grace Mugabes son från ett tidigare relation. Lite osäker på det. Så man har börjat bena nu i vad Robert Mugabe hade för tillgångar. Och man ser då att han bland annat hade 10 miljoner dollar på ett konto i en vanlig bank, en av Zimbabwes vanliga stora kommersiella banker. Och givetvis lite andra, 10 bilar. Tyvärr så framgår inte av dokumentationen vilka bilar det är. Men om var det en Volvo eller en Prius eller en Rolls Royce, man skulle väldigt gärna vilja veta. Men det framgår till och med av tidningen att man tyvärr inte fått veta vilken sorts bilar det var. Stor jordbruksfastighet som inkluderar, man kan säga, flera jordbruksfastigheter i närheten av varandra i ett område som heter Tsvimba. Och ett par hus då i de riktigt dyra och fina områdena av Harare. Jag vet inte hur fint ett område i Harare kan vara. Jag vet inte om jag skulle flytta dit oavsett hur mycket pengar de gav mig. Men uppenbarligen så finns det riktiga lyxområden även i Harare. Men en tanke som slår mig är att om Mugabe hade 10 miljoner dollar, alltså runt då, jag kan säga 100 miljoner svenska kronor och sånt där, på ett vanligt bankkonto i Zimbabwe. hur mycket pengar hade han på diverse diskreta konton utomlands? Hur mycket hade han i Dubai? Hur mycket hade han på nummerkonto i Schweiz? Vad hade han i Panama-bolaget? Och så vidare. Och om man tittar på hans barn, så har vi sett tidigare hur de har framstått som oerhört bortskämda, levt lyxliv i Dubai och så vidare. Alltså, vi hade en länk på Bubbla om hur den här trion, hans söner, de hade hyrt någon lyxvilla i något så här riktigt, riktigt lyxområde i Dubai, där han bodde, och de störde grannarna för de levde rövar och så vidare. Och jag vågar påstå att om man bara har 10 miljoner dollar på banken, så har man inte råd med den typen av konsumtion. Men du kan göra det liksom några enstaka gånger, kan du göra en sån semester. Men med tanke på att hans barn verkar leva så för jämnan och ta det för givet, så gissar jag att det finns mycket, mycket mer pengar någonstans. Vad tror du om det, Tobias?
3: Nej, jag håller ju med här. Min spontana reaktion var här också att 10 miljoner dollar lät väldigt lite i sammanhanget. Och om det inte finns mer, så måste nästan Mugabe ha skött sin egen ekonomi lika dåligt som han skötte Zimbabwes. Vilket vi kanske inte ska utesluta i och för sig då. Men hans fru och barn framstår i alla fall som typerna som snabbt förslösar ett arv. Så de kanske har gjort av med rätt mycket av det redan. Jag kan tänka mig här att det kanske inte spelade så stor roll hur mycket han lämnade efter sig till dem då, på konton som de kom åt, för att de pengarna lär nog vara slut om några år ändå, alldeles oavsett hur mycket det faktiskt var. Och hur det går då för dem får vi väl se, men jag kan ändå misstänka att Sanu PF även framöver kan tänkas vara generösa med andras pengar mot den som heter Mugabe efter dem.
0: Det är intressant det där med förmögenheter som förslösas. Man pratar ibland om, nu är det orättvist att prata om Mugabe i sånt sammanhang, men man pratar ibland om rags to riches to rags. Eller så säger man, jag känner bara till engelska uttryck för det här, man säger from shirt sleeves to shirt sleeves på tre generationer, så brukar man säga. Så att du har en generation som bygger upp en förmögenhet, en andra generation som förvaltar förmögenheten, de är efter någon tredje generation som förslösar förmögenheten, och sen är man tillbaks där man började. Det finns någonting, jag ska inte säga vackert, men det finns någonting användbart med den här mekanismen, därför det är en sorts inbyggt utjämningssystem som är inbyggt i själva kapitalismen. Att kapitalackumulation pågår i en eller två generationer, men sen tenderar även de största förmögenheterna att diffundera ut. Om man inte har tillgång till en stor stat eller sånt där som man har kapat och har massa speciella privilegier, så tenderar det att jämna ut sig. Jag misstänker att Robert Mugabes barn inte kommer bli fantastiska entreprenörer, inte ens förvaltare av det allt. Men ja, det var en reflektion bara. Åter till Mugabe. En intressant fråga som jag ställer mig här och som jag inte vet svaret på, det är: var Robert Mugabe en ekonomiskt girig person som jobbade hårt för att berika sig själv? Eller var han mer av som den idealistiska sorten? Att han kanske ackumulerade pengar, men mest som en sorts rutinmässig sidoeffekt av sitt jobb som diktator. Att det kommer med arbetsbeskrivningen på något sätt, att man också ska stoppa undan lite pengar. Han har ju definitivt rykte om sig att vara en väldigt en enkel och spartansk man som bara bryr sig om kampen och folket och så vidare. Och som bor i ett billigt hus och så vidare. Han är en av de diktatorer som har odlat den typen av image. Men det finns ju andra diktatorer som inte bryr sig så mycket om den saken, utan bor i stora förgyllda palats och åker runt i Rolls Royce-bilar och allt det där. Och definitivt så finns det ju en skillnad mellan diktatorer i det att vissa roffar åt sig mer på en reguljär nivå, och vissa roffar åt sig på en så ofattbart astronomiskt girig nivå. Har du, Tobias, en uppfattning om var någonstans på det här spektrumet som Robert Mugabe befann sig?
3: Ja, det kan väl diskuteras, men jag tror att idealist kan man knappast beskylla honom för att ha varit i alla fall. Alltså, han har ju som du säger ganska skickligt odlat bilden av sig själv. inte minst som den store frihetskämpen naturligtvis då, men alltså det enda han egentligen var bra på, det var maktspel. Han må ha utmålat sig som den stora frihetskämpen, men det var inte han som fick Rhodesia att ge upp. Den som fick Rhodesia att ge upp var Mugabes ärkerival, en man vid namn Joshua Nkomo. Det var Nkomos grilla som under 70-talet byggde upp en så stor kapacitet för terror att de rhodesiska resurserna till slut helt enkelt inte räckte till. Och i jämförelse med Nkomo då, så var Mugabe och hans sandla grilla närmast inkompetenta. Rhodesierna tillfogade dem flera förödande nederlag och deras aktioner var ofta direkt amatörmässiga. Och att det då ändå blev Mugabe och inte Nkomo som kom till makten i valet 1980 hade egentligen två orsaker. För det första då så satsade Mugabe stenhårt på att skrämma väljarkåren till lydnad med hot och våld i det här valet. Och för det andra så hade han helt enkelt sitt primära stöd bland Shona-majoriteten i landet, medan Nkomo främst stöddes av Ndebele-folket som var en minoritet. Så vad Mugabe gjorde var helt enkelt att han lyckades manövrera sig fram till ledarposten i det största etniska partiet och kunde därför vinna ett val, i synnerhet med hjälp av en del våld. Så under Bushkriget då, alltså kriget mellan det vita Rhodesia och de här två gerillarörelserna, så hade han egentligen mest ägnat sig åt maktspel. Och nu då 1980 så gav allt det arbetarna hade lagt just på maktspel lön för mödan. Men någon stor krigare eller någon stor idealist var han aldrig.
0: Nej. Ja, det har ju gått två år sedan, nästan precis två år sedan som Mugabe tingades från makten i Zimbabwe. Det var i november 2017 vill jag minnas som kuppen ägde rum. Som avsatte honom. Och de senaste åren så har han ju fört en tynande tillvaro i sitt hus i Harare bitvis. Men mycket av tiden spenderar han på ett sjukhus i Singapore. Där han också dog. Så att landet har ju styrts av Emmerson Mnangagwa. Och delvis Mugabes gamla klick. Men ändå ett annat gäng. Har du, Tobias, som är lite av en konnässör när det gäller det här landet. Har du några tankar om hur har gått för Zimbabwe efter Mugabe?
3: Ja, som konnässör så har jag i och för sig bäst koll före 1980. Men ja, jag kollade upp här lite grann hur ekonomin såg ut i nuläget. Och de har tydligen 175% inflation och de har fortfarande priskontroller. Och Mnangagwa gav nyligen landet världens dyraste bensin. Så vi ska nog inte hoppas på några större förbättringar i det landet. Och det finns det egentligen ingen anledning att göra heller. För Mnangagwa, han har för det mesta kämpat väldigt lojalt vid Mugabes sida i sin karriär. Han har lett attacker mot farmer och han var djupt insyltad i Mugabes massakrer på Ndebele-folket under det tidiga 80-talet. Där Joshua Nkomo då fortfarande hade sin maktbas och som då såg som ett riskmoment av Mugabe helt enkelt. Så de här två presidenterna, de är nog i princip av samma skrot och korn. Och att Zimbabwe egentligen överhuvudtaget fick några goda år, det berodde helt enkelt på de här institutionerna man hade ärvt från Rhodesia. Så det arvet är ju idag sedan länge förslösat, så den som väntar på någon renässans för Zimbabwe bör nog vara väldigt tålmodig skulle jag tro.
0: Ja. Ser onekligen fortsatt mörkt ut för Zimbabwe. Det ser mörkt ut på Mugabes avbytarbänk, som man brukar säga med ett modernt svenskt talesätt. Ja, jag håller med. Väldigt tålmodiga får vi vara, även om hoppet givetvis lever om att Rhodesia förr eller senare kan återupprättas.
4: Amerikanska livsmedelskedjan Whole Foods övergår till långsamväxande kycklingar, ska fullbordas 2024. Kan inte du berätta för mig vad en långsam växande kyckling är?
5: Jo, men det kan jag absolut göra. Det är de långsamt växande kycklingarna som man har diskuterat här, det är egentligen franska kycklingar som togs fram så sent som på, man förädlar dem lite grann på 70-talet. Framförallt Ranger-kycklingar som de kallas. Och det är huvudsakligen, tror jag, Red Ranger man ska satsa på. Och dessutom en nakenhalsad kyckling med rötter i Rumänien faktiskt. Man trodde länge att den nakenhalsade kycklingen var en slags korsning mellan kalkon och kyckling och höna, men det är det absolut inte. De här tillväxer helt enkelt långsammare än de vanligaste sorterna, framförallt Cornish-hönan. Den som har testat dem, man har ju länge i det industrialiserade matindustrin velat ha snabbväxande djur helt enkelt. Fort in och fort ut och så höga produktionsvolymer som möjligt. Men de flesta som har ätit industrikyckling, även någorlunda bra industrikyckling och riktig kyckling, alltså som har fått tillväxa under naturliga förhållanden och i sin egen takt, känner skillnaden. Alltså det är inte samma djur vi talar om. Och de tar upp de långsamt växande kycklingarna. Köttet är godare i sig. Och dessutom tar det upp krydder och annat mycket, mycket bättre. Det är någonting helt annat och en helt annan konsistens. Det är bara att titta på till exempel alla indiska och thailändska restauranger i Sverige idag. Alltså de serverar ju någon slags gummiartad sak som kallas för kyckling. Som de måste krydda väldigt hårt för att den ska smaka någonting. Och den är dessutom i konsistensen så jävla motbjudande. Jag förstår inte folk kan äta eländet överhuvudtaget. Det är ett av många tecken för mig på hur kuvade folk är, att de kan stoppa i sig kyckling på en indisk restaurang. Då har man liksom gett upp alla krav på livet. Så att det här är väldigt sympatiskt, hoppfullt. Jag förstår bara inte att det ska behöva ta sån jäkla tid som 2024 för att få det här upp och ut i alla diskar.
4: Jag har ju märkt att det är skillnad på kyckling och kyckling. Och jag har funderat på det. Jag har nog bara slentrianmässigt antagit att det är en fråga om tillagningen. Men jag har ju tänkt, senast igår kväll så var jag på en indisk restaurang här. Det är en restaurang som ska vara ganska bra. Jag kan namnge den. Indian Garden på Sjövikstorget. Och återigen, som så många gånger, så var det den här liksom gummiaktiga kycklingen. Det smakade inte jättedåligt. Det var okej kryddat liksom. Men precis som du säger, den tar inte upp kryddorna. Det är bara som ett ytlager av kryddor. Och inuti ser den här liksom, gummiaktiga, lite studsiga konsekvensen. Det känns ungefär som att den skulle studsa bra om man kastar den i golvet.
5: Ja, men det gör de. Jag har ju tappat rätt många sådana i golvet under min restaurangtid. Och det finns ju, skräckexemplen tycker jag ändå är den brasilianska kycklingen som har börjat komma till Sverige. Alltså, jag vet inte fan vad de stoppar i de kycklingarna, men de bröstfiléerna är gigantiska. Alltså de är stora som en normal svensk kyckling, de bröstfiléerna. Och konstigt, du kan döda med en sån. Slå en sån bröstfilé i huvudet på folk, alltså det är som att slå en fjäderbatong i skallen på dem antagligen. Så att i Sverige finns det ju väldigt bra kyckling alltså. Dels så har ju den ska franska brästkycklingen börjat spridas i diskarna. Så det är väl värt de kronorna alltså att investera dem i bra kött på alla sätt.
4: Ja, intressant. Och en oväntad startpunkt för radiobubblan.
5: Ja.
4: Man får eventuellt betrakta det här som en felkategorisering av den här länken. Den ska kanske ligga Nordamerika eller blandat eller något sånt där.
5: Det känns mer som en blandat.
4: Ja, men det är ganska skönt tycker jag att slippa prata om Hagtribunalen, det första man gjorde på morgonen.
5: Ja, faktiskt.
4: Ja. Nu går vi till Sverigeavdelningen. Och det här är en sån här klassisk Sverige-nyhetsdag. Väldigt mycket saker som man skulle kunna prata om.
5: Vi kan väl koppla Sverige genom att påminna om att Whole Foods som då satsar på den här kycklingen. Vi lär ju inte få se dem i Sverige någonsin, såvida inte få ett annat Sverige. Jag vill påminna folk om att deras grundare var i Sverige för kan det vara 4-5 år sedan och tänkte se om man gick och starta Whole Foods här. Och efter en liten studie av det svenska samhället och möte med de svenska fackföreningarna så sa han bara att aldrig i livet, det här är komplett omöjligt, här kan vi inte starta.
4: Ja, väldigt, väldigt trist, för Whole Foods är en bra affär. Men det är inte så konstigt heller att den kan komma hit, för att John Mackey heter han, va, som har grundat Whole Foods.
5: Mm.
4: Han är ju spritsprångande, så han är ju libertarian och har massor med politiska idéer som Whole Foods delvis är ett uttryck för. Men jag kan verkligen tänka mig att det är så att den svenska nivån av fackföreningar gör att det utesluter från. Men han har ju 300 andra länder som han kan lansera i om man vill. Där det inte blir trakasserad av facket och måste gå på knäna under fackklubben och skyddsombuden och MBL-förhandlingar och sådana här skit hela tiden.
5: Ja, det är för jävla trist alltså. För att oftast utmålas ju Whole Foods också i Sverige av så kallat vänsterfolk som en slags... Ja, det är sån här lyxekologi för de bättre bemedlade och beställda. Men som du säger, alltså Whole Foods är också ett politiskt projekt. Och Whole Foods satsningar i till exempel Detroit har ju bidragit till att liva upp slumområdena där på alla sätt. Både genom att man gett folk jobb och genom att man har lärt så kallade fattiga människor att använda mat bättre. Mm. Men vill jag inte få se det i det här landet i alla fall. Gud vad bitter det låter.
4: Ja.
5: Med all rätt.
4: Du kommer inte bli mindre bitter när vi går loss på Sverigeavdelningen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Karaktären Apu Nahasa Pima Petilon tas bort ur kommande avsnitt av The Simpsons efter kritik om att man göder stereotyper av indier och asiater. Ja, den tecknade tv-serien Simpsons har hamnat i blåsväder. Inte första gången som Simpsons anklagas för att inte vara 100% politiskt korrekt. Men nu tror jag vi har en särskilt ilsken folksamling som står med högafflarna utanför Simpsons producenternas villor i Hollywood och kräver att Apo, den vänlige föreståndaren för Quickie Mart närlivs i Springfield, där familjen Simpsons bor, måste suddas ut ur serien. Jag tror inte de kräver att han måste tas bort de gamla avsnitten, även om det har diskuterats. Men det har blivit så nu också att Apo kommer inte vara med i framtida avsnitt i alla fall. Och det här är en diskussion som pågått länge. Jag googlade lite grann. Ingen stor Simpsons-expert alls, men jag googlade lite grann inför den här sändningen då. Och då såg jag att skådespelaren som gör Apos röst, som tydligen gör typ 20 av rösterna i Simpsons, han heter Hank någonting. Han har tydligen varit ute och gett intervjuer om det här i flera års tid. Där han har liksom pudlat och inte pudlat, men han har liksom så här ödmjukat sig och sagt jag har börjat förstå nu att det är kontroversiellt och folk har liksom negativa känslor kring det här. Jag såg, han gav någon intervju tidigare i år då han försökte vara väldigt försonande och överslätande, men man kunde fatta då liksom att Apos dagar var räknade.
2: Mm.
1: Problemet med Apo då, det är att han är indier. Han har brun hud, till skillnad från övriga karaktärerna i Simpsons som har gul hud. och han pratar med en sån här stereotyp indisk accent som indier inte pratar, men som amerikaner tror att indier pratar, och det låter väldigt roligt. Men i övrigt, jag har svårt att förstå den här kritiken. Jag tänkte eventuellt kanske du kan hjälpa mig, Niklas, för att jag har bara sett en handfull avsnitt av The Simpsons, men jag har aldrig uppfattat att man liksom, jag har uppfattat Apo som en sympatisk karaktär. Mm. Som en hederlig person, en person som liksom, ja men så här, han sköter sitt företag, han är upstanding person i communityt, hjälper folk. Kanske att han är inte lite fånig på något sätt liksom. Men det är inte den värsta nidbilden man kan tänka sig.
2: Men är inte han exakt den sortens invandrare Migrationsverket skulle deportera?
1: Det kanske är det, att han är småföretagare.
2: Ja,
1: och han betalar skatt.
2: Ja, inte bara det, han är inte en degenererad vänsterist som hela tiden anklagar folk för rasism. Han går liksom inte, han ingår inte i den här storkoalitionen av offergrupper. Han är bara, han beter sig lite som folk, och så har han lite stereotypbrytning, och han är ingen övermänniska heller. Det vore alternativet, att han kunde utföra mirakel och bara vara allmänt fantastisk på grund av att han var så brun.
1: Precis, om han var jättefantastisk och då så kallade han Homer Simpson för rasist.
2: Ja.
1: Då hade han istället hyllat som en kulturell ikon och,
2: ja.
1: och krävt att han skulle vara kvar. Han skulle få en egen serie, en egen spin-off-serie som bara handlar om hjältarna på.
2: Precis.
1: Men vad är egentligen, ja.
2: Med det sagt så tycker jag att det är bra att man tar bort honom.
1: Va?
2: Ja, jag tycker man ska börja med honom, och sen så kan man ta bort de andra karaktärerna också. Bara ta bort hela programmet. Jag har inte tittat på Simpsons på flera år, men de få tillfällen jag ser något från det så inser jag ju varför jag inte tittar på det. Det här är en serie som man säger hoppade hajen för länge sedan. Den har nått sin kulmen och är på en stadigt nedåtgående bana, har varit det under lång tid och kommer inte kunna rehabiliteras. Den började väl som, om jag inte missminner mig, så var väl Simpsons i början en form av pastisch på sådana här familjesitcoms. Och så här, haha, vad knäppt att Homer är elak mot Bart. Sånt ser man ju inte i sitcoms. Lite sådana saker. Det ska även vara, jag tror tidiga avsnitt har referenser till sitcom som idag skulle gå folk helt över huvudet, därför att det är referenser och allusioner till annat som gick på tv för liksom 20-30 år sedan. Och idag så finns det inte samma nisch. Det är inte längre konstigt med en sitcom där familjen är lite dysfunktionell. Det är den här, vad heter den? Married with Children tror jag är var ju för väldigt länge sedan ute och gick i bräschen för den genren. Så att så här, dysfunktionella sitcomfamiljer är idag normalt. Och därför finns det inte längre riktigt en poäng med Simpsons. Vilket märks när man ser på det. Det är som en så här långsam, tråkigare version av andra bättre serier som finns på tv. Vill du bara ha så här slumpgeneratorhumor så kan du titta på Family Guy. Och vill du ha lite så här barnslig politisk satir kan du titta på South Park. Det finns bättre substitut Simpsons idag.
1: Men du tycker man ska lägga ner Simpsons en karaktär i taget, som så här 10 små gulingpojkar?
2: Nej, de kan lägga ner alltihop med en gång. Det hade väl i och för sig varit kul om de sa liksom att nu lägger vi ner showen, om inte Apu får mer, då har vi inte det här längre. Som ultimatum som de hade förlorat.
1: Jag såg att det var en kille som har gjort en dokumentär om Apu. Mm. Och hur jobbigt det är för honom som så här, Indian American eller någonting. Ja. Att den här karaktären. Och så var en intervju då, bland annat med någon sån här indisk-amerikansk skådis som man har sett. The Problem with Apu heter den här. Det finns en trailer som jag kollar på. Och så sitter de och pratar, kända och okända indisk-amerikanska människor. Och så har de handuppräckning. Vilka av er har någon gång fått höra Apu? Att ni är liksom Apu eller liksom de skojar om Apu med er. Alla räcker upp handen.
2: Mm.
1: Så det är också någon som säger i den här trailern att, vad de säger nu, jag lade inte minnet ordentligt vad de sa, men de säger liksom att det är inget negativt som associeras med stereotypen.
2: Nej.
1: Utan han säger så här, problemet är att Apu är vår enda indisk-amerikanska avatar i medierna. Det hade inte varit någon big deal om det fanns andra exempel. Men eftersom det under lång tid bara fanns en indier.
2: Nu är det samma.
1: Så blir det så tjatigt.
2: Ja.
1: Det blir så tjatigt. Det är så få. Men herregud, ska vi inte hylla Simpsons då? För att de gick i bräschen och tog in en indisk-amerikan karaktär.
2: Ja.
1: Och så minns ni inte den här liksom moderna identitetspolitiska idén. Att man måste ha människor som har samma hudfärg som en själv. För att kunna identifiera sig och gilla en tv-serie.
2: Om man inte är vit. Så.
1: Så det är helt fantastiskt att de har den här Apu-karaktären.
2: Ja, någon sa samma artikel när de hade intervjuat, eller det var väl också från dokumentären då, så att i New York folk skämtar mycket och driver och då ska man skämta tillbaka, men när de imiterar en dialekt, hur bemöter man en dialekt? Och det är så här, jag driver med deras dialekt, men det var för jobbigt. Jag kan visserligen sympatisera mot att så här, ja, man kan hantera skämt, men det är jobbigt när det bara är samma skämt i 20 år. Ja, det kanske varit roligare om det fanns andra indiska stereotyper folk kunde anspela på, men då borde man ju säga så här, fler indiska stereotyper i amerikansk tv. Det hade väl varit roligt. Det hade kunnat vara roligt för amerikansk tv också.
1: Ja. Ja, jag instämmer. Även om jag vet inte om de skulle klara av det så bra. Numera finns det ju så mycket bra film annat från Bollywood.
2: Ja.
1: Så att man kan, åtminstone jag som gillar väldigt mycket indisk kultur och Bollywoodfilm och sånt där. Man är ju lite mer uppdaterad nu än man var på Apo-eran.
2: Mm.
1: Om Indien och kulturen och stereotyper och humor och sånt där. Tror amerikanerna lite för, kanske att det skulle kunna funka liksom i Europa. Men jag tror inte det flyger för amerikanerna. De kommer till dialekten och kommer inte så mycket längre.
2: Nej, britterna måste ju kunna prestera något på det.
1: Britterna, för de har ju nära band till Indien.
2: Ja.
1: De kan ju mycket mer. Från barnsben så lär man sig mycket mer om indisk kultur. Och, de kan säkert göra liksom så här olika sorters indiska dialekter till och med och
2: kan appellera till

0: allt då hur familjefäder skildras i form av den idiotiska värdelösa Homer Simpsons.
1: Mm. Visa går in som delägare i Klarna för att expandera på mobilbetalningsmarknaden. Köpevillkor okända. Ja, vi berättade alldeles nyss om att Klarna kommer att bli bank efter att våldsmonopolet gett dem en banklicens. Nu ytterligare nyhet denna gång från Bloomberg som meddelar att Visa går in som delägare i bolaget. Och Klarna är värderat till 22 miljarder kronor, vilket gör det till en väldigt stor startup, om man nu får kalla dem för startup fortfarande, men de är ju en så kallad fintech-startup. Och den är en av de allra största i Sverige. Men detaljerna i transaktionen är inte kända, förutom att Klarna kommer göra en riktad ny emission som tillåter Visa att bli delägare. Visa säger i artikeln att i en mobile first värld måste Visa skapa allianser för att erbjuda nya tjänster. Ja, nu när Klarna blir bank så är det sannolikt att de kommer börja erbjuda tjänster såsom betalkort, i alla fall kanske till företagskunderna, vi får se. Men varför blir de delägare? Det kan man ju spekulera kring. Varför, har du någon teori här, Martin?
0: Nej, jag vet inte, och jag är inte tillräckligt kunnig om branschen för att göra en bra analys. Men en generell reflektion är att Visa är ju ett gammalt och otroligt välkänt företag. De måste ju ha liksom brand recognition som få andra varumärken, särskilt om man ser globalt. Och det är ett relativt gammalt företag. Det känns som ett gammalt, anonymt och samtidigt väldigt trovärdigt koncept, va? Så att från Klarnas perspektiv, som för inte så länge sedan var en liten startup i Sverige, så är det ju väldigt, väldigt värdefullt att få den här associationen till stora, trygga, etablerade Visa. Och kombinerat med att man blir en bank, så är det en del av att man blir en stor och viktig prestigefull spelare.
1: Mm.
0: Omvänt kan jag tänka mig att Visa, som har gott anseende och så vidare, men samtidigt är det också lite gammalt. Det är lite gårdagens teknik och modeller.
1: Mm.
0: Och nu kommer en massa startups, det kommer bitcoin och var finns Visa i allt det här. Så från deras perspektiv så kan det också vara en väldigt bra association att knyta an till då Klarna som man kan se då som en av de allra mest framgångsrika nya företagen inom finansiell teknologi. Så på ett sätt är det väl en naturlig allians mellan de som är och var bäst i klassen under de senaste årtiondena och de som är bäst i klassen nu, att skapa en sorts kontinuitet. För som bekant så är det väldigt, väldigt svårt för gamla stora företag att göra innovativa saker.
1: Mm.
0: Så det är sådana saker sker på marknaden ofta genom att ett nytt företag konkurrerar ut ett gammalt företag, eller ett gammalt företag köper ett nytt företag efter att de har utvecklat en viss teknologi eller produkt och så vidare. Så att, men om jag var satt i ledningen för Visa, så skulle jag förmodligen tycka att det var en väldigt bra idé att använda allt kapital och förtroende som Visa byggt upp till att sätta tentaklerna i alla nya företag som dyker upp i relaterade sfärer.
1: Och jag ser två aspekter här som kan vara värda att spekulera kring, tror jag, lite. Så det ena är ju att alltså Visa, ja, vi pratade ju i förra segmentet om det här med att de fyra storbankerna i Sverige är, så att säga, de går inte att separera från staten nästan. Det är liksom, det är oligopolet, det är de som bestämmer. Det är primärbankerna. Men i en global värld så är ju Visa en av de här tunga spelarna. Och att Visa nu köper in sig i Klarna. Om jag var delägare i Klarna, då skulle man kunna tänka så här. Att hur tryggar vi oss för framtiden? Hur maximerar vi sannolikheten att vi kommer komma ut på en global marknad och inte bli utkonkurrerad av en likadan tjänst som ägs av en stor spelare? Jo, can't beat them, join them. Kan det vara lite som i

0: ja, den här maffiafilmen när de skiljer på a friend of mine och a friend of ours. Det vill säga, är man a friend of ours, då är man så att säga inne i den innersta cirkeln och blir betrodd som en spelare. Det ena. Det andra är utifrån Visas perspektiv, och det är att Klarna sitter ju på en väldigt stor tillgång, och det är ju inte bara relationen med e-handlarna, utan det är kunddatat. De har ju jättebra insikter i vilka kunder som har bra kredit, det vill säga som betalar sina räkningar i tid, och de som inte gör det. Nu råkar jag vara en som inte betalar i tid eftersom jag inte begriper hur Klarnas gränssnitt funkar, men det är kanske jag som är sällsynt obegåvad. Så jag tror att det kan ha med det att göra också, att man ser att Visa ser hur ska vi positionera oss för att om 20-30 år ha den kunddata vi behöver ha för att kunna, ska säga, behålla vår ställning som en den spelare som dominerar kortbetalningar, om nu kortbetalningar finns kvar då.
1: Radio Bubbla.
2: The Ringer uppmärksammar Learn to Code. Verkar finna koordinerade attacker orättvisa och nesliga. Antyder att journalister är en särskilt utsatt grupp och att president Trump ska ha manat till våld mot kåren. Memen har tagit ny spridning efter att över 1000 journalister blivit av med jobb i samband med nedläggningar hos bland andra BuzzFeed. Ja, hur ska vi packa upp den här nyheten? Det har varit en våg av uppsägningar på hippa medieföretag i förra veckan, tror man kan säga. Mer än 1000 har fått gå från bland annat BuzzFeed. BuzzFeed, det universellt hyllade nya medieföretaget. Och eftersom det här är en oerhört digital och uppkopplad nätverkande klass av människor, de här journalisterna, så har de öst ur sin ångest på Twitter. Över hemskt det att de har fått sparken, handhjärtan till alla som har fått sparken från de som är kvar och så vidare. Men det har också kommit en sorts reaktion från andra människor på Twitter, där folk svarar med olika varianter på uttrycket learn to code, lär er att koda. Då de säger att sitt inte där och lipa över att du inte får jobba som journalist. Lär dig koda bara så kan du få jobb i IT-branschen. Huruvida det här är en spontan händelse eller om det är någonting som är arrangerat från 4chan, från trollmästarna på 4chan, det är kanske lite oklart. Men klart i alla fall att reaktionen har blivit oerhört negativ från de kränkta människorna i journalistkåren. Det har till och med gått så långt att Twitter har börjat, som jag förstår det, så har Twitter redan börjat ta bort såna här learn to code kommentarer. Och det har gjorts en liten utredning då av varför. Och då säger Twitter att visserligen så är det acceptabelt och förenligt med deras användarvillkor att skriva learn to code, men inte om man gör det som ett led i att håna journalister.
3: Just det.
2: Och det finns många roliga citat om det här. Min favorit, ska se om vi kan hitta det exemplet, bara för att jag tyckte det var så halsbrytande. Det var en högt uppsatt person som skrev i alla fall att det fanns en särskild plats i helvetet för folk som säger åt journalister att de ska lära sig koda. Jag kan också tänka att det finns en särskild plats i helvetet för ryggradslösa hyrpropagandister som sålt sig till lögnpressen för att sprida deras lögner för en 40 månadslön.
3: Man kan tänka sig det. Vet du hur Twitter ska jaga rätt på de här kritikerna?
2: Nej.
3: Det är vad jag förstår. Man kan ju tänka sig att för de säger här, det är ju då inte bara förbjudet att bara säga att man ska lära sig koda. Det är inget fel om du är en programmerare och bara tipsar dina följare i allmänhet om att ni borde lära er koda. Utan det är ett problem om man gör det på vissa specifika sätt. Och hur ska man särskilja de här? Man hade kunnat tänka sig att man kunde rekrytera en armé av nyligen arbetslösa journalister för att göra grävjobb och undersöka olika konton och se vilka är det som gör fel egentligen. Men jag tror inte det är det de gör. Jag tror att de gör det på ett helt annat sätt. Jag tror att de kanske använder sig av algoritmer som någon har programmerat. Bara en liten... Kan man dra vissa slutsatser av här?
2: Det är en intressant fråga på många sätt. jag vet inte om jag borde säga det här, jag tvekar inför att säga det, men faktum är att det är en otroligt bra idé om man är i mediasvängen, om man är journalist, att lära sig koda.
3: Mm.
2: Jag har själv sett det på nära håll, för att när jag jobbade i IT-branschen så deltog jag i vissa sådana aktiviteter, bland annat hackathons för mediebranschen, där man försökte få ihop programmerare och journalister för att göra liksom kodprojekt tillsammans. Och det är sån otrolig, det är sån här multiplikator på journalistiskt arbete som heter duga, att bara lite kodningsskills. Och folk med journalistisk inriktning som lär sig koda blir nästan som en sorts, de blir som en sorts halvgudar i sina journalistkollegors ögon. Ja, och jag träffade några sådana här på, nu ska jag säga, FIKE tror jag de heter. Det är en sån här förening för datajournalister som åtminstone på min tid ordnade hackathons och sånt där. Vi var där, Gud förlåt oss, vi satt med Aftonbladet och andra sådana här och gjorde roliga projekt och visualiserade data, gjorde datajournalistik och sånt där. SVT har ju en otroligt duktig datajournalistisk avdelning som leds av tusen också, nu har jag glömt hennes namn. Hon är prisbelönt, jätteduktig ledare för deras SVT. Jag borde inte ens börja prata om det här, för jag har glömt alla namn. Det finns, de har ett särskilt namn på sin datajournalistikavdelning. Men det vi ska prata om här är den här Twitter-debaclet.
3: Mm.
2: Det är så roligt va, för att den här learn to code-memen, den kommer ju någonstans ifrån.
3: Mm.
2: Och det skriver man inte om alls i den här artikeln som vi har postat på Bubbla. Jag kan nästan tycka att det borde postat en lite mindre tendensiös artikel på Bubbla. Även om man kan naturligtvis se det som en skämsbubbling. Det är en skämsbubbling, givet rubriken. Men det finns här. De har varit slarviga nog att lämna kvar en länk till Know Your Meme i den här texten. Och inte för att Know Your Meme är det ultimata sanningsvittnet. Men där berättas det faktiskt om att Learn to Code är en slogan som har varit i bruk åtminstone sedan 2014. Och saken är den att det har sin upprinnelse i någonting som BuzzFeed själva har gjort. Och för problemet är då att journalisterna har själva varit aktiva i en kampanj för 5 år sedan ungefär. Som gick ut på att gruvarbetare som blev av med sina jobb i kolgruvorna skulle istället bara lära sig koda. Det är väl ingen stor sak liksom. Ni kan inte jobba som gruvarbetare längre. Lär er koda så kan ni få jobb igen. Det sägs att det här var någonting som Mark Zuckerberg sa. Mark Zuckerberg själv ska ha sagt där apropå med förändringar i gruvindustrin och sånt där, att de ska lära sig koda, var på Michael Bloomberg,
3: borgmästaren
2: i New York, tillika mång miljardär, som grundare av Bloomberg-koncernen. Bloomberg ut och kritiserade Zuckerberg och sa att det var helt orealistiskt, att de kan inte alls bara lära sig koda och så vidare. Och i och med det så blev det en meme där BuzzFeed och andra mediekanaler skrev en mängd artiklar. Det finns länkar, den som ni kan bara googla, om hur det skulle gå för de här kolarbetarna. Man gjorde reportage om några specifika kolgruvarbetare som faktiskt lärde sig att koda.
3: Mm.
2: Och det här är liksom ett tema för nyhetsrapportering generellt. Det finns en annan genre där att hemlösa människor ska bara skaffa sig en laptop och börja koda.
3: Men det kan väl inte vänsterpatrasket i media ha kampanjat för? De har väl gett sig på liksom, jag menar, gruvarbetarna. Jag kan gissa mig till vilken demografi det är som jobbar där. Det är inte slavättlingar som jobbar i kolgruvorna, tror jag inte.
2: Nej, och det är inte så mycket damer heller. Men ja, nej, det här med hemlösa, det är en sån grej som, det blir konflikt tror jag för journalisterna. Kanske inte så mycket på BuzzFeed, men för att å ena sidan har då att det uppenbarligen är ganska respektlöst och liksom hånfullt att hålla på och hetsa hemlösa människor och bara skaffa en laptop, sitta där under bron och koda.
3: Mm.
2: Men å andra sidan, vem är på den andra änden av den historien? Jo, det är ju en hipster från Silicon Valley som är ute under bron och letar efter hemlösa för att lära dem att koda. Och det klassiska exemplet, det finns flera sådana exempel. Det klassiska är då någon Silicon Valley-kille som erbjuder en hemlös person att antingen så ger dig kontanter, antingen får du $100 i handen här, eller så lär jag dig programmera. Du får en laptop och programmeringskurser. Och sen så är det en kille då som sa, bra, jag tar laptopen och lär mig programmera.
3: Mm.
2: Och
3: sålde han laptopen för mer än $100?
2: Det är lite oklart, men ett par år senare när de följde upp så bodde han fortfarande på gatan i alla fall.
3: Mm.
2: Han hade lanserat en app på App Store, den blev ingen hit. Han ville göra en till, men
3: vadå, han hade så mycket att göra, behövde städa, klippa gräset.
2: Han sa att han gillade att bo bo utomhus för att han var en väldigt ekologisk person.
3: Okej, okay. Och då är det inte...
2: Förlåt, det här... det var en detalj bara som jag lade på minnet från.
3: Riktiga narkoprimitivist alltså.
2: Från de här artiklarna, ja. Ja, så att det här är... vad är talesättet nu igen? Svinhugg går igen.
3: Just det.
2: Journalisterna har suttit och skrikit learn to code åt alla arbetarklassmän som har blivit frånsprungna av den moderna ekonomin. Och när det plötsligt händer med BuzzFeed, ett av flaggskeppen för den nya ekonomin, då är det plötsligt så anstötligt att säga exakt samma sak, learn to code, att Twitter måste gå in och censurera och skydda de här snöflingorna, de här spröda små blommorna.
3: De som kan koda måste... Det kanske är det handlar om. De som jobbar på Twitter, de vill inte att journalisterna ska lära sig koda. De kommer ju pressa ner lönerna i branschen.
2: Ja, ett oerhört knepigt dilemma för Twitter, onekligen.
3: Jag tänker mig annars att jag vet inte riktigt om de här journalisterna, för att de är så inne på sina konspirationsteorier om att det här är en hatkampanj från 4chan. Fattar de att det här är liksom en modern variant av klipp håret och skaffa ett jobb? Alltså begriper de att hånet handlar inte bara, det är ju inte specifikt bara kodningen, att så här, det är inte massa datanördar som sitter och hånar alla som inte kan rätt programmeringsspråk, så här, haha, du kan inte ens Perl, vilken loser du är. Det är ju inte det är liksom, ni har låtsasjobb, det är tramsjobb, ni har kunnat tramsa runt jättelänge, nu är det slut på kalaset, det är dags att skaffa en riktig karriär med ett riktigt jobb, klipp håret, städa era rum och fixa till er själva liksom. Ta er i akt och sluta gnäll. Det är det handlar om. Fattar de det eller är de så dumma att de inte ens förstår det?
2: Det är alltså svårt att säga med såna här människor. Alltså intrycket man får, det är att de bara får liksom en sorts intensiv negativ känslomässig reaktion som gör att deras analytiska kapacitet i den mån den någonsin har funnits stänger ner fullständigt.
3: Mm.
2: Och då skriker de bara censur, stäng ner, näthat, alt-right ute efter oss nu igen. Kodhögen.
3: Kodhögen. Ja.
2: Jag har en annan, kan man säga, invändning mot den här kampanjen. Jag är också mot learn to code-kampanjen, men av ett helt annat skäl.
3: Är det för att du kan koda och inte vill ha konkurrens?
2: Exakt, jag tänkte ge mig tillbaka in i kodsvängen. Då vill jag inte ha konkurrens från de här oerhört storhjärnade IQ-stinna journalisterna som kommer slå mig på fingrarna. Nej, det är inte det jag tänker på, utan det är mer att om jag ska hoppas på någonting, då skulle jag vilja hoppas på att de här människorna som har jobbat på BuzzFeed och de andra kanalerna, att de aldrig mer ska få ett jobb.
3: Mm.
2: Att folk tittar på deras CV och säga, ja, dina kodningsfärdigheter kanske är genom taket, men du har ju för bövel jobbat på BuzzFeed. Du har jobbat på New York Times. Hur tänkte du där? Har du någon typ av försvar för att du har jobbat åt en så omoralisk institution? Inte. Nej, men då kan du dra. Just du kan sätta dig under bron med de andra koderna.
3: Ja.
2: Det är det jag skulle hoppas på, att de ska bli bannlysta från hela arbetsmarknaden.
3: Hur högt i kurs står man egentligen som om man har journalistik på CV? New York Times har ju en del prestige. Men jag tänker mig även folk som är 100% blåpillrade, som noll åsikter politiskt, vill mest hålla sig undan från politisk kontrovers. Även de måste väl se BuzzFeed på CV:et och tänka, är det här ett skämt eller? Varför skryter de om det här? Det här är som att du sommarjobbar en gång med att klippa din grannes gräsmatta. Det hade varit lika meriterande. Eller mer meriterande kanske.
2: Alltså jag förstår din poäng, och det är så jag skulle tänka. Och säkert finns det en hel del som hoppar över vissa sådana saker på CV:et nu för tiden och sånt där, för de vet att det är impopulärt. Men samtidigt tror jag överlag att man måste tänka alltid på det här. Det är ju liksom bara en liten, liten andel av befolkningen som överhuvudtaget tar del av digitala medier.
3: Mm.
2: Vi snackar kanske 10% eller någonting som någon gång använder sig av alternativa medier. Jag vet att siffrorna är lite större, men... Kolla till exempel på hur folk röstar i valet. Vi har pratat om det här flera gånger tidigare. Att det är uppenbart att alternativa medier har penetrerat mycket mindre delar av befolkningen än vad man skulle hoppas att de har gjort.
3: Mm.
2: Och om man då lever sig in i situationen hos en person som aldrig har läst alternativ medier och som fortfarande läser liksom Dagens Nyheter och kollar på SVT som på liksom det gammaldags sättet. För dem så framstår ju journalister i ett helt annat ljus. För journalister är ju folk som dels jobbar på de här uppburna, närmast olympiska institutionerna. Och som därför är certifierade sanningssägare.
3: Just det.
2: Men det är också journalister, de skriver artiklar om alla olika tänkbara ämnen.
3: Mm.
2: Så de måste ju vara någon typ av genier med outsinlig visdom, mm, som kan skriva artiklar om precis allting mellan himmel och jord. Mm. Precis som politiker. Politiker är ofattbart visa, mm, som kan fatta beslut om exakt allting i hela samhället.
3: Just det.
2: Har politiker kompetens att fatta beslut om. Och det är oerhört imponerande i normala människors ögon.
3: Men jag tänker mig att deras deras blåpillring kan vara en fördel. Jag menar, min New York Times kan de definitivt tänka så. Tänker man verkligen så om så här Huffington Post och BuzzFeed? Jag menar, jag tror att det är flera år sedan jag ens tittade på en BuzzFeed-artikel sist. Men min bild var ju väldigt länge. Innan jag började se dem som vänsterpropaganda så såg jag dem som clickbait. Det är bara så här, ja, 10 sätt du kan inte vet jag, förbättra din frukost. 17 tips för att skaffa den snyggaste cykeln på gatan. Inte vet jag, bara en massa spam. Huffington Post är någon märklig blogg där folk sitter och skriker på varandra. Det är ju inte som New York Times, det är ju inte en riktig tidning. Det är inte som CNN och MSNBC, de här riktiga nyhetskanalerna. Vad är Huffington Post och BuzzFeed? Det är någon så här, det är någon dagisgrej som kidsen har på det där internetet. Kan man inte tänka så?
2: Låter du som en riktig boomer här, Nicholas?
3: Ja, men är det inte
2: härligt
3: så,
2: att höra.
3: Är det inte så, nej, men jag menar, är det inte så man kan tänka om man är... Om man nu tror så mycket på journalister, tänker man inte att säga, men vadå, Huffington Post och BuzzFeed, de är väl inte journalister på riktigt, det är bara någon sandlåda.
2: Jag tror att de åtminstone är flaggade folks medlemmar som väldigt goda institutioner.
3: Mm.
2: Men sen är det också så att det är sant på ett sätt det du säger. Huffington Post startar som en ganska anspråkslös blogg, och BuzzFeed började som en sån här viral sajt som gjorde såna idiotiska topplistor, precis som du säger.
3: Mm.
2: Men det som BuzzFeed till exempel gjorde, det var ju genuint intressant. Jag pratade om det här flera år sedan i Radio Bubbla. Men bara kort då. Det BuzzFeed gjorde var att de började som en sån simpel viral sajt med egentligen så här noll innehåll som kan sägas vara substantiellt eller intressant. Men sen så hittade de ett sätt att monetarisera det här. Och de gjorde det framförallt genom att jobba med native advertising på ett mycket mer drivet sätt än vad traditionella medier gjorde. Sen har de kommit en kapp, och det är det som är orsaken till att man ser så mycket native advertising. Alltså hela artiklar i tidningen som är reklam, advertorials. Men det var sånt BuzzFeed gjorde. Så att de inte hade annonser på sajt. De hade aldrig liksom reklambanners och sånt där. Utan de hade liksom hela artiklar som var sponsrade. Och de tjänade så mycket pengar på det här att de kunde börja investera det överskottet i riktig journalistik. Så att det var en punkt under BuzzFeeds höjdpunkt. Så hade en grävande reporter på BuzzFeed hade större budget och längre tidsfrist på sig att göra ett grävande reportage än en motsvarande reporter på New York Times. För att BuzzFeed bara tjänade så mycket pengar och valde att återinvestera i seriös journalistik. Så att, men eftersom BuzzFeed också är så pass liksom mainstream och mycket politisk vinkling och sånt där, så kanske inte dykt upp lika mycket på vår radar. Men om man är någorlunda liksom en normal person som läser mycket medier och sånt där, så
3: då känner man till det.
2: Men har man läst en hel del lite längre reportage och sånt där från BuzzFeed, som gör att man kanske mer placerar dem i samma kategori som New York Times. Det verkar vara slut på det roliga nu. De verkar väldigt ont om pengar, BuzzFeed.
3: Mm.
2: Jag vet inte exakt vad som har hänt. Eventuellt samma sak som många andra medier, att det är att Facebook och Google äter upp företagens annonseringsbudgetar till nackdel för BuzzFeed, precis som för andra medier. Ja, hur som helst, så underbart att se när tusentals journalister får sparken och när de här företagen börjar kapsejsa. Och det är lite härligt att se de här meme-kampanjerna och hur Twitter i slut måste börja censurera för att folk håller på och förnedrar ex-journalister på deras plattform. Det är bara, man kan sitta och gotta sig åt det här.
3: Mm. Kommer Twitter förvandlas till bara en arbetsförmedling för uppsagda journalister?
2: Ja, vad ska de annars göra? De får sitta på Twitter hela dagarna. Det är väl det de redan gör på redaktionerna. i mitt tycke, jag hade en kort sväng där jag faktiskt jobbade i en sån miljö att jag träffade journalister nästan varje dag och så vidare. Det var en del av mitt jobb att gå runt på redaktionskontoret, titta och lära mig vad folk gör och så vidare, för att hålla på med digital utveckling av verksamheten. Och jag fick ju starkt intryck av att de allra flesta som var där gjorde fan ingenting. Det hände ingenting. Och jag begärde ut vid några tillfällen, eller jag begärde inte ut, jag hämtade siffrorna själv, för att jag var ju datakille.
3: Mm.
2: Kolla hur många artiklar som producerades per person och tidsenhet. Och det var så att folk snittade liksom en halv artikel om dagen eller någonting.
3: Hur lång är en artikel? Vad pratar vi?
2: Korta artiklar.
3: Om vi pratar sidor i ett Word-dokument, Times New Roman, typsnitt 12.
2: Jag menar, en sida eller någonting.
3: En halv per dag.
2: Det var ju ett otroligt låg siffra. Så började kolla det där och det var helt, jag ställde frågor. Jag frågade journalisterna själva. Jag var finkänslig låg att fråga en av journalisterna som hade väldigt hög produktivitet.
3: Mm.
2: Jag frågade varför de andra inte producerade några artiklar. Han bara skruvade på sig. Och sen frågade jag cheferna, för vilka ju var en jätteviktig fråga.
3: Mm.
2: Varför de inte producerade några artiklar. Och är det inte här liksom som man ska sätta in en stöt?
3: Mm.
2: Att se till att om folk producerar liksom en artikel om dagen, så är det bättre att ha folk som producerar 10 artiklar om dagen, vilket ju bevisligen fanns då på företaget. Mm. Så att det är liksom, jag tror att de flesta människor som jobbar i den här branschen, de skriver inte ens artiklar. De sitter på Twitter där dagarna och håller på med helt andra saker.
3: Och så var de korrekturläser lite och...
2: Ja, men de sitter mycket möten liksom och har långa liksom policydiskussioner om, är det verkligen okej att skriva den här artikeln, och kommer inte liksom, kommer inte julbenta människor bli väldigt kränkta om vi publicerar det här? Och...
3: Herregud.
2: Ja, i alla fall. En av orsakerna till att jag tänker på det är att det är inte som att världen kommer förlora massa intressant innehåll heller på grund av att journalisterna försvinner. Ja, nog sagt kanske om detta glädjeämne.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
1: Radio Bubbla. Medborgarinitiativ i Kalifornien vill tvinga politiker bära klistermärken med sina donatorers logotyper, drivs av rik markägare som hatar svågerkapitalism. Ja, det är ganska intressant förslag alltså. Tanken är alltså att om man har tagit donationer från företag, så ska man ha de företagens logotyper på sin kavaj. Det är ett sådant här initiativ till en folkomröstning. Så att om 365 000 underskrifter kommer in, så kommer det bli en folkomröstning om det här förslaget. Och då kan det alltså hända att det blir lagstiftat att politiker måste börja trycka klistermärken och pins för att få uttala sig i media.
5: Men det kommer inte att räcka till... Fascinerande förslag, men det kommer inte att räcka med klistermärken och pins, utan de får ju gå omkring klädda som... Jag kommer direkt att tänka på KTH-studenterna som står och säljer blandaren överallt vissa perioder på året, som har overaller som är täckta med olika former av märken. Det enda sättet för dem att få plats med alla.
2: Ja, men det vore någonting, och det är en fantastisk syn om man tänker sig hur det skulle se ut då. Alltså, alla politiker går runt i sina overaller.
5: Ja.
2: Nerlusade med tyglappar som på sidan.
5: Men det skulle ge en bra bild av hur, vad politik är och hur politik fungerar. Så att,
2: Ja, och i Sverige skulle man kunna tänka sig politiker då, som drar på sig sina overall och har till exempel LO-förbundens logotyper på en prominent plats.
5: Ja, i de fallen får de väl nästan sy kostymen av olika LO-faner. Det är väl, tror jag, det mest korrekta.
2: Det är en väldigt intressant idé, och om inte LO får tummen att göra det själva, så borde vi göra det åt dem.
5: Ja, eller man kan bara klippa ett hål mitt i fackförbundsfanorna och så har de som en slags poncho.
2: Ja,
1: Det är väldigt intressant. Jag tror inte det blir någon folkomröstning i Sverige om det här förslaget. Men det är inte utan att det skulle vara ganska kul att se vilka klistermärken de skulle ha. Jag måste också säga att det är en ganska kul grej att den här John Cox, som är en advokat som har blivit väldigt förmögen på fastighetsaffärer. Han är vad vi i Sverige skulle kalla för en fastighetsmiljardär. Det är han som pumpar in pengar i att få det här att hända, och bland annat professionella metoder för att få folk att gå och rösta i den här folkomröstningen. Det är ganska roligt att se att en sån här miljardär engagerar sig och lägger in lite pengar igen. Ja, en kampanj som framförallt är ganska rolig och uppseendeväckande. Inte så mycket seriösa förslag.
5: Ja, att han verkar så ideologiskt skärpt också här. Att han är verkligen mot systemet med svågerkapitalism. Att man köper politiker. Jävligt sympatisk person.
1: Han har en förhoppning om att få med sig Donald Trump och Bernie Sanders. Eftersom de två presidentkandidater som har uttryckt liknande uppfattningar. Trump som finansierar sin egen kampanj. Sanders som framförallt finansierar sig via gräsrötter och inte har den typen av storföretagsdonatorer som samtliga andra kandidater har. Vi får se hur det går med det. Om Trump och Sanders slöt upp bakom det här projektet, då nu är sannolikheten lite större att det skulle hända.
2: Register med fler än 2 miljoner medlemmar av Kinas kommunistparti läckt till medier avslöjar stor mängd personer som utbildats utomlands och nu arbetar inom utländska företag och myndigheter där de upprättat partiavdelningar som står redo att agera på partiledningsorder. Ja, det är en mycket mustig databas som har kommit fram nu. Som sagt, det är fler än 2 miljoner står det. Jag läste 1,95 miljoner, men det är en väldig massa kinesiska kommunister i alla fall. Medlemmar i kommunistpartiet världen. Det verkar vara från en grupp dissidenter, kanske exilkineser, som har hackat sig in i en server i Shanghai förmodligen, därför att de flesta av de här människorna i databasen är hemmahörande i Shanghai, men sen är de spridda över jorden. Och själva den här exfiltreringen av databasen ägde rum någon gång 2016 eller tidigare än 2016, och sen dess har de använt den för oppositionellt arbete, och sen över tiden så har den kommit till en grupp Kina-kritiska politiker som sen i sin tur har spridit den vidare till medier. Så att nu finns materialet hos The Australian, The Sunday Mail i Storbritannien och The Standard, en belgisk tidning. Och dessutom så står det att materialet har skickats till a Swedish editor.
3: Ja, man blir ju visst blir man nyfiken.
2: Ja, vem är det? Det är den svenska redaktören som har alla Kina-papperna.
3: Han är försvunnen.
2: Jag hoppas det är Jojje Olsson, men det kanske jag hoppas på för mycket.
3: Ja, det vore ju bra, men ja.
2: Han är ju bäst i Sverige och en av de bästa generellt att bevaka de här sakerna. Varför inte skicka ut honom? Så det här med medlemmar i kommunistpartiet, jag tycker det är lite intressant i sig. Vad betyder det egentligen? Jag tror att det är många i väst som inte riktigt förstår vad det betyder. Jag är inte säker på att jag förstår vad det betyder själv. Men Kina, man säger Kina är ett kommunistiskt land, men det är en ganska liten del av befolkningen som faktiskt är medlemmar i kommunistpartiet. Det är några procent. Jag tror att det kanske är 10%, jag har hört den siffran i alla fall, som faktiskt är medlemmar i partiet. Så att det här handlar ju om personer som bor utanför Kina. Och det är en fråga som man kan ställa sig när man träffar kineser som befinner sig i väst. Vilka av dem som man möter har partibok? Vilka är vanliga kineser och vilka är faktiskt formellt insyltade i kommunistpartiet? Och det här är ju givetvis bara det är ett av många hot som vi ser från Kina. Och problemet... Det övergripande problemet är ju inte att Kina idag är tillräckligt mäktigt för att utmana väst. Jag är en av de som tror att Kinas ekonomi till exempel är mycket svagare än den officiella bilden som Kina ger och som de flesta i väst skriver under på. Jag tror att Kinas ekonomi är ett korthus som inte alls är på väg att utmana USA som en ekonomisk stormakt eller något sånt där. Militärt tror jag inte Kina är i närheten av USA. Åtminstone inte i konventionella militära termer. Problemet är att Kina utöver de konventionella ekonomiska och militära maktmedlen också använder sig av en massa metoder som väst överhuvudtaget inte sysslar med. Därför att vi ser dem som oetiska. Eller bara inte ha den sortens samhälle som krävs. Och typiska exempel är ju
6: som det pratas ganska mycket om, det är den här stenhårda kontrollen av den egna befolkningen. Man har total kontroll över internet, informationsflöden, man har skoningslösa utrensningar av oliktänkande som är, men vi börjar få lite av det i väst, men det är en västanfläkt jämfört med vad de håller på med i Kina. Och även etniska minoriteter, medan man i väst låter etniska minoriteter växa, man importerar dem aktivt och låter dem styra och ställa, så rensar man ut dem i Kina. Man sätter dem i läger, omskolar dem, dödar dem och så vidare. När kristendomen kommer utgör ett hot så förföljer man kristna, man river kyrkor. De har sin egen version av den katolska kyrkan som är lojal till kommunistpartiet och så vidare. Och sen så pratar vi ganska mycket om de här massiva ekonomiska investeringarna som Kina gör. De nya sidenvägarna, infrastrukturprojekten i Afrika och andra ställen där man bygger vägar och järnvägar och hamnar och flygplatser och så vidare. Och så lånar man ut pengar för att finansiera det, och kommer inte lånen betala sig tid så tar man över ägandet av infrastrukturen och får de här väldigt speciella positionerna, till exempel i afrikanska länder. Och sen så bygger man upp en militär närvaro på ungefär samma sätt som USA har gjort under 1900-talet världen över. Så det är den här liksom väldigt många saker, och givetvis liksom den protektionistiska ekonomiska politiken där man optimerar stenhårt för autarki, nationellt oberoende i termer av produktion. Oavsett vad man tycker om den frågan, vissa säger att Kina är helt enkelt smartare än väst. Väst borde göra samma sak. Och så kanske det är, men det är i alla fall man kan i alla fall säga att det är en trade-off. Även om man är inne mer på ett frihandelstänk, så måste man konstatera att det är en kostnad. Man kan säga att Kina betalar ett pris för sitt oberoende. De hade kanske kunnat utveckla snabbare och bättre på vissa sätt om de hade integrerat sig mer ekonomiskt med väst. Men den avgörande frågan är hur stora konflikter man anticiperar i framtiden med sina potentiella handelspartners. Om man litar på dem och tror att man kommer leva i fred och samförstånd, då är det rationellt att integrera. Men om man misstänker att man kommer vara i konflikt, då är det rationellt att vara mer återhållsam, hålla sig på sin kant och bygga upp en egen kapacitet, inte vara beroende av den som man eventuellt ska ha en konflikt med. Och väst agerar alltid på premissen att man kommer ha fred och tillit och samförstånd med Kina. På samma sätt som man är historiskt van att ha internt i sin egen sfär. Vilket såklart är totalt irrationellt. Kina agerar mycket mer rationellt. Kina är otroligt framåt när det gäller informationskrig. De har massor med mediala resurser utomlands. De har sina egna nyhetsbyråer och köper in sig i västerländska medier. Och på så sätt så får de det här det man kallar för soft power. Som framförallt är en massa propaganda för att skönmåla Kina och bygga upp den här bilden av Kina. Det är ett stort och starkt land och framgångsrikt och landet som visar vägen och så vidare. Och jag räknar även hela covid-19-pandemin till det kinesiska informationskriget. Därför att de västerländska reaktionerna på pandemin är i mångt och mycket resultatet av en kinesisk psyop. Där man gav en totalt orimlig bild av pandemins framfart i Kina och åtgärder som, ja, listan kan göras lång liksom med så AI-teknik som effektiviserar massövervakningen, mer esoteriska saker som genmanipulation för att skapa supersoldater, eller kanske mer moderna saker som att skapa superstudenter som är superbra på matte, vilket ger Kina potentiellt en enorm konkurrensfördel på sikt. Om ett land håller på och genmanipulerar och förbättrar sin genpool hela tiden, producerar mer snillen, vad andra länder inte gör. Det är inte så svårt att räkna ut vad som händer på sikt om det finns en sån asymmetri. Och den här artikeln handlar om ytterligare en sån här aspekt av den här kinesiska asymmetrin som kanske på ett sätt är ännu mer extrem, för jag tror att i väst de flesta människor kan inte tänka sig hur man kan ha sån här sak. Men det pratas ibland om att Kina har bedriver industrispionage. Man skickar studenter, miljontals studenter åker till USA och Europa för att utbilda sig. Och sen så gör de karriär och sen finns de på nyckelpositioner och sen så kan de föra över kunskap till Kina. Det är förstås bara en modell. Man gör också det här att man skaffar sig västerländskt IP, som man säger, intellektuell egendom genom protektionism. Det vill säga att västerländska företag får bara etablera sig i Kina i utbyte mot att de delar med sig av alla sina affärshemligheter. Men det här är liksom nästa nivå, för att de här studenterna som åker ut och gör karriär i väst, i många fall så är de inte bara studenter, utan de är kommunistpartimedlemmar. De är del av en sån här en kommunistisk kader. I många fall är de också soldater. Vissa av dem är tränade underrättelseagenter. Så att de är inte alls, det är fel att tänka på dem som studenter. De är kinesiska agenter som är ute på uppdrag. Och det vi ser här i det här materialet som börjar komma fram från den här databasen, det är att det är inte bara enskilda personer, utan de upprättar partikadrar inuti västerländska företag. Så att på kanske, jag vet inte, på liksom Volvo, inte Volvo är ett dåligt exempel, för det är ju redan ett kinesiskt företag. Men om det finns något företag i Sverige som fortfarande inte är kinesiskt, så har ju förmodligen kommunistpartiet då en egen partiförening på bolaget, på liksom ABB eller någonting, som träffas, kanske har hemliga möten liksom, och pratar om liksom, vilken information kan vi samla in, hur kan vi koordinera kommunistpartiets intressen på det här företaget. Och även internt på myndigheter i diverse länder i väst. Jag vet inte vad du säger, Boris, men jag blir alltså svettig när jag tänker på hur otroligt aggressiva kineserna är, och att vi knappt ens fattar vad de håller på med när de är så framåt på alla olika fronter.
5: Ja, nej, men det här är ju också en variant på soft power som man väldigt mycket underskattar. Och ibland kan ju folk rygga till, och det kan diskuteras lite bland politiker i media om Huawei och sådana saker. Och det är bara en liten del i det hela. Och kinesernas, alltså, och Sverige är ju dessutom speciellt utsatt. När det gäller, det kom en intressant rapport förra året från ett australiskt forskningsinstitut som är specialiserat på detta. Och de placerar ju Sverige bland de 5 mest utsatta länderna i världen när det gällde kinesisk utplacering av forskare och forskarstudenter. Intressant nog så gick samma år så ökade ju antalet kinesiska inskrivna studenter och slog rekord sen det blev möjligt att komma som utländsk student i Sverige. Det var 1600. Och det finns ingen riktig kartläggning på hur många forskare som finns, men de var fler än studenterna. Det är de som liksom skriver in sig, startar sina studier. Och i Sverige finns det alltså 35 282 personer som är födda i Kina. Och det här med att vara partimedlem, alltså kineserna tillämpar ju i princip den gamla sovjetiska modellen från Lenin och framåt, ända bort till Gorbachev. Du lämnar icke-landet om du inte är partimedlem. Det är för att partimedlemskapet, då har man haft en chans att pröva din lojalitet, man har en chans att forma dig, om man har lärt dig disciplin, partilojalitet. Och där underkastar sig kineser mer än gärna, därför att ett inträde i partiet, det är också en förutsättning för att kunna klättra i samhället också. Partiet kontrollerar ju samhället stenhårt, och ska du upp i toppen och ska du liksom kunna gå loss lite och bygga något stort företag, då gäller det att vara partimedlem. Så de som kommer hit är partimedlemmar, de är lojala, och de vill ju stiga graden, och det gäller då att de är lojala och även i sin utlands, för det här är ju ses som en utlandsplacering. Det är inte från allmän förkoven att de är nyfikna på svensk mat. Och att de kommer i sån mängd gör det ju väldigt svårt, alltså, därför att jag har stött på människor som har kinesiska studenter och forskare i sin närmiljö. Och man umgås med dem, man tycker de är jättetrevliga. Man noterar liksom att det är lite svårt att prata om Kina med dem, för de är väldigt kategoriska där. Men på det här sättet så äter man sig in på ett mjukt sätt, alltså man kommer in i det svenska samhället, man umgås, och det gör också att folk inte tänker, ja men vad fan, Chang här vid laboratoriebordet bredvid, han är en hyvens kille liksom, han kan ju inte vara en del i en aggressiv stormaktsplaner, men det är han alltså, och där är vi sällsynt naiva fortfarande. Och tittar man bara, alltså kineserna är ena jävla på att planera, och tittar man liksom på 12:e och 13:e femårsplanerna från 2011 till 2020 om hur man ska agera affärsmässigt i omvärlden, alltså att det står ju, satsa hårt på att
7: köpa företag som kopplade till globala värdekedjor, anskaffa avancerad teknologi, nödvändig know-how och få tillgång till attraktiva varumärken. Då, i Sveriges fall så har de gjort precis, de följer liksom manualen. De senaste åren har de köpt 51 stora svenska företag och är minoritetsägare i 14 relativt stora, eller starka minoritetsposter i 14 företag. Och de köper ju attraktiva, inser attraktiva varumärken som Oatly och Spotify och massor av medicinteknologiföretag. Och vi ska bara inte prata om Volvo förstås, då börjar jag tycka det är trist. Och de har inte shoppat färdigt. Och där etablerar de sig också med den här... Det lär de ju känna svenska ingenjörer, svenska arbetare, svenska ekonomer, whatever. Och liksom de äter sig in i de sociala sammanhangen. Så, och de har gjort det till en sån grad va, så att, att extrahera dem ur det svenska samhället kommer bli smärtsamt, men det är nödvändigt.
6: Vad betyder det att extrahera dem ur det svenska samhället?
7: Skicka iväg dem. Det är många vi måste skicka iväg framöver.
6: Men innebär inte det att man måste säga att vi kan inte ha några kineser överhuvudtaget? Alla kineser måste ut.
7: Ja.
6: Eftersom de har de här hemliga partimedlemskapen. Och vi vet att de hemliga partimedlemmarna har hemliga kommunistföreningar, kommunistkadrer, inuti svenska företag. Och eftersom vi inte vet vilka de är, vi måste ha en hackad databas från... Ja, nu vet vi vilka det är från Shanghai, men de som är från resten av Kina.
7: Ja, precis.
6: Det innebär ju att då kan vi inte ha några kineser överhuvudtaget i Sverige och andra västländer. De måste ut allihopa.
7: Exakt. Och man måste liksom börja ta tag i det här med företagen och stoppa uppköpen och stoppa och liksom reversera. Så ut med dem rent fysiskt och reversera och ta tillbaka så mycket man bara kan. Och här finns det inte, det bär mig emot, jag har berömt dem förut, men det finns ju intressanta initiativ från EU om samarbeten för att hålla kineserna och kinesiska uppköp stången. Men alla initiativ är välkomna. Problemet här är ju att återigen det här med att äta sig in i samhällsväven, att människor på västkusten till exempel, det ser många som, där har ju kineserna shoppat mest, de gillar Göteborgs humor. Det finns det många som ser dem som räddare, där, men gud vad bra och kul och tacka att de kommer hit också. Det är många faror förknippade med det här. Men extrahera betyder just skicka iväg dem.
6: Till och med jag kan ibland tänka sådär om Kina. Det är en parentes. Jag tänker så att det finns två väldigt stora hot mot Europa. Och det är mer liksom kortsiktiga, superakuta hotet är islam. Och inflytande från liksom Turkiet och andra länder som fasciderar islamiskt övertagande av Europa. Och sen det mer långsiktiga hotet är Kina. Vill ibland tänka så här att tänk om man leker med tanken att Kina kom först till Europa. De brukar göra processen ganska kort med muslimer. De är väldigt, väldigt bra på att hantera muslimska uigurer och sånt där.
7: Ja.
6: Och jag vet att det finns folk som hoppas på det, som ser optimistiskt på kinesiskt inflytande, bland annat av den orsaken. Men jag tycker det känns för läskigt.
7: Ja, nej, vi ska inte ta det. Och dessutom, när du målar upp det sådär så kommer jag att tänka, det är lite trist att de två kulturer som har den tristaste maten i världen ska slåss om Europa, alltså muslimerna och kineserna. Vi står inför valet liksom att ha en fyra små rätter restaurang i varje gathörn eller ett kebabhak. Det är dystra framtidsutsikter.
6: Jag har inte tänkt på det, men det är faktiskt sant. Turkarna är å andra sidan väldigt bra på mat.
7: Ja.
6: Så vi bara ska gå på mataspekten, så vet jag inte. Det kanske får byta sida.
7: Skulle inte tagit upp den här frågan.
6: Ja. Det är liksom, vi pratar ibland om återvandring. Att man kan tycka att åtminstone folk som kommer från Mellanöstern och lever på bidrag i Sverige och är kriminella, kanske man kan kasta ut dem åtminstone, men det kan man inte. Inte ens Sverigedemokraterna vill göra det. För att om de har permanent uppehållstillstånd så är det bara frivillig återvandring som funkar. Har medborgarskap, så det är totalt omöjligt att kasta ut dem. Och utifrån den bakgrunden, att då tänka sig, det är nästan en löjeväckande tanke att man skulle börja kasta ut en massa kinesiska ingenjörer. där man inte kan kasta ut liksom, arabiska brottslingar.
7: Ja, alltså det är, Sverige är paradoxalt konstigt, va? Det slår mig att den enda gången man sett svensk polis visa handlingskraft, det var ju de här kinesiska turisterna i, på något hotell på Södermalm som höll på och krånglade.
6: Mm-hmm.
7: Då tog ju polisen helt sonika och satte dem i en bil och körde ut dem till Skogskyrkogården och släppte av dem. Då var de, ja.
6: Varför det? Varför Skogskyrkogården?
7: Så att de skulle komma ut och som ett litet hot. När jag får lugna ner sig så fick de ju vandra tillbaka in till stan. Det blev ett väldiga diplomatiska förvecklingar här. Det var förra sommaren.
6: Nu säger du så har jag ett vakt minne av att jag läste om det när det begav sig. Ja, jag tänker i alla fall, jag oroar mig över den här asymmetrin. Att kineserna skulle aldrig någonsin tveka att kasta ut västerlänningar från Kina.
7: Nej.
6: De skulle inte blinka och göra det. De trodde att europeer utgjorde ett hot i Kina. Men i väst är det nästintill otänkbart. Man kan köra dem till Skogskyrkogården kanske då, men man kan inte kasta ut dem i landet. Och det är det, den här enorma asymmetrin, bristen på ömsesidighet som känns väldigt illavarslande för framtiden.
8: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Darko Mamkovic, SD, oppositionsråd i Norrköping, fångas på video som tycks visa hur han böjer sig över bord och insufflerar kokain, hotar anmäla Expressens reporter för hemfrihetsbrott. En liten politisk skandal har rullats upp nu i dagarna med en SD-toppledande sverigedemokrat i Östergötland som har fångats på video när han, ja, vad är det egentligen han gör? Det står att i bubbelrubriken att det ser ut som att han insufflerar kokain. Vi har fått kritik på Facebook för att insufflera inte den korrekta orden. Det ska tydligen heta inhalera, har vi fått höra. Jag vet inte, vardagsspråk tror man säger sniffa eller snorta, något sånt där.
7: Mm.
6: Men det är den typ av termer som vi inte kan använda i bubblarubriker. En redaktör drog till med insufflera och hoppas ändå var någorlunda tydligt vad vi menar med det. Att insufflera är tydligen förlåt, jag ska inte haka upp mig nu. Jag ska lägga min Asperger åt sidan och inte haka upp mig på distinktionen mellan att insufflera och inhalera. Det som har hänt här då, det är att Darko Mamkovic han böjer sig över ett bord och drar upp någonting i näsan. Och vilket bord sen? Han sitter i något liksom, ja, det ser ut som ett vardagsrumsbord. Och bredvid det han snortar så har han en vattenpipa, en sån här stor arabisk hoka vattenpipa. Och också över hela bordet så ser vi någon typ av sportdryck. Jag tror inte att det är Red Bull, men någonting som liknar Red Bull. Och en glaskaraff med någonting som kanske är whisky eller något sånt där. Så det ser ut som att de sitter och dricker whisky och Red Bull. Och röker cigaretter och arabisk vattenpipa och snortar någonting från bordet. Och kära lyssnare, om du tycker att det låter ganska sunkigt det här, kan jag säga att det är ännu mer sunkigt när man faktiskt ser det framför sig på det sätt som jag tyvärr gör just nu. Och den videon, den har spritts och Expressen har plockat upp den och skickat ut sin stjärnreporter David Bas för att gräva i det här. Och han går hem till Darko Mamkovic, eventuellt själva brottsplatsen, med en liten sån här iPad där han visar filmen och säger: hej Darko, du sniffar kokain här, har något att säga om det? Och så vidare. Och då får man höra på Expressens video hur den här Darko Mamkovic säger, ja, han säger att ja, det där tänker jag inte uttala mig om. Du får prata med Sverigedemokraterna centralt i Stockholm. Men när du kommer hit på det här sättet och sticker upp kameror i ansiktet på mig när jag inte vill prata med dig, det uppfattar jag som ett hot. Och om du inte går ifrån nu så kommer jag anmäla dig för hemfrihetsbrott. Vilket Expressen är hygglig nog att texta som hemfridsbrott. Och allt där säger han på väldigt dålig bruten svenska. Ja. Den officiella skandalen är då att en politiker har ertappats med att ta knark. Men jag måste säga att det finns en annan sak som jag tycker är mer anmärkningsvärd. Jag visste ju sedan tidigare givetvis att Sverigedemokraterna var ett degenererat parti och att det inte var som ett seriöst alternativ för folk som, ja, vill stärka liksom det svenska och svenska folket och svenska värderingar och så vidare. Men jag visste faktiskt inte att det var så illa att deras ledande lokalpolitiker i stora städer i Sverige är folk som inte kan prata svenska och som sitter och röker arabisk vattenpipa och snortar kokain. Och det är drogerna är inte problemet där. Drogerna är inte problemet, utan problemet är den totala kulturskymningen i Sverigedemokraterna. Jag blev faktiskt paff trots att jag hade extremt låga förväntningar på SD.
7: Nej, men jag hade nog blivit paff även om det varit SD. Alltså, därför att det är de filmklipp som finns från Expressen och sånt. På Expressens sida. Dels själva interiören i den här syriansk-bosniska kokainhålan. Alltså det är, och din beskrivning där är ju helt riktig. Alltså det känns som en dålig film helt enkelt. Alltså den snabba cash eller någonting sånt här. Man håller på att ladda upp inför en stöt eller håller på att varva ner efter en stöt. Jag väntar hela tiden bara på att komma in liksom magdansösen istället för att klä av sig. Och sen med värsta nog den här knäppa scenen där Bas ringer på hemma hos Mamkovic liksom, och han öppnar som en nidbild av en jugge liksom, trött och verkar bakis och har liksom, fan, går folk omkring i sådana där undertröjor hemma fortfarande. Det är den sista som gör det så. Ja, det är glad att det där inte är mitt parti. Det är, men jag anar en monumental fälla som håller på att läggas ut här av David Bas.
6: Mm-hmm.
7: Man ska inte underskatta den liran faktiskt. Och han har ju liksom som beting på Expressen att jaga SD. Och det är väl många som har gått och väntat på att han ska, det går ju rätt mycket rykten om olika politiker och droganvändning, och det gör det förstås då också om SD-toppar som ska använda droger. Och är man en riktig illistig jävlig journalist, och då nöjer man sig ju inte bara med att komma ett avslöjande om att Excel i SD-toppen håller på och använder droger. Då ser man till att man kan nita dem på att de nyss har tagit avstånd från en underhuggare som använder droger. Det blir liksom trippel tolvtaggare på något sätt då. Och jag tror att det är precis det som David Bas håller på och riggar här. Först får SD-toppar och ge sig på Mamkovic och ta avstånd. Och sen 7 dagar senare så kan han konfrontera dem. Men ni själva har ju. Och så har han liksom fått stora journalistpriset för att hjälpa till att sänka SD inför nästa val. Ungefär så tror jag vi kommer att få se det hela utspela sig.
6: Mm. Han har redan lockat minst en SD-politiker i fällan, kan man säga. En liknande fälla i alla fall. Därför att en person som heter, jag vet inte om det är riktigt namnet, men en person som eventuellt heter Issa är en ganska, ganska kul namn. Det är kanske helt normalt namn i kultur som vederbörande kommer ifrån. Issa SD har skrivit på Facebook, och han säger: jag härmed uttalar mig om det som skrevs i Expressen är lögner. Jag var närvarande den kväll på festen och filmen är klippt och redigerat. Hela sanningen är inte framme. Det var inte droger på bordet på den festen. Vi festade privat och drack sprit, men inga droger. Det var ett skämt som någon satte salt och citron och låtsades att det var droger. Vi skrattade och hade roligt. I slutet av filmen, som inte är manipulerat, så ser man att allt är ett skämt. Jag har känt Darko i 5 år och har aldrig varit med om att han tar droger, aldrig. Jag härmed på heder och samvete talar sanningen om att det var inga droger på bordet. Att Expressen skriver att det är kokain stämmer inte. Jag var på festen och vet vad det var som var på bordet. Detta är kopp mot Darko och vårt parti. Vi skulle aldrig utsätta oss för någonting sånt. Med vänlig hälsning, Issa SD. Problemet är bara att Darko Mankovic har ju själv erkänt att han tog droger. För han säger nämligen: jag tar inte droger, det var ett engångsmisstag när jag var onykter på en privat fest, där det visat sig att personen som gav mig substans var ute efter att skaffa sig komprometterande material mot mig i utpressningssyfte. Jag har haft återfallande utmatningssyndrom under ganska lång period som har resulterat till större alkoholkonsumtion utan att jag märkte i tid. Dock har jag för ett tag sedan sökt hjälp och är därför sjukskriven. Jag har informerat partiet om mitt tillstånd. Droger är skadliga och missbruk är något som kan drabba alla.

0: framförallt syrianerna tar sig in i riksdagspartierna. Man ska ju inte glömma bort att fullt rimligt är ju att de faktiskt försöker ta sig in i SD också. Och inte bara för att utöva politiskt inflytande, tror jag, utan det finns ju en aggression och ilska hos såhär, tidigare kommande invandrare som syrianer. Dit hör ju Issa. Han är ju gammal SD-are som lämnar partiet efter att ha blivit knivöverfallen av när han bodde i Göteborg. Sen har han uppenbarligen gått in igen och jobbar i Norrköping med Mamkovic och jugge, tidigare kommande juggar. De kan ju känna faktiskt att SD som vill kasta ut eller göra sig av med en del invandrare som har kommit efter dem, att ja, men det här är vårt parti, va? Så att det är rent eget intresse som talar för att de träder in där. Och men det är inte ett eget intresse baserat på att man vill värna svensk kultur och svensk mentalitet. Den här inledande snabba cash snorta scenen ger ju ingen känsla av riktigt att man har lämnat den bosnisk-syrianska kokain-opium-magdanshålan riktigt. Och det ställer ju frågan i sin tur om när Sverigedemokraterna pratar om svensk kultur och svensk mentalitet och sådana saker, vad de menar egentligen. Det blir man ju mer och mer nyfiken på.
1: Mm. Men det är också det här som du säger, Boris, som att SD vill kasta ut invandrare som har kommit senare. Som jag har förstått det så har Jimmy Åkesson nyligen förtydligat vad Sverigedemokraterna egentligen menar med sin återvandringspolitik. Ja. Och han har sagt att det är 100% frivillig återvandring. Ingen som har fått ett uppehållstillstånd ska bli fråntagen sitt uppehållstillstånd. Utan det Sverigedemokraterna menar det är att man ska skapa starkare, mer generösa incitament för att uppmuntra folk att frivilligt återvandra. Och det är inte kanske så superkonstigt att han har den politiken. För att annars kanske Darko Mamkovic och Issa skulle bli arga på honom. Skulle hans parti spricka?
0: Ja, det kan man nog lugnt utgå. Det har jag missat. Men alltså, det så här. Hur ser en generös... Alltså det nuvarande svenska politiken gentemot invandrare och så kallade flyktingar är att hej och välkommen, vi ska försörja dig och din familj resten av livet och du kan sätta så många barn du vill till världen. Men vi ska se till att du har tak över huvudet och anständiga bidrag. Alltså hur ser en generös repatrieringspolitik ut som brädar detta?
1: Ja, det är oklart för mig, men det ska i alla fall betalas ut mer pengar till invandrare.
0: Ja.
1: Ja, jag skulle säga att jag tycker inte det är något fel på det. Alltså det är bättre att man lägger skattepengar på att få ut dem i landet än att man har dem kvar som kommer givetvis kosta ännu mycket mer pengar och skapa massa problem som inte ens kan mätas i pengar. Så det är inte så att jag är emot den politiken. Det är bara att jag hade fått, nu när Sverigedemokraterna börjat prata om återvandring, så fick jag intrycket att man åtminstone tänkte sig att man skulle riva upp en del permanenta uppehållstillstånd. Men tydligen så har Jimmy också förtydligat nu och sagt att det blir inte tal om, för det vore bara för extremt.
0: Ja, herregud. Ja, när man repatriering måste ju liksom innebära även upprivning av uppehållstillstånd och den ersättning som kommer i fråga, det kan ju bli man bekostar transporten hem helt enkelt, men inte mer. Sen kan man väl chockera lite om detta, men
1: jag ska inte hoppas på för mycket i alla fall.
0: Nej, man ska
1: inte det. Från SD, Darko Mamkovic-partiet.
0: Men alltså, Darko har ju sin framtid räddad nu. Det finns, även om man får kicken från SD och välavlönade arvoderingar, så det finns så många svenska deckar och thrillerserier som har behov liksom av personer som kan se ut som kriminella juggar. Så att han kommer fullt upp med att spela film de kommande 10 åren. Grattis, Darko.
1: Det innebär också att du, Boris, kommer få konkurrens.
0: Ja, faktiskt. Men
1: du har ett av de mest kriminella jugoslaviska utseendena som finns i hela Sverige.
0: Ja, men rollerna räcker åt oss alla.
1: Ja. Hoppas det inte är sista gången vi får se Darko Mamkovic i nyheterna. Och det tror jag inte att det gäller.
0: Nej, det är det nog inte.
2: Radio Bubbla.
3: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjö.

Djuret, en 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vombfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate bomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glasstånd och gottkiosker dyker upp som svampar kring Vombfjärden, som med ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.

0: Radio.
1: Radio Bubbla. Liberalen Fredrik Segerfeldt beskriver en krigsliknande situation i skolorna där han arbetat som lärarvikarie under sommaren 2018. Säger sig inte ha ett reformprogram men anser bland annat att våldsverkare ska stängas av och att eleverna ska tvingas läsa böcker. Ja, Fredrik Segerfeldt, en av de tre musketörerna, en av nyliberalismens fyra ryttare. Vem är den fjärde, undrar du nu?
2: Ja.
1: Ja, det hör inte till saken. Fredrik Segerfeldt har tagit jobb som lärare. Han har anmält sig till en lärarvikariepool. Han säger aldrig varför han gjorde det. Jag antar att han gjorde det som någon sorts allmänbildningsprojekt. Att han skulle liksom vallraffa skolan eller något sånt där. Men du, han kanske är trött bara på sin karriär som liksom soff-tyckare i tv och liksom rapportskrivare och timbre och sånt där.
2: Ja.
1: Kanske skulle testa en annan yrkesbana. Tänkte att det skulle passa honom att jobba som lärare.
2: Prao-veckor för att skriva artiklar.
1: Det... Prao. Jag misstänker att det här var liksom i studiesyfte.
2: Ja.
1: Som han började jobba som lärarvikarie. Och till att börja med kan vi säga att det är en ganska rolig idé.
2: Mm.
1: Alltså det tycker jag är ganska... Ja, men det är en ganska spännande kul idé att som liberal debattör faktiskt jobba som lärare.
2: Ja, han går ju från skola till skola också. Så att...
1: Ja, för att han är en sån lärarvikariepool.
2: Ja.
1: Så det är extra smart. Så det var en ganska kul idé. Och nu har han skrivit en rapport, en artikel i Dagens Samhälle. Eller som det står längst ner i texten. Det här är en fördjupande text som syftar till att ge perspektiv på en fråga. Det är jäkligt bra att de påpekade det.
2: Förlåt, varför? Varför skriver man det under en tidningsartikel?
1: Ja, uppenbarligen för att det annars inte är klart för läsarna att det är så. Så Fredrik Segerfeldt har jobbat på, jag tror åtminstone, tre olika skolor eller klasser.
2: Mm.
1: Och sammanfattar sina erfarenheter. Han säger att på en av skolorna så var det ganska... Det var inte så farligt, säger han. Eleverna var inte så ambitiösa, men de var inte heller... Det var inte rent kaos, liksom. Det var inte våldsamt och sådär. Utan det var mer att de släpade fötterna i vild bemärkelse. De hittade på ursäkter för att inte få jobba, att datorn inte funka eller att de hade glömt pennan eller suddgummit eller något sånt där.
2: De betedde sig precis så som alla andra människor förväntar sig att högstadieelever ska bete sig. Det är bara Fredrik Segerfeldt som är förvånad här.
1: Ja, för samtidigt ska vi säga till hans credit nu, ska vi säga att de är ju ändå tonåringar med annat på hjärnan. Jag minns hur det var.
2: Ja, fast uppenbarligen minns han inte så mycket hur det var med tanke på hur förvånad han är.
1: Nu är ju Fredrik Segerfeldt också lite äldre än du och jag, så det var nog lite mer ordning. Han är väl åtminstone 10 år äldre än vad jag är.
2: Ja, fast det handlar inte bara om hur det var i klassrummet. Han måste väl minnas hur det var i huvudet också.
1: Ja.
2: Sitter det jävla kommunistsystemet och uppfylla kunskapskvoterna som man kan få beröm av femårsplanens verkställare bakom katedern.
1: Du var ju ingen duktig pluggare i skolan. Det hör jag direkt. Vi har ju knappt packa upp den här nyheten och redan så går det loss på dina rants här. Det blir mer intressant sen, för Fredrik Segerfeldt upptäckte sen att hans elever kunde inte skriva. De fick en uppgift som handlade om att skriva 2 A4-sidor med text. Och det såg de som ett enormt arbete.
2: Mm.
1: Och de beklagade sig och de klarade heller inte av uppgiften. De hade svårt överlag, menar han på det, att som han säger, tonåringar kan knappt formulera begripliga meningar, för att inte tala om att komponera en sammanhållen text. Och Fredrik Segerfeldt säger att det slog till som en knytnäve i magen på honom när han insåg detta faktum. Ja, och sen så kom man till ytterligare en klass där det eskalerar liksom. Det är väldigt, så här, en väldigt bra dramatik i den här artikeln, ja. För det eskalerar liksom. Från de som bara var lite lata till de som inte kunde skriva, till en klass där det var väldigt stökigt. Och där han säger att verklighetens pekpinne verkligen rappade mig över ansiktet. Och här var det liksom, folk satt med sina jackor på inomhus med mobilerna i händerna. De lyssnade inte, de tittade inte, svarade inte på tilltal, vägrade arbeta och sa liksom att nej, vi tänker inte göra någonting, jag gör det hemma och såna här saker. Det är lustigt, jag kommer ihåg en del av de här fraserna. Jag har hört en del av de här fraserna även när jag gick i skolan. Typ att det här orkar inte, gör det hemma istället. Sånt där. Ja, det vet vi vad det betyder. Och här hamnar han också i en konfrontation med en av eleverna. Efter ett tag då, man kan liksom tänka sig hur trycket byggs upp i Fredrik Segerfeldt. Han ser all den här degenererade beteendena från skoleleverna. Så vid ett tillfälle så drämmer han handen i katedern och säger att nu är ni tysta, ropar han. Jag önskar jag kunde skrikande imitera hans sköna småländska dialekt. Med 10 minuter in i lektionen så drämmer han nästan.
2: Alltså cringen i den här artikeln.
1: Nu är ni tysta. Och då en av de här pojkarna i klassen blir rasande. Han flyger upp och skriker och vill slåss med Fredrik Segerfeldt. Och då är en tjej i klassen som ingriper och stoppar det här. En tjejkompis förhindrar honom från att slåss med Fredrik Segerfeldt. Men Fredrik Segerfeldt säger så här, du måste gå ut ur klassrummet, du stör och så vidare. Men han vägrar gå därifrån. Och efter lektionen så kommer han tillbaka flera gånger för han vill slåss. Med vår liberala debattör. Och ja, det är intressant. Jag vet inte vad Fredrik Segerfeldt väntade sig att hitta i skolan. Men han säger i alla fall att de här ögonblicksbilderna som han ger i artikeln, de kompletterar och vidimerar det redan förut har läst om kaos, våld, orimliga arbetsförhållanden och ett system som håller på att falla ihop.
2: Det vill säga att alla andra redan visste och ingen utom honom blev förvånad över.
1: Ja, det kanske man kan säga på det sättet. Jag tycker Fredrik Segerfeldt ska ha en del credit för att han ger sig ut och själv ställer sig bakom en kateder och upplever de här sakerna och skriver om dem. Och så, ja, man har intrycket av att det är lite yrvaket.
2: Ja.
1: Det var lite grejer som så här, ja, men som du är inne på. De flesta vet väl att det är på det här sättet och till och med värre i många fall. Men det är väl ändå ganska hyvens att gå ut och se dig själv med egna ögon och jobba som lärare några veckor och sen skriva en artikel om det.
2: För all del, har man inte koll på det så är det väl bra att man skaffar sig koll. Men rent givet vart han står ideologiskt och vad han vet om den svenska skolan så borde han nästan ha kunnat läsa sig till om... Alltså du kan ju deducera att det här systemet kommer ha problem därför att hur funkar det här systemet? Du tvångsrekryterar in en massa barn till ett system. Det spelar egentligen ingen roll att de är barn. Du tvångsrekryterar in en massa människor in i ett system där de inte får några pengar eller någon annan typ av kompensation. Och så säger du åt dem, här är din kvot av kunskap du ska uppfylla. En byråkrat i staten har bestämt att så här mycket kunskap ska du uppnå per timme. Uppfyll den nu så kan vi stämpla det här pappret och säga att det har gått bra. Ja, det gick ju ungefär lika bra i det svenska skolsystemet som på en fabrik i Sovjet. Det borde inte kommit som en överraskning för Fredrik Segerfeldt. Men det gör det. Och hans lösning låter som en sovjetisk byråkrats lösningar. Oj, oj, oj. Det är inte tillräckligt med disciplin här på fabriksgolvet. Arbetarna går och maskar. Jag har sagt åt dem på skarpen att de måste jobba. Men de gör inte det. Vilken slutsats kan jag dra? Nej, det måste vara att de kan inte jobba på fabrik helt enkelt. Det har inget med motivationen eller incitamenten att göra. Det är de här fabriksarbetarna, de vet inte hur man fabriksarbetar helt enkelt. Det är märkligt, men det har degenererat så mycket de här senaste åren att fabriksarbetarna vet inte hur man fabriksarbetar längre. Jättekonstigt. Det är bäst vi inför lite mer krav och disciplin. Då blir det nog bra.
1: Ja, du har ju fler poänger tycker jag, men han säger ju också att de som inte vill lära sig, de som inte vill lära sig gå i skolan och så vidare, de ska inte behöva gå i skolan, de ska tvinga in folk i skolan.
2: Mm.
1: För att han har ju en diskussion då med någon av hans tillfälliga kollegor, och han frågar varför är de här människorna ens i skolan? Och de säger att jo, men de är inte här för att lära sig, de vet att de kommer få sämsta betyget och sådär, men de är här för att de vill ha lunch och SL-kort som de tydligen får av att gå i skolan.
2: Mm.
1: Och så säger då den här skoladministratören att det är ändå bättre att de är här för att få lunch och SL-kort än att de är ute på stan och hittar på jävelskaper. Och här säger Fredrik Segerfeldt att ja, men så här, de kan inte vara i skolan. Det är fel att ha skolan som en förvaringsplats. För här kommer de störa folk som vill lära sig.
2: Det här är också, det här har du kunnat läsa till i historieböckerna. Det här är varför vi skapade skolsystemet. Det är för att förvara ungdomar som inte har någonstans att vara på dagarna. Och två meningar efter vi ska inte tvinga barn att vara i skolan så säger han vi ska tvinga alla barn att läsa. Vilket är så här, bestäm dig.
1: Du tvingar eleverna?
2: Tvingar alla elever att läsa. Ja.
1: Mm. De som inte vill vara i skolan ska inte vara i skolan. Men de som är i skolan, de ska tvingas att läsa böcker.
2: Ja. Det är alltså, så att om du vill lära dig på något annat sätt, då är du shit out of luck. Ha! Trodde du att skolan var en plats där du kunde höra kunniga personer föreläsa om saker? Nej, skolan är egentligen ett glorifierat bibliotek. Annars får du gå hem. Det här är det sämsta, alltså, skämskudde på det här reformpaketet som man inte kallar för reformpaket. Han kan inte bestämma sig för hur han vill göra. Allting är så här, ja, vi kanske ska ha mer disciplin eller så kanske vi inte ska ha det, jag vet inte riktigt. Problemet som man inte begriper är att skolsystemet bygger på tvång och på ett fullständigt incitamentslöst system. Och när han säger så här, de som inte vill plugga ska inte göra det. Läser man mellan raderna är det uppenbart att han tror det är typ så här ett par tre personer i varje klass. Han förstår inte att om du applicerar den här modellen på grundskola och gymnasium, det är 90% av eleverna som kommer lämna klassrummet. Om du bara säger så här, vilka här vill inte vara i skolan? Sluta liksom linda in det i såna här grejer av ja, vilka som sitter i klassrummet fast de vill ändå inte lära sig. Om du bara säger till ungarna, vilka här vill slippa behöva gå till skolan igen? Då kommer ganska många räcka upp handen. Och när de andra barnen ser att de sen slipper gå till skolan så kommer ännu fler räcka upp handen nästa dag. Så ja, visst, han är någonting på spåren här. Men givet att han liksom har skrivit rapporter åt Timbro och grejer, så borde han borde kunna komma med en lite djupsinnigare analys. Det här är en, alltså den här analysen är så ytlig att en socialdemokrat hade kunnat komma på den. Alltså, förstår du? Jag måste ändå ta hänsyn till att han kan inte komma undan med att vara en vanlig så här NPC-normie. Han borde veta bättre och begripa liksom att det finns ett väldigt enkelt reformpaket. Lägg ner skolplikten och legalisera barnarbete. Du har över en natt löst alla problem med det här systemet.
1: Definitivt så finns det problem. Det anser även jag som inte problem med Fredrik Segerfeldts analys. Ett par saker som jag tänker på. Det är liksom, först den mer övergripande saken som jag tänker på. Det är att det är en otrolig trångsynthet från hans perspektiv. Att, liksom, att problemet ligger i skolan. Problemet är fel på skolorna. Det är som fel policy. Man har fel policy för när man kastar ut en elev eller inte.
2: Mm.
1: Alltså att folk använder våld i skolan och ändå blir inte avstängda. Eller eleverna tvingas inte att läsa böcker. Eller eleverna tvingas att vara där fast de inte vill vara där. Och sen har han också en harang på slutet om lärarlöner. Att man måste höja lärarlönerna, öka statusen på läraryrket. Det har man aldrig hört förut.
2: Kan vi göra när vi säger upp 9 tidig delar av dem?
1: Ja, men att man ens pratar på det här sättet, det innebär att man också ignorerar det som jag tycker är uppenbara problemet här. Det är att vi har ett mycket, mycket mer övergripande samhällsproblem som har att göra med barn, hur vi ser på barn och barn uppfostras. Problemet har att göra med familjer, att vi inte har fungerande familjer som ägnar sig åt någon rimlig form av barnuppfostran. För att om det fanns bra familjer som uppfostrar sina barn på ett kompetent sätt, då är ju så skolan kan göra mycket skada. Men till exempel att barn inte kan läsa och skriva, det är från mitt perspektiv inte ett problem med skolan, det är ett problem med familjer.
2: Ja, eftersom det är familjer som lärde barn läsa och skriva i det här landet. Det var inte skolorna som gjorde det.
1: Ja, det kan man säga, och det måste vara så. För att om du är analfabet när du är 7 år och börjar skolan, då är det för sent.
2: Mm.
1: Det är ju min ödmjuka mening.
2: Ja.
1: Jag kunde läsa och skriva och räkna och allt det där när jag började skolan, och det kunde liksom, jag vet inte, åtminstone en fjärdedel av alla som gick i min klass, ja, ettan på lågstadiet, hade allt det här för sina familjer.
2: Absolut.
1: Och alla de barnen gick det bra för, som hade familjer som brydde sig om för dem, investerade, la tid på att hjälpa barnen att lära sig saker och så vidare. Det är så självklart för mig att det är så det ska gå till. Så att om du sitter och är 16 bast och inte kan skriva 2 av 4, problemet är inte att skolan har svikit dig. Nej. Problemet är att din familj har svikit dig. Och att det perspektivet är totalt frånvarande, alltså föräldransvaret helt enkelt, att det här är ett problem som är mycket djupare än skolan, det tycker jag är väldigt, det är väldigt sorgligt, och det gör att det blir en väldigt ytlig, dålig analys.
2: Oh ja, ja, absolut. Samtidigt så ska man inte lura sig och tro att skolsystemet är någonting som kan rehabiliteras, därför att det kan det inte. Skolsystemet, det Vi har ju lyxen i Sverige av att ha ett extremt dåligt skolsystem, ett exceptionellt dåligt skolsystem, vilket gör att man lätt kan lura sig in i den här fällan och tänka, men om vi bara hade det som amerikanerna eller finnarna, då vore det bra. Faktum är att pratar de med libertarianer i USA eller Finland så kommer ju de också ha negativa saker att säga om skolsystemet. Kanske inte fullt så negativa som i Sverige, men det är inte så att allt blir bättre bara för att du reformerar skolan. Skolan kan inte reformeras till någonting bra. Du behöver i princip ändra den så pass radikalt att det bara är en bråkdel av ungdomarna som ens går dit och de andra går och jobbar, va? Och anledningen till att skolan inom citattecken har fungerat förr i tiden, det byggde på att man slog barnen. Alltså så här, det är därifrån skoldisciplin kommer. Du misshandlade barnen tills de lydde dig. Det är därför du hade jättebra skoldisciplin på 1800-talet. Och sen så slog du dem inte lika mycket på 50-talet. Och då var disciplinen lite sämre. Eller inte 50-talet i Sverige, tror jag var tidigare man förbjöd det. Men, och sen så hade du liksom och så här, okej, lärarna får inte slå barnen. Föräldrarna får klä upp dem istället när de kommer hem. Lärarna skickar hem en lapp och så får föräldrarna ge dem spö. Det är ju det skolsystemet bygger på. Och så visst, det fanns folk som hittade andra lösningar. Jag tror att så här pacifistiska Quaker-skolor i USA, de egenskap av pacifister så slog de inte barnen, så de stoppade in dem i en säck som de hängde upp i taket i några timmar istället. Det är så här, och de ansågs vara liksom mesar för sin tid för att de inte pucklade på ungarna. Det här är ju bakgrunden till vad skolsystemet bygger på. Och idag så är du slår dem inte i skolan och du slår dem inte i hemmet, och det gjorde du ju för all del inte för 30 år sedan heller, och du kan säga 30 år sedan funkar ändå bättre än idag. Jo visst, men då hade du andra mekanismer. Du skrek på ungarna. Eller du låste in dem och kallade det för kvarsittning. Du hade olika typer av bestraffning. Och det är ju det här som hela systemet bygger på. Det är att kuva barnen med våld och hot tills de gör som du säger. Och om så fort du börjar introducera frivillighet i det här systemet, då kommer det att rämna. Det går inte. Det är precis, alltså jag gör inte den här lätt, när jag pratar om fabriker i Sovjet, det är inte en jämförelse jag gör lättvindigt, därför att de hade precis samma utveckling där. Alltså Sovjets ekonomi tuffade på ganska bra, så länge alla som inte jobbade skickades till Gulag. Det är ändå ett riktigt incitament du har där. Så här, ja, om du uppfyller kvoten så har du en lägre risk att bli dödad av staten. Det är ett ekonomiskt incitament enligt konstens alla regler. Sen när Stalin dog och man kom på att kanske inte är så bra att vi bygger hela vår ekonomi på massmord. Då börjar saker gå sämre. Därför att ju mindre elak man blev och ju mindre tyrannisk man var, desto sämre incitament hade folk att hålla sig till planerna. Och det är precis så det svenska skolsystemet fungerar. Ju mindre hot och våld och allmänna otrevligheter du utsätter barnen för, desto mindre kommer du kunna tvinga barnen att uträtta.
1: Ja, det finns mycket att säga om det här. Det är ett ämne som engagerar både dig och mig ganska mycket. Jag skulle bara vilja ge en sista anmärkning från min sida. Och det gäller den allra sista meningen i Fredrik Segerfeldts artikel. Han skriver så här: även om lönerna har stigit på sistone måste vi betrakta lärarna som de hjältar de är. Deras yrke är bland det viktigaste och svåraste som finns. Jag skulle bara föra till protokollet här att lärare är inte hjältar. Lärare är i allmänhet, särskilt nu för tiden, motsatsen till hjältar. Lärare är idioter. De är ondsinta. Nästan alla som nybakade lärare idag, som tar lärarexamen idag, de har gått igenom en lärarhögskola som handlar nästan helt och hållet om politisk indoktrinering. Så det här är människor som brinner för att indoktrinera barn och ingjuta den statliga värdegrunden i dem. Det är naturligtvis människor som om man söker sig till skolan som den ser ut idag, så är det naturligtvis människor som till exempel är väldigt intresserade av att utöva makt över barn. Jag vet att när jag gick i skolan och man lärarkåren var ju mycket, mycket bättre skick då än idag. Men det fanns en hel del lärare då. Det var uppenbart att de var på en kontinuerlig makttripp. Deras grej var att de fick en kick av att bestämma över andra barn. Förmodligen för att liksom ta igen för något skit som hände när de gick i skolan. Eftersom det är som en ond cykel.
2: Mm.
1: Men vissa av de här lärarna var ju liksom så här, karar som var 50 år gamla. men var fast på en 12-årings mentala nivå. Var liksom, de var fortfarande nere på skolgården med barnen och konkurrerade med dem och liksom ägnade sig åt olika typer av penalism och så vidare. En så pervers institution som skolan drar framförallt till sig perversa människor. Det finns självklart bra eldsjälar i skolan. Folk som brinner för en mer, så här, mer, ett mer klassiskt lärarideal. Folk som har goda avsikter. Men de flesta som blir lärare idag de har inte alls liksom den kompetens och den mänskliga resning som behövs för att vara förebilder för barn och lära folk. De är idioter.
2: Mm.
1: Och det var ju definitivt min erfarenhet. Alla nyexade lärare som jag hade under slutet av min tid i skolan var ju totalt värdelösa. Otroligt ointelligenta, okunniga, usla på själva lärarhantverket. Men det är också det, de är inte hjältar. De är inte goda krafter i det här dramat. De flesta av dem har sökt till skolan av väldigt dåliga anledningar. Och nästan alla är liksom totalt dedikerade till det här politiska indoktrineringsprojektet. Så det är inte alls så liksom, att lärare är hjältar som ska hyllas och få mer pengar och högre status och så vidare. Det är precis tvärtom.
2: Ja, absolut. Särskilt i Sverige så har vi ju, här syns det ju till och med i statistiken med vilka det är som söker till lärarprogrammet. Och det är nästan ingen som kommer in på lärarprogrammen. Nu var det ett par år sedan jag kollade upp det här. Kan ha ändrats, men det är nästan ingen som pluggade lärarprogrammet som hade valt det som förstahandsalternativ. Och så här, tredjehandsalternativet, fjärdehandsalternativet. De som blir lärare är de som inte kommer in någon annanstans. Det här är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Vilket är varför... jag menar, det är ganska uppenbart egentligen. Du kan tänka dig en politiker som går ut och säger så här: vi ska höja kvaliteten på lärare. Ska höja lärares löner för att locka till oss bättre kompetens. Och sättet vi gör detta på är vi tar de 10% sämsta och så sparkar vi dem. Så ger vi pengarna vi sparar till de andra. Det kommer bli bra. Kan vi locka bättre lärare. Kommer lärarfacket gå med på detta? Nej, det kommer de givetvis inte. Men de har lyckats näsla in sig som... Ja, men du vet, det är för elevernas skull vi vill ha högre lärarlöner. Det är därför, för att vi bryr oss om kvalitet i skolan. De har blivit någon form av, ses som någon expertpart, vilket lite sammanfattar hela skoldebatten. Att lärare kan gå ut och tala i egen sak, men de ses som osjälviska. Det är egentligen det här handlar om. En lärare kan gå ut och säga, jag ska ha högre lön. Och så tänker folk, åh vad osjälvisk och hjältelik han är som bryr sig om barnen så mycket att han vill höja sin egen lön.
1: Ja, alla lärare som jag hade som var bra i skolan var folk som hade liksom en tydlig roll utanför skolan som var någonting annat. Och sen så hade de liksom, framförallt senare i livet, så hade de börjat bli lärare. Men jag hade till exempel en lärare i svenska och samhällskunskap och sånt där på högstadiet som var helt fantastisk. Han hette Ulf Österling heter han. Han var författare, poet, liksom riktig skön ande, bildad, väldigt så här, nyfiken, intresserad av allt möjligt och så här. Och han kunde direkt se liksom att jag hade att jag var inte riktigt som de andra barnen. Han såg till att det blev liksom att det blev mer uthärdligt för mig än det hade blivit annars. Hade liksom intressanta samtal med mig och sånt där liksom, och var inte alls fixerad liksom vid skolregelverket. Men jag fick liksom 10 gånger mer stimulans och utveckling från honom än någon annan lärare. Trots att han till exempel, ja men så här, han struntade ganska mycket i betygskriterierna. Så jag fick liksom något betyg i alla hans ämnen för att han visste att jag var liksom smart, att jag läste böcker. Han visste att när jag skolkade så var det för att jag satt i biblioteket och läste och sånt där. Men till skillnad från de andra lärarna så höll han inte på liksom och trakasserade mig för det där. Utan han stack åt mig en bok och sa, läs den här också. Men det var ju så, han såg sig själv inte som lärare. Han såg sig själv som författare eller något annat han höll på med. Eller som, jag hade en filosofilärare på gymnasiet som var helt fantastisk. Han hette Bosse Nylund. Som är, liksom, ja, han är akademiker, teologiakademiker. Han var liksom... hade bakgrund som diplomat, sossepolitiker. Han är högt uppsatt frimurare, fick jag veta många år efteråt. Men du förstår liksom så här, han är ju verkligen inte liksom gått genom livet och sett sig själv som gymnasielärare.
2: Nej.
1: Men just därför så blev han en helt fantastisk lärare när han på liksom, när han var gammal, han var liksom 70 bast någonting. och höll liksom, han undervisade bara i filosofi, han hade filosofikurser på gymnasiet. Och det var helt otroligt bra. Så det här är vägen framåt. Att folk som inte... Idag är det så här att för att få jobba i skolan så måste man ha lärarlicens, eller säga lärarexamen.
2: Mm.
1: Om man inte är statuscertifierad lärare så... Det är ett problem för framförallt en del friskolor och sånt där. Att man kan inte ta in liksom så här en duktig matematiker från universitetet.
2: Nej.
1: För att då måste han först gå på lärarhögskolan i 4 år eller vad det är för att få undervisa. Det man skulle göra är exakt tvärtom. Att vem som helst får undervisa i skolan, bara de inte har lärarexamen.
2: Ja.
1: Det är det enda kriteriet.
2: Ja, precis.
1: Så skolan vill såklart se till att du har en relevant bakgrund. Så om du ska undervisa matte, att du har liksom matematisk bakgrund av något slag. Eller att du är kanske historiker och ska undervisa historia. Men det enda diskvalificerande, det borde vara lärarexamen egentligen.
2: Mm.
1: Och så bara ta in folk som har sakkompetens i olika ämnen att undervisa.
2: Det är därför... Alltså det är därför man har haft alla de här legendariska lärarvikarierna. Det är ganska hit and miss. Vissa av dem är totalt skräp liksom. Men ofta så är så här, några av de intressantaste upplevelserna i skolan är oftast när man har haft någon så här vikarie som har stått i klassrummet som inte riktigt förhåller sig till systemet på samma sätt som de reguljära lärarna. Därför att just för att de har någon annan liksom identitet i ryggen. De är inte lärare i första hand.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Litauen köper naturgas från USA, betalar högre pris men antar politiska vinster väger upp ekonomisk förlust när Vilnius önskar cementera relation med stormakten. Ja, det här är ju en väldigt intressant fenomen. Alltså illustrerar ju, tycker jag, hur galen staten är. Så att Litauen är alltså ett litet land, man kan inte påstå att det är ett speciellt rikt land ännu. Och det är fullständigt omgiven av extremt billig rysk gas. Men staten anser det tydligen att det är bättre att ha goda relationer till en stat på andra sidan jordklotet än goda relationer med sitt grannland. Och notan för detta, ja, det får ju naturligtvis fattiga litauer betala på sin gasräkning. Men jag tänkte att vi skulle sätta den här nyheten i relation till en annan rubrik som vi har på Bubbla. EU hotar med åtgärder mot USA om nya sanktioner införs mot Ryssland. Jean-Claude Juncker menar att EU måste skydda sina ekonomiska intressen. Min fråga till dig, Martin, är alltså vad är det som händer här egentligen? Alltså, det känns som att EU börjar sätta sig upp mot USA vad gäller relationen med Ryssland. Och jag personligen har hela tiden tyckt att det måste vara smartare för EU att ha goda handelsförbindelser med Ryssland, som i, ja, obviously ligger närmare och vi har mycket starkare ekonomiska band med Ryssland än med USA. Så om man nu nödvändigtvis måste bråka och inte kan ha goda relationer med båda parter, är det inte smartare för EU eller Europa att ha goda förbindelser med Ryssland?
1: Jo, definitivt. Och det är också den historiska normen av uppenbara skäl. Ryssland är ett europeiskt land, ligger i Europa till skillnad från USA. Och handelsförbindelserna har ju alltid varit jätteviktiga. Inte minst för att Ryssland och resten av Europa har ganska olika ekonomiska profil. Så att kombinationen av till exempel västeuropeisk innovationskraft och rysk arbetskraft och naturresurser är ju en drömkombination. Också Ryssland som ett stort välbefolkat land med militär tradition, som jag hörde en klok person säga för några veckor sedan, att Ryssland skulle kunna vara Europas armé, borde vara Europas armé. USA borde inte vara Europas armé. Så det är ju någonting historiskt, geopolitiskt väldigt konstigt, väldigt anomaliskt att den europeiska kontinenten ska splittras på det här sättet. Samtidigt är det uppenbart att det ligger i det amerikanska imperiets strategi. Därför att ett förenat Europa inklusive Ryssland skulle ju vara ett hot mot USA som världshegemon. De skulle inte kunna styra och ställa på samma enväldiga sätt om det fanns ett enat Europa. Så de tycker att det är jättebra om EU och Ryssland ligger i luven på varandra. De tycker också att det är jättebra om EU växer och blir ett gigantiskt byråkratiskt maskineri som gör att allting går långsamt i Europa. Jag tror definitivt att europeer måste börja tänka mer på det amerikanska imperiet och att det imperiet har intressen som går stick i stäv med Europa. Och just relationen med Ryssland är kanske den mest kritiska frågan i allt det här. Mm. Och jag tycker ju man ser ju en tydlig illustration av det här, till exempel i baltstaternas relation till Ryssland. Man kan ju önska att ens land låg någon annanstans. Jag kan tänka mig att folk i Estland önskar ibland att Estland låg i EU, liksom vårt grannland till Hawaii eller någonting istället. Mm. Men nu är det inte så. Estland ligger precis på randen till Ryssland. Och någonstans måste man ta konsekvenserna av det. Om du bor på Hawaii och gillar att åka skidor, då kanske man åker skidor på Hawaii. Det var ett dåligt exempel. Men man kan ju åka till andra sidan världen för att hämta saker man behöver. Men som nu fallet med Litauen, de kommer lägga massa extra pengar på att inte köpa resurser som finns i närheten. Får vi se om de vill betala det priset på lång sikt. Men definitivt så tycker jag att det finns någonting geopolitiskt anomaliskt. Mm. Och även om man har ett sån här idealistiskt sätt att se på det, att ja, men det vore ändå moraliskt bättre om att få beskydd av NATO än av Ryssland. Varför det nu skulle vara bättre moraliskt sett med NATO och Ryssland, det vet inte jag. Men även om man har den inställningen så tror jag att man kommer oundvikligen se en sorts normalisering, en återgång till vad som är historiskt och geografiskt naturligt. Mm. Och det är att söka samarbete mellan Västeuropa och Ryssland.
3: Mm. Och inte nog med det, så är ju vägen till Asien, vägen till Kina, går ju för oss europeer via Ryssland. Man har tittat på handel och handelsförbindelser och även politiska relationer. Och alltså antingen så tror man att USA är framtiden eller också tror man att Kina är framtiden. Vi får väl se. Men det är intressanta historiska paralleller du drar upp här. Jag kommer till minnas Zbigniew Brzezinskis bok The Grand Chessboard. Där han uttryckligen, det är ju en bok som målar upp en amerikansk geostrategi för det nya millenniet. Den skriver 97. Eller kom ut 97. Och Zbigniew Brzezinski är ju såklart en nestor i amerikansk utrikespolitik. Men där han, hela essensen i den boken är egentligen att för att USA ska fortsätta att styra världen så är det essentiellt att ingen euroasisk spelare kommer upp och förenar den här regionen. För då är det kört för USA. Så att det är ju väldigt intressant här när Jean-Paul Juncker går på tvärs mot USA, vilket är väldigt ovanligt att det kommer sådana starka ord från en EU-ledare. Där man belyser att det ligger i EUs ekonomiska intressen att ha en god relation med Ryssland. Det är ju självklart egentligen, men det som är fascinerande är att han säger det. Och i kontrast då till att Litauen gör tvärtom. Och där, alltså, där de köper in liquid natural gas, det vill säga det är ju gas som är i flytande form och transporterat över Atlanten. Så det är oerhört mycket dyrare än att köpa rysk gas som ligger gärdsgårds.
1: Men det här är någonting som eventuellt, det kanske är en fånig parallell, men eventuellt så har vi kanske Donald Trump att tacka för en del av det här. Eftersom vi har sett en kraftigt anglofob tendens i hela EU. Först med Trump och sen med Brexit.
3: Mm.
1: Eller förlåt om det var andra ordningen. Så att kanske är det så att EU-ledarna nu tuppar upp sig lite mer och är beredda att sätta sig upp mot USA för att de tycker sig illa om det landets nuvarande president. Mm. Jag tycker man har sett sådana tendenser. Mm. Och även då det mer generellt anglofoba med Brexit. Att man nu säger att nej, vi får inte prata engelska på EU-möten. För att det finns inget EU-land längre som har engelska som officiellt språk.
3: Malta.
1: Vilket tydligen är sant. Ja, Malta har ju maltesiska som officiellt språk i EU. För att få e-dokument översatta till maltesiska.
3: Ah, okej.
1: Okay. Och Irland har ju gaeliska eller sånt där som officiellt språk. Så att när England går ur så finns det inte längre ett EU-land som har engelska som officiellt språk. Vilket har gjort att Juncker har sagt tidigare att förhandlingarna, Brexit-förhandlingarna ska föras på franska.
3: Mm.
1: Vilket är liksom, jag tycker det är fantastiskt. Det är fantastiskt att se den typen av splittring.
3: Mm.
1: Och det kanske blir ett fall av, ibland kanske blir ett fall av fiendens fiende.
3: Ja, lite så. Ja, vem kunde ana att vi hade Trump att tacka för förbättrade relationer med Ryssland?
0: Kinalett konsortium köper Australiens största jordbruksegendom S. Kidman & Company för 371 miljoner australiensiska dollar. Upptar 1% av kontinentens landyta, vilket är större än Irland. Om jag inte minns fel så pratade vi om just S. Kidman & Company egendomen. Ja. När det blev klart att den skulle läggas ut i salen. Och vi spekulerade såklart i vem som skulle kunna vara intresserad. Undrar om vi inte sa till slut att det skulle vara Kina som köpte den. Vi uppmanade förstås alla er som lyssnar att skramla för att köpa den här biten mark och upprätta en sorts en fri bubbelnation där ute i öknen. Det gör vi alltid när det är stora jordegendomar till salu i Texas eller Australien eller Ryssland eller sånt där. Nu var fortfarande den här gången också, precis som The Wagoner Ranch i Texas, så var ingen av er som lyssnade som fick tummen ur. Så att istället för en inbjudan för mig och Boris att komma dit och upprätta vår nya radiostudio, så får vi här beskedet när kallduschen att nu ska Kina köpa allt det här.
4: Ja, alltså de bygger säkert en järnväg där också. Jag är lite fascinerad över, ganska dyrt alltså. Först tänker man så här att det motsvarar ungefär 3 miljarder svenska kronor på ett ungefär det här. Och då får man 11 000 hektar. Och tänker man, det är inte så jäkla farligt. Men alltså hektarpriset blir ju väldigt högt. Du får ju anständig betesmark i Sverige för kanske 20 000 kronor hektaren nu. Och sen slår det väldigt, om man ska jämföra med Sverige, alltså ska du ha finbetesmark liksom i turisttrakter som Simrishamn, så går det upp till 140 000 kronor per hektar. Men här har man betalat nästan dubbelt så mycket per hektar, så att kineserna har slantat upp rätt ordentligt. De får ju, jag förstår, 185 000 biffkor med också, så att det är lite kul för dem.
0: Det är en hel del kött faktiskt.
4: Det är en jäkla massa kött och mycket hud som de kan göra sådana här Prada fuskväskor av och annat och sälja i Peking och Shanghai. Så att, ja.
0: Så vet vi inte heller hur många känguru som ingår, men det är nog inte ett oansenligt antal.
4: Det är nog väldigt många kängurus och alligatorer. Man kan ha väskor av dem också förresten. Och sen så, det finns säkert guld och mineraler. De ska väl starta någon stor jäkla gruva där förstås. Men visst är det oerhört lockande tanken på, jag förstår din frustration över att våra lyssnare att det bara ringer upp efteråt och säger att nej, men jag har intecknat min bostadsrätt och så vidare, var skickar jag pengarna? Tänkte jag ha 11 000 hektar i Australien, anständigt klimat, ganska frihetligt land. Ja.
0: Kära alla ni miljardärer som lyssnar. Köp nu en sån här Wagoner Ranch eller S. Kidman & Company och donera den till Radio Bubbla. Och sen så kommer alla som lyssnar få en stående inbjudan att komma och bli nybyggare. Ja, jag tycker i alla fall att det är någonting som är värt att drömma om. Det är fantastiskt. Jag tittar lite på kartbilden över den här S. Kidman & Company. Och det är inte ett sammanhängande område, utan det är tre eller fyra stora sammanhängande områden. Alla ligger liksom mitt inne i djupet av Australien. Sammanlagt så spänner de över fyra australiensiska delstater. Och fantasin kan sätta gränser för allt man kan hitta på där.
4: Och det är bra i sig, va? Därför att det är, då kan man alltid spela ut de politiska myndigheterna i de olika delstaterna mot varandra. Och så kanske, om Gud är god, får vara lite i fred för dem allihopa. Just de käbblar med en som ska bestämma, så gör man som man vill och odlar sin mark. Den stora frågan kvarstår ju dock från förra gången vi hade S. Kidman uppe. Det är om familjen är släkt med Nicole Kidman, som ju är från Australien.
0: Mm.
4: Och i så fall, varför inte hon har köpt den? För att hon har nog råd, tror jag.
0: Det är kanske hon som säljer den. Nu när hennes skådiskarriär är lite på dekis.
4: Ja, det kan ju vara så. Det är egentligen hon som är senaste arvtagaren där. Ja.
0: Ja, Australien är nog ett utmärkt ställe att flytta till.
1: Det finns några andra sådana länder som man ofta hör vettiga människor säga att de ska emigrera till. Schweiz, Texas, sådär. Någon enstaka kuf ska till Malta. Men Australien är annars en väldigt populär destination. Och det är inte bara för att Australien ligger precis mitt i prick andra sidan världen jämfört med Sverige. Så att det är liksom tekniskt sett så långt bort man kan komma utan att faktiskt lämna planeten och bosätta sig i rymden.
4: Ja, och det är väldigt stort. Får man problem med byråkratin kan man alltid dra en bit in eller bort i landet, längs med kusten. Det är en fördel med stora, lite oupptäckta länder tror jag, om man vill vara i fred.
1: Samtidigt så är risken mycket mindre i Australien att du kommer på kant med myndigheterna. För det är ett mycket rimligare land, ett rimligare folk, en rimligare stat, rimligare klimat. Det mesta verkar vara betydligt rimligare där på andra sidan jorden. Vi kommer definitivt återkomma till Australien när vi sätter igång vår stora kartläggning av länder som är potentiella destinationer för migration. Ska vi titta på både Australien och Nya Zeeland och kanske ytterligare något land i den regionen. Papua Nya Guinea, eller vad tror du, Boris?
4: De har man lite nyfiken på. Jag tänkte häromdagen på just det här projektet du ofta tar upp, vilket är fullt begripligt, att till slut kommer man färgas av att man bor i Sverige och tycker att hela världen är rimligare plats än Sverige, utom Saudiarabien kanske och Syrien.
1: Ja, så är det. Det är inte mycket att jämföra med, så att det blir en walkover vinner de på de flesta andra länderna. Inte desto mindre, Australien står på min lista över ett sånt här land som jag verkligen borde åka och reka.
4: Ja, inte att förglömma Nya Zeeland alldeles i närheten. Jag tror mycket på Nya Zeeland. Varför vet jag inte riktigt. Men
1: inte Nya Zeeland? Är inte det lite mer så inkrökt och sossigt?
4: Jo, men jag har så här en personlig affinitet för Nya Zeeland. För att jag hade en farbror som bodde där och som varje jul skickade mig en stor plåthelikopter i julklapp. Och det gör att ön har och landet har en speciell plats i mitt hjärta på något sätt.
1: Jag tänker att Australien är lite som USA. Nya Zeeland är lite som Kanada. Det är trevligt och stabilt, men det är lite sossigare. Och det är ändå i Australien som man har de här liksom enorma cowboy-rancherna. Och ännu mer frihet och alligatorer och livsfarliga spindlarna. Det är lite mer drag på något sätt i Australien.
4: Du har ju alltså vissa städer i stora städer i Australien som är extremt sossifierade, alltså på ett obehagligt sätt. Där du verkligen har det klientsystemet, där de australiska socialdemokraterna har byggt upp det vi har pratat om att man är bra på i Sverige. Liksom att ta invandrargrupperna och ge dem och bygga upp klientsystem där bossarna från olika invandrargrupper, ukrainare, kroater och så vidare, leverera röster. Och där är Sydney och Melbourne är liksom i sin grundläggande struktur lite knepiga faktiskt. Man måste in i landet, tror jag, till S. Kidmans stora ägor för att uppleva friheten.
0: Radio Bubbla.
5: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nakt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga. Och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Walter Mondale, avlider 93 år gammal, var USAs vicepresident under Jimmy Carter men blev mest känd som presidentkandidat 1984 och för den enorma marginal med vilken han förlorade. 13 direktorsröster mot Ronald Reagans 525. Walter Mondale var en amerikansk politiker. Han var från Minnesota, senator från Minnesota från mitten av 60-talet till mitten av 70-talet. 1976 så blev han mer känd för bredare allmänhet när han blev vicepresident under Jimmy Carter. Sen så steg han till höjden av sin berömdhet då 1984. 1980 som bekant då så vann Ronald Reagan valet. Han segrade alltså Jimmy Carter och Walter Mondale i valet. Och 1984 så var frågan, ska Ronald Reagan bli omvald eller ska Walter Mondale ta tillbaka Vita huset? Det var han som var presidentkandidaten då. Och det blev en väldigt intressant valkampanj som har studerat sedan dess. Därför att, ja, av flera skäl. Så det mest spektakulära då, det är att han förlorade. Han fick så enormt mycket stryk. Men givetvis är det också intressant att titta på orsakerna till att det blev så. Och det blev liksom en väldigt bjärt kontrast mellan två sorters politiker, två sorters politik. Så å ena sidan med ett gammaldags, mossig, ganska klumpig sorts politik som Walter Mondale stod för. Och å andra sidan Reagans mycket mer moderna och glamorösa stil. Reagan som ju var en väldigt stilig och karismatisk Hollywood-skådis. Och som totalt utklassade Walter Mondale på många sätt retoriskt. Och det finns fler exempel för kända citat då. Hur Walter Mondale liksom kommunicerar, ja, man kan tycka kanske rakt och ärligt. Han försöker vara rak och ärlig och hederlig. Till exempel han sa vid något tillfälle att jag ska höja skatterna. Ronald Reagan kommer också höja skatterna och jag kommer höja skatterna. Skillnaden är bara att jag berättar för er att jag kommer höja skatterna. Han gör inte det. Det är ganska klumpiga formuleringar. Det kanske mest kända intermezzo till hela kampanjen var i en av debatterna. Det var den andra tv-debatten de hade. Och då hade Ronald Reagans höga ålder blivit lite grann en fråga som är omdebatterad. Jag vet inte om det var någonting som Walter Mondale uttryckligen hade tagit upp, men definitivt hade demokrater tagit upp det. Men Reagan, han är ju 73 år gammal, tror jag han var vid det här tillfället. Så nästan 20 år äldre än Walter Mondale. Och Reagan visste då att det här var en fråga som diskuterades. Och han sa då en av sina berömda fraser. Han sa att jag kommer inte göra ålder till en valfråga i den här kampanjen. Jag håller mig för god för att exploatera för politiska syften min motståndares ungdom och brist på erfarenhet. Så han vände det till en väldigt humoristisk poäng och pika Walter Mondale och krossade honom i den tv-debatten och sen givetvis då det här förkrossande nederlaget i valet som är ett av de mest förkrossande nederlagen någonsin i amerikansk politik. Man kan diskutera lite grann definitionsfråga. Det har funnits val där skillnaden i antal elektorsröster har varit större. Det har ju till och med funnits val där samtliga elektorsröster har gått till en och samma president, men en och samma kandidat. Men det här var absolut ett av de värsta nederlagen. Walter Mondale vann Minnesota som var hans hemstat och han vann även Washington D.C. politikernästet. Alla andra delstater röstade på Reagan och dessutom med väldigt stor marginal i de flesta delstater så vann Reagan med mer än 10 procentenheters marginal. Man brukar säga ibland att man minns vinnarna, inte förlorarna. Men om man förlorar tillräckligt stort så kan man gå till historien även då som en legendarisk maximal förlorare.
4: Mm. Men jag läser ju Mondales förlust på lite annat sätt än vad som är vanligt i den traditionella politiska historien. Jag tror till exempel att han faktiskt förlorade på sitt utseende. Om man tittar på bilder från den tiden och filmklipp också från den första, från debatterna och framträdanden, så är det är något obehagligt med gamle Walter. Det här köttiga ansiktet, liksom jättestora läpparna, de utstående ögonen. Alltså man röstar inte gärna på en sån människa. Och sen tror jag det är minnet också från hans tid som vicepresident ihop med Carter. Stora amerikanerna är religiösa, men det blev nog lite mycket för dem alltså. Den kristet återfödde presidenten och också den här Minnesota-metodisten med norska rötter. Alltså de utstrålade en lömsk skenhelighet som jag tror... Man var glad att bli av med Carter. Man ville inte ha tillbaka hans vicepresident som president, tror jag. Det här innebär inte att, och just det här med norsk metodist, det är ingen småsak alltså. Tittar man på alltså norska metodister till mycket elände i Nordamerika. Tittar man på landet ovanför USA och Kanada, så är liksom härstammar en stor del av dagens identitetsvänster, den är rätt stor i Kanada, har sina rötter i metodistkyrkan, och där var även de norska liksom invandrade metodisterna stora, och de missionerade sen dessutom och ställde till ännu mer elände ute med Kanada som utgångspunkt. Så ser ni, möter en norsk metodist, var försiktiga. Och det här med att norska metodister grundade liksom en av källorna till kanadensisk identitetsvänster, det visar sig faktiskt också i gamle Walters politik. Därför att jag tror inte enbart att det var att folk uppfattar att han tänker höja skatterna. Det var där de mindes och skydde, utan jag tror det var utseendet och sen det faktum att han var extremt tidigt ut, alltså han var alltså en stormsvala för vad som komma skulle, för han diskuterade öppet vem som skulle bli hans vicepresidentkandidat. Och när han då liksom drog sina alternativ, för han sa att mitt presidentskap liksom måste vara inkluderande, vi måste få in de andra grupperna förutom vita norska män i det här fallet, så att han sa att han hade några huvudkandidater som skulle bli hans vicepresidentkandidat som han valde mellan. Det var ju Dianne Feinstein som

0: Och det var egentligen inte meningen att Walter skulle bli presidentkandidat, för alla trodde ju att mot honom stod ju huvudsakligen Gary Hart och Jesse Jackson. Jesse Jackson var ju skogstog redan på den tiden och skulle alla liksom lovade stödja honom. Men han skulle bara samla delegater och liksom få stöd och pengar. Då var det ingen som ville på riktigt. Så har det alltid varit. Och Gary Hart hade sina kvinnohistorier med fotades med bikinibrudan på en båt, så var han rökt. Så det var ju bara Walter kvar, va? Så att då fick han köra sitt race 40 år för tidigt ungefär. Och förlorade. Sen är det lite läskigt tycker jag det här med att nu han, alltså han blev ju 93 år. President Carter 96 år. De var ju aktiva in i det sista. Det är lite misstänkt att de är...
1: Carter lever fortfarande, kan vi säga också.
0: Ja, precis. Han lever ju fortfarande och är igång. Så att det är lite vampyrläge på de där två.
1: Vampyrer kan man också säga att de är väldigt sunda och hälsosamma och kanske ändå säger något gott om dem.
0: Ja, okay.
1: Nej, de är vampyrer.
0: Ja, det är.
1: Norska
0: ja,
1: vampyrer.
0: Norska vampyrer.
1: Det är problemet för dig.
0: Norska metodistiska vampyrer. Ja, jo, men jag går igång på det.
1: Det är svårt för dig att se på honom med blida ögon.
0: Det är det faktiskt.
1: Så några positiva kvaliteter alls då?
0: Ja, men jag kan säga att han hade ju en positiv kvalitet faktiskt. Som jag är beredd att se hos honom. Det är att han var väldigt driftig. Alltså, han är ju den första moderna vicepresidenten. Vilket ju ofta tas upp att han var ju den som såg till att vicepresidenten fick flytta in i Vita huset. Innan dess fick de hållas på andra sidan gatan. Som liksom kusiner från landet ungefär. Och han var ju faktiskt... Han är en av de få vicepresidenter i modern tid som har varit beredd att avgå, för han tyckte att presidenten hade gjort ett felaktigt uttalande. Och Walter var ju ganska principfast. Och det var när ingång 79-80 när det var USA, liksom allt elände och definitivt ekonomin också och superinflation, gigantisk arbetslöshet och växande. Och då går Carter ut och håller ett tal där han förklarar att allt beror på att bristande självförtroende hos de amerikanska medborgarna. Och det har ju skrivits i olika biografier och rapportböcker inifrån om hur den annars väldigt lugna Walter blev, han fann det här talet om som motbjudande. Så han krävde att Carter skulle backa på det liksom, för Walters åsikt var att usel ekonomi, stigande arbetslöshet, det är alltid den politiska ledningens fel. Och det var då krävdes det politiska korrigeringar, inte liksom som han uttryckte det, svammel om dåligt självförtroende hos amerikanerna. Så att det var på vippen att han gick, men han stannade.
1: Tänk dig en alternativ historielinje där Jesse Jackson besegrade Ronald Reagan i presidentvalet 1984.
0: Då tycker jag det är mindre skrämmande att tänka på Walter och Jimmy som vampyrer faktiskt.
1: Ja, exakt.
0: Det är en sån stilsam tanke.
1: Exakt, då hade man verkligen önskat sig att Walter Mondale vann istället med ja. Vampyrtänderna blottade i tv-rutan. Jag fastnade lite där i en väldigt obehaglig dagdröm. Nu ska jag försöka skaka om den.
0: Komma igen.
2: Radio Bubbla.
1: 73-årige greven Karl Piper rånad och misshandlad i sin bostad på Högestad slott samt medtvingad i gärningsmannens bil under onsdagskvällen. Flera anmälningar de senaste veckorna om rån och rånförsök på gårdar i bland annat Borrby, Trelleborg och Tommelilla. Inga uppgifter om eventuella gripanden och signalement saknas. Polisen Facebook-varnade redan på tisdagskvällen för aggressiva gårdsrånare på Österlen. Den här artikeln, när man tittar på URL:en och vad som står lite grann längst upp i artikeln, så ser man att den ursprungliga rubriken verkar ha varit

0: jobbigt. Man misshandlad och rånad i sitt hem. Men det är inte vilken man som helst. Det har varit lite mesigt att sätta den rubriken. Sådana rubriker har vi så många. Det är väldigt sorgligt, men vi har ju dussintals sådana rubriker varje vecka, bara för bubbla. Men det är lite speciellt det här. Det kan tyckas orättvist att vi ska lyfta fram just den här. Men det är ändå speciellt att det är en livslevande greve som har blivit misshandlad och rånad. Carl Piper, 73 år gammal, bosatt på Högestads slott. Han tillhör alltså den gamla anrika svenska familjen Piper, som kollade upp där i den sändningen. Den familjen adlades i och med en annan Carl Piper. En Carl Piper som föddes 1647 och var nära rådgivare till Karl den 12. Så nästa har det varit en svensk adelsfamilj, och idag är det då ettens grundares namne Carl Piper som är greve. Och han är en, vi kan prata lite grann om vem Carl Piper är. Han är inte vilken greve som helst. Han är lite känd även i andra kretsar och annat än lokalt nere i Skåne som den röde greven. Trots då sitt mycket fina ursprung och att han föddes med en fideikommiss och så vidare. Vilket han visserligen har avskaffat sen, kanske symptomatiskt, så har han anammat progressiva idéer, kan man säga. Han har blivit socialdemokrat. Han har gett upp fideikommissen, det vill säga han har inte förnyat den, vilket innebär att det inte då är hans förstfödde son som kommer att ärva 100% av Högestads slott och de andra markerna. Men han lever som en äkta greve. Han bor på Högestads slott, som är en enormt stor gård, 13 000 hektar bara kring slottet. Och han är också en av Sveriges absolut största markägare. Expressen ger lite perspektiv. Han säger att om man slår ihop alla Carl Pipers markinnehav, så får man en yta som är större än Lunds kommun, Trelleborgs kommun och Kävlinge kommun sammantaget. Så att han är oerhört stor markägare, och han är miljardär, han är väldigt rik. Och han är också en svågerkapitalist av rang. Alltså han tar emot ofattbara mängder EU-bidrag, jordbruksstöd och så vidare. Det finns en del skrivet om det här om man är nyfiken och googlar. Och som sagt, han är medlem i Socialdemokratiska partiet och väldigt engagerad i miljöfrågor och ekologiskt jordbruk, ombilda mark till naturreservat, alla möjliga sådana här politiskt korrekta saker. Carl Piper, Boris, jag hade faktiskt ingen aning om att det här var Röde Greven, men det, när jag nämnde det för dig tidigare, och sa att det är den Röde Greven.
1: Mm. Jag minns ju honom sen. Det finns inte så många adelsmän i miljörörelsen och i radikala kretsar. Jag minns honom. Han var ganska synlig under kampanjerna mot kärnkraft och sen i andra miljösammanhang, som du säger. Och alltså i sig så, alltså, det hela har ju en positiv sida. Det förvånar mig alltså att man inte har mer adel verksam i miljörörelsen och gör den till en verklig miljörörelse, därför att de äger ju trots allt skog och mark och åker, och borde därför vara intresserade av att bevara bygder och hålla rena från gifter och ha jordens verkliga mening fruktbara odlingar. Och det sånt ser man väldigt lite av. Det är ju vanligare i Tyskland till exempel, där dyker upp rätt många adliga namn i miljörörelserna, även utanför de gröna. Men sen kommer det här trista, alltså att väldigt många, inte bara stora godsägare utan bönder i allmänhet, lutar sig så otroligt mycket mot staten. Och därmed också att gentemot EU, det är det viktiga liksom. Så att, som du säger, det bärande draget hos honom är att han är en svågerkapitalist, och han har alltid, nu har man inte sett honom ute i debatten på länge, men han och andra rika sossar var ju väldigt aktiva med att skriva debatten och så vidare ett tag. Och då var det inte så mycket till försvar för marknadsekonomin, utan krav på olika typer av statlig politik när det gäller industri och jordbruk och sådana saker. Inte för att det givetvis var till båtnad för dem själva. Så det är en ganska trist figur. Men det är lite skrämmande också att de här rånarligorna, att de inte drar sig för någonting. För jag gissar att det måste krävas ett större mått av hänsynslöshet. Att i Stockholm har jag exempel haft rätt många dagrån i villor, alltså att folk bara kliver in och plockar folk på pengar, misshandlar dem, tar bilnycklarna och drar. Det måste ju kräva ett större mått av hänsynslöshet att rulla upp framför ett gods, tycker jag, och klampa in och misshandla någon. Alltså det måste ju varit en ganska stor operation.
0: Ja, det vet jag inte. Det låter som att de har fått plats i en bil i alla fall, och sen har de åkt runt lite grann på olika, alltså de har tagit med sig då Carl Piper så att han kan peka ut olika tillgångar som finns på ägorna. Men det innebär då att de har varit, ja, om man får gissa då, kanske max fyra personer, och förmodligen inte, alltså, de kanske har gjort viss planering innan, men eftersom de ändå behövde ha honom med för att peka ut vad saker fanns, så var det inte att de inte superbra underrättelser. Alltså en sak som slår mig, som jag tycker är så märklig, det är att bara, alltså ett litet gäng med några enstaka män, det står ju till och med här, hur dum jag är, två rånare, två personer var det.
1: Men va?
0: Två personer kan alltså råna ett slott. Alltså man tänker på, vad är ett slott? Alltså från ett historiskt perspektiv så är det otroligt att två simpla inbrottstjuvar kan ge sig på ett slott. 13 000 hektar, grevens högsäte, massor med byggnader runt omkring, och två rånare kan ensamma ge sig på det. För tydligen så är slottet helt obevakat och oskyddat. Och det ska man tycka att det är under ett slotts värdighet att inte ha mer skydd än så. Men det är också bemärkt, alltså Carl Piper är ju miljardär.
1: Ja.
0: Han är Sveriges, jag läste någonstans att han är Sveriges tredje största markägare och sånt där. Varför har han ingen privat säkerhet? Är det en politisk grej för att han är en sån rödskägg? Att han tycker det är omoraliskt att anlita Securitas för att skydda sin egendom? Alltså folk som har den mängden pengar, de, så vitt jag vet, så brukar de ha en hel del säkerhetsrutiner, säkerhetsbolag, anlitade vakter, larmknappar, vapen. Men om man är greve och har ett slott, då kan man åtminstone ha en hel del jaktvapen och sånt där. Och man kan ha någon,
1: rimligen,
0: någon jägmästare som går runt där och har bössan med sig av olika skäl. Och det finns massor med sådana lösningar man kan ha. Men här verkar han inte haft någonting. Men man måste ju ha det. Jag menar, om man är en förmögen person, om man har någonting som är värt att stjäla, så måste man vidta åtgärder om man nu vill bo i Sverige. Man kan flytta till ett rimligare land där det är en annan säkerhetssituation. Men om man insisterar på att bo kvar i Sverige, så måste man vidta åtgärder. Särskilt om man är miljardär. Så jag undrar vad som ligger bakom här. Jag tror det kan vara så kanske att Carl Piper, för att han är socialdemokrat, tycker att det är inte okej att ha privat säkerhet.
1: Nej, alltså jag tror, tyvärr höll jag på att säga, att jag tror att det är en för enkel förklaring. För jag tror att den här naiviteten är ganska utbredd. Och som du säger, det finns människor som inser att de måste skydda sig själva, sin förmögenhet, sina tillgångar, sina nära och kära. Men jag tror att de flesta lever fortfarande i villfarelsen att det händer icke mig, och han sitter där och tittar ut över sina ägor och ja, det är borta i Malmö så håller populasen på och skjuter på varandra. Men här händer ingenting. Och där, jag tror inte det är ett ovanligt sätt att tänka. Och förhoppningsvis innebär liksom, jag kanske kan ruska om liksom, både de så kallat goda människorna och de som enbart är naiva liksom, till att vad fan, det kan hända var som helst. Det är dags att man skjuter av några av de här rånarligorna, att folk, man ska inte bara använda vapnen för liksom fasanjakt och annat, så att säga. Så det där kan bli en väckarklocka, tycker man ska verkligen uppmärksamma detta, att precis som du, en sån person som du beskriver kan bli rånad av två stycken figurer. Det är helt sinnessvagt.
0: Grevarna var bättre för.
1: Grevarna har definitivt bättre för.
0: Förr i tiden hade han åtminstone haft en värja eller någonting och kunnat göra motstånd.
1: Ja, man måste väl fan, som du sa, att vapenskåp och knäckade på två personer i en gammal rostig bil, så Så han valde vapenskåpet och tar med sig hagelbrakan och går in och frågar vad de vill. Det är absurt det hela.
0: Eller en stadig riddare eller två som rider ut och möter upp bilarna när de kommer.
1: Ja, alltså, vad har han för anställda, för tjänstefolk? Han kan ju för fasiken inte gå omkring själv på det där slottet. Alltså, det är något konstigt med hela historien. Ett jätteslott, han vankar runt där själv i salongerna. Det är obegripligt.
0: Ja, det är nästan lite tjatigt. Jag brukar fråga samma fråga, men jag ställer samma fråga igen. Kan man möjligen tänka sig att det här kan leda till någon typ av medvetande förändring? Att folk ser att miljardären drabbas, adelsman drabbas, Österlen drabbas. Österlen kanske har starkare signalvärde i PK-Sverige än vad adelsman har. Men någon gång måste det ju komma till... Alltså så här, jag kan ge exempel på någonting som jag vet skulle leda till en hel del politisk förändring. Alltså det är inte jätteroligt att prata om, men anta att någonting sånt här drabbade... En socialdemokratisk minister eller en väldigt nära anhörig till socialdemokratisk minister. Någons, jag vill inte säga det, för det låter för fel liksom, men alla kan föreställa sig själva. Säg att någon nära anhörig till en ledande socialdemokrat drabbades av någon sån här riktigt, riktigt ruskig grej. Det skulle förmodligen få en del ringa på vattnet. Men vad tror du om den här händelsen, Boris? Kan det här vara någonting som delvis bidrar till att höja medvetande eller få någon bägare att rinna över?
1: Ja, och, det, och på sätt och vis störde mig faktiskt. Men ser man till på riktigt störde mig att för att signalordet är det, precis där du sa, Österlen. Han befinner sig på Österlen, han är namnet ringer klockor hos kulturmänniskor och vänsterradikaler. Och du kan ju tänka dig liksom om det här innebär ju att andra mindre rika men kända människor boende på Österlen kan råka illa ut som Ulf Lundell, Björn Ranelid, Claes Östergren och en helvetes massa andra. Jag menar, det är där Sveriges kultur, så kallade kulturelit, håller till. Häckar de inte på Österlen så häckar de på Fårö och andra delar av Gotland. Börjar det hända där, va? Då kommer det bli ett jävla liv. Och jag måste ju behärska min lust att säga rätt åt det. Och istället se till det här att det som nog händer är precis det som du förutspår. Då börjar man liksom vita lite åtgärder.
0: Den spontana världsordningen. Demokrati skapar incitament för medier att manipulera befolkningen. När makten utgår från folket är det mer lönsamt att kontrollera massorna än producera kvalitetsdriven journalistik. Det är mycket intressant inlägg som är en del av en serie. Xenofon Tocqueville på Den spontana världsordningen. Jag håller på med en serie nu. Jag vet inte om vi pratade om alla tidigare. Vi har pratat om minst en av de här delarna tidigare. Hans demokratiserie. Och det här är då ett angrepp på demokratin del 3. Som handlar om pressfrihet. Och vår skribent börjar här med en vanlig men viktig reflektion. Att demokrati är ett väldigt överlastat ord som används på ett löst och exakt sätt. Och till exempel då, så nu kan man inkludera till exempel miljöförstöring. Ge som ett exempel här att det är odemokratiskt att förstöra miljön. Men det råder ganska stor enighet om att pressfrihet är någonting som är intimt förknippat med det liberala, demokratiska, politiska systemet. Och det är ett bekant resonemang. Va? För att man ska kunna vara fria att delta i valen och välja rätt alternativ, så måste man vara informerad. Och då måste man ha fungerande medier som ger någorlunda objektiv information och kanske konkurrera med varandra och sånt där. Men, som vår vän Xenofon påpekar, så är det inte så det funkar i praktiken. Därför att när man ordnar samhället på sånt sätt att makten, den politiska makten, ska utgå från folket, då gör man folket till måltavla för manipulation. Därför då blir det plötsligt sättet att kontrollera staten blir att kontrollera folket. Så att vad en mäktiga personer än har för agenda, vad de sysslar med, så måste de nu på grund av demokratin gå via befolkningen i allmänhet för att kunna utöva inflytande. Och i praktiken då så yttrar det sig på mer specifika och konkreta sätt. Skribenten här plockar upp ett ord som jag tror faktiskt är myntat av dig, Boris. Buksvågerkapitalism.
2: Ja, men jag tror faktiskt det.
0: Och här används det i bemärkelsen att det är en indirekt svågerkapitalism. Det är svågerkapitalism i två led. Där det är inte strikt taget att medierna går i statens ledband, utan medierna går i ledband till kommersiella aktörer, svågerkapitalistiska aktörer, som i sin tur också har intressen i den politiska sfären.
2: Mm.
0: Så att det är inte bara att det finns poängen med det här inlägget, som jag tycker är väldigt välfunden och intressant, är att det är inte den politiska styrningen av medierna som är det centrala problemet. Det är inte det att man har public service som konkurrerar ut andra medier, man har pressstöd, pumpar in skattepengar och så vidare. Utan det centrala problemet är att genom det demokratiska politiska systemet så gör man medierna till någonting som de inte borde vara. Istället för att de handlar om bara allmän information som kan vara intressant eller kommersiellt gångbar och sånt där, så gör man de här informationsflödena till politiska vapen, oundvikligen genom hur det politiska systemet är organiserat. För på ytan så har man en affärsmodell i medievärlden som jag tror att många människor intuitivt tror att man har, men som egentligen är fullständigt förfelad. Man säger så här att ja, men tidningar, de sysslar med att göra journalistik, så de försöker göra så bra journalistik som möjligt, och sen belönas de för det av sina läsare. Men det är inte alls så det funkar. För till att börja med så får inte tidningar i allmänhet särskilt mycket pengar av sina läsare. De har lite prenumeranter, de har lite, kanske lite lösnummerförsäljning. Men det är en liten del av tidningarnas intäkter. Och tidningarna skulle aldrig kunna överleva bara på läsarfinansiering. Utan det de framförallt tjänar pengar på är annonser. Och annonserna är ett sätt på vilket tidningarna hamnar i knät på helt andra intressen,
2: mm,
0: som inte är intresserade av objektiv granskande journalistik eller ens nyhetsförmedling eller något som är sant och riktigt överhuvudtaget. Och det, är ju, det vet man om man har jobbat i mediebranschen, att det här är en viktig faktor. Ibland så kan man inte skriva en artikel, men då stöter man sig med den här stora annonsören. Och ibland så gör ett företag ett stort annonsköp på en tidning för att kunna påverka dem. Ibland så slutar man köpa annonser av en tidning för att man inte gillar någonting som de har gjort. Och det finns också andra saker som också nämns i den här texten. Till exempel att man väljer att ge exklusiv tillgång till vissa typer av information till vissa medier. Och det är någonting som politiker är kända för att göra. Och säga att nej, men så här, vi pratar inte med journalisten från den och den tidningen, för ni har inte rapporterat på ett sätt som vi gillar.
2: Mm.
0: Så om ni inte skärper er och börjar fjäska för vårt politiska parti, då kommer inte ni få se vår information. Då kommer vi ge den till era konkurrenter istället. Men naturligtvis så håller företag och alla tänkbara aktörer på samma sätt. Och det är förstås en massa andra saker. Sociala band vid olika typer av kotterier. Där ledare och kändisar inom medier, näringsliv, politik, akademi och så vidare går på samma fester och har bokstavligt talat de här buksvågarrelationerna. Och vi har sett även till exempel Mats Kviberg senaste tiden,
2: ja,
0: som har försökt köpa in sig i mediebranschen och bli en kraft där, få inflytande genom att helt enkelt bara slanta upp 70 miljoner för att köpa en bit av Metro till exempel. Vi såg också hur bra det gick för honom när han kastade sig i huvudstupa in i den här branschen utan att ha någon som helst förståelse av de politiska dimensionerna som finns.
2: Nej, och där var ju Stenbeck långt skickligare. Han hade ju också en känsla för både svågerkapitalism och buksvågerkapitalism och rekryterade före detta vice statsminister och annat när han skulle ta sig in på mediamarknaden och omvandla den. Mycket skickligare spelare än Kviberg på dem. Han har ju förståelse för det här. Men man ska inte glömma bort i det här spelet så finns det ju en... Jag tycker den här artikeln är jävligt bra. Därför att den fin analyserar liksom de här sakerna som vi ofta tar upp och det här spelet. Och det gör ju också att man mycket lättare ser en sak som... Varför en sak har hänt som vi ofta påtalar andra också. Det här med att mina gamla partikamrater och några till från det enda parti jag aldrig var med i har byggt upp en sån dominerande roll i mediasfären.
0: Mm.
2: Och det är för att de när de, Man skapar ofta intrycket av att det är en konspiration som har trängt sig in på media, ungefär slagit sig in på stats-tv och statsradio. Och det är det ju inte, därför att de här mekanismerna som han pekar på här är ju sådana att de skulle givetvis välkomna varje form av journalist som anser att människor är dumma i huvudet, inte vet sitt eget bästa och måste fostras och ledas. Och är det någonting som kännetecknar vänstern, så är det att de anser att människor är dumma i huvudet, de vet inte sitt eget bästa och de måste ledas. Så en gammal maoist är ju ett kap för vilken redaktion som helst på 80-talet. Och det var därför de kunde liksom gå in och faktiskt skaffa sig tunga och etablerade positioner i media, vart man än tittade.
0: Ja, mycket intressant text som befäster den spontana världsordningen som en av de absolut viktigaste bloggarna i Sverige. Xenofon Tocqueville, jag tror inte att det är vederbörandes riktiga namn. Jag är inte helt säker.
2: Va?
0: Vem den människan än är, en god Xenofon, så är det en av de viktigare skribenter vi har, tycker jag. För att på den här bloggen så förenar jag inte så många inlägg, tyvärr. Man skulle önska sig högre postningsfrekvens. Mm. Jag gillar verkligen de här långa resonerande inläggen som kombinerar ett teoretiskt djup med en mycket radikal ansats och ett sorts innovativt tankearbete. Det finns en sorts, också en sorts pragmatiskt anslag som gör att det ofta blir väldigt nyskapande, intressanta idéer. Jag håller tummarna för många fler texter från den spontana världsordningen.
3: Radio Bubbla. Rina.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Spansk statstjänsteman slutade gå till jobbet, upptäcktes först 6 år senare när han skulle belönas för lång och trogen tjänst. Det här är en väldigt speciell situation i Spanien. Vi har sett några sådana här liknande situationer tidigare. Men det här var ett ganska kul exempel tycker jag. 20 års lång och trogen tjänst skulle han belönas för. Men det, då upptäckte man då att han faktiskt inte var på jobbet på 6 år. Hans jobb var på pappret att övervaka ett byggprojekt, tror jag. Han skulle bygga ett vattenreningsverk och han skulle övervaka byggnationen. Ett företag som byggde vattenverket, de trodde att han var på kommunkontoret. Och på kommunkontoret trodde de att han var ute på företaget som byggde reningsverket. Och på det här sättet så var det ingen som upptäckte att han i själva verket var hemma och studerade filosofi. För det var hans stora intresse. Han ville ägna sig åt filosofi och läsa mycket böcker och sånt där. Så att han har helt enkelt ägnat sina 6 åren åt det. Varit med sin familj och läst mycket.
2: Både i Spanien och Italien, därför att det här är ju inte en udda grej. Det är ett ganska vanligt fenomen alltså, att statstjänstemän stämplar in på morgonen och sen drar de iväg och inte går hem och läser filosofi, men de har ett annat riktigt jobb ute på stan. Så att jag gillar det på något sätt.
1: Men tycker inte du, Boris, att det fattas vissa detaljer i den här rapporteringen?
2: Jo, jag vill ju veta vilka filosofer läste han. Vad är hans favoritfilosofer?
1: Spinoza.
2: Står det?
1: Nej, men jag har kollat upp där. Enligt uppgift så är det här en Spinoza-entusiast. Som har verkligen grävt ner sig i Spinozas filosofi.
2: Nej, men du har fan med mitt totala och fulla stöd alltså.
1: Det känns lite extra bra när man får veta den detaljen.
2: Ja.
1: Vi från Radio Bubbla, vi kan bara uppmuntra alla statstjänstemän i hela världen. Oavsett vilken stat man jobbar åt, oavsett vilka uppgifter man har. Ta ett blad ur boken från den här spanska byråkraten. Och gå istället och köp en stadig volym Spinoza.
2: Jag fick faktiskt en ny översättning nu som kom, julklapp. Så det finns på svenska en alldeles utmärkt sådan.
1: Är det de här människorna på Södertörn som håller på och översatt Spinoza? Jag vet att de höll på för några år sedan. Fredrika Spindler och de andra som sitter, har en grupp där och översätter.
2: Nej, en sekund bara. Vi ser här. Vi måste göra allt för att marknadsföra Spinoza. Det är, ska vi se vilka som har, jag har faktiskt inte, jag fångades direkt. Det teologisk-politiska traktatet. Fredrika Spindler. Och Niklas Olajsson har översatt, och det är Daidalos förstås.
1: Exakt. De är jätteduktiga. De är jätteduktiga i den här gruppen. De håller på med översättningar, uttolkningar. Fredrika Spindler är väl lite grann, som jag förstår det, filosofen av dem. Och har en del intressanta egna idéer om Spinoza. Ja, väldigt, väldigt intressant. Vad heter boken, sa du?
2: Teologisk politisk traktat. Det är ju betraktat som hans huvudverk. Och ja, nej, men det kan varmt rekommenderas.
1: I en välsorterad boklåda nära dig.
2: Ja. Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven.
3: Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen när han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sig i trasorna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa. Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
0: Radio Bubbla.
4: Tobias Dyberg lämnar uppdraget som nationell säkerhetsrådgivare innan han tillträtt. Efter att DN ställt frågor om bilder av känslig karaktär från bögdating-sajten Grindr. Det har varit flera spionskandaler i den svenska utrikesförvaltningen på senaste. Lilla UD i lilla Sverige. Det är sällsamt hur mycket otyg de kan hitta på i en så liten och obetydlig diplomatkår. Men det är inte första gången precis. Och det kommer kanske lite grann med territoriet med den här branschen. Vi är givetvis alltid lika entusiastiska att se vad de hittat på. Det är alltid ganska mustigt med spionskandaler. På Radio Bubbla tackar vi aldrig nej till en svensk spionskandal. Men som sagt, det är extra komplicerat den här gången därför att det är flera skandaler som involverar, om jag räknat rätt, minst 5 olika diplomater och motsvarande potentater. Och det är lite oklart vilka relationer som finns mellan de här händelserna. Men om jag börjar någonstans så kan vi börja nysta oss inåt. Så en sak som är upprinnelsen till en del av det här är att en man som heter Henrik Landerholm fick sparken från sitt uppdrag som Sveriges nationella säkerhetsrådgivare. Och om du höjer ögonbrynet, kära lyssnare, över den titeln, så är du inte ensam om det. Låt oss återkomma till frågan om varför det ens finns en sån position i den svenska statsförvaltningen. Henrik Landerholm fick avgå efter att han hade slarvat med sekretessregler. Han hade förlagt ett antal hemliga dokument på en konferens. Och så började man leta efter en ersättare. Och till slut presenterades då Tobias Tyberg, en eminent kandidat på alla sätt och vis. Han har ett närmast perfekt CV för det här uppdraget. Han har varit ambassadör först i Afghanistan, där Sverige har varit på militära äventyr. Och han har varit ambassadör i Ukraina, där Sverige vill ut på nya militära äventyr. Så han är verkligen rätt man på rätt plats. Men bara några timmar efter att han utnämndes så kom ett mejl från en Proton-mail-adress. Adressen innehöll namnet Jan Knutsson. Så att, det är tänkbart att det var Sveriges NATO-ambassadör som var avsändare. Men jag vet inte om det är klarlagt. Vem som helst kan registrera en sån här Proton-mail-adress. Mejlet gick i alla fall till diverse politiker och även till diverse journalister. Och det innehöll 7 fotografier föreställande Tobias Tyberg, hämtade från appen Grindr, som är en så kallad dating-app för bögar. Men den används såklart inte för det normala människor menar med dating. Det vill säga att man träffar någon på prov för att kanske inleda en långsiktig relation. Därför den långsiktiga aspekten finns inte riktigt med i den världen, utan det är en sorts sexmarknad där folk kollar in varandra och sen är det pang på och sen swipar man vidare. Och Tobias Tyberg hade då lagt upp ett antal lättklädda bilder av sig själv, och en bild föreställde enligt uppgift hans könsorgan. Så exakt hur den här Jan Knutsson har fått tag på de här bilderna, det vet inte jag, men Tobias Tyberg, han har inte förnekat att bilderna föreställer honom och han har avgått eller dragit bort sin kandidatur eller hur nu fungerar. Jag antar att han fick avgå som han hade varit nationell säkerhetsrådgivare i några timmar. Så då är uppe i 2 personer, Henrik Landerholm och Tobias Tyberg. Sen hände en annan sak, samma dag eller dagen efter, för då greps en UD-tjänsteman av Säpo misstänkt för spioneri. Och det verkar ha handlat om en Joakim Bergström, för detta ambassadör i Nordkorea och Malaysia. Och vid tillfället ambassadör till någonting som heter OIC, som är, jag vet inte exakt vad det är, men det är en sorts internationell muslimsk organisation. Organization of Islamic Cooperation. Så han greps under vad som verkar ha varit tumultartade omständigheter. Han hade tydligen så pass betydande kroppsskador efteråt att han togs till sjukhus efter att han släpptes. Så han släpptes av Säpo, men var fortfarande misstänkt, hamnade på sjukhus med kroppsskador. Men väldigt kort därefter så meddelades att han var död. Och någon dag senare så skrev medierna att han hade tagit livet av sig. Och vi vet inte exakt vad han ska ha gjort, men rubriceringen är spioneri. Det vill säga att han ska ha liksom lämnat hemlig information till främmande makt. Och enligt SVT så var det han gjorde relaterat till nomineringsprocessen för att göra Tobias Thyberg till nationell säkerhetsrådgivare. Och det är nu det börjar bli riktigt snårigt, för att Joakim Bergström, om det nu var han, jag tror inte de har gått ut med namnet officiellt, men det verkar stämma väldigt bra med profilen. Han ska alltså ha begått spioneribrott någon gång mellan den 1 maj och den 11 maj. Det vill säga precis nyligen, precis nu i dagarna. Det är inte en lång, mångårig utredning liksom. Och det sägs att det hade att göra då med liksom regeringens interna process. Och det här var SVT som sa. Det är statsmedierna som säger att de här sakerna är direkt relaterade. Och de skulle förmodligen inte skriva så om de inte var rätt säkra på det. Så vad tusan handlar det om? Så en potentiell koppling, det är ju att Joakim Bergström givetvis är bög han också. Eller var bög. Åtminstone det ser ut så i folkbokföringen. För att han delar lägenhet i Gamla stan med en jämnårig man som heter Kiyomitsu Bergström. Och det kan ju vara hans bror. Men då skulle jag vilja höra hur deras mamma tänkte när hon döpte dem till Joakim och Kiyomitsu. Så vi kan gissa att han är av samma böjelse som Tobias Thyberg. Tobias Thybergs sambo heter för övrigt Florian Fuckner. Kanske det bögigaste namnet som någonsin har burits av en människa. Det måste nästan vara taget i namnet, Florian Fuckner.
2: Ja, till och med Florian är ju
4: bögigt. Ja. Det kanske är det mest homosexuella förnamn man kan tänka sig. Han hette Leif Karlsson från början. Men han insåg att han var bög, så var han tvungen att byta till något mer passande. Något som skulle undanröja alla tvivel redan när de liksom sneglade på hans namnbricka. Ja. Och sen finns det en skandal till på UD som har att göra med kurder. Jag har inte följt den här biten så väldigt noga. Jag har så svårt att fokusera på såna svenska nyheter som handlar om blattar. Det går in genom ena örat, ut genom det andra. Jag vet inte ens om det är en invandrare, men det är någon typ av, jag vet inte, han är inte ambassadör från Kurdistan, men någon sorts representant för en kurdisk grupp. Shiar Ali tror han heter. Någon sorts kurdisk potentat som greps i Sverige. Okej. Okay. Ytterligare en sak som har hänt, det är att en man som heter Joakim Medin har suttit i turkiskt fängelse, men precis i dagarna när det hände så blev han frisläppt. Och han är en vänsterjournalist som greps i Turkiet. Och han är extremt pro-kurdisk, typisk pro-kurdisk svensk vänsteraktivist som också är journalist på ETC, och han var i Turkiet. Och turkarna ogillade honom väldigt starkt sedan tidigare på grund av hans stora liksom, pro-kurdiska engagemang, men ändå åkte han till Turkiet. Och blev gripen och får sitta i turkiskt häkte där ett tag. Och han är släppt nu. Han släpptes precis samtidigt som de andra sakerna hände. Och regeringen har verkligen slagit på stora trumman för att ta åt sig äran. Jag säger inte att det inte var regeringens förtjänst. För allt jag vet så är det bara tack vare Tuffe Uffe som Joakim Medin blev släppt. Men jag bara noterar att han och de andra var väldigt ivriga att ta åt sig äran. De har gjort så enormt mycket för att få loss honom och så vidare. Ett fantastiskt engagemang för en svensk journalist som man önskar att man hade kunnat få se, till exempel när Mats Dagerling blev fängslad på sitt fängelse för att ha publicerat 100% sanna uppgifter om näthatsgranskaren i Samnytt nyligen, som vi har pratat om tidigare. Men vissa journalister är mer värda än andra journalister, och då ska det upp på regeringsnivå, och regeringen ska göra precis allt de kan för att få loss den här kommunistjournalisten. Jag har pratat på väldigt länge. Jag får bara ska säga en sak till, sen får du Boris dra på dig foliefilten och reda ut allt det här. Så en teori jag har hört om sambandet mellan alla de här affärerna, det är att det här är inget som är bekräftat eller klarlagt, men en teori det är att alltihop i grunden handlar om Joakim Medin, kommunisten från ETC, som regeringen har gjort precis allt för att rädda. Och eventuellt så har de alltså i utbyte, som betalning till den turkiska säkerhetspolisen för att få loss Medin, så har de gripit två personer. Dels Shiar Ali och dels då, som det här är uppgifter då från en källa inom turkisk underrättelsetjänst som har pratat med, lite oklart på hur gången har gått. Jag läste det här på Blank Spot med en svensk så här vänstermediasajt. De skrev att det var en aktivistisk UD-tjänsteman som ska ha varit en nagel i ögat på turkarna. Vilket då skulle kunna vara Joakim Bergström som sen tog livet av sig och som var svensk representant i den här muslimska organisationen. Och den här UD-tjänstemannen ska ha vittnat till Shiar Alis fördel under en rättegång när den här kurden Ali var åtalad för penningtvättsbrott. En fantastisk historia. Han greps med 330 000 euro i kontanter. En här klassisk diplomatisk manöver, den klassiska attachéväskan fylld med dollarsedlar liksom. Förutom att i det här fallet så hade han inte pengarna i en attachéväska. Han hade pengarna i en rosa plastpåse. En rosa plastpåse med 330 000 euro. Det är kutym inom kurdiska diplomatkretsar om någon undrar. Och då var det så att den här UD-tjänstemannen tydligen vittnade och berättade att de här pengarna, de ska faktiskt användas för humanitära ändamål i Syrien. Vilket ledde till att den här åtalade kurden friades från alla anklagelser. Och den här Shiar Ali, han är knuten till YPG. Den PKK-nära milisen i Kurdistan. Som Joakim Medin har skrivit en bok om. Och den här turkiska underrättelsemannen ska ha sagt då att för att få bort en aktivist så släpper vi en annan aktivist. Så det ska vara en sorts quid pro quo mellan turkiska och svenska staten. Ni får tillbaka er älskade vänsterjournalist Joakim Medin. Men i utbyte så måste ni nita två personer i Sverige. Dels den här kurden som vi hatar och dels den här UD-tjänstemannen som vi hatar. Och svenskarna gjorde det. Och det är det som är liksom kopplingen med allt det här. Ja, hjälp mig Boris. Nu måste jag hämta andan. Framförallt så vill jag höra från dig vad som egentligen har hänt här.
2: Det som kan orkestrera någonting sånt här. Det finns en svensk hand bakom detta. Alltså det är ett pärlband som hänger ihop, tror jag. Först när Landerholm får gå. Det var ju så sosseorkestrerat. Och Säpo är på. Säpo är aggressiva. Och sen begynnelsen så har ju sossarna alltså ett ordentligt fotfäste i Säpo. Säpo går dit där S pekar. Den riktningen. Det är nästan öppet utsagt eftersom de till och med har äktenskapliga förbindelser mellan Säpo och den forna regeringen. Så man alltså, och de har ju råkoll på vad folk gör. Och när Landerholm skablar till det sådär, så de enda som egentligen kan ha fällt honom och sitta ihop allt det här med städerskan, georgiska islamister och allting sånt, pengar hit och dit, det är Säpo. Alltså, sossarna är ute för att genera Tidöregeringen maximalt och visa att de är klåpare. Så Landerholm var steg ett. Steg två, det är sossarna som har dragit i tåtarna där också. När man liksom får Tyber fälld 12 timmar efter att han har tillträtt. Man vill verkligen alltså smeta in ansiktet på Kristersson med hundskit. Du kan ingenting. Och det tycker folk just nu. Det är en samling klåpare. Och sen har man den här lilla perifera grejen med sexskandalen i Folkparti i liberaltoppen. Alltså sådana saker händer inte bara så här tätt om inte någon öppnar slussportarna. Och nu vill sossarna ha makten och riktigt skämma ut de borgerliga partierna. Och det är samma sak tror jag faktiskt med din affären. För flera källor, även Blankspot gjorde väl det för mig, har ju betonat att
5: att det var väldigt mycket ett Säpo-initiativ. Det var Säpo som pratade med kontakter i den turkiska säkerhetstjänsten.
1: Mm.
5: Så att och när Säpo pratar med turkisk säkerhetstjänst och fattar beslut, då gör man det bara om man har fått en klapp på axeln från sina verkliga herrar i sossarna. Så vad vi ser här är en oerhört kraftfull sosseoperation för att få liksom regeringen att framstå som totala klåpare, och de har lyckats ganska bra med detta. Och de sitter ju sedan länge på uppgifter om precis varenda liten borgerlig politiker och alla avvikelser och sådär.
1: Mm.
5: Vad som stör mig mest i de här mediedebatterna som har varit om Tyberg och homosexualiteten och Grindr och så vidare, så är det ju följande att det har ju framförts av Jonas Gardell och andra att det, numera är vi så upplysta, det är inget hinder. Alltså, klart man kan vara bög och jobba som spion eller med säkerhetsfrågor. Men och varför skulle man inte kunna lita på en bög? Nej, det är för att Europas moderna historia visar att homosexuell, att andelen landsförrädiska spioner som har tjänat två herrar, där är andelen homosexuella extremt hög. Det är ju bara att tänka på Blunt, McLean och vad fan hette den tredje ögen i den där femman, jag har glömt det. Burgess förstås, McLean var för sig bisexuell. Och det finns ett antal andra sådana fall. Och det finns ganska ordentliga studier av detta, att den homosexuella personligheten dras gärna till jobb i, ska jag säga, spioneribranschen. Och när de väl är där så tjänar de gärna en herre till. Så rent rationellt och statistiskt och säkerhetsmässigt och så vidare, så finns det inga skäl att anställa homosexuella i ett lands säkerhetstjänst. Det är bara korkat. Och det har ingenting att göra med utpressning och sådär, utan att göra med att de är faktiskt statistiskt sett opolitliga.
1: Ofta nöjer de sig inte ens med att tjäna två herrar, enligt vad jag har hört. De har en app för det där. Det är intressant, du tog upp det här med böggrejen. Låt oss prata lite mer om det. För det är ju anslående det här med att alla är bögar på UD.
5: Mm.
1: Och det är inte så överraskande att det är mycket bögar i diplomatkretsar. För det finns ju, det är precis som du säger, Boris. Det snackar om det här med utpressningsrisk och så vidare, vilket ju inte var aktuellt på jättelänge. Men det finns någonting annat också där. Alltså min bild det är att det här är en av de bögigaste miljöer som finns. Alltså det är i nivå med som frisörbranschen eller något sånt där. Jag fick lite inblick i ett tidigare liv. I en klick unga män som rörde sig, det här var kanske 25 år sedan och sånt där. De rörde sig i en krets kring Sverker Åström.
5: Mm.
1: Han var ju en legendarisk diplomat och rysk spion. Jag tror att det är klart, jag tror att det är vedertaget nu att han var rysk spion med kodnamn Geting. Men på den här tiden, för 25 år sedan när det var, så var han en ärevördig pensionerad diplomat. Han hade varit liksom ambassadör på alla de fina huvudstäderna och sånt där liksom, och kabinettssekreterare, jag vet inte exakt vad han var liksom, men såna saker. Och han hade en våning i Stockholm där en viss sorts unga män samlades i en som en i Sverker-kretsen där. Jag var såklart aldrig där själv, men jag hade en vän som var det. Och han var bög förstås, och jag tror att allihop var bögar. Sverker Åström, han kom ut några år senare. Och tydligen så blev han också programledare för något bögprogram på tv när han var 90 år eller något där. Jag funderat på om det kanske var en sista insats för kamraterna i Moskva. Att han körde den här bögpropagandagrejen i SVT. Det här är liksom, det är väldigt systematiskt. Det är väldigt liksom nätverkat. Och det är inte hemligt, det är helt öppet. Så fort man kommer i kontakt med den här världen så märker man den här typen av liksom homosexuella nätverk.
5: Mm.
4: Och det man kan ju förstå liksom, de gillar också att bli till exempel flygvärdinnor. Eller vad det heter när man är flygvärdinna och är man. Resa runt jorden, det är lite glamoröst. Härliga diplomatiska fester. Alltså på många sätt så passar det in. Man kan förstå liksom att ja, det passar för homosexuella män att söka sig till den här världen.
5: Ja, men det är just det med förställningarna och så vidare. Och sen finns det då, tror jag det finns ett psykologiskt moment alltså att mer förr i tiden än nu kanske så såg sig homosexuella som missförstådda och därmed ansåg de sig själva stå över liksom resten av befolkningen. Och jag tror fortfarande det lever kvar alltså att nu kommer jag låta så extremt fördomsfull jag också är, men jag tror att ögars band till sin egen befolkning är avsevärt svagare än andras helt enkelt. Det är för att man upplever att jag är inte som de andra. I grund och botten tror man att de andra inte gillar en. Och det gör en faktiskt predestinerad att, och speciellt om man hamnar på den här typen av tjänster, att kanske vilja tjäna någon annan också.
4: Visst, och bögar generellt deltar inte heller i reproduktionen av släktet, så att de är inte en del av folket. Nej. På det sätt som man är om man är en del av reproduktionen, om man är med och bygger folket genom att skaffa barn. Eftersom bögar generellt sett inte gör det, och eftersom bögar inte liksom kan göra det på ett egentligen liksom. Ja, så här, Jonas Gardell har kanske adopterat någon stackars pojke där, men om man är bög så kan man bara låta bli att böga. Man kan bara gifta sig med en kvinna och skaffa barn med henne i alla fall, vilket är en väldigt bra lösning. Många homosexuella män som gör det, så har man gjort det alla tider, funkar fortfarande väldigt bra. Tyvärr så tror jag att det är mer ovanligt nu för tiden. Det fanns liksom ett bättre system förut. Nu är det kanske mer press på homosexuella män, att det är liksom, det är lite fult att göra så, fast man kanske fattar att det är bättre för samhället, förmodligen bättre för en själv på många sätt, men det är inte riktigt kutym att göra det längre. Hur som helst, jag vill bara säga att det finns ju det undantaget, men förutom det så kan inte bögar vara en del av folket på det grundläggande sättet som de flesta andra människor är. Och sen är det också sant att bögar är på olika sätt liksom utfrysta, förfördelade, liksom man tittar snett på homosexuella, vilket skapar en alienation från hela samhället och från folket. Så jag vill bara säga som det du säger, Boris, är helt sant, och dessutom finns det flera andra faktorer som gör att homosexuella människor är liksom generellt sett mindre tillförlitliga, mindre riskabla. Mer riskabla. De är också till exempel så här, de är mer kreativa, de är mer ekonomiskt framgångsrika. Homosexuella män tjänar mer pengar än heterosexuella män och så vidare liksom. Men så det finns en nisch för dem. Så det här är min syn i alla fall, att det finns en nisch för den typen av personer i samhället. Men just nu så har vi ett totalt skevt sätt att integrera sådana personer. Och det är helt sjukt att man ska låta dem kongregera just i diplomatkretsar av alla ställen. Liksom.
5: Ja, det är
4: jag tänkte på det som du sa, Boris, om sossarna. Det är sossarna som ligger bakom det här, syftet är att förnedra regeringen. Jag skulle bara vilja lyfta en annan person som också är väldigt, väldigt jobbar ihärdigt för att förnedra regeringen och är väldigt, väldigt duktig på det. Mm. Och han heter Ulf Kristersson.
5: Ja, jo. Och för fast han, det är inte avsiktligt.
4: Han har ju verkligen visat framfötterna i den här affären. Och han har ju gått ut och tagit äran för att han har räddat Joakim Medin. Det var jätteviktigt för honom. Jag tror inte att Säpo har gjort det här utbytet med den turkiska kollegorna i Turkiet utan godkännande från Ulf Kristersson. Jag tror inte det finns någon sossar som har den typen av kontroll över Säpo. De kanske har lobbat för att när Säpo sålt in det liksom. Men Tuffe Uffe måste jag ha skrivit under på så här att ja, men visst, turkarna får det här liksom, och i utbyte får vi Joakim Medin, den här fantastiska PR-vinsten, den moraliska triumfen som det innebär att rädda en kommunistisk bråkstake undan ett extremt förutsägbart straff i Turkiet. Och det är också så att den svenska regeringen har ett fantastiskt track record i det här laget av eftergifter till den turkiska regimen. Ända sedan NATO-inträdet blev en grej så har man lagt sig platt och bara gett turkarna till synes precis allting som de har velat ha. Så att tror inte att det här kan vara drivet helt enkelt från statsministern och den inre kretsen i regeringen.
5: Ja, men faktiskt inte. Och det är ett enkla skälet att men det som du har hävdat i långliga tider, att ska något hända så ska det vara sossarna. Och alltså titta på, alltså Kristersson är ju så jävla tafatt. Så att hade det varit han som hade liksom han eller någon som står honom nära

0: position där Uffe kan trivas. Ja. Det här med den nationella säkerhetsrådgivaren, fråga som kommer upp ibland, tänkte bara försöka bolla den på dig, Boris. Varför har Sverige ett nationellt säkerhetsråd, nationellt säkerhetsrådgivare? Det för ju tankarna närmast till kanske nästa Hollywood-rulle. Eller kanske när Martin Sheen sitter nere i det häftiga rummet utan fönster i West Wing och rynkar pannan. Och en teori det är att det är Tuff Uffe som vill, han vill visa upp sig i Kapitolium när man går med i NATO, och han vill vara ball som Donald och Barack, och de ska bygga sådana här situation room tydligen någonstans under Rosenbad, och att det är en sån grej. Men en annan teori som jag har hört, det är att det här är ett sätt för regeringen att försöka komma runt den enorma vänsterdominansen på utrikesdepartementet, som är givetvis totalt infiltrerat av aktivister, tjänstemän som egentligen är liksom vänsteraktivister, och de har ett ovanligt starkt grepp om sin förvaltning jämfört med säg tjänstemännen på finansdepartementet eller något sånt där. Av olika skäl som vi kan gå in på men kanske inte behöver gå in på, så sitter det liksom extra hårt i väggarna på UD. Och då har de satt upp en parallell organisation för att komma runt det. Och om det är sant så låter det faktiskt ganska smart.
1: Ja, men det är ju så. Jag menar, och det gnyddes från direkt, redan på Landerholm-tiden så började man gny från Aftonbladet till exempel och andra sosseröster om att de är redan 60 stycken i Landerholms sekretariat. Alltså sossarna sa det öppet att de håller på att bygga upp en parallell organisation. Det är precis som du säger. Men det sa ju bara när UD insåg och sossarna att fan, vi håller på liksom att bli frånåkta. De kör förbi oss i diket. Då klipper man ju till bara. Det visar liksom vilket grepp de har den djupa staten. Och det var ju rätt tänkt. Men liksom, de är inte kraftfulla nog för att genomföra sina rätta tankar.
0: Så Henrik Landerholm, han var den första och hittills ende den nationella säkerhetsrådgivaren. Moderat politiker, och dessutom har jag läst barndomsvän till Ulf Kristersson.
1: Ja, visst.
0: Så att han var förmodligen en särskilt nära medarbetare med en väldigt stark personlig relation till Ulf Kristersson, så att han tog en riktig dödspolare och satte på den här posten, vilket ju också antyder, det säger någonting om vad det handlar om liksom. Och sen kom Tobias Thyberg, som är en aktiv användare av appen Grindr, vilket troligen Ulf Kristersson också är. Så att även där kanske det finns en nära personlig relation. Jag spekulerar. Det blir hur som helst väldigt spännande att se vem som blir Ulf Kristerssons tredje kandidat till den här posten.
1: Alltså jag tror han är knäckt nu. Jag tror inte att det kommer någon tredje kandidat. Alltså han vågar inte. Det kan bli en hellre katastrof alltså. Så att det är... Och just Tyber visar ju lite grann det här vi pratade om förut om opolitligheten när det gäller människor av en viss läggning. Alltså han har säkert... har man nått den där positionen så... Det gjorde han redan under sossetiden och fick sina utnämningar. Och vilket gör det lättare för dem att samla information om honom. När han så att säga på många sätt byter sida och går i tjänst hos Kristersson. Och vi ska inte glömma bort den gamla Billström-affären. När han över en natt bara, hej då, nu drar jag. Det luktade liksom ballerina och balettsjukedrama lång väg. Så att det ska bli intressant att se den framtida historieskrivningen av alla de här turerna i Kristersson-regeringen.
0: Billström som också är gay, han är inte gay, han är officiellt bisexuell, men han är också sån där.
1: Ja, hört i gänget.
0: Medlem i klubben, ja visst. Jag hoppas ändå att de kör på med det här, med att de bygger de här parallella

0: institutionerna, nationella säkerhetsrådet och så vidare. Alla experiment är välkomna för att försöka bryta de här strukturerna. Det de borde göra är bara att de borde göra samma sak med Säpo.
1: Ja, det borde de definitivt. Men alltså, den som ska bryta UDs och Säpos makt, det måste ju vara någon som UD och framförallt Säpo, att det inte sitter folk där som är sossarna känns som har 40 hårddiskar fulla med material och bilder på de som ska bryta makten. Alltså du måste ju vara så jäkla oförvitlig om du ska klara detta. Eller så måste du vara skogstokig som Milei. Och regeringen är ingen dera.
0: Ja, det viktigaste är väl att deras nya Säpochef eller chefen för deras nya hemliga polis är det rätta virket.
1: Ja.
0: Det ska inte vara liksom Ulf Kristersson kaliber på den karen. Kanske någon kan skaka fram en i alla fall.
1: Ja, problemet är, alltså du pekar på problemet alldeles nyss. Han söker sig i sin vänkrets.
0: Han söker i sin app.
1: Ja, i sin app och sina gamla klasskompisar ibland sammanfaller det. Han har ju ingen förankring. Och jag tror inte att det är klart det finns någon där ute som skulle kunna klara jobbet. Men jag tror inte han finns på Kristerssons radar.
0: Jale Poljarevius.
1: Då hamnar han i källaren igen. Han skulle ju funka bra faktiskt. Han har inga problem att göra sig ovänad. Som senast nu med den där kvinnorapporten. Det var helt underbar.
0: Vad var det för något?
1: Nej, han... De har väl stoppat undan honom på någon sån här... Han skulle utreda våld, dödligt våld mot kvinnor och svara för en nationell enhet. Och så släppte han en rapport för 2 veckor sedan och intervjuades i radion. Och jävlar vad han gick hårt åt polisen liksom. Lat, hänsynslösa i sin lathet, medskyldiga till mord på de här kvinnorna. Eftersom han inte brytt sig om att ta upp i vissa fall som han räknar upp, han inte brytt sig om att ta upp anmälningarna ens. Men han är härligt hänsynslös. Han kackar gärna eget bo eller vad det heter.
2: Ryssar spelar schackturnering nedsänkta i isvak i Jekaterinburg. Partierna varar 10 minuter.
1: Ja, för mig känns det här som en framtidssport. Alltså, jag har alltid gillat det här som uppstod i Tyskland för några år sedan, schackboxningen. Du vet, när man går en rond i boxningsringen, sen går man ner och så kör man 3 minuter i schackbrädet eller någonting sånt och så upp i ringen igen. Alltså just den här kombinationen av fysisk och intellektuell ansträngning tycker jag är väldigt tilltalande. Och det här är ju samma sak, att utsätta sig för fysisk pina samtidigt som man anstränger sig att spela schack.
3: Ja, det är otroliga bedrifter. Jag kan se också bilderna här. Det här är riktigt hårda karar som sitter och spelar isschack. Men jag undrar, den här med 10 minuter, det är någon sorts begränsning? Är det bara så mycket de klarar av?
1: Ja, jag skulle tro... Det är i för sig inte mycket alltså, tycker jag.
3: Nej, såna här hårda ryssar, de klarar väl en timme i vattnet.
1: Ja, de ska väl upp och skotta snö eller något. Nej, men så jämför man liksom med amerikaner som sitter vid poolkanten, dricker whisky och spelar poker. Det ger ju inte samma hävning som det här.
3: Nej, det är inte utan att det finns väldigt tydliga kulturskillnader, och man kan tänka också skillnader i allmän hårdhet.
1: Jag tror det.
3: Men... jag är lite besviken på den nyheten nu när jag tittar på den. Det är mycket om det här med isvakarna och lite grann om hur turneringen kom till, men vi får inte veta någonting om själva schacket. Hur gick matcherna? Nej. Vem vann? Kan vi få lite highlights, de bästa dragen, de mest fascinerande rafflande positionerna? Ingenting sånt i den här artikeln från Mirror.
1: Det är lite jag tror man får gå till ryska tidningar för att få ordentliga matchreferat faktiskt. Det finns det säkert.
3: Kära
1: blir du sugen själv förresten som gammal schackspelare?
3: Ja, jag är väldigt mycket inne på den här halvan som handlar om schack. Den halvan som handlar om att sitta i en isvak medan man spelar. Det är inte så mycket min grej. Jag badar hellre här i Acapulco där vattnet året runt pendlar mellan 28 och 30 grader och man kan lägga sig vid poolen när det inte passar och sådär. Då kan det passa för mig att gå ner i vattnet. Men det här med isvaka, det har aldrig varit min grej. Så att jag är mer om halvvägs kan man säga.
1: Ja, det är alltid något.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Keith A. Spencer, superhjältar ett problem för demokratin. Förklädd nyliberalism glorifierar rikedom, aristokrati och eliten. Underminerar kollektiv rättvisa och politisk problemlösning. Det är en fascinerande artikel, tycker jag, på det här sättet att man behöver verkligen inte alltid instämma i en författares, vare sig premisserna eller slutsatserna, för att tycka någonting är intressant och utvecklande. Och det här är ett jättebra exempel. För det här är beskrivet av en person som är till synes oerhört upprörd över superhjältelitteraturen som finns. Första exemplet som ges är Wonder Woman. Det är en amerikansk karaktär som kanske inte slagit fullt lika mycket i Europa. Jag är inte så bevandrad på området, men jag känner bättre till i alla fall till exempel Batman och Superman, eller som de heter på svenska, Läderlappen och Stålmannen. Men det finns gemensamma drag för alla de här karaktärerna. Typiskt för de här är att det är inte bara att de är väldigt starka och kapabla och självständiga i sin roll som superhjältar, utan ofta så kommer de från en väldigt privilegierad bakgrund. De är ofta aristokrater. De kommer från de högre samhällsskikten. De är väldigt förmögna. Ta Läderlappen till exempel, Bruce Wayne som han heter i det civila. Han är ju arvtagare till ett företagsimperium, Wayne-koncernen. Och han bor i ett slott tillsammans med betjänten och så vidare. Liksom man kan knappt tänka sig en mer privilegierad. Det är en sorts modern form av aristokrati som han kommer ifrån. Och hans liv, hans gärning som Läderlappen präglas också av aristokratiska impulser. Tror jag man kan påstå. Stålmannen, han kommer från planeten Krypton. Men han kommer från planeten Kryptons yppersta elit. Nu har inte jag är inte nördig, så jag har exakt koll på vad hans pappa Jor-El eller Kal-El eller vad de hette. Men han var någon sorts kung på Krypton och ledande person och sådär. Så att även Stålmannen har ett aristokratiskt ursprung. Förutom att han naturligtvis har en sorts väldigt upphöjd, oerhört elitvarande roll som superhjälte i New York. Så det här är någonting som är genomgående för de flesta superhjälteberättelser. Och den här skribenten, ska vi säga, han heter Keith A. Spencer. Han är förstås väldigt upprörd över det här. Han tycker att det är som en sorts, det är väldigt reaktionärt. Och det underminerar olika typer av kollektiva politiska projekt. Det sprider elitistiska uppfattningar och sånt där. Jag är benägen att hålla med honom om de flesta av de här sakerna. Och just därför så finns det skäl att se väldigt positivt på superhjältelitteratur. Därför det är helt enkelt en av de få bastioner som finns kvar för den här synen på människan och kanalisering av människans aspirationer, som är nästintill helt utstampad idag. Som är skambelagd, förlöjligad, förklarad, irrelevant gång på gång på gång. Men den dyker upp i populärkulturen för att folk har den här inre instinktiva insikten om att exempelvis då att det finns eliter. Det finns enskilda personer som är oerhört mycket bättre och starkare än andra människor, och vid kritiska tidpunkter så är vi alla beroende av att de bästa bland oss ska kliva fram och rädda oss, göra saker. Det här är en del av den mänskliga mekaniken. Vi pratade i förra inslaget om självtillräckligheten, om individualismen och att en bra kar reder sig själv och så vidare. Men i ett samhälle så krävs det också förståelse för ojämlikhet. Det som den här skribenten är så rädd för. Men som är ett faktum, en del av hur saker och ting är i naturen. Människor är inte jämlika och ojämlikheten måste få utlopp. Framförallt genom att de bästa bland oss måste få utlopp för att förverkliga sina visioner till fromma för oss andra för det mesta. När det får ske på ett naturligt sätt. Och det är kanske sorgligt att de här impulserna nästan bara får kanaliseras numera genom superhjälte litteratur. Och inte genom faktiska dåd, riktiga projekt som människor kan se verkligheten och delta i. Historiskt har det funnits mer sådana exempel, och på sina håll så dyker det upp igen. Jag menar, jag själv till exempel, jag har ju en del av de här impulserna själv, och det är delvis därför som jag tycker det är spännande att prata om Elon Musk, som är en rutten svågerkapitalist och skulle kunna sitta en timme och säga alla dåliga saker om Elon Musk, men han är väldigt inspirerande som en hjälte, som är sån här större än livet självt, kliver han fram och startar inte ett utan 7 företag som alla har potential att omvälva livet i universum. Det är oerhört inspirerande. Så det var kul artikel. Alltså jag blev väldigt upplyft av att läsa alla de här kopplingarna kring superhjältelitteratur som författaren tycker är avskyvärda.
0: Ja, men det finns en aspekt till av superhjältelitteraturen och filmerna framförallt som jag menar gör dem helt nödvändiga. Alltså, det är en av de få positiva inslagen tycker jag i populärkulturen efter andra världskriget. Det är superhjältarna helt enkelt. De är ju helt nödvändig inspiration. Jag tror de kommer leda till att unga män och kvinnor som tittar på dem reser sig över angivna sociala förhållanden och gör stora saker. Men det finns en aspekt som jag tror retar den här skribenten jättemycket med superhjältarna, och som gör att den typen av personer, alltså ända, jag tror att de så kallade nyliberalerna har nog också jävligt svårt med superhjältar. Det är för att tittar vi på superhjältarna så de flesta av dem är ju också uttryck för modernitetskritik och misstänksamhet mot utvecklingen. Den senaste gången superhjältar, alltså Marvel Comics-hjältarna, de har ju nästan alltid fått sina superkrafter som en följd av experiment som har gjorts på dem av överheten och deras galna vetenskapsmän. Alltså superhjältarnas, att så många är fascinerade av dem, det är för att man undermedvetet, de uttrycker en undermedveten folklig misstänksamhet mot utvecklingen. Och det vackra är då att superhjältarna tar då de superkrafter de har fått ofta genom att de har utsatts för experiment och helt enkelt meritokratiskt leder vanligt folk till motstånd. Och tittar man på 2 faktiskt väldigt bra moderna superhjälteserier som finns på film. Nu kommer ett reklaminslag för Netflix. Men om ni tar er tid att titta på serierna Jessica Jones och Luke Cage, 2 olika serier, så handlar de just om detta. Människor som får superkrafter som är följd av experiment, och en av dem har suttit fängslad också. Så använder de superkrafterna för att leda folkligt motstånd i sina nära grannskap mot svågerkapitalism. Alltså serierna skildrar också hur stora bolag har växt samman med stadens politiska styre och hur allt är genomkorrumperat. Och de anför vanligt folk och frisörer och så vidare och kaféinnehavare och ger dem mod och motståndsvilja. Så superhjälteserier är totalt nödvändig kulturell konsumtion.
1: Det finns ju också ett lustigt missförstånd i den här artikeln. Apropå precis det du pratar om nu, Boris, därför att vår skribent påpekar att i slutet av många superhjälteberättelser så mottar hjälten folkets jubel. Folk strömmar ut på gatorna och klappar händerna och vevar med flaggor och sånt där till stöd för sina superhjältar. Där tolkar Keith Spencer som att det är ett sorts godkännande av att låta eliter härska över oss. För att de här superhjältarna är starka och därför representerar de eliter. Men det tycker jag är väldigt... Det är som att han har inte ens ansträngt sig särskilt mycket i det här resonemanget. För det är så enkelt att se att i alla de här berättelserna så är det precis tvärtom. Alltså superhjältarna motarbetas ju hela tiden av eliterna. Av politiker, exakt, och byråkrater. Och de räddar dagen trots att till exempel de klåfingriga poliserna försöker fånga bovar i Gotham City. Och det, trots att de håller på, alltså de formella eliterna, så lyckas Batman göra det här. Och det är ju ofta det speciella med superhjältarna. Att de står på folkets sida mot eliterna, om man så vill.
0: Ja, visst.
1: Alltså det är mycket, mycket mer tvetydigt. Alltså superhjältarnas förhållande till elitism. Det är en elitism i en sorts, kan man säga, egentlig och aristokratisk bemärkelse. Ja. Det är absolut inte en elitism i bemärkelsen att underordna sig de facto samhällseliter, som till exempel politiker.
0: Och dessutom så, jag är glad att du tog upp den här länken, dessutom så är ju superhjältar väldigt svenska i sin mentalitet. Vi pratar just om det här med att man är individualist och vill helst vara i fred. Och den här skribenten, han har liksom ingen koll på superhjältemytologin och litteraturen och filmerna. Det är för att det är kännetecknande för många av de här superhjältarna. Okej, jag har fått mina jävla gåvor, men jag vill helst vara i fred. Jag vill sköta mitt. Men av omständigheterna tvingas de ju att meritokratiskt gå in i en aristokratisk roll och leda massorna. Det är ingenting de vill göra. Och det är väldigt vackra berättelser här om självövervinnelse och plikt och dygd och att göra det som är man got to do what the man got to do. Luke Cage är en jättebra exempel på detta. Och går ni på bio så ska ni se vad som antagligen är slutet på X-Men-serien som heter Logan, där Wolverine är jättegammal och jättetrött och har artrit, alltså tänker en superhjälte med ledgångsreumatism. Han vill helst, som man säger, bara sitta och supa och vänta på dö. Men han reser sig ur detta och blir än en gång Wolverine. Alltså det är egentligen från en väldigt vardaglig och bra kamp. Så att det här, enkelt uttryckt, det här är en okunnig idiotskribent.
1: Ja, i alla fall väldigt tendensiös. Försöker att vrida precis allting till sitt förutbestämda arguments fördel. Inte desto mindre intressant. För att man kan i stora delar av hans artikel kan man bara läsa rakt av och konstatera att analysen är rätt. Det är bara det själva verket i det här positiva saker. Det är negativa som skribenten tycker. Och det är ändå väldigt bra om man på två olika sidor av en fråga kan vara överens i sak och bara ha olika. Det är klargörande, åtminstone. Och han säger till exempel att superhjältepolitik är demokratins antites. Och det är ett intressant antidemokratiskt inslag i kulturen. En av de sista öarna av sånt tänkande som tillåts. Som kanske kan växa i framtiden.
0: Ja, fast samtidigt så är det också ett direktdemokratiskt tänkesätt. Superhjältarna får ju folkligt stöd mot, så att säga, de demokrater. Alltså, som du sa nyss, mot dem står ju ofta demokratiskt valda politiker. Men de får ju massorna stöd därför att de kliver fram och axlar en ledarroll.
1: Ja, det är ju helt förfelat det han skriver om att superhjältepolitik, som man kallar det, är förklädd nyliberalism och att det är en sorts teknokratisk idé.
0: Ja.
1: Men det är helt taget i luften. Jag är ingen expert på superhjältelitteratur och sådär, men jag tycker det verkar helt taget i luften. Det är ju precis tvärtom.
0: Det är precis tvärtom.
1: Ja, så fantastiskt ändå att det fortfarande finns en känsla för det heroiska och det aristokratiska, elitistiska, sunt ojämlika kvar i kulturen. Alltså man får vara glad för det lilla, va? Man får ta det man får. Och om det är superhjältar i serietidningar och sånt där, då är jag i alla fall tacksam för att de finns.
0: Ja, jag är så fixerad vid superhjältar. Vad är det med mig? Är det inte Islands eller superhjältar? Men det finns en sak som är viktig till att påpeka här innan vi lämnar det. Och det är just också att superhjältevärlden innebär ju också alltså väldigt bra beskrivningar av fungerande hierarkier. Och hur samma, alltså ömsesidigheten mellan aristokratin och, om uttrycket tillåts, vanligt folk, bygger på att man delar syn på rätt, fel, gott, ont och vad som är dygd och plikt. Stålmannen är ett utmärkt exempel på detta. Du tog ju upp det här med att han kommer från Kryptons överklass, men han fostras upp i en enkel medelklassfamilj i Mellanvästern. Och det som är intressant är att det är precis samma dygder. Alltså det är inte så, åh, jag är kungason, helvete, det är jättejobbigt, morsan och farsan är bara amerikansk medelklass. Det är samma dygder. Och det är också de, han utgår ifrån dem när han är Stålmannen sen. Så att, och jag tror också det är det som stör liksom den här typen av skribenter, att superhjältevärlden är en värld med fungerande hierarkier. Vilket är precis vad världen behöver.
2: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
3: Radio Bubbla.
1: Politisk kommitté redogör för anledningen till att TV-avgift omvandlas till skatt. Frihet från politisk styrning i dagens avgiftsmodell bekräftas vara en chimär. Mer lönsamt och tidsenligt med skatt som ej går att undvika. Integritetskränkande att övervaka och kontrollera befolkningen i syfte att kontrollera betalning. Ja, det här är... Jag vet inte, den här artikeln tycker jag är ganska... Det är en konstig text. Jag tror att det är inte relevant egentligen för ett inslag. Eller så är det, jag vet inte. Men texten är jättekonstig. Jag vet inte om den är skriven på sån här lättläst svenska. Men den känns väldigt stolpig. Och den är skriven av en reporter, får man anta.
0: Mm.
1: Johan Julin. Den känns mer som en... Om någon sån här extremt trättalagd, neddummad presskommuniké. Kan du förklara Boris vad det är för någonting?
0: Alltså, det du säger, det har jag inte tänkt upp, men jag tar upp det. Ja, det också. Det är något väldigt märkligt med språket i den här, om det är det du är ute efter. Mm. Det är för att, när jag läste, jag fick läsa om det, för att ibland så stöter man ju på texter i tidningar och magasin, där du ganska snabbt märker att den här killen eller tjejen har inte en jävla susning om vad de skriver om. Alltså jag tror inte att de har liksom dummat ner för att köra presskommunikésvängen. Utan det är något avstånd det här mellan skribenten och materian. Som man ska berätta. Det är som man för första gången, alltså man kan tänka om en vikarie som kommer in för första gången här talas om problematiken och får en dragen för sig. Och sen få lite underlag och ska smälla ihop en grej. Då blir det så här. Det är jättekonstigt. Det är min enda förklaring att det är en relativt obegåvad person som levt isolerad från den här debatten, problematiken jättelänge. Och sen därför ser den med helt nya och färska ögon och inte fattar riktigt någonting. Men det som fick mig gå igång alltså är, och det tror jag också är en följd av att den här människan kanske är en utomjording som inte vet någonting om hur det ser ut i Sverige idag. För han, vår vän Julin anger som en av bevekelsegrunderna att staten anser att tänker ta hänsyn till att en del människor uppfattar detta som integritetskränkande. Det är då det vill börja kräkas. Aldrig någonsin i Sveriges moderna historia, inte innan dess heller, har väl staten brytt sig om ifall vi uppfattar saker som integritetskränkande. Helt sanslös förklaringsmodell.
1: Ja, det är rätt mycket då som man måste ta en ytterligare titt på i statens verksamhet. Ja. Om det här är anmärkningsvärt integritetskränkande.
0: Men sen kommer det sjuka att okej, det är integritetskränkande och kolla om ni betalar tv- och radiolicensen. Så vi lägger om det till skatt. Så om inte det skulle vara integritetskränkande. Ja, det här är helt...
1: Man skulle kunna spekulera där i hur de tänker. Det är integritetskränkande att gå runt med en pejlingapparat eller titta in i ditt vardagsrum för att se om du har en tv-apparat. Men det är inte integritetskränkande att gå in på ditt bankkonto och se hur mycket pengar
0: du har. Nej, och alla kontrollanter som skattemyndigheten har för affärsägare, kaféidkare, restaurangägare, jag menar, de har ju kohorter av myriader av fogdar de skickar ut. Det är kränkande nog. Alltså, det är så dumt så det närmar sig det sinnessvaga den här argumentationsgången.
1: Jag tittar lite mer på den här texten nu. Jag tror att det är... Jag minns bara jag tyckte det var en UFO-text när jag kollade på den tidigare. Nu när jag ser det är en lättläst svenska. Den här killen, Johan Julin, han är säkert lite korkad, men han har också gått en särskild kurs i hur man skriver för väldigt korkade personer. Åtminstone så tror de att det är lättare att läsa. Det är väldigt korta meningar.
0: Det är alltså.
1: Det är många fall här. Fraser som naturligt på riktigt svenska är två meningar.
0: Jo, men...
1: som är en mening, men som här bryts upp i två eller till och med tre meningar. Det är väldigt såna här korthuggna, ofullständiga meningar, väldigt simplistiskt språk. Och det är liksom en sorts robotaktig bara stapling av påståenden på varandra. Och det är det som får att kännas, tycker jag, så infamt. Därför att det får en sorts nästan auktoritär stil i sig. För att de bara slår fast fakta på fakta på fakta. Med alldeles för lite referenser till vem det är som säger någonting eller vilken kontext det sägs och så vidare. Jag tror att det görs för att det ska bli enklare för icke-läskunniga att läsa.
0: Jo, men överheten betraktar oss alla som dumma huvudet, och det kan ju också vara en avspegling av att vår vän Julin faktiskt har lärt sig tolka maktens syn på oss. Så att, som jag säger, det är så mycket diktat över det. Det inleds med TV-avgiften är rättvis och otidsenlig. Punkt. Alltså nästa mening. Det är en diktator som skickar telegram till oss.
1: Ja, en diktator som blivit ersatt av en robot AI.
0: Ja.
1: Skickar telegram via sin telegramtjänst SVT. Ja, det var ju uppmuntrande i alla fall det här med att alltså ordet chimär används verkligen. Det är inte bubbredaktör som man lagt till. Vi ska se om jag kan hitta stycket här. Ett av de främsta argumenten för den gamla TV-avgiften är att den garanterar oberoendet för public service-bolagen. Politiker ska inte kunna påverka innehållet genom att direkt eller indirekt hota med att minska anslagen. Enligt kommittén är detta en chimär. Redan idag kan riksdagen bara genom ett klubbslag ändra förutsättningarna drastiskt. Punkt. Bland annat genom att bestämma storleken på TV-avgiften. Punkt. Och det är uppmuntrande i alla fall att man inte längre... använder det här otroligt ohedliga argumentet att TV-avgiften garanterar oberoendet. Samtidigt är det värt att notera att man slutar ljuga på det sättet just när man börjar tappa intäkterna och man måste börja ta ut skatt istället för att kunna fortsätta finansiera verksamheten och ha den kvar.
0: Den stora nyheten här som jag inte har en aning om, det är faktiskt att den här stats-tv- och radioavgiften skatten införs, så ska den, citat, också redovisas separat på skattsedeln, precis som sker med begravningsavgiften idag. Alltså jag måste läsa min skattsedel väldigt dålig, jag har aldrig märkt att det står något om begravningsavgift, eller så vet de att jag är odödlig. Har du någon på din?
1: Ja, för mig låter det låter bekant att det finns en rad med begravningsavgift. Jag tror att det jag har sett i alla fall. Det är inte säkert att jag har sett det på min deklaration, men det var inte en nyhet för mig. Det finns ett antal sådana här saker. Om man är med i Svenska kyrkan så får man betala kyrkoskatt också. Som också redovisas separat. Finns några sådana speciella?
0: Jag ska ta läsaren någon gång. Men det får anstå.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Lars Vilks konstverk Nimis härjas av anlagd brand. Brutal form av konstkritik, men gynnar verket enligt Vilks. Ja, Lars Vilks har upprättat ett välkänt och stort omfattande konstverk som man kallar för Nimis. Jag ska erkänna att jag har inte exakt koll på vad det är för någonting, men det är en sorts träskulpturer gjorda av drivved eller sånt där, tror jag, som står på en klippstrand. Och det här konstverket har brandhärjats flera gånger tidigare. Lars Vilks är som bekant inte så populär i alla olika kretsar. Så att han är ganska luttrad, och när tidningen här ringer upp honom säger han att jag har varit med förr. Man har tänt eld flera gånger och det är en del av själva verkets utveckling också. En lite brutal form av konstkritik kan man kanske kalla det.
0: Alltså, när han säger att det är en del av verket, så har han ju alldeles rätt. Jag tyckte när han började bygga upp Nivensa drivet, tyckte jag att det verkar vara ett litet fånigt projekt alltså. Men han är en konstnär som faktiskt växer på väldigt många sätt med tiden. Och han har alldeles rätt i att det här är ett konstverk som faktiskt lever i vår tid och i samhället. Och på något sätt, ofta är det ett schablonuttryck att konst ska spegla sin samtid, men Nimis gör faktiskt detta. Och han har ju tänkt på det från början, för han säger också att han har byggt det så att det inte är kompakt. Han har räknat med liksom den här typen av övergrepp och terror och brutal konstkritik, som han elegant uttrycker, att någon ska försöka tutta eld på alltihop. Han har byggt det på ett sånt sätt att det blir jävligt svårt att sätta eld på hela Nimis. Och så ser han till att återuppbygga det också. Det ligger något väldigt vackert över det hela.
1: Jag måste säga att hans tappra attityd är också beundransvärd, med tanke på att det här är alltså en person som lever under hot, under intensiva hot. Han har konstant säpobevakning, kan inte röra sig fritt och så vidare. Hans liv har tagits ifrån honom av terrorister. Han säger, jag är en så härdad man, så jag är alltid beredd på det värsta. Det ordnar sig, brukar jag säga. En brand får man se som ett kreativt tillskott, och så får man se vad man kan göra av det. Mitt valspråk är, allting är en fördel. Så får man se om man kan vända det här till någonting intressant. Våld mot konstverk gynnar ett konstverk. Det är en regel som alltid håller.
0: Ja, och det är jättebra att du påminner oss om hur Wilkes själv lever. Alltså, världen är ju fylld av dårar, och väldigt många dårar just nu som menar att de är muslimer och mördare i Allahs namn. Så att det här, att när som helst kan vem som helst i den kretsen få för sig att nu har jag skottläge på Lars Vilks, nu dödar jag honom. Alltså det är ett rejält konstant hot mot honom. Och jag tror man ska se det som att han har gjort ett konstverk av sig själv. Alltså medvetet gått in i den här situationen.
1: Ja, det tror jag också är en rimlig tolkning. Och det är utifrån man börjar höra någon säga, och vid ett tillfälle hade jag själv ett samtal med honom när han besökte Frihetsfronten. Stod jag i en av korridorerna och pratade med honom. Och det var då uppenbart för mig att han hade betydligt mer mångbottnade intentioner. Mm. När han började med de här med Mohammed-teckningarna och sånt där. Framförallt såg han det som ett inspel i en sorts intern debatt i konstvärlden. Ett sorts meta-konstprojekt på något sånt där. Men definitivt har han satt sig själv i centrum på ett högst medvetet sätt. Vi kan avsluta med hans avslutande ord i den här artikeln. Det finns ju gott om ved fortfarande. Inget är oersättligt. Med hårt arbete kan man nog få ordning på det. That's the spirit.
0: Ja, föredömligt.

0: Radio Bubbla. Donald Trump garanterar A$AP Rockys eventuella borgen ur egen ficka för att expediera artistens frisläppande, försäkrar Stefan Löfven om att det inte finns någon flyktrisk och påstår att det var Melania Trump som gjorde honom uppmärksam på situationen med den häktade artisten. Presidenten till synes ovetande om att juridiskt system med borgen ej existerar i Sverige. Ja, det har varit en oerhört intressant och dramatisk historia senaste veckan här kring den amerikanske rapartisten A$AP Rocky som var på Sverige-turné och trampade i klaveret kan man säga. A$AP Rocky, ej att förväxla ska jag säga, som jag gjorde när jag först läste artikeln, med den amerikanske hiphopartisten A$AP Rock. A$AP Rock är alltså inte alls samma artist som A$AP Rocky. Det är oerhört förvirrande. A$AP Rock hade jag hört talas om tidigare, men han är väldigt, väldigt orolig. Jag fick läsa på lite grann om båda de artisterna och jag satte mig också och lyssnade lite grann på respektive artist för att kunna hålla isär dem i huvudet.
1: Du hade inte lyssnat på dem förut? Alltså.
0: Nej. Jag har hört några låtar av A$AP Rock tidigare. För A$AP Rock, han är en sån här intellektuell, nördig hiphopare kan man säga. Han är känd för att lingvister har räknat antalet ord som används i olika artisters texter. Och han är då den hiphopartist som använder flest ord. Alltså flest olika ord, antal unika ord som han används. Tydligen så har han, jag minns inte nu, han använder fler olika distinkta ord än vad Shakespeare gör i sitt samlade verk eller sånt där. Så A$AP Rock, han är riktig ekvilibrist. Men det är helt annat än A$AP Rocky. A$AP Rocky använder inte lika många ord när han rappar. Ibland så kan det vara mer samma ord hela tiden. Men jag skulle ändå säga att A$AP Rocky är trevlig att lyssna på ett sätt. För att det är lite mer känsla. Det är lite mer känsla och lite mindre Asperger jämfört med A$AP Rock.
1: Jag var väldigt nedslagen när jag läste Anders Locko på Svenska Dagbladets kultursida. För att jag hade ju aldrig hört talas om A$AP Rocky. Definitivt inte den andra Rock. Rocco förklarade att det var bara pensionärer, som icke-kosmopolitiska pensionärer, som föredrog dansbandsmusik, som var så efterblivna som inte kände till A$AP Rocky. Då kände jag mig liksom, oj, lite efterbliven.
0: Pinsamt. A$AP Rocky, förlåt, det blev lite ovidkommande tangent här. A$AP Rocky är alltså en amerikansk hiphopartist, en så kallad rappare från New York. Han kom från Harlem. Han heter Rakim Myers när han inte står på scen. 30 juni så var han på stan i Stockholm och det råder en viss oklarhet kring vad som egentligen hände. Bland annat därför att det har framkommit flera olika videoinspelningar av incidenten i fråga. Men om jag ska tolka lite grann det man kan pussla ihop på de här videofilmerna, så tycker jag att det ser ut som följande. A$AP Rocky och hans kollegor som han har med sig på turnén, hans entourage som man säger i branschen, de blir trakasserade på gatan av två sådana här afghaner eller hasarer, eller det är lite oklar etnicitet, va? Men två afghaner, och afghanerna, De försöker säga åt de här
1: afghanerna. Men då gick inte de har inte de gymnasieklasser går i?
0: Förlåt, skolbarn. Ja. Svenska skolpojkar var det.
1: Men de borde ju varit, de skolkade, alltså det är ju hemskt.
0: Ja. de här hiphopgrabbarna från New York, de försökte säga åt de svenska skolpojkarna som skolkade att sluta följa efter oss. Sluta följa efter oss, sluta bråka. Och det var något tjafs kring hörlurar. Men efter ett tag så sprang afghanerna fram och smällde till en av A$AP Rockys kompis, hans livvakt. Smällde till hans stora liksom afroamerikanska livvakt med sina hörlurar. Och det är inte en superbra idé att börja slåss med en rappares livvakt. Och då hände förutsägbart nog det att A$AP Rocky, hans livvakt och hans polare satte stopp för alltihopa genom att ge afghanerna stryk. Och det var ju den video som kom ut först såklart. Det bara när liksom A$AP Rocky slängde ner en afghan i gatan och slog honom. Och sen efteråt så kom det ut de här andra videofilmerna av att de har liksom hängt efter och trakasserat, och det var tydligen de som började slåss. Att de slog livvakten med hörlurar. A$AP Rocky greps efter att han själv hade gått till en polisstation och berättade om händelsen. Han infann sig själv där. De ville reda ut det hela. Innan dess han hade varit på sjukhus och fått sy ihop ett sår som han fick under slagsmålet. Så att han gick inte helt oskadad själv. Och han sitter sedan dess häktad. Häktad misstänkt för misshandel. Och du kan gissa var någonstans han sitter, Boris.
1: Kronobergshäktet.
0: Sitter på Kronobergshäktet, givetvis. Förmodligen i fyllecell.
1: Antagligen.
0: Hans turné är avbruten. Kostar naturligtvis många miljonbelopp när han måste ställa in konsert efter konsert efter konsert ju längre han sitter i fängelset. Så det här är liksom en katastrof för hans verksamhet, hans artistskap och den här turnén, liksom han är en stor artist och sådär. Och det börjar väcka en hel del reaktioner i USA. Som vi fick veta i rubriken här så är självklart Donald Trump engagerat sig. Han säger att det var hans fru Melania som fick honom uppmärksamma fallet. Men den konventionella visdomen här är ju att det var Kim Kardashian som är kompis med A$AP Rocky som sa till sin man Kanye West att Kanye, du som har Trumps öra, kan inte du ringa Donald och fixa? Och så ringde Kanye West Donald Trump och Donald Trump sa herregud, jag ska göra rätt i den här situationen. Jag ska ringa Stefan Löfven, the very talented prime minister of Sweden, som han ganska generöst uttryckte sig på Twitter. Och sen någon dag senare då så återkommer Trump och sa att nu har jag pratat med Stefan Löfven och vi ska prata igen snart och nu har jag gott hopp om att det här ska lösa sig. Men, och han sa också att ja, men jag betalar borgen om jag bara kan släppa A$AP Rocky och så vidare. Men förutom att Donald Trump inte vet att vi inte har borgensförfarande på samma sätt i Sverige så vet han inte att han känner inte till de svenska principen om ministerstyre som politiker skiter blankt i när det passar, men när det är praktiskt för dem, då hänvisar de till ministerstyre, det vill säga principen att en statsråd får inte blanda sig i och styra ett enskilt fall, till exempel rättsfall mot en enskild person eller myndighetsärende som involverar en specifik person. Det överanvänds lite grann, ministerstyre ursäkten, men det är en regel som finns. Dock så tror jag att det finns andra missförstånd också även från svensk sida, för att det som Stefan Löfven och svenska politiker inte förstår, det tror jag är hur omvärlden ser på Sverige. För att amerikaner ser inte Sverige längre som en rättsstat, som är liksom ett sunt och föredömligt land. Man ser Sverige som en bananrepublik och förmodligen ett rasistiskt helveteshål. För dem är det här som att det är en amerikansk medborgare som försvinner i Nordkorea. Sådana grejer som händer då och då, va? Och vad gör man? Vad gör man när en medborgare försvinner i något främmande land med skruvade värderingar? Jo, man går in. Det är precis det här man gör. Man ringer premiärministern. Man ringer Kim Jong-un. Och då kanske Kim Jong-un säger, nej, jag är ledsen, jag kan inte ingripa, vi har ju maktdelning här i Nordkorea. Det är ingen som tar det på allvar, va? Utan det är så att man förhandlar, man hittar en politisk lösning, man får regimen att släppa ens medborgare. Och om inte det funkar, då börjar man titta på om Navy Seals kan gå in och lösa problemet, va? Så att jag tror att svenska politiker har verkligen underskattat hur pass mycket PR-problem de har fått nu och hur lite folk kommer bry sig av deras tjafs om ministerstyre och sånt där.
1: Ja, därför att man kan tänka sig att omvända Sveriges mest kända, anta att Robin i New York besöker Brooklyn och hamnar i hennes livök, de själv hamnar i slagsmål efter häxna, jag vet inte vad, och då låser in henne. Jag menar, svenska folket skulle ju, de som gillar henne i alla fall, skulle ju kräva att Stefan Löfven ringde Donald och snackade om detta. Alltså det är ju inte fråga om ministerstyre hit och dit. Det är fråga om att det är ganska vanligt, som du säger, länder emellan, att om någon egen medborgare är viktig eller oviktig, låsas in i det andra landet, så hör man av sig och ju viktigare personen är, desto högre upp, högre än kommer den som ringer. Jaha, det är ju ett fullt normalt agerande.
0: Och det finns många andra kända fall naturligtvis i Sverige, som till exempel den här David Isak som har suttit fängslad i Etiopien eller vad det är, Eritrea eller något sånt där land. De här kinesiska förläggarna
1: Ja.
0: Någon av dem var svensk medborgare och där har man engagerat sig väldigt mycket för att de skulle frisläppta i Kina. Så det finns många sådana exempel. Va? Så att när den svenska politikerna spelar Allan och säger bara, ska ni ringa oss och lägga sig i?
1: Ja.
0: Vi har ju ett oberoende rättsväsende som sköter det här. Det har inte vi mer. Ja, hur som helst. Det som händer är, jag är väldigt glad, jag ska återkomma till det, men jag är väldigt glad att svenska politiker reagerar så. Det här är en förutom att det är väldigt tråkigt för A$AP Rocky naturligtvis. Han får take one for the team utan att han förstår det. Han får ta en för vårt lag, men det som händer nu är till exempel att andra rappare och kanske även andra sorters artister börjar bojkotta Sverige. Det finns en sån här Boycott Sweden-kampanj. Sverige är ett osäkert land, dit kan man inte åka. Då blir man liksom inspärrad på lösa boliner. Och häromdagen nu så hörde jag, igår så läste jag om att det var en stor demonstration i Harlem där A$AP Rocky kommer ifrån. Al Sharpton talade. Självaste Al Sharpton är påfallet nu. Bäva månde svenska politrucker.
1: Fan, han kommer dra igång en sån här bojkottgrej, du vet, mot Ikea och allt möjligt.
0: Ja.
1: Det här var ståndstackarna också, men de får också ta ett förlaget, det är inte mer med det.
0: Precis, och vi vet ju alla, det finns ju bara ett sätt att stoppa Al Sharpton när han kommer och ska rasiststämplen. Det här kommer bli mycket, mycket kostsamt för Sverige.
1: Ja, det är bara, alltså, du, det kanske är det som Anders Lindberg ska till i Thailand. Han är på väg till New York och Harlem med en stor säck pengar för att få tyst på Al Sharpton.
0: Ja. Vi hoppas att det är pigga fotografer som har följt med honom ända till Harlem. Han ska överlämna pengar på sen. Det skulle vara ganska festligt. Det som har hänt här, det är egentligen någonting ännu mer intressant. Det är ju ett antal olika principer eller värden som har hamnat i konflikt med varandra. För att amerikanerna, de tror att det här handlar om rasism. Sverige är liksom ett vitt land, det är väldigt, väldigt vitt. Alla svenskar är liksom långa, blonda, ariska människor. Och de har aldrig sett en svart människa och nu är de väldigt rasistiska. Och det är bara för att A$AP Rocky är svart som han har råkat ut för det här. Så man kan säga lite grann så applicerar de en sorts amerikansk mall på det här. Och till exempel, jag glömde hans namn nu, men han som var förra amerikanska ambassadören i Sverige, han har varit ute och sagt offentligt att det luktar rasism, att det är förmodligen för att han är svart som har tagit honom. Och det är så komiskt, va? För att vi svenskar, vi som kan Sverige, vi vet ju direkt att det har ju absolut garanterat ingenting att göra med att han är svart. Utan tvärtom liksom, så har ju polisen givetvis har ju polis och åtalare kämpat, gjort allt de någonsin kan för att slippa åtala en svart person. Och liksom en svart kändis nu, så det är jättepinsamt, jättejobbigt för dem. Bland annat på grund av deras förmenta antirasism. Men problemet här är ju konflikter med andra principen, nämligen att det var afghaner, att det var såna importerade unga afghaner eller hasarmän. Och de är just nu kanske den allra, allra mest skyddsvärda gruppen. De sitter på den absoluta toppen av kränkthetspyramiden. Och i vilken konflikt den handlar om det sitter såna här hasarpojkar, batikhäxornas gunstlingar, på ena sidan i konflikten, så måste den andra sidan få fel. Så hur man än hade velat släppa A$AP Rocky, som man till exempel har släppt Snoop Dogg, rapparen Snoop Dogg, som jag tror han två gånger har blivit tagen i Sverige för att han har rökt på eller något sånt där. Och då har man bara så här, ja, så här, det är Snoop, du. Snoop är Snoop, liksom, han får åka hem nu, får kanske betala några böter eller så här, någon i hans entourage tar på sig liksom så där. Trots att man ska vara jättehård på knarket i Sverige. Men, och det har nästan blivit en fin del av Snoop Doggs PR-kampanj. Men det går inte den här gången, och det är inte för att det är misshandel snarare än knark, utan det är för att det är afghanerna. Och det här kan inte amerikanerna förstå, men jag hoppas att världen kommer att uppmärksammas nu på den här svenska värdekonflikten. Att svenskarna är så oerhört måna om att dalta med de här afghanerna. Att det blir helt syntax error och de slänger in A$AP Rocky i fängelset.
1: Ja, vi kan tänka, alltså, tänk dig att han istället gått med sitt entourage på Sveavägen och så är det en bil packad med värmländska raggare som är på semester i Stockholm. Och de skulle bete sig som, vilket de inte gör, de är ofta ganska väl uppfostrade utanför campingplatser. Men två av dem hade betett sig på samma sätt som de här antagligen hasarna då. Men hade inte avtjänat en minut i häkte, utan de hade åkt dit istället, garanterat.
0: Jättebra exempel, perfekt exempel på skillnaden. Ytterligare en aspekt som jag tycker är intressant, jag har påpekats tidigare och jag noterade själv när jag såg bilderna i pressen. Det åklagaren i det här fallet, jag, tyvärr så har jag glömt hans namn, men åklagaren såg helt bizarr ut. Han stod på presskonferensen och hade en sån grå kavaj med svarta slag och någon konstig krage och en sån här väldigt poppig frisyr. Alltså helt utspökad, såg inte alls ut som en seriös ämbetsman, utan han såg snarare ut som någon som var helt begeistrad över att få med i TV. Och jag tror att han tycker det här är jättehäftigt. Han ser nu när själva Donald Trump är inblandad, så tror jag att han ser nog det här som kanske sin möjlighet att få sina 15 minuter. Nu är det han mot Donald Trump på den globala arenan. Och han kommer aldrig få så mycket uppmärksamhet i hela sitt liv efter att den här affären blåser över. Så jag tror att han vill dra ut på det här för allt det är värt. Jag misstänker att vi kan få en till sån här Assange-affär på halsen. Att A$AP Rocky kan bli kvar länge, länge på Kronobergshäktet och sen får han åka till Kumlabunkern kanske.
1: Ja, alltså jag tror inte det är överdrivet, alltså riktningslinjer för den här processen som du drar upp där. Därför att det här, alltså vi har ju ett koppel åklagare som har politisk näsa, va? Det här relativt unga personen, illa klädda, väldigt utspökade åkare, han har definitivt politiskt näsa, ser som du säger att det här är min chans till rampljuset. Jag är mannen som ska visa att i Sverige är lagen lika för alla, vilket det definitivt inte är, visar det här exemplet. Och han kommer att dra ut på det, därför att det är hans chans, som du säger. Vi bara tittar på när han begär förlängd häktning. Därför att det varit så svårt att det kommer att ta mer tid att utreda. Det är helt absurt att observera hur få personer är som är inblandade. Alltså utredningsläget är ju, det är inte mycket att utreda, men det ska ändå förlängas. Och att tingsrätten går med på detta är ju också sinnessjukt. Men han har ju fått en sån jäkla uppbackning av Advokatsamfundet, andra åklagare, liksom alla sluter upp bakom den här åklagarklownen. Nu ska man liksom visa att Sverige är en rättsstat, ingen står över lagen. Och det tror jag spelar roll också, att man njuter nästan av tanken på att A$AP Rocky förlorar 20-25 miljoner redan i uteblivna intäkter. Alltså att man ogillar framgångsrika människor. Så har man chans att nita en sån person, då gör man det.
0: Ja, jag visste, det här är en viktig principfråga nu för svenskarna. Ja, av de skälen, för att det är en rik jävel som man kan klämma åt, men också för att det är, man ska skydda en afghan. Det handlar om barn. Det handlar om barn, Boris. Och afghanen dog. Han dog psykiskt. Det här är liksom, det spelar in i alla de här samtidssvenska neuroserna. Jag tror och hoppas att de kommer inte släppa det. Det kommer bli värre och värre och värre, och det kommer bli ett sånt här praktexempel på svenskt självskadebeteende. Och jag poppar popcorn inför den här A$AP Rocky-festen. Och jag ber om ursäkt. Jag skickar nu ber om förlåtelse A$AP. Förlåt A$AP för att jag sitter och raljerar och gör mig lustig över din väldigt trista belägenhet. Men vårt land befinner sig i djup kris. Och vi kan behöva alla passningar vi kan få, avsiktliga eller oavsiktliga.
1: Vi kommer att minnas ditt offer faktiskt.
0: Ja, och A$AP Rocky kommer ju för alltid vara en legend i Sverige. Var väldigt välkänd och säljer mycket plattor i Sverige. Eller var nu såna hiphopartister vill

0: Just hörs en svag signal, ett fjärran eko av desperation, som når vår rymdradiostation. Den stör nog knappast vår kanal. På Ultra Cool hörs inget skval. Med denna rymdallegori vi visar man kan slå sig fri, styr bort från jordens svarta hål. I hyperdrive du når ditt mål. Vår anspråkslösa koloni.
1: Drabbas man inte av lust att omgående packa kappsäcken och ta sig till närmsta avfyrningsramp?
0: Ja, hade jag haft rymdskeppet klart så hade det inte blivit någon sändning idag. Då hade jag redan varit halvvägs till Ultra Cool Trappist 1. Ja, vi får lägga in ett extra kol. Och ja, vi får skaffa lite mer premiummedlemmar och sånt där, för att vi kommer behöva några till för att finansiera rymdskeppet. Men det är nog fler som vill hänga med, så att jag tycker vi fortsätter fundera på det här, se om vi kan kanske faktiskt homesteada åtminstone en av de tre bebollade planeterna. Jag vet att du Boris tycker vi ska ha tre planeterna.
1: Ja, nej men alltså det är ett måste.
0: Ja.
1: Jag blir jättenervös inför tanken på att nej, vi måste ha alla tre. De kommer efter oss annars, de andra.
0: Ja, men det, jag är benägen att se visheten i det du säger. Men Bubbla kan ta en, Korax kan ta en andra, sen kan Misesinstitutet få en tredje.
1: Ja, men det är jättebra. Och sen måste vi se oss om efter en slags buffertplaneter på något sätt som ligger omkring här.
0: Det kan vi behöva för framtida expansionsplaner, så vi har något att terraforma och syssla med.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Höjd lägsta lön till $13 i timmen ledde till lägre inkomster för de som tjänade minst, enligt analys av Reform i Seattle. Ja, vi stannar kvar i den forskarnas fantastiska värld. Och här i Seattle har man höjt minimilönerna från 11 till $13 i timmen från och med januari 2016. Och det var den andra höjningen på kort tid. Innan dess så hade man höjt från 9 till 11, vill jag minnas. Och nu har det kommit en rapport från några ekonomiforskare vid University of Washington. Och då är det Washington State då, inte DC. Och de har kommit fram till att, wait for it, höjningen ledde till starkt ökad arbetslöshet bland låginkomsttagare. Vem kunde ha anat? Det ledde också till att de som mot förmodan fick behålla jobbet erbjöds färre timmar. I snitt så ledde detta till en inkomstminskning med $125 i månaden för den här gruppen. Men här återigen, i snitt, det säger inte så mycket. Så i det här fallet då, så antingen förlorar du jobbet eller så fick du lägre inkomst, rent statistiskt. Så i artikeln står det att om man började, när man började studera effekten när Seattle höjde från 9 till $11 i timmen, då kunde man se att det ledde till citat en del jobbförluster. Men citat, detta kompenserades genom ökad inkomst för arbetare, slutcitat. Så låt det där sjunka in lite. För arbetare som behöll jobbet, högre lön, för hela gruppen alltså, det vill säga inklusive de som förlorade jobbet, så på hela taget så var effekten minimal. Okej, okay, så du blev antingen, du blev arbetslös, det var en minimal förlust, för alla andra fick högre lön. Hurra! Och det här är liksom ett fantastiskt socialistiskt sätt att tänka. Det är att kollektivisera alla hela gruppen då. Så föga tröst för den som blev av med jobbet att gruppen som helhet fick högre lön i snitt.
0: Samtidigt är det här en av liksom den moderna socialismens absoluta grundpelare. Ja. Det är någonting som LO i Sverige till exempel återkommer till gång på gång på gång.
3: Ja.
0: Det är som deras viktigaste idé, och de pratar om det som solidaritet, arbetare emellan och så vidare. Men det betyder i praktiken, det är att vissa ska vara solidariska genom att acceptera att de inte får arbeta. Det finns inga jobb till dem, därför att de

0: som har jobb ska ha högre löner och mer gynnsamma villkor. Mm. Så att det är en oerhört rå och hänsynslös och destruktiv politik. Men intressant nog så står de öppet för det,
1: ja,
0: och pratar ofta om det i de här termerna. Och det visar otroligt dehumaniserande idé det är, just för att man bara ser till de kollektiva aspekterna. Och ett bra utfall kan inkludera att massor av människor inte får arbeta.
1: Exakt. Men du vet, Martin, om du inte arbetar längre, då är du ju inte arbetare. Och då behöver man inte vara solidarisk med dig.
0: Ja, det är väl det som är haken. Det är de händertagen av mammastaten istället. Så underbart.
1: Precis. Ja, det står i artikeln att rapporten är preliminär och har ännu inte blivit peer-reviewad. Och man poängterar att mer forskning måste göras. Kanske kan se ett samarbete mellan de här Seattle-forskarna och IFAU i Sverige. Men det behövs inte peer-reviewas. Det behövs inte mer forskning. Vi behöver nämligen inte empiri för att förstå det här. Låt oss göra ett klassiskt tankeexperiment. Vad tror ni händer om lägstalönen sätts till $1,000,000 i timmen? Ja, kan det vara så att arbetslösheten går upp?
0: Det kommer regna guld över alla fattiga arbetare. Alla kommer kunna köra Ferrari och bo i stora lyxhus, är det inte så?
1: Ja, och alltså, varför har ingen politiker kommit på det här innan? Det vill bara höja lönen till 1,000,000,000 så blir vi miljardär. Det är ju bättre än att vara miljonär.
0: Ring Maggan nu.
1: Ja, faktiskt. Ja, men vi österrikare, och då menar vi inte landet utan elever av den österrikiska ekonomiska skolan. Vi förstår att ekonomi inte är ett empiriskt fält. Österrikare förstår att ekonomi har mer gemensamt med geometri än med fysik, exempelvis. Österrikare förstår att det finns en kvalitativ epistemologisk skillnad mellan empiriska och icke-empiriska frågeställningar, samt att ekonomiska frågeställningar när det kommer till ekonomisk teori hamnar i den senare kategorin. Empirister formulerar hypoteser och ger sig ut för att göra observationer för att antingen verifiera hypotesen eller falsifiera den. Här kommer några exempel på ekonomiska hypoteser. Eller hypoteser som är relaterade till ekonomi, ska jag säga. Barn föredrar McDonald's framför Burger King. Ratiot mellan nötkonsumtion och fläskkonsumtion är 2-1. Svenska libertarianer föredrar Malta framför Grekland. Konsumtionen är högre direkt innan jul än direkt efter jul. När man hör de här meningarna så förstår man klart och tydligt att man kan ta dessa hypoteser och formulera motsatsen. Till exempel, barn föredrar Burger King framför McDonald's. Ratiot mellan fläskkonsumtion och nötkonsumtion är 2-1. Svenska libertarianer föredrar Grekland framför Malta. Konsumtionen är högre direkt efter jul än direkt innan jul. Och vilken av de här påståendena eller hypoteserna, vilka som stämmer, det kan vi bara ta reda på genom att göra observationer. Det vill säga, vi tar vår hypotes, går ut i verkligheten och gör observationer, och sen tar vi reda på om vi kan verifiera eller falsifiera hypotesen. Inga konstigheter. Men låt oss nu titta på några ekonomiska påståenden. En större kvantitet av en vara är att föredra över en mindre kvantitet. Det som konsumeras nu kan inte konsumeras igen senare. Om ett pris sänks kommer antingen samma mängd eller en större mängd köpas. Priser på en vara satta under marknadspris leder till brist på varan. Priser kan inte uppstå utan privat ägande av produktionsfaktorer. Kostnadsberäkningar kan inte göras utan priser. Om vi ökar mängden varor av typen pengar utan att öka mängden varor av typen icke-pengar, kommer priserna öka utan att den sociala välståndet gör det. Båda parter förväntar sig att tjäna nytta i en frivillig transaktion, annars skulle transaktionen inte uppstå. Samt, en part är vinnare och en part är förlorare i varje ofrivillig transaktion? Eller om lägsta lönen höjs till $1 miljon i timmen kommer arbetslösheten att öka? Fråga dig själv nu följande. Är den andra listan med exempel av samma typ, av samma karaktär, av samma kvalitativa status som den första kategorin av hypoteser eller frågeställningar eller meningar? Det vill säga, är den andra listan med exempel hypoteser? Måste vi bege oss ut i verkligheten och samla empiri för att antingen verifiera eller falsifiera dessa? Och det som är fascinerande här är att moderna ekonomer, alltså de som inte är österrikare, mainstream-ekonomer så att säga, de hävdar att det inte finns någon skillnad mellan de här sätten av påståenden. De hävdar också att man kan omformulera till motsatsen då, precis som i exempel med barnen och McDonald's och Burger King. Men för all del, vi kan testa. En mindre kvantitet av en vara är att föredra över en större kvantitet. Det som konsumeras nu kan konsumeras igen senare. Om ett pris sänks kommer antingen samma mängd eller en mindre mängd köpas. Priser på en vara satta under marknadspris leder till överflöd av varan. Priser kan uppstå utan privat ägande av produktionsfaktorer. Kostnadsberäkningar kan göras utan priser. Om vi ökar mängden varor av typen pengar utan att öka mängden varor av typen icke-pengar kommer det sociala välståndet öka utan att priserna gör det. Båda parter förväntar sig att tjäna nytta i en ofrivillig transaktion. Samt en part är vinnare och en part är förlorare i varje frivillig transaktion. Eller om lägsta lönen höjs till $1 miljon i timmen kommer arbetslösheten minska. Ja, med lite kontemplation så märker man ganska snabbt att det är något som låter skumt med dessa omvända exempel. Vi konstaterar också att det blir väldigt svårt att testa. Annars måste vi faktiskt höja lägsta lönen till $1 miljon och mäta arbetslösheten efteråt. Faktum är att vi vet svaren a priori, det vill säga utan att testa, innan vi testar. Vi vet detta för att vi vet innebörden av orden. Vi vet innebörden av orden för att vi vet vad det innebär att agera. Vi vet att det finns påståenden som är icke-hypotetiskt sanna. Dessa påståenden behöver vi inte testa. Och hade forskarna i Washington varit österrikare, då hade de aldrig ödslat sin tid på empiriska studier av den här typen. Det vi kan nämna här också är att österrikare är av de här anledningarna då på ett sätt mer dogmatiska än mainstream-ekonomer, i och med att vi säger att vissa saker vet vi a priori och vi behöver inte empiri. Det enda vi behöver är logik för att veta det här. Och att söka empiri, att testa dessa påståenden, är ett tecken på intellektuell förvirring. Det är som att gå ut i verkligheten och mäta trianglar för att bevisa Pythagoras sats. Först i Europa och sen åka till Australien och göra samma mätning där för att verkligen ta reda på att den verkligen gäller över hela jordklotet. Å andra sidan är vi österrikare mer ödmjuka än mainstream-ekonomer i den bemärkelsen att vi inser att individers framtida preferenser, det vill säga huruvida de imorgon föredrar McDonald's över Burger King, inte är en vetenskaplig förutsats. Att försöka ta reda på det är något som entreprenörer gör och liknar mer konst än vetenskap. Ja, det här resonemanget är direkt hämtat från Hans Hermann Hoppes föreläsningar baserat på hans essä med namnet Economic Science and the Austrian Method. Essän finns även på svenska med titeln Ekonomi och praxeologi översatt av Benjamin Judin. Och essän finns att ladda hem gratis på engelska respektive svenska på Mises-institutens hemsidor mises.org samt mises.se. Men om man vill höra Hans Hermann Hoppe lägga ut texten live, dock kanske om något helt annat. Ja, vad begär man sig då, Martin?
0: Till Malta, 28-30 juli. Kanske att professor Hoppe pratar lördag den 29 på Korax-konferensen. Det börjar närma sig nu deadline för att kunna köpa biljetter. De kommer inte vara till salu så länge till. Så att det gäller att passa på nu.
1: Mm, verkligen.
0: En sak som slår mig när du läser upp de här omvända hypoteserna, det är ju att de är ju mycket mer politiskt användbara.
1: Ja.
0: Direkt när jag hör dem så får jag såna härliga mustiga idéer om hur man ska använda dem i ett politiskt sammanhang för att genomdriva olika typer av reformer.
1: Ja.
0: Medan den första uppsättningen, den är liksom platt och tråkig och oanvändbar från ett politiskt perspektiv.
1: Mm. Precis. Betänk den här omvända till exempel. En part är vinnare och en part är förlorare i varje frivillig transaktion. Det där är ju alltså i princip Marx rakt av. Det där är ju vad vänstern säger om att kapitalismen är våldsam för att den tvingar människor att gå till jobbet för att kunna försörja sig. Och det här på något sätt skulle vara något slags förtryck. Så det här är ju det där är ju ett exempel på ren och skär socialistisk ideologi.
0: Det är en otroligt fundamental tes. Och om man tror att varje transaktion har en vinnare och en förlorare, så kommer man bara med det lilla tankesteget, så kommer man väldigt mycket närmare idén om att staten måste vara inblandad för att skydda människor i varje transaktion. För att så fort det finns en transaktion så finns det en förlorare. Alltså finns det någon som behöver skydd från en starkare tredje part. Det är intressant att se hur de här livsfarliga etatistiska idéerna kan växa ur väldigt abstrakta ekonomiska principer.
1: Ja, de är så att säga helt skilda från logik. Så politik har ingenting med logik att göra. Man kan säga så här, det finns bara ekonomiska medel och politiska medel. Ekonomiska medel är alltid frivilliga. Politiska medel är alltid tvingande. Och vi har just konstaterat att i ett utbyte som inte är frivilligt så finns det alltid en förlorare. Det vill säga politik gör människor till förlorare.
0: Radio Bubblan.

0: Region Dalarnas kris- och traumamottagning i Borlänge återgår till att endast behandla asylsökande och nyanlända efter infört remissstopp på grund av kraftigt ökat antal remisser samt rekryteringssvårigheter. Verksamhetschef Safar Oskoei kommenterar att motsvarande personalsituation gäller i hela Sverige. Det är alltså inte Oskoei som är chef på kris- och traumamottagningen. Ja. Det är Oskoei.
1: Det har kommit fram.
0: Det stavas exakt samma sak förutom att ett R är utbytt mot ett O. Så det är O-S-K-O-O-E-I. Många vokaler i radar.
1: Mm.
0: Ja. Det är lite komplicerad historia det här. Kris- och traumamottagningen i Borlänge har varit lite fram och tillbaka på huruvida svenska medborgare får vård på deras klinik. Och det har varit tidigare så att mottagningen har enbart varit för migranter, för invandrare. Men för en tid sedan så öppnade man upp så att även svenskar kunde söka dit. Eller så att läkare kunde skriva remisser för svenska patienter så att de kunde komma till kris- och traumamottagningen. Men det här ledde till att det kom så mycket folk. Det blev väldigt långa väntetider och man har svårt att rekrytera tillräckligt med personal för att hantera det här då, liksom psykiatriker eller vad man nu behöver. Och därför bestämde man sig nu för att stänga ner igen. Så att återigen då är det som det var tidigare, att enbart invandrare, asylsökande och nyinlända kan få hjälp på den här kliniken. Så att om man då har en kris- och traumaproblematik som behöver hanteras psykiatriskt, så måste man nu få den hjälpen på någon annan klinik. Du säger inte på den specialiserade kris- och traumamottagningen.
1: Förlåt min okunnighet, en sak slår mig att jag är inte riktigt så här, vad exakt vilken typ av åkommor, fånigt uttryckt, går in i, under beteckningen kris och trauma egentligen i det här fallet?
0: Jag kan inte ge en uttömmande definition, men jag tror att det helt enkelt är människor som mår psykiskt dåligt för att de har varit med om väldigt traumatiska händelser. Det vill säga, de har inte liksom en sjukdom, som man säger, att de har liksom klinisk depression eller schizofreni eller något sånt där. Utan det har hänt någonting hemskt i deras liv som har gjort att de har fått ett trauma. Och nu har de liksom antingen en akut kris eller kanske en sån här PTSD-problematik eller något sånt där. Men att det finns en konkret händelse som har orsakat de psykiska problemen.
1: Alltså jag måste säga en sak där. Det är ett jävla trams det här, därför att de sista i världen, de sista i Sverige i det här fallet, som ska ha tillgång till den här formen av vård är ju utifrån kommande människor, alltså flyktingar, asylsökande eller på annat sätt hitkomna. Och det säger jag inte för att jag är omänsklig, det säger jag för att jag är djupt mänsklig. Tittar man på, alltså den historiska erfarenheten är ju att om du har varit utsatt för djävulskap, tortyr, krig, bomberna faller och så kommer du till Sverige. Där du behöver, alltså förlåt uttrycket, men varje normal flykting. Det första de gör är att liksom gå ner på knä och tacka någon form av högre makt för att de kom undan och klarade sig. Titta bara på alla de som kom från en relativt stor population överlevande ur koncentrationslägren. Jag menar, de blev ju högproduktiva i det här landet, inte bara beroende på det folk de tillhörde, utan därför att de faktiskt, holy shit, jag har kommit till paradiset. Jag kan liksom plugga, jobba, arbeta livet ur mig. Och det är ett förbannat fånigt tramsande, alltså det som traumatiserar folk som kommer utifrån som har upplevt faktiskt hemska saker. Det är ju att man liksom, oj, kom, får vi prata. Fånerier helt enkelt.
0: En sak som slår mig när jag bara tänker bara det är att svenskarna då som har sökt, uppenbarligen så finns det stor efterfrågan bland svenskar att söka sig till den här kliniken. När den möjligheten fanns så kom det uppenbarligen så många remisser att det blev långa köer, blev problem och så vidare. Så det är inte så att, ja, det är inte så att det inte gör någon skillnad, för det var ändå inga svenskar som ville ha vård där, utan uppenbarligen så finns det svenskar som vill ha vård. Och bland de fallen så kan det finnas, till exempel, nu spekulerar jag, men jag tror inte att det är en helt orealistisk spekulation. Något av de fallen kanske är en svensk kvinna som har blivit brutalt våldtagen av invandrare. Det är fruktansvärt nog så är det en vanligare och vanligare typ av situation i Sverige. Så jag antar då att den här kvinnan har blivit våldtagen, hennes liv har gått i spillror, hon har svårt att liksom, och få saker att funka, hon söker psykiatrisk hjälp. Hennes husläkare har begränsade möjligheter men kan heller inte skicka henne vidare till kris- och traumenheten. Han kunde göra det förra månaden men nu går det inte längre för att de tar inte emot svenskar, de tar bara emot asylsökande och flyktingar. Så att nu blir den här våldtagna svenska kvinnan utan vård. Men det är tänkbart att han som våldtog henne, han är välkommen. Han går till kris- och traumaenheten och får samtalsterapi för att komma till rätta med sina traumatiska erfarenheter från något krig eller vad det kan vara för någonting. Och notan betalas givetvis av den våldtagna kvinnan. Ja, som sagt, det här är ett totalt fiktivt exempel. Det är ingenting som jag vet har hänt. Men det är uppenbart att det skulle mycket väl kunna hända.
1: Ja, hoppas jag. Det har säkert hänt. Det är det värsta.
0: Ja, det har väckt ganska mycket uppmärksamhet i alla fall. Den här händelsen. Jag har sett olika upprop och kampanjer. Det verkar som att det här är en sån sak som har fått... Det är droppet som har fått bägaren rinna över för vissa människor. Och det finns, tror jag, en liten... Ja, någon sorts folkkampanj och namninsamling och sånt där. Om man bor i Borlänge-trakten kan det vara värt att söka lite efter den och se om man kan göra någon påtryckning. Inte för att jag vet någonting att det skulle vara så viktigt med den här kris- och traumanheten i sig, men det skulle kunna bli en ovanligt stark symbolfråga.
1: Ja, det ligger mer på det planet. Det var gästerna som vi kommer in på här med symbolfrågor här. Och folks föreställningar, vad ska vara bra och dåligt. Men man ska väl också säga att min tilltro till den här typen av enheter och verksamheter är inte stor. Något större, oavsett vem som går dit alltså. Men jag tror inte de gör så mycket hjälp för den här stackars våldtagna kvinnan heller, vågar jag uttala mig om. Men som principfråga och som kampfråga för att liksom ta strid med hur överheten viktar hur man ska använda resurserna, det är den alldeles utmärkt faktiskt. Så att,
0: ja, vilken fråga som folk än klarar av att haka upp sina emotioner på. Det kvittar för mig. Det finns så många man skulle kunna välja. Men det är ju vardaglig sak i Sverige att staten erbjuder fantastiska förmåner för invandrare som absolut inte är tillgängliga för svenskar.
1: Mm.
0: Alltså särskilt riktade bidrag till exempel, bostäder till så kallade nyanlända som då får liksom lägenheter eller hus i vissa fall där de får bo med stora familjer bekostat av svenska skattebetalare. På ett sätt som svenskar givetvis inte får. Det finns massor med svenskar som önskar att de kunde få en bostad. Folk som är hemlösa eller bara bor väldigt dåligt. Men de kan inte gå till kommunen och bara få en lägenhet. Och på samma sätt är det med pengar. Att man gör väldigt generösa utbetalningar till invandrare. Det finns också andra exempel från vården. En sak som pratades mycket om för några år sedan var att så kallade papperslösa fick gratis vård. I vissa sammanhang, inklusive tror jag gratis tandvård på vissa ställen. Och då var det sån här till mem som spred sig. Jag vet inte om de faktiskt gjorde det. Men mem som spred sig att man som svensk skulle gå till tandläkaren och säga att nej, men jag är papperslös. Och då skulle man inte behöva betala. Jag hörde en historia, en anekdot. En person som påstod sig ha gjort det. Men jag vet inte om det faktiskt var sant. Det var något av en skrävlare kan man säga som sa det. Men det finns ju massor med såna här exempel. Och som har väckt upprörda känslor tidigare. Och det är bara tack att ta emot om det kommer någon sån här ny grej som fångar folks uppmärksamhet.
1: Jag tror det är... det finns ju mängder av exempel som jag säger. Det förvånar mig lite grann att ingen politisk kraft har lyckats kanalisera dem än. Det är för att det finns så många flagranta upprörda exempel på hårt arbetande människor som liksom inte får samma ensamstående liksom mödrar som definitivt inte kan ge sina barn det som till exempel ensamkommande afghanska yngre män får, vilket ju är helt jäkla absurt alltså. Men ingen har liksom vågat driva det, tror jag beror på någon slags den här inympningen att någon slags stolthet. Man ska inte tala om att man liksom inte har råd att ge ungarna ditten eller datten och så vidare. Och det får vara slut på sån finhet. Och som du säger, vi kan inte välja exempel. För man vet aldrig vad som får bägaren att rinna över för folk. Utan man får ta tag i den där bägaren när bär rinna över och säga att det här är en väldigt viktig fråga. Vad man sen kanske själv än tycker. Lite mer ofinhet tror jag av nöden just nu.
0: Mm. Vi fick just faktiskt en länk skickad till oss här. Från Studio Samnytt. Samhällsnytt har gjort en dold kamerareportage. Jag vet inte när, kanske länge sedan. På förhandsvisningsbilden kan jag säga att det är Kent Ekeroth som står bredvid en gentleman med orientaliskt utseende. Så jag antar att det är den...
1: Herr Omar,
0: precis. Jag antar att det är den svartmuskiga mannen som har fått tandvård för 50 kronor. Ja. Återstår att se om det faktiskt är någon svensk. Alltså man ska ha någon sån här någon reslig, rågblond typ som går in och säger på klingande göteborgska att han är papperslös.
1: Ja, en papperslös svensk luffare. Var god, laga mina tänder. Det är värt att testa.
2: Radio Bubbla. Jan Kallberg. Prioriteringen av påstått skjuten varg, godtyckligt iscensatt politisk skådeprocess, hemlig avlyssning, 20-talet utredare, anonyma uppgiftslämnare och uppseendeväckande häktningstid. Ett sätt att en gång för alla klämma åt industrimannen Carl Hedin som försvarat äganderätten och ifrågasatt den nu förda glesbygdspolitiken. Jag är tacksam till Jan Kallberg för att han har dragit min uppmärksamhet till en historia som jag faktiskt, skam till sägandes, har missat. Jag vet inte om vi har haft något att bubbla, men jag har i alla fall inte lyckats sätta mig in i den här historien. Men jag har läst på lite grann nu efter att ha läst den här krönikan. Är lite osäker på var vi ska börja för att packa upp den. Men det hela kretsar kring en man som heter Carl Hedin. Och Carl Hedin, han är ju känd industriman, som man säger, miljardären och industrimannen som han kallas i kvällstidningarna. Han äger ett företag som heter AB Carl Hedin, inte döpt efter honom själv utan döpt efter hans farfar, tror jag, ett familjeföretag som har funnits i ett par generationer. Och förutom att han äger det företaget så äger han, ja, enkelt uttryckt halva Västmanland, för att han äger enormt mycket skog, ett skogsföretag. De äger skog och de sågar ner skogen och gör plankor av det och säljer plankorna. De gör hela, de har som vertikal integrering av hela sågbranschen. Så de äger skog, sågverk, jag tror också butiker där de säljer träprodukter och sånt där.
3: En rimligare värld hade han varit hertig av Västmanland alltså.
0: Precis, man kan säga han är ju i praktiken, kan man säga, en sorts hertig av Västmanland. Och äger, alltså när jag säger att han äger halva Västmanland, det är nästan sant, alltså, som äger så enormt mycket land. När det var de här stora skogsbränderna i Västmanland här om året så brann nästan all hans skog upp. Men han är inte någon dumskalle. För han lyckades manövrera den här situationen så att han i slutändan ägde mer land än han gjorde innan.
3: Jaha.
0: Genom så här försäkringslösningar. Han var ju försäkrad såklart.
3: Ja.
0: Och genom försäkringarna så lyckades han byta till sig ny mark av Naturvårdsverket.
3: Mm.
0: Vilket gjorde att efter bränderna så hade han mer skogsareal.
3: Imponerande.
0: Läste jag precis. Så han är en duktig affärsman. Som jag läste också, han har köpt ut sin... företagets, liksom ägandet spreds ut i släkten. Men han har köpt ut alla sina syskon och onklar där. Så han äger 100% av företaget.
3: Visst tänkte man inte att de bränderna var anlagda?
0: Så mycket vet jag inte om vi ska tro om Carl Hedin. Men så är det i alla fall. Han äger halva Västmanland och han äger till 100% det här företaget då, som har några miljarder i omsättning. Så han är stor och välkänd, åtminstone lokalt då, i Bergslagen av det skälet. Men han har också gjort sig känd som opinionsbildare, kan man säga. Han har gett ut några böcker och han håller föreläsningar och sprider olika typer av politiska uppfattningar. Och jag tänkte kan nämna lite grann om de här. För faktiskt en av hans böcker fick jag skickad till mig för inte så länge sedan. Den heter Attacken mot äganderätten.
3: Mm.
0: Och jag tänkte inte så mycket på det här. Jag kikade lite på den och såg att det handlar liksom om skog och skogspolitik och sånt där.
2: Och det var då, jag antar att det var då för att de som har skrivit den är fyra författare sammanlagt listade, tipsade Bubbla om att vi kunde uppmärksamma och sånt där. Och jag får skämmas lite grann, men jag tittar aldrig djupare på det. Vi får ganska mycket sådana där mejl. Och ärligt talat så är det svårt ibland att avgöra vad som är knäppskallar och vad som är intressant. Så jag läste det där mejlet, kollade snabbt på det och sa ja, men det kanske kan vara intressant. Men jag kollade lite närmare på det. Men det är en bok då som man har skrivit, Attacken mot äganderätten. Och dessutom har skrivit en bok som heter De jagade jägarna, som handlar om, nu börjar vi närma oss ämnet här för det vi pratar om, det handlar om vargfrågor. Och det finns också en bok som heter Vargboken. Han har skrivit flera. Varg och landsbygdsboende. Vargboken.com. Så han har skrivit böcker, i föreläsningar. Om man kollar på YouTube, Carl Edin, så kan man hitta föreläsningar om bland annat vargfrågor och sånt där. Och varför håller jag på att prata om alla hans verksamheter? Jo, för att det är förmodligen en nödvändig komponent för att förklara det som har hänt. Nämligen att Carl Edin har blivit gripen. Han har hållits häktad under en lång tid och då man har avslöjats då att polisen har haft liksom specialenheter som har jobbat specifikt mot Carl Edin. Man har haft massor med olika utredare, man har haft hemlig avlyssning av honom och massor med oegentligheter, inklusive en väldigt lång häktningstid. Man har läckt ut bilder från häktningsförhandlingarna och de har sedan publicerats av kvällstidningarna. Opixlat, alltid med namnsnämnande, ingen skydd av liksom personen här pixla, utan det är liksom miljardären och industrimannen Carl Hedin som sitter i någon sjavig t-shirt under häktningsförhandlingarna och ser förvirrad ut. Allt det där ska man lägga ut liksom för att förnedra den här framstående mannen som har vågat ta ton mot staten för äganderätten. Så det har varit liksom ett övergrepp av stora mått. Och vad beror allt det här på? Vad är han anklagad för? Jo, han är anklagad för att ha dödat vargar. Och det är en extra pikant detalj. Han är anklagad för att ha eldat upp vargkadaverna i en ugn som tillhör ett av hans sågverk. Alltså en riktigt sjuk grej liksom. Och då har de har till och med varit i den där ugnen och letat efter vargaska och gjort en biologisk analys av askan för att se om någon av askan kommer från varg istället för trä. Och man har gått runt med som förstoringsglas och letat efter varghår för att se om det hanterats varg då i närheten av sågverket och så vidare. Och allt det här beror på, som jag har förstått det då, ett eller två sms som Carl Edin skickade vid ett tillfälle till. Det var sin fru eller sin syster. Eller
3: sin
2: sånt
3: syster
2: där.
3: Tror jag det var.
2: Ja. Och då var han var ute i skogen och han skrev någonting i ett sms om gråben.
3: Mm.
2: Och
3: vilket ju också då, för de som inte snappar upp det, är en referens till Looney Tunes. Jag vet inte, han borde vara rätt ålder för att... Nej, vänta, man visar inte det i Sverige, man hade ju TV-monopol då.
2: Gråben är väl bara ett gammalt svenskt ord.
3: Jo, men det användes för... även i... jag kanske kommer ihåg fel.
2: Men gråben har man väl sagt om vargen långt innan
3: Ja, jag menar mest att jag insåg nu att det hade, i en amerikansk kontext hade det funkat. Det här, i Sverige har man inte visat det för, han är för gammal för att sätta som barn.
2: Och dessutom är väl är gråben...
3: En julben? Nej, jag kommer
2: inte ihåg. Nej. Gråben och julben. Men problemet är att gråben är inte en varg i serien.
3: Han är en prärie.
2: Han är en kojote.
3: Så är det.
2: Vad heter det? Präriehund eller någonting kan man säga på svenska. Medans julben är någon sorts fågel, va?
3: Ja, nu okej. Okay. Glöm att jag sa något. Det här var... Satt och friassocierade lite.
2: Ja. Det ser ut som att det har hänt ett rejält rättsövergrepp här.
3: Ja.
2: På den här mannen. Det är väldigt svårt att undvika tanken på att det kan ha varit så att man säger att här har vi en förmögen och inflytelserik person som använder sin sociala och ekonomiska position till att argumentera liksom mot statlig policy, för äganderätt, för att folk ska få behålla sin skog och inte få en godtyckligt beslagtagen av staten, argumentera för att människor ska ha rätt att ta bort vargar från sin mark och skydda sin egendom och så vidare. Och det här, då är man för farlig. Och då måste man stämpla honom. Så här, liksom, ta bort någon, sätta dem i fängelse eller åtminstone skrämma honom.
3: Mm.
2: Och om inte annat naturligtvis att skrämma andra människor.
3: Ja.
2: Att ingen annan vågar ta sig ton. För att om de kan ge sig på den här miljardären, vad ska de inte då kunna göra mot lilla mig och förstöra mitt liv?
3: Mm.
2: Om jag försöker ta mig ton och ägna mig åt någon sorts opinionsbildning. Läs gärna mer. Det finns en del skrivet om det här. I Svensk Jakt tror jag skrivit om det. Det här är då en krönika i Dagens Juridik. Och så finns det då kvällstidningsskräpet. Som har skrivit många artiklar då om den här historien.
3: Det är ord och inga visor i Dagens Juridik.
2: Mm.
3: De i princip ogiltigt förklarar legitimiteten i hela den svenska rättsstaten.
2: Mm. Mm. De, eller han, Jan Kallberg. Det är
3: han gör det, ja precis. Det är inte,
2: och han är då en kan man säga då, professor i Texas.
3: Aha.
2: Som har flyttat från Sverige för länge sedan.
3: Det förklarar saken.
2: Men bibehåller lite grann så här Bergslagen, lokal patriotisk grej.
3: Ja.
2: Men jag tror att det är Texas. Han är i alla fall professor i USA. Forskar om militära frågor, säkerhetspolitik och cyberkrigföring och sånt där. Så han har egentligen helt annat fokus. Och så statsvetare tror jag.
3: Det förklarar. För jag blev ganska imponerad annars. Jag menar, jag har ju rätt länge känt mig ganska desillusionerad med den svenska så kallade rättsstaten.
2: Mm.
3: Men här får vi liksom de tankarna bokstaverade ut i en artikel i Dagens Juridik.
2: Ja, nu ska vi se. Han är till och med, han är professor vid West Point.
3: Jaha,
2: militärakademin West Point numera. Faktiskt. George Washington University undervisar och tidigare då, han disputerade vid University of Texas at Dallas.
3: Mm.
2: Kolla upp lite snabbt just nu. Så han är hotshot militär forskar människa och jag antar att han är gammal svensk militär också. Men han har liksom en fri position från sin amerikanska horisont att skriva de här sakerna. Och det är sant, det är ord med inga visor. Hoppas att det går någorlunda. Det verkar också som att många av Carl Hedins gamla vänner nästan kastar honom under bussen. Jag såg till exempel när jag gjorde lite research, Leif G.W. Persson blev intervjuad. Och han är då gammal jaktpolare med Carl Hedin. Och det var inte så att han liksom, jag vet inte, explicit kastade honom under bussen, men jag svårt ändå läsa artikeln på något annat sätt. För då säger Leif G.W. Persson så här, ja, det här är en kille, honom har jagat mycket med. Han är jakttokig, han älskar jakt och han tänker inte på något annat än jakt. Och redan där så börjar han undergräva lite grann den här killens trovärdighet kan jag känna. Och sen så säger han så här, ja han är en riktig varghatare. Ja han hatar varg rejält alltså. Och så här, ja jag vet ju inte om han har gjort det här, men så här, det verkar som att det brunnit i skallen på honom. Om han har gjort det här, vet jag ju inte. Men det var inget riktigt försvar för hans karaktär. Nej. Eller liksom att det här är en moralisk person som förmodligen inte bryter mot lagen eller något sånt där. Så tycker jag var lite trist av Leif G.W. Persson att inte försvara sin kompis. Ja, hur som helst, oavsett då och vad han har gjort, så verkar det vara ett rejält övergrepp och en sorts politisk stämpling av en framstående person som har vågat ta sig ton. Det är värt att uppmärksamma av det skälet. Vi får se hur det går och jag hoppas att vi får skäl att vi får bra länkar på Bubbla och sånt där så vi kan prata mer om Carl Hedin och hans verksamheter. Kanske ska ta en titt på den här attacken mot äganderätten-boken också som kom.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Julian Assange ombeds lämna Ecuadors ambassad om Guillermo Lasso vinner presidentval nästa vecka. Även nuvarande regering missnöjd med utdragen vistelse. Och Snowden och Assange får väl sägas vara de mest framstående visselblåsarna, dissidenterna, naglarna i ögat på vem det nu är de provocerar. De har lite olika profiler med olika saker. Men båda har det gemensamt att de lever i ofrivillig exil. Enligt vad de själva uppfattar i alla fall. Vi får ju kasta ett visst frågetecken på Edward Snowden där. Eftersom han åtminstone reste frivilligt till Moskva och inte har beklagat sig alls för mycket över det. Julian Assange har däremot tämligen högljutt klagat på att han sitter fast på Ecuadors ambassad i London. Och nu börjar även ecuadorianerna klaga. Det var ju tänkt att det bara skulle vara en tillfällig sak.
3: Mm.
5: Att han skulle vara där någon månad medan den här rättsprocessen i Sverige kunde reda ut sig. Men det drog ut på tiden. Därför att, bland annat för att den svenska åklagarmyndigheten valde att låta det här ta några år istället för några månader. Så den har suttit där i snart 5 år. Och nu börjar ecuadorianerna känna att det här är ganska problematiskt. Alltså det ställer en massa extra krav på dem. Med säkerhet och uppmärksamhet och alla möjliga konstiga saker som händer. De hade också det här att de var tvungna att stänga av hans internetuppkoppling och det blir diplomatiskt naturligtvis väldigt komplicerat för Ecuador. Så dels så får vi en uppgifter om att den ecuadorianska regeringen säger att nu kan det vara nog. Det ecuadorianska folket betalar ett högt pris. Säger, det är oppositionsledaren Guillermo Lasso som säger. Men även regeringen sägs vara på upphällningen. Så det är väldigt intressant tycker jag att samma dag som vi ser att Snowden, vi har för rykten, informationskrigsrykten om att Snowden kan bli utlämnad till USA, så hör vi också att Assange kan bli kickad från ambassaden i Ecuador.
6: Ja, lite märkligt att det sker så parallellt och samtidigt.
5: Det kan vara en ny era för visselblåsare i just informationskriget som är på gång.
6: Mm.
5: Det skulle bli spännande att se var Assange tar vägen. Jag vet inte vad hur han ska gömma sig från den svenska lagens långa arm om man inte får hänga med Ecuador.
6: Nej, där är ju den svenska myndigheter väldigt aktiva och obegripligt aktiva faktiskt. De kommer aldrig ge sig på det här området. Kan han inte bara kasta passet Assange och sen säga att han egentligen är 16 år eller någonting sånt? Och söka politisk asyl i Sverige.
5: Skulle vara en intressant vändning. Han går från att vara en efterlyst man till att få frilejd i Sverige.
6: Ja, precis. Och kan göra vad han vill säkert.
5: Det har funkat för många andra. Men jag tror att han måste först skaffa sig en sån här mer ranelidsk hudnyans.
6: Det går ju alltid att ordna. De har säkert något solarium med en sån här spraytangrej på ambassaden. Men alltså seriöst så är det ju lite förunderligt alltså att här har vi alltså en politisk dissident som de svenska myndigheterna är helt hysteriskt konstiga mot och som är misstänkt för på ganska vaga grunder för någon form av sexuellt övergrepp. Och sen har vi mängder faktiskt av våldtäktsmål som inte utreds och mängder av våldtäkter som alltså får ett straff som är helt absurt låga. Alltså det är lite underligt.
7: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping. L-A-N-D-E-R-Ö,
4: Landerö. Radio Bubbla.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
0: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
2: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
0: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
3: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Wagnergruppens ledare Yevgeni Prigozhin uppges ha dött i flygkrasch i tvärregionen utanför Moskva. Yevgeni Prigozhin har bjudit på många spektakulära rubriker de senaste 2 åren. Krigsrubriker, bokstavligt talat. Och häromdagen fick vi alltså en sista dramatisk händelse signerad den ökände Prigozhin. Kanske inte ska säga signerad, den är signerad av någon annan. Vi får diskutera den saken, men med Prigozhin som huvudperson än en gång, kanske en sista gång. Ett av Wagnergruppens flygplan störtade och Prigozhin sägs ha varit ombord. Jag vet inte hur pass säker den uppgiften är. Jag hörde att de skulle göra DNA-tester, men jag har inte hört hur det gick med den saken. Jag är ganska skeptisk. Även om de presenterar ett positivt DNA-test så kommer jag vara lite skeptisk. Därför att som vi alla minns, alltså när de gick igenom Prigozhins lägenhet för ett par månader sedan så hittade de bland annat ett häpnadsväckande antal falska pass med hans bild i. Och jag är generellt skeptisk kring alla uppgifter jag hör om personer med 10 falska pass. Portföljer fulla med dollarsedlar och guldtackor. Och min egen läkarmottagning i sin lägenhet. Komplett med sjukhussäng, defibrillator, MR-kamera och allt vad man nu kan tänka sig haft i den här lilla skrubben. Sjukhusskrubben i sin lägenhet. Ja, hur kan man någonsin vara säker på att en sån man är död? Men låt oss ta den officiella historien som premiss, åtminstone för en stund. Till att börja med så måste man ju säga att det är ett fantastiskt livsöde som det nu sätts punkt för. En rufflare från Leningrad, tjuv, rånare, hallick, kåkfarare, 9 år i ryskt fängelse, ingen barnlek. Sen började han om som korvgubbe. Han blev företagare, krögare, startade bland annat ett cateringföretag som sålde mat till alla möjliga delar av den ryska staten, inklusive militären. Det sägs ju att vägen till en mans hjärta går genom hans mage. Och kanske är någonting liknande sant för den ryska staten. För rätt vad det var så var Yevgenij Prigozjin en stor och mäktig man, en oligark. Men om det hade stannat där, då hade kanske vanliga nyhetsbevakare som jag själv kanske aldrig ens hört talas om honom. Men sen så tog Prigozjin hela saken till en ny nivå. Han grundade en privat armé. Han blev en krigsherre. Han reste jorden runt på hemliga paramilitära uppdrag. Och till slut så blev han en upprorsman. En kuppmakare som gick upp mot den högste ledaren i imperiet. I sin dödsföraktande marsch mot Moskva strax före midsommar i år. Och sen trodde man kanske att det var slut för Prigozjin. Han blev landsförvisad till Vitryssland. Hans tillgångar i Ryssland togs över. Hans lägenhet räddades. Visades upp för världen. Vi fick se alla hans pass och hans guldtackor. Men det tog bara ett par veckor innan han var tillbaks. Innan han flög runt på sina privatplan även i Ryssland. Han var på toppmöten, frotterade sig med afrikanska statschefer som inget hade hänt. Förmodligen så hade han en finger med i spelet i kuppen i Niger häromveckan. Som nu riskerar att utlösa ett stort krig. Öppna en ny front i världskriget. Där kanske Prigozjins Wagnergrupp kan spela en roll. Det var en oerhört märklig berättelse från början till slut. En otidsenlig berättelse om en sorts man som knappt finns längre. En romantisk och storslagen berättelse om rufflaren som bygger ett imperium. Privatarméchefen som försöker sig på en statskupp. En äventyrare. En livsnjutare. En anark.
6: Jag är så tyst för jag blir lite tagen av lovorden. Eller lovorden, den fina nekrologen. Och vi saknar man den här typen av människor som bara sätter kolonnen i rörelse mot huvudstaden. Han kommer att vara väldigt saknad. Men jag är lite mer fascinerad av, jag tror också att han kan dyka upp igen med tanke på de 10 passen och perukerna. Det fanns ju även kvinnoperuker där, så att man vet ju aldrig, dyker upp som drag queen. Jag är mer fascinerad över det här med att om det nu är så att Putin såg till att man sprängde honom i 1000 bitar upp i luften, så säger det på något sätt ganska mycket faktiskt om Putins svaghet som ledare. När vi pratade innan programmet så drog jag ju upp Stalin ur hatten eller kepsen. Och det visar lite grann ledartypens förfall i Sovjetunionen och Ryssland. Under Putins tid så gör man sig för vissa av med folk som är besvärliga. Men det är lite mer ramla ut genom fönster, giftmördas utomlands. Och det är liksom lönnmordssvängen. Har man rättegångar så är det mot småkrafset, liksom folk som vanhelgar kyrkor och sådana saker. En och annan oligark som

0: och ett 30-tal generaler och ställer inför rätta som landsförrädare till allmän beskådan, då injagar man skräck. Men om man bara liksom säger åt någon att skjut ner Prigozjins plan någonstans, så blir vi av med fanskapet. Det är liksom, det är inte diktatorsfasoner. Det är ett tecken på klenhet, och jag tror inte folk blir lika rädda.
1: Men du verkar bara ta för givet, Boris, att det var Putin som dödade Prigozjin. Kan man verkligen bara förutsätta det? Är inte det bara att köpa medströmsnarrativet med hull och hår?
0: Ibland gör jag det. Men alltså, jag tror inte att alternativen är ju liksom att ukrainska kommandosoldater eller någon amerikansk operation skulle ha gjort det. Men alltså, det finns flera skäl som talar mot det hela. Ett är ju att det är inte så jäkla lätt att ta sig in på och göra en sån operation. Det andra är att varför skulle de vilja ta bort en person som uppenbarligen utgör en bricka, alltså en lös kanon helt enkelt på Putins däck. Till och med en person som kanske skulle kunna övertalas att men du, Prigozjin, det skulle du kunna sluta fred med om du tog över. Han var ju inte impopulär i Ryssland, så att det hade nog varit dumt av väst, eller man ska säga, om de krafterna att ta koll på honom.
1: Ryssarna sprängde Nord Stream och jänkarna dödade Prigozjin. Ja, det diskuteras om det här lite fram och tillbaka, inte minst i våra kretsar, lite mer alternativa kretsar. Jag måste säga att det här är ett fall där jag själv gärna går på mainstream-narrativet. Det finns helt enkelt ett enormt starkt case för att det var Putin. Såklart förstås det grundläggande hämndmotivet. Prigozjin förödmjukade Putin i sitt uppror. Vi pratade om det då i Radiobubblat. Att det är till exempel svårt att tänka sig att Putin på något sätt var med på noterna i någon sorts här maskeravka med upproret. Att det var på något sätt regisserat. För att han såg så svag ut. Och även att landsförvisa Prigozjin till Vitryssland såg väldigt svagt ut. Såg ut som en väldigt, väldigt mjäkig underreaktion, som vi påpekade då. Så att Putin måste göra något här för att vända på den här förnedringen. Och särskilt när Prigozjin bröt mot det här avtalet om att gå i exil. Han var så här, okej, jag håller mig i Minsk i en vecka.
0: Ja, just det.
1: Och sen kom han tillbaka. Så han var sketer, ignorerade den första början, åkte runt med sina flygplan, inklusive in i Ryssland. Tidningarna skrev om hur han minglade runt på diplomatiska tillställningar i Sankt Petersburg och så vidare. Så att förödmjukelsen bara intensifierades för Putin. Och om Prigozjin en gång försökte sig på en kupp, och nu agerar han så nonchalant, vad kommer han hitta på i framtiden? Det finns absolut inga garantier för att han håller sig på mattan. Snarare tvärtom. Om det finns någonting man kan vara säker på med Prigozjin, så är att han inte håller sig på mattan. Och sen är det alla de här liksom indicierna att Prigozjin dog exakt 2 månader efter upproret. På dagen. Den 23 juni gjorde han sitt uppror. Den 23 augusti så dog han. Han dog i ett flygplan. Vilket för tankarna till upproret. Därför att de enda dödsfallen under upproret var ett ryskt flygplan som Wagnergruppen sköt ner. Så att det man kan säga. Ett öga för ett öga. Ett flygplan för ett flygplan. Är Putins lilla, inte så subtila signal som man skickar här. Och det finns en del. Det finns en del annat också. Ganska tydligt indikerar här. Det var som jag skrev på BBS. Jag tycker det var väldigt, på många sätt, jag är inte överens med dig, Boris. Jag tyckte det var på många sätt elegant och välavvägt mord från Putins sida. Han gjorde det här på rätt sätt, med rätt sorts timing, med rätt metod. Nu vet vi inte om det var en luftvärnsrobot eller om det var en hemlig bomb som sprängde planet. Det har ju kommit lite olika bud om det där. Men jag tyckte att särskilt att luftvärnsteorin skulle vara särskilt elegant och symmetrisk och tydlig.
0: Ja, men alltså det där måste vi, den lilla motsättningen måste vi utforska lite. Alltså förvisso, alltså har Putin laddat ner allt detta symbolvärde, så är det förvisso elegant. Men det är alltså, lönnmordsaspekten finns ju fortfarande kvar. Man tittar liksom på imagemässigt, då blir det liksom Prigozjin som är en manliga. Alltså, i spetsen för kolonnen rullar han mot den usle kejsaren i huvudstaden. som jäkar och

0: sen liksom inte hugger kniven i ryggen på bagagen utan på något sätt ser till att hans flygplan blir nedskjutet. Alltså lönnmord visar att man inte har tillräcklig styrka. Att liksom riktig kejsare, han hade ju liksom klätt av Prigozjin naken och paraderat honom genom Moskvas gator till tribunalen. Eller han kunde fast kalsongerna på sig. Alltså med denna intrikata symbolhandling, om vi utgår från att du har rätt, så har egentligen bara Putin visat en slags omanlighet. Medan Prigozjin dog som en riktig kar.
1: Jag håller helt med om det, och jag tycker också att man mer generellt kan konstatera att hur Prigozjin ser ut i den här situationen, det kanske är mindre relevant om det nu är så att han är död. Men Putin ser ju inte stark ut alls. Men han rehabiliterar sitt anseende lite grann. Alltså han ser bättre ut nu än innan han dödade Prigozjin. Men han ser fortfarande mycket, mycket sämre ut än innan han lät den här uppkomlingen marschera mot Moskva. Utan att förutsäga det, utan att kväsa långt i förväg. Att ens bädda för en sån situation och göra det möjligt, det är ett jätteproblem för Putin.
0: Men vi kan ju utgå från att kanske inte Prigozjin själv, men säkert någon av hans nära medarbetare lyssnar på oss någonstans i Niger, och att vi gärna skulle ha den första intervjun med Prigozjin när han återinträder i de levande skara.
1: Absolut, absolut. Mycket gärna. Jag ska putsa upp min ryska, sen kan vi köra en intervju med Prigge.
0: Kanske prata matlagning med honom. Det skulle lika vara kopplande.
1: Det är perfekt. Det ska vara nya podcastprojekt med du och Prigozjin. Sitter du och pratar mat.
0: Gud vad härligt.
1: Så George Friedman, min gamla Stratfor-uven, han skrev att Prigozjin dog av en överdos av självförtroende. Och det är säkert sant. Min spontana tanke när jag läste det var att det finns betydligt värre och mindre värdiga sätt att dö.
0: Ja, faktiskt.
1: Han säger att Putin väntade 2 månader för att det neutraliserade en del av problemet. Det visar att han ändå var ganska cool. Att han inte var rädd för Prigozjin. Han fick inte panik och döda honom bums. Och dessutom att man låter gå 2 månader gör att liksom, legenden kring Prigozjin, kanske mytbildningen kring honom, inte ta fart på samma sätt. För att man låter det gå 2 månader då allting är ganska normalt. Liksom. Och sen säger han också att under de här 2 månaderna så hade Prigozjins löjtnanter, de andra ledarna i den Wagnergruppen, de hade garden nere. Så Putin kunde göra sina försök att övertyga dem, vinna över dem till sin sida och så vidare. Medan Prigozjin fortfarande levde. Och det pågick till en sådana förhandlingar, och det sägs att de eventuellt liksom kollapsade för att Prigozjin inte ville spela boll och så vidare. Och det kanske var spiken i kistan för honom, bokstavligt talat.
0: Ja.
1: Jag hörde en intressant tagning på det här med Prigozjins öde och vem som gjorde det. Jag letade precis dagen efter att det hände, så letade jag efter liksom lite alternativa tagningar i alternativa medier. Jag tänkte berätta om en av dem, bara jag tyckte det är intressant på något sätt. Det säger mer om alternativ media. Men jag gick till en YouTube-kanal som heter The Duran. Jag vet att det är ganska många i bubblekretsen som tittar och lyssnar på The Duran. Det är en sån här podcast eller en YouTube-kanal som diskuterar geopolitiska frågor. Så jag lyssnade på en analys från Alexander Mercurius tror jag inte, på The Duran. Ville höra vad han tyckte om det här. Vem var det som dödade Prigozjin? Och han sa att det är uteslutet att Putin kan ha gjort det här. Av 3 orsaker så. För det första, för att Prigozjin inte utgjorde något som helst hot mot Putin. För det andra, för att det är dålig timing för Putin. För att det här hände ju mitt under det pågående BRICS-mötet. Så att han skulle absolut inte vilja påminna de andra BRICS-ledarna om den här sorgliga Prigozjin-affären. Och för det tredje, så är Putin, han är visserligen en tuff kille, men han har också ett stort hjärta. Och Alexander Mercurius.
0: Nej, vad fan!
1: Alexander Mercurius, han anser att det är otänkbart. Han sa faktiskt så, inconceivable var det ordet han använde, att Putin skulle acceptera att så många utöver Prigozjin själv dog. Alltså piloterna och de andra som var på planet och så vidare. Det är otänkbart att Putin skulle vara så känslokall.
0: Alltså, jag kan ju inte den här killen, men han låter ju inte riktigt frisk. Och punkt 2, alltså det här med BRICS. Det är ju tvärtom. Alltså, jag har grubblat på om inte det var ett av skälen till att Putin just i samband med BRICS faktiskt skjuter ner det.
1: Ja, visst.
0: visa att fan, jag har liksom, jag har kraften kvar. När sådana som liksom Lola och Ramaphosa har en ganska vacklande ställning, va, då visar han att för fan, så här hanterar man oppositionen.
1: Visst, de kommer tillbaks efter liksom lunchpausen på BRICS-mötet. De har läst tidningarna. Det är en fantastisk styrkedemonstration för honom att visa för sina viktigaste partners. Att mitt i, liksom i skrivande stunder på plats där på toppmötet, så åstadkommer han en definitiv lösning på ett svårt problem. Det är en fantastisk comeback från honom. Ja. Jag lyssnar inte så ofta på The Duran. De har intressanta diskussioner ibland, intressanta gäster och sånt där, men tycker att de, för det mesta så går de på tomgång. Det är för mycket repetition för min smak. Det är en sån här kanal som gör flera sändningar om dagen, varje dag. De gör en sändning varje dag tillsammans, de här två killarna, det är två greker som båda heter Alexander, som kör en sändning om dagen, men så kör de separat dessutom mer sändningar. Så i praktiken så är det fler sändningar varje dag. Radio Bubbla kanske vi gör för få sändningar, men de tror jag gör för många sändningar. Men sen är det också det här att de rätt ofta säger helt huvudlösa saker som får mig ifrågasätta om de överhuvudtaget är seriösa och uppriktiga kommentatorer. Och det är alltid, mönstret är alltid samma då, att de är så fanatiskt ryssvänliga att de är helt blinda inför uppenbara saker som händer, eller nogsamt undviker att notera saker för att inte komma på kant med sina allierade. Det är väl mer sannolikt eftersom de är intelligenta och pålästa, antar jag. Men samtidigt kan jag kan se Merkuris. Jag kan se det som ett elegant eldunderstöd möjligen till Putin. Eftersom det förstärker det här narrativet som Putin bygger. Och det är ett typiskt ryskt narrativ. Jag skrev lite om det här på BBS:erna. Genom att göra det på det här sättet, särskilt om det var en luftvärnsrobot, så ska alla förstå att det var Putin som gjorde det. Alla förstår att det var Putin som... Men han ska inte kunna anklagas för det. Och ett sätt att åstadkomma den effekten, det är förstås att presentera... för det var det som Alexander Merkuris gjorde i Duran. Först la han fram ett hypotetiskt case för att Putin ändå kanske dödat Prigozhin. Och presenterade ett väldigt bra case som fick mig att bli ännu mer övertygad om vad Putin gjorde. Och så sa han så här, men det där tror inte jag på. Jag tror själva verket att Putin är så snäll kille. Det är ganska intressant retoriskt knep. Jag tar Alexander Merkuris som exempel nu, men jag ser det här på alla möjliga håll. Att man presenterar massvis med starka argument för en viss tes. Och sen lägger man fram väldigt svaga argument för den motsatta tesen. Och sen avslutningsvis säger man att man personligen anser att de svaga argumenten är de mest övertygande. Man tror inte alls på de starka argumenten.
0: Fascinerande.
1: Ja, förlåt. Det var bara något jag hade i bakhuvudet här. vad tror du Prigozhin gör just nu, Boris?
0: Jag kan tänka mig att han ringer upp utbildningsdepartementet i Moskva bara för att jävlas. För att strax innan han klev på planet så höll han på att förhandla nya leveransavtal till ryska skolor. På mat alltså. Det är klart han vill att affären ska gå i lås.
1: Han kanske står någonstans och kokar borst till skolelever i Sibirien.
0: Ja, men det vore ganska elegant att han klär ut sig i korvgubbe och när Putin någon gång visar sig då slår han tillbaka.
1: Jag tror att Prigozhin är någonstans i Latinamerika. Jag tror han sitter på en båt, dricker några öl. Och vet du vem som sitter bredvid honom?
0: Ja, nu blir jag jättenyfiken. Nej.
1: John McAfee.
0: Ja, men
1: de sitter alltså, där och fiskar, dricker öl, skrävlar, berättar krigshistorier.
0: Smider planer.
1: Ja.
0: Underbart. Ja, nu vart jag lätt till sinnes plötsligt.
1: Snart kommer de tillbaka fast med bilden. John McAfee som general för Wagners cyberkrigsenhet.
0: Ja. Oh.
2: Radio Bubbla. Ytterligare en stor övergripande fråga som fascinerar mig och som jag vet att du har väldigt mycket insikter om. Det är den globala dragkampen om teknologi.
3: Oh ja.
2: Där nya tekniker å ena sidan används för att öka människors frihet, för att bygga frihet. Men å andra sidan så används samma eller snarlika teknologier för att begränsa människors frihet. Genom att staten använder till exempel internetteknologi för att övervaka människor.
3: Mm-hmm.
2: Det här är en dragkamp som har pågått egentligen genom hela historien. Det har alltid varit en sorts kapplöpning mellan folket och staten. Vem kan utnyttja de här möjligheterna bäst? Jag är nyfiken på att höra, var anser du att vi befinner oss just nu? Vilka är de viktigaste teknologierna som slaget står om och vilka är mest värdefulla att fokusera på?
3: Det har inte dykt upp dödsstraff för att använda internet ännu. Så myndigheter håller fortfarande på att vakna till hoten av det här som det innebär för dem. Och innan någon skrattar åt ett dödsstraff för att använda internet så förespår jag att det är precis dit vi är på väg. Inte i Europa, för här ser vi oerhört negativt på dödsstraff idag, men det kommer att komma i andra delar av världen. Och det motiverar man att titta på tryckpressen. Därför att när tryckpressen kom så hade du precis samma maktspel som spelades ut. Bara det att tekniken var förstås äldre, men maktskiftet var lika stort. Och det som tryckpressen räddade till... Eller förresten, låt mig dra den där, för det är en väldigt intressant historia. Innan tryckpressen så hade du alltså katolska kyrkan som kontrollerade tillgång till all kunskap och kommunikation. Katolska kyrkans kloster var det som producerade böcker. Alla böcker som skrevs var på latin. Så katolska kyrkan kontrollerade inte bara vilka böcker som fick finnas, utan också var och när de lästes ur, eftersom prästerskapet var de enda som kunde läsa latin. Åtminstone kunde inte vanligt folk göra det. Det fanns förstås adeln också, men de nedläts inte till sådana saker. Så du hade alltså ett total kontroll på kunskap och kultur som satt hos katolska kyrkan. Sedan kom Gutenberg med sin tryckpress år 1453, som egentligen inte var en uppfinning i sig så mycket som det var en kombination av fyra andra uppfinningar, nämligen billigt papper som var framställda av bortkastade gamla kläder, oljebaserat bläck, flyttbara metalltyper och en tryckpress som var baserad på squeezing. En klämmekanism istället för tidigare mekanismer. Och de fyra gjorde tillsammans att det faktiskt kunde bli kommersiellt lönsamt att trycka böcker. Det gick alltså från en ideell verksamhet inom kyrkan till att vara kommersiellt lönsamt, vilket är en nyckel är att tryckpressen spreds så snabbt. Och intressant nog trodde Gutenberg att det här skulle leda till bättre bilar. Eftersom när man kopierar böcker så införs alltid några fel. De som kopierar upptäcker några fel och korrigerar dem. Andra fel introduceras av misstag i böckerna. Och Gutenberg trodde alltså att det här skulle ge mer uniforma biblar och därmed stärka kyrkans makt. Det blev precis tvärtom. Men det berodde på en helt annan präst som hette Martin Luther. Som år 1495... Var det 1495? Saksamma, det var däromkring, spikade upp sina teser på en kyrka i Italien. Och därmed inledde den protestantiska revolutionen. På ytan så protesterade han mot de så kallade avlatsbreven i kyrkan, det vill säga att katolska kyrkan sålde syndernas förlåtelse. Men på djupet så protesterade han mot någonting helt annat, nämligen att kyrkan hade möjlighet att ens påstå att du kunde sälja syndernas förlåtelse, att folk kunde acceptera det här eftersom de inte hade möjlighet att kontrollera sanningshalten i det som påstods. Så vad Luther gjorde var att istället börja använda den här tryckpressen och trycka biblar på tyska och franska, de så kallade Lutherbiblarna, som han gav ut i Tyskland och Frankrike på den tiden. Och det faktum att Bibeln gavs ut på ett annat språk, det ledde omedelbart till över 100 års inbördeskrig i hela den kända världen. Så stor var alltså omvälvningen när någon förlorade makten över att kunna tala om för vanliga människor vad som var sant och vad som var falskt. Det ledde till 100 års inbördeskrig. Och dåvarande makthavare reagerade på olika sätt med mot tryckpressen. I Frankrike till exempel så skruvade man gradvis upp straffen för att överhuvudtaget använda en tryckpress ända till år 1535, den 13 januari, så nådde straffen för att använda en tryckpress döden genom hängning. Dödsstraff, och där kom vi in på dödsstraff för att använda tryckpressen. Det var fullständigt verkningslöst eftersom tryckerier låg utanför hela Frankrike som ett pärlband och böcker flödade in i landet ändå. Hade du en gång smakat på den här friheten att tolka verkligheten själv utan att få den uppläst för dig, så gick det inte att avlära sig vad den här friheten innebar. I England så lärde man sig lite grann av det här misstaget. Dåvarande drottning Mary av England, som tog över tronen från sin far Henry den åttonde 1553, försökte föra tillbaka England till katolicism. Hon lyckades inte så bra med det, men ett av hennes drag var att istället för att införa dödsstraff på att använda tryckpressen så gick hon in i en ohelig allians med ett tryckargille i London. The Worshipful London Company of Stationers and Lettermakers, eller något sådant, brukar kallas London Company of Stationers. Och den 4 maj 1557 så gav hon de här ett fullständigt monopol på all tryckverksamhet i utbyte mot att kronans censorer först fick godkänna allting som trycktes. Och på så vis så fick man precis den här effekten som du beskrev, så att du hade visserligen till synes fritt utbyte av idéer, men ingenting kunde tryckas som inte hade kronans godkännande. Och det är precis den här makten vi ser nu igen med internet. Och inom parentes så det här monopolet som dåvarande Queen Mary delade ut till tryckargillet i London. Det monopolet fick så småningom namnet copyright, och det finns fortfarande kvar trots att det försvann 1695 och kom tillbaka 1710. Hon lyckades inte så bra med sin ambition i att göra England katolskt igen, för hennes syster Elisabeth den första tog över efter hon dog 1558 och använde precis samma censurmekanismer för att behålla England protestantiskt. Men vi ser precis den här maktkampen om informationen, om vem som har rätt att beskriva verkligheten, uppspelas återigen. Det är precis samma sak här i Sverige med kolumnister som är vansinniga över så kallat näthat. Och två aspekter av det. För det första, det finns så mycket kärlek på nätet. Så mycket människor, frånställiga främlingar, som hjälper varandra med allting från att skicka pizza till varandra till att verkligen sitta och lyssna på varandra. Så att om man ser nätet framför sig och fokuserar på den lilla del som är ett hat, så säger det väldigt mycket om hur liten man är som människa. Om man väljer att inte se all kärlek som finns. För det andra så är det ju faktiskt så att det är ju kvällspressens efterdrypande kolumnister som haft monopol på den här sortens avskyvärda hat tidigare. När man bara förklarar för varandra vilka avskyvärda människor man är. Inte minst Karin Pettersson på Aftonbladet, som i princip satte igång hela det här konceptet med åsiktskorridor nu för ett par år sedan, för att försöka förhindra en flykt av Aftonbladets väljare, skulle säga, socialdemokratiska väljare till Sverigedemokraterna, vilket totalt backfired, och nu försöker de på något sätt skrapa ihop resten av det här totala fiaskot. Så var befinner vi oss i den här omvälvningen? Ja, vi har inte haft 100 års inbördeskrig ännu, men det står fullständigt klart för mig i alla fall att vi är bara i början. Det du har haft hittills är en upphovsrättsindustri som har velat ha mer och mer och mer och mer och mer av lagstiftarna. Och som får mer och mer och mer och mer för att de gnäller så jävla högt. Det är det handlar om. Men plötsligt så kommer bitcoin, plötsligt kommer kryptovaluta. Plötsligt innebär internet och de tekniker som byggs på internet att staten inte längre kan samla in skatt. Att du inte längre kan beslagta tillgångar hur du vill, när myndigheterna känner för att göra det. Då handlar det inte längre om att någon helt ointressant industri som inte ens ingår i begreppet vård, skola, omsorg och inte ens i försvar och energi, att de skriker och kan kastas åt något köttben. Plötsligt är hela statens existens i gungning. Vilket jag förstås ser som väldigt positivt, därför att det betyder att man måste ifrågasätta en hel del saker som folk bara tagit för givet. Men då jävlar kommer folk att vakna inom maskineriet. Då kommer vi att se effekter som att man går ut och hotar med dödsstraff mot tryckpressen, som man gjorde i Frankrike den 30 januari 1535. Som förstås inte hade någon effekt, men det säger någonting om hur långt man är beredd att gå från makthavares håll i ett sånt här systemskifte som faktiskt är underväg.
2: Just den här praktiska aspekten tycker jag är en intressant fråga att upphålla sig lite vid. Därför att hur skulle det gå till i praktiken om staten verkligen vill slå tillbaks mot internet, begränsa möjligheten att använda internet. Hur skulle det gå till rätt praktiskt? Därför att hela världsekonomin idag är ju i hög grad internetbaserad. Även saker som inte är liksom traditionellt internetbaserade verksamheter. Alla företag använder internet, e-post och webben och allting för att koordinera. Och även staten använder internet i väldigt hög utsträckning. Så om man bara stängde av internet och sa att det var dödsstraff på att använda TCP/IP, Då skulle ju alla maskinerna stanna. Staten, företagen och allting. Och det priset kan de väl ändå inte vara beredda att betala. Så då undrar jag, hur kommer de rulla ut det här i praktiken?
3: Det är en sån invändning. Myndigheter har ju inte riktigt fattat det här med internet till att börja med. Istället för att knyta upp medborgarna rakt in i deras system, så betraktar många myndigheter internet fortfarande som en plats där medborgare kan ladda hem myndighetens blanketter och skriva ut dem på sina egna skrivare för att skicka in dem med vanlig post och frimärke till myndigheten. Det börjar bli bättre i Sverige. Vissa länder är enorma föregångare, som Estland. De flesta befinner sig på motsvarande stenåldersstadiet. Men det vi lär oss av hur myndigheter typiskt slår tillbaka, det är att man offrar ju inte sina egna intressen, precis som du säger. Man offrar ju inte sin egen möjlighet att få ut sin sanning. Det ser vi bäst på hur England reagerar, att allting får tryckas så länge det inte är någonting subversivt som går emot kronans intressen. Så det du ser hända, det är saker som liknar dem som KGB ägnade sig åt. Det vill säga att man planterar agents provocateurs, provokativa agenter, som alltså bara har till uppgift att få människor att hålla med om en förbjuden åsikt. Och det här konceptet förbjuden åsikt är nyckelbegreppet här. Och i samma ögonblick som de håller med om en förbjuden åsikt, så kan de alltså arresteras, slängas i fängelse, försvinnas och så vidare och så vidare. Men det här är fortfarande ett trubbigt system. De som kommit längst i den här repressiva mekanismen skulle jag säga är Kina, som har en innovationsnivå som är... Jag är både imponerad av den och väldigt, väldigt skrämd av den. Därför att vad Kina gör, det är att de håller på att gamifiera hela det sociala samvaron. Du får olika former av poäng, ungefär som en kreditbedömning, för olika saker du gör på nätet. Om du är en god medborgare, betalar dina lån, köper rätt saker, har rätt åsikter, så höjs din kreditvärdighet. Om du gör fel saker, har fel åsikter, så sänks din kreditvärdighet. Under vissa kreditvärdigheter, och det här är alltså en social kreditvärdighet som i princip kan beskrivas som hur god medborgare är du i statens ögon? Hur god undersåte är du? Det är inte kreditvärdighet, utan det är ditt undersåtes lojalitetspoäng. Under ett visst poäng så får du inte ta vissa högprestigejobb inom förvaltningen. Och medan å andra sidan över vissa poäng så får du fast track till exempel Schengenvisa, du får omedelbara lån, du har olika former av perks som antingen försvinner eller kommer beroende på var du befinner dig på den här kreditratingen. Men det riktigt diaboliska med det här är att det är inte bara dina handlingar och dina åsikter som spelar in för vilka förmåner du får som undersåte, utan också vilka poäng dina vänner har, de du umgås med. Och systemet talar om för dig vilken av dina vänner som drar ner din poäng. Så om du ser någon i din periferi, om vi ser till exempel Martin Eriksson i en bråkstake jävel som ifrågasätter statens auktoritet, så uppmuntras du alltså direkt att bryta kontakten med Martin Eriksson. Och då får du samma effekt som KGB hade med sina provocerande agenter, att du vågade inte hålla med om en dålig åsikt därför att det kunde vara en provocerande agent som sa den, och i så fall skulle du arresteras. På det här sättet så lyckades man alltså minimera framväxten av kritiska rörelser, eftersom människor inte vågade hålla med om att staten var dålig. På så vis minimerades alla resistans- eller motståndsceller till väldigt, väldigt litet antal människor. Kina här är långt effektivare i att du behöver inte ens statens medverkan och sätta folk i fängelse och använda statsvåld för att få en lydig medborgarskara av rena undersåtar. Det räcker att ta bort deras fördelar när deras vänner gör någonting som du inte gillar som makthavare. Så kommer de att skapa ett grupptryck av att vara goda undersåtar. Och det här är både så innovativt och så diaboliskt att vi har bara sett början på det.
2: Det är ju ett oerhört skrämmande scenario, men för all del ett som jag skulle betrakta som realistiskt. Framförallt eftersom, som du säger, det redan pågår i Kina och även på andra ställen i så olika typer av proto-varianter av det här. Men hur har vi då på andra sidan av den här teknologiska kampen? Vilka är de mest revolutionära teknikerna för oss att använda för att göra motstånd och säkra vår egen frihet? Och till exempel kunna kommunicera fritt utan att vara övervakade trots alla de här försöken som kommer att komma från staten?
3: Det här är ju en väldigt mångfacetterad utveckling. Man får tänka på att det finns ett stort antal aktörer här som har ett indirekt intresse av att hindra internet som man kanske inte tänker på först. Två aktörer som har ett oerhört starkt intresse av att hindra internets utveckling. Det är telekombolagen och kabel-tv-företagen. Och det är inte de första man tänker på, därför att det är de som får en massa skattelättnader och miljarder dollar för att rulla ut internet i USA. Medan det då ligger ett oerhört strategiskt intresse i de här företagen att aldrig låta internet blomma till sin potential. Men, jag menar, tänk på det. Det här är företag vars hela kassako är baserad på möjligheten att ta betalt per minut för en sopig 9600 bits per sekund kanal som bara kan användas för deras sopiga voice-applikation. Varför skulle jag betala det per minut när jag har 100 megabit general purpose i väggen som jag kan använda till vad jag vill utan att betala någonting extra för det jag använder det för? Hela deras affärsmodell är så totalt stenjävla död. Och problemet här är att det här har hänt så fort att utvecklingen har alltså inte hängt med. Framförallt i Europa och USA så har vi fortfarande enormt mycket dödkött i de här gamla nationella telekommonopolen. Du har AT&T och så vidare i USA, Verizon och så vidare. Här i Europa så jag såg en siffra på att bara Deutsche Telekom har alltså 100 000 anställda för mycket som inte förstår internet, som inte förstår paketswitchade kopplingar, som är kvar i det här gamla telekomtänket att du ska ha en wall garden och du ska förse dina subscribers med allting de kan tänkas behöva, och du får absolut inte släppa in någon annan, och du får absolut inte samarbeta, och du får absolut inte ha ett öppet nätverk. Och när du har 100 000 för många anställda i ett sånt gammalt statligt företag, då går det från att vara ett innovationsproblem till att bli ett stort politiskt problem, därför att du kan inte sparka 100 000 människor utan att det får politiska konsekvenser. Så därför håller så många varandra om ryggen i det här och försöker i princip låtsas som det regnar till hela den här stora klumpen dödkött går i pension av sig själva. Samtidigt som då den här kulturen lik förbannat fortplantas, eftersom det är så många som fortfarande tror på det här att det är bra att statliga företag har någon slags kontroll över kommunikationen. Så hur använder vi då som vanliga medborgare det här för att gå runt det? Det finns i princip så här. Den här katten är ute ur påsen. Det finns starkt krypto. Alla kan använda starkt krypto. Och det finns massor av regeringar som vill att det ska förbjudas. Trump sitter och säger i USA i debattsoffer att ja, men det här kan våra gossar i Silicon Valley lösa. Han är sexistisk också, den jäveln. Och har inga problem med att slå sig för bröstet och säga att någonting som är tekniskt omöjligt, det kan minsann våra tekniker fixa, för de hittade på internet från början. I Storbritannien pratade de om att förbjuda krypto. I Frankrike var det förbjudet fram till nyligen för vanliga medborgare att använda kryptografi. Så det här är liksom ingen ny tanke att staten ska ha kontroll på kommunikationen. Men det som är nytt är att det finns fri mjukvara som erbjuder starkt krypto. Och i samma sekund som det finns fri mjukvara som alla kan dela med sig av, så är katten ute ur påsen, därför att då finns det inte längre en kommersiell aktör som du kan belägga med band. Utan då är det kod som cirkulerar fritt som alla kan använda och som alla använder. Så stater kan inte längre kontrollera det här. Men vad vi kan använda själva är att det finns, det vi kan göra är att se till att om vi kan använda krypto själva, att vi gör det lättare för andra att också använda det. Om man ska ta ett sådant exempel, som sysadmin så var det ett helvete att sätta upp en webbsite som hade en säker anslutning, HTTPS med SSL eller TLS. Det var någonting som lätt tog 2 timmar för att du var tvungen att slå upp varje enskilt moment igen, för det var så länge sedan du gjorde det. Och hur tillverkar man nu ett certifikat, och så har du en verifieringsprocess där någon robot ska ringa tillbaka, och så har du kreditkort och betalar 5 ynka dollar och allting i irritation, och så matar in det här certifikatet i servern och det ena med det andra. Plötsligt dök det upp en service som heter Let's Encrypt som gör att du kan göra det här på 5 sekunder istället för 2 timmar, och all förnyelse sköter sig självt. Det är precis den sorten tjänster vi behöver. Vi som förstår kryptografi, vi som förstår säkerhet, behöver sänka ribban för alla andra att använda det. Och det är först när du får en massrörelse som du kommer att se en förändring i den här riktningen. Medan vanliga människor tycker det är jättekäckt att Facebook är gratis. De förstår inte ens konceptet nätneutralitet. Att om du ger zero rating för Netflix, Spotify och Facebook, så innebär det att du faktiskt ger en nackdel till andra företag som kanske inte nödvändigtvis håller med EU-kommissionen om att vissa åsikter ska undertryckas.
2: Labour vinner söndagens val i Storbritannien med 34% av rösterna och 64% av platserna i parlamentet, medan Nigel Farages parti Reform UK får 14% av rösterna men under 1% av platserna. Ja, det har varit val i Storbritannien och som väntat så resulterade det i ett maktskifte. Så det var inte överraskande. Tvärtom så var det motsatsen till överraskande. Men ändå såklart en stor förändring i brittisk politik, där då Labour går från en marginaliserad minoritetsposition till att ha en egen majoritet med rejäl marginal, med då, alltså nästan 2/3 av platserna i parlamentet. Och bakgrunden här, vi pratade ganska mycket om det, så att vi ska inte uppehålla så mycket, men Torypartiet, det konservativa partiet, det har dominerat brittisk politik nu i 14 års tid. Så att senaste gången som Labour vann ett val, det var under ledning av Tony Blair 2005, alltså för 19 år sedan. En evighet. Jag försöker, det känns som en evighet, men det är en evighet i politiken. En generation sedan. Och sen hade vi David Cameron som vann 2010, 2015. Theresa May, Boris Johnson. Boris Johnson vann stor seger 2019 i valet. Men sen dess har Tories varit i fritt fall. Och de har bytt partiledare 2 gånger. En av dem var premiärminister i mindre än 2 månader. Och inför det här valet så var det liksom allmänt vedertaget att Tories skulle kollapsa. Ingen har trott något annat. Inte ens de mest optimistiska konservativa propagandisterna har egentligen sagt något annat än att det kommer gå absolut åt helvete för Tories. Och det finns flera olika skäl till det, men nästan alla verkar överens om att partiet har haft en enormt inkompetent, principlös och allmänt motbjudande ledning. Och de har absolut svikit alla konservativa principer. Och de har också bedrivit en politik som har gått exakt diametralt emot vad man har gått till val på. Till exempel invandringspolitiken, där Tories har haft som linje i valen att åtminstone lägga band någorlunda på invandringen, att det inte ska eskalera för mycket. Men det man istället har gjort är att man expanderat den på ett enormt sätt och tagit in miljontals nya invandrare på bara några få år, och de problemen eskalerar i Storbritannien just nu. Så det är en sjuk situation där alla verkar överens om att Tories är helt värdelösa, de förtjänar att förlora. Även folk som typiskt röstar på det partiet verkar överens. Och den enda begripliga orsak som kan formuleras för att rösta på Tories i det här valet, det var att försöka förhindra att Labour tog makten. Ett uppmärksammat exempel, kanske särskilt bekant i våra kretsar, är Peter Hitchens, som i åratal har varit en mycket hetsk kritiker av Tories, alltså verkligen Toryhatare. Så att säga, de är inga riktiga konservativa, han är en mer reaktionär typ liksom. Och nu har han plötsligt börjat kampanja för att folk ska rösta på Tories för att stoppa Labour. För att Labour under Keir Starmer utgör, enligt Peter Hitchens då, ett exceptionellt stort hot. Ja, vi kanske kan återkomma till Peter Hitchens senare. Men det blev hur som helst inte som han ville, utan Keir Starmer blev ny premiärminister. Han tillträdde för några dagar sedan. Så det är lite extremt det som har hänt med Torypartiet i det här valet. Jag vet inte exakt vilka historiska paralleller som finns, men det jag spontant tänker på
1: det där som man kallar för pasokifieringen av diverse socialdemokratiska partier som ägde rum i flera länder under, ja, under 10-talet, antar jag. Alltså PASOK, det var ju grekiska socialistpartiet som gick från, jag tror att de gick från 43-13% i valet, jag tror att det var 2012. Och sen hände liknande saker i Frankrike, i Tyskland, i Nederländerna och så vidare. Och såklart i Storbritannien, där Labour kraschade totalt under Jeremy Corbyn, pinades under Boris Johnson. Men nu verkar den här trenden ha reverserats på flera håll, inklusive Storbritannien. Och nu är det istället Torypartiet som kollapsar. Jag vet inte om det är en reversering av trenden eller om det är samma trend där det är Tories nu som blir pasokifierade för att de har gjort samma katastrofala misstag som de gamla socialdemokratiska partierna gjorde. Vad säger du, Boris? Hur kan man bäst förstå den här nästan totala implosionen som Tories har genomgått?
0: Det, alltså, tittar man bara på Storbritannien och den politiska klassen, så att säga, att de som är aktiva där, så är det ju liksom avskrap. Tories, i och med att de har suttit i regeringsmakten ett tag nu, så blir det ju extra tydligt att det är avskrap man har att göra med. Alltså inte meningen liksom trasproletariat, utan avskrap intellektuellt och förmågemässigt sett. Alltså det har ju varit en räcka premiärministrar, och det säger sig självt liksom att ett parti som till slut släpper fram en asiat till premiärministerposten, jag tror faktiskt det bidrog väldigt mycket. Alltså dels vill ju väljarna straffa ett parti där man tyckte att det leds ju att befolkas av idioter. Det har ju varit en jävla cirkus på minister- och premiärministerposterna. Och väldigt mycket, det är alltid väldigt mycket skumma affärer liksom med brittiska parlamentsledamöter och ministrar och mutor och går på. Och lite småsnusk, men det har det alltid varit. Nu har det varit extra mycket, och i kombination med att det man slänger upp som sista kort är en asiat. Det blir för mycket. Men så liksom bortröstarna Tories var ett uttryck för allmän vämjelse. Inget annat. Man vill ställa piska dem helt enkelt. Då röstar man på Labour. Och samma sak. Det kommer att vara en sån här rundgång av pacifiering. För att tittar man på Keith Starmer och den regering han väldigt raskt utsåg, så är det ett gäng dumskallar de också. Och Keith Starmer i sig är förvisso inte asiat, men liksom en otroligt, alltså var hittar man en person utan så, alltså till och med den gamle Torin John Major hade ju mer karisma än Keith Starmer, så de kommer ju liksom straffas ut ganska snart också. Man går in i en, alltså det är inte så mycket en grekisk situation som en italiensk situation som Storbritannien går in i. Alltså en totalt värdelös politisk klass. Där det kommer att uppkomma nya partier också. Och gamla små partier går framåt. Liberaldemokraterna gick ju ganska starkt framåt i det här valet. Och vi såg Farage parti dyka upp då, som faktiskt fick 4 miljoner röster. Lite mer. Så vad vi ser framför oss är, det kommer att bli mycket, mycket snabbare byten, snabbare och snabbare bestraffningar av de olika partierna, och många nyval. Alltså det blir Italien ut i havet på något sätt.
1: Tror du Torypartiet kommer att finnas kvar i sin nuvarande form, eller kommer de att splittra partiet? Alltså, kanske ha liksom en nyliberal falang, en populistisk falang. Kanske Farage suger upp, han kanske lockar över de mer nationalistiska, populistiska Torypartisterna till sitt parti.
0: Ja, alltså det där, tack, jag var inte tydlig där, alltså, men i italiensk situation menar jag att de gamla kolosserna går sönder till slut. Precis som kristdemokraterna i Italien bara delas upp, kommunistpartiet delas upp, socialistpartiet delas upp, det dyker hela tiden upp nya partier, femstjärnerörelsen, legan växer och sen plötsligt från ingenstans kommer Italiens bröder. Det, och det där vi kommer, det blir mer liv i luckan. Det behöver inte vara något negativt att det blir en italiensk situation. Det kan på sikt vara ganska bra.
1: Men det finns ju på åtminstone kort medellång sikt, det finns ett stort strategiskt problem där för det brittiska högern, om man nu kan prata om något sånt. Och det är den här splittringen. Alltså Tories är splittrade mellan, säg, nyliberaler och populister. Förut pratade de om dries och wets. Och sen finns splittringen mellan Tories och Reform Party, Farage-partiet. Men också Reform, de är ganska mjuka. Så det finns också en hel del oexploaterad politisk opinion till höger om Farage. För att han har gått ganska långt åt mitten, framförallt i den här varelösen. Så den brittiska högern är väldigt splittrad. Och om någonting så verkar den gå mot större splittring snarare än att den ska enas på något sätt i närtid. Och det innebär ju på grund av hur det brittiska valsystemet fungerar. Det ser att man har de här geografiska enmansvalkretsarna. First past the post, som de kallar det. Det innebär att Labour förmodligen kommer kunna hålla sig kvar vid makten väldigt länge. Därför att Labour är geografiskt koncentrerade i valkretsar som de är väldigt skickliga på. Att de arrangerar valen, sina valkampanjer på så sätt att de fokuserar väldigt hårt på de valkretsar som de måste vinna. Framförallt i liksom storstadsområdena, i förstäderna och så vidare. Och Liberaldemokraterna är också väldigt bra på det här, det taktiska. De får också liksom många fler platser än, får större procentandel av parlamentsplatserna än de får av rösterna för att de kan spela spelet. Men en väldigt viktig del av att spela spelet är någonting som du dels inte kan göra om du är splittrad. Om du är uppdelad i två eller tre olika partier, då har du nästan förlorat automatiskt. Men det är också så att i den mån som man vill spela på mer, säg kanske mer nationella eller populistiska strömningar i opinionen, så är det någonting som är liksom geografiskt ganska jämnt utspritt över landet. Så du har lite klickar och sånt lite överallt, men det är väldigt sällsynt att du är det största blocket i en enskild valkrets, vilket i ett sånt här system innebär att du får noll representation i parlamentet. Och det är lite grann det vi ser med Farage, att han får 14% av rösterna, men han får, jag tror han fick fem stolar i parlamentet, så Farage och fyra till kommer in. Så det är en enorm underrepresentation. Och det där är ett systematiskt problem som kommer finnas kvar. Dels för att de har en populistisk nationalistisk approach som missgynnas av valsystemet, och dels för att de kan inte vinna om de är splittrade på det här sättet. Så att om de ska vinna på sikt så måste någon av de här grupperna liksom äta upp de andra grupperna för att utmana Labour. För Labour kommer inte splittras. Inte det här ett enormt stort, nästan hopplöst strategiskt problem i Storbritannien?
0: Nej, men jag tror Labour kommer att splittras. Det är därför jag pekar lite grann på Italien, eller pekar mycket på Italien. Men ingen jävel trodde att PCI skulle splittras. Alltså, PCI skulle leva till Armageddon och dess ledare blir insläppt genom pärleporten. Men vad fan, det är inget. Det är väl så väl av 14 små partier nu. Och det är för att det fanns så många inbyggda spänningar i PCI, precis som det finns i Labour. Och vi har sett att man hanterar en del av de uttryck som går att hantera genom uteslutningar. Man slängde en gång i tiden ut Galloway, man slängde ut Corbyn nu. Men du har ett Labour som vinner på grund av att man trots allt fick jättemycket paki och indieröster och svarta röster från Västindien. Och att man får arbetarklassröster och progressiv vänstersidad medelklass och ungdomar. Men de där har ju inga gemensamma intressen. Och det finns ingen stark ledare som kan hålla ihop det här. Och det här har ju de här spänningarna mellan de här olika sociala grupperna har funnits hela tiden i Labour. Komma till makten så accelereras alltid sådana spänningar. Så jag kan ju se framför mig ett högernationalistiskt alternativ som faktiskt suger upp missnöjda arbetarklassväljare i norra England till exempel. Och det är ungefär det som skedde i Brexit-omröstningen. Det krävs bara en begåvad strateg på högerkanten. Och Farage, som du säger, har ju gått mot mitten. Ungefär som faktiskt Nationell Samling har gjort i Frankrike. Och jag tror inte det är därifrån det kan börja växa. Det har gått topp om, men mycket, mycket splittringar och framväxt av ett nytt, mer nationellt parti. Och sådana här saker som att Starmer per omgående börjar snacka om att nu gäller det liksom att stärka banden med EU, FN, USA och sådana. Och att det är jätteviktigt att åka till Davos, så att Whitehall är så insulärt och tråkigt. Storbritannien måste ut i världen igen. Det går att tappa de här, ösa ur de här källorna som gjorde att Brexit-sidan en gång vann fortfarande.
1: Muslimerna verkar redan börja knoppa av från alliansen. Har ju tidigare varit en del av Labour-blocket. Har numera, nu verkar det finnas ett eget muslimskt block i brittisk politik. De har till och med egna ledamöter nu som tog Labour-mandat i flera valkretsar och har egna. Vi snuddade snabbt igenom rubrikerna på Bubbla tidigare i sändningen. Tre stycken tror jag. Som är öppet muslimska kandidater som bara representerar muslimer och islam. Och som jag tror de har kampanjat nästan enbart på Gaza-frågan. Och för att Labour inte har varit tydligt anti-israeliska och pro-palestinska, så har de liksom släppt den flanken, så nu har liksom muslimer brutits ut. Och när de väl har gjort det och ser att de kan få egna kandidater, så innebär det att det förmodligen kommer finnas ett permanent muslimskt block i parlamentet.
0: Ja, säkert.
1: Väldigt exotiskt. Men då får jag fråga dig om Keir Starmer, för det finns en debatt om vem han egentligen är. Så en idé om Keir Starmer, det är att han är liksom en Blair-eat. Alltså vad vi skulle kalla för en högersosse. Tredje vägens politik kallas det ibland på Tony Blairs tid. Det som han och Anthony Giddens och andra kokade ihop. Alltså en sorts postsocialistisk, postmarxistisk version av socialdemokratin. Sådana som vi i Sverige kallar för högersossar hämtade mycket inspiration från Storbritannien, från den epoken. Och så beskrivs han ibland, Keir Starmer, som att han är ingen Jeremy Corbyn, han är ingen vänsteristisk hardliner, utan det är liksom, han är liksom en ny Blair. Men den andra idén om Keir Starmer, det är att han är en ulv i fårakläder. Att han egentligen är mycket mer radikal än man kan tro. Och att han har ett radikalt förflutet i trotskistiska grupper som han aldrig riktigt har gjort upp med, tagit avstånd från. En reflektion som jag gör, jag vet inte så mycket om det här, men en reflektion som jag gör är att Keir Starmer, han ser ut som en tvättäkta fanatiker. Man ser det i hans ögon. Han har en sorts gravallvarlig, humorlös, nihilistisk blick. Den här neurotiska stelheten runt ögonmuskulaturen. Och paradoxalt, den typen av personer, det blir som en kraftfull aspekt av ett i övrigt slappt och lelöst ansikte. Och jag har sett den här blicken åtskilliga gånger förut i politiska kretsar, och den säger mer än orden som kommer ur munnen på en sån person. Jag vet inte vem som är bästa exemplet i svensk politik, men om man ska ta ett uppenbart exempel så kan det vara till exempel Jonas Sjöstedt. Han har också ett ganska slappt ansikte, men han har de här hårda fanatiska ögonen.
0: Ja.
1: Det där får mig att tro att Starmer mycket väl kan vara en sorts djupentrist. Någon som fortfarande i hemlighet håller fast vid liksom de gamla trotterprinciperna. Men så har jag också läst att den trotskistiska grupp som han tillhörde, det var inte liksom de här, vissa trottar är väldigt ortodoxa marxister, men hans grupp var snarare någon sorts pionjärer i att mixa in andra idéer, bygga enhetsfronter med miljörörelsen och HBTQ-grupper och så vidare. Vilket är intressant med tanke på hur framgångsrika sådana projekt är i vår tid, men Starmer var eventuellt då pionjär på 70-talet, 80-talet och gjorde sådana saker. Kan du berätta för mig, Boris, vem Keir Starmer egentligen är?
0: Det där med blicken är intressant alltså. Och att du jämför med Jonas Sjöstedt. Alltså, ja. Alltså, de är, jag tror båda är fanatiker. Men har inte båda också en ganska alltså, de har den fanatikern stirrande blick. Men det finns intelligenta fanatiker och ointelligenta. Både Starmer och Sjöstedt är ointelligenta fanatiker. De behöver inte vara mindre farliga för det. Men jag har ju varit nyfiken på honom och tittat på tal och debatter med honom. Och Han är så in i helvete energilös alltså. Det är, alltså jag hade väntat mig något glimta till alltså för att jag skulle verkligen känna att det här är en farlig fanatiker.
1: Men han behöver inte vara någon stor folktalare, demagog för att vara farlig nu, för att han har egen majoritet i parlamentet. Han kan bara liksom tugga på som en duktig trotskistisk autist. Han behöver inte förföra någon vid det här laget. Han har redan vunnit. Han har 5 år på sig att göra precis vad han vill.
0: Ja, men han har inte det här, han har inte ens det här riktigt autistiskt malande alltså, som trotskisterna ofta har. Han gör nästan ett ointresserat intryck på mig. Alltså, han är en Biden som inte är dementen. Det är, jag får mer intrycket av att, jag vet, nej.
1: Du tror alltså inte att det blir en hård och effektiv vänsteragenda som rullas ut nu och Storbritannien omstöps till något helt nytt som aldrig går att reversera, som Peter Hitchens säger?
0: Nej, alltså Starmer kommer ju ha, även om han skulle visa sig vara en trotskistisk entrist, så kommer han få fullt gå med att hålla ordning i sitt jävla parti alltså. Det har varit besvärligt tidigare, men sen du pekar på, du har muslimerna nu. Du har ganska många vänsterradikaler som man ska hantera och höger. Alltså, det gäller att hålla ihop det hela också. Och det kommer ju mycket infighting i partiet. Och det var ju det som Tory-politiker fick ägna sig åt mest. Alltså försöka hålla ihop partiet. De hade inte tid med landet. Jag tror att han är en helt ofarlig figur som kommer att vara glömd.
2: Radio Bubbla. And when

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Omfattande fyrverkeribeskjutning i hela landet under nyårsnatten. Ungdomsgäng har skjutit raketer och smällare inuti trappuppgångar mot polis, allmänhet, lägenheter, tåg och bussar på ett flertal orter samt inuti en T-banestation i Stockholm. Ja, som vi konstaterade på nyårsafton på dagen, så att vi förutspådde vi. Man kände sig inte riktigt som Nostradamus precis när man förutspådde att det skulle bli kaotiskt några timmar senare på nyårsaftonskvällen. Ligisterna hade redan haft repetition dagarna innan och smält av raketer på centrala platser i flera städer i södra Sverige. Och man hade även tränat på bilbränder och flera andra av sina specialiteter för att kunna vara på topp på nyårsafton. Och det är närmast liksom svindlande, förvirrande uppräkning av saker som har hänt i Malmö, i Hässleholm, i Kristianstad, en lång uppräkning och såklart i Stockholm. Det har gått vilt till i Stockholm också. Ett större antal ungdomar som har slagits på olika platser runt T-centralen. Och självklart det nya permanenta inslaget med raketer, fyrverkeriraketer som används som vapen.
1: Men det är inga bråk om. Och det nya modeordet just nu när det här ska beskrivas verkar vara stökigt.
0: Ja, det är väldigt, väldigt stökigt får man säga.
1: Alltså för i det gamla stöket, det var liksom täckte in allt från att du hade lite ostädat hemma ungefär till att små saker i tillvaron. Jag kan, alltså, hade du beskrivit det vi såg i nyårshelgen bara för ett tag sedan med ordet, det var lite stökigt, då hade folk sagt att du hade dåligt grepp om språket.

0: Berlin. Det pratade vi också om i förra sändningen, att man i Berlin upprättade en särskild kvinnofridszon i närheten av Brandenburger Tor, som är i centrum för Berlins nyårsfirande. Och där har man vid Brandenburger Tor, kanske inte i kvinnofridszonen men strax utanför åtminstone, i själva centrala festområdet, så har man 13 rapporterade fall av sexuella övergrepp, 7 personer gripna. Och det här är alltså trots den särskilda fridszonen och det är ännu rimligare att anta, trots att många håller sig hemma, kvinnor, för att slippa bli utsatta för sexuella övergrepp. Så vi vet inte, vi kommer inte veta hur många som håller sig hemma av de skälen. Men siffran är ju självklart inte noll. Förmodligen är det många. Definitivt har man ju läst många sådana kommentarer om folk som säger att de inte kände. Jag såg till och med i förbifarten jag tror det var en Aftonbladets krönika som jag bara såg länkat till från sidan när jag läste någon annan artikel inför sändningen. Så var den här vanlig PK-kolumnist som skrev om precis det här faktumet, att hon inte kände sig trygg. Självklart så nämnde hon inte någonting specifikt om orsaken eller bakgrunden till varför det var så, utan hon refererade mer till MeToo och att kvinnor har rätt att känna sig trygga och så vidare. Och även i den här artikeln ska sägas att det står ingenting. Det står ingenting om vem det är specifikt som skjuter raketer. Förutom då naturligtvis att det är ungdomsgäng. Möjligen får vi lite ledtråd när Lars-Göran Nilseryd, vakthavande befäl vid polisen i Östergötland, beskriver efterspelet till en av de här raketattackerna. Han säger: ungdomarna sprang som gazeller på savannen åt alla håll när vi kom till platsen, så det är svårt för oss att lista ut vem som sköt. Ja, var och en kan dra sina egna slutsatser. Jag vet inte om det var eventuellt en blinkning från Lars-Göran eller möjligen en freudiansk sägning. Men det kanske inte finns så mycket att diskutera den vägen, för att så här kanske alltid går till på nyårsafton i Sverige. Vad säger du, Boris, som är väldigt gammal? Har alltid varit så här stökigt?
1: Ja, nej men oj. Det har ingått i det svenska nyårsfirandet sedan Carl Knut som bonde var kung ett antal gånger. Det är inget att förfasa sig över. Det är det som vanligt. Bygdens ungdomar samlades och gick ut och letade efter någon att gruppvåldta. Ja.
0: Det här innebär förstås att diskussionen kommer att återaktualiseras om att förbjuda fyrverkerier. Jag har sett redan den första artikeln som har kommit nu efter just den här nyårsnatten. Jag tror att det var en ögonläkare som var ute och krävde. Nu måste man förbjuda fyrverkerier. För att tänk om man får en raket i ögat. Det är jättedåligt för synförmågan. Och det är ju sant.
1: Det är sant. Till det är väldigt sant. Inga invändningar.
0: Dock så ökar ju risken då att man får en raket i ögat om raketen avfyras horisontellt snarare än vertikalt. Det vet inte om den här läkaren hade några särskilda tankar kring. En alternativ idé till att förbjuda fyrverkerier kanske skulle kunna vara att förbjuda kriminella ungdomsgäng.
1: Ja, men nu går det för långt. Det slår mig plötsligt att det där är ett bra argument för att förbjuda lösnus också. Har man fått lösnus i ögat så vet man att det är inte bra alltså. Är det
0: nästan
1: tips?
0: Allting är väldigt negativt om man får i ögat.
1: Det är sant.
0: Särskilt om du avlåsas med hög hastighet. Det finns ingenting som man vill ha med hög hastighet in i ögonen. Det tycker jag ska tänka på. De som sitter och tänker ut förbud för oss andra.
1: Men ska jag vara lite paranoid också, så tror jag nog att vi kommer att se en liten mediekampanj här nu de närmaste dagarna. Där man faktiskt ser, där det finns röster, ska man säga att ja, nu får ni sluta och prata om speciell våldtäktsbenägenhet hos vissa invandrade grupper. Det var ju jättelugnt i nyårshelgen. Det var bara lite allmänt stökigt. Det ena. Och det kan man diskutera av förklaringen att leta. Och en av förklaringarna är, och här kommer tisdag är foliehattsdag. Alltså jag kan faktiskt tänka mig också att antalet övergrepp har varit definitivt lägre.

0: inte bara därför att många kvinnor höll sig hemma, utan därför att man faktiskt hade bestämt sig för att vi ligger lågt det här nyåret. För att väldigt mycket de senaste två åren pekar på väldigt ordentligt samordnade insatser även i Sverige mellan olika städer. Och jag tror det liksom har gått ut en signal om att vi tar lite lugnt i år. Vi kommer igen senare.
1: Jag är glad att det är tisdag så att det är acceptabelt att dra på sig foliehatten. Men det är värt att säga några fler ord där, tycker jag. Det är svårt att tänka sig att om vi nu ska kalla det för stöket. Det är svårt att tänka sig att stöket inte är organiserat. Det är precis som vi har pratat om tidigare apropå de här så kallade Tarush-incidenterna. Att de händer samtidigt samma dag över hela Europa. Det är liksom hundratals städer på samma gång. Och nu är det samma sak med fyrverkerier. Det är inte bara i Sverige som det skjuts enormt mycket fyrverkerier i horisontal led. Nu på nyhetsafton. Alltså i Tyskland var det enormt mycket. I Tyskland läste jag att minst två personer dog av skador av fyrverkeriraketer som de fick på sig. Så att nu är fyrverkerier nya. För två år sedan så var det Tarush och nu är det fyrverkerier. Men vet, om två år till så kanske det är någonting annat. Men om det inte är aktivt organiserat så är det ju, då är det ju organiserat på något annat sätt. Om inte annat med någon sorts telepatisk, synkronistisk vibration som går genom alltihopa. Eftersom det är ju bevisligen, objektivt sett så är det ett synkroniserat beteende. Att tusentals människor gör exakt samma sak vid samma tidpunkt på massor av olika platser. Så oavsett om de har en Facebookgrupp eller inte där de diskuterar det här, så är det ju uppenbarligen ett gemensamt synkroniserat beteende.
0: Mm.
1: Och det är ju... Man måste tänka någonting kring det och eventuellt göra någonting. I alla länder i hela Europa. Jag såg en annan länk här på Bubbla var från Frankrike. I Frankrike så brände de 1000 bilar, mer än 1000 bilar på nyårsafton och mer än 500 personer greps av polisen. Det låter som siffror för ett helt år.
0: Ja.
1: Herregud, 500 grepp, 1000 bilar brända. Det är en kväll i Frankrike.
0: Och det är därför också, det finns ju en aspekt till av det hela och det är att, nu ska man inte missförstå mig, jag skulle göra större förståelse för, eller jag skulle begripa liksom skeendet om de här, och det är ju ofta gaseller från tredje världen som gör de här sakerna. Jag skulle ha större förståelse för om de liksom brände av saker och skrek och tjoade och byggde barrikader och tuttade eld på bilar, om det var kopplat till någon slags begripligt krav, liksom arbete, bostad, whatever. Jag skulle liksom ändå kunna ta in det. Jag skulle inte tycka det var rätt i något avseende, men jag skulle ändå fatta det. Men i det här fallet står vi inför någonting helt annat. Alltså det är därför jag menar, som vi talade om i förra programmet, att det finns inga krav kopplade till detta, utan det är en krigsförklaring. Vi tänker stöka till det för er i era samhällen. Vi tänker jävlas med er på alla områden som vi bara kan. Vårt mål är helt enkelt kaos, våld och förstörelse.
1: Ja, det finns ingen krav, säger du, men man kan säga att kravlösheten är ömsesidig. Det finns heller inget krav från resten av samhället på att människor ska bete sig någorlunda civiliserat.
0: Nej.
1: När folk händer sig de här beteendena så börjar man istället prata om så här rent nonsens som att förbjuda fyrverkerier. Men bara som en liten så här juridisk teknikalitet, jag förutsätter att alla de här, till exempel när man skjuter raketer i sidled mot människor och så vidare, jag är säker på att alla de här beteendena är olagliga. Allt här är redan förbjudet. Så att det behövs inte, om det fanns ett intresse på riktigt av att lagföra människor som beter sig på det här sättet, så behöver man inga nya lagar. Det är bara att faktiskt gripa dem och agera. Och det finns ju enkel civiliserat förhållningssätt, va? Om du stryker runt odjur och skjuter på hedliga medborgare, då skjuter man tillbaks. Problemet är att man människorna vet ju att det kommer ingen motreaktion. De bryr sig inte. Det är liksom det är de här lama kommentarerna från polisen möjligen. Jag vet inte om de faktiskt har gripit någonting. Men reaktionen är ju nästintill obefintlig. Och på många sätt så bjuder det in. Det finns ingen ursäkt för att attackera människor och så vidare. Men beteendet bjuds på sätt och vis in av den här otroliga, ofattbara flatheten.
0: Jo, men du har ju elementet där av att du glömmer bort att det är bara stökigt. Du går inte in och skjuter en tonåring med ett stökigt rum. Alltså själva sättet att beteckna eländet säger allt om hur man tänker bemöta det ungefär. Men jag tror faktiskt också det både hos polis och politiker finns så pass mycket kunskap om den motståndare man står inför att man helt enkelt är rädd. Jag tror jag har kommit så långt att man vill inte ta i med hårdhandskarna därför att då vet man att då eskalerar det. Men det ska bli intressant att se om de går vidare och det är man ännu mer rädd för. Men den här förbudslinjen är intressant. Alltså det rimliga är väl att vi förbjuder alla bilar också eftersom gazellerna springer omkring och sätter eld på dem. Det är ju ett krav för Miljöpartiet egentligen. Då har de dubbla skäl till att vilja förbjuda bilar.
1: Ja, vi får se vilka förbud som följer. Vi kan i alla fall räkna med att det kommer sitta långt inne att förbjuda kriminella ungdomsgäng eller förbjuda invandring av oproduktiva människor från tredje världen.
0: Det är de sista förbuden att få se.
1: Företag fick snabb tillgång till Hillary Clinton under hennes tid som utrikesminister genom donationer till hennes stiftelse, visar nyligen offentliggjorda e-postmeddelanden. Vi pratade tidigare om hur otroligt och uppenbart korrupt Hillary Clinton är. Ett av de mest intressanta exemplen vi pratade om tidigare var det här kanadensiska, om jag minns rätt, uranföretaget, kärnbränsleföretaget. Som köpte in sig med stora belopp i stiftelsen och sen fick väldigt mycket hjälp och subventioner till sin suspekta och extremt miljöfarliga verksamhet som åtminstone inte är populär bland Hillary Clintons supportrar. Det här är ett färskt exempel från den här strömmen av e-postmeddelanden som släpps hela tiden nu från Hillary Clintons tid som utrikesminister i USA.
0: Ja, men alltså paret Clinton var ju så stillöst korrumperad. Man kan ju vara korrumperad med stil på något sätt trots allt. Men de var ju verkligen så här schabbigt till salu. Men de omvandlade till och med Vita huset till ett slags bed and breakfast ställe.
1: Ja, till och med det gjorde de. Lät folk komma och sova i Abraham Lincolns gamla sovrum och sånt där. Där handlar om ett företag som tillverkar industrial packaging. Det är lite oklart för mig hur man ska beskriva det här företaget. Det heter Grafe. Grafe Inc. Och det här är ett exempel på ett mail från en av deras tjänstemän till Clinton-klicken. Där de ber att få träffas och får direkt svara att jag visst självklart vilken tid vi vill träffas. Ja, om vi vill träffas då förresten, vi skulle vilja ta oss med de här människorna också. Och uppenbarligen har man sedan haft ett möte som handlar om ett projekt till vilket man sökte delvis statliga bidrag. Och i slutändan så fick man 1,75 miljoner dollar för projektet PAC-H2O som handlar om att skapa ryggsäckar som är till för att bära vatten i Afrika. Det är ingenting uppseendeväckande med det här med tanke på hur vanligt det är och hur många tidigare exempel vi har sett. Men det är värt att uppmärksamma att nu har vi ytterligare ett exempel och det är ovanligt glasklart hur det här har gått till. För att vi har dokumentationen ända ner till de enskilda aktörerna. Här kan vi se exakt hur det går till. Där man köper en amerikansk toppolitiker och sen cashar in tjänsterna.
0: Ja, det man fascineras över är hur välsmort det hela går. Liksom. Det är inget runt snack och krångel och så vidare, utan det är väldigt, väldigt raka rör alltså.
1: Ja, Man kan ju också konstatera att de har ju en utväxling på sin investering med ja, mellan faktor 7 och faktor 17. Ja. Beroende på exakt var i de här intervallen som det landar. Så det är också en oerhört bra investering. Att investera i att köpa Hillary Clinton.
2: Radio Bubbla. USAs utrikesminister Mike Pompeo utlovar de kraftigaste sanktionerna mot Iran i mannaminne. Förhoppningen att få regimen till förhandlingsbordet och gå med på nytt avtal där även utveckling av långdistansrobotar förbjuds. Vi pratade för ett par veckor sedan om att Trump och USA sa upp det så kallade Iranavtalet. Eftersom vi där gick in ganska mycket i detalj på vad Iranavtalet är för någonting och lite av den geopolitiska bakgrunden, så behöver vi inte gå in på detaljerna. Men det här är en intressant uppföljning, för att det är ju en förhandlingsprocess som pågår. Och det tillstånd då som man går tillbaka till om inte Iranavtalet är på plats är ja, tillståndet innan 2015 var att nästan all handel var förbjudet. Det fanns några undantag, till exempel exporter av medicinsk utrustning till Iran. För att vissa saker som anses vara viktiga för det iranska folkets vällevnad, som medicinsk utrustning till jordbruksrelaterade saker, var tillåtet, men allt annat var förbjudet. Efter Iranavtalet så var ju massvis mer europeiska företag som ville börja göra affärer med Iran och började göra affärer. Och som vi pratade om i förra inslaget, så är ju flera europeiska länder manövrerar frenetiskt nu för att hitta ett sätt för att inte de här europeiska företagen ska hamna i en knipa. För att problemet är att de europeiska företagen riskerar att drabbas av de amerikanska sanktionerna. Så att de i praktiken måste välja mellan att göra affärer med Iran och att göra affärer med USA. Och det valet är ju inte så svårt för de flesta stora företag i Europa. Och så saken är alltså den att om man gör affärer med Iran så riskerar man att själv bli bojkottad som då en Iran-affilierad organisation. Men det är en sak som jag tycker är intressant med den här nyheten och retoriken som kommer från Mike Pompeo nu. Det är att det är en sorts bekräftelse, känner jag, av någonting som vi pratade om förra gången. Nämligen att de officiella föresatserna, officiella skälen till att man gör med avtalet och förhandlingarna är fake. Och nu säger man att avtalet måste omfatta utveckling av långdistansrobotar. Och det är också fake. USA är inte intresserade av de här robotarna. Precis som att de inte var intresserade av kärnvapnen. Åtminstone inte på något primärt sätt.
0: Nej.
2: Och i den här artikeln så finns ett pratminus där Mike Pompeo till och med bekräftar det här. Han säger: Iran kommer aldrig mer ha carte blanche att dominera Mellanöstern. Det är hans officiella mål här. Och det är exakt det som är målet. Kärnvapen, långdistans, robotar är bara proxys. Det handlar om Irans roll som samlande kraft i Mellanöstern och Irans ständigt pågående projekt för att vinna inflytande i sina grannländer. I Irak, i Syrien och så vidare. Och det som är USAs egentliga mål, det är att, ja, enkelt uttryckt, att Iran ska vara så upptagna av interna problem att de inte har tid att intressera sig för resten av Mellanöstern. Så att genom att manövrera med det här avtalet så skapar man väldigt mycket splittring inom den iranska politiska klassen. Och vi pratade lite mer på djupet om det där förra gången om Hassan Rouhani och hur hans liberala agenda undermineras av att hans politiska motståndare nu kan säga: ha, vi hade rätt om Iranavtalet. Men i förlängningen så vill USA ha, men de skulle förmodligen vilja ha inbördeskrig i Iran, kanske en splittring av landet till liksom ett antal mindre antagonistiska stater, kanske såna onaturliga gränsdragningar som garanterar eviga konflikter. Och det finns ju också då kartor som sägs ha läckt ut från amerikanska, från Pentagon och så vidare, där de har en ny karta över Iran där flera delar har brutit sig loss. Och nu när det sägs så här rakt ut och BBC rapporterar om och så vidare, då känner jag att Iran, alla som betyder något i Iran, måste rimligen genomskåda hela det här spelet. Och samtidigt en annan intressant sak som jag tänkte på, det var att jag såg igår stora rubriker som kablades ut i USA av att handelskriget med Kina är nu satt på paus, det är time out i handelskriget. De har lagt tillräckligt mycket press på Kina och de avbryter eller de avstår från att trappa upp vidare och så vidare. Vilket jag också visar på att det handlar om en förhandlingstaktik vars mål inte är det nominella syfte som man anger i första hand.
0: Nej, och sen mycket klokt påpekar, syftet man vill uppnå, det skiftar ju alltid. De kan ju byta från dag till dag vad de egentligen vill uppnå. Och problemet för USA här, eller problemet, men det är att de har gift sig med vissa krafter i Västasien, alltså Saudiarabien, Turkiet och faktiskt olyckligt nog Israel, som ligger med varandra om hjärtat. Och som jag ofta brukar tjata om, de är intresserade av kaos. Och de lär sig aldrig. De får ju mer kaos än de kan hantera. Och vi har ju en länk i Mellanösternavdelningen om utfallet i Irakvalet som är extremt intressant. Där Muqtada al-Sadr har skaffat sig en mycket stark position i parlamentsvalet. Och jag tror faktiskt att USA är för korkade för att se möjligheterna här. Al-Sadr är ju alltså shia-muslim tidigare ledare för den starkaste kraften mot den amerikanska och brittiska ockupationen, alltså makt i armén och sadristerna. Men han har alltid varit en extrem motståndare till Irans inflytande i Irak. Och Iran uttalade häromdagen att de tänker aldrig låta honom, vilket är ganska fräckt, bli premiärminister i framtiden. Det är inte upp till dem att avgöra. Men jag tror inte att Pompeo och Trump och USA kommer att vara smarta nog att se alltså al-Sadr som en möjlig ny enade kraft. Och han har ju faktiskt haft en ren och rak linje väldigt länge. Han har betonat vikten av att tona ner motsättning, eller ta bort motsättning mellan Shia och Sunni, och få folk att se sig som iraker istället och avvisa allt utländskt inflytande och bara liksom ta hand om det egna landet. Praktkille! Mm.

0: Affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans.

0: affär. Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.
3: Hej Martin och Boris. Hoppas allt är väl. Det är nog faktiskt första gången jag skriver, även om jag har haft mycket kontakt med åtminstone Martin. Jag är ett jättefan och stort tack för att ni ger oss en smula hopp om Sverige. Lyssnade du på morgonen avsnittet från torsdag den 22 september, där ni bland annat diskuterar Singapore och kostnaden att ha bil. Det påpekades att Singapore var ideologiskt mot bilar, och jag vill gärna lägga till några kommentarer. För det första är nog ideologiskt fel uttryck här. Ursprunget för hållningen är praktiskt och inget annat. Singapore är en pyttestad och fattade tidigt att privata bilar ska kontrolleras om man inte ska få en situation liknande till exempel Manila eller Beijing. Båda de städerna har misslyckats helt. Singapore har lyckats väl. Från libertariansk synvinkel kan man kanske med fördel se det som ett Dutertes krig mot dealers, men förd mot bilar. För det andra, de hårda restriktionerna i sig har luckor och möjligheter, som i sig lätt och leder till affärsmöjligheter. Jag kan inte gå in på alla detaljer här, men när en bil importeras till Singapore är den ändå inte köpt. Alla extras du då lägger till blir avdragsgilla så länge bilen står i hamn. Alloys, speakers, extras etc. Vissa av dessa komponenter tas alltså av på nästan varje bil och kan säljas vidare som factory condition utan skatt. Billigare än nya komponenter. Win-win. Om man alltså köper en bil i Singapore så finns alla incitament i världen att samtidigt lägga till lite blingiga rims istället för de stålhjul Hyundai levererades med. De stålhjulen kommer via driftiga traders till slut hamna i Nordamerika, där människor som också gillar blingiga alloy sätter stålhjul på sina fordon för att inte skada sina dyra alloys under vintern. För det tredje, jag har nog fler invändningar om Singapore som förebild, men det blir för långt. Jag har flera släktingar som bott i Singapore sedan 60-talet och kan återkomma om detta senare. Trevlig fredag. Tack för många bra sändningar och många kramar från ert enda fan i Hongkong, Bei Yang.
4: Vi måste ju ha, det var jätterart, men vi måste ha fler fan i Hongkong.
3: Jag tror faktiskt att Bei Yang är pessimist här. Jag tror jag är långt ifrån varenda lyssnare i Hongkong. Men det kan vi väl få besked om av er som lyssnar. Kan inte höra av er om ni bor i Hongkong, så kan vi reda ut den här frågan.
4: Och ordna en bubblaträff och så bjuder ni in mig och Martin.
3: Ja.
4: Så kan vi köra live från Hongkong.
3: Ja, vi får se, Boris, om vi kan dels crowdfunda till biljetterna som vi kan flyga ner till Hongkong. Och dels crowdfunda ett nytt hjärta till mig. Eftersom det jag har nu kommer brista om jag tvingas lämna Malta under det närmaste halvåret.
4: Jag vet inte, jag hade just inom ett halvår, men framöver. Nej, men det är intressant med insikt. Alltså det här med, det finns en aspekt till av faktiskt att jag tycker det är problematiskt med om de börjar härja för mycket med privatbilismen i Singapore. Och den aspekten vi pratade ju, var väl i förra programmet, om den extremt låga barnafödandet i Singapore.
3: Mm.
4: Och där finns det ett samband alltså. Därför att unga par har ofta ingen annanstans att hålla till på om de vill ägna sig åt den typ av aktivitet som ofta leder till att barn kommer till världen. Utom på parkeringsplatser i bilar alltså. Därför att man bor ju ofta hemma väldigt länge, och för att få lite avskildhet så gör man det i bilen.
3: Just det.
4: Och börjar privatbilismen liksom delitas från Singapore, då kommer ju ursprungsbefolkningen att dö ut där.
3: Och det är en väldigt bra poäng som du har, Boris. Alltså, hur bra tunnelbana man än har, så kan den näppeligen användas för det syftet. Särskilt inte i en pryd och fyrkantig kultur som den singaporeanska. Ja, jag undrar verkligen om de har tänkt så noga på det där i Singapore. Det kanske inte var så smart ändå, nu när du uttrycker det på det sättet.
4: Ja, det finns vissa naturgivna samband som man inte får bryta upp.
3: Annars så tycker jag väl att Bei Yang har en poäng här. i det att det är en ganska praktisk hållning som Singapore tar. Knappast en orimlig inställning. Och om man tittar till exempel på andra stora liknande städer i Asien där man har mycket, mycket värre trafik, så kan man ju konstatera att de har lyckats.
4: Ja, men vi ska också komma ihåg här att man får inte bara se deras satsning på trafikkontroll mot privatbilism som ett sätt att hålla ordning i landet. Utan det är också ett led i en medveten exportsatsning. För nu i veckan så Singapore har ju laddat in ganska mycket pengar och resurser i den här amerikanska förelösa bilföretaget Newtonomy som flyttar sin verksamhet till Singapore från San Francisco, för man fick bättre stöd och man fick ha hela staden som experimentfält. Och man har ju börjat testköra de första förelösa taxibilarna där. Det är mitt nya expertområde, taxi här. Och i veckan så gick ju vdn för Newtonomy och representant för Singapore ut och sa att 2018 så ska den här Newtonomys förarlösa taxibilar finnas i 10 stora städer i USA och Asien, och att man redan förhandlar med dem. Så att jag tror man har hittat en exportnisch, och det är därför man också satsar på trafikkontroll och förarlösa bilar och taxis.
3: Det gick med aningen förbi den här liknelsen med Dutertes krig mot droghandlare. Från en libertariansk synvinkel som Beyang skriver. Men det finns en poäng där som jag tycker är ganska intressant och som är värd att göra då och då. Och det är att ett libertarianskt samhälle, det finns inga starka skäl att tro egentligen att ett libertarianskt samhälle skulle vara ett fullständigt oreglerat, frisläppt samhälle utan regleringar och normer och såna här saker. Utan skillnaden består ju framförallt på vilken basis som någon tar sig rätten att upprätta såna här regleringar. Och i Singapore så är ju, man kan se det på olika sätt, men jag tycker det är ganska applicerbart att tänka på Singapore som ett företag, som ett familjeföretag, om man så vill. För det har drivits på väldigt snarlika premisser, men formellt sett så är det inte så att Singapore är ägt. Eller att det finns en första titel som är Liechtenstein eller något sånt där. Men för att praktiska syften så är det så det har fungerat. Och det säger sig självt att om någon till exempel äger en egen stad, någon bygger en egen stad, vilket enkelt uttryck är vad Lee Kuan-Yew gjorde från 60-talet när han skapade Singapore. Det var en sömnig liten fiskeby. Och några årtionden av hans ledarskap senare så var det skyskrapor som poppade upp som svampar där. Och då har man naturligtvis full frihet att sätta ramarna för hur saker och ting ska göras i en stad. Och vill man totalförbjuda bilar till exempel och säga att alla ska åka med min särskilda monorail som jag har byggt, annars får de ta postlhästarna, då är det upp till den som äger och administrerar staden. Så att en så pass legitim statsbildning som Singapore, så kan det mycket väl vara konsekvensen av ett fullfjädrat libertarianskt tillvägagångssätt. Att man ändå får regleringar som kan te sig petiga om man jämför med vissa andra länder. Ja, väldigt roligt med brev. Inte minst brev från olika ändar av planeten. Gärna mer sånt.
4: Ja, skriv mer till oss.
5: Professor Hans Rosling, död i sviterna efter cancer i bukspottskörteln, blev 68 år gammal. Ja, Hans Rosling, en av våra favoriter här i Radio Bubbla, har gått ur tiden. En person som vi uppmärksammat mycket och gjort 5-10 särskilda inslag som huvudsakligen har handlat om Hans Rosling. En av de saker som vi har reflekterat över är att han har försvunnit lite grann ur debatten. Mm. För ett år sedan ungefär så hörde man inte så mycket mer om honom. Från att det var Rosling-feber, riktigt så Rosling-hysteri, där alla pratade om honom och alla hyllade honom tämligen oreserverat med några få undantag. Lite möjligen kan komma till senare i inslaget. Men Ja, han var väldigt, väldigt populär tills han plötsligt inte var populär alls längre. Och försvann nästan helt och hållet. Vi hade en grej om Hans Rosling, tror jag, någon gång i slutet av förra året. Och det har funnits mycket spekulationer kring varför han inte längre fanns i rampljuset. Nu kan vi i alla fall konstatera att en av de bidragande orsakerna med stor sannolikhet var att han fick en cancerdiagnos för ungefär ett år sedan. Alltså ungefär när han slutade vara i rampljuset. Och då kan man förstå att han fick annat att fokusera på som var viktigare för honom än att fortsätta sin verksamhet som opinionsbildare. Samtidigt är det intressant, därför att det var ju en annan sak som hände i samma veva och som ställs i ett intressant ljus givet hur Hans Rosling uppmärksammas nu. Det är alla som inte bor under en sten, och det här säger jag lite grann för de som lyssnar på programmet långt in i framtiden och kanske inte minst de dagsaktuella detaljerna. Just nu så är alla medier och alla sociala medier och så vidare sprängfyllda med hyllningar till Hans Rosling. Folk tävlar i att associera sig med honom. Och den här gången som jag träffade Hans Rosling eller Hans Rosling nämnde mig, skickat mejl till honom. Och alla vill framstå som att de har varit hans bästa kompisar och alltid hyllat honom. Men det var ju någonting som hände där för ett år sedan då det faktiskt inte var så. Utan det var peak Rosling, och sen blev det ganska tyst. I samband med att han började säga saker som inte riktigt föll PK-eliten på läppen. Det som folk hade mest problem med var att han sa att Jimmy Åkesson har precis rätt angående relationen mellan flyktingmottagande och bistånd och hjälp till flyktingar i deras närområde. Efter det så var det först lite mumlande om vad är det här för någonting? Hans Rosling, en sverigedemokrat, vad är det frågan om? Och sen så blev det ganska tyst. Så att vi inte hört så mycket om honom senaste året, det har förmodligen att göra med hans cancerdiagnos till viss utsträckning. Men det sammanfaller också precis i tiden med att han gav Jimmy Åkesson rätt i en avgörande fråga. Men det hör man inte så mycket om nu. Om de dödar inget ont och så vidare, och det är kanske en gentlemannamässig princip. Men jag noterar att alla som nu hyllar Hans Rosling nästan blev väldigt tysta och ville inte hylla honom längre. Efter att han sa det där om Jimmy Åkesson.
4: Jag tror att även om han inte hade blivit cancersjuk så hade han ju definierats ut ur den svenska debatten, va? Därför att det han där påpekar vi talar om är ju att flyktingmottagandet i Sverige och hanteringen av invandringen kostar ju mer än ett FN-budgeten skulle räcka för att vi skulle kunna köpa hela Afghanistan och lite till, omkringliggande stater också. Alltså oerhörda summor som används. Och det Rosling sa var att de kan användas mycket mer effektivt på andra sätt om man nu ska hjälpa flyktingar i världen. Och där har han alldeles rätt. Sen är jag inte säker på att det bästa sätt att stoppa in pengar i olika FN-organ. Men det är en annan sak. Principiellt sett hade han rätt. Och det gjorde givetvis att de som förut hade hyllat Rosling blev alldeles nervösa. Man kan inte ha en sån här kanonrullande löst på däck, alltså. Han kan säga vad som helst vid fel tillfälle. Och man ser att även någon som varit i ropet väldigt snabbt stängs dörren till det offentliga samtalet. För jag tror att även om han var cancersjuk så hade man säkert, om han inte sagt det här så hade nog TV och radio varit på honom ändå för olika statements som kunde användas för att styrka tankar i PK-manualen. Jag tror att det där var helt avgörande. Sen är det ju också, men sen hade han ju faktiskt ett extremt skadligt inflytande, menar jag, på den allmänna diskussionen med sin pangloss optimism och det här ständiga tjatet om att världen har aldrig varit bättre och vi rör oss framåt hela tiden. Det är ju en funktion att levnadsstandard och inkomster över världen ökar och att några fler kan lära sig läsa och lite sjukdomar försvinner. Det är ju en följd av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Så kommer det alltid att vara. Men det är ju klentröst för de som inte kommer i åtnjutande av detta. Och hans nästan hysteriska optimism blockerar ju alla möjligheter av att diskutera hur skulle det kunna vara istället. Skulle det kunna vara ännu bättre, ännu friare? Alltså, hans argumentationsgång är ungefär, han kunde lika gärna börja på 1300-talet och säga att digerdöden är vi inte drabbade av längre, vi har fått det bättre. Jag tycker det fanns något väldigt korkat över hans sätt och diskutera historia och nuläge. Dessutom så har jag extremt svårt för hans, det som jag tycker var lite obehagligt med honom är ju hans extrema gapighet. Alltså Karn var ju obalanserad. Och just det här att han skrek åt reportrar, att han liksom behandlade lyssnarna som de var efterblivna och inte hade fått sin dos med kamelmjölk. Den saken gjorde honom populär i breda lager. Och det är obehagligt.
5: Det är intressant det där med hans popularitet i kombination med hans gapighet och arrogans.
4: Ja.
5: Jag behöver inte gå in så mycket i detalj därför att jag har pratat mycket om Hans Rosling i Radio Bubblas historia. Och det jag har sagt gång på gång, det är att jag tycker att han är just en otäck och obehaglig person. Väldigt obehaglig stil. Den här extremt arroganta och auktoritära sättet att debattera. Om man ens kan kalla det debattera. Det handlar mer om att ständigt läxa upp folk och skriva folk på näsan. Och det där, jag tror att det där går tillbaka till en gammal svensk tradition som jag har pratat om tidigare. Att han är lite som en modern arvtagare till Alva Myrdal eller Nils Bejerot.
4: Mm.
5: Och andra sådana människor. Alltså en sån teknokratisk, socialdemokratisk tradition på gränsen till en sorts fascistisk tendens. Och det är intressant att han fick ett så starkt genomslag. Jag tror att det delvis har att göra med att svenskarna gillar det här. Svenskarna gillar det här och har längtat efter det. Och de har inte haft någon sån här riktigt superauktoritär teknokrat-typ som tagit bladet från munnen och inte låtsats liksom att han försöker vara ödmjuk och nyanserad, utan bara gå på som en pseudo-intellektuell ångvält.
4: Ja, det ligger mycket. Alltså folk, många känner sig osäkra och tror att de är dumma i huvudet och så kommer och vet inte vad de ska göra. Då kommer de och säger, du är dum i huvudet, gör som jag säger. Och då är det allt för många som känner sig befriade och kommer händertagna.
5: Det var någon som frågade på BBSen häromdagen hur det känns nu för Radio Bubbla när en av våra favoritpersoner har gått ur tiden. Och då sa jag att det känns lite grann, det påminner lite grann om när Åsa Romson avgick.
4: Ja.
5: För att det kanske inte är att man känner liksom den djupaste personliga bestörtningen. Men det är ändå ett hårt slag mot en radiokanal som vi. Och nog var vi ledsna och beklagade när Åsa Romson lämnade oss. Jag känner lite liknande faktiskt inför den här sorgliga Hans Rosling-incidenten. Men för att inte vare sig vi eller någon annan ska behöva bli fast i ett vakuum här. Ett vakuum i avsaknad av Hans Rosling och diskussioner om honom. Så har vi satt ihop en särskild spellista på SoundCloud med alla våra inslag som vi har kunnat skrapa ihop, som vi har hittat. Vi har nog missat några, men alla inslag som vi har hittat där Radio Bubbla pratar om Hans Rosling. Det första är väldigt tidigt. Jag tror att det är januari 2015 som vi pratar om honom första gången. Och sen så kommer det senare, tror jag att det är hösten 2015, då vi gör ett längre inslag. Och särskilt det klippet, det andra i ordningen som handlar om den här diskussionen som man hade med en journalist när han sa att det här är ingenting som man kan diskutera. Jag har rätt och du har fel. Det gjorde vi ett 13 minuter långt inslag som är... Jag lyssnade om det faktiskt igår när det var. Och det är väl värt att återbesöka. Så kan vi vara gentlemannamässiga nog att inte upprepa alla de synpunkter i detalj just den här dagen. Spellistan heter Sankt Hans, om ni vill gå in och botanisera.
2: Radio Bubbla.
5: Trump inför 5% tullavgift på varor från Mexiko för att pressa landet att stoppa olaglig migration. Procentsatsen kommer höjas gradvis över tid tills problemet är löst. I ett överraskande utspel så meddelade Donald Trump att han ska använda sitt prerogativ som president att bestämma över tullar för att trycka till Mexiko, för att pressa Mexiko att göra mer för att stoppa floden av människor som forsar över gränsen till USA. Och han säger att 5% tull på alla
6: importer från Mexiko till USA som träder i kraft 10 juni. Den 1 juli så går det upp till 10% och sen går det upp till 15% i augusti, 20% i september och den 1 oktober så blir det 25% tull. Och då kommer den 25% tullen på alla mexikanska varor ligga kvar permanent tills Mexiko tar krafttag för att stoppa den illegala migrationen till USA. Så att det är en ganska dramatisk sak och det är också spännande för att precis nu så pågår förhandlingar om att få till en ersättning, en uppdatering av NAFTA som heter USMCA, som är så handelsavtal. Och man har precis blivit klar med ett förslag till den texten som nu ska ratifieras av respektive länders parlament och kongressen i USA och motsvarande i Mexiko och så vidare. Men mitt i det, bara några dagar senare, så kastar den in en handgranat i hela processen och säger att förutom nya NAFTA-avtalet så ska vi ha den här 25-procentiga tullen om ni inte slutar bete er som ni gör vid vår gräns. Och ja, om vi börjar där, vi ser ett ganska spännande drag, Boris.
7: Ja, men det är ganska rationellt också. Det finns ju, alltså, det är rationellt och fullt naturligt att säga åt Mexiko att men vi kan inte acceptera att ni inte liksom säkrar era gränser utan bara blir ett transitland för enormt, väldigt stora mängder människor som kommer. Men och jag såg återigen på min huvudsakliga ledsida hade jag sagt att det har liksom börjat tagit, floden har liksom ökat nu dessutom med människor som är på marsch i Centralamerika. Och jag söker så nästan förtvivlat efter förklaring till vad det är som drivande. För att det är ju inte så att situationen på något remarkabelt sätt har drastiskt försämrats i de länder som de huvudsakligen kommer ifrån. Och venezolanerna till exempel, de söker till Colombia, de marscherar ju inte uppåt. Alltså det är någonting i själva källflödet här jag inte förstår. Men att se åt mexikaner att ta nu ett ansvar, det är ju alldeles rätt.
6: Ja, det finns ju spekulationer om att de här tilltagande migrantströmmarna är orkestrerade. Att de är organiserade av politiska krafter. Trump har i alla fall varit inne på en sån linje. Jag har ju spekulerat tidigare om att det kan vara AMLO kan ha finger med i spelet. Alltså Andrés Manuel López Obrador, Mexikos nya president. Jag vet inte om det ligger något i, men han har ju reagerat i alla fall. Han har en ganska kul kommentar på, han skrev ett öppet brev till Trump i torsdags. Där han skrev att sociala problem löses inte genom tullar eller tvångsåtgärder. Och det här känner jag är ett påstående som kan problematiseras.
7: Ja, och jag menar, om man som AMLO har blivit president i ett land där man som förstahandsåtgärd har lovat att få slut på korruption och det besinningslösa mördandet. Och det är så att efter det första halvåret är det väl, så har mördandet ökat. Då kanske man ska ligga lite lågt i att tala om hur man ska hantera sociala åtgärder och social stabilitet och sådana saker.
6: Ja, man ska inte göra det med tvångsåtgärder. Till exempel sätta in tvångsåtgärder mot mördare. Därför tvångsåtgärder kan inte lösa sociala problem.
7: Nej, det är liksom, vi vet ju alla att det är ont om fritidsgårdar i Mexiko.
6: Det måste vara något sånt. Ja, det har väckt lite reaktioner. Du tycker att Trumps reaktion är ganska logiska. Det är många i medierna naturligtvis som säger att det är väldigt ologiskt. Framförallt för att de har NAFTA-förhandlingarna och sånt där. Men jag tycker det är lustigt att man fortfarande ser precis samma modus operandi från Donald Trump. Alltså han har gjort det många gånger förut, va? Att han går ut med en sån här stort dramatiskt hot. Ser ut att vara ganska oresonlig. Han gör väldigt vågade utspel precis i början av en förhandling. För att sen några veckor senare backa och kompromissa. Och hitta en mellanpunkt som plötsligt verkar kanske en framgång för honom. Men som inte framstår som lika extrem. För att han började med vad man kallar för framing. Han började med att rama in diskussionen med ett mycket mer extremt första bud. Och det här är en av världens mest klassiska förhandlingstekniker. Jättegammalt trick, va? Att du ska sälja någonting och du kanske ger den som sitter på andra sidan bordet, du kanske ger dem tre olika priser, tre olika prispaket. Där du har ett väldigt högt pris på det tredje paketet. Men du har aldrig för avsikt att sälja till det priset. Utan ditt mål är att få dem att välja alternativ nummer två. Och pris nummer tre har du satt enbart för att få alternativ två att se ganska lågt ut i jämförelse. Alltså det här är verkligen så här ABC för förhandling och försäljning. Men ändå är det som att folk går på det gång på gång på gång. Just den här artikeln ska jag säga som vi har på från AP. Den är ganska rimlig. Den påpekar de här sakerna. Men många andra artiklar som inte är länkade från Bubbla. Där har vi det andra mönstret som är som att idioterna i medströmsmedierna, de fattar aldrig vad Trump håller på med. Det beror delvis på att de har incitament att inte förstå, men det beror också på att de saknar erfarenhet av verkligheten. De har inte kunskap om basala saker som är med vardag för normala människor. Men just därför är det också lättare för vanligt folk att förstå hur lögnaktiga journalisterna är. För varje gång de skriker i hög energi om att Trump är galen, Trump är irrationell och så vidare, så borde rimligen sannolikheten öka lite grann att folk frågar sig, vänta nu, är det verkligen så att världens mäktigaste man, en av världens mest framgångsrika personer i alla kategorier, är en jubelidiot som ständigt beter sig totalt irrationellt? Men om man har lite sunt förnuft så inser man att det kommer förmodligen inte bli någon 25% i tull på mexikanska varor. Förmodligen ingen tull alls. Precis som att det inte blev någon total stängning av den mexikanska gränsen som Trump hotade med för några månader sedan.
7: Nej, och det är viktigt att påpeka att det där är ju ett... Alltså, om folk tänker efter så är ju taktiken väldigt, väldigt vanlig. Det är inte förbehållen Trump, men det är enbart han som blir utmålad som galen när man använder den. Det är en väldigt effektiv taktik. Om på det vardagliga planet om folk tänker efter så är det så att i Sverige, om du är koncernchef och ska avskeda folk, då går du ut och säger att nej, men vi kommer att varsla 700 stycken. Och sen tre månader senare, nu är det klart, det är 200 som får gå. Och folk drar liksom, så jävla skönt. Och idag så gjorde ju sossarna i morse, en söndag så gjorde sossarna i Sverige. De är rätt skickliga, sossarna. Då gick de ut och sa att om det är så att man ska lägga samma pålager på flyget, utlandsflyget, som man gör på svensk bilism hjulburna transporter, så kommer en Thailands resa kosta 8 900 kronor extra bara i skatt. Det blir folk skogstokiga. Och så säger de att men det tänker vi inte göra. Och sen, men så ligger det och dallrar där ändå. Och sen kommer de komma tillbaka om ett tag och säga att det kommer bli 2 000 kronor. Och då pustar folk ut. Men det är så man presenterar ett förslag, eller det är så man förhandlar.
6: Ja, vi får se vad som händer. Men troligen, jag gissar i alla fall att AMLO kommer behöva ge efter. Och det förmodligen handlar om är att han kommer behöva stänga gränsen till Guatemala. De har redan trappat upp gränskontroller och så vidare. Men förmodligen är det någonting åt det hållet som Trump är ute efter här. Att AMLO ska se till att de här flyktingkaravanerna inte kommer in i Mexiko söderifrån för att sen ta sig upp till amerikanska gränsen.
7: Men det finns ju också en sån otrolig naivitet det här du är inne på i medier. Alltså jag vet inte, naivt eller medvetet spelar, att man medvetet spelar dumma, just när man tittar på stats-TVs Carina Bergfeldt när hon kommenterade det här. Hon sa ju igår att det här var ju så jättedumt. Därför att det här kommer ju att drabba amerikansk industri i sådana höjda tullar gentemot Mexiko. Framförallt bilindustrin sa det, för att det finns väldigt många underleverantörer till amerikansk bilindustri i Mexiko. Framförallt rätt många europeiska underleverantörer som har flyttat sin tillverkning till Mexiko. Till exempel så nästan alla fjädrar i amerikanska bilar tillverkas av ett svenskt företag i Mexiko. Och det visar liksom hur dum Trump är. Men det som kommer att hända är ju det självklara att de europeiska tillverkarna är ganska stora sådana. De kommer att sätta världens press på AMLO och säga för helvete stäng gränsen. Så att inte vi drabbas av tullar, därför att då får du ökade problem i ditt land, för då får vi stänga igen här. Det är så det funkar.
8: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Ryssland och NATO på väg mot krig enligt tidigare NATO-befälhavare. Kärnvapenkrig en reell risk. Och det här handlar om Sir Alexander Richard Shirreff som är en för detta brittisk general. Han har också varit vice befälhavare för NATO. Jag säger förmodligen fel på den militära terminologin här. Han har publicerat en bok igår som heter 2017 krig med Ryssland. Och han menar på att framförallt händelserna på Krimhalvön har helt raserat den balans som ändå fanns efter kalla kriget. Och nu har istället scenen dukats upp här för en eskalerande konflikt som fortsätter eskalera och övergår till en militär konflikt i början av nästa år. Och han har väldigt otäckt exakta förutsägelser, den här gamla NATO-generalen. För att han menar då på att grunddynamiken i konflikten är att Ryssland försöker undvika att bli inringade av NATO. Precis den här dynamiken som vi pratade om i förra avsnittet. Och vi fick ju lite kritik då, Boris, efter från lyssnarna och sådär. Det var ganska många som hörde av sig, ovanligt många hörde av sig och sa att, ja. Att nej, men ni tar Rysslands parti här och kallar NATOs handlingar för aggressiva. Men här dyker det upp igen.
1: Den här generalen är ju, han har haft många titlar och men han är ju ganska intressant då, därför att han är ju en gammal sanningssägare. Han har gjort sig känd för att han har lyckats göra karriär trots att han nästan konstant har stött sig med brittiska politiker och nästan förolämpat dem. Men han har alltid sagt att hans uppgift som militär är att berätta precis hur det är, inte att berätta det som politikerna vill kunna vidareförmedla för att göra massorna glada. Och han är ju en gammal prövad veteran, bland annat han har haft tunga befälsposter i Irak, så han är ju väl värd att lyssna på. Och jag tycker hans beskrivning är ganska exakt, och om vi säger att USA beter sig aggressivt gentemot Ryssland, så innebär alltså det kommer ju

0: Alexander menar på. Han säger att Ryssland kommer att ta territorier dels i Ukraina, annektera mer mark i Ukraina för att skapa en landbrygga till Krimhalvön. Och han kommer invadera Baltikum. De kommer börja med Lettland och det kommer hända i maj 2017.
1: Mm.
0: Och det finns en ganska detaljerad beskrivning här som alltså bygger på NATOs egna krigsspel och krigssimulationer. De har en modell för hur den här konflikten kommer att utvecklas. Och han säger att det ligger ganska nära då det som de förutspår. Så att enligt NATOs egen modell, enligt uppgift, så är den här typen av sak som kommer att hända. Och i NATOs egen modell, det kan man fråga sig om det ingår i den modellen att NATO ska intervenera, att NATO ska gå in i Lettland och försvara. Men det vi kan läsa mellan raderna här åtminstone från den här brittiska generalen, det är att åtminstone så räknar ryssarna inte med det. Därför att de räknar med att det kommer vara en effektiv avskräckning att hota med kärnvapen. Så att de genomför en invasion väldigt snabbt på några dagar av Lettland till exempel, och så ställer de väst inför fullbordat faktum. Och säger att om ni kommer hit och försöker stoppa oss, försöker ta tillbaka Lettland, så kommer vi använda kärnvapen. Och det kommer vara deras plan. Och de har liksom en väldigt genomarbetad kärnvapendoktrin. Och de tror på den. Det är i alla fall vad vi hör från den här brittiska generalen.
1: Ja, och vad man ska komma ihåg är att det är ett gammalt spel det här som har pågått mellan USA och Sovjetunionen, Ryssland. Sen innan andra världskriget tog slut. Alltså USA framstår ju som för många, ibland för mig också, som skyddaren och befriaren av delar av Europa. Men samtidigt så gick de ju faktiskt med på att Sovjet skulle lägga en stor del av Central- och Östeuropa under sin kontroll. Och nu så försöker USA flytta fram sina positioner för att kapa åt sig mer av det sönderfallande Ryssland. Och jag tror att det man strävar efter är helt enkelt nya intressesfärer. Man vill i nuläget inte knäcka Ryssland, men man vill garantera att USA får en starkare inflytelsesfär i Europa och i Kaukasus. Och då är man också beredd att, tror jag, och det är väl det den här generalen antyder, då är man också beredd att låta Ryssland ta tillbaka en del av sina gamla territorier, till exempel Baltikum och kanske en större del av Ukraina.
0: Ja, det finns andra intressanta exempel också. Det fanns en länk, en kort stund på Bubbla, som handlade om situationen i Nagorno-Karabach och en jämförelse mellan den situationen och den i Ukraina. Där man konstaterade att det finns en strukturlikhet mellan de här konflikterna i Rysslands periferi. Och jag kan rekommendera den, det finns på Stratfors hemsida. Man får läsa den om man uppger sin e-postadress. Men eftersom den lilla tröskeln finns så kunde vi inte posta den på Bubbla. Och naturligtvis Libyen-situationen som vi pratade om i det förra inslaget. Nu börjar det verkligen heta till. Och det är inte utan att det är lite kusligt, tycker jag.
1: Ja, jag har varit med så länge så jag är luttrad. Så att,
0: Det känns skönt, Boris. Det känns skönt och betryggande att du har en sån filbunkerinställning.
1: Ja, det är ännu ett krig på gång här. Det har varit många sedan 1412.
0: Radio Bubbla. Vi har en tvålnyhet som i sig är fascinerande och man skulle vilja prata om den. Men jag kan väl bara konstatera att det är en av de snyggare såna här advertorials som jag har sett på ett tag. Jag är ganska säker på att det här är sån här native advertising där ett företag betalar en tidning för att göra en väldigt speciell typ av artikel.
2: Ja, men jag tycker man kan prata om den ändå därför att inte på grund av att det är listig reklam för en tvål med de här bönorna, azuki eller adoki, de kan heta både och, utan därför att bönan i sig är väl värd att lyfta fram, därför att det är en allt för litet äten böna i Sverige, tycker jag.
0: Mm-hmm.
2: Den är extremt proteinrik och den är en jävligt bra böna rent näringsmässigt. Och så är den god också. Jag kan varmt rekommendera den japanska metoden att koka bönorna i i vatten med honung, mosa och ha som en

0: delikat dessert. Ja. Då får man en väldigt nyttig dessert också.
1: Ja, här försökte jag undvika att göra ett gratis reklaminslag. Och sen så glider vi från den ena, från en tvål-advertorial till en adoki-advertorial. Och jag vet inte ens vem som betalar dig för den här pitchen, Boris. Ja, det är bra att någon lyckas monetarisera det här radioprogrammet i alla fall. Jag tyckte det var en jättemysig artikel som handlar om en tvål som gör att det börjar växa saker i badrummet. Men den är oerhört... Det är en oerhört feel-good artikel om Lush, tillverkare av tvålprodukter. Och längst ner i artikeln så finns en jättehärlig video om hur det här företaget gjorde sina oerhört vackra handgjorda badbomber.
0: Just det, men på mig funkar det inte. För mig är det här mat, och det känns lite äckligt att hålla på och gnugga sig med mat på något sätt. Ungefär att ta sill och dra över kroppen. Nej. Så att det beror på hur man är, helt enkelt.
1: Ja, vi får se när massagetvålen gjord av packade sillar kommer.
0: Det kommer.
1: Men det är noterat nu i eten att du har ett önskemål från din sida. Internet kommer leverera, om inte allt för länge.
2: Ytterligare ett tema under 2016 har vi kallat för politisk populism och elitism. Det är värt att prata om det här, så här i början av årskrönikan, därför det var någonting som verkligen var tongivande för hela året. Vi har några länkar här som är utvalda som kanske särskilt representativa. En som vi hade en mycket intressant diskussion om i februari var en artikel av John Whitehead som heter TV-underhållning i form av sport och politik passiviserar folket i omvänt storebrorsamhälle, där allmänheten låter sig hjärntvättas av staten. Och i den här artikeln så görs det flera viktiga poänger. Man kan nästan säga, de är inte specifika för vård, men specifika för en ganska lång tidsperiod. Och inte minst så är fokus här på TV, televisionsmediet, och vilka effekter det har på människor. Därför att människor spenderar väldigt mycket tid att titta på TV. Det skiljer sig lite mellan länderna såklart. Men en uppgift som finns här är att amerikaner ägnar i snitt, se om jag kan hitta siffrorna, jag tror att det var 100-150 timmar. Ja, hur det nu är. Det är som alla vet en hiskelig mängd tid. 151 timmar per månad tittar en genomsnittlig amerikan på TV. Och även i USA så finns det ju folk som inte tittar på TV alls, så att Den som faktiskt tittar på TV tittar i snitt förmodligen mycket mer än 151 timmar per månad. Det händer speciella saker när man tittar på TV jämfört med om man till exempel har ett samtal med en annan människa. Det är en envägskommunikation. Så att man själv blir en passiv mottagare. Man interagerar inte, och man får heller inte någon meningsfull typ av stimulans. Någon stimulans eller någon utmaning eller någon ansträngning. Man får inte ens eufori eller lycka av att kolla på TV. Utan allt man får är ett avslaget, ljummet. Man blir lite så här lagom nöjd och däst på sin höjd. Men allting förvandlas till TV nu. Allting trycks in i samma mall. Sport till exempel. Sport brukade vara någonting som man utövade genom att gå ut och röra på sin kropp tillsammans med andra. Och känna gemenskap med andra, träna sig på att agera koordinerat med andra. För all del gå och heja på sitt lag, gå och lyssna, lukta, känna, uppleva, även om man bara är en åskådare, en supporter. Men nu är sport någonting som handlar om TV, titta på TV och ta del av de här TV-effekterna. Som egentligen är samma oavsett om du kollar på en Hollywoodfilm. Eller en Super Bowl-föreställning. Eller kanske en match med Allsvenskan. Politiken har också blivit TV-ifierad. Vilket gör att även när du tittar på till exempel ett politiskt TV-program eller en debatt eller något sånt där. Så är det väldigt, väldigt likt i strukturen och upplevelsen. Och vilka känslor du får och vad som håller dig kvar. Bland annat det som man i TV-branschen kallar för technical events. Inte säkert man säger på svenska, men tekniska händelser. Alltså snabba klipp, inzoomningar, utzoomningar, kamerarullningar, panoreringar, animationer, musik, grafik, voiceovers. Såna här tekniska detaljer som gör att TV blir närmast hypnotiskt Man sitter trollbunden. Så det är lite lagom däst och nöjd.
3: Och där finns det en slags beroendefunktion. Och de som börjar på titta på tv, de blir beroende av de här kickarna. Och det är därför man höjer tempot hela tiden. Det måste hända saker hela tiden. Och det är inte bara tv. Alltså, 2016 tycker jag var det år de har knappt kunnat se en människa ute i tunnelbanan eller gående eller göra någonting utan att ha hörlurar i öronen och eller titta i en mobil eller en surfplatta. Det är som om människor är rädda för att det är tyst omkring dem, att de ska tvingas liksom konfrontera sina egna tankar och omvärlden. Alltså människor behöver allt mer droga sig själva med impulser, framförallt då från tv och rörliga bilder och ljud.
2: 2016 var också året då en tv-stjärna blev president i världens mäktigaste land. Donald Trump, som naturligtvis har varit känd i många årtionden för många saker, men som inte minst har fått genomslag och fått en roll i människors hjärtan via de tv-serier, dokusåpor som han har producerat med sig själv i huvudrollen. Och Donald Trump har många andra kvaliteter. Han är en framgångsrik entreprenör. Han är väldigt skicklig på många sätt. Och han har också i mina ögon många positiva kvaliteter som gör honom. Det är tänkt på att han inte blir en så dålig president. Men oavsett allt det där så är det väldigt väsentligt att han kan tv utan och innan. Han har en otrolig fingertoppskänsla för vad som funkar och vad som inte funkar. Han skulle nog inte kunna ta sig dit han har kommit nu om det inte vore om man bara kunde tv. Men det går inte att överskatta, tror jag, betydelsen av hans erfarenhet av det här mediet. Och han helt enkelt kan konstruera narrativ som passar för den här tv-eran. Och hur han kan göra skickliga tv-produktioner. Som de också gjorde. De gjorde egna. Kampanjen gjorde egna tv-produktioner av hans rallies. Där han improviserade oftast på scen. Men det var ändå noggrant regisserade arrangemang. Och tv-sändningar av dem. Så det här är en av de stora trenderna. Och samtidigt så fick vi många varningar i början av året. Och vi var tidiga med att diskutera det här. Att människors misstro till etablerade institutioner har växt sig så stor. Att det är svårt att mäta på ett tillförlitligt sätt vad folk tycker och vad folk håller på med. Så att traditionella opinionsmätningar visar sig vara att man misstänkte, det här var ju för bra, man misstänkte att de var felaktiga. Folk använder inte telefoner längre. Folk tycker det är gammelmodigt med telefoner, kanske inte ens har en telefon, och då kan man inte ringa dem som man brukar göra. Och folk flyttar runt på ett annat sätt, så man kan inte hitta dem baserat på geografi, man får felaktiga urval. Många vill helt enkelt inte prata med opinionsmätare. Många är oroliga för övervakning. Om jag säger till den här opinionsmätaren att jag tycker si och så, är det bara de som får den informationen eller kommer det registreras någon annanstans? Så att delvis på grund av massövervakning som ökar, så kan man inte få tillförlitlig information än. Och George Friedman flaggade för det här i februari och vi pratade om det. Och det blev ju sen en väldigt, väldigt viktig faktor. Både vad det gäller Brexit och vad det gäller Donald Trump. Som opinionsmätningarna misslyckades med att förutsäga.
3: Och det där är jätteviktigt därför att vi ser ju trenderna av att människor, nästan oavsett var i världen, inte litar på överheten, inte berättar för överheten vad de tycker, tänker och står. Däremot har ju sociala medier gjort att där öppnar ju folk upp sig och berättar vad de tycker och tänker och vad de upplever och vad de vill uppleva. Och det skapar i sin tur grunden för överhetens försök att kontrollera och registrera vad människor säger och tycker och tänker på sociala medier. Där de är öppna på ett sätt som de inte är mot staten. Till det här, där har vi det här mycket sena förslaget om att man i USA vill att man ska rapportera sin Facebook-profil när man kommer in i landet. Så att de verkligen kan hålla koll på vad man tycker och tänker egentligen.
2: I den här vevan skrev du, Boris, en krönika på Frihetligt som heter "Det är ditt eget fel". Du skrev om att den politiska eliten är det missförstådd. De har beskrivit den på fel sätt och på många sätt så har människor sig själva att skylla. Hur ser du tillbaka på det här resonemanget efter året som gått?
3: Nej, men jag vidhåller att grundtanken är alldeles rätt. Folk har sig själva att skylla. Man kan se Brexit och valet av Donald Trump som fullt begripliga försvarsåtgärder. Liksom att verkligheten och eliterna och det här yrandet om att världen blir bättre och bättre står folk upp i halsen, för de upplever inte att deras värld blir bättre och bättre. Och då slår de tillbaka. Ett sätt var att rösta för att Storbritannien ska lämna EU, ett annat sätt var att rösta på Donald Trump. Fullt begripliga saker båda två. Dock, det är viktigt att det här är ändå defensiva åtgärder. Vi ser ju faktiskt sorgligt få tecken på att folk vänder politiken ryggen och bygger sina egna samfälligheter. Det har fått mig de senaste veckorna att grubbla väldigt mycket på det faktum som man inte pratar så mycket om. Alltså att när man pratar om amerikanska presidentvalet så var det igen så att det var ju väldigt, väldigt få som röstade. Alltså på listan över en listning som finns över 35 västländer och valdeltagande, så kommer USA 4 från slutet. Vilket har gjort att jag har försökt hitta liksom fakta, undersökt analyser av varför röstar inte folk? Var finns djupintervjuerna på de icke-röstande? Men det finns bara väldigt vaga liksom små essäer, men inga gedigna studier av den här väldigt, väldigt stora gruppen i USA. Och det får mig att tänka att nej, men det är kanske där vi ser människor som faktiskt gör det jag pläderar för, att skit i eliterna och bygg ditt eget liv. Att de kanske har vänt politiken ryggen och sköter sitt jordbruk eller sin verkstad eller sin restaurang och struntar i allt det andra, för de vet att det tar för mycket tid och leder ingen vart. Så det vi har sett är en jättebra försvarsåtgärd och en desperat motattack från vanligt folk. Men det jag vill se är att de inte bryr sig om politik överhuvudtaget.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Två Tennessee-tonåringar döda, två skadade efter att ha druckit metanolbränsle och Mountain Dew. En väldigt tråkig historia från Tennessee. Som har sitt ursprung, kan man säga, i sin bakgrund. I en oerhört stark moonshine-tradition. Som finns i den sydliga amerikanska delstaten. Och det har många olika orsaker. Men det finns, det har varit svårt att få tag på alkohol. Ofta i Tennessee. Inte minst under förbudstiden. Och då har det bildats den här kulturen. Av att man dricker olika typer av alkohol liknande. Vad vi skulle kalla för hembränt i Sverige. Men det finns ju olika kemiska varianter där. Traditionellt i Tennessee så blandar man de här substanserna med fruktjuice. Fruktsoda, olika typer av fruktdrycker. Och då får man såna här moonshine-drycker. Det finns många intressanta namn också. Jungle Juice och Canned Heat. Canned Heat är en sån här klassisk benämning. Ja, men det är en särskild variant som man gjorde baserat på Sterno. Sterno var en produkt som man kunde få tag på ganska enkelt. Och det är alltså ett bränsle som man använde, vad säger man, geléifierat alkohol som man använde för att värma mat. Så att det är som en konservburk med en gelatinartad grej som man kan elda. Du öppnar burken, tänder eld på gällen och då har du en liten eld som du kan värma mat under. Men nu använder man istället det här bränslet till att man filtrerade det genom strumpor och på så sätt fick man jungle juice. Och problemet då var att det här innehöll metanol. Det är väldigt giftigt. Så man fick ett väldigt snabbt påslag på effekten. Man blev hög liksom. Men sen dog man. Det finns bland annat en klassisk låt som heter Canned Heat Blues. Som handlar om hur det kunde gå på den tiden.
2: Det finns ganska mycket gamla amerikana sånger som handlar om vådan av att dricka hembränt.
1: Den här artikeln innehåller väldigt mycket intressant historik. Och även intressanta inblickar i vår samtid. Mountain Dew som de här ungdomarna hade blandat med. De brukar säga Dewshine och det är Mountain Dew blandat med Moonshine. Och det är väldigt intressant det här därför att själva ordet Mountain Dew kommer från början från en slangbenämning på Moonshine. Det var ett av kodorden som man använde för att sälja hembränt. Och man har då plockat upp det här, man har gjort den här läskprodukten.
2: Just det.
1: Så det är en ganska spännande koppling. Men desto mer så att nu för tiden då så kallar ungdomar det här för Dewshine. Men det är dubbelt ironiskt därför att Mountain Dew har själva lanserat en produkt som heter Dewshine. Och hela kampanjen där från deras sida handlar om att hitta liksom en varumärke som anspelar på hela hillbilly-kulturen, som anspelar på Moonshine. Så de har då en sån här en hillbilly med en stor så här, traditionell hembränt mugg på bilden, på flaskan. Och Rebel Spirit heter videon som också finns länkad i den här utmärkta artikeln. Så det finns liksom en koppling mellan Mountain Dew och Moonshine väldigt tätt genom tiden. Och därför blir det liksom extra tragiskt och förmodligen väldigt jobbigt för Pepsi Company som äger Mountain Dew. När nu ungdomar börjar dö för att de dricker det de kallar för Dewshine. Som har blivit en väldigt stor trend. Alltså det här var, jag tyckte det var väldigt intressant artikel just på grund av all bakgrundsinformation. Samtidigt som det förstås är mot bakgrund av en väldigt tragisk händelse. Som eventuellt dessutom beror på statligt förtryck. Att man har hindrat de ungdomarna från att köpa den riktiga alkohol som de förmodligen ville dricka. Och som tar dem till desperata metoder. Men eftersom en sån här situation kan inträffa lite då och då så tänkte jag att vi kunde ge lite konsumentupplysning till våra lyssnare. Om det är så, kära lyssnare, att ni skulle vara i Tennessee och bli bjuden på någon märklig mugg med saker och ting. Eller om ni bara ja, ni dricker fel sak eller ni är desperat någon gång och sen så råkar ni få i er fel sorts alkohol. Vad gör man då? Ja, det är så att intag både av metanol och etylenglykol, även känt som kylarvätska, behandlas med etanol som titreras till en nivå i blodet motsvarande 0,75 promille. Det man gör är att man gör en infusion av 60 gram etanol direkt följt av 7-10 gram i timmen tills man ligger stabilt på 0,75 promille. Och den medicinska poängen med det här är att blockera ett enzym som heter alkoholdehydrogenas som annars kan omvandla metanol till myrsyra och etylenglykol till glykolat som sen kan omvandlas till oxalat. Och på vissa sjukhus så använder man istället någonting som heter fomepizol för att blockera enzymet och istället för att ge etanol. Så därför så kan det också vara en punkt relevant för konsumentupplysning här att den som intar en alternativ alkohol för att få den här 0,75 promillebehandlingen ska välja ett mindre sjukhus där de inte har tillgång till fomepizol. Men det är värt att reflektera över att både metanol och etylenglykol kan vara lämpliga som välkomstshots om man vill att folk ska dricka för glatta livet.
2: Jag har verkligen reflekterat över detta.
1: Vi har oerhört kompetenta personer i bubbelredaktionen. Alltså man häpnar över hur mycket intressanta upplysningar man får när bubbelredaktörerna hugger in i en nyhet och applicerar sina expertkunskaper.
2: Jag blir lite nyfiken på vad som får en bubbelredaktör att gräva ner sig i det här ämnet helt enkelt. Om det är självbevarelsedrift eller omtanke om omgivningen eller vad det nu kan vara.
1: Ja, alltså jag får inte säga för mycket, men ni skulle se den här diskussionstråden i bubblets traditionella system när två, tre redaktörer går loss på den här nyheten. Då kom bland annat fram till att fomepizol kanske inte är så dumt ändå, därför att det förlänger halveringstiden på etanol. Så att de avråder starkt för att använda fomepizol i kombination med etanol. Och det här är någon annan som vi plockar upp och experimenterar med. Enbart för ett rent vetenskapligt syfte naturligtvis.
2: Jag måste kolla den där tråden, den verkar väldigt matnyttig.
0: Tusentals demonstrerar i Paris för tredje lördagen i rad i protest mot lagförslag som förbjuder fotografering av poliser. Aktivister menar att nya lagen skulle leda till mer polisbrutalitet, möts av kravallpolis och vattenkanoner. Frankrike och Paris tycks aldrig kunna få en lugn lördag. Det var vintern 2018-2019 som gula västarna drog igång sin protestkampanj. Och sen dess har det pågått, jag tror, i stort sett oavbrutet. Det är som fortfarande oroligheter och det är fortfarande på lördagar när det händer. Men protesterna verkar ha transformerats från säsong till säsong nästan. Det vill säga, gula västarna, det har varit olika vågor av protest. Och vissa säger att gula västarna fortfarande är en grej, att de fortfarande demonstrerar. Och att de till och med har trotsat coronarestriktionerna som varit under det här året. För att fortsätta. Men gula västarna är också ett här fenomen som har tystats ner väldigt mycket. Det är svårt att få tydlig information. Men jag har personliga bekanta som har varit i Frankrike och talar franska och sånt där och är intresserade. Som själva har varit på gatorna och sett demonstrationer och berättat för mig att de har varit gula västar-demonstrationer med tiotusentals deltagare som det inte har skrivits en enda rad om i några medier, åtminstone inte utanför Frankrike. Ja, nu har man en ny våg av protester som har varit den senaste månaden där fokuspunkten är polisbrutalitet. Och det finns ett antal specifika händelser som har utlöst det här som har fått mycket uppmärksamhet. Men framförallt så står i centrum en ny lag, en ny säkerhetslag. Och det som man pratar mycket om, det är den här paragraf 24 kallas det, som handlar om att fotografera poliser. Där man säger att om man sprider bilder som skadar poliser och kränker deras fysiska eller mentala hälsa, så kan man få upp till ett års fängelse eller 45 000 euro i böter. Och det här uppfattas då som ett ett fotoförbud på poliser. Och man kan anta då att det appliceras särskilt på bilder som visar hur polisen skadar en medborgares fysiska eller mentala hälsa. Och det är ju då liksom ganska dålig timing, kan man tycka. Perfekt timing eller urusel timing. Efter att man har haft flera år av demonstrationer, upplopp, sammandrabbningar mellan aktivister och kravallpoliser. Och där man har haft många anklagelser om polisbrutalitet. Och nu ska man alltså göra det betydligt svårare att dokumentera. Så även som medier har protesterat i Frankrike, alltså pressfotografer oroar sig för, kan vi dokumentera det som händer nu under de här sammandrabbningarna? Och som jag förstått det så har Macron och regeringen har lite grann backat från det här nu. De har sagt att den här paragraf 24 ska tas bort eller jobbas om. Men protesterna har inte lagt sig och den här lagen, resten av lagen ligger fast. Och de andra paragraferna förutom nummer 24 är också intressanta. Så det var till exempel skrivningar om att polisen ska kunna använda drönare för att övervaka folk i mycket högre utsträckning. Det är paragraf 22 tror jag, och lokala polismyndigheter ska få större befogenheter som tidigare bara nationella polisen hade. Man ska strukturera om polisen på olika sätt. Alltså allting är inte orimligt. Vissa saker, till exempel att man ska göra tillåtet att sända, jag tror till och med livesända, inspelningar från polisernas kroppskameror. För att de säger att man får en orättvis bild när aktivisterna filmar på gatorna. Och så klipper de på ett sätt för att få polisen att se maximalt dålig ut. Klipp bort alla scener där man ser liksom svarta blocket kasta sten och sånt där. Man bara ser för polisvåldet. Så kan vi inte istället då streama från poliskamerorna så vi får en rättvisande bild. Det är en intressant idé, tycker jag. Vem kan ha invändningar mot det egentligen? Och så vill man till exempel man vill göra något åt det man kallar för uberiseringen av säkerhetsindustrin, av polisbranschen. Det vill säga att mer och mer polisarbete görs av underleverantörer, av säkerhetsvakter och sånt där i privata företag. Och det där tycker man är problematiskt, och därför så vill man liksom begränsa den utvecklingen. Så det är ganska bred och svepande förändringar av det franska polisväsendet. I alla fall, Boris, jag har många frågor här som jag ska bara bolla över hela paketet till dig. Men dels är jag intresserad av det här. Vad är kopplingen om någon till gula västarna? Och för den delen, vad är kopplingen om någon till BLM? För att mycket av de här protesterna fokuserar på att polisen har gett sig på någon rasifierad B-kändis för några veckor sedan. Det tror jag var en utlösande faktor. Jag kan inte detaljerna. Och sen undrar jag också, är fransk polis faktiskt särskilt problematisk? Och håller Macron faktiskt på att militarisera den franska polisen och bygga en fullskalig polisstat?
2: Det där var bra frågor. Vi kan börja med den. Och den frågan ställs ju. Den kommer ju ofta upp liksom i demonstrationerna och i svenska ledarkommentarer. Just det här att man kanske inte för demonstrationerna i Paris och Lyon, men det vore ju olyckligt om den franska polisstaten, kåren, militariserades. Och då kan man bara klia sig i huvudet liksom. Det är, den franska poliskåren är ju alltså delad i två delar. Det ena är ju det som kallas den nationella civila polisen. Och den, så här, dess operationsområde berör 51% ungefär av invånarna i Frankrike. Och det är de 51% som bor på 5% av landets yta, Paris och storstäderna. Där verkar alltså den nationella polisen. Sen finns det också, vem tar då hand om resten av landet? Inga poliser där på 95% av landets yta, där det nästan bor hälften av landets befolkning. Jo, då har man också en statlig poliskår, och det är gendarmeriet. Både den nationella polisen och gendarmeriet lyder under inrikesministern. Men gendarmeriet rapporterar också till försvarsministern. Därför att gendarmeriet räknas som en egen, som den fjärde vapengrenen av den franska armén. Och det är därför det blir så underligt alltså när journalister oroar sig för militariseringen. 95% av Frankrikes yta hålls i ordning av en gren av den franska armén. Och studerar man liksom hur de är uppbyggda. Alltså, det här är lite dubbel. Jag blir lite varm i hjärtat när jag tänker på sån här polis. Alltså, jag kommer tillbaka sen till varför jag inte blir så varm i hjärtat i slutändan. Men gendarmeriet har alltså ett eget flyg, jättemånga helikoptrar, spaningsflyg, de har marina styrkor, korvetter, de har pansrade fordon, inte bara för trupptransport. De har en egen underrättelsetjänst, man har, och de har dessutom fallskärmsjägarenheter. Det tycker jag är rätt häftigt, alltså en poliskår med fallskärmsjägare, så att kan man sätta in på, i förorterna. Det här de är lite över 100 000 man sammanlagt. Den nationella polisen, då Paris och de större städerna, 150 000 man, har också egen underrättelsetjänst, inrikesunderrättelsetjänst, rätt omfattande. Men de är ju redan militariserade till stor del. De har egna stora insatsstyrkor, alltså Force d'Intervention de la Police Nationale, tre olika grenar, olika inriktning. Och sen har man sina specialkompanier till republikens försvar, som de kallas, och det är de riktigt hårdföra gossarna. Kommer de åkande ska man dyka in i en gränd, vem man än är. Så att, och jag roade mig häromdagen med att titta på inrikesministerns senaste tjänstedirektiv och anvisningar för etik och moraliskt uppförande för den nationella polisen och gendarmeriet. Han har gett ut två olika direktiv. Och det, alltså, det är, säg så här, det är inte sån där som Mikael Damberg och Morgan Johansson säger när de talar till om och till den svenska polisen. Till exempel i gendarmeriets tjänstebeskrivning så står det att medlemmar av kåren ska vara beredda att i sin tjänstutövning även begå det yttersta offret, alltså offra livet i sin tjänstutövning om som behövs. Det hör till jobbet. Och det finns en grundläggande filosofisk grej som skiljer båda de här två poliskårerna från svenska poliskåren, egentligen från alla europeiska poliskårer. Det är liksom att man talar alltid om man ska tjäna allmänheten, tjäna folket och så vidare. Men det ord som hela tiden i alla sammanhang kommer, dyker upp när det gäller polisen, från politiker och makthavare, det är att polisen ska verka till republikens försvar. Det är så man definierar dess uppgifter. Och det är lite trixigt, därför att det är de som bestämmer vad det innebär att försvara republiken. Det kan vara bra, det kan vara dåligt. Och det vi ser den senaste tiden, det är ju att polisen går ju redan nu, och sen ett tag har de gått ganska hårt fram. Man är uppmärksammat i media en nedmontering, som de kallar det, av ett flyktingläger. Den var ganska brutal. Men de har monterat ner fler ute i landet som rapporteras sporadiskt i fransk press. Det var den här senaste nedmonteringen som utlöste det hela. Och i det här lagförslaget så har man också infört att journalister ska skingras vid demonstrationer och sammankomster om polisen påbjuder det. Annars har man rätt att arrestera dem eller att driva bort dem. Så att det som signaleras här är väldigt mycket hårdare tag, och man kan säga så här, alltså ända sedan det går så har politiker egentligen inte rört fransk polis. De styr sig väldigt mycket själva, och väldigt mycket därför att hälften av polisen är en del av armén. Och blotta tanken på att du ska få en gendarm att ta på sig en kroppskamera för att medborgarna ska kunna titta på vad han gör under sin tjänsteutövning. Den finns inte på kartan alltså. Så att det kommer bli rätt häftiga sammanstötningar framöver.
0: Mycket intressant. Jag är ju, jag är inte helt negativ till att den franska polisen tuffar till sig. Det kommer bli alla möjliga typer av konflikter och sammandrabbningar i Frankrike. Man har ju ett superstort problem med muslimer. Frankrike har varit särskilt hårt drabbat av terrorattentat och det är inte precis på väg att gå över. Och som jag har förstått det så har, jag vet inte om det är gendarmeriet eller andra, men höga franska militärer har varit ute och pratat om att militären kan behöva ingripa. Militären har givetvis scenarioplanering för att gå in i städerna i Frankrike och styra upp om det går över styr och så vidare. Och vad det gäller många västeuropeiska länder så har jag inte särskilt höga förhoppningar. Jag har inte särskilt höga förhoppningar om Frankrike heller. Men om det finns något land där jag tror att det kanske ändå kan bli någon typ av riktig konfrontation. Där det kan finnas två sidor i konflikten. Och där staten faktiskt kan vara på andra sidan så att säga. Alltså relativt den muslimska invasionen. Så kanske Frankrike. Kanske finns det marginellt mer hopp i Frankrike än i vissa andra länder. Och det är väl bra då om franska poliser tuffar till sig, för att det kan tänkas att de kommer att verkligen behövas inom några år.
2: Ja, nej, alltså de är redan idag väldigt tuffa. Det är inga gossar man leker med om man har motsatt åsikt. Och bra att du tog upp det här med de franska generalerna som har ibland fått på skallen för att de har uttryckt ståndpunkten att man behöver gå in med militär. De vill ju ha en ökad roll för armén och gendarmeriet. Ja, det är deras killar. Och den djupa staten som man kan tycka illa om när det gäller USA, den tror jag, om det du är inne på, att det, med största säkerhet kommer den framöver att spela en positiv roll i Frankrike. Alltså, den är stark. Den är dessutom även då gendarmeriet som har en inrikespolitisk funktion i första hand och i och för sig också värna gränser är ju stridstränad utomlands. Man skickar regelbundet soldater eller poliser